0: مرتبه مردم رو بترسونن، یعنی هم حتی همین اعتراضات مدنی که انجام میشه، مردم به هر حال در موارد مختلف دیگه فشار بهشون میاد، اعتراض میکنن و همش به جای اینکه مشکل حل بشه میان مردم رو میترسونن. و یکی از این چیزایی که به وسیله اون مردم رو میترسونن همین مسائل دوربینای مداربسته و اینجور چیزاست. من دیدم شما توی صفحه اینستاگرامتون یه سری ویدیو گذاشته بودین در این رابطه توضیح دادین و فکر کردم که خوب این توضیحات رو در یه فضای دیگه هم بیان کنین که به گوش افراد بیشتری برسه.
1: بله سپاسگزارم. بله افشین جان، شما به درستی اشاره کردید که جمهوری اسلامی کاری میکنه که مردم بترسن. از چه طریقی؟ از طریق اینکه دوربین رو بسیار بزرگ نمایی میکنه و یک مورد دیگر رو اون رو اصلا بهش اشاره نمی کنن و اون موبایله. ما اگه بخوایم درصد خطر مثلا دوربین با موبایل رو برای تجمع کنندگان و مبارزین بررسی کنیم، شاید میشه گفت 80% مشکلاتی که برای مبارزین و فعالان سیاسی و اجتماعی پیش اومده به خاطر موبایله، نه به خاطر دوربین ها. اما چرا جمهوری اسلامی دوربین ها رو بزرگ نمایی میکنه؟ برای اینکه این رو القا کنه به اون فرد که شما کاری نمیتونید در مقابل این دوربین ها انجام بدید. شما هر جا میرید دوربین سمت چپ، دوربین سمت راست، دوربین ایستگاه مترو اینجا دوربین نباشه، ایستگاه مترو بعدی دوربین هست، پس شما میگید من این رو بشکنم، اون رو نابود کنم، خودم رو از اون مثلا مخفی کنم، بقیه دوربین رو چیکار کنم؟ یک احساس ناامیدی به شما دست میده. ولی شما اگر بدونید اون موبایلی که در داخل جیبتون هست مثل این میمونه که دارید در یک زمین برفی قدم میزنید، رد پای شما میمونه و همه چی دست خود شما، شما میتونید به راحتی این موبایل رو از خودتون دور کنید یا به یک سری از شیوه های دیگه که حالا ما در برنامه های قبلی به صورت تخصصی گفتیم، الان اینجا زیاد وقت نیست، اما مثلا مثال بگیم یه دونه کیف قطع سیگنال موبایل همراهتون باشه، اون موبایل رو داخلش بگذارید، دیگه اون دوربین ها به تنهایی کارایی نداره. حالا چرا؟ میبینیم مثلا یک شخصی هست معروفه، مثلا افشین نریمان، چهره از همه میشناسنش، خب معلومه ایشون برای دوربین ها امکان داره قابل شناسایی باشه، یعنی شخصی که پشت اون دوربین داره ویدیوها رو بررسی میکنه افشین نریمان رو بشناسه، ولی سایر تجمع کنندگان و افراد عادی رو قطعا نمیشناسه. بنابراین این دوربین ها بزرگ کردنش، گنده نماییش از طریق سایبری های جمهوری اسلامی فقط برای ایجاد ترس و ناامیدیه و اینکه ذهن ها به سمت موبایل نره. من در خدمتتون هستم.
0: بله درسته. مثلا دیدم بعضی وقت مثلا فیلم اومده که دوربین توی درخت کار گذاشتن یا دوربین همه جا دوربین گذاشتن و همین که شما اشاره کردی گفتی که مثلا از یعنی از روی قیافه اینجوری نیستش که مثلا این قیافه رو بردارن برن همه اطلاعاتشو در بیارن، از روی هر قیافه یه مثلا دوربین گرفته بتونن تمام اطلاعاتشو از بر اساس تصویرش بتونن در بیارن. همچین سیستمی وجود داره در پلیس؟
1: بله، من ابتدا اون قسمت اول سوال شما در خصوص این که دوربین و میکروفون و داخل درخت و درز دیوار و اینها، بعد نه یک ویدیو هم خودشون منتشر میکنن مثلا نشون میدن یک دوربین انقدی، این دیگه شما چهره شما رو میبینه یا شما رو حرفی بزنید همه رو میشنوه. خب این یک برای اینکه ببینن چنین چیزی امکان داره یا نه، بریم با هم دیگه یک چیزی رو بررسی کنیم. الان همین تماس من و شما از طریق دستگاه الکترونیکی، حالا من موبایلم، شما حالا احتمالاً یا لپتاپ یا بازم موبایل باشه، اینها احتیاج به یک منبع انرژی داره. این باتری منبع انرژیه، یعنی برای ارسال امواج، دریافت امواج، حالا ما کاری به شبکه هم نداریم، اونا به چه شبکه متصل هستن که اون دیتا رو ارسال میکنن، اون رو کنار. این شیء کوچیک انقدی چقدر باتری داره، چقدر میتونه مثلا کار کنه؟ بالاخره کی میاد هر روز اونو در میاره شارژش میکنه، کی میاد هر روز اون رو به برق میزنه، کی میاد اون رو باتریشو عوض میکنه. بنابراین این همش یک جنگ روانیه، چنین چیزی امکان نداره. شاید روی کاغذ بشه، خیلی چیزا روی کاغذ میشه، ولی در واقعیت انجام دادنش اصلا غیر ممکنه و اینکه هزینه بسیار زیادی هم داره. و اینکه دوربین های در داخل درز دیوار رو نمیدونم درخت و اینها گذاشتن یا میکروفون گذاشتن، اینا همش بازیای جنگ روانی جمهوری اسلامیه، چنین چیزی ممکن نیست. در خصوص سوال بعدی شما، این که مثلا دوربین های تشخیص چهره داشته باشید، ببین این دوربین ها در دنیا وجود داره اما نه در همه جا، در مراکز مهم امنیتی، در مراکز حالا شاید مثلا چند تا فرودگاه مهم مثلا آمریکا یا اروپا هم این رو گذاشته باشن، اون هم به صورت محدود و برای شناسایی افراد خاصی. نه اینکه بخوان مثلا مردم رو باهاش شناسایی کنن، اما جمهوری

0: کافی از این دوربین ها نداره که در داخل خیابون بخواد دونه دونه سر هر چهارراه و هر گوشه و کنار یکی از اینها نصب کنه و بخواد چهره رو شناسایی کنه. همونطور که شما گفتی از روی چهره بخواد کسی رو شناسایی کنه باید یک دیتا بانکی داشته باشن. این دیتا بانک، حالا اینا اشاره کردن به عکس روی کارت ملی، این عکس روی کارت ملی اولا هم قدیمیه، یعنی شما میگیرید عکس پرسنالیه، بعد به صورت یک طوری هست که اصلا قابل تطبیق دادن با چهره فعلی افراد هم به صورت کامل نیست. اون دوربین ها، اون تکنولوژی که در اصل وجود داره برای شناسایی عنویه، یعنی از روی عنویه شخص رو شناسایی میکنن که اگر ریش گذاشت، سیبیل گذاشت یا تراشید مو سرش رو رنگ کرد نتونه، اونم با فاصله بسیار کم. یعنی شما شاید بعضی فرودگاهی دنیا برید از شما یک تصویری بگیرن با فاصله نیم متر، یک متر از روی عنویه چشمتون، ولی اینکه در داخل خیابون از فاصله مثلا 30 متری دور یک میدون شهر دوربینی باشه که بیاد چهره ها رو شناسایی کنه بعد اون رو به یک دیتا بانکی بفرسته بخوان شناسایی کنه، اصلا چنین چیزی نیست. باز هم اون موبایل جیبتونه. البته دوربین به عنوان مکمل هست، یعنی مثلا دارم میگم از روی سیگنال موبایل میگن که فلانی دور میدون ایکسه، خب بعد میان دوربین ها رو بررسی میکنن ببینن بله در اون ساعت اون سیگنال اون دوربین شما رو گرفته، میشه مکملش، ولی به صورت قطعی اون دوربین کاری نمیتونه انجام بده، ولی به صورت مکمل میتونه یک مقداری تاثیر داشته باشه. ولی اینکه اون دیتا بانکی رو جمهوری اسلامی داشته باشه که بخواد از روی چهره یا اون سیستم رو داشته باشه، نه، اینا همش بلوفه که میزنن.
1: یعنی در حقیقت این بزرگ نمایی مسئله دوربین یه جور جنگ روانیه پس، یعنی به اون شدتی که داره
0: عرضم کردم چرا، چون یک تاثیر روانی داره. من میرم یک جای نگاه میکنم سمت چپم دوربینه، سمت راست دوربینه، این ایستگاه دوربینه، اون ایستگاه دوربینه، خود به خود حس میکنم من اختیاری ندارم برای اینکه از این شرایط رها بشم، پس هر چی هست من در اختیار جمهوری اسلامی ام، هیچ کاری نبایستی انجام بدم، هیچ کاری نباید بکنم چون من شناسایی میشم. ولی ما اگر بدونیم اون موبایل جیبمون یا حتی اون کارت های آبربان، خیلی از هموطنان دقت نمیکنن، مثلا در یک فروشگاهی من دیدم یک هموطنمو با یک آخوند جمهوری اسلامی مثلا جروبست پیدا کرد، بعدا اون شخص رو شناسایی کرد، همه سوال براشون بود اینی چطوری تونستن، این که فقط عکسش بود فلانش بود، نه اون شخص دقایقی قبلش از کارتخان اون فروشگاه استفاده کرده بود. شما وقتی اون کارت رو میکشید شماره حسابتون وارد اون دستگاه میشه، یعنی تمام مشخصاتم به اون شماره حساب متصل دیگه. یعنی یک سری از موارد هست که از روی ناآگاهی مردمه که اینها دارن سوء استفاده میکنن، و متاسفم بگم که این موارد در کشورهای آزاد و بزرگ دنیا برای شناسایی مجرمین به کار گرفته میشه برای امنیت جامعه، ولی این جمهوری اسلامی که به صورت ناجوانمردانه از این ویژگی‌ها از این تکنولوژی استفاده میکنه برای شناسایی مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی و در واقع داره یک کار ضد حقوق بشری رو انجام میده.
1: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. در مورد امنیت تو فضای مجازی، این که مثلا شما میای جمعنم مثلا یه کامنت میذاری زیر اپوزیت بعد دفعه شناسایی بشی، یا اینکه مسیج بدی مثلا به یه کسی یکی فعالین خارج بعد شناسایی میشی، اینا چجوری کار میکنه، اینا چجوری انجام میدن این کارا رو؟
0: این هم بازم یک بزرگ نمایی در خصوصش انجام شد. البته خب خوشبختانه یک مدتیه که مردم دیگه از این دروغا گذر کردن، به واقعیت رسیدن با زحمتایی که شما و دوستانی مثل شما میکشن برای آگاهی مردم. ببینید ما اول بایستی ببینیم که حریفمون، دشمنمون از لحاظ لوجستیکی در چه وضعیتی، آیا این نیرو رو داره که بخواد تمام کامنت های زیر مثلا پست های سیاسی در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، جای دیگر رو رصد کنه؟ مثلا چنین چیزی ممکنه؟ یا حتی مثلا همون بحث دوربین، میگن شما دوربین چهره تو بگی شناسایی میشی، چه کسی هست که میتونه پشت اون دوربین بشینه همه رو بشناسه؟ الان خود ما مثلا در یک فیلم مراسم فامیلامون رو ببینیم حالا مثلا یک سال پیش، بعضی موقع شک میکنیم مثلا میگه اون حسن بود یا علی بود یا مثلا جعفر بود، خودش بود. یعنی میخوام بگم از لحاظ نفری هم چنین چیزی ممکن نیست، اما اگر یک سری اشخاص باشن مثلا اصطلاحا به عنوان سوژه خاص در نظر گرفته بشن، مثلا افشین نریمان، امکان داره برای شناسایی ایشون مثلا یک سری کارها رو انجام بدن و اونم بازم از روی ناآگاهی ماست که صورت میگیره. ما اگر بخوایم در ببینید اگر ما بخوایم در فضای مجازی فعالیت کنیم، بهترین راهش اینه که بین شبکه‌های اجتماعی که اجازه میدن ما با ایمیل و جیمیل و شماره تلفن وارد اون شبکه بشیم، از ایمیل یا همون جیمیل ها استفاده کنیم، از شماره تلفنی که متصل به سیستم مخابرات جمهوری اسلامی استفاده نکنیم، اون یکی از راه حلاشه. بعد از رمز و پسورد های استفاده کنیم، مثلا اگه میخوایم هک نشیم. یک سری موضوع دیگه هم هست، اینا میگن هک میکنن فلان میکنن، این هک کردن جمهوری اسلامی یک بزرگ نماییه در خصوص شبکه‌های اجتماعی. خب حالا شاید بعضیا بپرسن پس چطوری میرن فلان شرکت رو در فلان کشور مثلا هک میکنن؟ حالا ما کاری نداریم، میرن هکرهای روسی و چینی اجاره میکنن به اون کنار، ولی ما بحثمون الان با شبکه‌های اجتماعی که میلیاردها دلار هزینه دارن، یعنی ارزش دارن. این شرکت‌ها خودشون تیم‌های امنیت سایبری زیادی دارن. یعنی وقتی شما اینستاگرام آپدیت میشه، تلگرام آپدیت میشه، توییتر آپدیت میشه، این آپدیت شاید در نظر من و چند نفری از دوستانی که مثلا در این زمینه تخصص ندارن آپدیت ظاهری باشه، ولی در واقع اون باگ‌های امنیتی رو از بین می‌برن. و اگر ما مراقب باشیم و کاری نکنیم که جمهوری اسلامی مثلا به نقطه ضعف ما پی ببره، مثلا رمزی رو نگذاریم که یا تاریخ تولدمونه یا تاریخ تولد مثلا یکی از اعضای خانواده است یا اسم خودمونه یا 4-0، مردم از این کارها زیاد میکنن، اونها نمیتونن. بعضی موقع هم هست لینک ارسال میکنن، ما به هیچ عنوان نبایستی لینکی رو که از سمت افراد ناشناس وارد برامون ارسال میشه لمس کنیم و بخوایم اون رو باز کنیم. یا حتی عزیزانی که در خارج از کشور هستن، خب امکان داره جمهوری اسلامی بره مثلا شما دستگاه تلفن یکی از اعضای خانواده رو به دست بیاره، از طریق اونها، یعنی به از طریق اونها با اکانت اونها به شما مثلا یک لینک ارسال کنه. شما دیگه میبینید که لینک از سمت برادرتون یا از سمت مثلا یکی از دوستان بهش اعتماد داره، اون لینک رو لمس میکنه. در واقع میخوام بگم اگر ما یک سری موارد رو رعایت کنیم، جمهوری اسلامی کاری نمیتونه انجام بده. رمز دو مرحله رو بگذاریم، حتما اون بسیار مهمه، رمزهای خوبی بگذاریم. و اینکه در داخل فضای مجازی هم لزومی نداره ما به کسی اطلاعاتی بدیم. ببینید مثلا خیلی جمهوری اسلامی نگاه نکنید داخل خیابون گشت ارشاد راه میندازه به خاطر تار موی دختران و اینها، اصلا همش اینا یک بازی هستن به جمهوری اسلامی. خودش میاد پرستو مثلا میفرسته برای فعالان سیاسی و برای افرادی که در شبکه اجتماعی تاثیر گذارن. فریب این رو نخوریم. کسی اومد دایرکت گفت به به چه خوشگلی، یا شما از شما خوشم اومده، من چقدر شما رو دوست دارم. این یک نقشه است، این یک فریبه. اگر شما داخل خیابون کسی جلوتونو گرفت گفت آقا شما چقدر خوشتیپی یا مثلا خوشهیکلی، داخل دایرکت هم این رو امکان داره مثلا ببینید، ولی اصلا چنین چیزی نیست، نه همش فریبه. یا مثلا میان وعده ارسال پول میدن، میان میگن شما دارید فعالیت سیاسی میکنید، مثلا خیلی من از فعالیت شما خوشم اومده، حتی شاید اکانت هم اکانت حقیقی نباشه، حقوقی باشه، یعنی کسی مشخص نباشه چه کسی پشت اون اکانته، ولی این چون تاثیرگذاره میان بهش پیشنهاد میدن. یا مثلا ما میخوایم در مبارزه سهیم باشیم، یه شماره حساب بده من اینقدر پول برای شما بفرستم، یه رقمای وسوسه کننده میدن. دادن شماره حساب همانا و رو شدن مسائل امنیتی و هویتی و اینها همانا و گیر افتادن عزیزان در فضای مجازی هم همانا، ولی خیالشون راحت باشه شبکه‌های اجتماعی بسیار امنیت دارن. خود تلگرام اومده $300,000 برای هکش جایزه گذاشته، چند سال پیش کسی نتونسته هکش کنه. پس ما اگر اشتباه نکنیم، جمهوری اسلامی در فضای اجتماعی و در فضای مجازی هم حرفی برای گفتن نداره واقعا.
1: یعنی مثلا تو تلگرام میشه حسابی باز کرد که وصل نباشه به شماره تلفن؟
0: تلگرام یک خوبی که داره، میشه از شماره های مجازی که میشه از طریق برنامه های معمولی هم به دست آورد اون رو نصب کرد. یه خوبی دیگه هم داره، اون شماره ناپیداست، یعنی شما میتونی اصلا شماره رو مخفی کنی، این شمارت مشخص نباشه. ولی تلگرام مهمترین ضعف امنیتیش اگر رعایت نشه اینه که شما رمز دو مرحله‌ای رو براش فعال نکنید. شما رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنی، شما حتی اونا به سیم کارت شما دسترسی داشته باشن. معمولا نصف شبا این کارو میکنن که طرف خوابه، درخواست ارسال کد میدن، بعد میخوان وارد شن، میبینه رمز دو مرحله‌ای داره، دیگه نمیتونن وارد شن. ولی خب تلگرام امنیتش بسیار بالاست اگر ما اون رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنیم.
1: یعنی در حقیقت هک شدن اصلش اینه که پسورد شما رو به نوعی پیدا میکنن. وقتی که پسورد رو پیدا کردن میتونن برن به اون اکانت به تمام بعد بلافاصله پسورد رو عوض میکنن و اطلاعاتت رو خالی میکنن، همین کارو میکنن، درسته؟
0: دقیقاً همینه. یعنی یک طوری پسورد یا حدس میزنن یا بالاخره یک سری ما یک جاهایی امکان داره یک اشتباهاتی انجام بدیم و اونها از طریق همون کار، یعنی اشتباه ما مثلا در تلگرام کاری میکنن، لینک برای شما ارسال میکنن با اسم و مشخصات مثلا خود اکانت تلگرام، در حالی که اون تیک آبی رو نداره. باید دقت کنیم، بیان به شما پیام میدن مثلا میگن آقای نریمان اکانت شما در طی 48 ساعت آینده حذف میشه، شما ریپورت زیادی برات شده، الان شما باید این لینک رو ارسال کنید تا ما برای شما یک کد بفرستیم. شما لینک رو ارسال میکنید، کدی میاد، بعد میگن کد رو به من بفرست، شما خودت کد رو تقدیمشون میکنید، اونها وارد اکانت شما میشن. یعنی میخواد بگم بایستی یک مقدار هوشیار باشه، مخصوصا پیام هایی که مثلا از اسم شبکه‌های اجتماعی معتبری میاد، از تلگرام میاد، از اینستاگرام میاد، ببینیم بررسی کنیم. مثلا شما جیمیلی داری متصل به اینستاگرامتون، یک پیام براش میاد، حالا اون جیمیل شما رو داره مثلا یا ایمیل شما رو داره، پیام برای شما میاد از طرف مثلا اینستاگرام که شما بایستی این کار رو انجام بدید. خب در داخل خود اون شبکه اینستاگرام، برنامه اینستاگرام یک گزینه هست که تایید میکنه که برای شما ایمیل ارسال شده یا نشده. قبل از اینکه شما اون ایمیل رو در داخل ایمیل خودتون بررسی کنید، بهتره برید داخل اون اکانتتون و ببینید که آیا اینستاگرام برای شما یک ایمیل ارسال کرده یا نکرده. یعنی این کارا رو انجام میدن، در ظاهر مثلا شبکه‌های اجتماعی معتبر به شما پیام میدن و شما یک اشتباهاتی رو انجام میدید، یا مثلا امکان داره یک اکانتی به اسم من درست کنن یا به اسم شما، یا بالعکس برای همدیگه پیام بفرستن، مثلا میگن افشین جان سریعا مثلا این کارو بکن، این لینک رو رمز کن ببین چیه. شما نگاه میکنید مثلا میبینید فریورس فرستاده یا کسی دیگه از دوستانتون فرستاده، اعتماد میکنید، ولی خب باید دقت کرد در خیلی از مسائل. یعنی اون از ضعف ما، از هیجان ما سوء استفاده میکنه.
1: یعنی در حقیقت نباید گول، مثلا اگه ایمیل اومد که ما الان حساب شما رو میبندیم، حساب اینستاگرامت داره بسته میشه یا حساب توییترت داره بسته میشه، بعد همین الان بیای بری به این لینک و توی اون لینک هم یوزر پسورد گذاشته، یوزرتو می‌نویسی، پسوردت هم در حقیقت داری خودت بهشون میدی و بعد اونا دیگه یوزر پسورد شما رو در اختیار دارن، یا بعد معمولا همه یه جور یه دونه پسورد برای حساب‌های مختلف استفاده می‌کنن از طریق مثلا پسوردی که از اینستاگرام شما گرفتن، یعنی اینجوری گولتون زدن و پسورد گرفتن، روی حسابای دیگه تون هم بلافاصله باز میکنن و اطلاعاتتون تخلیه میکنن. برای همین بعد حواستون به این ایمیل هایی که بهتون میرسه یا این پیام هایی که تو تلگرام یا اینستاگرام براتون میاد بعد باشه. خب مطلب دیگه ای هستش که بخوایم بگین شما؟
0: عرضم بودون شما افشین جان، فقط هموطنان دقت کنند، جمهوری اسلامی آنچنانی که سایبری هاش دارن بزرگ نمایی میکنن نیستن، فقط از نقطه ضعف و از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. مثلا ما چند وقت پیش دیدیم شخصی به اسم گلپایگانی، رئیس ستاد امر به معروف، اومد و ما اگه کسی بده داخل مثلا ایستگاه مترو و جای اینا کشف حجابی انجام بده، ما شناساییش از طریق دوربین ها، در حالی که اون هم یک بلوف بود، یک بزرگ نمایی بود. خوشبختانه با پاسخهای کارشناسی که دوستان در شبکه اجتماعی دادن، خود خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه دیگه داره اصلا گنده کار در میاد، اومد که ما بررسی کردیم، نه دوربین های داخل مترو چنین امکاناتی رو ندارن. ولی چیزی که در داخل مترو ممکنه ردپای از ما بگذاره، اون بلیط های الکترونیکیه که ما از طریق کارت های بانکی خودمون شارژش میکنیم و اون رو موقع سوار مثلا مترو بشیم، اون ورودیش که گیتا هست میگذنیم، اون رو اطلاعات ما رو میگیره. یعنی از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. هموطنان فقط مراقب موبایل هاشون باشند. این موبایل در تجمعات هیچ سودی برای ما نداره جز ضرر و دردسر. حتما یک کیف قطع سیگنال همراهشون داشته باشن، موبایل رو داخل اون بگذارن، یا بستگی به نوع گوشیشون داره، اگه میتونن باتری رو در بیارن اون رو در بیارن، اگه شد در حالت پرواز بگذارن و یک تماسی باهاش بگیرن. هنگامی که مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد، اون نشون میده که دستگاه موبایل از شبکه خارج شده. ولی اگه گفت خاموشه، یعنی داره سیگنال رو ارسال میکنه، فقط به اون دستگاه BTS میگه که خاموشه، وگرنه سیگنال داره ارسال میشه. عرض دیگه ای ندارم.
1: مرسی. و من خواستم یه توضیح بدم راجع به اون کیفی که شما بهش اشاره کردین. یه جور مثل یه پوششی هست به اندازه خود موبایله که شما موبایلتون رو میذارین داخل اون و دیگه سیگنالی از موبایل شما نه به موبایل شما میرسه، نه موبایل شما میتونه سیگنالی بفرسته. یعنی همون که در دسترس نیست، اگه کسی با شما تماس میگیره میگه در دسترس نیست، به خاطر اینکه اون خیلی هم مثلا واقعا مثل کیف نازک هم هست، خیلی هم کلوف نیست، که اون باعث میشه که سیگنال نرسه به تلفن شما. خواستم فقط اینو بگم.
0: یک لحظه فقط ببخشید، میخوام که در خصوص اون کیف موبایل اشاره کردید، شاید هموطنان براشون سوال باشه، اگه نتونستن پیدا کنن یا هزینه‌اش بالا بود چه کاری میشه انجام داد. چند فویل آلومینیومی ضخیم رو حالا میتونن یه دور همون گوشی بپیچن، بازم اون باتری سیگنال قطع بشه، یا اگر این ذوق و سلیقه رو هم داشتن میتونن یک کیف ساده رو پیدا کنن، حتی جامدادی هم باشه، مثلا فویل های آلومینیومی داخل اون دو تا لایه قرار بدن و حالت کیف قطع سیگنال رو خودشون درست کنن. اما فویل های آلومینیومی که استفاده میشه در بازار، یک مقداری ذخیره‌ترش رو به دست بیارن، راحت میتونن که این کیف رو برای خودشون درست کنن. من یک پوزش هم بخوام، شما درستی گفتید، اعلام میکنه که مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد. من گفتم در شبکه موجود نمیباشد.
1: نه نه بشم. برحال ممنونم از توضیحاتی که دادین، مطمئنن این توضیحات شما به درد دوستان ما میخوره و امیدوارم بهش توجه بکنن و حداقل اینه که توی اگر در تجمعی شرکت میکنن یا کاری عملیاتی میخوان انجام بدن، شعار نویسی یا هر کار دیگه که میخوان انجام بدن، موبایلشون رو بذارن در حالت پلین مود یا همون حالت پرواز که دیگه سیگنالی فرستاده نشه و نتونن شناسایی بکنن. در حقیقت مهمترین ابزار شناسایی جمهوری اسلامی همین موبایل هاییه که همراهتون هست
0: دقیقا.
1: و بعد مواظبش بشیم. برای خیلی ممنون.
0: ممنونم، ببخشید. وگرنه اون دوربین رو من فراموش کردم بگم، هموطنان میتونن با یک ماسکی که همون ماسک دوران کرونایی هم الان زیاد در دسته، خودشون رو محافظت کنن یا یک کلاهی چیزی، ولی موبایل تا وقتی سیگنال میده خطرساز و مشکل ساز میتونه باشه. سپاسگزارم از شما، ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
1: ممنون از شما که وقتتون رو به ما دادین و این توضیحات رو ارائه کردین. تا دیدی بعد، بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جایی هستید شاد و سلامت باشید. تلویزیون ایران اینترنشنال یه مصاحبه جدیدن با یکی از عناصری که شغل حقوق بشری و فلان این داستانا داره، یه مصاحبه‌ای داشته و اونجا خب اسمی هم از من آوردن. طبیعتاً اون کسانی که مسائل سیاسی اینا رو دنبال میکنن میدونن که اون منشور، اون اتفاق، اون ائتلاف، هر چیزی که اسمش بود که از بیرون خیلی به هر حال مردم علاقه داشتن یه اتحادی اتفاق بیفته و اینها، بس بر سر احزاب و نمیدونم گروه‌های سیاسی و حتی شخصیت‌های سیاسی نبود. یعنی بس بر سر این بود که هر کسی تا اندازه‌ای اگر جریانی به هر حال داره، نمیدونم عده‌ای میشناسنش، ورزشکار، موزیسین، بازیگر، حالا فعال حقوق بشر، هر کی تو هر اندازه‌ای حضور داشته باشه و بشه یه کاری انجام داد، در واقع اون جریان رو آرام آرام منسجمش کرد و جلو بردش. حالا بعد از یک سال تلویزیون ایران اینترنشنال اومده و یه مصاحبه اینجوری کرده و تریبون داده و یه صحبتایی شده که متاسفانه به ماجرا به درستی اشاره نشده. من به عنوان کسی که خب در دل این قضیه بودم فقط به چند تا نکته کوچیک اشاره میکنم و طبیعتاً از تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون وزین سنگین ایران اینترنشنال، این انتظار دارم که خب اگر خیلی شما علاقه به شفاف سازی دارید، که من البته بعید میدونم، چون تلویزیون کدریه، تلویزیون کبودیه، رسانتون میشناسیم دیگه، من از جزء به هر حال اون سنگ اولی که شما داشتید برای داستان میزدید و ما حادثه‌یون بغل بودیم و حواسمون بود، در اصل کاری نداریم. اگر اینقدر به شفاف سازی و بحث و بررسی به قول معروف هم زدن علاقه دارید، اشکالی نداره، افراد حی و حاضر زنده هستن، هم من هستم، هم عناصر دیگه، اشخاص دیگه هستن، جناب آقای طاهری هست، آقای کلاشی هست، چندین نفر متفاوت هستن، همه میدونن. در من اسم میبرم مشخص، آقای فؤاد پاشایی مثلا در لس آنجلس از دوستان هستن، آقای سعید بشیرتاش، اینا همه در مورد همه چیز میدونن. یعنی ببین صحبت یه نفر نیست. از اساس تلویزیون ایران اینترنشنال باید یه سوالو میپرسید، میگم چه اتفاقی افتاده که 4 نفر 5 نفر دورم جمع شدن، بعد به قول شما حتی یه آدم، یک نفر که وزن خودش رو داشت، اومده به شکلی بیرون، دلایل این که چرا آمده بیرون، چه اتفاقی افتاده، چرا در مقابل استبداد بالقوه، چرا در مقابل کوتاه‌زادگی، کوتاه که میگم قد چیز نیست، قد سیاسی، با منش، محبت، بزرگواری برخورد کرد، اما خب دید نه آقا اینا مثل این که این کار نیستن، اومد کنار. چه اتفاقی افتاد که این تیم با خروج یک نفر آب شد اومد پایین؟ تمام. چرا دوباره نمیتونید دورم جمع بشید؟ آقا یکی دو نفر نیستید که، پول که دارید، تیم که دارید، نفرات هم که بخواید به هر حال عناصر رو میتونید بخرید خیلی راحت، از توییتر بگیر تا افراد واقعی رو، نمیدونم حالا وارد ماجرا من نمیخوام بشم، چرا نمیتونید یک تیم تشکیل بدید؟ یک نفر آدم تو کارو داره، کار خوش انجام میداره، وزن خودشو داره، نیروی سیاسی اجتماعی خودشو داره، از داخل تا خارج. چرا؟ سوال اساسی این میشه چرا این افراد، این 4-5 نفر، چند نفر هستید، چرا نمیتونید دور هم بشینید و یک جریان به وجود بیارید، مردم هم بگن آخ بله چقدر ما در چشمان مثلا این آدم صداقت میبینیم. مرسی مثلا مریم خانوم، ولی مریم که میگم به اون مریم رجوی اینا رفت دیدن، مثلا سکینا خانوم که بابات برای ما این کارو کرد، پدر بزرگت برای ما این کارو کرد، تو هم دمت گرم داری با همون روش ادامه میدی، سیاست فشاره دیگه، داری از حیثیت و نمیدونم زندگی و همه چیز خودت میذاری برای این داستان، و تازه با کسانی که میدونی دو حالت داره دیگه، یا شاهزاده میدونست اینها نابکار هستن، یا اینکه نابکارم که دارم میگم این بدکار، کسی که عملش با اون هدفی که در نهایت داره فرق میکنه، یا میدونست یا اینکه نه بیخیالی تهی کرد، گفت که نه بذارید این اتفاق بیفته. چرا دوباره نمیتونید شما این بازی رو به وجود بیارید؟ چرا؟ چرا مردم به شما اعتماد ندارن؟ این سواله دیگه. حالا تلویزیون ایران اینترنشنال مدام میاد میگه که آقا من فلان، ما میدونید ما بی‌طرف، ما بگو اینا رو که 10-20 سال پیش بی بی سی انجام داده بود و پروندهش بسته شد، شما هم به همون ترتیب. سوال میشه دیگه، این همه دم و دستگاه، کارمند بگیر ببر بیار، چرا مردم بهتون اعتماد نمیتونن بکنن؟ چرا به همین عناصری که میارید اعتماد نمیتونن بکنن؟ شوخی نیست، این صحبت چارت بسیجی جمهوری اسلامی و فلان نیست. مردم کوچه و خیابون برید ازشون بپرسید شما در این آدم چی میبینید، در اون آدم چی میبینید، مردم چی سوشن، و بعد دعوت میکنید به گفتگو، بیاین حرف بزنیم، فلان میخواید داره هم بزنید، باش اشکال نداره. من به سهم خودم به عنوان کسی که به هر حال در بخشی از این جریان دخیل بودم، اونم با اکراه، به عنوان فقط یک آدمی که حالا پیشنهادی شد که بیا مثلا میشه به در این زمینه کمکی کرد حضورت، گفتم با احتیاط اگه میشه بکنید بله اشکال نداره. گفتن آه حاضری بغل اون چند نفر که اینجوری هم بشینی؟ گفتم اگر شاه میگه، اگر فکر میکنید که این اتفاق میتونه بیفته و کمک میکنه، به سهم خودم این کار انجام میدم. بیاید در مورد اون صحبت کنیم. دوباره میگم در مورد اون برنامه همایش همبستگی که در تورنتو اتفاق افتاد صحبت بکنیم، که هر کی رفته و توی اتاق قائم شده بود و موقعی که شاهزاده اومد بالا، حالا اونا میگن استیج میلرزید، بله مردم اینجوری میکوبیدن رو زمین،

0: هیجان مردم اینجا بود، نشی از عشق دیگه. بله، بعد 4-5 نفر اون بغل وایس بودن، خیلی جالب، من بغل استیج بودم میدیدم با حسرت اینجوری نگاه میکردن. حسرت داره، چون اون عشقو با پول نمیشه خرید، اون عشقو با رسانه نمیشه خرید. تو میتونی کیم کارداشیان بشی؟ کیم کارداشیان در مثلا گنده بیزنس و انترتینینگ و نمیدونم فلان اینا، اما مردم چجوری به اون مردم، اون ذهنه، اون روحه، اون جانه، اون رابطه نمیشه. دوباره دارم میگم، تلویزیون اینترنشنال و هر کدوم از اون عناصر، اگر فکر میکنید که علاقه به شفاف سازی دارید، من آماده، من به شخصه جانی نحیف به قول سدلی، بشینیم ببینیم چند چندی، بشینیم در مورد ماجرا صحبت کنیم. ولی من یه دار سوالم ریشه‌ای تره، من دوستان در مورد ایران هم حرف بزنم. مثلا بگم که سکینه خانم، شما چجوری ایران چی کار میکردی؟ چجوری رفتی اونجا؟ با کیا رابطه داشتی؟ یا یکم در مورد هاشمی رفسنجانی و تیمشون صحبت کنیم، یکم در مورد اصلاح طلبها صحبت کنیم، بعد در مورد خروجش صحبت بکنیم و در مورد چند پروژه‌ای که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، در مورد همکارانشون که الان دیگه باشون نیستن و در مورد اونا صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، ببینیم چقدر میتونیم شفاف باشیم. شفاف بودن خیلی سخته، خصوصا وقتی که درگیر مسائل امنیتی و اقتصادی و یه سری روابط عجیب غریب بشی. ببینید این راهی که شما دارید میرید، مجاهدین خلق 30 سال رفتن، از گنده ترین سناتورهای آمریکایی بگیر تا پناهنده و فلان و نمیدونم هرچی، با پول اینا خریدن، تو همایشاشون میارن، فلان میکنن، اسلحه دارن، نمیدونم پروپاگاندایی برای خودشون دارن، نیروی هکر دارن. نشده، نمیشه. آقا چرا متوجه نمیشی؟ عشق رو نمیشه به زور خرید. شفاف نمیتونی بیای یه طرفه بگی من شفافم بعد فرار کنی. شفافی با تلویزیون ایران اینترنشنال؟ شفافی مردی بیا بشین با هم دیگه صحبت کنیم، چه انتقال صحبت که قبلا کردیم، و ولی بیا بشین ببینیم چه خبره. سوال زیاده. من همیشه گفتم به هیچ عنوان علاقه ندارم وارد این بازی‌های سیاسی و نمیدونم این تو سرزدن‌ها و فلان و این درگیری‌ها بشم. همیشه فقط بمب، از همون موقعی که خودم رو شناختم تلاش من این بود که همبستگی اتفاق بیفته، نمیدونم به نام ایران، برای ایران. همیشه هم گفتیم نه جمهوری خواه بودن مسئله است، نه پادشاهی خواه بودن مسئله است، نه چپ بودن مسئله است، نه راست. اگر کسی روی ایرانی بودن اعتقاد، به قول معروف اعتقاد داشته باشه و روش بمونه. اما در عرصه عملی سیاست بازی دیگه فرق میکنه، داستان فرق میکنه. به همین دلیلم تن من نمیکشه، بدن من نمیکشه و دوست ندارم واردش بشم، به خاطر همین فریب ها، به خاطر همین دروغگویی ها، درویی ها، منفعت طلبی ها و جاه طلبی ها. چندین بار من گفتم از طرف خودم نیست، اما من اندازه و قد خودم، وزن خودم رو میدونم. من کارم، شغلم، نظرم، سیستمم مربوط به یه چیز دیگه است. من نباید خودم رو وارد سیاست عملی بکنم، وگرنه اگه بیام وارد بازی بشم و این حرفای خمینی واره بزنم، من پست نمیخوام، من فلان. پست چیه؟ تو الان پست ما رو داری میکنی؟ پست عباس آقا اگه سر ما رو نزنه ما خدا رو شکر میکنیم. چرا یه گروه سیاسی میتونه ترسناک باشه؟ چون هنوز وقتی که قدرت نداره داره آدمها رو تهدید میکنه. بعد تو فردا روز شهرداری دو قوزآبادو بهت بدن که دیگه خدا رو بنده نیستی که. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اون بخش خامنه‌ایش میدونه که نیروی مقابلش همین هایی که دارن به قول معروف به خاطر پول و فاند و پروژه و رابطه و فلان اینا خانواده خودشون هم میفروشن کیان. به همین دلیلم میگیم از یک جنسن، و به همین دلیلم از ابتدا میگیم من خود من بارها گفتم نیم. اگر من از دهن شاهزاده رضا پهلوی یا ذره متوجه میشدم و میشنیدم و میفهمیدم که این آدم مسئلهش قدرت و جاه طلبی و فلان این چیزاست، بازی فرق میکرد. من که اصلا از اول بارها گفتم شکاک و بدبین و نمیدونم سفت و سخ اومدم جلو، من نوعی. چرا؟ چون فهمیدم مسئلهش ایرانه، مسئلهش این نیست که دو روز دیگه بخواد بگه جاه و مقام و ثروت و فلان این داستانهایی برسه. گذشته از این قضیه، این خطر ما، وضعیت ایران در چنین خطری است. حالا چند دلیل همین توی یک سال گذشته چقدر ما صحبت از تجدید و فلان اینا کردیم؟ یک سال گذشته تازه صحبت از دیگه مشخص و روشن دارن میگن که نه آقا ایران اصلا یک ملت یک دولت خطا بوده، شکست خورده. بله بیاین ایران تک تک بکنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد باش بیفته. یکی با پول، یکی نمیدونم با پست و مقام، یکی نمیدونم برای آینده جغرافیای سیاسی خودش و حزبش. ترسناکه. به همین دلیل هم وضع ما ناامید کننده است و به همین دلیل هم باید در سیاست روی واژه امید خط بکشیم، به جاش بذاریم شفافیت، برنامه ریزی، روابط درست، سیستم درست کردن، سازمانی برخورد کردن. اگه منم میرفتم جزء حزبی میشدم دیگه. چرا؟ چون این وضع ماست. با دروغ داریم پیش میریم و روی دروغ هم داریم شنا میکنیم و بعد انتظار داریم که مردم بیان و به به چرچه بکنن. خب مردم میفهمن که تو دروغی. اینا رو من گفتم. در نهایت خلاصه کلام، خطاب مستقیم به تلویزیون ایران اینترنشنال و عناصری که باش دارن صحبت میکنن. خیلی ادعای شفافیت و فلان اینا دارید، ما هستیم. بیاید بشینیم ببینیم چند جلد قضیه، ببینیم کی چقدر داره راست میگه، چطور داره دروغ میگه.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر دوز تا آخوند چلقوز، بین اینا حشت الاسلام و آیت الله هرچی هست دزد، اکبر دزد و اسخر دزد، یاسر دزد و محسن دزد، سقوه دوز، ستویل دوز، سردار دوز، انتظامی دوز، دوزدی اسلامی. اسلام اجازه قارت داده، اسلام اجازه داده، قرآن اجازه داده که شما برید قارت بکنید، آدم ها رو بکشید. کلام اللهه. آدم ها رو بکشید. سوره انفال سوره هشتمه، بخونید. هوایی حرف نزن آدم، بره بخونه. وقتی خوند ببینه که بله این کاری که اینا میکنن درسته، اللهیه، محمدیه. در سال دوم هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، تا اون وقت به جاهای مختلف حمله کرده بودن، همه شکست خوردن. بین من شما بمونی کسی ندونه، در نخله اینا رو غافلگیر کردن. یعنی توی مدینه کسی بود که خبر میداد، اونا مواظب بودن، عوض این که اینا گیر بیفتن اونا گیر میفتن. الله هم نمیدونست اون یه نفر کیه. اینی که حضرت رسول حیله‌ای به کار زدن، یه نامه‌ای دادن دست یکی از این مسلمانان، گفتن با عده مسلمان دیگه دو روز به طرف شمال شرقی برید و بعد این نامه رو باز کنید. تو این نامه نگاه کنید که اول ببینید هر کسی با شماها مخالفه، بگید که شما برگردید. اونایی که موافق بودن با خودت ببر، در اینجا یک کاروانی داره میاد در محل چاهی که به اسم نخله هست، اونجا اتراق کردن، شبانه بریزین همه اینا رو، ترتیبشون رو بدین، مالشون رو بردارین بیارین. این رسم عرب ها بود. حضرت رسول هم از آسمون نیامده بود، عرب بود. یارو وا کرد، دید نوشته که این کارو بکنید. تا اونجا نمیدونست، گفت ای وای، ماه رجبه، ماه رجب که ماهیست که ما ممنوع حمله کردن اینامون، ولی به هر صورت با مردم در میان گذاشت، دو نفر رفتن و بقیه رفتن و حمله کردن و سرمایه اولیه اسلام از اینجا شروع شد. حالا بازماندگان اونا اگر دزدی میکنن، خب راه اسلام رو دارن میرن. برای اینه که ما میگیم دزدی اسلامی، و برای اینکه این دزدی پا بر جا باشه و ادامه داشته باشه، اینا بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. الله با اینا موافقه. الله آسمونی، الله زیرزمینی، نمیدونم، اون فقط اون زیره که اینا سهمشو بگیرن بفرستن اون زیر. نمیدونم طبقه هفتم اون الله زیرزمینی پول واسه چی میخواد؟ ولی خب یه عده ببعی هستن پول میخوان اونجا بریزن بریزن، به ما مربوط نیست. حق آخونده که صبح به صبح بره تو چاه صبحونش رو بخوره، بیاد بیرون بگه پیش امام زمان بودم، پیروانش هم بگن به. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستی یا یکی از بینندگان برنامه یا هر چی خودش دوست داره من صداش بکنم، یک نامه بدون امضا از کرمانشاه بر من نوشته، یه ایمیل. این خیلی جالبه و این رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم این دوست هم H سامگ لوکینگ سیکس، حالا این اسمیست که برای خودش گذاشته، H سامگ لوکینگ سیکس، اگر هستی کاغذ مدادی بردار، چون من نامت رو میخوام امروز با هم دیگه بحث کنیم. چون نوشتی این بحث رو نمیشه کرد، شما حرفات رو زدی از اونجا، منم یه پاسخهایی دارم. و مخصوصا این نامه رو از توی نامه های مخالفین من سعی میکنم پیدا بکنم، چون هی من قربون تو، تو قربون من، کار به جایی نمیرسه. باید موافق و مخالف باشه تا بفهمیم کجای کاری. روی این نظر، این نامه چون طولانی میشه و ممکنه تمام وقت امروزمونو بگیره، من اون قسمتهایی رو که از این کتاب نگاهی نو به اسلام به شما بدهکارم و گفتم که هر روز 10 دقیقه وقتمو میذارم برای این، برای قرآن خونی، براتون توضیح میدم. در اون قسمتی بودیم که زمین ها آفرینش چه مدتی به طول انجامید و چند تا زمین در منظومه شمسی وجود داره، چند تا اینا، از اینها رد شدیم و رفتیم به چند مشرق و چند مغرب و بعد خورشید و ماه که لباس های یکیشون خیلی پر نور تنش میکنه شبا، که صبح میاد برق بزنه، ما ببینیم که این لباسی که پوشته خیلی برق میزنه، از عرش این نور میاد، ولی نور ماه از یه پایه عرش میاد، برای این کمتره. اینا شبا قرار شد مطابق گفته های قرآن، اینا رو همه رو با نشونی آیه و سوره براتون گفتم. و قسمتی که خورشید در یک چشمه آب تیره غروب میکند، که از قول الکساندر پوشکین براتون گفته هاشو گفتم، و راجع به اسکندر و ذوالقرنین و نمیدونم اون حرفایی که در قرآن زده، نشونیای یه چیزای عجیب غریب داده، ذوالقرنین به طرف غرب رفت و دید چشمه آبی گلالوده، بعد مردمی اونجا بودن، الله گفتش که هر کاری دارد میخواد با اینا بکن، میخوای ببخششون، میخوای بکششون، چون الله دادگره و قرآن حرف بی خود نمیزنه هیچ وقت. خورشید در برابر الله سجده می کند و ممکن است از مغرب طلوع نماید. افزون بر روایتی که در پیش از ابوذر غفاری درباره طلوع و غروب خورشید نقل شده، او در جای دیگری روایت کرده است: پیامبر الله در هنگام غروب از من پرسش کرد آیا میدانی خورشید در هنگام غروب به کجا می رود؟ و پس از اینکه من تمایلم را برای شنیدن پاسخ ابراز داشتم، اظهار داشت خورشید هر روز پس از غروب به زیر عرش الهی می رود و برای طلوع بعدی از الله اجازه می خواهد. پس از دریافت اجازه طلوع می کند و به کار روزانهش ادامه می دهد، ولی زمانی خواهد آمد که به او اجازه معمول همیشگی داده نخواهد شد و او ناگزیر است به همان محلی که غروب کرده برود و از آن محل که مغرب باشد طلوع کند، و این امر حاکی از تفسیر آیه زیر است. این آیه آیه 38 سوره 36 با این جوش و شمس تجری لمستفر لها. حالا من این رو چون زیر زبر نداره نمیخوام غلطی بخونم. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد، و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت می باشد، این دلیل قدرت الهی است. و آیه 37 همون سوره، یعنی سوره 36 سوره یاسین، میگه شاهکار معجزه‌گر الله را درباره آیه بالا به شرح زیر تایید می کند و می گوید: و برهان دیگر برای مردم در اثبات قدرت الله شب است، که چون روز را از آن برگیریم ناگهان همه چیز را در تاریکی فرو می گیرد. آیه 37 سوره یاسین. این معجزه الله که وقتی که روز رو می گیرن شب میاد. یه دی باور میکنن همین رو. الله در آیه 39 همان سوره تشبیهی درباره ماه و محور حرکت آن به عمل آورده که به راستی از زیبایی خردها را به لرزه و شگفت در می آورد، بدین شرح که و ما برای گردش ماه منازلی مقرر کرده ایم تا مانند ساقه خشک و لاغر و زرد خرما بازگشت کند. خب خیلی ها هستند، گفتم من امروز زیاد وقتتون نمیگیرم، اینها رو باور میکنند، اشکالی هم نداره. یک مرتبه آدم زیر همه چیز نمیتونه بزنه که. این راه پله پله است. خیلی کسا هستن با خود شما صحبت میکنن میگن آقا ما دین و اینا رو قبول نداریم، اما خدا رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. خب آقای عزیز، خانم محترم، این خدا رو کی به شما معرفی کرد؟ چون نمیتونی دین رو قبول نکنی و خدا رو قبول بکنی. خدا اختراع دین هاست. چون حرف خودش رو قبول نمی کردن گفتی یکی اون بالا نشسته گفته. حالا تو بگی ما اونی که گفته و همه اینایی که اومده زحمت کشته ما اونا رو قبول نمی کنم، اما خدا رو باور میکنم. البته کسی حق نداره به شما بگه باور بکن باور نکن هر چیزی، ولی توی گفتگو سکته میخوره کار. تو میتونی بگی که من حرفای فاضلی رو باور نمی کنم. خود منه که نمیتونی انکار بکنی، من اینجا نشستم دارم حرف میزنم. دین اصل کاریه که خدا آورده، نه خدا که هی کتاب نوشته هی مأمور فرستاده. تو خدا را از طریق دین میشناسی، چه اون روزی که مردم عقلشون نمیرسید از درخت و سنگ و بعد رفتن ستاره و ماه و خورشید، یا امروز که الله و یهوه و شینتو و حالا شینتو باز فرق میکنه، یه باوریه مثل باور مهری ایرانیان. بیایید، نمیدونم اصلا به من نیست که این حرفا رو بگم، ولی من فکر میکنم در طول خوندن این نامه به همین حرفا برسیم. ازتون خواهش میکنم، چون من از خودم با این شخص عقاید خودم میگم، ولی جوابهاشو با کتاب میدم، با قرآن میدم. میگه آقای فاضلی اگه اجازه بدید نظرامو درباره حرفای شما بگم. خیلی مؤدبم نوشته ها. اول از همه من بگم فقط یه نفر رو میپرستم و اون خدایی هست که منو آفریده و کار به امام و آخوند و حدیث و اینکه شما معبود منو قبول دادید یا نه ندارم. باریکلا، بسیار پیشرفته است این حرف، بسیار خردورزانه است این حرف. البته من از هرچه آخوند و وطن فروش بدم میاد از هیچ کس هم نمیترسم که اینو اعلام کنم. درود بر شما. من نمیگم شما حرف مفت میزنید، شما هم نمیتونید بگید که من حرف مفت میزنم. من جلو جلو گفتم که حرفای درست میزنید، چون این نظر منه و نظر و عقیده شما یه چیز دیگه است. درست میگی و من از این متنفرم که کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم و مثلا به شما بگم که خدای منو بپرستید و شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منو وادار کنه که کاری رو قبول ندارم انجام بدم و چیزی رو که نمیدونم بپرستم. نوع حرف زدن جوونه، حتی میخوام بگم زیر 20 سال، چون شور و هیجان داره حرفاش، شور و هیجان جوونی داره. حرفای درست زده ولی حرفای پخته نزده. چون روی من، سخن من با شما جووناست، اینی که جوونی که من اعتراض کرده دارم میخونم، چون بین شماها ممکنه این حرفا باشه. چون عقل دارم و فرق من با گاو همینه. ببینید رشد بچه ها خیلی زیاد شده، درود به شرفت. من از بین حدیث و کتاب و اینجور مزخرف ها فقط قرآن را قبول دارم، چون هیچ چیز توش ندیدم که اشتباه باشه. اگر شما قرآن رو کامل خوندید و هیچ چیزی توش اشتباه نبوده، من فقط تقاضایی که دارم یه بار دیگه بخون، منتها دو رقم قرآن رو میشه خوند. این کلام خداست، آیا این کلام خداست؟ زیاد تفاوتی نداره. منم به شما نمیگم شما اشتباه کردی، چون همون جوری که خود گفتی حق این کار رو ندارم. اما پیشنهاد میکنم یه قرآن روون به دست بیار و بخون اگر دلت میخواد. برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست. اینی که میگی مثل این که فقط و فقط آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو خوندی، یعنی من نمیخوام بگم شما قرآن رو نخوندید، شما حتما خوندید، اما اگر میگی که هیچ اجباری توی قرآن نیست، یه خورده من سه دفعه فکر میکنم عوض دو دفعه که این چجوری قرآن رو خونده. مگه میشه آدم قرآن رو کامل بخونه و ببینه توش هیچ اجباری نبوده؟ قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته، ولی نگفته باید این کار رو بکنی. و این دین مسخره جمهوری اسلامی ایرانه که آدم باید کاری رو بکنه که خمینی یا خامنه‌ای میگن. عزیز دلم، پسرم، یک بار دیگه قرآن رو بخون بدون تعصب، چون تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره. من با این سن کمم، حتما گفتم زیر 20 ساله، تقریبا همه ی کتاب های نادان ها رو خوندم و هیچ شباهتی بین اونا و قرآن نمیبینم. توی توضیح المسائل هیچ وقت راجع به قرآن چیزی نمی نویسه، هیچ چیزی از خودشون در میاره. اما شما یه مقداری متناقض صحبت میکنی. بذار مثلا قرآن رو بهت بگم چیه. در موقعی که حضرت رسول گرفتاری پیدا میکرد، میخواست تو جنگ باشه، میخواست دعوای حفصه و زینب و نمیدونم عایشه باشه، میخواست گرفتاری در مکه باشه یا در مدینه باشه، جبرئیل از پیش الله یک یاد داشتی برای خودش، چون حضرت نمیتونست بخونه، حضرت بی سواد بود، می آورد برای حضرت تعریف میکرد و حضرت میرفت زیر یه پتوی، زیر یه عبایی، یه خورده حالت لرزش و اینا به خودش دست میداد، عرق میکرد اون زیر و بعد میومد بیرون، اون چیزی رو که از جبرئیل تعبیر گرفته بود میخوند، نمی نوشت، میخوند. در بین اعراب اون زمان مطابق تاریخ بیشتر از 12 نفر نویسنده با سواد وجود نداشت. یکی از این آدما معاویه بود. یکی از این آدما عایشه بود. کجا یاد گرفته بود نمیدونم. دختر خونده ابوبکر خوندن و نوشتن و کجا یاد گرفته بود کسی هیچ وقت سوال نمیکنه، چون این دختر 7 سالگی رفت به خونه پیغمبر. ببینید خیلی چیزا هست نمیشه سوال کرد. یکی از کسانی که کمک کرد قرآن گردآوری شد عایشه بود. یکی از کسانی که وحی رو می نوشت معاویه بود. بقیه مثل خود محمد حفظ می کردن. از اولین آیه که به حضرت رسول ابلاغ شد تا روزی که حضرت رسول از دنیا رفت و این حرفا رو می زد و مردم حفظ می کردند 23 سال گذشت. 2.5 سال ابوبکر خلافت کرد، 12 سال خورده عمر، 23 و 12 میشه 35، 2.5 سال میشه 37.5. سال 4 و 5 خلافت عثمان قرآن تدوین شد، میشه 40 سال. دوست عزیزم، جان من، بیا یک کاری رو بکن. 10 تا از رفیقات رو جمع کن در یه جا، امتحان بکن برای خودت. یک خط فارسی راحت، یا 2 خط نه بیشتر، 4 خط و 5 خط هم ننویس. این رو برای نفر اول بخون. به نفر اول بگو نفر دوم رو صدا کنه تو اتاق، صدا که کرد بگو اونی که من برات خوندم به این آقا بگو. آقای نفر اول از اتاق بیرون کن، به نفر دوم بگو نفر سوم رو صدا کنه. نفر سوم که اومد بگو اونی که اون آقا بهت گفت تو به ایشون بگو. این کار تا نفر 10 فقط در عرض 10 دقیقه ادامه بده. ببین حرفی که

اینو همه با هم دیگه اونجایی که حضرت رسول بهش وحی شد و بعد اومد برای خدیجه تعریف کرد یه کسی نوشته. ولی وقتی دعوا بود سر بعد از جنگ احد که ما این اینا رو که دزدیدیم چه جوری قسمت بکنیم، الله بلافاصله جبرئیل رو فرستاد پایین. اول سوره انفال آیه میگه که هر چی شما غنیمت میگیرین مال اللهه، باید بدین به رسول الله. بعد خب الله فکر میکنه که خب مردم میگن خب واسه چی پس از ما بریم جنگ، بریم جنگ که چطور بشه؟ میایم با آیه های بعدی که میرسیم میگه نه 20% مال اللهه. وقتی که الله دستور میده که شماها مال مردمی که دزدیدین بیاین 20%شو بدین بقیهش مال خودتون، دستور دزدی رو کی داده؟ هیچ اجباری در کار نیست، نگو نرفتن اونا رو مسلمون کنن، چون شما میگی در قرآن اجباری در کار نیست، منم قبول دارم اجبار در کار نیست، پس رفتن دزدی کنن، مال مردم رو برداشتن و بردن. الله اولش میگه که همش مال منه، بعد میبینه خب اینا همه مردم میرن دیگه، اون نمیره یارو دزدی کنه بیار بده الله، بعد میگه نه 20% مال منه. سوره انفال سوره 8 رو بخونید ببینید آیا غیر از این است که من میگم. ما البته شما قرآن رو قبول داری قبول داشته باش، الله رو قبول داری قبول داشته باش، هیچ کسی هم در دنیا حق نداره بهت بگه که این کار رو نکن. من این مورد قرآن رو، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی ترتیب یافته، ببخشید ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی یعنی اون زمانی که وحی میاد اینا رو پشت سر هم کرده باشن، اونجوری نیستش، مقدم مؤخر نداره، چون اون زمانی که اینا رو جمع میکردن یارو میگفت این فایده نداره، اینی بریزیمش دور، میریختنش دور حرف الله رو. ولی شما خب به قرآن اعتقاد داشته باشید بسیار کار خوبیه. و نه موضوع درون مایه های آن، یعنی همه رو بیان اونایی که مربوط به یه قصه است یه جا بکنن و بعد بقیه رو یه جا دیگه بذارن، بلکه بیشتر سوره ها از ابتدا تا انتها بر اساس شماره آیه نظم گرفته. هنگامی که یک خواننده آشنا به نوشتارهای ابراهیمی، نوشتارهای ابراهیمی تورات و انجیل، این کتاب را میخواند در میابد که درون مایه آن همان مطالب و داستانهایی است که در آن نوشتارها آمده است. بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عادی کلیمی که جنبه وحی نداشته و به ویژه از تلمود، تلمود کتابی است که پا به پای تورات در طول تاریخ یهودیان یا پیامبران یهودی نوشتن یا ادعا کردند که پیامبران یهودی اینا رو گفتن، و به کرات در این کتاب دوباره و چند باره تکرار شده است. کتاب قرآن سرشار از تضادها و اشتباهات تاریخی و علمی است. افزون بر آن الله و کتاب قرآن رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغگویی، دزدی، نیرنگ، فریب و هیله‌گری، بردهداری، تجاوز جنسی، زجر و شکنجه،
و تروریسم را مجاز می شمارند. اگر فردی بدون احساس ایمان مذهبی به خواندن و فهمیدن مطالب این کتاب بپردازد، بدون تردید دچار گیج مغزی شده و به این باور می رسد که این کتاب به وسیله چند نفر و یا دست کم دو نفر و در دو مکان جغرافیایی گوناگون نوشته شده است. محمد دلایلشو میاره، تا اینجا عقایدشو گفت، حالا دلایلشو میاره. نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است، آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی بر می شمارد. او می گوید که این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15، اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید، برای این میگم. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، اون بالای چاپخونه کتاب ها اونجاست همش، در آیه 4 سوره 43 نقش بسته است. او می افزاید مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. آیه 15 سوره 11، آیه 38 سوره 10، آیه 21 سوره 2 یعنی بقره، آیه 90 سوره 17 در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. از مرگ محمد 17 سال بیشتر نگذشته بود که هر تغییری داشتن تونستن توی قرآن دادند. اینی که حضرت رسول فرمودند، آیه 115 سوره 6، آیه 26 سوره 18 و آیه 64 سوره 10، هیچ گونه ریایی در آن وجود ندارد. اولین آیه سوره 18 و از هر گونه تناقضی تهی است، یعنی با هم حرفا تناقض نداره. این کتاب از سوی الله خرد آگاه، این آیه آیه 37 سوره 13 است و آیه 1 سوره 11 آمده است، از طرف الله خردآگاه آمده و شفای دل و رحمت الهی است، آیه 84 سوره 17. محمد میگوید کتاب قرآن آنچنان نفوذگذار است که خواندن آن سبب به لرزش درآوردن پوست بدن فرد با ایمان میشود. در آیه 24 سوره 39، و اگر بر کوه نازل شود از ترس الله به دو نیم شده و فرو می ریزد، جنها که موجوداتی نیمه انسان و نیمه غیر انسان هستند هنگام شنیدن آن در برابر عظمتش به سجده افتاده اند، آیه 1 سوره 72. هیچ چیزی در روی زمین و یا در آسمان وجود ندارد که در کتاب قرآن نیامده باشد، آیه 7 سوره 27 و آیه 7 سوره 11، آیه 61 سوره 10، آیه 59 سوره 6، آیه 3 سوره 34، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. آدم ناپاک نباید به قرآن دست بزند،
آیه 78

سوره 56. یکی از پژوهندگان غربی به نام چارلز کالتر توری در پژوهشی با ارزش که درباره اسلام به عمل آورده می‌نویسد، پیامبر عرب خودش اعلام داشت که اسلام زاده راستین تورات و انجیل می‌باشد. بدون تردید می‌توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در خواننده آن می‌نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز دریافت کرده است، اصول احکامی که برگ‌های نخستین قرآن را پر کرده‌اند، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته جبرئیل، مزایای پیروی از انجام امور مذهبی و غیره که به گونه کامل از نوشتارهای مقدس یهودی‌ها و کلیمی‌ها گرفته شده است، واژه الله و یا خدا که زیربنای فرهنگ اسلام را تشکیل می‌دهد، پیش از ظهور اسلام و محمد در بین بادیه نشینان عربستان بسیار معمول بوده است. برای مثال یکی از چکام سرایان عرب به نام زوهیر می سراید آنچه را که در دلت وجود دارد از الله مپوشان. این چکام سرا مال قبل از محمد بوده. او از تمام گفتار و کردار تو آگاه است، چیزی را از او پنهان مکن. پاداش تو از الله ممکن است دیر و زود داشته باشد، ولی از بین نخواهد رفت، زیرا روز قیامت و یا انتقام با شتاب خواهد آمد. این مال قرآن نیستا. قبل از این که محمد به دنیا بیاد زهیر اینا رو سروده. در سطر 19 کتاب دیوان که به وسیله اهل وارت ویراستاری شده، النبیق می سراید زیرا الله به هیچ فردی زیان نخواهد رسانید. اینها رو فقط براتون توضیح دادم. شما به هر چی دلت می خواد ایمان بیار، به هر چی دلت میخواد. ما همه حرفمون همینه. اعتقاد یه مسئله شخصیه. منم اگه اینجا حرف میزنم باور کنید، نمیدونم شما برنامه های من همه رو میبینی یا یه دونه رو دیدی یا اصولا قصدت از نوشتن این نامه چی بوده، ولی به هر تقدیر نامه به درد من میخوره. من همیشه میگم اون چیزهایی رو که با خردتون نمیخونه قبول کنید، اونایی هم که نمیخونه من اصراری ندارم. اگر من بیام بگم که حرف من درسته، منم میشم آخوند، منم میشم محمد. هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنید. در قرآن به شما یاد میده که چجوری کفار رو تعقیب بکنید، مشرکین رو چه کارا باهاشون بکنید، دست و پاشون رو چجوری قطع کنید. ولی شما میگی تو قرآن خوندی اینو ندیدی. شاید قرآنی که شما خوندی اینا رو توش ننوشته. برو یه قرآن پیدا کن بخون. میفرمایند من حرف شما را قبول دارم، اما نه همه حرفا رو. شما هم ممکنه هیچ کدوم از حرفای من قبول نداشته باشید. من به شما حق میدم، چون تفکرات من و شما خیلی با هم فرق داره. با سن کمت خیلی خوب صحبت میکنی. شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. شما نمیتوانی الکی حرفی را از زبان محمد یا امام یا کسی دیگه بگید. اینو من نگفتم، کتابهای آخوندها گفته. از حدود از حتی مثلا 10 سال 15 سال بعد از محمد نوشته هایی هست. ببین امامای شیعه هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی در زمان امامای شیعه آدم های باسوادی بودن می نوشتند. در دین ها عیسی داستانه.

0: اگر اون چهار نفر اون انجیل ها رو یا اون چهل نفر ننوشته بودن، اگر پل مقدس نیامده بود و اون نامه ها رو ننوشته بود، عیسی نبود. اگر زمان انبیا و پادشاهان در یهودیت قصه ها رو هی تکرار نمی کردند، موسی نبود. اینها تو تاریخ نیستند. مصر خیلی خیلی خیلی قبل از میلاد نوشتار داره. شما کتاب سینوها رو بخونید، 2000 سال قبل از میلاد، ببینید راجع به تمدن مصری چی میگه. وقت نمیشه که اون همه اتفاقات که تو تورات میگه در مصر افتاده هیچ کجا نوشته نشده باشه. اما محمد رو به دلیل اینکه اشخاصی که در اون زمان بودن نوشتند و دنباله کارش رو گرفتند، اینی که همه میشناسن. اگر انجیل به زبان یونانی ترجمه نمیشد، شاید یه دین همون محلی بود. و اگر بعد با مهر پرستی، با مهریان، با آداب و رسوم مهریان عجین نمیشد، شاید اینجوری گل نمی کرد و تو دنیا طرفدار پیدا نمی کرد. و اون وقتی که اومدن شمشیر رو گرفتند و مردم دنیا رو به زور شمشیر مسیحی کردند، پاپ های بیگناه، اسلام هم به وسیله شمشیر وسعت پیدا کرد. حالا شما اگر نمیخوای قبول کنی، حقت، هر کاری دلت بخواد بکن، چون من و تو 1400 سال پیش نبودیم که. کتابارم همه رو دور میریزیم به جز یک کتاب، کتاب قرآن. اگر عقیده شما اینه، همه کتاب ها بی خود دور ریختنیه به جز قرآن. 1400 سال پیش شما بودی که ببینی قرآن خود محمد گفته، الله به محمد گفته؟ نه. ولی خب قرآن رو قبول داری، به اون ایمان داری، هیچ اشکالی هم نداره. چون اینجا ببین، این حرفا رو من برای این زدم که شما نوشتی که شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. نمیتونیم بگیم که تو 4 تا کتاب مزخرف چیزهای مختلف نوشتن. اینجوری راجع به نویسندگان حرف زدن، چون شما خیلی با ادب صحبت میکنی، یه مقداری تجدید نظر کن. هر کی هر چیزی از اون یادش بوده و نوشته، ولی قرآن با همه اینا فرق داره. نه، قرآن هم یه دی یادشون بوده نوشتن، تا اطلاعات شما راجع به قرآن کمه عزیز دلم. چون تک تک آیه هاش وقتی نازل شده بلافاصله نوشته شده. میگم اطلاعاتت کمه راجع به قرآن، یا ایمانت زیاده. هیچ کس نتونسته عوضش کنه. چرا؟ اشتباه میکنی. و اینکه این آیه ها چطور اومده و نوشته شده رو خدا خودش تو قرآن میگه که هیچ چیزی مثل خودش نیست و چیزی رو اون میدونه که من و تو نمیتونیم بدونیم و بفهمیم، چون اگر میتونستیم دیگه فرقی بین ما و خدا نبود. ما هر چیزی رو نمیتونیم بفهمیم براش اسم میذاریم، و وقتی براش اسم گذاشتیم، اون وقت فکر میکنیم، حالا وقتی حالا که میگیم خدا، یه دفعه بیان بشینیم فکر کنیم، میگیم خدا چه جور چیزیه، کجا بوده، چه جوری به وجود اومده، جسم، دست داره، پا داره، نداره، بخار، گاز، یا به قول موهوم پرستان روحه. ببین این چیزاییست که خود روح رو ما نمیدونیم چیه. یه اسمی رو سش میذاریم میگیم روح، همه میگن روح. این نکته علمی به شما بگم، قوه جاذبه، برید راجبش بخونید ببینید اصلا یه مبحثیه، ولی ما نمیدونیم قوه جاذبه چیه. اینی که میندازی میخوره زمین. چون نمیدونیم یه اسمی براش میذاریم، اسم رو صدا میکنیم. خودت اینجا بدون اینکه دقت کرده باشی میگی که ما چون نمیدونیم، اگه ما میدونستیم ما هم خدا بودیم. البته من از شما توقع ندارم تو این سن پایین به جایی برسی که بتونی به خودت متکی بشی، ولی راهی رو که شروع کردی خیلی خوبه، ادامه بده. اما دلایلی که بعد آوردی دلیل یهو بچگونه میشه. میگی که مثلا شما که میگی همه برین قرآن بخونید، خودت برو قشنگ بخون. یعنی فکر میکنی من قرآن رو نخوندم بی خودی دارم حرف میزنم، مثل بچه ها حرف زدی. برای این که من این خونده و اولش گفتم، اولش یادمون نبودم که خود نوشته بودی سنم کمه، گفتم پرشوره. یعنی تو فکر میکنی من کارم میدونی چیه، من تحصیلاتم فلسفه ادیانه، من باید کتابها رو میخوندم، میرفتم امتحان میدادم و نمره میگرفتم، نه اینکه ببینم خدا کیه، پیغمبر کیه. باید میفهمیدمش که بتونم راجع بهش بنویسم، اونم با بدبختی، با زبون غیر از مادری. اما اگه شما فکر میکنی من قرآن رو نخوندم، حتما درست فکر میکنی. اگه چیز دروغی دیدی، اجباری دیدی، اختلاف بین دوتا آیه یا گافی دیدی، اگه خرد داری بیا فکر کن و بگو من نمیدونم که چه خری چه استنباطی از آیه های قرآن کرده. تو به خود قرآن دقت کن، ولی به نظر من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میگین و ما باید رو به رو بشینیم با هم حرف بزنیم. گفتم یهو دوباره میری مثلا بچه میشی، درست مثل این که اینو دو نفر نوشته. من این قسمت اصلا به جواب نمیدم، چون فکر میکنم بدون اینکه فکر بکنی اینا رو نوشتی. بله، من فکر میکنم وقتم بیشتر از این اجازه بده، سعی میکنم این کار رو با شما ادامه بدم، نه اینکه بخوام شما رو از راهی که میری یا فکری که میکنی منصرف کنم، نه. من فکر میکنم نظیر شما آدمهای زیادی هست، پس بنابراین اگه من یک روز برنامه‌مو بذارم یا دو روز برنامه‌مو بذارم با آدمی مثل شما صحبت بکنم، اون وقت اون آدمهای دیگه هم میاند و این آیه هایی رو که من گفتم، شما میگی تناقضی در قرآن نیست، نمیدونم دستور قتل و فردا راجع به دستور قتل و غارت قرآن برات از آیه ها صحبت میکنم، اون وقت اگر قرآن رو نخوندی یا سرسری خوندی، برو دوباره بخون یا این آیه ها رو در بیار بخون، که جای بحث با هم داشته باشیم، نه اینکه من شما رو بیارم به راه خودم یا بیام به راه شما. بحث کردن برای اینی که از همدیگه چیز یاد بگیریم. امیدوارم که خرد کمک همه ایرانی ها باشه. اگر یه روزی کشور ما 51% مردم با خرد فکر کنن، چون ایمان دشمن خرده، ایمان چیز بدی نیست ولی دشمن خرده، این دوتا رو باید، این امریکایی ها ایمان دارن به مسیح، روز جمعه، روز یه شنبه یه عدهشون میرن کلیسا گریه میکنن، اینجوری میکنن، وقتی میان بیرون ایمانشون رو میذارن اون تو، میان بیرون شروع میکنن زندگی کردن با خرد و هیچ راهی نداره جز خوندن کتاب. کتاب دو تا حسن داره، به من کمک میکنه برنامه ما ادامه بدم، به شما کمک میکنه خرد ورز تر بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بر شما در امشب صفحه آخر میپردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. محمد گندم نژاد توسی، معروف به حاج سعید توسی، 46 ساله، متولد تهران، خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت در سال 1372 در مسابقات بین المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید توسی همکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید توسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخواد تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه ها، چند تا از این شاکی ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید توسی به عنوان قاری برتر کشور غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ایست در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمش رو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید توسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن غیر از نماینده‌های مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثالهم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید توسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص و آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید توسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13 14 سالش بوده، الان 19 سالش.
2: من نفر اول کشور اذان هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
1: همه این بچه‌ها از قاریان قرآن و مؤذن‌های هستند که در مسابقات استادی کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستند در رشته ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتا خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش، به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
2: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضیای بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای توسی، محمد گندم نجات توسی، مشهور به سعید توسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون، اعتماد کردم بهشون، من فرستادم یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد عرض محسن شما که توی راه، توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردم به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردم من. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن، بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها، ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکردم، تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدم گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد، توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا برای من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریض کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدن، گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کار رو نکردیم، امتنا میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید به جهت این که ما راحت باشیم با هم و اینا؟ چون من میدونم بچه های قرآنی اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاریای نوجوان میگفتن به من اونجا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من.
1: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
2: ما برگشتیم و اینا از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون ما با ایشون سفر داشتیم این برخوردار رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چیکار بکنیم آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینو. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن، بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم پیش اون شخص یعنی که مثلا یه کاری انجام بده نظر پیش روی کنه.
1: ببینین این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نامحفوظ میرود توبه نامه میگیرد از قاری مرتکب لواط.
2: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون که نوشتن که این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه‌نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعدشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم یعنی ریاست شورا بسونده بودن. ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستنشون اونجا مشغولن دوست آقای طوسی. بعد بهشون نشون داده بودن و اینها اونجا متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود، بعض اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با قاریان نوجوان خیلی عکس العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه بایکوت بشه ایشون یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای این میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. که بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم، بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
1: بله این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه به پدرش میگه قضیه رو، همین بچه‌ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
2: وقت پدرمون متوجه شد و اینا یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک 9 حلقه CD توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون 9 حلقه CD ایشون اقرار کردن به برخی از این اتفاقات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم مریض بودم و اینها، مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
1: نه حلقه سیدی از مکالمات عادی با هاش سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده، اینا کار بچه‌هاییه که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن، اون البته نمیدونسته که اینا داره ضبط میشه و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
2: یه توبه‌نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه را به ما دادن. این دوتا توبه‌نامه اون نو حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن، بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموماً در تایید شکایت شکات بود.
1: خب این جمع‌آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضایی است. آیا اصولاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
2: بحث حالا خدمتتون عرض بکنم، یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15 پیامک‌های گوشی ایشون چیز شد، گرفته شد از مخابرات اینا که صرف نظر از این که ورود پیدا کنن به حریم خصوصی و اینها معید این شکایت بود، شکایت شکات بود، چون در اون محتواش بیشتر حرفای نامربوط و زشت به بخش ماساژ بود، ماساژ نوجوانان و اینها و امثال این.
1: خب من دارم این نامه ها رو نگاه میکنم که ببینم کدومش رو وقت میکنیم براتون بخونم، یعنی صورت جلسه دادگاه رو با این شخص. بله خب روند شکایت بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا قرار دادگاه و محاکمه به هر حال داستان این است که مهم اینه به هر حال اینا به نتیجه رسید یا نه، قرار گذاشته شد یا نه.
2: در ابتدا مردد بودیم، گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که میشدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم، بعد بهشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت سه تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجودش این افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش به همین توابعی که خدمت نرد میکن، هم این که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن و اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه بایشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت. پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شد و اینها. آقای کیانمنش پس از 5 تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
1: ببینین، قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده، ریخاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا. اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید توسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره. اینجا جلوشو میگیرن. داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه.
2: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاجانی، پرونده رو اجازه دادن اونجا ظرف 1 گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای توسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی، به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی اتهام به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
1: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم؟ همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینا که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشر زد جلوشو بگیرین، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادسرا با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه به ریاست محترم دادگاه عمومی جزایی استان تهران که شنیدین تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر مینماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به من نگه اسمش عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید.
2: توی همون دوباره شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب به آقای کیانمنش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این از نظر تعاون دادستان عدول میکنم و قرار منع تغییر صادر میکنم آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقبا آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون عدول کردن، قرار منع تغییر صادر کردن.
1: بله، آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آور. به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها. میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن. معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه. بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه‌های قربانی هم فوت وقت نمیکنن. فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
2: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها، گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی سیاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان مجرمیت زدن، اون دوتای دیگر رو معنی تعقیب زدن.
1: بله 15 شهریور 93 اون دو تای دیگه که منع تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز، حد تفخیز و نظایر آن. ببینید خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار. فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن یعنی مجازات، مجازات شد واقعا؟ پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
2: یعنی دو سه جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو. بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بعد وقوع یا عدم وقوع جرم بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت بده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشونو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن.
1: خب ببینین همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، اکثر رو تو اونجا که بتونیم نشون میده، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم برایش زندان بریدن؟ اینقدر عدل و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.
2: از اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن. بعد قاضی پرونده میگفت آخه شما یا تهدید کردید، تهدید به قتل کردید، این براتون گرون دمون بشه و اینا.
1: این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش.
3: الو، سلام علیکم.
1: بله ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
3: ما چرا به حضرت آقا خبر نمیدین استاد؟ در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه پسش ایشون حرفش حجت برای ما؟ یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
4: نه ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست.
3: بله.
4: با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده با یک واسطه این آقا گفته که آقا قدرهای لاریجانی هم گفته که جمعش برنده
3: از ساکید بودن استاد از
4: آقا هم چه ناقصه نمانده که یکی خبرهای ولی محمد شنیدیم که گفتن آقا از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده هست.
3: بله.
4: یعنی تمومه به نفع ما برکت قرآن عظمت. به منم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشته باشید با این چیزا، ولی خب آدم خیلی راحت میتونه تنفر در وجود ایجاد بکنه. ولی خب آدم خیلی راحت میتونه تنفر در وجود ایجاد بکنه.
1: بله البته این یه شخص نیست، حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو کشو میزش. تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن‌تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
2: هر وقت مراجعه میکنین پس قاضی اون پرونده اظهار شرمندگی ببخشید دیگه، این پرونده هم اینطوری شد دیگه، مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایه‌ای بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم، حالا شکوایه که نمیشد گفت، یه نامه‌ای زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که مافوق ایشون بودن، گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم با آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
1: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه‌های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می‌نویسن، در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه‌ها پناه می‌برن به این شخص. حسین علی نیری مینویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
2: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحدی سلام علیکم، احتراما با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6-6-95.
1: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم. به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا، تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
2: این آقای طوسی قبل از داده 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها با همون شخص

0: استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران اخبارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمز رنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرم بچه هایی که تو دادگاه گفتن های سعید توسی
1: الان متعاده 76 هم این میشه 18 بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونوی که میرفتم حالاشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیاد هم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه همون که آشنا شدیم، چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه همشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونی چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم هم دیگه، یعنی تو مسابقات قرآنی هم دیگه میدیدیم.
0: خب این یکی دیگه از بچه‌هایی بود که نفر اول استانیه از آن و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه‌هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه‌هایی هستند که با علاقه رفتن دنبال قرائت و قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
1: برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
0: بله. حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشنوین، اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید توسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبتش میکنه، مسجد نبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید توسی شکایت میکنه؟
1: ولی ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره یه سری اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اس ام اس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همشون حالا فرستادم. یه اون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخ خود حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم. میپرسه در حال شما جوش صحبت ها دیگه، من گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه، نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون فایم مثلا چه خبر نشه. من جوش هیچ، خلاصه رفتیم. بعد نزدیکی همه عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، دیگه داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همه نمره گرفتن رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، تورش یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم. بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن سالو زه این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن، من خودم کلن جا خورده بودم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم، گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام، بیا من تو رو میخوام برم. بعد من دارم قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد. بعدش

0: رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصا من یه دو جلسه باشن همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشیم. داشت 5 سال داره میگذره از شکایت ما و هیچ اثری نداشته، هیچ پایده هم نداشته، معلوم نیست چه خبر شده.
1: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه. و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
0: حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر من که صحبت کنم، ولی رهبری که میبینه این همه مشکل هستش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100% ایشون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همکارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به اون رسید که رهبری خبر دارن، ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بده خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وضعیت ما چیه این وسط. ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون، اسلام، شرع، هر کاری کردیم، به حد به هر دری زدیم، بسته بوده، هیچ کاری برای ما نکردیم دیگه. واقعا ما نمیدونیم باید چی کار کنیم.
1: ببینین، گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره.
0: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره چون یه مدت صبر میکنیم، باز هم نشه دیگه مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
1: یکی دیگه از بچه‌های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک. سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی.
2: ماریا رو این ورانور میبردن دیگه، سفر این ورانور میبردن، ما هم با ایشون رفتیم و شهرسار بودیم، میگم کجا با ایشون، با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی، حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته، ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست، چی میگن. خلاصه داستان اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همجوری بحث ماساژ میکشیدن، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه، بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم دیگه.
1: ببینین اینا نتیجه کار حاج سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همه شو میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از اینکه این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینید سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. یه وقت با نوار صحبت تلفنیش با مشتبه خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200,000 تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش و ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیری یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه. و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه، ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه، میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه‌های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه‌های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این حیوانی‌های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانیایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه‌های میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمانی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعار نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامکی، اون پیامکی که شاکی اشاره کرد، میگه در پیامکی شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرمودید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما عرضی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه. بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است، یارو منظورم این آقای سعید طوسیه، میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیایی هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علارغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی دارید درباره همه این داستانا. میگه بسم الله تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقاء نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودن و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتن بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نمیم کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تون رو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده خامنه‌ای بچه، ببخشید این توسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادن. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی.

یک توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی‌ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم، یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمی گفتیم تازه 11 سال دیگه می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی خیلی کار مونده. 11 سال کار در این مملکت که نمونش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبان روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکن

0: و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم، ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمون رو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید می شود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه، ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانم بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلات، یعنی هرچی که زایده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزنم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی. بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارهامون باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد. منطقه باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن، یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امریست دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی، شاید الان صدها یا حتی 1000 خورده پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول در آوردن از راه کار. اگر یکی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول در آورده. پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کاره؟ پس این دو موضوع کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که، چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

بابک خرمدین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرمدین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می‌زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود، امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، بابک خرمدین، ابرقهرمان مبارزه با اعراب بیگانه، نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم، حماسه بابک خرمدین، نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم، بابک خرمدین، سردار سرخ جامگان، نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم، حماسه بابک خرمدین، نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکه بر پیشینه ساسانی خود، اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتاب‌های خود او را بابک نامیدند و به بابک خرمدین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی‌ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می‌شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان
پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ بر تن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد. دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت: یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده میمانم یا میمیرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود، در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود. بابک شکر نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود. بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت: مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت: شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر
و الحاد بابک خرم‌دین نیست، ترویج افکار و دفاع از مواضع او، ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدا

0: از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند، اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است، چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند، ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.
1: حضور بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امشب هم در خدمتتون هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک حکایتی کوتاه از باب سوم از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. علت این که بنده بسیار تکیه دارم بر این شاخصه های بزرگ فرهنگ قومی ما، مثل فردوسی به خصوص. فردوسی داستان دیگری دارد. مهمترین شهروندان این سرزمین و اثر او شاهنامه بزرگترین اثری است که برای ما باقی است. بسیار واجب و لازم و ضرور است که ما بیشتر بپردازیم به کار شاهنامه فردوسی در روزهای چهارشنبه، و متقاضیان هم بسیار هستند در ایران که دوست دارن بیشتر در این باب صحبت کنیم. این کتاب شاهنامه فردوسی، عرض کنم که سند اصالت و نجابت و برگه هویت ملی و تاریخی و حقانیت تاریخی ماست، با هیچ اثر قابل قیاس نیست. اجازه فرمایید از استاد سخن سعدی که سهم بسیار عمده‌ای در قوام یافتن زبان فارسی دری داشته است و از ارکان اربعه این زبان هست، شیخ بزرگوار، به خدمتتون عرض خواهم کرد که بعد چگونه در دوران شکوهمند نشر بی سوادی جوانان ما برای چند نسل بیگانه شدن از این اصالت‌های ایرانی، در خدمتتون توضیح میدم. بفرمایید از باب سوم: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شب گفت که من عاشقم، گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست؟ به گفتی هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهاد آتش به سر می رود. به صورت یک سناریو سعدی در اینجا، سعدی بزرگ، ترسیم کرده است برای ما. سخن شمع و پروانه، که پروانه زندگی در تاب شمع می پرید و آقا من عاشقم می سوزم، سوز و ساز تو بابت یه چیز. ای شمع، گفت من هم یار شیرینم که عسل بوده، از تن من بیرون رفته. چقدر زیباست این رسم. چون می دانید شمع را از موم می ساختن و عرض شود که بعد به گونه های مختلف این نور شمع رو بیشتر می کردن با شیشه های مختلف و اینها بماند. می گوید یار شیرینم از من جدا شده و منم می سوزم. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهاد آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق، کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. شمع به پروانه گفت عاشق نیستی که قرار نداری و در حال فراری، این من عاشقم که ایستادم در یک جا و تمام وجودم میسوزه در عشق. این هم سیمبول هست البته. بله، که ای مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست، تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. وقتی شمع میسوخت همه اصحاب با گرد این نور شمع جمع شدن، وقت اونها رو خوش میکرد از سوختن شمع. بله، همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. نرفته سه شب همچنان بهره ای که ناگه بکشتش پری چهره. در قدیم نمیگفتن چراغ رو خاموش کردن، چراغ رو روشن کردن، میگفتن چراغ بر کردن و شمع رو کشتن و چراغ رو کشتن. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو حسن تو گوید که تو در خانه مایی. باری پریچهری که در منزل بود شمع رو کشت، معمولا با قیچی میکشتن. بعد یک دودی هم، امروز هم همینجور است، شمع رو که ما خاموش میکنیم دود باقی مانده از اون سوخت و ساز در هوا پراکنده میشه. بعد نرفته ز شب همچنان بهره ای که ناگه بکشتش پری چهره ای، همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمی کن که مقبول اوست یا مقتول دوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض، چو سعدی فروشو دست از غرض. فدایی ندارد ز مقصود جنگ، وگر بر سرش تیر بارند و سنگ. به دریا مرو گفتم از زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار. داستان بسیار زیبا از یک از شاهکارهای ادب فارسی، بوستان استاد سخن سعدی، سعدی شیرازی. بله، یکی از این مستشرقینی که به ایران آمده و اثر بسیار ارجمند هست، پیترو دولاواله، در زمان شاه عباس کبیر به ایران آمده، در روزگاری که اصفهان رو طراحی میکرده شاه عباس، و به شیراز رفته و از حافظ سخن گفته، یک غزلی هم تقدیم حافظ کرده و گفته است که گور این مرد پر از قبر هست، یعنی هر کسی که میمیرن میبرن اینجا. گورستان بود، عکساش از زمان قاجارها. و بعد سخن از سعدی کرده است بوستان، حدود قرن 17 بماند. در اون روزگار هم سعدی بسیار بسیار معزز و مکرم بود نزد ایرانیان، مقامش در نزد اهل سخن البته از حافظ بالاتر بود از سعدی در تاریخ ادب. حالا بماند در عصر جدید عرض کنم که گرایش های حافظانه بسیار شده است، اون مطلبی دیگری است. باری خدمت شما عرض میکنم که یک هموطنی تلفن فرمودند و با آوردن پاره استشهادات قرآنی و مشاجرات کلامی، در حقیقت اینها ثابت کرده است که شما اسلام نمیشناسید. آقا بیایید ببینید اسلام چه چیزی است، اینها برکات اسلام. صداشون رو میارم خدمتتون پخش میکنم، مقالطات این مرد محترم رو به عنوان نمونه یک مغلطه کلامی که اینها با همین لغلغه زبان بوده است که به بمراهی انداختن مردم رو، خدمتتون میارم. امیدوارم فردا بتوانم این کار رو بکنم، چون اینها در مباحث گربه مرتضی علی هستند. شما به هر طرفی بالا بیاندازید به همون چهار چنگ پایین میآید. وقتی هم کارشان به بنبست رسید میگویند که آقا تو مسلمان هستی یا نیست، اگر هستی همین ها رو بپذیر، اگر هم نیستی که کافر هستی، بابی هستی، برو دنبال کارم. لذا میخوام مطلبی که یک بار دیگه بهش اشاره کردم در اینجا مطرح کنم، به اون موضوع تعصب هست. تعصب، این تعصب در روزگار عرب قدیم عرض کنم که این قبایل به صورت واحدهای پراکنده بودند، بسیار به هم نزدیک، و این به مفهوم گره زدن هست در عربی قدیم، یعنی ارتباط میان فرد فرد افراد قبایل. به معنی که یک تن از کل قبیله صدمه می‌بینید، چنان بود که کل قبیله صدمه دیده. این که قانون عقب افتاده و ضد بشری و ارتجاعی قصاص رو امروز آوردن و کشور ما حاکم کردن که مایه ننگ هست واقعا این داستان قصاص، این بود که وقتی یک کسی می آمد یک فردی از افراد قبیله رو می کشت و به هر دلیلی، این کشتارها قبل از اسلام بسیار بسیار کمتر بود از روزگار بعد از اسلام. مراجعه فرمایید به عزالدین ابن اسیر و تاریخ عظیم او، این جنگ های پیش از اسلام رو گزارش کرده از قبایل جنگ می کردن، دو تن سه تن چهار تن کشته می شدن، اما وقتی اینها مرتب شد و یک فضیلت های هم داشتن این مردان صحرا، ولی زمانی که اینها رو زیر چتر اسلام مبارک و بسیار عزیز اینها آمدن، شروع کردن چندین هزار هزار از هم کشتن. باری بعد عصبیت، این واژه از آن آمد، عصبیت به معنای دشمنی هم از کنه معنی شد، و بعد عرض شد که در فارسی میگوییم تعصب، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. مولانا میگوید تعصب یعنی که شما عرض کنم که نسبت به مطلبی بدون تحقیق یا دوست داشته باشید یا نداشته باشید و تغییر و به تقلید چیزی رو بپذیرید. در زبان فارسی معنیش نه. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. تعصب از اینجا میاد، میگن فلان کس متعصب هست، اما این عرض کنم که لغت انگلیسیش بسیار گویاتر هست از این واژه عربیش. میگوین prejudice، کسی که متاسف هست میگویند که این آدم پریجدس هست. این پریجدس یعنی پیشداوری میکند، پیشداوری کردن، یعنی که شما به محضی که یک سیاه پوست رو ببینید قضاوت خودتون کردید، بدونی که بدانید درون مایه و محتوای این شخصیت چیست قضاوتشون کردید. به محضی یکی به زبان فرض فرمایید که روسی صحبت کند با لهجه فارسی یا به زبانی دیگر قضاوت فرمودید. به معنی اینکه یک مکزیکی ببینید یا یک نمیدونم یهودی ببینید یا یک شیعه ببینید یا یک سنی قضاوت ببینید. تعصب خب خیلی بسیار چیزها میتواند سرچشمه تعصب باشد، یعنی فرض فرمایید عرض کنم که عشق فوق العاده به وطن عرض کنم که به ایمان برسد، ایمان تعصب میآورد و عرض کردم بسیار خطرناک است. اما بیشترین تعصبات تعصبات دینی است، یعنی اون چه سبب عقب ماندگی انسان شده است و بدبختی و جنایات فجیع و عظیم واقعا در تاریخ انسان، این تعصبات دینی بوده است. حالا بنده نمیدانم، واقعا آماری ندارم که چه تعدادی از آدمها جانشان عرض کنم که سالم ماند، تنشان و جسمشان و اینها، به خاطر اینکه کسی از بهش از جهنم ترسید به خاطر دین جنایت نکرد، اونها رو من آمارش ندارم، اما تا حدودی میشود آمار آدمهایی که جانشون رو به دست دینداران از دست دادن معلوم کرد در هر دوری که چه جنایاتی به نام این خدای موهوم نکرد. حالا باز این مفهومش این نیست که بنده میگم خدا نیست و خدا هست، ما آدم ها انقدر خردمند نیستیم از این گندگویی ها بکنیم، قرارم نیست ما آدم ها همه چیز را بدانیم، اما بسیار گندگویی است که یک کسی به آدم ها همه چیز را بدانیم، اما بسیار گندگویی است که یک کسی بگوید من از جانب خدا آمدم، یا یک آخوندی بنشیند صحبت از خدا بکند پنداری که از پسر عموش یا هم قبیلهش یا پسر خالش داره صحبت میکنه. آقا این چه گندگویی است، اصلا ما قابل اون نیستیم که صحبت از خدا بکنیم. میگوین صاحب ابن عباد کافی که نویسنده بسیار مشهوری بود و به دربار نزدیک بود، نویسندگان بودند عرض کنم که در دربار او که وزیر بزرگی بود اینها رو نویسی میکردن کتاب ها یا حالا هرچی مینوشتن. وقتی صاحب آمد بلند شدن گفت بشنید بتمرگید، شما قابل نیستید که جلوی من بلند بشید، اصلا چیزی نیستید شما که

به چشم نمیایید از فرومایگی. البته خب سخن این خطاست، اما یک حکمتی هم درش هست. حالا ما چه قابلی هستیم که این گندگویی های راجع به خدا بکنیم و توضیحش هم بدیم و ریش و پشمش هم شناخته باشیم و چاپارخانش هم دائر مرتب داره تلگراف و فکس میفرسته پای؟ اینها عرض کنم که سخنان مهمل باشه به حساب و سخنان مهمله، چون هیچ گونه دلیلی ما برای اثبات این قضایا نداریم. حالا این زمان خدمت شما از قبل از که وارد این بحث بشه، بیماری به انواع هست، بوده از ابتدا، انسان دچار بیماری ها بوده است، طاعون بوده، وبا بوده، هر کدوم از اینها به یک عضو بدن معمولا بیشتر حمله میکنه. ایدز هست که نمیدونم به مرکز دفاعی بدن حمله میکنه، نمیدونم بیماری ها به انواع اقسام هر کدام به یک وجهی جایی از بدن رو خراب میکنن، تعادل بدن که از بین رفت انسان میمیره. اما یک بیماری هست که این به اعضای بدن نمیزند، میزند به مغز، مغز رو فلج میکنه و این بیماری تعصب هست. حالا تعصب به خانواده، تعصب به آب و خاک، تعصب به دین، تعصب به یک ایدئولوژی فرق نمیکنه، یعنی تفاوتی نیست. به یک مارکسیست مثلا دو آتشه که میگوید مرغ یک پا دارد و هرچه حضرت مارکس فرموده است از کنم لا یتغیر و لا تبدل، تا روز قیامت باید همه ما مارکسیست بشویم. هر کس هم غیر از اون بگوید دشمن مارکس است، دشمن من هست، من خنجر میگیرم شکلش را پاره میکنه. با اون آخوندی که میگوید دستورات عالی اسلام اینها در لوح محفوظ بوده است بعد توسط جبرئیل امین. حالا بعدا چون جبرئیل امین چرا اون آیات شیطانی را آورد؟ ما از کجا بدونیم که بقیه‌اش هم شیطانی نیست؟ اون موضوع قرانیق الاولا راجب اون بودها که موضوع آیات شیطانی سرمارشی شد. بله این آیات، این دستورات عالیه عرض کنم آیین حنیف اسلام برای سعادت بشر، سعادت دنیوی و اخروی آمده است و اینها هیچ تغییری نمی کند. هست تا روزی که حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین قرآن زیر بغلشون روز قیامت تشریف بیارن پای ترازو، هیچ تغییری نمی کنه. اینا جو آخوند هستن. حالا بیماری های دیگر توسط ویروس یا میکروب، حالا میکروب هم انواع دارن و اینها که حالا بنده وارد به این امور نیستم که کدامشون چه شکلی هست و اینها، یکیش نمیدونم مثل فنره، یکیش نمیدونم مارپیچه، یکیش نمیدونم ویروسه، ممکن اصلا دیدم نشه، اینها حمله میکنن به جاهای بدن، یکی به کبد، یکی به کلیه، یکی به قلب، یکی به روده و اینها. اما تعصب حمله میکند، ویروسش به مغز، مغز رو فلج میکنه. یعنی اگه کسی دچار بیماری فلج اطفال بوده جان به در ببره لنگ میزنه، این مایچای پاش کار نمیکنه، کسی بیماری داشته باشه چشمش نمیبینه، آدم متأسفانه فکرش فلج، فکرش کار نمیکنه، اما به ظاهر سالم غذا میخوره، راه میره، کار میکنه، زن و بچه داره، نمیدونم فلان، ولی آدم متأسفی است، یعنی مغز کار نمیکند. این ویروس حمله میکند به مغز، مغز رو فلج میکنه. مشکل انسان تا بسیاری از عرض کنم که بخش عمده ایش اینها به خاطر این تعصبات بوده، تعصبات حالا وطنی یا تعصبات ایدئولوژیک یا تعصبات دینی که اون هم البته یک نوع ایدئولوژی است، دین هم ایدئولوژی است، فرق نمی کنن. و چون هر بیماری سیمپتومی داره، آثاری داره، نمیدونم یکی تبخال میزنه میگه آها این نشانه فرامرزی که نمیدونم زبانش بودن بار داره، نمیدونم سفید میشه بیماری داره، یکی تب داره، میگن عفونت داره، اینها سیمپتوم این بیماری هم زمانی در انسان ظاهر میشه که گمان کند به لحاظ دینش یا به لحاظ نژادش یا به لحاظ از دیگری برتر و بالاتر، اون موقع است که باید فکر کنه بره دکتر. اگر کسی نگاه کرد به غیر خود، خارج از دین خود یا خارج از فرهنگ خود، اینها فکر کرد از اون بهتره، اگر قضا خود رو استکانش شست یا فکر کرد از اون بالاتر و بهتر است، این علامت بیماری در ظاهر شده، بیماری فرج فکر در ظاهر شده، این به جایی نمیرسه کارش، واسه بره پزشک خودشو نشون بده، کلهشو بده آزمایش کنن، یه جایش خراب شده، این باید از نو این شستشو بره، از نو شروع کنه، از یک دو سه تا بره بالا، مریض شده، فکر مریضی. نمیدونم خمینی رو دیده بودی؟ هیچ مسیحی نگاه نمی کرد،
حالا نماینده پاپ بود، نماینده شخصیت سیاسی بود، اینا نشستن اون طرف نگاه میکرد. چون از نظر خمینی که خودش یک ویروس بسیار بزرگی بود، چون شما هر آخونده که ببینید یک ویروس متحرک است در جامعه، داره تولید بیماری میکنه، داره بیماری فلج فکر ایجاد میکنه در کل جامعه، یک بزرگر گله را گر میکنه. یک آخون میتواند یک جامعه را در سفاهت فرو ببره. کافیست در هر دهی شما یک آخون بذارید.

با علم. راه کوتاهش من درس کردم دو علم هست، یکی نجوم هست یکی فلسفه. به همین دلیل هم نجوم رو تحریم میکردن آخوندها. حضرت علی کرم الله وجهه میگوید نجوم رو بندازید دور، نجوم رو علم بدیست. و فلسفه ریاضی هم البته کمک میکنه. و فلسفه ریاضی هم البته کمک میکنه. چون به خصوص امروز وارد شدن به علم نجوم ثابت میکند که ما و این کره زمین و این منظومه شمسی هیچ نیستیم، اصلا به حساب نمیاییم. که حالا بنشینیم راجع به خداوندم صحبت کنیم، آقا ما کی هستیم که بخوام راجع ما دعوت نفرستادیم برای ما رو دعوت بکنن، خواهش تمنایی نکردیم که ما رو به این جهان بیاورن، که حالا بدهکار الله باشیم یا بدهکار نمیدونم پسر ابو طالب باشیم یا به کار صادق باشیم، نمیدونم از اینجور داستان. آقا این بنگاهدین همه ما رو گناهکار و بدهکار کرده، یعنی هر کاری بخواه بکنید یه جاش به این بر بخوره، گناهکار و بدهکار. آقا مثل که انسان آمده روی این کره زمین که بدهکار باشه رو گناهکار. این نجوم نشان میدهد که آقا در قدیم که نمیدانستن که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حالا آلش هم بندازیم کنار، صلی الله علیه و سلم بودن، آقا چند ستاره در آسمان هست؟ خب بیچاره چه میدونست چند ستاره در آسمان هست؟ نونجم که نبود، اونم بیچاره عربی بود مثل اون بقیه، دانشش هم یک کمی بیشتر از بقیه بود چون با این خاخاما و اینها زیاد صحبت کرده بود. یکی از خیشان حضرت خدیجه هم عرض کنم مرد عالمی بود، اینا رو میارم از تاریخ براتون نقل قول میکنم. من آموخته بود از تورات، منشأ علم حضرت اول تورات بود بعد سلمان فارسی. گفت آقا چند ستاره؟ گفت 7 ستاره است در آسمان، نجومش تا این حد بود. پس پیداست اگر ما به استدلال خودشان برویم که از مصنوع شما به صانع پی ببرید، پیداست که الله هم پدیده بزرگی نیست، الله است که فقط 7 ستاره دارد. و عرض کنم که انسان رو هم از لجن گندیده هم توی قرآن می‌فرماید خلق کرد، یه جا دیگه هم پشیمون شده میگوید که گل کوزه‌گری. اما وقتی امروز بعد از گذشته عرض می‌کنم که قرن‌ها از روزگار به خصوص کوپرنیک و کپلر و دیگران این همه نجوم پیشرفت کرده نشده، آقا این داستان خیلی بی‌انتهاست، بزرگتر از آن نیست که ما فکر می‌کردیم. تا 300 میلیارد کهکشان رو کشف کردن، اصلا ذهن ما متوجه نیست، نمیتواند انسان اون ظرفیت فکری رو داشته باشد که تجسم یک کهکشان بکند. یعنی همین کهکشان راه شیری که ما در لبش هستیم از کنارش تا میانش 85,000 سال نوریست، یعنی نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه که حرکت کنه 85,000 سال باید بره برسه وسط. بنابراین خدای امروز بسی بزرگتر از خدای دیروز هست. این چنین خدایی میاد یک مرتبه فوشای رکیک میکشه به ابو لهب. حالا این داستان رفیق من برامون دلید. آقا این صحبتایی که شما میکنید به درد عمه میخوره، به درد سر قبر آقا و هم تو هم مسجد میخوره. در میدان استدلال و مباحثات علمی و عقلی کمیت شما لنگی به جایی نمیرسید. بر موهومات شما بنا کردید و مزخرفات، و هیچ کار این اهل دین برای انسان نکردن. آقا یه آش خوبی نپختن. آقا تو کتاباشون که آقا اگر این چغندر رو این نمیدونم شلغم و این هویج رو به هم بیامیزیم آش خوب میشه، که خدمتی کرده باشن به خلق الله. هی مهملات بافتن راجب جهنم 5 کتاب راجبش. آقا از کجا میدونی تو مزخرف چی را میگی؟ آقا یکیش هم آوردم اینجا، کلیت المتقین ملا محمد باقر مجلسی. اگر 1000 نفر مهمل نویس 1000 سال بنشینن اندازه‌ای نمی‌نویسن. یکی نجوم، دیگری فلسفه است، و سومیش هم خدمتتون عرض می‌کنم سفر. سفر انسان وقتی تو محیط خودش گیر افتاده، توی نمی‌دونم میدون کنه اصفهان، توی یک کوچه های سده، توی کوچه های قم، توی یک کوچه های گلپایگان، نمیدونم مراغه، در این محیط خودش بودم شد، خیال میکنیم

0: مرکز جهان هستی است و اون چه او میداند بهترین و جامع ترین و کامل ترین است، از او بهترم آدم نیست چون از فرهنگ دیگه اطلاع نداره. اما وقتی برخورد کرد با فرهنگ دیگه، کتاب های دیگه، مردم های دیگه، سرزمین های دیگه، آقا این زمین زمینه کوچیکیش و هیچ بودنش باز جای بزرگی است نسبتاً به نسبت قد و قامت انسان، عرض میکنم صاحب سعه صدر میشه، نظرش رو اندکی ملایم میشه، این لبه تیز تعصباتش اندک اندک کند میشه و رفته رفته ممکن است آدم بشود. آدم شدن چه مشکل، آخوند شدن چه آسان. اجازه فرمایید که یک موسیقی
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: بدرود بر شما وطنان گرامی. در باب تعصب صحبت می‌کردیم. بله، عرض می‌کردم که نجوم و فلسفه، وقتی با فلسفه آشنا بشید این مثل ورزش فکره، گرچه ممکن است هیچ کدوم از این مکاتب فلسفی جواب نهایی رو برای سوال‌هایی که مربوط به قضایای کلی حیات هست ندهد، اما این سبب گسترش فکر. فلسفه سرچشمه و منشأ همه علوم و پیشرفت‌های انسان هست. جامعه بی فیلسوف یعنی جامعه بدون مغز، جامعه بدون شاعر یعنی جامعه بدون روح. فلسفه هم حرام است البته. چرا؟ شروع میکند در ذات باری تعالی. نیم برتر بشینم، عوض بخوام دکتر مصدق کبیر رو ما نپوشانیم، عوض بخوام از شما. بله، یکم این طرف برم که شما ما رو بهتر ببینید. از شبت که فلسفه رو حرام است در حوزه های علمیه، فلسفه نباید درس داده بشه. و چرا؟ به جهت اینکه کسی با ریاضیات آشنا شد، با فلسفه آشنا شد، رفته رفته مبانی منطقی ذهنش نیرومند میشه، دیگه هر مهملی رو نمیپذیره. امشب گویا یک از شبت که برنامه بوده است در CNN، خانم امانپور یا خانمی، آقای بنده نیدم، باید برم نگاه کنم، که من بچه‌م رو دادم در راه حسین. خانم شما چه کاره هستی که بچه، مگه شما مالک بچه هستی که بدهی در راه حسین؟ خود حسین هم جنایت کرد، بچه‌ها رو به کشتن داد. حسین حق نداشت بچه‌ها رو به کشتن بده، مشکل داشت با یزید، باید خودش رو به کشتن میداد. حق نداشت اون اکبر رو، نمیدونم اون عبدالله و اون عباس و اون دیگران رو به کشتن داد، برای خودخواهی خودش. شما چه کاره هستی که بچه رو به کشتن بدید و میدهم و اون یکیش هم میدن برای حسین؟ باعث شگفتی واقعا که عرض کنم بیشترین ذلت و خفت رو این حنیف و این آخوندها بر سر زنا بردن. این خواهران گرامی و بزرگوار ما پشتیبانان تعصب هستن. جان این بچه تنها چیزی است که دارد، آقا یک شانس برای زندگی داشته، شما میفتید برای آخوند کشته بشه برای حسین؟ خود این آقای عباس، حضرت عباس، اونقدر اهل این دنیا بود که وقتی میخواد جنگ شروع بشه برادرش گفت تو برو کشته شه، ارثت برسه به من، که ارث من برسه به بچه‌ام. اگه من برم کشته بشم میرسه به تو، به تو به بچه‌ام نمیرسه. خود فکر بکنیم آخه همه جای جهان سربازان رشید دارن، آقا برای اندیشه های بزرگ واسه جان رو داد که بیارزه. برای سیانت از این آب و خاک بله، برای جلوگیری از دشمن بله، ولی اینا که دشمنان این مملکتن آمدن، این باقی مانده هاش هستن اینجا. و این بیماری تعصب، میکروبش، عرض میکنم این میکروب تعصب که قطعا در ایران پیش از اسلام هم بوده، حتما بوده، چون ما یه آدم های جنایتکاری مثل کرتیر داریم که برای ساسانیان آدم میکشت که بسیار از خلخالی هم خونخوارتر بود، فراموش نکنیم. هر کس غیر زرتشتی بود میگرفت میکشت، و در همون روزگار عرض کنم ساسانیان میگرفتن مسیحی های بیچاره رو، هر زبانشون از پشت سرشون با خنجر بیرون میکشیدند. تعصبات بوده است. وارد ذهنیت بزرگان ما هم شده است. حالا این یک بحث مفصل و بسیار بسیار آکادمیکی میتواند باشد که ما به شما ثابت کنیم چگونه مثلا ویروس و مرض دین و دین زدگی در فردوسی نیست، در منوچهری نیست، در فرخی و رودکی، اینها درد دین ندارن، اینا این ویروس به اونا اثر نکرده چون متکی هستن به فرزانگی های قدیم. اما از قرن پنجم آرام آرام به این سو ویروس دین پراکنده شده، حتی بزرگان ما هم گرفته، ناصر خسرو ویروس دین گرفته بیچاره، اگه این مرد ویروس دین نمی داشت یکی از بزرگترین شاعرای ما می بود، امروز هم البته شاعر بزرگی است، اما به قدر این مرد خوش و انقدر درد نمیدونم فاطمه گری او رو گرفته که کارش بعض اوقات در باب اهل زنان به فحاشی هم کشیده. ویروس دین داشته، خیام ویروس دین نداشت. اینها رو معیار قرار بدین، خودتون قضاوت کنین، فکر بکنین. آقا چهار تا کتاب بخونیم، ملا شده دانشگاه ما. آقا این ملا رو شما یه جدول زرد بهش بدین ببین میتونه حل بکنه این بابا؟ دستاش نگاه بکنید، دست دستای بچه‌ست، گردن ماشاءالله ولی خطور از مفتخوری. ایرانی‌ها سعی کردن با علم عرض کنم کاری بکنن که این ویروس رو براندازند. مکتب علمی در ایران درست شد. آدمای بزرگی مثل رازی که بزرگترین همه ایناست، آزاداندیش‌ترین همه اینها محمد ابن زکریا رازی است، ابن سینا نیست. اما آمدن تکفیر کردن. مکتب دیگری اختراع کردن که با گرمای عشق و برکت عشق این ویروس رو اندکی ضعیف بکنن. مکتب تصوف. اما قرن پنجم به این سو هرچه آمدیم این ویروس گسترده تر شد. سنایی به اون بزرگیش درد دین داره، ویروس این کلش رو گرفته، نصف مغز این آقای سنایی باطل شده با اون همه عظمتی که او داشت. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی. حالا کیو میگوید؟ عرض میکنم که ابن سینا و پیروان حکمت عقلی رو در این مملکت. شما نگاه بکنید در اون روزگار ببینید چه آدمایی با داشتیم. همه آدمای جهانی و بزرگی ما در این قرن سوم و چهارم هستن. میگوییم ابوالفرج اصفهانی، میگوییم محمد ابن جریر طبری، میگوییم ابوالقاسم فردوسی، میگوییم محمد ابن زکریا رازی، میگوییم حکیم ابن سینا. پس چگونه است که بد نیست؟ چون ویروس دین مغزها رو خراب کرد، به انحطاط برد. حافظ هم ویروس دینی ندارد. یعنی شما تشریحش اگر بکنید ببینید که رندیست برای اینکه بماند و زندگی بکند و اشعارش بماند رندی میکند. یعنی قضایر خوب شناخته. مولانا با همه اون بزرگی که او راست هنوز گاهی میبینیم که یک ویروسی باقی مونده، باید چند تا آنتیبیوتیک دیگه هم لازم داشت این مولانا. تا میرسیم به روزگار عرض کنم که البته سعدی رو ما در این میانه بایستی بگوییم، او هم عرض کنم که راهش رو پیدا کرده بود. سعدی رو هم ما نمیتوانیم دینی بنامیم، یعنی مرد اون مایه خردمند و اگر چیزی هم گفته تفنن کرده واقعا. هر شبت که اون چی میشنیده و در محیط او بوده گاهی به زبان جاری، کاش این چند بیت هم نمیبود، کاش این چند بیت هم نمی بود. گر آب چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده می شویم چه باک است. این تفنن کرده، مقصودی نداشته. کسی که برای خرای زخمی دلش می سوزه، کسی که می گوید شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که گر از چنگ گرگم در رو بودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یعنی کسی اینقدر حساسیت انسانی داره و ذهن دقیق داره به همه این دردها. یا شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. اینها اونجا تفننی کرده در حقیقت، یا نمیدونم ای کریمی که از خزانه گبر ترسا. اینا بزرگتر از آن است سعدی که بشه با اینی که دو بیت ما بخوایم او رو از کنم به ویروس دین متهم بکنیم.
2: بعد اینجا یه داستان یک خانمی هست، اسیرش کرده بودن و برده بودنش در مدینه، در مدینه، و یه داستانی آورده است یک مترجمی در یک کتاب مغازی که از مهمترین کتاب های چیز هست، که یه جای آمده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه شب هشت زنش اونجا بودن در یک اتاق، و این کنیز گفت که تو آب داغ کن تا من وقتی میدم پیش این خانم میخوابم و میام تو بشوری، منو بشوری. گفت یا رسول الله، شما خب کارتون بکنی، هشت نفر رو بگم. نه، یکی یکی. بعد مترجم توضیح دادی که خدای را سپاس که رسول الله چنین قانونی برای مسلمین گذاشت. بله، این هم از این داستان. اجازه بدید که چون داستانهای دیگری هم هست، این رو، این داستان به خصوص رو بذاریم برای بعد. دو سه روز پیش، 28 مرداد بود، 28 مرداد آغاز تخریب شاهنشاهی ایران و از دست دادن مملکت بوده. یعنی بدترین، شومترین اتفاقی که در مملکت ما حادث شده است این 28 مرداد، چون با دخالت مستقیم دو ابرقدرت و قبول رئیس مملکت که با اونها هم کاری بکند، این کار بسیار ننگینی بوده. حالا بعضی دوستان سخنها دارن، شنیدم یه توده‌ای سابق در یک شو تلویزیونی، شاید این پارس بوده، گفته است که شاه که علیه نخست وزیرش کودتا نمی‌کنه، ریاست و ایشون بوده، گفته بیا برو بیا. والا الان در این همه سال آمریکایی ها، نمیدونم انگلیسی ها، داستان ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، روی میکروفون ها آمدن که ما کودتا کردیم، کار اشتباهی کردیم، ایرانی ها ما رو ببخشید. ولی دوستان دیگه فضا یه گونه ایست که بالاخره یه پول و پره هم باید در آورد دیگه. نه، زدن به اون، زدن توده‌ای میگوید که کودتا نبوده اینا. و اونجا نکته ایست که تمام کوشش های این مردم برای آزادی هدر رفت. چه اعدام های بی رفت شد به خاطری که آمریکا رو راضی کنه. آمریکا میخواست دو گروه نباشن سر هیچ شغلی، و با توده‌ایان بسیار سخت بگیرن. عیناً همین کار رو عیناً کردن، تیرباران ها کردن و میلیون رو یک سره از کار بیرون کردن، همشون کاسب شدن بیچارا. همین بازرگان لوله کش شده بود، این استاد دانشگاه بود، اینا 10 نفر بودن و از دربار به اینا دستور میدن که به رئیس دانشگاه که این درخواست رو بگید که کودتا رو چیز کنن، پشتیبانی کنن. اینا میاد و میگه من دلم میخواد که این 10 استاد باشن، ممتاز بودن. اینا آمدن، اینا گفتن ما زیر بار نمی، آمدن یه چیزی نوشتن که مخالف اون چیزی بود که دربار خواسته بود. آمد و گفت که برو همه رو اخراج کن، اونم پد کرد، برو همه رو اخراج کن. ما آمدیم و میل این داشتیم که اینا باشن. گفتیم آقا یه چیزی بنویسید که ملایم باشه. اینا برداشتن چیز ملایمی نوشتن که پشتیبانی از کودتا در اون نبود و بردن میگارن با این چیز همه رو بیرون کرد. ما همه رو بیرون کرد. بازرگان شد لوله کش. دیگران هم این سوهنسو تو بازار در دکان و چیزها، یعنی به این دو گروه کار ندادن دیگه. ملیون یعنی ایران دوستان. بله. و رفت اون چه رفت، اونقدر گفته شده که من هرچه بگم زیره. ولی این یکی کار کمر ایران رو شکست. تازه من بکرد داشت به جایی میرسید، به نخست وزیر ایران در جهان به رسمیت شناخته میشد. حالا چه قوام بود، چه برهم دوتا مصدق بود، یا مردم دموکراسی ایران رو جهانیان شناخته بودن و باش مذاکره میکردن و حرفاش رو مهم تلقی میکردن. همه اینها برباد رفت و به اینجا رسید که امروز رسیده است. این رو بدانید. اون چیز رو پخش کنید لطفا که از رادیو پخش شده، شنیدنیست، همون درست روز کودتا.

0: پهران الو الو اینجا پهران مردم خبر بشارت امین خبر بشارت امین جمع دقیقه دیگر جلشتر جاهدی نخورت وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار شاه باشید. مطبق خائن خلاف کرده هزارون نفرلا در تهران امروز مطبق خائن به مسلسل رفته. مردم شهرستان ها من که با شما سخن می گویم نور اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان روزنامه داختر را آتش زدن. مردم حسین فاطمی را قطع قطعه کردن.
1: ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک میگویم.
2: زاهدی بود و اون آخوند معروف و اینها به آمریکا پیغام میده این آخوند $1,000,000 به من بدید من توده‌ای رو از بین میبرم. خیلی آدم بی‌شرفی بوده آقای کاشانی. خب عرض کنم که داستان وقتی به این چیزهایی که به ما تقلید کردن از تاریخ باید بازخوانی کنیم که عربا اینطور وحشی بودن و اینطور نفهم بودن و اینطور اصلا نبوده دوستان، مطلقا اینطور نبوده، فقیر بودن. اما اینهایی که بهش نسبت میدن که اسلام رو بزرگ کنن این چنین نبوده. زنان بزرگی که در تاریخ اسلام قبل از حضرت محمد بودن یا همزمان او حیرت انگیزه. یه نمونهش میخوام خدمتتون بخونم. من فکر میکنم که مجسمه این خانم دلاور رو بایستی که طرفداران حقوق زنان بسازن به نام سلما بنت مالک. این مالک مرد بزرگی بود، قبیله بزرگ. میرن دخترش رو اسیر میکنن و میارن به نوکری عایشه. من از متن کتاب خدمتتون میخونم، مبالغش رو هم خودم میگم خدمتون. میگه و به عرب اندر زنی بود از بنی قطفان نام او سلما و او را ام رمل خواندندی، دختر مالک ابن حذیفه. و این مالک به قطفان اندر عزیز بود چنین و چنان بود و میگوید که این دختر را، دختر مالک را برده کردن مسلمین و به مدینه آوردن و پیغمبر علیه السلام او را به عایشه بخشید و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد. سلما با گروه زنان، حالا یک خرافی هم اینجا برده که بین اینا یک کسی هم که علیه اسلام بلند میشه، یه روز به عایشه میگه عایشه من خیلی از این اسلام برکت دیدم و اینا، اجازه بدید من برم به ایلو تبارم، اونجا پدر مادرم مسلمون کنم، پدرم اگه مسلمون بشه همه قوم مسلمون میشن. این سلما رو که عرض کردم باید مجسمه هاش ساخت، زن آزاده شیردل آمد رفت و یک سپاه عظیمی جمع کرد از قبایل و فرماندهیش هم دست خودش و این لشکریان اسلام رو شکست میداد. تا اینکه سرانجام بزرگترین جنرال تاریخ اسلام یعنی خالد ابن ولید با کل لشکرش آمده این دختر شکست بده. بله میگوید که پس سلما دستوری خواست، یعنی خواهشی کرد از چیز، از که حالا میگذرم از این داستان، میگه که برگشت به روزگوه قبیله خودش و میگه در قبیلهش او را بزرگ داشتندی، یعنی خیلی اعتبار داشت از بهر بزرگواری پدر و مادرش و از بهر بسیاری خواسته ایشان، هم ثروتمند بودن هم بزرگوار بود خانواده این سلما. بله پس چون همه عرب مرتد شدن از پس مرگ پیغمبر، این سلما نیز مرتد شد چون طلحه به هزیمت بشد و چنین و چنان، این سلما با جماعتی بدهی شد به نزدیک آوهای نام او فلان و اونجا بنشست و هر که بردن ها پیش او گرد آمدندی او را اجر دادی، یعنی حقوق میداد و مردم را گرد همی کرد و گفت من با خالد هر کنم، یعنی بزرگترین جنرال اسلام، میگه من با اون جنگ خواهم و خون برادر، دست برادرش هم کشته بودن، خون برادر حکمه طلب کنم. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود، او را خار داشت، گفت از زنی چه آید، اون تاش قتل عام خودش میکرد. چون بعد از مرگ رسول تمام عرب به جز قریش که در مکه بودن و اینایی که در مدینه بودن همه برگشتن از دین اسلام، بودن ما نمیخواد مالیات هم نمیدیم، من دین اجدادیمون بیشتر دوست داریم و اینها. این خالد و ابوبکر فرستاد، ابوبکر مرد نیکدلی بود ولی ظالم شد دیگه، خلیفه که شد خود رسن ظالم، گفت باره هر کس جاسوس بگذار، از هر قبیلی که از آن نمیاد شما قتل عام کن. میگه بسیار بکشتند و از کنندن تپه پرد کردند و اینا، خالد مرمان نامور قتل عام عرب شده بود. بله میگه با کشتن مرتدان مشغول بود، چه شغل شریفی. بله او را خار داشت، گفتن آقا این کارش گرفته، گفت که یه زن چه کاره است، چه کار میتونه بکنه، تا کارش بزرگ شد، یعنی توفیق‌های خیلی چیزی در جنگ با اسلامیان به دست آورد، کارش بزرگ شد و سپاه بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدند و کارش چنان شد که خالد را به تن خیش سوی او بایست شدن. دیدن هیچ که دیگه چارش نمی کنه مگر خود شخص خالد. بله و او به هر خالد بیستاد و هر می کرد سختر از حلب طلیحه. یه نبرد گفتنی مثل جنگ فلانی، این جنگ سختی کرد این دختر. و این سلما بر اشتری نشسته بود به عماری اندر و خلقی بسیار برگرد او اندر ایستاده بودند و هر بدون جای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید این سپاه نپراکند. گفت ما رو شکست میده، این خانم این دختری بوده دیگه. گفت تا اون پای اون شتر رو نزنیم که این فرمانده بیفته رو خاک و اون رو نکشیم چاره نذاریم. بله و خالد منادی و بان کرد که هر کس که اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را 100 اشتر دهم. و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن چون محافظ داشت این خانم. واقعا جالبه نه؟ برای آزادی، برای نگهداری شرف آزادی و نوکری نکردن و تسلیم نشدن و تعظیم نکردن حتی به پیغمبر، آزادی شرفش از همه اینا بالاتر، از دین و ایمان و هر چی شما میخواید بگید. بله مملکت ایران به این روز افتاد برای آزادی بود، برای خمینی که نبود،
3: دنباله کار مشروطه بود، برای آزادی بود، چون آزادی نبود سیاسی. حالا نمیدونم بستنی فروشی و عرق فروشی هزار بار گفته شده، برای آزادی بود. هموطن هر کس غیر از این گفت بدونی که اشتباه میکنه، چون من یادم هست چگونه این داستان شروع شد. این تو خانم هم گفت من تن به ننگ کلفتی نمیدم و جنگ میکنم. و خالد میگه که یک کسی نمتوانست اون اشتر رسیدن. بله خب، پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد، هرچه آدم فرستاد محافظا میزدنشون و صد تن را در پیش اون اشتر بکشت. از اون کسها که گرد او اندر بودن، صد نفر محافظاش کشت تا بدون اشتر توان رسیدن. و اشتر را شمشیری بزد و پای بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت و نامه این فرد سوی ابوبکر کرد. یه خانم بوده، بله، بعدن خانوما رو دستورات اسلام 6 تا 6 تا 7 تا 7 تا در یک جا هنوزم همینطوره خیلی جا. یعنی شأن زن رو اسلام یک بار از میان برداشت و زن رو احمد بی عقل معرفی کرد و به صورت اموال منقول و یا غیر منقول، بهتر بگیم منقول مرد در آمد. جای گفت subjugation of women. این داستان های واقعی اون روزگاه اینطوری نیست که گفتند اسلامیون و به ما فهموندن که اینا یه مردم این چینه اون چرا. مردم آزاده بودن، بازرگانی هم داشتن، بزرگوار هم داشتن. حتی بعض شاهنشاهان ایران هم تو میدونی فرزندانشون برای در واقع آموختن جنگ و مطالب دیگر میفرستادن یمن، اونجا از عرب درس بگیرن. این آمده بهرام گور یکیشونه. ساعت شما چند است؟ دقیقه. خب اجازه بدید یه بریک کوتاه بگیریم، برمیگردیم، یه دوستی رو میخوام معرفی کنم خدمتتون، بعد باز داستان داریم از
4: اکسایتیس بنام پیتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه است که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: دوستان عزیز، میخوام خدمتون یکی از دوستانم رو معرفی کنم، آقای سیامک یزدی زاده. محل عشق و دوستی و در واقع قبول مسئولیت و خدمت و رسیدن به دوستان، و من هرچه در صفات این نازنین بگن کم گفتم. ما دانشجو که بودیم، من سال 2 بودم، ایشون سال 1 بود، و یک سنتی بود که 14 مهر اعلیحضرت سردوشی میداد به کسانی که جدید بودن. یعنی معنیش این بود که شما دوره سربازی رو از نظر کارهای بدنی و فنون آموختید، حالا رسما میخواین از دست شاه ایران سردوشی بگید. و این سردوشی به لایق ترین شخص داده میشد از نظر چیزهای نظامی و در واقع بقیه هم دیگه خب سردوشی رو بس میکردن خودشون. اما پادشاه بسخانه خیلی بود و سیامک از بین همه گردان دو نفر اینها کوالیفای شدن. یکی دوستان ما فوز شده که بچه تبریز بود و سیامک، و سیامک از اون هم برد و ما با لباس‌های رسمی اینها رفتیم به دانشگاه افسری ارتش و اونجا پادشاه آمدن. لطفاً اون تصویر سیامک که داره چیز میگیره بگیرید، سردوشی و ما نگاهش میکردیم، سیاه چرده، آفتاب خورده، و پادشاه هم با دقت تمام این سردوشی ها رو بر شانه سیامک یزدی زاده وز کرد. تصویرش رو داریم نداریم؟

نه نه نه، اون تصویری که پادشاه داره. بله ببینید، دست چپ اعلیحضرت، دست راست سیامک که کلاه سربازی به تنش، که واسه چیز رسمی، و پادشاه داره دوش چپ رو سردوشی بنده. یه خیلی افتخار بزرگی بود برای هر دانشجویی. و عرض کنم که یکی دو تا دیگه عکس هم از سیا جان. این سروانی سیامک هست، البته تو دانشکده به این شکل نبود، ماشاءالله آفتاب خورده بود، سیاه چرده بود، عرض کنم که تنگو هم هیچ موقع نبود. و بله مرد اخلاق، من مفتخرم به دوستی با سیامک. و ایشون رفت به دانشکده پزشکی اهواز که اونجا زنده این که چیز میکنه، خدمت میکنه، دکتر هم بشه، که خیلی وظیفه مشکلی بود که حالا خودش پیره توضیح میده، توضیح داد به من، ولی جزئیاتش الان دخاطر ندارم. و من اینجا که آمدم آمریکا در برنامه آقای حسین مهری بودم که اومدم تو رادیو، دیدم چون ما با هم کانورسیشن هم نداشتیم، چون سال یک بودن، ما اصولا سال دو بودیم، تعدادم که یکی دوتا نبود. و دیدم سیامک نشسته اونجا و دوست عزیز رو یافتیم در واقع، و از اون روزگار تا به امروز ارتباط ما برقرار است. سیامک بس شانس خوبی نیاورد از ازدواج، خانم اولش دچار بیماری سخت شدن، سرطان اشتباه نکنم فوت شده، و بعد از چندین سال با یه خانم دیگر آشنا شدن، ایشون هم به سرطان مبتلا شد، و سیامک تا آخرین روز پاسداری این خانم رو میکرد و غم این خانم رو میخورد. و من با هم دیگه عرض کردم بسیار مفتخرم از دوستی مرد شریف و آزاده، گفتم یک یادی از او بکنم اینجا خدمت شما هموطنان. خب اجازه بدید که ما یک اشاره بکنیم به جنگ بنی قریظه. بله بنی قریظه، یهودیان مدینه، اینا ابتدای کار که اومدن، هم رسول با اینا خیلی نزدیک شده بود و اینا هم اینا میومدن گوش میکردن، گاهی وقتا جوکی هم میگفتن که در قرآن هم سوره آل عمران بعدن خواهم گفت. چند قبیله بودن، برای این بنی قریظه یکی از اون قبایل یهود بود، و عرض کنم که خسته شدن از اونجا، محل کسب و کار بود، اونجا محل صلح بود، اینا آمدن هر روز با سرهای بریده از سر گردنه ها، و این داستان رو پند کردن، اینا گفتن یه فکر باید کرد. بنی قریظه با قریش فکر کنم چیز داشت، ارتباط داشت، و اینا که اون جنگ عمرو بن عبدالبر رو با علی شنیدید، و اونم داستانش مفصله. باری آمدن و همه اینها رو گرفتن، دستگیر کردن، و سه روز یا چهار روز گرسنه و تشنه نگه داشتن. پس خدای عزوجل پیامبر رو فرمود که منشین تا از غزات بنی قریظه و اون جهودان نپردازی. خداوند عزوجل، که خدا دروغ شاخداره بود، گفت که خلاصه از پا نمیشینی تا همه این یهودی های بنی قریظه رو نکشی. الله مدینه ها. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر. چون به در حصار رسید و پیغمبر را بدیدن، در ببستند. پیغمبر گفت ای کفیان و ای خوکان، یهودیه داره میگه،
چگونه دیدید حکم خدا؟ گفتند یا محمد تو هرگز چنین نگفتی، امروز چرا میگویی؟ گفت چرا فحش میدی، تو که فحش نمیدادی. بله، پیغمبر گفت خدای عزوجل چنین کرد و 20 روز بر در حصار بماند. پس اون جهودان را مهتری بود نام کعب بن اسد، جهودان را گفت، خود جهود گفتن منو توهین دیگه، بله، ای مردمان از سه کار یکی بکنید، یا فرود شوید و به محمد بگروید و جان و خواسته و فرزندان برهانید. بزرگشون داره میگه بیایه پیاده شین بریم مسلمون شین خلاصیم. گفتن ما این نتوانیم کردن که ما را جز شریعت تورات به کار نیست و بر این بدل نگزینیم. گفتن که ما دینمون عوض نمی کنیم، شریعت ما شریعت توراته و جز این نگزینیم. بله؟ گفت اکنون شمشیر برگیرید و زنان و فرزندان را همه بکشید و خواسته همه بسوزید. خواسته یعنی پول و مال و من. گفت پنوار اگه نمی کنید کشته میشن، به کنیزی میبرن زناتون. اونا میدونستن رسم رسول الله چی، به شمشیر بکشید زن و بچه ها رو بکشید و ثروتتون رو بسوزونید و اون چه پنهان شاید کردن پنهان کنید و روی به هر بارید آماده جنگ بشید، تا اگر دست بر شما بود کس بر زن و فرزند شما مسلط نشود و خواسته شما نخورند، و اگر ظفر شما را بود خواسته خود به دست توانید آورد. گفتند ما به زندگانی خیش زن و فرزندان را نکشیم که از پس زن و فرزند و خواسته ما را زندگانی به کار نیست. گفتند پس امشب شب شنبه است و محمد ایمن است و داند که شما شنبه کار نکنید، بله، و امشب بر محمد شبیخون کنید و او را با یارانش بکشید و شما این حصار دست باز دارید و بروید. گفتند ما حرمت شنبه نشکنیم. گفتند ما شنبه کار نمی کنیم، جنگل نمی کنیم، هیچ کار نمی کنیم. پس از آن از پس 25 روز کار برای ایشان سخت شد، محاصرش میکرده بودن، بله، سخت شد و از پیغمبر زینهار خواستن. گفتن ما رو با. پس پیغمبر گفت من شما را به حکم خدای و از آن من زینهار دهم. جهودان گفتن ما را همچنان زینهار ده که بنی نذیر را دادی که با خواسته و زن و فرزند به شام شدن. پیغمبر گفت نکنم الا اون که خدای فرماید. ببین چه هوشیاری بوده و چه من خداوند تعالی گفت شما رو بکشیم میکشیم، خداوند تعالی خودشا عرض کنم که اگر گفت نکشید نمیکشیم، بله. خب بس مردی بود پیغمبر او را گرامی داشتی و او را به مدینه دست باز داشته بود و اندر میان جهودان او را ملک و خواسته بود. جهودان گفتند او را سوی ما فرست تا با او چیزی بگوییم، و نام اون مرد ابو لبابه بود. پیغمبر کس فرستاد او را بخوان و گفت سوی این جهودان شو و ایشان را نصیحت کن از بحر خدای و رسولش. بله بول بابا بره و بردر حصار شد. یهودی هم گفتن، جهودان البته نوشته، چه گویی که محمد همی گوید که به حکم فلان و بسار دیگه چیز نمی کنم. بعد بذارید که ندر بگم همه رو دست کردن و دو سه روز نگه داشتن. پس پیامبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی بن ابی طالب را و زبیر بن عوام را بخوان، عوام باید خونده بشه، بخوان و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. بازار جایی که جایی کسب و کار بود و رفت آمد و شادی و نشاط شده، جای گردن زدن، بله بله، گردن همی زنید و در اینجا همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کرد الا اون کودکانی که موی زهارشان برآمده بود.
بچه ای که موی پایینش درسته اونا رو گردن بیست که از میگه بود که از بام حصار سنگی انداخته بود و مسلمانی را بکشتن. ببخشید برآمده بود که ایشان را نیز فرمود کشتن و یک زن را بکشتند و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بحر خیش برای نوکری و چیز دیگه. و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود و گاه اسیری اندر پس ثابت زبیر را بخوند و چنین و چنان. خمینی هم همینو گفت که نکشیم یعنی چه؟ حضرت علی 700 نفر یا 750 نفر گزارش کرد تو بازار مدینه زبیر اونجا ایستاده. حالا بعضی میگن آقا طول میکشه که چی طول میکشه؟ مگه گوسفند سر میبریدن دستش بسته اینطور یه شمشیر یه ضربه یک ثانیه طول نمیکشه سرش میفته پای. اینا این داستان ها رو بدانیم بد نیست. وقتی با تمام شد همتن فکر کنم از این که توجه فرمودید سپاسگزارم. از سفر عزیز ممنونم. تا برنامه دیگر زنده باد ایران زمین جاوید آزادی.

در زندگی مردم هر کشوری فراز و نشیب‌های تلخ و شیرین زیادی پدید آمده است که در برگیرنده تاریخ مردم آن مرز و بوم است. بر این پایه در شادی روزها جشن و شادمانی برپا می دارند و از قهرمانان ملی خود به نیکنامی یاد می کنند و به گرامی داشتشان کتاب ها می نویسند و پیکره های سرداران و بزرگ مردان میهن خود را در میدانهای بزرگ شهرها برپا می دارند و نام غرور آفرین آنها را بر روی فرزندان خود و خیابانها، میدانهای شهرها، پادگانهای ارتشی، دانشگاهها و دانشکدهها می گذارند. همپای آن نیز شکست روزها و دشمنان میهن و فرهنگ خود را از یاد نمی برند. از راههای گوناگون می کوشند تا در یادها زنده نگاه دارند که به دست فراموشی سپرده نشود. اما در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ در ایران امروز ما که به جای سرداران جانباخته بر میهن ما نامهای ننگین کشندگان آنها را بر شهرها، میدانها، دانشگاه‌های ما نهاده اند و ما را وادار به ستایش از روان آنها می نمایند، آیا می توان از کنار چنین رویدادهای تلخ و دردناکی گذشت و خفت دشمن پرستی آشکار را نادیده گرفت و خود را ایرانی دانست؟ آنچرا که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می کنیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اولین مقبره متعلق به محمد ابن جعفر ابن ابی طالب است. محمد ابن جعفر ابن ابی طالب فرزند جعفر طیار، برادرزاده علی ابن ابی طالب و یکی از فرماندهان سپاه عمر در حمله اعراب به ایران، پس از تصرف شوشتر لشکر اسلام در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. محمد ابن جعفر طیار در صدر اسلام در تهاجم به ایران
حاضر شد.

اصفهان و فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب مسلمان آزاد می کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان پارسی دری را رایج می کند تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی و نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه از رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند. اگر یعقوب لیث صفاری چون این کار عظیمی برای زبان و ادب پارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا، مانند مصر، لیبی، مراکش و غیره عرب زبان بودند. خلیفه که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب می‌فرستد و می‌گوید تمامی نقاطی که در ایران تصرف کردید از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیرید. یعقوب لیث صفاری نان و پیاز و شمشیری را در یک سینی می‌گذارد و در پاسخ به خلیفه چنین می‌گوید: تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم، غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخ من به متجاوزی مانند تو به خاک ایران، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخواند، این شمشیر است. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب متجاوز به این کشور بود و محمد ابن جعفر مدافع. اگر وقت کردید و گذرتان به دزفول افتاد، حتما به قبر این دو نفر سر بزنید. قبر محمد ابن جعفر در غرب دزفول با شکوه و عظمت خاصی همه روزه پذیرای زائرانی است که اجدادشان را به خاک و خون کشیده و به نوامیسشان تجاوز کرده است و در شرق دزفول در مسیر جاده شوشتر قبری مخروبه و دورافتاده، قبری که اکثر مردم شهر او را نمی شناسند. در این قبر یکی از شجاع‌ترین، متعصب‌ترین و وطن پرست‌ترین فرماندهان تاریخ این سرزمین، یعقوب لیث صفاری، آرمیده است. برخلاف آرامگاه مخروبه یعقوب لیث صفاری که در راه وطن و دفاع از ناموس ایرانی جان فدا کرد، آرامگاه محمد ابن جعفر طیار که با ایرانیان جنگیده و در بردگی گرفتن زنان ایرانی و تجاوز به آنها به دستور عمر ابن خطاب نقش اساسی داشته و در نهایت در جنگ کشته شده است، امروز به لطف نزورات هم میهنان ما برپا و استوار می باشد و در مقابل مقبره دلاور سیستانی که تا آخرین نفس برای دفاع از نام ایران و ایرانی جنگید، امروزه مخروبه ای بیش نیست. دومین مقبره متعلق به ابو مهجن ثقفی است. ابو مهجن ثقفی یکی از سرداران سپاه اسلام بود که در جنگ‌های سپاه اسلام با لشکریان ساسانی، جنگ قادسیه، جلولا و نهاوند شرکت فعال داشت. وی اهل طائف عربستان بود و در سال 9 هجری با قبیله اش به اسلام گروید. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. ابو مهجن در جنگ قادسیه که ابتدا پیروزی با لشکریان ساسانی بود، باعث پیروزی و غلبه سپاه اسلام که ابتدا پیروزی با لشکریان ساسانی بود باعث پیروزی و غلبه سپاه اسلام شد.

برای نمونه در کتاب اخبار الطوال در شرح فتوحات اسلامی مربوط به دوره خلافت عمر آمده است. ابو عبید با مردم به سوی ایرانیان رفت. ابو مهجن ثقفی را که پسر عمویش بود به فرماندهی سواران گماشت و خود در قلب سپاه ایستاد. ایرانیان به آنان حمله بردند و جنگ در گرفت و ابو عبید نخستین کس بود که کشته شد. سعد ابن ابی وقاص پیاده نظام را به فرماندهی قیس ابن عدی واگذاشت و خود همراه زنان و کودکان در قصر قادسیه ماند. ابو مهجن ثقفی هم چون شراب نوشیده و میگساری کرده بود در همان قصر زندانی بود. دو گروه به یکدیگر حمله بردند. ایرانیان شروع به تیراندازی کردند و گروه بسیاری از عرب‌ها مجروح شدند. ابو مهجن به یکی از کنیزان سعد ابن ابی وقاص گفت مرا از این بند رها کن و برای تو به خدا سوگند می‌خورم که اگر کشته نشدم به همین زندان برمیگردم و بند بر خود می‌نهم. آن کنیز چنان کرد و او را بر یکی از اسب‌های گردم و بند بر خود می‌نهم. آن کنیز چنان کرد و او را بر یکی از اسب‌های ابلق سعد ابن ابی وقاص نشاند. ابو مهجن از پهلوی راست سپاه مسلمانان خود را به محل جنگ رساند و شروع به حمله و شکافتن صف‌های ایرانیان کرد. امروزه در حالی که بسیاری از آثار باستانی کشورمان در معرض نابودی است، برای مردی لاتولوت و دائم الخمر که تنها افتخارش قتل عام ایرانیان در دریاهایی از خون بیگناهان است تبلیغ می کنند و مزارش را مقدس جلوه می دهند و مردم هم طبق معمول در دور اطراف دخیل می بندند. مزار ابو مهجن ثقفی سردار سپاه اسلام در جنگ قادسیه در شهر سرکان یکی از شهرهای استان همدان قرار دارد. بسیاری از مردم معتقدند که این سردار کرامات و معجزه‌های زیادی دارد و بسیاری از بیماران لاعلاج را شفا داده است. در جنگ قادسیه 30,000 سرباز ایرانی به خاک و خون غلطیده و سردار دلیر رستم فرخزاد آذربادگانی با پیکری چاک چاک جان می دهد. سومین مقبره متعلق به نعمان مقرن است. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادی عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بیپناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازارهای برد فروشان به فروش رسیدند. به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. نخستین مقبره متعلق به براء ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. براء ابن مالک در ایام جنگ‌های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیشاهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی

0: مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب‌ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برا ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست امان‌نامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمانهای نوساز و قدیمی بنایی به چشم می خورد که متفاوت می باشد. گنبدی آبی رنگ با 2 مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس، یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بیرحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق با دو شمشیری که به دست داشت سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر این است که زمانی که لیث بن قیس وارد کابل شد در جنگ با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیر می‌گویند توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می کنند در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیر نامگذاری می کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیث بن قیس معروف به شاه دوشمشیر یگانه پرستی را به خراسان نیاورد بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت ما با وجود شناخت فضل و برتری تو با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خسیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ به امید روزی که هر ایرانی چنان بیدار و هوشیار گردد که میهن و فرهنگش را برتر از هر دین و مذهب و همچون جان شیرین دوست داشته باشد، پاینده ایران برافراشته با درفش کاویانی سرخ و زرد و بنفش.
1: شاهزاده، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. حقیقتش اینه که وضعیتی که توی ایران هست، ما وقتی نگاه میکنیم به فوتج ها و ویدیوهایی که میاد، اکثر معترضینی که تو خیابون هستن و دارن با سرکوبگرا مبارزه میکنن به صورت عملی، بچهای دهه 70 دهه 80 هستن به قول خودشون. چه ویژگی اینا دارن به نظر شما که این همه سه نسل قبل از اینا اومدن مبارزه کردن با رژیم، ولی اینا از همه نزدیکترن به پیروزی؟ مرجعیت اینا کیه به نظر شما که تا اینجا پیش رفتن؟
2: حاصل 40 سال تجربه مستقیم با سرکوب یک نظام که اصلا روز اولش منافع ملی رو در نظر نداشت، بلکه فقط منفعت نظام، و امروز به جایی رسیده که بیش از این نمیتونن تحمل بکنن، ضمن اینکه عواقبش رو در کشورمون میبینیم از هر لحاظ، و نگرانی دارن که به این وضع ایران اصلا داره مصادره میشه. و البته خب وقتی یه جرقه زده میشه بر اساس اتفاقی که همه رو با هم یک سو همزمان میکنه، یک دینامیزم و انرژی جدیدی به وجود میاد. من فکر کنم نسل امروز نسلی است که تمام این تجربات رو عبور کرده و افق آینده خودش رو به خوبی میبینه و میدونه. سوال اساسی که کی و چگونه میتونیم بهش برسیم، و اینجاست که تمام همت ملی افراد، اشخاص، احزاب، سازمانها، شخصیتهای با نفوذ در این مرحله از کار، حفظ تداوم این حرکت هست، کمک کردن به نیروها هست، حمایت و پشتیبانی از هر کمپین اعتراضی و یا اعتصاباتی که در پیش خواهیم داشت تا برسیم به مرحله سقوط نهایی نظام.
1: این دقیقاً همون سوال بعدی منم میرفت به این سمت که توی این مرحله که الان هستیم، پشتیبانی یا رهبری؟ یعنی الان بچه‌ها تو خیابونن دارن کارشون میکنن، به نظر من خیلی موفق بودن توی اینکه اعتراضات سریع برسونن به وسعتی که توی جهان داره صدا میکنه. الان شما فکر میکنین پشتیبانی نیازه یا رهبری، و کجا هستش که اونجوری که برمیگرده و باید حمایت و شکلش رو عوض کرد؟
2: من واقعا باور دارم که بچه‌ها که دارن توی ایران کار میکنن میدونن چی کار دارن میکنن، نیازی ندارن که کسی از فاصله دور بهشون بگه امروز این کارو بکن فردا اون حرفو بزن. چیزی که بهش نیاز دارن پشتیبانی است. چیزی که بهش نیاز دارن اضافه بر کاری که میکنن دعوت دیگر مردم هستن به پیوستن و کمک کردن به اونها. همچنان رایزنی های بین المللی که خیلی مهم هست که دولت ها و کشورها بدونن که در ایران چه داره میگذره، چه چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مثال همین امروز دولت کانادا یه قدم دیگری برداشته در جهت تحریم نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد. این جور اکشن ها نشون میده مردم ایران که این دولت ها دارن قدم های بعدی رو برمیدارن، بیشتر جون میده، بیشتر توان میده، بیشتر امیدوار میکنه، ضمنی که خب نظام هم میبینه که دنیا هم دیگه داره میرسه به مرحله‌ای که داره همسو میشه این بار با مردم. ما داریم میرسیم به مرحله واقعا متفاوت. تا به حال شرایط ایران در این 40 سال انقلابی نبود، الان در مرحله تقریبا انقلاب هستیم در عمل.
1: شما تو این چند وقت میدونم خیلی سرتون شلوغ بود با گروهای مختلف اپوزیسیون، افراد چهرهای مختلف، گروهای سیاسی مختلف. الان اگه بخواید یه گزارش بدیم به مردم کجای کار هستیم از بابت هماهنگی که باید ایجاد بشه؟ بالاخره انتظار دارن مردم که ببینن بیرون از ایران گروهای مختلف سیاسی دارن به یه همگرایی میرسه، همونطوری که ما داریم همبستگی مردم توی کف خیابون میبینیم.
2: ببینید، ما یک تقسیم کاری رو در عمل باش مواجه هستیم. علی کریمی یه کار میتونه بکنه، مسیح علی نژاد کار میتونه بکنه، مهرنزیمیز کار میتونه بکنه، رضا پهلوی کار میتونه بکنه، خانم عبادی میتونه یه کار بکنه، و و و و به عنوان چهرهایی که با نفوذن، تاثیرگذارن و میتونن کمکی باشن در جلب توجه و تشویق و حمایت. گروه ها و احزاب سیاسی هستن که اونها باز کم کم وارد کار بشن. مهمتر از همه وقت که مسئله تحویل گرفتن پس از فروپاشی هست، اکثر نیروها در داخل کشورن. اکثر نیروها از مدیریت کنونی ایران خواهد بود، از چهره‌های شاخص سیاسی درون کشور خواهد بود، که البته در این شرایط سرکوب در حال حاضر نمیتونن نمایان بشن، ولی به محض که شرایط فراهم شد قطعا خواهند بود. چهره‌های زیادی که داریم، نسرین ستوده ها و دیگرانی که در ایران هستن، فاطمه سپهری ها تمام اینا هستن و خواهند بود. بنابراین ما خلأ نخواهیم داشت، منتها هماهنگی البته که لازمه، سازماندهی البته که لازمه، گسترش شبکه ها البته که لازمه. از نظر تاکتیکی به خصوص و در عمل میبینیم اینه که نظام همیشه میتونه یه تعدادی رو در یه محل خاص دور بزنه و کنترل بکنه. هرچه بیشتر پخش باشن و متفرق باشن و وادار کنن نظام رو که بخواد همه جا نیروهای سرکوبش رو گسترش بده، نه آدمش رو دارن نه توانش رو دارن و این در نهایت به نفع تداوم این حرکت ها خواهد.
1: شما توی بیانیتون که چند ماه پیش منتشر کردین به صورت مشخص یه سری فهرستوار یه سری کارهای گفتین که مردم بیرون از ایران میتونن انجام بدن، خیلی هم شروع کردن. میبینیم الان هم توی اعتراضاتی که بیرون از ایران میشه خیلی از اون اتفاقا داره میفته، ولی الان داخل ایران مشخصا گروه از افراد نام بردی، ولی چهره جدا از چهره گروه هایی که گروه های حرفه‌ای مثل مشاغل نمیدونم بازاریان ارتشی ها، این افراد چی کار میتونن بکنن مشخصا که کمک کنن؟ و بیرون از ایران مثلا ما میدونیم توی سیلیکون ولی این همه مدیر ایرانی هست، اونا مشخصا چه کاری میتونن بکنن که هم صدا باشن این صدایی که به صدای اعتراض برسونن به یک مرحله بعدی؟
2: البته خیلی اقدامات لازم هست که بشه. چیزی که به نظر از همه چی واجبتر و واضحتر و یعنی مهمتر به نظر من البته میتونه کمک باشه در فلج کردن هر چرخ گردانش نظام، مثلا سوختی که میخوان به پادگان ها برسونن، یا مثلا چه میدونم اگه افرادی نتونن از طریق وارد تو خیابان‌ها بودن باشن میتونن ترافینگ رو بند بیارن، یا نمیدونم کامیوندارا اعتصاب بکنن. خیلی چیزها هست که البته به شکل موضعی و منطقه‌ای میشه بهش برخورد کرد و هر کدوم اینا تاثیرگذاره. سیستم رو باید مختل کرد، سیستم رو باید فلج کرد. بعضی وقتا با اعتصاب، بعضی وقتا با کمکاریه، بعضی وقتا با موندن تو خونه.
1: مثلا این فوتبالیستایی که گفتن دیگه ما بازی نمی‌کنیم برای تیم ملی، شایعات اینجوری هستش که همه دارن به نوعی
2: ابتکار عمل مسلماً حتما خواهد بود دیگه، میدونی به روزش و ساعت به ساعتش رو که ما از فاصله دور نمیتونیم تشخیص بدیم. خود بچه‌ها بهتر میدونن که الان اگه این کار بکنیم موثره. درست. مثلا روزا تو خیابون باشیم، شبا سوت بزنیم، چه کنیم چه نکنیم، اینا البته دیگه چیزای تاکتیکی است که موظفند دوستانی که اونجا مدیریت این کارو به دست دارن اونها تصمیم میگیرن. ما حمایت میکنیم هر تصمیمی که میگیرن، ما تشویق میکنیم هر سیاست درستی که اتخاذ میکنن و صداشون خواهیم بود در صحنه بین‌المللی.
1: میدونم که شما با خیلی از رسانه‌های غیر فارسی زبان و سیاستمدارای غیر فارسی هم در حال گفتگو هستین. میخواستم به عنوان سوال آخر بپرسم ازتون، ایران بدون جمهوری اسلامی برای غرب چه معنی میده؟ برای مردم ایران چه معنی میده؟ تصویر شما چیه و این تصویری که داریم به غربی ها میگیم به غیر ایرانی ها میگین متوجه میشن چه فرقی برای خودشون داره؟ حتی
2: یه سوال خیلی ساده میکنم از خودمون و از بقیه. علارغم که زمانی در جنگ سرد بود دنیا، به دنیا دو قطبی، ولی قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن. هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار رفتیم توی سر قهرهای تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاشو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه در آن واحد مشکل پناهجویان، مشکل این بلکمیل اتمی، مشکل منابع انرژی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آن رفع میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آن رفع میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی مملکت و سیاست درونی خودمون بحثی است که به خود ما ایرانی‌ها مربوط میشه، ولی لااقل مردم میدونن که دیگه قرارداد ترکمنچای با روسیه خبری نیست. چین نمیتونه بیاد از سوء استفاده بکنه از ضعف رژیمون. یه حکومت دلسوز ملی سر کار خواهد بود که رابطه از دست رفته که از زمانی که نظام اومده با دنیا رو دوباره برقرار میکنه با چارگوشه جهان. هر کسی هم که احترام بذاره به استقلال و منافع ملی ایران باشه، رابطه متقابل خواهیم داشت و این بساط بازگشت به نظم و ترتیب و امنیت جسمی و مادی

0: افراد خواهد بود و حقوق انسانیشون و سیاسیشون و نهایتاً برمیگردیم رو چرخه ملحق شدن به دنیای آزاد و پیشرفته. شرط لازمش از بین رفتن این رژیمه.
1: پاسخ همه مشکلات رفتن جمهوری اسلامی.
0: اساس جریان اینه دیگه و مردم اینو امروز فهمیدن. حتی اصلاح طلبانی که تا دیروز اصرار داشتن که وقت بدیم که نظام خودش رو اصلاح بکنه، اونا هم دیگه گذر کردن از این موضوع.
1: درسته. خیلی ممنون شما آزاد. اگه حرف آخری هست که می‌خواید بزنید به مردم، ما در خدمتتون هستیم. اگه چیزی هست که من جو انداختم.
0: حرف آخری این هستش که نه نظام بلکه مردم راه برگشت دیگه نداریم. این رو بس برسونیم به سرحد پایانش. متأسفانه نه فقط بر مبنای احساسات بلکه بر مبنای کار عقلانی و تقسیم کار درست. و در اینجاست که واقعا باید بتونیم از تمام نیروهایی که میتونن در این رابطه کمک باشن، حالا چه کمک فکری، چه از نظر اجرایی، چه از نظر مدیریت، بسیج بشن. الان دیگه وقتشه. من فکر کنم همگی منتظر این شرایط بوده ایم تو تمام این سالها و به اصطلاح عامیانه‌مون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ولی به احترام تمام اونهایی که جونشون رو دادن، از ندا بگیریم تا جینا، دیگه وقتش رسیده که برسیم به مرحله رسوندن این کشتی به ساحل. نه تک تک بلکه با هم، نه جداگانه بلکه با یک صدایی. همطور که اون روز گفتم، اتحاد رمز پیروزیمون هست و در فردای ایران، در فردای آزاد ایران، هیچ کسی از قافله عقب نخواهد موند و حقوق شهروندان ایران ضامن امنیت و ثبات ایران خواهد بود که قانون اساسی آینده بایستی بر اساس قانونمندی و مردم سالاری حکومتی رو به مردم پیشنهاد بده که این راه رو برای ما برای آیندهمون باز بکنه. تمام همتمون باید در این جهت باشه و مطمئنن میدونم که خیلی ها به غیر از من دنبال این کار هستن شب و روز تا به این مهم برسیم.
1: ممنون از وقتتون.
2: امیخای شکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتن. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن: امروز مفتخر به دیدار ولیعهد نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا میکنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه به ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملی گرایان و ملت ایران است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملی گرایان و ملت ایران داشته باشه؟
4: محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن. و وقتی که امیخای شکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه، در فارسی شاید، خب خودت که میدونی امیخای شکلی فارسی بلد نیست و ظاهرن داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرینس، شاهزاده. ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده، خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یک پارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم.
2: البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستن. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره؟ چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجوری نیامده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن، با توجه به این که امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیامده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چه چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟
4: بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو تلان دارم شاید بهتر باشه در اولین فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه، و چه رسانه‌ای بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، میتونه ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه، عمیخای شیکلی به عنوان وزیر دیاسپورا یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی انتیسمیتیزم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم، حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند، و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه، میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستن داستانهایی که چه بر سر یهودیان می آوردن و اگر بلایی به سرشون می آوردن چه روی کرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقید، و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستن.
2: این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره، و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه، و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده، به باور من ریشه در اسلام داره. تا زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه، این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. میبینیم که باز هم یهودی ستیزی توسط تفکرات چپ، کسانی که تفکر چپ دارن و ایران، یعنی ایرانیانی که تفکر چپ دارن داره پروموت میشه. متاسفانه به باور من دولت ها به نفع منوتوی ایرانی هیچ وقت کار نمی کنن. دولت ها به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن. غرب تعریفی که از ایران داره، اون تعریفی که من و توی ملیگرای ایرانی داریم که ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داریم، ما ایثار داریم، ما به ریل تمدن باز میگردیم، ما نمیدونم فلان رو داریم، ما موسیقی داریم، این گونه نگاه نمیکنن. نگاه اونها به ایران یک منطقه است که میتونه آشوب بیشتری رو به پا کنه، یک منطقه، یعنی نگاه منطقه‌ای دارن و خواستشون، کسانی که حالا تفکرات تجدید طلبانه دارن، خواستشون اینه که اون آدمهای خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند، که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه من و توی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها من و توی ملی‌گرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم، چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نوید، نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟
4: محمد جان، من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب میر ازری، یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بن گوریون میره، یعنی بن گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش. و میر ازری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بن گوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی خیلی خیلی معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل، از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و امحتا میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن. و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل، توییتری هست یا رسانه‌های فارسی زبان اسرائیل به فارسی که اون رو ایده های وزارت خارجه رو پروموت میکنه و ترجمه میکنه، ولی به باور من در وزارت خارجه باید تیمی باشن به خاطر اینکه چالش جمهوری اسلامی ایران بسیار بزرگه. تیمی باید باشه حداقل تشکیل شده از 5-6 نفر که کار بلدن، که جامعه ایران رو میشناسن، که فرهنگ ایران رو میشناسن و اونها بتونن به وزیر خارجه مشورت بدن. و مهمتر از همه به نظر من بعد از عمیخای شیکلی، وزیر خارجه اسرائیل که بعد با شاه رضا پهلوی ملاقات بکنه، که هنوز این ملاقات صورت نگرفت متاسفانه. این ایده شخصی من هست، من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهرا تو این بحبوحه جنگ شاید تنها عمیخای شیکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه.
2: نوید، به عنوان سوال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن، یا اونهایی که توهم رهبری دارن، یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن نمیدونم صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران، همونطور که این عضو کابینه اسرائیل عمیخای شیکلی اشاره کرده، نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک سیاسی و چه پیامدهایی رو داره؟ هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی و نرگس محمدی و دیگران و دیگران و دیگران؟
4: این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس هیچ کس حتی یک نامزد شایسته، یعنی جناح‌های مخالف شاهزاده رضا پهلوی، یک نامزد شایسته یا حتی از ولکن شایسته یک نامزد ارائه نکردن. این خیلی جالبه. همین، این فقط به باور من مشروعیت بیشتری میبخشه به رهبری شاهزاده پهلوی. البته البته البته منظور من خودکامگی و حکومت موروثی نیست. من فکر میکنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها این امر رو تاکید کرده که قصد اون فقط هدایت کشتی ایران در دوران گذار هست و بعدن اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان.
2: والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن، اون مردم همون کسانی هستن که حامی تفکرات گروه های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستند. دو تا واژه رو استفاده کردی، گفتی که دولت حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی، پادشاهی مشروطه یا هر شکلی دیگر از پادشاهی لزوما خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواید، یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد.
4: نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد بودم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی
2: تداعی چی بشه ایران... مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشته؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته میکرده، عملیات مسلحانه داشته میکرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
4: محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 تا گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد. و ظاهرا اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و به باور من چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فدائیان یا پیکار یا هر کوفت دیگه‌ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم، باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یک دیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید.
2: البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خوند، کتابای پی دی اف
4: و کتابای صوتی اینا هست. نه اینکه 24 ساعت. منظورم فکر کنم روشن بود، اینه که سرشون رو از تولاک خودشون بیارن بیرون، آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی، دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر این که فقط من و خودم و فامیلم و نزدیکانم در این جهان زندگی میکنیم و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم.
2: البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند دو تا هستند پشت سر هم دیگه از نظر دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد. اونها نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون، به باور من اونها سرشون تو لاکشون نیست، اونها سرشون تو لباس زیر و شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد بابک برنامه بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادیه، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باش اختلاف نظر داشته باشم، بچه باسوادیه، بچه‌ای که در حوزه ادب یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتا صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظراتم من قبلا داخل برنامه‌ای دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تا شاهزاده که کرده بود بهش پرداختم، به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلب‌ها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی مثل شاهزاده، میگم افرادی مثل تاجزاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستند و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون رو انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه‌ها باید پاسخگو خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاجزاده و فائزه هاشمی باید پاسخگو ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح، مخصوصا تاجزاده و نصیری به باور من هدفی به غیر از این نداره، هرچند که داخل صحبت با ما که نباید بشینه مصاحبه کنه در مجله تصویر سینما رکس. بارها هم گفتم، برگشت گفت که یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاجزاده گفتی پتیاره سیاسی من نمیام مصاحبه کنم. گفتم من واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه ای دارم. به باور من تاجزاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاره سیاسی هستن بلکه دگوری هم هستن دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما، قبل از که برنامه رو تمام کنم نکته رو بگم، بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن، اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو مهمان این قسمت بود. آها یه نکته، نوید گوگ داخل یوتیوب فارسی بگردید و این برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید، حالا اون رو خواستید نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه، ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص
5: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
6: کوروش دوم، معروف به کوروش کبیر، اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. به مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از جهان حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه ها کمک های زیادی می کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می کرد و اجازه نمی داد این احترام بهانه ای برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شود. او با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی را رعایت می کرد و آن را وسیله استحکام قدرت امپراتوری می دانست. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، کوروش کبیر را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. یهودیان کوروش کبیر را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می‌آورند، ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تایید مردوک خدای بابل می دانستند. بنابه گفته هرودوت، ایشتویکو پدر بزرگ کوروش شبی در خواب دید که از دخترش ماندانا آنقدر آب خارج شد که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد. مقها خواب وی را چنین تعبیر کردند که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. از این روی وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد نوه‌اش وی خواب دیگری دید که تاکی از بدن ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاک سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاک کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام مهرداد واگذار و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه درندگان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تازه زاییده و مرده به دنیا آمده بود در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاک سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. هارپاک هم جسد پسر چوپان را با اسمی دیگر در مقبره شاهی دفن کرد. سالها بعد هنگامی که کوروش 10 ساله شده بود و با کودکان بازی می کرد، آن کودکان کوروش کبیر را به عنوان پادشاه برگزیدند. کوروش در میان بازی دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتامبارس نزد ایشتویکو شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده است. کوروش را نزد ایشتویکو فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوءظن برد که مبادا او کوروش نوه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از آن شاه هارپاگ را احضار کرد و از وی پرسید طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاگ با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم، خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد و از هارپاک خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد. پس از آن هارپاک را به بیرحمانه ترین شکل تنبیه کرد. بدین ترتیب که او را برای صرف شام دعوت نمود و بدون آنکه وی خبردار شود، گوشت بدن فرزند هارپاک را به عنوان غذا به خورد پدر داد. مدتی بعد ایشتویکو بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سؤال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از جانب نوه‌اش بترسد یا خیر؟ آنها پاسخ دادند که رویای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس از آن ایشتویکو آرام گرفت و نوه اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارد که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب خیالش آسوده باشد و احتمالاً همزمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفته هرودوت تنها 3 طایفه از 6 طایفه ساکن پارس به شورش او پیوستند. اما از قرار معلوم وی تعدادی از نجیب زادگان مادی را به طرف خود کشید. در این شورش نبرد سختی در گرفت. نیکولاس دمشقی گزارش می دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس ها از برابر مات ها که از نظر تعداد سپاهیان وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنجا به دنیا آمده اید؟ این رفتار زنها باعث شد مردان با سرسختی بیشتری بجنگند و فائق آیند. کوروش احتمالاً توانسته است ظرف 2 سال بعدی کلیه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفته هرودوت هنگامی که ایشتویکو شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از ایشتویکو

0: بود تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامه نبونه اید می نویسد سپاه ایشتویکو در میان جنگ سرکشی کرد. بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه راه فرار در پیش گرفتند و ایشتویکو برای دفاع از پایتختش حکمتانه شخصاً فرماندهی نیروهای باقی مانده سپاهش را بر عهده گرفت، اما ناچار شد از برابر کوروش به دژ شهر پناه برد و شهر تسلیم کوروش شد. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد که ایشتویکو اسیر شد و مادها او را تسلیم کوروش کردند. کوروش با وی رفتاری جوان مردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را به دو بخشید و او را به هیرکانیا یا همان گرگان امروزی تبعید کرد و خود کوروش طلا و نقره و همه گنجینه را از حکمتانه برداشت و به انشان برد. او پس از پیروزی سال 550 پیش از میلاد بر مادها به بخش بزرگی از ایران دست یافت، اما به حریم خاندانهای حاکم تعدی نکرد، بلکه صرفاً آنها را دست نشانده پارس کرد. وی سپس به سمت غرب آمد و در آوریل 470 پیش از میلاد به منطقه بین النهرین وارد شد تا سرزمین هایی که مادها در جنگ با آشور از آن خود کرده بودند را مطیع خود کنند. او بر شاه آنجا پیروز شد، گنجینه اش را از آن خود کرد و نیروهای خود را بر آنجا گمارد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 401 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسخ و فجور ادامه دادن. همچنان بلاهت‌ها و دزدی‌ها و دروغ‌های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت‌ها در این ملالاوری موجبات مزاح رو هم فراهم می‌آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دوستای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود.
2: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است.
1: اونم خودروی شاسی بلند. جهت یادآوری، همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده حقوقهای نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خود روی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش.
2: همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
1: عجب، همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده.
2: در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.
1: یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده. احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم.
2: با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده.
1: توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است.

0: فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودشو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه.
1: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف
0: یعنی فقط به ما ندادن که، یا واگذار نکردن که، دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن، یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین چک میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه.
1: در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی.
0: یه جوری میگه قانونی، انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمین های منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی.
2: دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود.
0: این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بیارترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه.
2: آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت و رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد.
0: اوه اوه، این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همیشه فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیش و به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود.
3: این کار خیلی سختیه.
0: مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی.
2: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به دو برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند.
4: چنانچه نتوانند پرداخت کنند، ناظر بر اینا نیست، کلیسیم، دادستان اموالی رو نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تعدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود.
0: دو تا فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخه.
5: فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین عرض 4.20.
0: یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارتخونه های آیات عظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاخ کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. واسه فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر.
3: با جلوشگیره سخت.
0: دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید.
2: و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای یک قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده که با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده.
0: تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقا به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه، تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالایی. حالا هر دفعه اسم این ارز رو یه چیزی میذارن، حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد، یعنی همین چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد.
3: کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران.
6: ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید قیمتش بازار باشه مثلا 23,000 تومان باید باشه، این چیزای روز کاغذ روزنامه الان هست 38,000 تومان.
7: این کاغذایی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره، یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقع که ایشون وارد کرده احتمالاً 11-11.5 وارد کرده دیگه، الان 24-5.
0: دلیل احتکار کاغذ اینه، افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارز رو میخورن میره، هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره این با این ارز کاغذ میخره، سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه. به همین راحتی هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه.
8: حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها.
9: چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومینی سر کلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، توی نمیدونم به هر حال این ماجراها پیدا میشه.
0: یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر رو مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سال هم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگه شون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر علکی های نظام اسلامی جزء این ناشرا هستن احتمالاً، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگلزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این عرض تخصیصی فساد میشه، بازم عرض بی زبون تخصیص داده میشه به همین ناشرهایی که اصلا کتاب چاپ نمی کنن.
10: از تجارت انحصاری سوء استفاده میکنن. خب با جلوش گیره سخت.
0: چون همه اینایی که فساد میکنن از مجیزگویان و مدحسناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانشو از دست میده.
2: مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد.
11: بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره‌مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احضار شد و تقدیم معلم ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومانه. بس مرحله اول 1,000,000 تومان، ممکنه کسی 200,000 تومان، 300,000 تومان، ممکنه کسی 2,000,000 تومان هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه.
0: به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومان میشه 20 دلار دیگه. تو آمریکا به زحمت میشه 2 وعده خوراک شکم سیر کن با این 20 دلار تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشون ها، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گله نی، یعنی بعد از این که تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگر رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه‌های داخل کشور.
12: عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت‌های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام‌های 500 تا 1000 میلیاردشون نیستن.
13: 8800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول
0: دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دور و بر 3000 تومان بود و 8800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبلتر از این تاریخ این پولها به افرادی پرداخت شده بوده، چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعدن یه جایی گفتن 6 میلیارد و خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری 20 دلار به فرهنگیان سهم دادن.
10: این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت النساء العالمین است.
0: حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلن با الگوی دزدی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرهنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی میکنیم.
2: مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه های این صندوق هم رأی مثبت دادن.
14: بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت‌های اقتصادی انجام میدهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون اون اندازه‌ای که حقوق فرهنگیان کسب میشه همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت اقتصادی کنه و هم سودش رو در اختیار فرهنگیان قرار بده.
0: خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک الوصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پول رو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده.
15: در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات متعلق به 30 نفر، 10% متعلق به 1 میلیون نفر.
0: در کل اقتصاد نظام اسلامی به همین نسبت تقسیم ثروت شده. تعجبی نداره تسهیلات یه صندوق هم اینجوری تقسیم شده باشه.
16: صدور ضمانتنامه های میلیاردی برای کارتون خواب ها. دادستان تهران در توزیع جزئیات فساد در بانک سرمایه که بخشی از سهام آن متعلق به گروه ریختگران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است میگوید در پرونده این بانک عمده تخلفات اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده.
0: این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشود یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن.
17: بعضی از کسانی هم که اومدن حساب های خودشون رو تسویه کردن غیر از این 8000 تا که الان باقی مونده.
0: 8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلن گم شده هیچی، همون وام هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره.
17: تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس. املاکی را بعضن تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس آمدن تا قیمت کردن
5: بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن.
0: همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه.
16: وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان،
18: علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست، تا الان ما به این نتیجه نرسیدیم.
0: این سخنان وزیر برکنار شده آموزش پرورش دقیقاً یک سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی این رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودند زدن.
19: بر اساس آخرین اطلاعاتی ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات رد و بدل شده.
0: 8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهرا 2200 میلیارد تومنش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده.
20: بله ما رکورد زدیم.
0: از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه، بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند.
21: با اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.
0: غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدس هم تعجب کرد و تایید کرد این یک رکورد در فساد بوده تا اون سال. اما هرگز تا پایان رسیدگی به این پرونده نامی از آن خانواده 30 نفره برده نشد. نهایتاً قضیه با دستگیری و مجازات سهوی چند تا کارمند بانک ماسمالی شد.
21: یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و نفوذ‌ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. یعنی
0: چه بخور بخوری بوده؟ نمونه ای از مدیریت اسلامی.
21: اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمین داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
0: این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر.
20: 8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره.
0: 31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه.
10: این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام.
0: البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن.
20: 31 نفر این مبلغ در اختیارشون هست و نمیدن که بعضن اینها با خلاف این مبلغ را گرفتند، در اون زمینه ایم که باید مصرف کنن مصرف نکردن. اومده به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد تومان میلیارد ریال تسهیلات داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره.
0: بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن، اما نکته پندآموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با هزار تا دوز و کلک و حقه‌بازی قانون رو دور زدن و دستشون کردن تو گاوصندوق بانک و به اسم وام در آوردن گوشن جیب خودشون، با این پول چیکار میکنن؟ اینجاست که به هنر تربیت اسلامی پی میبرید. دوباره همین پول رو وام میدن به یکی دیگه با بهره بیشتر. پولی که قرار نیست پس بدن رو هم نمیبرن باهاش خدایی نکرده یه مدرسه‌ای، مرکز عامل منفعه‌ای چیزی بسازن. اون که هیچ، حتی یه تولیدی، کارگاهی، کارخونه‌ای هم نمیسازن که چهار نفر اونجا مشغول کارشن تو این اوضاع و شرایط بیکاری کشور و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نخیر، برمیدارن این پول رو دو مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخور نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی می ساختن. اگه از بچگی مفخور و بیار بار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری می کردن، یه چیزی را می انداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه، این هم میشه نتیجهش.
19: وام های زیادی داده شده بدون عکس ضمانت‌نامه های کافی. حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده. و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون اینکه ضمانت های کافی باشه. شرکت های زیر مجموعهش همه ای اونا که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثناء.
0: این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریبا 2 سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای باله کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور و حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولا که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا بسته، دیگه دنبالش نگردیم، تموم شد. رفت
1: بخشی از تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در 2 شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود.
0: اینا خورده ریزای این فسادن البته. همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون بردن، کارمندای بانک بودن. همین لفت و لیسایی که مدیران بانک ها کردن، نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن. از اونا صحبتی نشد. یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه‌ای شدن دزدی برگزار شد.
1: اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختیها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد.
0: تنها دستاورد این دادگاه ها همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه، این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک ها بالاتر نره.
1: ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره، پرونده ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قدر شناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده.
0: یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن، مگر اینکه عکسش ثابت شه. این در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب میآید.
10: الگو الگوی جذابی است، نشون میده این الگو الگوی پرکششی است.
0: بله پرکششه برای دزدان مفخور و مدیران بی‌عرضه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا، و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود، اصلا به روی خودشون هم نیوردن.
3: سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5 تا 7 سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
0: که همه اینا و اونایی که بعداً اسمشون رو گفتن جزء مدیران فاسد بانک‌ها بودن. یه دونه‌شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6 7 سال بکش و واکش همین 20 دلار به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ رو انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد.
10: و این باید در تاریخ ثبت بشه.
0: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمیست نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی میکنن تا همین رسانه‌های کوچک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلن متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا ایدار دیگه شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.

0: بود مسئله مسترا، پای چپ رو بذاری یا پای راست.
1: ما گفتیم مرگ بر شاه و حق

خب با درود مجدد خدمت یکایک که شما دوستان و سروران عزیز، امیدوارم در این فرصت کوتاه که نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه گذشت دلتنگ نشده باشید. برحال برگردیم به دومین روایتی که سید هاشم بحرانی در کتاب تفسیر البرهان خود آورد. چون روایت های او از در واقع کلینی است در کافی، البته من بعدا خواهم خوان روایت های مشابه او رو که شیخ صدوق هم آورده، دقیقا نشان می دهد که فضای حاکم بر شارع اسلامی از وضع چنین حکمی چه بوده. خب ایشان می گوید که زراره گفت، منظورش زرارت ابن عین هست، به امام صادق علیه السلام عرض کردم حد جزیه از اهل کتاب چیست؟ یعنی مقدار و میزانش چقدر باید بگیریم؟ و آیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و نباید از آنان به چیزی دیگر تجاوز کنند؟ فرمود این در صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه میخواهد به اندازه مالش و تواناییش بگیرد. در حقیقت حالا میخواد اشاره کنه که چرا چون این مسئله وضع شده. در حقیقت آنان قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ریخته نشود، پس جزیه به اندازه تواناییشان گرفته میشود تا اینکه اسلام بیاورند. یعنی هدف قانونگذار اسلامی این بود که با وضع جزیه آنقدر فشار بیاورد که یک اهل کتاب دست از یهودیت و مسیحیت برداره مسلمان بشه، چرا که خدای تبارک و تعالی فرمود. حالا ادامه میده و به اون آیه در واقع انتهای آیه ساقرون اشاره میکنه و اشاره میکنه که و چگونه ذلیل باشد در حالی که به آنچه از او گرفته می شود اعتنایی نمی کند تا اینکه احساس ذلت و خاری کند، پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. منظورش چیست؟ میگه اگر ما مبلغی رو که برای جزیه در نظر می گیریم کم باشه، طبیعتا یک اهل کتاب میگه خب اشکالی نداره، مثلا میخوان از من پول خیلی کمی بگیرن، من یهودی میمونم، مسیحی میمونم، زرتشتی میمونم، اون جزیه رو میدم. امام صادق میگه نه، این قبول نیست، چون هدف شارع و قانونگذار در نهایت این است که اینها به قدری دردمند بشن، به خاری بیفتن که دست از دین خودشون بردارن و به اسلام در بیان، پس جزیه رو باید جوری بگیریم که به اندازه تواناییشون باشه، اما جوری هم باشه که اونها دردمند بشن. مثلا اگر یک نفر 2000 تومان در ماه درآمد داره، ما 1000 تومانش رو بگیریم، طبیعتا در حد تواناییش هست، اما اون مسیحی یا یهودی میگه خب من نصف اموالم رو بدم، خب یه شهادتین میگم تمام. دقت فرمودید؟ اینه اون هدف قانونگذار اسلام. من از خواندن این همه تفسیر و روایات و آیات میخوام به این برسم که جنبه های مختلف این احکام برای شما تبیین بشه، روشن بشه که هدف شارع اسلامی چیست. فقط مالیاته؟ مالیات رو یک شخصی میده به اندازه که کار میکنه در میاره و مطمئنه که اون مالیات صرف امور جامعه میشه، به خدمات عمومیه. این چه مالیاتیست که شما مجبور هستید اون رو پرداخت بکنید، اونم به خاطر حفظ جان و مال و فرزندتون؟ اینکه مالیات نشد. خب سید هاشم بحرانی اینها رو از کتاب کافی کلینی آورده که از کتب اربعه شیعیانه. حالا من به یک کتاب دیگه ای از همان کتب اربعه که نوشته شیخ صدوق هست دوباره مراجعه میکنم
و تقریبا همین روایت رو آنجا هم آورده و میخوانم. اما قبلش، خب طبیعتا شما میدانید مسلمانان که هیچ پاسخی در برابر این همه اسناد و مدارک ندارن، بلافاصله شروع میکنن که آقا همه روایات درست نیست و این داستانا، در حالی که این روایات همه عمومی و اجماعی است که با آیه قرآن هم تایید میشه، یعنی هیچ خللی نمیتوان به این روایات وارد کرد. حالا نکته جالب این هست که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که این هم از کتب اربعه شیعیان که از اون احکام رو استنباط میکنن استخراج میکنن، در جلد اول یک نکته میگه بسیار مهمه. شیخ صدوق در ابتدای کتابش در جلد اول اینگونه مینویسه: و در این کتاب نظر نداشتم هرچه به من روایت کرده اند همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند می آورند، بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین به هر دلیل وثوق و قطع دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. یعنی من روایاتی را آوردم که مطمئنم از معصوم صادر شده، در حالی که می توانستم همه روایات رو بیاورم ولی نیاوردم. پس در واقع این روایاتی که شیخ صدوق به اون پرداخته روایاتی هستند که از نظر این عالم بزرگ جهان تشیع کاملا از معصومین صادر شده و بر اساس اون هم فتوا میده. بعد ادامه میده: و آنچه در این کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوری است که همه اعتماد بر آنهاست و احکام مذهب جعفری را از آنها باید گرفت. پس این یک حکمی است که در میان اهل تشیع، خب طبیعتاً اهل تسنن با شدت حتی بیشتر رایجه. در صفحه 15. خب حالا بریم ببینیم شیخ صدوق تقریبا هم روایتی رو که آقای بهرانی آورده ایشان از قول همان راوی این بار هم اشاره میکنه. حدیث 1670: امام صادق فرمود این امر، یعنی مبلغ جزیه، موکول به نظر امام است و او از هر فردی از ایشان هرچه بخواهد به قدر داراییش و به اندازه طاقتش میگیرد، همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریدند تا به بردگی در نیایند یا کشته نشوند، و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته می شود. امام حق دارد که ایشان را مأخوذ به جزیه سازد تا اسلام بیاورند، زیرا خدای عزوجل فرموده است، حالا اون را هم که همانند آن چیزی که بهرانی آورد از در واقع کلینی این مطلب را هم ذکر کرد، و شخص ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود نمی دهد مگر زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند. یعنی آنقدر مبلغ به چشم بیاد که ببینه واقعا بر حال به خاری افتاده و در اثر آن متعلم شود و آنگاه اسلام بیاورد. در صفحه 354 در روایت شماره 1670 از کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد دوم. خب اینا رو خواندیم. هدف ما این است که دوستان عنایت داشته باشن که ما وقتی در مورد یک حکمی داریم سخن میگیم، جنبه ها و جوانب او رو روشن بکنیم، نشان بدهیم که این حکم متفقون قولن، متفقون علیه در میانه افراد و مشاهیر، بزرگان، محدثین، مفسرین شیعی و جهان اسلام، و طبیعتاً چیزی نیست که ما بخوایم مثلا نگاه بکنیم یک سطری رو پیدا بکنیم و بگیم ببینید این مسئله وجود داشته. خب حالا میخوام برگردم به سراغ تفسیر المیزان نوشته جناب طباطبایی در جلد نهم، چون بسیار مهمه. حالا ایشون اومده این آیه رو هم به حال بررسی کرده، نکات جالبی داره که من سعی میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم به یکایک کلمات و جملات این مطالب دقت بفرمایید که
فضای حاکم بر این تفکر اسلامی برای شما روشن میشه. خب ایشان ادامه میده در ادامه تفسیر آیه، اهل کتاب هم که به نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند، ولو این که اعتقاد به روز جزا داشته باشن. مهم اینه که پیامبر اسلام رو هم بپذیرن، دین اسلام رو هم بپذیرن، وگرنه کافرن. صفحه 317 جلد 9. بعد ایشون ادامه میده، اوصاف سگانه که در آیه آمده، اوصاف سگانه کدام بود؟ این که به روز جزا ایمان ندارن، پیامبر اسلام رو قبول ندارن و به دین حق هم در نمیان. حکمت امر به قتال اهل کتاب را بیان می کند و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریک و تشویق می نماید. یعنی حکم همون جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی نیست، جهاد ابتدایی است. چون اونها محمد را نمی پذیرند، به دین حق در نمیان، مؤمنان تشویق و تحریک می شن که برن اونها رو بکشن، یا جزیه بدید یا بمیرید. و ثالثاً به دست آمد که منظور از قتال اهل کتاب، قتال با همه آنان است نه بعضی از ایشان. دقیقاً همون سخنی که آقای مکارم شیرازی گفته. پس هیچ استثنایی میان اهل کتاب نیست، یهودی، مسیحی، زرتشتی یه طرف، کسانی که حالا اهل جنگ بودن نبودن، افراد مختلف، در هیچ حوزه هیچ فرقی نمیکنه، شامل همه تک تک افراد این اهل کتاب میشه. خب در صفحه 321 و 2 بعد ادامه میده ایشون، از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سگانی اهل کتاب به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده، اینا حکمته، مثلا توجیهات حکیمانه پشتش، و از این که باید با کمال ذلت جزیه بپردازند، چون این برمی آید که منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامی و تسلیمشان در برابر حکومت عادله جامعه، و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی توانند در برابر جامعه اسلامی سفارایی و عرض اندام کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوا و هوس خود به فعالیت بپردازند. یعنی این آقای طباطبایی انتشار افکار یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت رو خرافه میدونه، اما مهمل مزخرفات پیامبر اسلام رو خیلی حکیمانه میدونه، میگه اونا حق ندارن در برابر مردم مسلمان در درون جامعه اسلامی عرض اندام بکنن، بیان برها تریبون داشته باشن، رسانه داشته باشن، تبلیغ دین بکنن، که ما نشان دادیم در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر مذهبی، هر دینی، هر پیروی آزاد هست عقاید خودش رو منتشر بکنه. همین مسلمانان رو شما میبینید شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در کشورهای دیگه راه انداختن، تبلیغ دینشون رو میکنن، هزار جور خرافه، یه عده افراد بی سواد و عوام رو هم نشاندن پای برنامه‌هاشون که از اونا بدترن، یه لپتاپی هم جلوشون گذاشتن، یه گوشی هم تو گوش که اگه لپتاپ رو ببندن گوشی هم بردارن، با اون شخصی که پشت تلویزیون نشسته با داره صحبت میکنه هیچ فرقی هم ندارن، علومشون همه لپتاپیه در واقع. برای همینه نمیدونن در قرآن قطع درختان آمده، نمیدونن لات و منات و عزا در کجاست، نمیدونن کعب ابن اشرف کی کشته شده، هیچی نمیدونن، فقط فلسفه بافیای مزخرف و مهمل. از اون طرف هم میبینید تشیع هم همین، هم با اقسام شبکه های مختلف رو دارن، میگه نه ما همچین اجازه ای نمیدیم که مسیحیان بیان ترویج دین بکنن، فیلسوفان خدا ناباور بیان در مورد اسلام نقد بکنن. نه نمیشه همچین کاری کرد، اونها عقاید خرافی، هوا و هوسشون، و ما همچین اجازه ای نمیدیم. حالا مقایسه بکنید با جهان مدرن، تعالیم اسلامی است. این هم مفسری است که شما میبینید در قرن 20 و 21 زندگی میکنه، اما عقاید و تفکراتش تا چه اندازه مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانی است. میگه آقا شما اگر یهودی هستی، مسیحی هستی،
برای اینکه همین اجازه بدم یهودی و مسیحی بمانی، کشته نشی، زن و بچه تو به بردگی نگیریم، باید جزیه بدی، پول به ما بده، پول زور به ما بده، ما زورمون میرسه میتونیم گردن تو بزنیم، پول زور بده. خب ادامه میده همین آقای علامه طباطبایی: و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند. بله، این عقاید این آقا فاسد نیست که زن و بچه مردم رو بگیریم برده کنیم بکشیم بفروشیم، اما اگر یک مسیحی به حلیت شراب مثلا اعتقاد داره، نه، اون گردنشو باید زد. اگر یک زرتشتی میخواد که آتشکده ای داشته باشه عبادت کنه، نه، چیزی نمیشه. جزیه رو باید بدی، اگر میخوای کار رو بگه جزیه پول منو بده. حالا مقایسه کنیم با اون نجاشی که من در بخش اول عرض کردم و جامعه امروز اروپا، حتی من نمیدونم مشاورین این سیاستمداران اروپایی چه قماشی هستن، فقط میدونم اگر مسلمان هستن از اون شیاطهای خیلی خبره. حالا من یک نمونه عرض خواهم کرد از آقای علی محمد صلابی که شما کمی با این مسلمان ها بهتر آشنا بشوید. همچنین در کلاب هاوس و جاهای دیگه اسلام رو رحمانی نشون میدن. حالا ما میایم یکی یکی فرار میکنن، ولی مسئله این است که تا یک محلی رو خالی میبینن شروع میکنن از اسلام رحمانی سخن گفتن، احکام اسلام رو توجیه و تحویل کردن. و متاسفانه ما منتقدین اسلام آگاه هم کم داریم، کسانی که به منابع درون دینی اینا اشراف داشته باشن، فضای حاکم بر کتاب‌های اینها، احکام اینها، روایات اینها رو در جلوی چشم مردم بگذارن تا اینها دیگه راه فرار نداشته باشن. وقتی راه فرار ندارن دیگه میزنن به صحرای کربلا. طرف نمیدونه که ترور در اسلام هست، میگه کجا آمده اصلا ما ترور نداریم. بعد میگه اون الفت به علی الحر، میگه الف و لام میدونی چیه اونجا؟ دستش بسته است، نمیتونه جواب بده. مثل اینکه به یک آخوند شیعه بگی که آقا این در تحریر الوسیله آقای خمینی آمده که با کودک شیرخواره میشه تفخیص کرد. میگه آقا میدونی شیرخواره در این جمله چه نقش دستوری داره؟ آیا میدونی تفخیز مثلا با ته دو نقطه است یا اله؟ آقا مرد حسابی دست بردارید از این مزخرف مهملگویی. صحبت بر سر یک حکم غیر اخلاقی است. مجوز داده است حسن حسین رو بکشه. خب این مجوز قتل. حالا حسن چه نقشی در این حکم داره؟ نقش دستور زبانیش کجا قرار میگیره؟ خب چه دخلی به بحث ما داره؟ میخوان بحث ها رو پراکنده کنن، مردم نشنون. آیه میخوانی میترسن، روایت میخونی میترسن. کار به جایی رسیده ما باید به این آخوندها و کارشناسان اهل تسنن یاد بدیم که چون این آیهی در قرآن هست، چون این واقعی مشمئز کننده تاریخی در کتابهای شما هست، چون این روایتی رو پیامبر شما آورده. پاسخ ندارن. آقا بریم رجال شناسی بکنیم ببینیم این راویش کیست. آقا مردست چه رجال شناسی؟ شیخ طوسی کتاب تهذیب و استفسار او جز کتب اربعه شماست، خودش عالم رجالیست. حالا رجال کشی رو آورده املا کرده به دیگران، دو تا کتاب هم خودش نوشته، الفهرست و الرجال، رو رجالیست. شیخ صدوق از بزرگترین محدثانه. او نمیشناخته فلانی راوی موثق یا نه آورده، وقتی تأکید کرده که من همه روایات رو نیاوردم، روایاتی که از من درسته. حالا تو که در قرن 21 هستی میفهمی روایت کدوم درسته کدوم غلطه. با دروغ پردازی، با شیادی فقط میخوان کارشون رو پیش ببرن، یه کراواتی هم میبندن و یه تبلیتی و لپتاپی جلوشون پخش و یه گوشی تو گوش. کارشناسیم آقا ما، کارشناسیم. من دیدم دو سه روز قبل دوست نازنینمون جناب زئوس مطلبی رو در مورد آقای هاشمی در کارشناس شبکه کلمه گذاشته بود، دقیقا همین مطلبی بود که ما گفتیم. بنده در برنامه زنده تلویزیون به ایشون گفتم
گفتم شما کسی هستید که پشت پرده توافق میکنید موضوع اخلاق باشه، اما وقتی موضوع بحث میشه میشه شغل لات منات و عزا، بعدم بلد نیستی جواب بدید، میگید نمادهاشون اونجا بوده فلان. و میگه بابا جان ابوبکر و عمر و عثمان هم بس تو همون بودن دیگه، چرا علی رو استثناء کردید؟ بعد میگه آقا شما کتاب جمال بلدان میدونید؟ کتاب یاقوت مال بحث جغرافی چه ربطی به اصل کتاب داره؟ تو مگه لپتاپ جلو تو بردارن گوشی رو از گوشت بردارن دوتا آیه هم بلد نیستید، دوتا روایت هم بلد نیستید؟ کعب ابن اشرف در جنگ احزاب مثلا فلان توطئه کرد، اون دو سال نیم قبل فوت کرد، نگو نمیدونست. ابو رافع در کجا بوده؟ در حصن خودش بوده، حصنش کجاست نمیدونه. بله نمیدونید چون نخوندید تاریخ اسلام رو، نمیدونید مسلمان تروریستای اسلامی تا خیبر رفتن اون آقا رو بکشن، در حصن خودش بوده. یک مش ابله و صفی هم نشستن جلوی تلویزیون فکر می‌کنم مثلا اونا خیلی بلد، آقا فلان آقای هاشمی خوب فلان، نه اینا پشت پرده همینن. دوست عزیزمون جناب زئوس وقتی این مطلب رو فرمودن، من در گذشته عرض کردم در برنامه تلویزیونی در جلوی چشم بیننده ها بهش گفتم، گفتم شما منافقی، حداقل از نظر خود کتاب مورد قبول خودتون یعنی صحیح بخاری یکی از خصلت منافقین این است که وعده میدهد و برخلاف وعده عمل میکنه. این رو هم به شما گفتم که دردتون بیاد که بدانید ما صحیح بخاری رو بیشتر از شما خواندیم. اگه لپتاپ جلوتون رو بردارن گوشی رو از گوشتون بگیرن که اتاق فرمان به شما چیزی نرسونه، هیچی بلد نیستی دوست عزیز من. بعد بیاد میشینه دشمن کشته میشه هر کجا باشه، کشته میشه عزیز من، دشمن کشته میشه. از نظر جمهوری اسلامی هم اون بلوچ بیچاره ای که سوخت بری میکنه دشمن. تو که مجوز میدی دشمن تو که عقیده مخالفتو داره در هر کجا کشته بشه، همون ایده جمهوری اسلامی رو داری. جمهوری اسلامی هم نوید افکاری ها و دیگران رو که یه مطالبه معمول دارن رو میکشه، به گلوله میبنده. کولبر کرد رو میکشه، سوخت بر بلوچ رو میکشه.

انقدر دورو هستید که در سایت انگلیسی خودتون میزه خلیج عربی، بعد میان فارسی زبانان میگی ما ایران دوستیم. چرا؟ چون عربستان و سعودی باید پولتون رو بده، مثل ما مستقل نیستید که. 10 تا رسانه دعوت میکنن آقا بفرمون جز بودن، خیلی نمیه، حوصله اینو نداریم زیر تعهد کسی باشیم که فردا به ما بگی اینو بگو اونو نگو. مردم رو به تحمیق کشونده، حالا دنبالی هستن اینا رو ببرن 1400 سال قبل. شیعه خیلی بده، ما اهل تسنن خیلی خوبی. آقا مرد حسابی 1400 سال مگه شما نبودید؟ مگه خلفای اموی اهل تسنن نبودن؟ عباسیان اهل تسنن نبودن؟ چه کردید؟ چه گولی به سر مردم زدید؟ تا قبل از صفویه مگه شما حکومت نداشتید؟ مردم رو برده نمی کردید؟ جهاد نمی کردید؟ زنان و کودکان مردم رو به اونا تجاوز نمی کردید؟ همه کار رو که شما می کردید که چه چیزی بهتر از شیعه دارید بیارید؟ هر دوتون دو روی یه سکه هستید، چه فرقی میکنه؟ حکومت جائر جمهوری اسلامی نوید افکاری میکشه، شما اگه بیاید 100 تا نوید افکاری میکشید. سابقه تاریخی رو که ما نمیتونیم فراموش کنیم، جلو چش ماست. جای جای صحیح بخاری صحبت از تروره، میگیم شخص رو ترور کردن در خانهش، امام بخاری آوری در حال خواب. حالا آقای عقیل هاشمی میگیم نه این خواب نبود، بیدار بود. همینه که ساده ترین مفاهیم استدلالی و منطقی رو نمیفهمند. وقتی من عرض میکنم که دوستان مسلمان ما در سطح نازلی از فهم و درک و شعور هستند، منظورم بحث معرفتی است. وقتی من در بحث مناظره اول میگویم که آقا کسی که میگوید شما چون یتیم هستید الزاماً دزد میشوید، این هیچ ربط منطقی نداره. یتیم شدن دلیل بر این نمیشود که اون شخص دزد بشه. ایشون میگه آقا شما من گفتی دزد، یعنی من اگر واقعیت اگر احترام نبود همون جلسه اول میگفتم آقا جون شما ساده ترین مفاهیم رو بلد نیستید، بعد خود با ما بحث رو چی بکنید دوست عزیز؟ شما هنوز متوجه نشدی من چه گفتم و چه شنیدی. سری زد به کوچه مظلوم نمایی، به من گفتی دوز، تازه گفتی دوز نمیشوی، گفت نه به من گفتی دوز. خیلی سخته شما بخواید به مسلمان بفهمانید مسائل منطقی رو. شما در دایره تفکر وقتی نگاه بکنید، حتی اون افراد بومی استرالیا و افرادی که تو اون جزایر خاص دور افتاده در اقیانوسیه هستند، بومیان جزایر جنوب اقیانوس و مردمی که در برزیل در اون جنگل‌های آمازون هستن، فهمشون خیلی بیشتر از یک مسلمانه. حداقل اونا میفهمن که دارن چه کار میکنن. اینا به همین چیزایی هم که اصلا نمیفهمن، ساده‌ترین مفاهیم رو نمیفهمن. ما به یه آخوندی گفتیم آقا شما در مورد این جزیه کار نجاشی درست بود یا پیامبر اسلام؟ میگه نه خیر، هزاران نجاشی یک پرتو نور پیامبر ما نیستن. خب اینجا جواب، حالا یه علامه طباطباییه مثلا داره کتاب مینویسه، نیستو اندی جلد کتاب مینویسه که بخونید اینا رو، خیلی خوبه. خب ادامه بدیم داستان رو. ایشان بعد از همه این مسائل حالا میخواد شست و رفته نتیجه جزیه رو به ما اعلام کنه، یعنی بگه با این تفاصیلی که کرده، کلمه ها، جملات، حالا چه معنی میده اصلا جزیه؟ یعنی معنای غیر لغوی، یعنی معنایی که میشه از این آیه برداشت کرد چیست؟ خوب دقت بفرمایید نتیجه ای که علامه طباطبایی داره میگه و البته اهل تسنن هم به همین جه. خب در صفحه 323، پس معنای آیه این میشود با اهل کتاب کارزار کنی. پس جهاد ابتدایی است، دفاعی نیست، زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند. ایمان

آنی که مقبول باشد و از راه ثواب منحرف نباشد، یعنی اسلام، و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند و به دین حق یعنی اسلام که با نظام خلقت الهی سازگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر دست شما شوند. کاش میشد اینها رو برای خانم مرکل که معروف است به مامانی در آلمان خواند و گفت ببینید این تفکر مسلمانانه، این تفکر مسلمانانه. دسته دسته این جماعت رو به آلمان و کشورهای اروپایی راه دادید، درآمد مردم آلمان رو که زحمت کشیدن کشورشون رو ساختن دو دستی تو حلقوم اینا کردید که هر کدومشون یه 10-12 تا عیال و زن و بچه دارن و بعد هم با پررویی تو سر خیابون ها دنبال این هستن که شریعت اسلام رو اجرا بکنن، به دختران مردم تجاوز بکنن، گردن مسیحیان رو بزنن، کنیسه ها رو بمب‌گذاری بکنن، مسجد درست کردن در هامبورگ مرکز فساد، پولشویی میکنن، آدم کشی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. همین یکی باید بیاد به این مادر آلمان خانم مامانی بگه آقا جان بفرما این اسلامیست که شما اینها رو میگید خیلی آدم های خوبی هم هستن، تازه بزرگاشونن. خب ادامه میده و نسبت به حکومت شما خاضع گردند و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند تا ذلت خود را در طرز ادای آن مشاهده نمایند و از سوی دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداری امور خیشتن را تأمین نمایند. صفحه 320. یعنی اینها باید با این وضع باشن که خونشون حفظ بشه، وگرنه ما مسلمان ها اصلا اجازه نمیدیم هم چیزی. خب در مورد کشور اروپایی سخن گفتیم و نافهمی و نادانی اینها رو در برابر مسلمانان و یک مش به قول من حرفای بی ارزش حقوق بشری که در برابر بزرگترین ناقضین حقوق بشر انجام میدن و تابانش را مردم بیچاره در خیابان‌های آلمان و جای دیگه میدن. در کنار این شما میتوانید روحیات ایدئولوگ‌های اسلام رو هم بشناسید. همین کسانی که زمانی که در ضعفن همچی خودشون رو به موشمردگی میزنن که بله ما مثلا در فشار هستیم و ما فلانی، ولی تا زمانی که یک نون و نوایی به اونها میدید بلافاصله گردنزنی آغاز میشه، بلافاصله تجاوز به دیگران آغاز میشه. چند پیش تو کانادا یه سری از این متعجرین اسلامی آمده بودن که ناخیر آقا تعدد زوجات جز قوانین اسلامه باید اجرا بشه تو کانادا. حالا این آقای جاستین ترودو، آقای جاسم ترودو، ایشون هم بالاخره آدم احمقیست در حوزه تفکر، در این شک نکنی آدم احمقیست، اصلا اصولا سیاست مدار احمقه، چون مجبوره به خاطر رأی گیری تن به هر خفت و خاری بده، هر وعده و وعیدی رو بده. راه میده اینها رو گله ای. آقا تو کشورشون جنگ خوب باشه به تو چه مربوط؟ مگه کانادا یک طرف جنگه؟ مردم رو داری راه میدی، راه بده آقا بفرستین همه جزیره، بفرستین اونجا زندگی کنن. اگر یاد گرفتن در جهان مدرن چگونه باید زندگی کرد، خب راهشون بدید. بله انسان میتونه پیشرفت کنه. ما مسلمان بودیم، هزاران نفری که مخاطب بنده هم مثلا مسلمان بودن، اما انسان شدن، آدم شدن، بشر شدن، به حقوق بشر اعتقاد دارن. ولی تا زمانی که میبینید کسی به حقوق بشر اعتقادی نداره، شما برای چی مورد قاطی بشر قرار میدید؟ کسی که معتقده من حق دارم گردن یکی دیگر رو بزنم، آیا او رو میبرید که گردن دیگری رو بزنه؟ حقوق بشر برای کسانی است که به بشریت معتقدن، نه به اعتقاد. بشر امریز متفرق از اعتقاد، فارق از هر گونه اعتقاد. اگر مسلمانی گفت اسلام بر بشریت حاکمه،
این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدن بر بشریت حاکمه این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدن جامعه کانادا تاوان این رو خواهد داد، اروپا خیلی تاوان خواهد داد. این مطلبی است که عرض میکنم، حالا بعدن دوستان به عینه مشاهده خواهند کرد این سیاست‌های غلطی که این افراد عقب مانده رو به اونجا راه دادن و این کارها رو انجام دادن. حالا ادامه بدیم ببینیم این تفکرات چیست اساسا. آقای علی محمد السلابی در کتاب الگوی هدایت که بر اساس وقایع دوران زندگی پیامبر اسلام نسخه میپیچه که مسلمانان چگونه رفتار بکنن، چگونه اجرا بکنن، ایشون در جلد اول الگوی هدایت در مورد داستان شعب ابی طالب یک نکته رو میگه. در داستان شعب ابی طالب این بود که بسیاری از مشرکان فضایی رو فراهم کردن که اون پیمان نامه نقض بشه، پاره بشه و به نوعی بنی هاشم از اون شعب بیرون بیان. یعنی در واقع این کار با مساعدت و مشارکت مشرکان انجام شد. حالا ایشون چی میگه؟ میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن، بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمانان میتوانند، خوب دقت بفرمایید شیادی این جماعت رو، مسلمانان میتوانند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نمایند. دعوت اسلامی حالا ادامه میده، بعد به جوتر خواهم من خلاصش بکنم چون بحث خیلی مفصله. میگوید برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید، یعنی قوانین حقوق بشری، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی نیست برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید. خودش داره اقرار میکنه که قوانین حقوق بشر یه چیز خیلی خوبی است و مسلمانان هم از اون منتفع میشن. حالا چیکار بکنیم؟ میاد یاد میده که چگونه میشه سوء استفاده کرد. و میتوان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان میگذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. حالا چه بهره برداری؟ باید حالا ادامه میده که این داستان پیامبر اسلام، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کار اعتقادش نداشتن، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن، یعنی چون به خاطر بشر بودن از محمد حمایت میکردن نه به خاطر اعتقاد. پس ما میتونیم وقتی از بشر بودن ما به نوعی حمایت میشه، ما هم بیایم اعتقادات خودمون رو ترویج بکنیم. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. یعنی میگه اگر دیدید قوانین حقوق بشر به شما احترام میذاره، شما وقتی رفتید اونجا یادتون باشه جهاد امر اسلامی است، باید در راستای جهاد کار بکنید، برای نقض قوانین حقوق بشر و حاکم کردن قوانین اسلامی تلاش بکنید، یعنی از اون فضای باز سوء استفاده بکنید. حالا ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. صفحه 434. میدونی منظورش چیست؟ منظورش این است که خب حالا که یه فضای باز حقوق بشری هست، به ما احترام میگذارن به عنوان بشر، خب ما که

0: رفتیم اروپا باید همیشه در جرفای وجودمون یادمون باشه که اسلام مؤلفه هایی داره که ما باید برای اجرا و محقق شدن اون تلاش کنیم، مثل جهاد. سعی بکنیم قوانین اسلامی رو تو اون بستر ترویج بکنیم و پیشرفت کنیم. و باید بدونیم اسلام ماهیتاً با سکولاریسم در تضاد. یعنی بیشرفی رو شما اگر دقت بفرمایید نشان میده خود این شخص مسلمان از همان حقوق بشری میخواد استفاده کنه که حاصل سکولاریسم و آزادی اندیشه و تفکرات جدید و احترام به انسان و اومانیسم و این هاست. اما وقتی به اون فضا هم میرسه میخواد حالا سوء استفادهش هم بکنه، میخواد همان میزی که باعث شده این آقا پیشرفت کنه، از دست حکومت‌ها و حاکمان جائر اسلامی فرار کنه، حالا بیاد همون کشورها رو نابود کنه، ببره 1400 سال پیش. حالا مسلمانان رو شناختید؟ حالا اسلام رو شناختید؟ حالا متوجه شدید تفکرات اینها چیست؟ اون عزیزی که می نشینه و میگه فلانی شما نسبت به مسلمانان این دیدگاه رو دارید، بله، به دلیل اینکه اینها رو خواندیم. ما مثل شما نخوانده ملا نیستیم دوست عزیز، برای همینه که نمیشه ما رو فریب داد به این سادگی ها. مظلوم نمایی یک آخوند شیعه رو من خوب میفهمم برای چیست. به سر و کله زدن یک آدم اهل تسنن رو خوب میفهمم برای چیست. اینها زمانی که در ضعف باشن مثل یک بره میمانند. نن من غریبیشون بلنده، مظلوم نمایی در اوج. اما زمانی که اداره یک روستا رو به اینها بدهید، از فردا شروع میکنن گردن زدن مخالفین رو. از همین فردا چاها برای دفن مردم برای سنگسار آماده است، همشون تو صف اولن. شما یک ده رو بدید این مجریان شبکه کلمه اداره کنن، از فردا شروع میشه. همشون صف اولا با سنگ دست که یکی رو سنگسار کنیم چون زناکار، فلانی رو گردن بزنیم چون اهل تشیعه. به قیافاشون نگاه نکنید، مظلوم نمایی ها بال ما رو اینجوری، نه، یک ده رو به اینها بدهید ببینید چگونه خواهند بود. پیامبرشون هم همین بود، در مکه نشسته بود، در پناه مشرکان هم بود. جبیر ابن، حالا پدر او مطعم ابن عدی به پیامبر اسلام جوار داده بود، عاص ابن وائل به عمر جوار داده بود، ولید ابن مغیره به عثمان ابن مزعون جوار داده بود، پناه داده بود. اما زمانی که آمد به مدینه همونها رو گردن زد. اینا همینه. اگر دردتون میاد ذهنتون رو عوض کنید. مشکل ساختار ذهنی شماست که فریب میخورید. اگر هم متون در دسترسه، بله، فرصت ندارید، وقت ندارید اینها رو بخونید. به هر حال ما میخوانیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن. بر بحث طولانی شد، ولی خواستم جنبه های مختلف جزیه رو به عنوان یک حکم غیر اخلاقی بر بشمرم و این نشان دادیم که این حکم حتی در زمان خود پیامبر هم افرادی مثل نجاشی و دیگران بودن که با مسلمانان در کمال احترام برخورد میکردن. حتی زمانی که مشرکان قریش خواستن اینها رو پس بدن، نداد، با اونها با احترام برخورد کرد، نه جزیه‌ای گرفت نه بر اونها تضییقاتی روا داشت. اما ما دیدیم که بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسلام بر همین اهل کتاب آنقدر فشار آورده شد که بخشیشون که خود در مدینه گردن زده شدن، تبعید شدن، خانه هاشون رو گرفتن و بخشی دیگر هم طبق همین آیه باید پول بدن که جان و مال و فرزندانشون در سلامت به سر ببرن. به هر حال امیدواریم با روشن شدن این مسائل دوستان مسلمان و عزیز من که در غفلت و گمراهی هستن کمی با خود بیاندیشن که ما دشمن اسلام نیستیم. ما نسبت به این دین کار روشنگری رو داریم، چون انسان برای ما مهمترین مسئله است. انسانی که بالاتر از همه اعتقادات قرار بگیره. عرضم تمام، امیدوارم در فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشم با یک بحثی دیگر در حوزه های مختلف اجتماعی. بدرود.
1: جنگ جمل نخستین پیکار بزرگی بود که میان دو گروه از مسلمانان روی داد. این جنگ در آغاز خلافت امام علی در گرفت. اکثریت قریب به اتفاق مورخان علت برپایی جنگ یاد شده را مخالفت طلحه و زبیر با علی ابن ابی طالب به بهانه خونخواهی عثمان ذکر کرده اند. با آنکه دشمنی طلحه و زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آنان در برافروختن آتش فتنه بر ضد او امری آشکار بود، ولی بنی امیه به آسانی با آنان هماوا شدند و بر ضد حکومت مشروع علی دست به اقدام مسلحانه زدند. عایشه با توجه به موقعیت و جایگاهش چه نقشی در بروز جنگ جمل داشت و فرضیه ای که در مقابل این سؤال قرار می گیرد این است که عایشه با توجه به زن بودن و داشتن شخصیت احساساتی و همچنین کینه و نفرت شدیدی که از علی ابن ابی طالب داشت و تحریکات اطرافیانش به ویژه عبدالله ابن زبیر با هدف قدرت طلبی و بازگرداندن خلافت به طایفه خود وارد صحنه جنگ جمل شد و در پیدایش و ادامه آن نقش مؤثری ایفا کرد. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل به معنی جنگ شتر نامیدند. در ابتدای خلافت علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر در مدینه با وی بیعت نمودند، اما 4 ماه بعد بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند و در آنجا به عایشه همسر محمد پیامبر اسلام و دختر ابوبکر خلیفه اول که از دشمنان علی بود پیوستند و مردم را به خونخواهی عثمان برانگیختند، در حالی که علی در کشته شدن عثمان نقشی نداشت و فرزندش حسن را نیز برای محافظت از عثمان فرستاده بود. در نهایت حدود 3000 نفر به سوی بصره حرکت کردند. در آن زمان طلحه و زبیر بعد از علی در بین مسلمانان بیشترین اعتبار را داشتند. آنان درخواست امارت کوفه و بصره یا عراق و یمن را کردند. پس از اینکه علی از انتصاب آنها به مناصب حکومتی اجتناب کرد، طلحه و زبیر با وی بحث‌های تندی کردند و سپس با اخذ اجازه و بیعت مجدد با وی مدینه را به قصد انجام حج عمره ترک کردند. مورخین می‌نویسند طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده بودند، وقتی با مخالفت علی در خصوص سپردن حکومت بصره و کوفه مواجه شدند، ناامیدیشان افزون‌تر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که برای عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداختند و از وی خواستند که قاتلان را محاکمه کند. این دو 4 ماه بعد از قتل عثمان به مکه آمدند. طبق برخی منابع تاریخ نگاری اسلامی، این طلحه و زبیر بودند که عایشه را به شورش فراخواندند تا بدین وسیله از قاتلان عثمان که از یاران علی شده بودند خونخواهی کنند و وی پس از مدتی اجابت کرد. بر مبنای روایتی از ابن ابی حدید، معاویه نقشی مهم در ترغیب زبیر و طلحه به قیام ضد علی داشت. اندک زمانی پس از آغاز خلافت علی، وی نامه ای را به زبیر نوشت و او را امیرالمؤمنین خواند و وعده داد که خودش و شامیان با او بیعت خواهند کرد. در آن نامه طلحه و زبیر را به خونخواهی عثمان فراخواند. بر این مبنا علی بهرامیان می نویسد که معاویه و دیگر افراد بنی امیه سعی داشتند تا با ایجاد جنگ میان رقبای اصلیشان آنها را به دست هم حذف کنند. حفصه دیگر همسر محمد پیامبر اسلام و دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز میخواست به عایشه بپیوندد، اما با توصیه های برادرش عبدالله ابن عمر منصرف شد. طلحه و زبیر برای جلب نظر ام سلمه دیگر همسر محمد که در آن زمان در مکه بود کوشیدند، اما وی نپذیرفت و عایشه را از شورش برحذر داشت و مردم را به سوی علی فراخواند. علاوه بر ام سلمه که در مکه آشکارا به دعوت مردم به سوی علی پرداخت، میمونه دیگر همسر محمد و خواهرش لبابه بنت حارث نیز جانب علی را گرفتند. پس از آنکه طلحه و زبیر و دیگر مخالفان در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به دنبال بهترین جا برای گردآوری لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند. آنها بعد از مشورت با یکدیگر به امید پیدا کردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی خود تصمیم گرفتند به بصره بروند. عایشه، طلحه و زبیر به همراه 600 یا 700 سوار راهی بصره شدند و بر طبق نظر طبری در آخرین روز ربیع الثانی عازم شدند. علی بهرامیان تعداد سپاهیان جمل را در این زمان 600 تا 900 نفر تخمین می‌زند و به روایت دیگر 3000 نفر بودند. در بصره سپاه جمل به بیت المال حمله کردند و محافظان آن را کشتند و درگیری را آغاز کردند. همچنین عثمان ابن حنیف والی منصوب علی را مجبور کردند که شهر را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. از طرفی هم علی با قوای خود در پی آنان آمد و لشکری از کوفه به وی پیوست. علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد، در حالی که همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است، جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از سپاهیان علی کشته شدند، وی با سپاه جمل وارد جنگ شد. علی به سپاه خود دستور داد هر کس از دشمن زخمی شد او را نکشید و لباس و وسایل اشخاص را به غنیمت نبرید. آنچه از این روایات برمی آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره رو در رو بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی خورد. طلحه توسط تیری زخمی شد و سپس درگذشت. زبیر نیز پس از دیدار با علی میدان جنگ را ترک نمود. برخی از افراد قبیله بنی تمیم خودسرانه وی را تعقیب کردند و در جای خلوت کشتند. مهمترین بخش جنگ حول شتر عایشه در جریان بود و در طی آن بین 40 تا 2700 نفر از محافظان عایشه کشته شدند. نهایتاً سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. عایشه بازداشت گردید، اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت به مدینه فرستاد. او به سپاه شکست خورده جمل امان داد. برخی از سران مخالف همچون مروان ابن حکم را پس از بیعت آزاد نمود و دستور داد که جز اسلحه جنگی چیزی به غنیمت گرفته نشود و اسرا آزاد شوند. این عمل علی باعث بروز ناآرامی‌هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندروهای سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اسلحه هایی را که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. این موضوع باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است و خوارج بعدن این مسئله را به عنوان یکی از اتهامات وارده بر علی مبتنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.
2: درود بر شما استاد عزیزم آقای دکتر زرتوس سوده. درود بر شما.
3: درود سر کنید.
2: امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و ایام خوبی داشته باشین. آقای دکتر، من بدون مقدمه میخواستم از شما خواهش کنم، چون هفته قبل با ما نبودید، درباره جشن مهرگان برای بینندگانمون توضیح بدید. بسیار شاد میشم.
3: خب مانند همیشه من چون سخنانم را نه در پرده میگویم نه برای نمیدونم پوشاندن نمیدونم شرمها و ننگهای پیشین میگویم یا پیشینیان ننگامیز را میارم و میشورم میگویم، برای سرزمینم میگویم. من سرباز کشور ایران هستم، سرزمین من و جنایتکارای کمونیست، دروغگویان و خوناشامان کمونیست، پیروان اهریمن به این روز انداختن. من سرباز ایران زمین را از کارم، از سرزمینم بیرون راندم، ناچار شدم که برای رهایی اون سرزمینی که این دروغگویان و جنایتکاران به این روز انداختن گفتگو به برای گفتگو هم رفتم، در دانشگاه ها نشستم و این ابزار را فراهم کردم از اونجا. برای همین است که پیرو راستی و پیرو اوستا هستم. اوستا میگوید ایر ینم خورنو یزم ایده. اوستا فر ایران را به زبان پهلوی می ستاید. اوستا یک فر دیگر را می شناساند که جنایتکاران و خوناشامان و دروغگویان و نابکاران و بزهکاران راستین که کمونیستان باشند ایران را به این روز انداختند و دشمنان فر ایران بودند و هستند. اگرم اکنون نمی گویند نیستند، دروغ. اینا خونشون دروغه. اینا دشمنان فر شاهنشاهی ایران، کوینیوم خورنو و دشمنان فر ایران زمین بودند. اکنون به شاهنامه و نمیدونم گذشته ایران و اینا چسبیدید. ما می خوانیم شما را. ما میدانیم شما دروغگو هستید. به هر ریختی درایید مزدکیان، شما را ما میشناسیم.
2: دکتر این مشیری امروز اصلا حوصله صحبت کردن دربارهش رو ندارم. بیاین مهرگان یه ذره با هم باشیم و جشن بگیریم. بسیار. آقای دکتر مهرگان رو بگید، من منتظرم توضیحات شما. واقعا دو هفته است منتظرم. بفرمایید.
3: آقا ببینید، آره من در اون زمینه گفتم. شما به من گفتید نمیدونم خوش و خرم و نمیدونم از اینا باشید. آیا میشود به راستی خوش و خرم بود؟ یعنی من تنهایی اگر خوش بزیم، اگر رخت و نوشاک و نمیدونم پوشاک داشته باشم، آبرو نداشته باشم، اگه پرچم نداشته باشم و شاهنشاهی نداشته باشم، اگه گذشتم پایمال شده باشه، آینده نداشته باشم، فرزندان ایران زمین روسپیگری میکنن، نمیدونم شماری از ایرانیان در استانهای آتورپاتکان در چادرها نمیدونم چادرشون هم به آتش کشیده میشه، آیا من میتوانم خوش خرم باشم؟ شما به من میگید نمیدونم.
2: آقای دکتر میتونم جواب بدم؟
3: بدید.
2: دشمن تبهکار غم ما رو اگه جلوی دوربین ببینه شاد میشه. ما اگه غممون پر از اگه دلمون پر از غمه، ما غممون رو به دشمن نشون نمیدیم و با شادی به جشن اهریمن میریم.
3: کیش زرتشتی، کیش زرتشتی بر پایه خرد است. موبدان ایران زمین خردمندترین خردمندان بودند، بنیانگذار و نگهبان این دین بودند. هر کی آنان را بیخرد و خردمندان را جدا از آنان به خودش و نیاکانش بیخرده. خرد روی دین ایرانی هست، آیین ایرانی بر پایه خرد ساخته شده و همان خرد و همان کیش ایرانی زرتشتی میگوید کسانی که در اندوه و سوگ باشن با اهریمن همکاری میکنن. شما درست میگویید، بسیار درست میگویید. ناچارم این را بگویم که اکنون با همه این چیزهایی که پیش میاد ما نمیتوانیم خرسند و شاد باشیم، اما خب کوشش میکنیم. دکتر کوروش آریامنش که شیعیان جنایتکار همیشه خوناشام شیعه، او را کشت، میگفت ما زنده های پس از مرگ هستیم. به راستی هم خوش خرسندم نبود از زندگیش. ما خرس زنده های پس از مرگ هستیم. این روزگار دردناکیست. زیستن ما یک کسی مانند خود من زیستم را ویژه این کردم که در برابر این نابکاری هایی که کمونیست ها برای ایران فراهم کردن نبرد بکنم. این نبرد هست که برای من شادی میاره. اگر نه زیستن که نمیدونم اندکی نمیدونم خوراک و نمیدونم نوشاک داشته باشی و نمیدونم اینها اون دیگه زیاد
2: نمیدونم. دکتر من میخوام درباره مهرگان صحبت کنی، ولی الان من مهریش جلوم اوستا میگه تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد خرم همه دشمنان را، چه دیوان چه مردوان دروغوند چه جادوان و پریان چه کوی و کرپای ستمکار را شکست دهیم. فکر کنم که با هم هماندیش هستیم در این راستا. ارسطو چه خوب سخن گفت.
3: این کرپن که گفتید بسیار واژه‌ای، این کرپن همین واژه‌ای که در زبان ایرانی امروز قربان شده. واژه قربانی همونه. کرب اوستا یعنی بریدن. کرپن این قصاب می‌شود به زبان تازی. هنوز هم در زبان از سانسکریت گرفته شده، در زبان اونهایی که در هندوستان به نام سیک نامیده میشن، اونها یک چاقوی کوچکی رو بخشی از کیششون دارن بهش کرپن میگن. چند تا که هست، ابزارهای با که آغاز میشه، یکیش هم کرپنه. کرپن اون چاقوست و کرپان یا کریمپنه اون کسیست که کار بریدن میکنه. اون کرپنی که شما گفتید کسانی بودن که با این مهر پیوند داشتن. آیین مهری که شما ازشون گفتگو میکنید و میخواهید پی در پی به من گوش داد میکنید که از آن گفتگو میکنید، بخشی یا پاره ای از پیروان آیین مهر که به زبان اوستا میترا و سانسکریت میترا میشه، کسانی بودن که برای آماجهای آیینی خودشون گاوان را کرپانی میکردن و کرپان اون کسی بوده است که این گاوان را کرپانی میکرده. اشو زرتوش سپیدمان روان شاد و شادمان باشد که بزرگترین خردمند جهان بوده است و پیروان او و موبدان او خردمندترین خردمندان بودند، از این کرپنان رویگردان بود. برای همین است که شما میبینید که در گفته های اشو زرتشت سفیدمان کرپنان مردمان این ناستوده هستند. کویان را هم که باز شما گفتید کوی می شود شاه، درفش کویان، درفش شاهی، درفش پادشاه. کویان کسانی بودند که شهربانان یا استاندارانی بودند که به آیین مهر بودند. اشو زرتشت سپیدمان چون کیش پهلوی خودش را بنیاد نهاد، آن کیش پیشین ایرانیان که آیین مهر بود را برنداد، بخشایی از آن را در آیین نوبین خیش گذاشت. من پیش از اینم گفتم برای نمونه دعوا یا دیب که میشه بعد روشنایی را ایشان بد نشان دادن. آیین مهر را شما میخواید که ما در اون زمینه گفته و آیین مهر آیین بسیار درخشان از ما اندک از این میدانیم.
2: روزه جان صدای استاد قطع شد یا هنوز هست؟ آقای دکتر یه لحظه بفرمایید شما. خواهش میکنم آقای دکتر
3: که نخود کسانی که به این پژوهش آیین پیش آمده
2: باورد. روزه جان صدا چطوره؟ آقای دکتر پوزش میخوام، یه مشکلی پیش اومده مثل این که پوزش جان من... چه اشکالی پیش اومده؟
3: خب شاید من میکروفون رو صدا شده کمی کم کنم.
2: الان بهتر شده آقای دکتر.
3: آره
2: آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم
3: بهتره صدای منو میشنوی؟
2: آقای دکتر میخواستم جشن مهرگان رو هم توضیح بدید، تاریخش رو اینها رو
3: ببینید. خب سخن بسیار بزرگ، یعنی پرسش بسیار پهنی میکنید. واژه جشن رو من بذارید که بهتر زود بگم که جشن چیه. این واژه اوستاییه، در سانسکریت هم هست. حالا کهنگی این واژه هرچی باشه دست کم چند هزار ساله. کسانی که نمیدونم میگوین نمیدونم اوستا نمیدونم 3000 سالشه، نمیدونم 3700، دروغ میگن، راستی دروغ میگن و اینا دروغگویان سیاهکاری هستن که این کارو میکنن. اوستا و زبان اوستا و زبان سانسکریت 3000 سالش نیست. دانش زبانشناسی این پروانه را به هیچ کس نمیده این کارو بکنه. این زبان کهنه تر از این است که بتوانی 3000 سال بهش بگی. در اونجا به هر روی هم در سانسکریت هم در اوستا که یک زبان هستن، واژه جشن هست، واژه یشن و یسنا، یسشن، همین واژه ایزد که در زبان ایرانیان کافکاز یا ایرانیان کافکاز ایجت بهش میگن، یا واژه یاو که همین در زبان تازی شده اید و یه واژه ایرانیه که در زبان هخامنشی یاد هست. برای نمونه ماه میترا را اونجا نام میترا را نمیبرن در ماه هفتم، اما باغ یادیش که بهش میگن، باغ همون باغ هست، باغ مهر هست و یادیش یعنی جشن باغ و جشن اون یزدان یا باغ مهر. در اروپا هم
2: این خدا میشه دیگه به زبان امروز.
3: بله در اروپا هم که اروپایی ها پیش از همین آیین تباه ترسایی میترایی بودن، اون آیین را پیگن میگن بهش. پیگن همون بغ هست، همون بغان هست، پیگن افزای بغ هست، بغان بهش میگن، همون نام هست. به هر روی از ریشه واژه یس که امروز در زبان زرتشتیان خردمند و گرامی و دوستدار ایران و تنها دوستدار ایران من بگم نگسستند از مهرشون با همه کشتارهای مسلمانان، با همه ناسزاها و دشمنان جنایتکاران کمونیست، از اون مهر به سرزمین ایران، از فرهنگ ایران نگذستن، اون چراغ را روشن نگه داشتن. در زبان آنان جشن را امروز جشن میگن و اون شش جشنی که به نام جشن برپا میکنن گهنبار بهش میگن، یعنی هر کدام از گهنبارا یک جشن هست. جشن و جشن و یسشن و یسن در چمه شادمانی، در چمه آراستن بزم نیست، در چمه سپاس و ستایش هستش.
2: ولی با بزم و شادی بوده.
3: آره، شما زمانی که به ستایش میپردازید با خرسندی این کار را میکنید. واژه جشن که از این ریشه آمده در چمه این نیست که شما دست افشانی میکنید یا نمیدونم چه کار میکنید، اما جامعه پاکیزه می پوشد، اما کسی دروغ نمی گوید در هنگام سپاس و ستایش. حالا سپاس ستایشکاران و دروغگو امروز بسیارم زیاد شدن، شاهنامه می خوانن از این کارا میکنن، اونا جهان دیگری دارن، اما این است که در چم جشن نیستش، این در چم سپاس و ستایش هستش. پس اگر جشن مهر یا میتراکانا یا مهرگان گرفته میشه، در چم این نیست که شما شادمانی میپرده. آری در دل این واژه شادمانی هم هست، اما در چمه این هست که شما بغمهر را یا میترا را ستایش میکرد. چرا میترا را ستایش میکنه؟ فرهنگ ایرانی این بنیادهای جهشن را که درست کرده برای این درست کرده که به مردمان ایران چیزهایی را آموزش بده. این دستگاه آموزشی ایرانیان است. شما زمانی که آیین میتراکانا را یا باغ یادش را کشور همایونی شاهنشاهی هخامنشی یا مردمان کشور همایونی هخامنشی جشن می گرفتن و یادآوری می کردن که از مهر بترس و دروغ نگو. سخن شاهنشاه بزرگ و نامدار هخامنشی روان شاد و شادمان باشد، شاهنشاه داریوش بزرگ است. یا شاهنشاه هنگامی که گزارش رستاخیزش را می نویسه از کسانی که در ایران شورش به پا کردن به نام مهرگسلان گفتگو میکنه. ببینید میان یک شهروند ایرانی با شاهنشاه، با دهبان، با ارتشدار و با همه یگانهای کشور ایران یک پیوستگی هست، آن را در فرهنگ ایرانی مهر میگوید. یعنی شما که زمانی که جشن میگیری مهر به ارتشدار ایرانی را یادآوری میکنی و فرا میگیری و استوار میکنی، مهر به شاهنشاه ایران را فرا میگیری و یاد میگیری و استوار میکنی، مهر به پدر و مادر و به پیمان، چون یکی از برداشت ها و درون مایه های مهر یا میترا که در زبان تازی بهش میثاق میگن، این در چمه پیوند و پیمان هست. شما زمانی که با کسی پیوستا میگه که پیمان را نباید شکست، بسا با دروغگو بسا با پیمان شکن، پیمان اون هم ارزش داره. یک چیزی هم به نام پشتوانه پیمان درست کرده بودن اوستاییان به نام مهریه که امروز هم هست در ایران و در میان شیعیان هم هست که به ریخت بسیار شرم‌آوری در آمده است. و اون نشان پیمان یا نشان میترا همون چنبره یا حلقه است که در دست فروهر هست، اون نشان پیمانه. ما این نشان را به سراسر جهان دادیم و جهان بی‌شرم بی‌آزرم دروغگو هرگز از این گفتگو نمی کنه که این از کجا آمده. این چنبره را شما پیش از این که در درفشای شرماور روم داشته باشید که بهش نمیدونم گل و نمیدونم برگ درخت بلوط را میگذاریدان را این آزین میبندید، چند هزار سال پیش دست کم 4000 سال پیش هیتیان داشتن، دست کم در دوران هخامنشی ما داشتیم و هنگام در همه برجای مانده های شاهنشاهی همایونی ساسانی شما چنبره مهر را در دست هم در دست شاهنشاهان هم در دست آناهیتا میبینید. این نشان مهر است. یعنی شما زمانی که جشن مهر یا یسکن یا ستایش مهر یا انجمن مهر را میاراستید یا میتراکانا یا مهرگانی یا باقیادیش میکردید به گفته هخامنشیان سپنتا و همایونی، پیمان را، نگهداری از پیمان را، راستگویی را، پیمان نشکستن را، نگهبانی از سرزمین را به فرزندان ایران زمین یاد می‌دادید. چون میترا جنگاور بزرگی بوده است، نگهبان خانه و خانمان آریاییان بوده است، از بینوایان پشتیبانی می‌کرده است، دشمن دروغگویان بوده است، این فرهنگ را همه را در اون باقیادیش یا میتراکانا یا میتر مهرگان یادآوری می‌کرده. برای این بود است اگر اردیبهشتگان و نمیدونم فروردینگان و نمیدونم آبانگان میگرفتن، همش برای بوده. در جشنهای گهنبار زرتشتیان نگرامی،
2: ببخشید آقای دکتر، ما شش گهنباره داریم درسته؟
3: شش گهنبار هست سرکار. یک گهنبار هفتم هست، شاهنشاه گهنبارا و شاهنشاه جشنها هست و آن نوروز است. کسانی که اینا را اینجوری نمیگن مردمان ناآگاهی هستند و دشمنی و تاریکی و دروغگویی و نفرین به کشور ایران دارند.
2: آقای دکتر ببخشید با اجازه استاد من یه پرسشی دارم. استاد ببخشید چون دوستان بعد بدونه، اول میشه لطف کنید گهنباره واژش رو برگردان کنید بعد این رو توضیح بدید همین که میخواستید بگید؟ ببخشید ادامه بدید. بعد
3: با گویش های دیگه هم میگن گهنبارو زرتشتیان گرانمایه شهر ایزد یا یزد یا یزدان، گونبار هم بهش میگن و گویش های گوناگونی داره. گهنبار این گاه خوب میدانید هنگام هست، انبار اون افزونده شدن روزها بر همدیگه و پدید آوردن اون هنگام را میده. یعنی افزون شدن اون روزها و هنگام فرا آوردن هنگام اون یسکن یا ستایش رو برمیاره.
2: سپاس.
3: این جشنها چنان که گفتم میگم برای نمیدونم دستفشانی و جعفری و نمیدونم اینا نبوده، گرچه جعفری بوده، دستفشانی یا جعفری بوده، اما این بوده که شماره دارن اینا. کهنه ترینش با تاریخ اوستا همراه است. کسانی که اینا را به دروغ میآیند میگویند نمیدونم در دوران ساسانی این کارو کردن، دروغگو و تبهکار هستن این کسانی که این سخنا رو میگن. ما گاهنامه اوستا داریم، در اوستا نامای اوستایی رو کسی نمیاد در دوران ساسانی که بیارد اینا را که به زبان پهلوی گفتگو میکردن گاهنامه درست بکند و گاهنامه رو نام اوستایی بذارد. اینا که خب از کوچه خیابان بیان و نمیدونم از دفتر رو نمیدونم دستک کمونیستا بیان درباره تاریخ و اینا گفتگو کنن، همین سیاه‌کاری ها رو میکنن. تاریخی که در اوستا هست نام‌های اوستایی داره، پهلوی داره. هنگام این گهنبارا هم اینجوری هستش. حالا خب زمان کمه، من ناچار جست و گریخته یا گسسته باید بگم. این یکمش مزیوز رمیه هستش. این مزیوز رمیه در گهنبار یکمه. گهنبار یکم بر پایه آب و هوای ایران کنونی پدید آمده. یا اینکه فراز خاور خراسان بهتره باید بگیم، چون که اوستا در فراز خاور خراسان پدید آمده است، در شاهنشاهی تورانیان فریان که شاهنشاه گرانمایه بیشتاس بیا گشتاس بوده است. 45 روز پس از آغاز بهار گذشته هنوز کشاورزان ایرانی این رو میدونن روز بزرفشانیه. اون روز که روز بزرفشانی 45 روز هست، اون روز گهنبار یکم هست. این گهنبار یکم هست، این مدیو یا مدیو زرمیه که هست اونه. گهنبار دوم پس از اون میاد 105 روزشه، مدیو شعه ما هستش. گهنبار سوم پتیشعه یا هست، این 185 روز، 210 همین روز چهارم ایات رمیه هستش. سپس پنجمش هستش میزیو یاریه، یار همون یار اوستایی که در پهلوی سال شده، در جرمن هنوز یار مونده و در انگلیسی درست.
2: آقای دکتر، یعنی واژه یر یا در آلمانی میگن دستیار و یر از یه ریشه ایرانی میاد، میشه یه بار یه توضیح بدین؟
3: واژه یار در اوستا یاره. آخه در اوستا ما ل نداریم، واکه ل نداریم، برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروغویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون ل نمیتواند بگید. اوستا ل ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای خوتنی یر میخوانن، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن این رو. این از
2: سخت میشه سال، یعنی امروز میگیم سال بهش، نه؟
3: چون که در پهلوی یا ج شدن یا س شدن، سال شده، ریال ل میشن در پهلوی، هرچی از اوستا ر بیاد ل میشه در پهلوی. سپس یا مانند نام یما که جمع شده، گاهی ج میشه گاهی س میشه، اینی که سال شده. در جرمنی که شما ازش گفتگو میکنید، چون جرمن ها از تیره داسیو یا دهه و داس و داچی و دویچ هستن، اینا زبانشون رو که از پروتو ایرانی، از پروتو ایندو یوروپیان بردن یا از پروتو جرمنیک بردن، همون جور بردن و در همون جا نگه داشتن. ما چرا نگه نداشتیم؟ زیرا که زبان پهلوی آمده است و در پهلوی، پهلوی دستگاهی از زبان هست که واژگان اوستا در آن ریخته میشه و برخی از واژگان که در اونجا گونه دیگری باید گویش بشه، به ویژه پهلوی ساسانی که ما امروز پهلوی ساسانی گفتگو می‌کنیم تا پهلوی اشکانی، اینا دگرگون میشه. اینکه یار در انگلیسی یر شده، در جرمن یار مونده، در عربستان یار هست.
2: سپاس آقای دکتر. بعد که همبار ششم هم بگید که کامل بشه اگه لطف کنید.
3: همبار ششم هم از پتمدم هست و این خیلی باشکوه، من بسیار اینو دوست دارم. این مری بویس، روان شادمان باشد، این دانشمند گرانمایه مری بویس میگفت، من به مری بویس گفتم که استاد این جنبش همه سپاه باید باشد، همه سپت مده، تا اندازه پذیرفته و من پذیرفته و من گمان میکنم که برداشت من درسته، چون که همه سپت مده درستم هستش. در اردبیل، من استان اردبیل زاده شدم، در فردای درگذشتگان یک چاشتی را میدن، در هیچ کجا ایران نیست، یک چاشتی را به مهمانان میدن، بهش میگن پسمایی. این واژه پسمایی پهلوی همین واژه هم از پتمدمه. جنبش همه سپاه با اون پسمایی نیست که او پسمایی در اوستا است، اینی که روانهای گذشتگان اون در گذشته میآیند و این روان، روان در گذشته کنونی را، آن بامدادی که چاشت به مهمانان میدن را در بر میگیرند تا او را به گروتمان برسانند. برداشت اینه، میگم که تنها واژه‌ای که مونده در کشور ایران که کمونیستا به این روز انداختن، دانستنی سرانجام ایران و اردبیل رو نمیدونم، استانها و شهرهای ایران چی بشه نمیدونم. مرگ و شرم به این کمونیستا که کشور ایران اینجوری کرد.
2: آقای دکتر، در باره مری بویس گفتین، مری بویس آیا من حضور ذهن دارم کارنامه که اردشیر پاپکان رو هم برگردان کرده بود یا من اشتباه میکنم؟ بگید
3: مری بویس سرکار همه زیستش رو در این کار گذاشت. میدونید برای کار ایران شناسی شما نمیتوانید از دستگاه کمونیست‌ها امروز بیایید و امروز بشینید روی صندلی و بگید که من ایران شناسم و من شاهنامه میخوانم، من دانشمند بزرگ هستم، دروغگویان و جنایتکارانم بیاری بگی اینا هم دانشمند هستن. نه، اینجوری نیست. شما باید زیست تو در این کار بذاری. شما نباید کمونیست بشی. کمونیست بشی نمیتونی ایران شناس بشی. شما دشمن ایران بودی و هستی. دانش ایران شناسی رو مری بویس با همه زیستش به اون داد، یعنی همسرم نکرد و از اون راه در اون راه ماند، چون که نمیتوانی، اون چنان زیاده، اون چنان دانش ایرانی زیاده و ژرفه و پهنه، آدم نمیدونه چیکار بکنه. یعنی شما زیستت رو آیا در زبان شناسی بذاری، آیا در زبان پهلوی بذاری، آیا در زبان سغدی بذاری و خارزمی بذاری، یا این که نمیدونم در مری بویس به من میگفت شلوغ میشه کار. مری بویس میگفت که زرتشتیای گرانمایه بودن، بدبختانه امروز همشون مردن، خانواده بلیوانی. میگفت من خانواده بلیوانی بودم، عروس بلیوانی میخواست به بچه شیر بده، میگفت پستانش رو در برابر روشنایی شست و به اناهیتا نیایش کرد. گفتم که عروس خانم چرا به اناهیتا نیایش کردی؟ گفت مگه نمیدونی که اناهیتا نگهبان شیر مادرانم هست، همچنان که شما گفتی که نگهبان نمیدونم آبها هست. مری بویس میگه من نمیدونستم که اناهیتا، یعنی اردوی سور اناهیتا، اردوی سور اناهیتا نگهبان شیر مادرانم هستش و به شیر مادران هم نگرش داره. میگفت من اگر در خانه بلیوانی نبودم این راز را نمیدانستم، این در نسک ها نیست. برای همینه که میگم که آسان نیست دونیدن رازهای بسیار بسیار زیاد زیاد زیاد همینجوری سنگین سنگین مانده، زیست آدم نمیرسه. شما میگیم مری بویس گفتید کار عیادکار زر ایران یا کارنامه ارتخشری پاپکان؟
2: من حضور ذهن نداشتم. کارنامه که اردشیر پاپکان هم ایشون به انگلیسی برگردان کردن، اشتباه میکنم؟ یعنی حضور ذهن ندارم.
3: من دست نویست کارنامه که ارتخشری پاپکان رو دیده بودم در نزد ایشان، نمیدانم به چاپ رساند یا نرساند، من اونا نمیدانم.
2: پوزش میخوام، من حضور ذهن نداشتم، گفتم
3: جست و گریخته هم از پتمدم جنبش همه سپاه. اون پنج روزیه که یک یادگار ازش مانده که آتش روشن میکنن جشن تیرشید سوری ازش مینامن. پنج روزیه که روانها همه به سوی فرورها همه به سوی کشور ایران میآیان. جنبش همه سپاه آنان میآیان که نمیدونم در جان و تن نمیدونم گیاهان و نمیدونم اوروا رو نمیدونم اینها برن زمین را گرم کنن، گیاهان را برویانن، نمیدونم به خانه های گذشتگانشان سر بزنست که زرتشتیان به دخمه ها میرن، در بالای بام ها برای فروهران آتش روشن میکنن، راه به فروهران نشان میدن، نمیدونم بوی خوش رخت خوش اینها خانه ها را جاروب میکنن که فروهران دارن میان که جشن بزرگ یا گاهنبار هفتم که روی شماره هفت برای همه این آفریده ها هفت چین میگذارن یا هفت سین میذارن. من مری بویس میگفتش که این هفت سینی که میگن هفت سینه و سین در چم سپنتا هست، همینی که سین مرغ میگن. این میگفتش که اون هفت تا سین از سین یعنی سین تازی نمیاد، هفت تا سپنتا برای این هفت جشن.
2: بله.
3: خب دیگه میگم که دستگاه فرهنگ ایرانی بازیچه نیست، یه چیز بسیار سختی، سالها شما باید در آن اندیشه بکنی، کار بکنی تا رازها برای شما نمیدونم گشوده بشه، که نمیدونم سپهری میگه بر سر بالین فقیه نومید کوزه ای دیدم لبریز سوال، حالا اون فقیه جنایت
2: آقای دکتر ببخشید یه هم بار رو کمی توفه کنم، توضیحات تمام شد دیگه، نمیشه پرسشی دیگه هم بکنم یا ادامه دارم؟ اگه وقت دارید میتونید ادامه بدید توضیحتونو.
3: بله یه پرسش پیش از این که پرسش بکنید، این یه هم باره که من به زرتشتیان گرامی اگر گوش میکنن درود، اینان در یه هم بار ببینید مردمان گرامی، مردمانی که در دست جنایتکاران شیعه مسلمانان تبهکاران کمونیست کوبیده شدن، دشنام داده شدن، نابود شدن، اینا مهر ایران را ستایش میکنن، در نیایش های روزانه شون مس و وهو پیروزگر باد مهر ایران. این نیایش روزانه یک زرتشت، یعنی مهر ایران، نام مهر در نیایش های روزانه زرتشتیان است. همین اینا در گهنبارها که شما ازش سرکار یاد میکنید،
2: امروز گهنبار دیگه درسته؟
3: چی؟
2: امروز جشن گهنبار رو میگیرن زرتشتیان، اشتباه که نمیکنن؟
3: در هر گهنباری که میگیرن خوراک ویژه به ویژه سیرو میپزن و نخست به سگ باید بدن و باید برن سگ رو پیدا بکنن، خوراک رو بذارن بیستن تا سگ اون رو بخوره، تا نمیخوردن کسی خوراکهای دیگر یا خوراک نمیخورد. ببینید این را رادی میگن، این را پاکی میگن، این را میگن
2: به کسی واقعا. حالا امروز تو ایران شنیدم سگ و گربه رو میگیرن آزار میدن،
3: فرهنگ جنایت هست دیگه.

0: ایرانشناسی میخواندن و که بتوانند دست به ویرانی بزنند. اونگاه چیزهایی را که بنیادی بود از نسک ها و نوشته ها می رو بودن. انگیزه نزدیک شدن کمونیست ها به نوشته ها و نسک ها و شاهنامه و فرهنگ ایران همین کاری بود که فرزند جنایتکار و دوزخی بهار می کرد.
1: آقای دکتر بفهمید شما سخن تمام کنید، من یک پرسشی هم داشتم. بفهمید
0: در میتراکانه ها نوشته های اروپاییان بر جای مانده است، نوشته های ایرانیان را یا جنایتکاران کمونیست در 50 اونو دور راه دور نریم، این کمونیست های جنایتکار نوشته های پروین اعتصامی را که به پشتیبانی از شاهنشاه آریا مرچ بود در ایران چاپ نمی کردن. یعنی این ستایش های پروین اعتصامی رو از شاهنشاه ایران نگذاشتن در نسک و دیوان او چاپ بشود. این همه اینا تبهکاره. یعنی اگه شماها به نسک و نوشتار و نمیدونم شاهنامه و فرهنگ ایران نزدیک میشدید، برای دزدی نزدیک میشدید. شما دوستدار ایران نبودید که این کارو، شما دوست هستید، هنوزم دوست هستید. ما شما رو میشناسیم، رها نمیکنیم شما را. امروز کشور ایران
1: رو حالا این بحث آقای چی میگم، آقایی که همش در تلویزیونی هم فحاشی میکنه پادشاه رو، امروز چون گهنبار است اگه اشتباه نکنم زرتشتیان جشن میگیرن، گفتم امروز به شادی بگذرونیم بدون اینکه نام آن دیو بهرام رو بیاریم، چون خیلی ناراحت کننده است برای من. چون که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ایرانیان که از دشمنی تازیان با انسانیت به سطوح اومده بودن، خواهان آمدن یک ورهرامشاه یا بهرامشاه بودن. متاسفانه امروز یک بهرام خانی، بهرام دیو باید گفت، و یارانش به هرچه ایرانی و ایران دوستیه میتازن. آقای دکتر ولی اجازه دیم امروز که شما رو یه هفته هم دیر در برنامه داره، هی دارم گله میکنم هفته پیش نبودیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم که دوستانم بینندگانم شاید این پرسش رو داشته باشن، اگه اجازه بدید. همطور که ما میدونیم،
0: یه چیزی بگم، شاهنشاه داریوش بزرگ که شهر جشنها برپا کرده بود که پارس باشه، در اونجا چون رنگ مهر سرخ است، رنگ مهر ویژه سرخ است و شورشگران هم در جهان نشان به پرچم سرخ گرفتن، نشان مهر را برگزیدن. یک بار در این زمینه سخن میگیم، بسیار در این زمینه سخن است. از رنگ شناسی در دانش ایران شناسی یک بخشی است به نام رنگ شناسی، یک بخشی است به نام شماره شناسی. شاهنشاه رخت سرخ در بر میکرده و رخت های دیگرش رو از خودش و از دیگر شهروندان کشور شاهنشاه ایران درخواست میکرد که به کسانی که نوا ندارن یا بی نوا هستن بدن و می گلگون می نوشیدن و میوه های سرخ رنگ به کار می گرفتن و رنگ اون ستون ها و دیوار های جشنگاه میتراکانا هم همه به رنگ سرخ بوده است. اینو گفتم که یادآوری کنم. اکنون به شما گوش
1: میدم. سپاس از شما. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم، ولی قبل از این پرسش میخوام از شما اجازه بخوام، چون امروز گهنباره باشه فکر اشتباه نکنم، سه دختر ایرانی در آلمان در یک مسابقه استعداد شرکت کرده بودند و این سه دختر واقعا هنرآفرینی کردن. اینا سه دختر ایرانی هستن که به در این جشن مسابقه استعداد شرکت کردن. البته به آلمانی قسمتی از صحبت ها پخش میشه و من آقای دکتر من میخوام همش رو با این وجود پخش کنم 13 دقیقه است. بعد از اون از شما یه پرسش هم دارم 10 دقیقه فکر کنم باقی بمونه وقت، که ببینیم که چگونه چه تفاوتی پیدا شد بین میترا پرستی پیش از اشو زرتوش و آیین مهر پس از اندیشه زرتوش. یه 10 دقیقه آخر، ولی اجازه شما میخواستم چون امروز جشنم هست اون سه دختر ایرانی رو به کوری چشم آخوندها و دشمنان ایران نشون بدم، که در این برنامه به زبان آلمانی شاید بینندگان ندونن چه گفته میشه، ولی در اینجا این دختران از اسارت زنان ایرانی در ایران میگن که صدای خوش زن حرام، موسیقی حرام شده و شادی رفته. و بعد من توضیح بدم آقای دکتر، اجازه دارم این کارو بکنم؟ میدونم این 13 دقیقه شما موسیقی خوشتون میاد،
0: شما راننده برنامه هستید.
1: نه خیلی من میدونم، ولی امروز دوست داشتم که شما میدونم خیلی موسیقی شما، اولا دوستانی که برنامه نه شما چی میگن، بسیار تابلوهای زیادی که پشت سرتونه کار خود شما بوده، موسیقیدان هستید، همه اینا رو میدونم. ولی آقای دکتر من امروز داشتم که شما هم باشید، این چون با آلمانی هم گفتگو میشه و بعد دختران میخونن، ببینندگانم بگم که در اینجا این دختران صحبت میکنن از استبداد اسلامی در

0: ایران صحبت میکنن که موسیقی در ایران برای زنان جلوش رو گرفتن و اینا برای اینکه بتونن آواز بخونن به خارج از کشور اومدن. اول یه گفتمانی به آلمانیه، بعد آهنگی از اونهاست. اجازه دارم آقای دکتر پخش کنید و بعدم دقایقی که میمونه از شما خواهش میکنم یه کوتاه توضیح مختصر چه تفاوتی شد بین میترائیسم قبل از اشو زرتشت و آیین مخ. خلاصه با اجازه شما روز جان اون کلیپو میتونی پخش کنی؟ سپاس. درود بر بینندگان خوب و گرامیمون، امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. کوتاه توضیح بدم، سه بانوی ایرانی که از ایران گریختن تا بتونن آواز بخونن در یک برنامه مسابقه استعدادها. در قسمت اول با آلمانی صحبت میشد. من کوتاه با اجازه آقای دکتر یه دقیقه توضیح بدم. از این دختران بانوان ایرانی سوال میشه که برای چه آمدن خارج از کشور، و اونها گفتن که بتونن آزاد آواز بخونن، و بعد گفتن که در کشور ایران مشکل براشون به وجود میاد. من نمیدونم چقدر از کلیپ دیده شده، چون من خودم کامل کلیپ رو دیدم و بعد هم آواز زیبای اونها رو میبینیم که تمام آلمانی ها و بینندگان این برنامه تلویزیون آلمان به شور و شعف در میان و براشون دست میزنن و بسیار این کلیپ در آلمان گل کرده و صدای این سه بانوی زیبا اتفاقا در وین هم زندگی میکنن و من فکرم دیدن این بسیار خوب هست و باعث میشه که بدونن همیانانمون که ما راستی هستیم، ما با راستی هستیم و راستی پیروزه. آواز و هنر و موسیقی و فرهنگ ایرانی رو نمیشه جلوشو گرفت. آقای دکتر درودی دوباره بر شما، صدای من رو دارین؟ آقای دکتر ما حدوداً فکر کنم یه هفت دقیقه وقت داشته باشیم هنوز. اگه شما لطف کنید قسمت پایانی برنامه‌مون در این راستا سخن بگیم که درسته که آیین مهری پیش از اشو زرتشت بود، اشو زرتشت با قربانی کردن گاو و از این سنت‌ها مخالفت کرد، ولی تیشه به ریشه آیین مهری نزد. درسته بگیم اگه خوبی‌ها و خوشی‌ها رو و نیکی‌ها رو نگه داشت، پالوده کرد آنچه آیین آریایی بود و برای همین هم ما مهریش رو به طور مثال داریم در آیین بهدینی. بفرمایید آقای دکتر.
1: از ما خودش در گفتهای خودش را در به باید من میام
0: روزش هم صدا چطوره؟
1: موبت میشنوید؟
0: روزه جان مشکلی با صدا نیست؟
2: چرا هست؟
0: آقای دکتر من یه خواهشی از شما میکنم. من سعی میکنم با تلفن شما رو بگیرم ولی تصویرتون امکان داره با همین تصویر شما من به شما الان زنگ میزنم و این قسمت پایانی برنامه منو این گونه انجام بدیم. اوکی؟ لطفا الان به شما تماس میگیرم. بذارید تصویر بماند، با صدای شما را از تلفن من پخش میکنم.
2: مشکلشون برطرف شد
0: بشه. مشکل حل شده آقای دکتر؟
2: صحبت بکنم.
1: من که نمیبینم اگر شده.
0: صدا درست شد آقای دکتر، بفرمایید. صدا درست شد.
1: من این را میگفتم که اشو زرتشت سپیدمان از خانواده موبد برآمده است. ایشان مغان و مغ و موبد بوده است و مغان و موبدان فرزانگان و دانشمندان و گرامیان ایران زمین. هر کس وارونه اینا میگوید ناسزا میگوید و چون خودش ناسزاست. این مرد گرانمایه فرزانه آنچه که در فرهنگ ایرانی بوده است و آنچه که خوب بوده است و سزاوار آینه پهلوی خودش بوده است را برداشته است. برای نمونه من چندین بار گفتم مزدا اهورا را یا اهور مزدا را که میبایستی خود ایشان ساخته باشن، اما واژه اسورا بوده است در زبان سانسکریت یا زبان پیش اوستایی. این واژه را ساخته است و ایشان را یزدان یکم جهان چون بنیانگذار یگان پرستی ایشان است آفریدگار جهان نامیده است مزدا را. بازم بگم هر کس به جز این میگوید دروغ میگوید، ناسزاست و آگاهی ندارن، از ناآگاهی را میگوین یا از دشمنی با ایران میگوین. مزدا اهوره برابر آموزش های اشو زرتشت سپیدمان آفریدگار جهان است. پرست زرتشت رو اهورم مزدا داتاری گیتیانام اوستایی نمیگه، داتاری گیتیانام هست ایشان. این گفته اوستاست. خب پیش از این ما بغمهر یا تئو یا دیوا که روشنایی می شود، واژه دی ایرانی، واژه دی در زبان انگلیسی، واژه دی در زبان جرمن دا یا در زبان سوئدی همون است، می شود روشنایی و می شود روز، همون واژه است. روز که نمی تواند بد باشد که، روز که نمی تواند زشت باشد که، اما اشعار زرتشت این توانایی را داشته است و این کار را کرده است. مزده هورا را گذاشته است، دعبا و روشنان دیگر را گفته است اینا خوب نیستن. این یکی از کارهایی بوده است که زیرا که میخواسته یگانه پدر در اونجا جایی بذاره. تو زیاد نروم، این زیاد گفته بود، در این زمینه زیاد است. زرتشت در پایه شماره های ایرانی کار کرده است. اینم یک کمی دور از پرسش شما میشه. شماره 1، 2، 3، 4 شماره 1 مزده اهوره را گذاشته، شماره 2، 2 شماره، سپنتا مینو، انگره مینو، واژه انگری انگلیسی، انگره مینوی خشمگین کمونیستا که اهریمن هستند و خشمگین به ایران هستند، اونا رو گذاشته در برابر سپنتا منو، مینوی سپنتا و مینوی درست. شماره 3 هومتا، هو خطا، هو برشتا، این شماره 3. شماره 4 4 گوهر، این فرمول اگر شما میخواهید بهتر بدونید کار کرده اشعار زرتشت. اشعار زرتشت خودش در گفته های خودش از یما پسر ویونکان به مزدا گلایه میکنه و میگه که مزدا در میان من و پسر یما یعنی جمشید در اون جهان شما میبایستی گلایه میکنه و دادخواهی از مزدا میکنه، میگه این مرد، این شاهنشاه بزرگ که واژه عجم همونه، یعنی ما عجم به شمار میایم، آل جم، فرزندان جم به شمار میایم، این مرد که ما خودمان را شناسنامه‌مون را از اون گرفتیم، اشعار زرتشت میگوید گلایه میکنه، باید در میان ایشان و یما مزدا داوری بکنه، گناهکار میدونه ایشونه، میگه که گوشتخاری را یاد داده. زرتشت پی سپنتمان گوشتخار نبوده است و کشتن جانوران را روا نمیدانست، در آیین مهر گوشتخاری بوده است، کشتن جانوران هم روا نبوده است. اشعار زرتشت یه دگرگونی اینجوری پدید آورده است. پس از خودش خب دگرگونی های دیگری پدید آمده است، من نمیگم، اما اینو بهتر من اینو به
0: خوشی ها رو نگه داشت، نیکی ها رو نگه داشت و زیبایی ها رو نگه داشت، آنچه که نیک بود، درسته؟
1: بسیار چیزها نگه داشته است که به کام خودش بوده است و روا بوده است، بسیار چیزها که روا نبوده است را برداشته است. اما این مرد فرزانه گرامی و دیگر موبدان پس از ایشان که همه خردمندان و دانایان و نگهبانان ایران زمین بودن، کوشیدن که آنچه که سزاوار باشد را انجام بدهند. برای نمونه پس از اشعار زرتشت سپیدمان، مهریش یا میترایش را که شما دیدید در اوستا گذاشتن، این بیگمان نمی بایستی در اونجا باشد، اما خب در میان اوستا این موبدان فرزانه ایران زمین این کوشش بسیار خوب را کردن، میترایش را در اونجا گذاشتن که زیان آنچنانی بر چیز ندارد، ببخشید بر آموزه های اشعار زرتشت ندارد، اصلا زیان نداره، اون در اونجا زیانی نداره، بخشایش را باید پالوده کرده باشند که نمیدونم شاید از کرپانی کردن گاوان، در جایی که در همون میترایه شما میبینید که کسانی که گاوان را نگه میدارن و در خانه هاشون دروغ میگوین، میگوید که گاو سر خیش پایید میآورد و عشق میریزد و عشق از پوزش به روی سمش روان میشود، و کسانی که در چراگاه ها که از جایگاه های فرمان روایی میترا یا مهر هست گاوان را آزار میدهند، میترا از آنان ناخرسند است و به ویژه میترا بر دروغویان بسیار دشمن است و خانه دروغویان را در میترایش شما میبینید که برباد میخواهند. این بزرگترین بخش آیین مهر است که اشعار زرتشت سپیدمان در کیش پهلوی خودش گذاشته است، زیرا که کیش پهلوی اشعار زرتشت سپیدمان بنیادش بر پایه مهر، پیمان، راستی و دشمنی با دروغ، مهر به ایران، مهر به شاهنشاه، مهر به ارتشدار هست که در همه میترایه شما اینها را میبینید. برای اینکه یه کمی ببخشید من دیر یه ناچارم یک گفته کوچیکی بگم. ببینید از مهرشناسی در ایران هیچ کسی کاری نکرده است. باید سپاس و ستایش به شاهنشاه آریامهر گفت، به شهبانو هم گفت، زیرا که شهبانو که زادروزش هست، زادروز گرامیش بوده، به من شاد باش میگویم، دوش به دوش شاهنشاه آریامهر کوشش کرد که به مهرشناسی بسیار یاری برسانند. میدانید که در شهر آتسیا در ایتالیا یکی از شهرهایی بود که مسلمانان جنایتکار این شهر رو نابود کردن، از دهانه رودخانه تیبر اینا خود کشتیانشون آمد به شهر و این شهر را که سالیان سال آباد بود رو ویران کردن. امروز مردم در اونجا نمیزیه و شهر اوتسیا بی شهروند و بی باشنده هستش. اوتسیا دهان
0: آقای دکتر صداتون الان قطع شد متاسفانه.
1: ببخشید
0: آقای دکتر صداتون قدان قطع و وصل می شد. در واقع اوتسیا بندر نزدیک روم سخن می گفتید که در اونجا نشانه های مهری فراوانی هست. آقای دکتر ولی
1: در اونجا دست کم 300 نیاشگاه مهری بوده است به کوشش شاهنشاه آریامهر و گماردن جان هینلز انگلیسیه از شهر منچستر، هینلز را گماردن در اونجا.
0: آقای دکتر کارگردانمون ببخشید میگم وقتمون تموم شد، اگه میشه جمله آخر شما بگی بفهمی.
1: خب من گفتگو بسیار گسیخته شد، اما خب از یادگارهای جشن مهر و میتراکانا تنها چیزی که بر جای مانده است در نزد زرتشتیان، میتراکانای زرتشتیان که اون روز گشت میگویند، این است که در خانه ها را میگشایند، همه میروند در نیاشگاه و ساز مینوازند و در خانه ها گشوده است، هیچ کس در خانه هاش بسته نیست و همه به آن خانه ها بی این که سختی داشته باشد میروند، همدیگر را در آغوش میگیرند و در آنجا نقل و شیرنی پخش میکنند. خب یک مری بویس رو این کار کرده است، تنها جشن میتراکانای درست که مانده است در میان زرتشتیان مانده است همون روزه کش آوازها و نمیدونم اینهایی بر جای مانده است که از اونجا میتوانید این میتراکانای باستانی رو بتوانید بیابید. در گذشته در هنگام اوستا جشن میترا در روز 16 هم چون روز یک روز به نام میتراست که نشانش هم ترازوست، یک خود میترا چشماش بسته است برای اینکه میان دادباخته و دادستان دگرگونی نذاره، شمشیری در دست داره که کیفر میده و ترازویی در دست داره که بد و خوب و گناه و بیگناهی رو چیز میکنه، وزن میکنه و میسنجه. امروز مایه سربلندی و سرفرازی ایرانیان است که این نشان در سراسر جهان نشان دادگاه های جهانی است و آمریکاییان تبار همه خرگون شده که این نشان ایران است.
0: آقای دکتر وقت ما تموم شده، سپاس، متاسفم که وقتمون تموم شده. روز جان پوزشکی کمی اضافه وقت گرفتیم. آقای دکتر با پوزش از شما. بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسیده، شرمنده، واقعا بحث خوبی بود. آقای دکتر پوزش از شما وقتمون تموم شد. بینندگان عزیز به شما باید بدرود بگم، تا هفته دیگه این بحث رو ادامه بدیم، با ما باشید. همونطور که شاهنشاه گفتن به ایران بیاندیشیم، فقط به ایران بیاندیشیم، نذاریم ایرانمون ویرانستان شود. با سپاس از شما دکتر گرامی و پوزش وقتمون تموم شد، با سپاس از بینندگان و کارگردان عزیزمون. بدرود، پاینده ایران.
3: من شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا بدور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار بندازم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید.
4: به به به، جلسه هشتم سیاست برای همه، چه موضوعی؟ تئوکراسی، حکومت دینی، یک عبارت معوج، عجیب غریب، آدمکش، جنایتکار که بالاترین میزان و حجم کشتار در تاریخ بشریت رو طبق اسناد و مدارک انجام داده. هیچ راهی ساده تر از کشتن به نام خدا نیست، یعنی دقیقا به نام خدا رو میگو شمشیر میکشه بر جان و ذهن و روح آدمی.

0: کلیسا این تجربه رو داشت، خیلی جدی. اسلام داشت، یهودیت داشت، حتی بودایی ها هم اگر قدرتش رو داشته باشن میکنن و نمونه هاش هم دیدیم در آسیای شرق که چگونه بودایی ها مسلمانان رو کشتن. یعنی از اساس توجیه کشتن با نام خداوند یکی از سریع ترین و بهترین توجیهات است. تئوکراسی یه واژه یونانیه، تئو یعنی خدا، کراسی هم که یعنی اقتدار، تو شکل‌های دیگه‌ش هم بازم همین تعریف رو ما داشتیم. از اساس مسئله‌اش اینه که قوانین باید وضع و تنظیم بشن توسط خداوند، به واسطه خداوند و یا به واسطه نمایندگانش، که حالا دو نمونه‌هاشو من میگم، و همچنین در نهایت قوانین رو می‌خوایم بذاریم که چه اتفاقی بیفتد، که نظم اتفاق بیفتد، و از دل این نظم چه اتفاقی بیفتد که یک مسیری ساخته بشه بعد که شما رو از نقطه A به B که بهشت هست یا هر جای دیگه ای هست، چون یهودیت آنچنان درش آن جهانی در واقع دیگر جهانی نیست، این جهانی است، یه مقدار با احتیاط باید بگیم. اما از اساس این است که انسان تو بالغ و عاقل نیستی و خدایی وجود دارد در آسمان که اون خداوند میاد و تو رو هدایت می‌کند. به قول دوست متوفامون علیرضا رضایی که این تعابیر رو در واقع از اون ما شنیده بودیم، جالب بود. حکومت از آن خداست، از جانب خداست، فرمان روا، شاه، حاکم، خان، هر کسی که اون بالا هست اون هم از آن خداست و انسان در نهایت فقط میتونه تفسیر بکنه و نیز اجرا بکنه اون فرامینی رو که باز هم از طرف خداوند اومده. حالا ببینید این چیزا رو ما داریم همینجوری میگیم، یه موقعی مثلا ماجرای جمهوری اسلامی میبینیم و تعجب میکنیم، آقا چجوری اینا رفتن رأی دادن، آخه در این جعبه رو باز میکردی ببینی چیه واقعا. ولی از یه طرف دیگه باید حواستون باشه اینقدر اینها راحت توجیه میکنن،
1: یعنی کارشون به همین شکل مغلطه اندازی و یه چیز اشتباه رو یه فرمت درست بهش دادن و تحویل دادن جامعه است. اساساً فریب و کلک. من در این زمینه اصلا تعارف نرم و پیشاپیش با قضاوت دارم میرم. اینو بهتون بگم. اینجا دیگه چیزی نیست که اصلا کوچکترین ذره‌ای بشه ازش دفاع کرد.
0: در صورت بحث سر اینه که در تئوکراسی حاکم یا اون کسی که قدرت سیاسی رو به عهده داره اجازه اصلا نداره که بخواد مردم رو شراکت بده. چرا؟ چون مردم پیش از اینم گفتیم عاقل نیستن، بالغ نیستن آنچنانی که بتونن شراکت بدن. نمونه های مذبذب و فریبکارترشون که جمهوری اسلامی باشه هم به زودی بهشون میرسیم و بهش میپردازیم. پس در نهایت قدرت از آن خداست و این قدرت نامحدود است. با این نامحدود بودن قدرت همون به ارث میرسه به حاکم، کلیسا، هر کسی که هست، و در نهایت شما در مقابل سیستمی روبرو هستید که به هیچ عنوان پاسخگو نیست. شاید بد نباشه به شکل تاریخی اولین بار موقعی که این شکل از تئوکراسی در واقع مکتوب شد به یوسف فلاوی، یوسیفوس در واقع اشاره بکنیم، قرن اول مسیحی، که یهودی هم بود و اون بود که در چند مقاله در واقع نوشته این سیستم تئوکراسی و این پادشاهی یهوه رو ساماندهی کرد، ارگانایزش کرد، تئوریکش کرد و بعد از دل این به دست در واقع کلیسا رسید یا حتی به نظم یهودی رسید، حتی میشه گفت مسلمانان هم به شکلی ازش الگوبرداری کردن. در نهایت اما به زندگی امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون بردگ پیشین، اون رعیت پیشین که از اساس هیچ شراکتی در قدرت نداشت، توانست با کار انسانی، با کار عقلانی، با جدال، جنگ، خونریزی، انقلاب، کلیسا رو یا قدرت کلیسا رو به زیر بکشه، مقاومت بکنه و در نهایت اراده انسانی رو نشان بده و بگه که من خودم به عنوان انسان خودم میخوام سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودم رو تعیین بکنم. یک موجود خیالی در آسمان یا در هر جای دیگه نمیتونه بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. این دستاورده بود. اما این دستاورده چگونه به دست اومد؟ بهتره بدونیم که ما از اساس سه شکل از تئوکراسی رو تجربه کردیم، یعنی ما یا آدمی. شکل اول کسانی بودن که توی کتاب‌های درسیمون هم خوندیم، حاکمیت طبیعی خدا. یعنی چی؟ یعنی شاه، فرعون، حاکم، هر کسی که بود، این اینجوری نبود که قدرت رو از خدا گرفته باشه، اصلا خود خدا بود، خودش بود. فرعون به همین ترتیب، فراعنه در واقع با این منظر. نمونای جدیدترش آخرین امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در واقع همون کسی که موجب شده بود اصلا جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا در واقع به شکلی به پایان برسه،
1: موجب کشتار خیلی جدی و وسیع شده بود. این اصلا خودشو خدا میدونست طبق اون نگاه دینی سنتی که ژاپنی ها داشتن.
0: دیگه الان ما نمونه ای نداریم. شاید مثلا بشه باز هم جمهوری اسلامی نام برد که به شکل خودشون رو نمایندگان خدا میدونن، اما دیگه خدا به معنی خدا و اون شکل گذشته خودش دیگه وجود نداره. شکل دوم کسانی هستند که حاکمان برگزیده خدا هستند که اینو در قرون وسطا بیشتر داریم میبینیم، یعنی کسانی که خودشون رو انسان میدونن اما این انسان کسی است که برگزیده خداست، توسط خدا به اصطلاح قدرت رو به دست آورده و تنها در مقابل خدا پاسخگوست. یک کلک بغل قول من یه جور دیگه کلک میزنه، کلک مرغابی میزنه، یعنی میگه من انسان هستم. اینجا میتونیم بفهمیم که تئوکراسی یک کوچولو تعدیل شده، سقوط کرده اما کاملا هنوز سقوط نکرده. میگه من انسان هستم اما قدرتم رو چون از خدا دارم و چون این قدرت نامحدودم هست، قدرت خداییه دیگه، به همین دلیل من در مقابل توی رعیت، برده، کارگر یا هر چیزی که هستی، شهروند انسان امروزی، من در مقابل تو پاسخگو نیستم، من فقط در مقابل خدا. اینم داشته باشید، هر کسی با این عنوان جلو اومد
1: باید چک فرهنگی رو بگیزه. یعنی چی؟ تو در مقابل چی پاسخگویی هستی؟ در مقابل کجا؟ خدا؟ منم خودمو میسپارم به خدا.
0: تو در مقابل شهروند سیاسی باید پاسخگو باشی و در این نگاه دوم اینها پاسخگو فقط در مقابل خدا بودن. شکل سوم شکلی معوج، فریبکار، یه چیز ترکیبی، سنتی سنتی به قول بچه ها، که دیگه شکل بسیار خطرناکشه. چرا؟ چون دیگه اون دو نوع اول ما میتونستیم باش یه جوری به اصطلاح زیر پاشو خالی بکنیم، این یکی سخت میشه و این همین چیزیه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی. این همون چیزیه که تو واتیکان به شکلی میبینیم که البته دیگه اختش کردن، شیرشو کشیدن. جمهوری اسلامی و چیزهای شبیه این، جمهوری اسلامی میگم نه فقط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، موریتانی با یکی دوتا دیگه هم فکر کنم هستن، اینها کسانی هستن که میگن نه، ما انسانیم و برگزیدن به معنی نیستیم، بلکه ما نماینده خدا هستیم. حالا چه جوری نماینده هستن؟ که تبصره ها و به قول معروف روش های خودشون رو هم دارن. اینا میگن که انتخاب حکومت توسط خدا، توسط قوانین خدا اتفاق افتاده، اراده خدا باید حضور داشته باشه و این اراده اگر در واقع اراده مردم اگر در مسیر این اراده باشه، تقلب از همینجا شروع میشه. مردم حضور دارن، مردم رأی گیری هم میکنن، اما یه نهاد میذاریم خبرگان، در واقع اون بیاد اول یه رهبری، ولایت فقیه در واقع ولی فقیه تعیین میکنه، یه دونم شورای نگهبان میذاریم اونجا یه سری فقیه فسیل بشینن اونجا نظر بدن در مورد قوانین، یه سری آدم معذرت میخوام بی خاصیت بی خود به درد نخورم در مجلس شورای اسلامی، اونا هم بشینن قوانین تعیین بکنن. با کی تو طرفی؟ و بعد برای این داستان تئوری داشتن اینا، با این داستان کتاب نوشتن اینا، از خمینی بگیر، مطهری بگیر، بهشتی بگیر، نمیدونم حتی یه مقدار جدیدترها با نسبت، یعنی دور و نزدیک تاییدگرش بودن. همون شریعتی هم به شکلی تاییدگر این قضیه بوده. یعنی تو از اساس وقتی که نشانه های دینی رو برای گرفتن قدرت سیاسی هی وسط میاری، تو همون مسیر هستی و همه اینها همین ترکیبات سمی هستن که به دست ما رسیده و این همه انسان رو به قول معروف نابود کردن، ایران رو نابود کردن با همین عنوان حاکمیت خدا بر اساس اراده خدا. حالا بحث در رابطه با این داستان نوع سومه، جامعه ایرانی رو به نقطه‌ای رسیده، اون در این زمینه میتونیم مقدار بسته‌تر در مورد ایران صحبت بکنیم. خوشبختانه ما دیگه الان میتونیم بفهمیم که چرا ایران به نوزایی، به رنسانس احتیاج داره. من گفتم رنسانس، اینا هم حواسمون باشه، نمیخوام چیز بازی در بیارم، ولی رنسانس.
1: این نوزایی لازمه، این اصلاحات پایه‌ای فکر فلسفی لازم است. اینو با اصلاحات، این تقلب اصلاحات یکی نگیرید، اصلاحات رفرم اساسی در واقع در فکر
0: و همچنین تقدس زدایی که بنده افتخار اینو دارم یک بخشی از این داستان خودم رو با جرأت و شجاعت میدونم، هر شکلی از تقدس زدایی که خیلی هم حساسه، اینها چیزی است که از دل این شکل سوم بیرون میاد. قسمت بعدی که در واقع بسیار برای ما مهمه، از دل همین شکل سومی که باهاش الان روبرو هستیم، این شکل از تئوکراسی مهمه، اینه که اینها ادعا اینو دارن که اراده انسان و اختیار انسان حضور داره. کجا حضور داره؟ معلق رو هواه. چجوری تو میتونی بیای رأی بدی به یه سری از قوانین، به یه سری از چیزهای از پیش تعیین شده و بعد بگی که نه، تو ارادت گولزنک عملا، یعنی فریبه. چرا باید بگی؟ یک، مبنا ایمان است و نه عقل. ما، یعنی مای بشر، به واسطه سوسیالیسم، کار جمعی در واقع، فکر جمعی، به واسطه لیبرالیسم، آزادی خواهی و تمرکز روی فردیت و همچنین دموکراسی خواهی،
1: به این نقطه رسیدیم که بفهمیم جهان طبیعی جاییست که انسان باید حق خیش را به واسطه حضور رسمی خیش مطالبه بکنه، نه به واسطه اینکه بنده یا رعیت یه موجود دیگه است.
0: هر آن چیزی که اتفاق میفته باید در زمین اتفاق بیفته، توسط موجود زمینی باید اتفاق بیفته. رابطه اش اینه که یک قدرت محدود است، نماینده باشی، فلان باشی، هر کی باشه قدرتت محدود، میای میری، تازه قدرتر هم همون دوره هم که هستی بازم حدود داره، میزان داره، نمیتونی هر کاری دلت خواست غلطی بکنی. قسمت دوم این است که مبنا در حکومت‌های تئوکراتیک شخص است و یا گروه کوچک است که رب پیدا میکنه به اولیگارشی، نواسمون باشه، از دلش هر شکلی از کراپت، هر شکلی از فساد بیرون میاد، جمعی نیست مستقیم و غیر مستقیم. یعنی مردم نمیتونن، آقا ما نگاه کردیم حکومت، مگه همین حرف اون خمینی نادان نمیزد؟ میگه میگفت آقا یه زمانی شاه را مردم نخواستن، با اینکه شاه معمر رضا شاه پهلوی الحق و الانصاف ویدیو مصاحبهش هست، گفت آقا اگر 75% از مردم بیا، خب دروغ نمیتونیم بگیم که 75% مردم بگن من شما تو رو نمیخوام، خب ما میریم. و رفت. این اندازه مرد دموکراتیک بود. توی حیوان، توی جانور و حیولایی به نام خمینی و خامنه‌ای و هر کسی مثل شما، مرد داره میگه آقا برید، زنه داره میگه برید و نمیرید. چرا؟ چون خودتون نماینده خدا میدونی و یک جمع کوچکی رو میاری یا یک شخصی رو اون حاکم میشه. این قسمت دوم. و بعد قسمت سوم که بسیار باز هم جدیه، به همون قسمت اول ربط داره، مبنا ایمان بود، بس حاکمیت شریعته. آقا شریعت در اندازه مقامی نیست که بیاد به من بگه که تو چه بکن چه نکن، و با ورودش به عرصه سیاسی همون اندازه حجت یا مرجعیت اجتماعی، حالا میتونه مثلا یه سری حرفای خزعبل همینجوری اولیه هم بزن، نماز چند رکعت باشد، خمس چی بکن، زکات چی بکن، اینجور چیزای اولیه مال دین رو در واقع ساماندهی بکنه، اونم از دست داد. به همین دلیل هم اینا رو دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی قضاوت بود، یکی آموزش. پس شریعت تعیین کننده است و نه قوانین بشری. به همین دلیل هم اینا نمیتونن هی مدام میخوان با چسب بچسبونن دموکراسی رو به جمهوری، به اسلام، نمیدونم جمهوریت رو به اسلام، و نمیتونن. بحث بعدی مدیریت دینی است، یعنی اینکه از اساس مدیریت، سازماندهی و ساماندهی اجتماعی با دین باید اتفاق بیفته. این جدای از اون بحث مبنا بودن شریعته. خب اینم دیدید ناکارآمدید، شما نمیتونید، شما نمیفهمید، شما توانایی بروز شدن چیزهای جدید جهانی رو و انسانی رو ندارید. ماجرایی مثل LGBTQ یک جریان جهانیه که داره اتفاق میفته، یک دستاورد است و شما نمیتونید اونو هضمش بکنید، چون مبنای دینی اجازهشو نمیده موقعی که دست بخواد بندازه روی مسئله سیاسی. مسئله پنجم همون بحثی که بازم اشاره کردیم، اطاعت و فرمانبرداری از آسمان بدون پرسشگری. یعنی میگه ببین من نماینده خدام و من اراده خدا را آیت الله به خودش میگه. یعنی چی؟ من نشانه خداوندم، نماینده یک اراده هستم و چنین چیزی دیگه پرسشگری نداره که. پرسش دیگه باقی نمیمونه. پرسش داری برو نماز بخون، از خداوند پرسشاتو بکن. عرصه سیاسی چیزی که در رابطه با دین هست مسئله پرسش نیست. پس جمع دموکراسی با تئوکراسی پیشاپیش منتفی. هر کسی اومد این چنین چیزی رو پیشاپیش ما قرار بده، هیچ صحبتی باش نریم. اصلا بحث پایان یافته است، اینو پایان یافته باید ببینیم. بحث تبانی یا یکی شدن جمهوریت نیز با تئوکراسی به پایان رسیده. یعنی ما الان دیگه در دوره‌ای هستیم خوشبختانه هیچ شکلی از جمع شدن جمهوریت رو که پیش از این در برنامه قبلی توضیح دادیم و همچنین دموکراسی رو که از اساس آدم‌ها باید توانایی رأی‌گیری داشته باشن، رأی دادن باید داشته باشن، مشارکت در قدرت داشته باشن، نمیشه با دین یکی کرد. از اساس اراده انسان با اراده خداوند در شهر، در پلیس، در واقع در جایی که قرار ساماندهی سیاسی بشه، جمعش ناممکن است.
1: و سلام. یعنی اینو از این پنبه رو دیگه هر شکلی از دین مداران سیاسی از گوششون بیرون بیارن، هر جا اسم خدا اومد باید بره گوشه
0: او بغل. اسم رو میتونی برای خود رو حزبت بذاره، حزب نمیدونم چیه، خداپرستان فلان اینا، اما در عرصه سیاسی نمیتونی برای ما حجت خدایی بیاری، چیزی از اراده خدا بگی، چیزی از مدیریت خدا بگی. تو خونه خودت مسترا فلان این و هر جا میخوای هر کاری بکن، در عرصه سیاسی عرصه انسان است، اراده انسان و همچنین رأی‌گیری، مشارکت، محدودیت، عقلانیت. خسته نباشید.
2: دوستان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت میکنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت میکنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی، برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22,000 نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدند تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی‌های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعت‌ها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذینبندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوش آمد به رهبر عالی قدر میهنمان پوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودند اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجلال موکب مبارک اعلیحضرتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامهر در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. اعلیحضرتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره داشته باشیم به اوامری که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند: من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند: اگر در این راه قهرمان پیدا کردین چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامهر، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گرد همایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم ها باید به روی مردم باز باشد، ورزش را به میان مردم خواهیم برد، ساختمان های نیمه تمام تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
3: از مسئولین داخل زمین شهنان توالا می شود.
2: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی می‌بینید. علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو از جمعیت است، زمین چمن هم جمعیت بسیاری را در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاهدوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاهدوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلی حضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پربودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی درهای استادیوم بسته شده، دیگر گروه زیادی از مردم هم در خوش درها موندن. به هر حال الان من توجه شما رو به فیلمی از مراسم بازدید اعلی حضرتین جلب می کنم تا تشریف فرمایی مجددا شما رو در جریان خواهم گذاشت.
4: سلام بینندگان ارجمند، به طوری که طی چند روز گذشته و یا دقیق تر بگم از روز یک شنبه 31 مرداد ماه 2535 شاهنشاهی در جریان سرویس های خبری رادیو و تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شدند. آذربایجان، این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان، به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوش آمدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و سناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم والای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شاهان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادگی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حق‌شناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشتند. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 دقیقه آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شد. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جاده مخصوص در حرکت است و باز به طوری که اطلاع دارید این مراسم مستقیماً از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم میگوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما میشوند تا از گارد احترام سانه.

0: موضوع اینو تشکیلاتی هستی
1: که بله بله
0: بانوان خیلی داریم بزنیم
2: شانچهارگامیخ در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودن و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: پای تبریز چی داره؟
1: یه روزنامه
0: آذر آبادگان
1: از محله
3: بودن که بیاده
0: بره؟
3: بره بره روزنامه آذر آبادگان
1: این پوکی شماره مخصوصه
4: شاهنشاه نشیف فرمایی اعلی حضرت این تم وارد تو هم با خیر و برشت است. به پاس این نعمت بزرگی که خداوند متعال به مردم این سرزمین عطا فرموده، سلامتی ذات مبارک ملوکانه را و همچنین سلامتی اولیا حضرت نیکوکار و خوشقدم و همچنین سلامتی والا حضرت والا قدر چشم چراغ ملت ایران را از درگاه کبریایی با عظمتش مسرت می‌دارد.
0: با این سرشماره جدید که خواهیم کرد لابد تغییر کار کرد. تغییر بزرگ شده؟ چقدر دیگه
4: نمیده؟ این میتونی زمینه
0: باره؟
2: شانشاه آریامهر به مقابل صف دانشگاهیان نزول اجرار فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان
0: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته، زیاد شده.
5: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
0: پارسال چقدر بود؟
5: پارسال 840 تا بود ولی تکمیل کردیم از آخر سال جدید فعالیت رو شروع کردیم.
0: شورای داوری چی؟
5: شورای داوری 24 روز در تمام سطح استان
0: اونم رو به زیاد هست؟ اصولا مورد استقبال هست؟
5: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است. خیلی استفاده میشه.
0: کادر خودتون که تکمیل میشه؟
5: کادر دادگستری اصلو در فرزن فرچست داره که یه دی کار آموز هستن که سه چهار ماهی تمام میشه.
0: چند آخرتون محلی هست؟
5: محلی در از سطح استان که در حدود 136 نفر هستیم، در 15 نفر غیر محلی هستیم.
0: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که دارید؟
5: بله
0: زیاد هم؟
5: بله رئیس دادگستری مازندران خواهد چند
0: آذربایجان. خود شما چی هست؟
5: بهبهانی هست از بهبهان.
0: خب بازم هم تو
2: شانشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو هم اکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما هستند.
6: برای غلام جان نثار حمید وارسته شهردار تبریز بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند، ولی شاهنشاه به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک و معلومی استدعا دارد. قبول فرمایید.

خیابان‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان‌ها. امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان زده ای را یک جا و با هم اینچنین غرق در سرور و نشاط ندیده است.

شاهنشاه آریامهر در اولین روز دیدارشان از تبریز به مراکز آموزش پشتیبانی تشریف فرما شدند. از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوایخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی و عصرسانی که به فرمان شاهنشاه آریامهر برای رفاه بیشتر مردم تبریز، جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون‌ها و تریلرهای بزرگ که از وسط شهر عبور می‌کنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می‌شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومه تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رؤوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آنها است. آنها که خود را مطرود جامعه می دانند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 50 تخت خوابی دیگر اوامر و موکلی صادر می فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و قادان جدید سلطنت را خواهانیم.
2: کجا رفتی؟
3: کجا
2: رفتی؟
3: بچار
2: سعید آباد؟
3: بله
2: سعید آباد کدوم؟
3: سعید آباد هنجای اردوی هست که
2: میرم
3: در تبریز.
2: تهرون نرفتی؟
3: جهبیم نه زیاد
2: رفتیم آمریه هم رفتیم خوش بگر
4: سلام سلام
5: پر نفر در کلیه مهد کودک ها، ولی مهد کودک ها الان بستن تا
2: این اولین شبانه،
5: این اولین مؤسس که اینجا دارد شد یه شبانه و 8 تا مهد کودک داریم که در تابستون بستن.
2: امتحاناتونو خوب دادیم؟
6: بله
2: همه؟
6: بله
2: همه قبول شدن؟
6: خیلی شاگرد
2: اولا کی؟ کی شاگرد اولا؟
6: کلی این رو این رو اصلا شاگرد اولا
2: رفت بارکم
5: آقای خویی هست
7: خواستم در روزو تقدیم کنم همینطوری سیزو میبینید همچه بطرش رو تیر تقدیم کنم یا دوباره بطرشه البته این برای ساختمان و زمینش که الان دارن.
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر خورشید سر و یکی دیگر از مرکز مورد بازدید شهبانو در تبریز و این فکریست ناصحیح که این ده از افراد اجتماع را بی سرپرست بنامید، چرا که شهبانو عزمشان بر این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

0: در آذربایجان و اوامری که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید، از حضور همایونی استدعا می کنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت های کتاب آر شده راضی هستیم و اون توجهی که میبایستی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه میبینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین‌المللی ارزان‌تر تهیه بکنیم که به خواست خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه، مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد. یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیرد. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرا فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی عوامل صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های سن.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو و بالاحضرت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی

رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامه با اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامه با اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانونهای مختلف حزب رستاخیز ملت ایران، اعضای این کانونها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق، تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر اولیا حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزء آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر و جازت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد در جایگاه مخصوص اعلان فرمودند و هزاران دست مشتاق و فریادهای جاویدشاه مجموعه ورزشی آریامهر را با

یاد جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه درآورده است. شاهنشاه آریامه نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می‌فرمایند. توجه فرمایید اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می‌فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن پرست تبریز و آذربایجان، درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم، چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20، آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارند که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم و سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه مقابله با اشغالگر را ولو به قیمت جان خیش انجام می دادند.

جنگ بین الملل اول تمام شد و یک معجزه‌ای رخ داد که ایرانی که داشت نابود می‌شد و از بین می‌رفت و تقسیم می‌شد به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردوزمان خاندان ما، توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد، همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودند که من اصلاحات رو در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی نه اونهایی که زالوی اجتماع بودند و نه خارجی که ما را غارت میکرد هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود میکوشیدند که این کار نشود، کما اینکه دیدیم چه خیمه شب بازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر میکنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را میدادند فقط موفق شدند که در چاهای نفت را ببندند. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یه سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتند، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتند.

خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیریم.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می‌دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می‌کنم و سیاحت می‌کنم با آذربایجان 4 سال پیش خیلی فرق دارد. این آذربایجان به سمتی قدم بر می‌دارد که نه فقط مورد آرزوی ماست، بلکه باعث افتخار ما خواهد بود. همین امروز نمونه‌های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورد. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیره، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روم. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره ها سطح های کوچک، سطح های بزرگ، چاه ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع برق است، موضوع جاده است، موضوع ارتباطات است. آذربایجان می تواند چند میلیون کیلووات برق مصرف بکند. آنچه که دارید لااقل ضرب در 10 بکنید، بلکه بیشتر. اینها تهیه خواهد شد. برق، برق از گاز، برق از نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله ای که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم کشاورزی شما رونق پیدا خواهد کرد، مدارج ترقی و تکامل را خواهد داشت و هم صنعت ایجاد خواهد شد. همین الان در تبریز کارخانجاتی موجود است که به خصوص با نقشه های تکمیلی هر کدوم به مقیاس بین المللی کارخانجات مهم می خواهند بود. تعداد این کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می‌بینیم به قدری بچه زیاد دیده می‌شود که می‌گوییم معلوم می‌شود این بچه‌ها حالا که به دنیا می‌آیند باقی می‌مانند و از بی‌توجهی از بین نمی‌روند و سالم هم خواهند بود، برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت و همون تناسب ما می‌بایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام می دهند. به این کار نیز با اراده قوی تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاری است که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخواهیم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه می کنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند که به درآمد فعلی کاملا قانع باشند و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهند فقط زندگی بکنند. ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد، از دو جهت. یکی این که هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه بعضی اوقات بیشتر از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه. برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوع مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت‌های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی می‌کنید محیطی کاملاً شاد و نشاط‌انگیز و غذایی که می‌خورید لذیذ و پوشاکی که می‌پوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها
میکشیم از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سردسیر آذربایجان یک نقشه یک نواختی که احیاناً برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیدند منزل نسازید. و بالعکس برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هر چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت. امروز می بینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچکی هم نبوده است باید لااقل سه برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق می کند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ رشد و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریعتر بشود کار کرد. برای این کار هم می توانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم. برای اینکه کاری که در عرض احیاناً 20 سال می شود انجام داد، بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایرانم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما، یک کارگاه کار و پوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین‌المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس بود. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شؤون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، علیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات پرشور مردم شاه دوست تبریز و اطراف تبریز پاسخ می‌دهند.

0: با سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم و امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخوانند.

0: بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی همراه با سلام شاهنشاهی و سرود آذربایجان پایان یافت و شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز ترک فرمودند و به این ترتیب به سفر 5 روزه پرخیر و برکت خود به استان آذربایجان شرقی پایان دادند. در اینجا به اتفاق همکارانم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.
1: Thank you.

پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است، نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند. ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین رویگردان هستند. در نوفل شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصاً هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود، همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند، مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود، تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب کمونیستی مجاز خواهد بود، تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت، دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند، هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است، اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست، مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول ناگفته های سال 57 به روایت اسناد ویکیلیکس، کتاب دوم ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان، کتاب سوم کارگران و انقلاب 57 نوشته آصف بیات و کتاب چهارم زنان و انقلاب 1357
نوشته ی هایده مقیسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. روح الله خمینی در نوفل شاتو بارها تأکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد

قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر، ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل شاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلا احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولا محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل شاتو به طور پیگیر روزنامه ها و رادیو تلویزیون های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که نهضت خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب‌گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب‌های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه‌های تبلیغاتی پیامبر نوفل شاتو در داخل کشور با پول‌های بی‌حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد، مردم برادر هم می شوند
و نان شادیشان را

0: با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود. صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم. البته همه اینها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همانطور که دنیایتان را آباد می کنیم، آخرتتان را هم آباد می کنیم و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
1: درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم با کمی سرماخوردگی. بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ تقدیم کنم به شما و اون هموطن گرامی که حفظ میکنن، اون دوست گرامی که ازشان نام بردم. بله، یارب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که میخسبد و همخانه کیست؟ باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازک او مایل افسانه کیست؟ یا رب آن شاه وش ماخ رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یکدانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خند زنان گفت که دیوانه کیست؟ بله، عرض میکنم که یکی از شورانگیزترین اعمالی که در این آمریکا اتفاق میفتد هر 4 سال یک بار، این مسابقه انتخابات هست برای ریاست جمهوری. شما هم اگر مثل من دوستدار مسابقات ورزشی باشید و من موافقید که یکی از شورانگیزترین وقایع ورزشی این مسابقه 200 متر هست، 100 متر سرعت، 100 متر داش به قول این فرنگی زبان‌ها. در اینجا حد توش و توان انسان واقعا معلوم میشه، به حد میرسه که یک پیکر نمیدونم 80 کیلویی بتواند زیر 10 ثانیه 100 متر راه رو طی بکنه. این باعثی به لحاظ ماهیچه ها و استخون ها و ریه ها و عرض میکنم که تکنیک و اینها همه در حد کمال باشد و به لحاظ قوت فکری و روحی هم در حد کمال که بتواند مسابقه رو ببره. و این جهش نخستین بسیار اهمیت داره، اون پای اول که دونده برمی داره در عرض کنم که به پایان رساندن کار خیلی اهمیت داره. و دو بامانه 110 متر بامانه، انواع بامانه هم هست که فوزون بر سرعت و اینا توجه میخواد، تمرکز، پاهای اشتباه نباشه، پرش لازم داره، تمرکز میخواد، همه اینها. اینها رو میشه مقایسه کرد واقعا با این مسابقات عرض شود که انتخاباتی آمریکا. و هر موقع من اینها رو نگاه میکنم، این نگاه کردن این فرایند دموکراسی در این مملکت همواره برای من و عرض کنم دوستداران ایران همیشه با آه و افسوس تو هم هست واقعا. دست می زدن. و بنده به یاد می آوردم که از شبت که تا همین روزگار اخیر تا زمان ناصرالدین شاه سیاهان رو می آوردن اینجا به بردگی و در معرض عرض کنم فروش می گذاشتن، در معرض بیع و شرا به قول اعراب می رفتن. این انگلیس ها در آفریقا و در قبایل با کمند این سیاهان رو می گرفتن و این پیشنهاد یک کشیش بوده، پیشنهاد انسان دوستانه، چون وقتی این سفیدپوستای ستمگر وارد شدن به این قاره عظیم، این سرخپوستای بیچاره نازک بدن رو در این مزارع پنبه به زنجیر میکشیدن، اینا میمردن زیر کار. یک کشیشی آمد گفت آقا اینها جان این کار رو ندارن، شما از آفریقا سیاه‌پوستای قوی هیکل رو بیاورید، اونها در آب و هوای بد و شرایط سخت میتوانن کار کنن. این هست که کار برد فروشی آغاز شد. کشتی های بزرگ لنگر می گرفتن، این بیچاره ها رو با کمند می گرفتن یا بردن در یک نقطه در ساحل آج، یک دروازه کوچک بود گلی، می گفتن This is the point of no return، نقطه بدون بازگشت. این بیچاره ها رو به زنجیر می کشیدن، مثل قوطی ها می چیدن ته کشتی، گرما گرفتاری و اینها، می مردن. بسیاری از اینها سیاه پوستان، بر این هستن 100 میلیون سیاه مرده، سفید پوستان می گوین 1 میلیون. و هر کدام از اینها بیمار می شد و اینها یک وزنه سنگین عرض می کنم که گردی بود با زنجیر بیچاره رو می انداختن پایین، می رفت به عمق دریا و می آوردن اینجا و می فروختن. شما اگر روزنامه های قدیم آمریکا رو نگاه کنید، همین نیویورک تایمز، عکس سیاهان هست زنجیر برگردن و بالای اون نوشته است نیگرو فور سیل، سیاه برای فروش، و زیرش هم توضیح می دهد که این خانواده نیگرو یعنی سیاه، اینها کم میخورن و خیلی کار میکنن، بخرید، بشتابید برای خرید. و این عمل شنیع آدم فروشی ادامه داشت، یک کسب و کار پردرآمدی بود برای تجار انگلیسی و بیمه هم میکرد. تا یک آدمی پیدا شد، مردی بزرگ سلیم النفس و شجاع، اهل پرنسیپ بود، به نام آقای ابراهام لینکلن. گفت این کار خطاست، انسان برای فروش نیست، از کرامت انسان به دور است و من این سیستم رو بر می دارم. و جنگ های داخلی در گره به شهری که می دانید خونین ترین جنگ تاریخ آمریکا همین نبرد بوده است، به سال های 1862-3 تا 1864-5 که پایان یافته. 500 هزار آمریکایی سفید کشته شدند. جنوبی ها فدریشن درست کرده بودند و قانون اساسی رو عرض کنم که یک آقای جفرسون دیویسی هم آورده بودند و رئیس جمهور کرده بودند. هنوز چیز اینها هست، هنوز قانون اساسی که اینها نوشتن هست در موزه است. و سرانجام عرض می کنم که نیکی پیروز شد و بردگی ملغا شد و عرض شد که پدران این آقای اوباما مدتی نه چندان دور در مزارع پنبه کار میکردن. اینا سال 74 که من به اینجا آمدم عرض کنم یک دوستی داشتم، یک خانومی بود، به کالج میرفتیم و اینها، میگفت دو سال پیش، خب سفید پوست بود و اینها، دو سال پیش رفتیم دندان مطب دندان پزشک، یک سیاه پوستی از درد دندان مینالید، آمد و پزشک گفت من سیاه نمیپذیرم. باری این که بارها عرض کردم سیستم دموکراتیک خودش رو تصحیح میکنه، اینجا از جمله سخنرانی هایی که در این 30 سال گذشته بنده دیدم، یک سخنرانی آقای کندی کرد، بسیار درخشان بود، بعد از شکستی که خورد در همون جریان مسابقه با جیمی کارتر، و یک همین سخنرانی اوباما، یک سخنرانی خوبی هم ریگان داشت. باری این رو بنده رو به یاد عرض کنم که گفت گم شد ز نظر اون همه زیبایی آثار، وین حال فرا یاد من آورد وطن را. از شبت که این سیستم های استبدادی در گذشته و امروز مبتنی بر نفاق ملت حکومت راندن و سعی کردن همواره بدین نفاق دامن بزنن، نکند که ملت متحد بشن. دیکتاتورها عرض می شود که از چیزی که وحشت دارن اول اتفاق و اتحاد هست. این هست که میگوید لشکری بفرستید در پادگان تبریز، کردها رو ببرید اونجا، از آذربایجان آذربایجانی ها رو ببرید به کردستان، بختیاری ها رو ببرید به شیراز و از قشقایی ها ببرید به محل بختیاری، که اینها بتوانند این اگر علیه حکومت ما قیام کردن بتوانند اینها رو از میان بردارن و سرکوب کنند. این عرض کنم داستان ما بوده است از روزگار قدیم. و بی دلیل نیست که ما شدیم. و این جمهوری پربرکت اسلامی هم که آمد، که اساساً این دین حنیف مثل سایر ادیان جز فساد و نفاق و جدایی میان انسان ها نیاورده است، و این علت العلل ضعف ایرانیان بعد از حمله عرب و این شکست های پیاپی حاصل همین فساد و نفاق بوده است، که یکی گفت من شیعه هستم، این سنی کافر بایستی از میان برود، و حس انسانیت او از میان رفت و وطن دوستی او، و سنی هم گفت این رافضی بایستی از میان برود، و چنین و چنان که اینها عرض کنند که سبب بدبختی های ما بوده است. این آقای خمینی هم آمد گفت جاسوسی کنید، گزارش کنید، و نفاق غریبی در خانواده ها انداختن این آخوندهای رافضی بعد از این حکومت منحوسشان. در یک خانواده دو نفر ریش دارند، عرض کنم قرآن شریف میخوانند، دو نفر هم عرض کنم که معتقد به این داستان نیستند، و این فساد و نفاق به صورت ریشه‌ای پیدا شده است در جامعه ایرانی، و این کلن به نفع ملاهاست، و ملتی که چنین شد هرگز به جایی نخواهد رسید. من به شما قول خواهم داد در این مسابقه بسیار بسیار مشکل عرض کنم که صنعت و پیشرفت و توسعه علمی، ملتی که دچار این گونه فساد و نفاق شد و به یک پارچگی به اتحاد نرسید، قطعا به جایی نخواهد رسید، و سود میبرن ملایان و مستبدین عرض کنم که گذشته و امروز از این داستان نفاق، که این کرد است و اون ترک است و عرض کنم این بلوچ و اون یکی نمیدانم چه فارس و این حرفا، خودشان هم دامن میزنن، دوست میدارن این چیز را، این نفاق رو بین مردم، و عرض کنم ریشه این نفاق رفته است در داخل خانواده ها. این جمهوری پربرکت اسلامی باری، و این رو من مقایسه میکردم با وضعیت خودمان، و عرض شود که این داستان سیاست در ایران که چه مالی ننگیست واقعا، چگونه ما مردم نتوانستیم با چند هزار سال تاریخ یک ساختار سیاسی در کشور درست بکنیم که دارای حق سیاسی بشویم. مردم ایران دارای حق سیاسی نیستن. عرض کردم رژیم تغییر نکرده، و این رژیم ها همه یکسان بودن از روزگار عرض کنم که قدیم و جدید. حق سیاسی، حقوق سیاسی به مردم ایران هنوز ندادند، جز یک دوره خیلی خیلی کوتاه که عرض کردم بارها بین سال 1120 بوده است تا 32 که اون کودتا شد. حق سیاسی کسی در ایران زمین ندارد، خوشنشین هستن مردم، و از شما مراجعه بفرمایید از بین همه شایستگان ایران در سرزمین های خودی و غیر خودی. این است که حداقل ما باید یک درسی بگیریم از این فرایند دموکراسی، و این که عرض کردم سیستم دموکراسی خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو تمیز میکنه. این است که من عرض میکنم که قبول ندارم سخنانی که در باب قانون اساسی مشروطه میگویند آقا نقصش این بود، نقصش آن بود. بله، هیچ قانون اساسی کامل و جامع و مانع نیست. همین قانون اساسی آمریکا که توانسته ملت رو به اینجا برساند و چراغ راهنمای ملت شده است و اون 5-6 تن بزرگ رو نوشتن، نقص بسیار داشت. یکی از نقص‌های آن این بود که فقط کسی میتونه رأی بدهد که سفیدپوست باشد، مرد باشد و صاحب زمین باشد. بردگی هم که البته آزاد بود. و آمدن و تصحیح کردن، عیباشو برطرف کردن و در کلیت ساختارش که دموکراتیک بود تغییر ندادن. این از که این دیکتاتورهای آمدن و رفتن سعی کردن با تونل کندن و قطار کشیدن و نمیدونم تراموا زدن و همه این کارها رو بکنن، اما سخن از حق سیاسی نباشه. شما یک مش گوسفندان هستید و ما چوپان هستیم، شما هر چه میخواهید بگویید اما صحبت سیاسی نکنید، اون حق ماست. اینها توی سرشان بخورد، این قطار و مطار و نمیدونم کافتریا و این داستانی که آخوندا کردن، که خیلی هم کار کردن آخوندا، در دهات برق کشیدن و نمیدونم تراموای تهران و کارخانه های سیمان، اینها پشیزی بدون حق سیاسی، اینها پشیزی ارزش نداره، چون همه کار رو ملت در یک سال میتونن کنن. هی هر روز قیچی می آوردن و پل سرنگ و نمیدونم چی چیز سرنگ قطع میکردن، هورا میکشیدن، اما حق سیاسی مردم رو میخوردند. یاغیان کسانی بودند که قوانین مملکت رو زیر پا گذاشتن، عرض کردم بارها دزدان و یاغیان اموال مردم رو خوردن و قوانینش رو زیر پا گذاشتن. کسانی که از پرتو اون سرقت‌ها سود بردند و سود می‌برند امروز همون‌ها هستن که یک هایهویی می‌کنند وقتی حقیقتی می‌شنوند. اما حرکت جهان به سوی آزادی و دموکراسی است و من هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی ندارم که ایرانیان هم به دموکراسی خواهند رسید و به آزادی و حقایق آشکار خواهد شد که چه کسی خدمت کرد و چه کسی خیانت. و به گونه ای مردم آمریکا و این قشر جوان از این سیاستمداران حرفه‌ای دل خوشی ندارند، کسی رو میخواهند که سخن اونها رو بگوید. اما تماشای این فرایند و عرض کنم که این مسابقه شورانگیز بسیار عبرت آموز هست، بسیار بسیار. یک سال یا بیشتر اینها باید هر روز مسافرت بکنند که انرژی فیزیکی خود رو هم نشان بدن به ملت که اینا میتوانند شغلی بدین درجه از عظمت رو عرض کنم که اداره بکنن. مثل کشورهای استبداد زده یه نکبت نیست که حالا یه کسی چماقی دارد و یه چاقوکش و اینها و هر کسی رو بخواهد بیاید و عرض کنم که فرومای سالاری مثل این کشورهای عزیز مسلمان منطقه. شما نگاه کنید آدم استفراغش میگیره به سوریه و مصر و عراق و ایران و عربستان و واقعا اینها جز قازورات باید به حساب بیان این حکومت ها. حیف قازورات. بله خب از بدید از این هم بگذاریم. فکر کردم بعد نیست اشاره بکنیم، نگاه کنیم این قضایی ها رو نگاه کنیم. بسیار آموزنده هست این صحبت ها و گفتار ها و جواب ها. چه التماسی میکنند به مردم برای رأی؟ چون ارباب مردم هستن، اینا کارگزاران و نوکران و کارمندان مردم خواهند. گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست. بله سخن پایان ندارد. ای جواد ازه فرمود برم سراغ کلیل بود دمنه باب الاسد و سور، باب ارز کنم که شیر و گاو رو به اونجای رسیدیم که شطربه که صدایی برکشید و علازرت ترسید. ارز کنم که اون دمنه رفت و آورد آقا چیزی نیستیم ترسی نداری، یه گاوی سینا ببینی شیر نایده بود، از غریبه میترسید، از فرنگی میترسید. هر شبت که آورد و این آقا آمد نزدیک شد به دستگاه و بسیار محبت کرد حد این گاب، این بابا حسودی شد، این دمنه که شغالی بود حسودی شد، نقشه قتل این بیچاره رو کشید در حالی که اون گناهی نداشت. این گاب بدبخت نشسته بود اونجا داشت کار خودش رو میکرد، داشت علف خودش رو میخورد، یک صدایی در کشید شیره ترسید و خلاصه آورد و مقرب درگاه شد و اینها. حالا مورد حسادت واقع شد. اینها مفاسد دستگاه استبدادی رو نشان میده. عرض کردم این عرض کنم که علوم سیاسی مشرق زمین هست، روانشناسی استبداد هست و وضعیت استبداد که در سیستم استبدادی چه مفاسدی هست. حالا شغال رفته پیش شیر فتنه میکنه که این آقا سلشکرا رو دیده میخواد کودتا بکنه، اعلیحضرت رو ساقط بکنه. اینها شیر هم استدلال میاره، این هم تو در تو قصه میاره و اینها، و گوش شیر رو پر میکنه از این داستان.
2: بریم پرده آخر.
3: من یه طلبه کوچک با یک جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندان متنفرم، مرد شور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن.
2: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.

0: خب بریم پرده آخر.
1: از کسانی که هم بعد از ظهور آقا از آسمان تشریف میارن عیسی ابن مریم هستن که بیعت با ایشون میکنن و تمام اون 313 نفر
2: کجا تشریف میارن؟ از عیسی مسیح هم کنار
1: بله کنار کعبه تشریف میارن. ببینید
2: یعنی معراج، از معراج که برمیگردن حضرت عیسی هم کنار کعبه
1: اونجا ملاقات دارن که به هم بر از میان به ملحق میشن. به شروع شده دیگه کار ایشون، چون قبلش روز قبلش امام عصر به صورت ناشناس داخل کعبه میشه، صبح روز ظهور درو باز میکنه بیاد.
2: الله
1: بعد تمام 313 هم همون شبونه خدا دور کعبه جمع کردن، نمیشناسن هم دیگه رو چون از جاهای مختلف دنیا اومدن،
2: خودشون هم خبر ندارن.
1: بله فردای اون آقا میان دو بعد
2: الله
1: حتی وسایل نظامی اون زمان هم از آسمان به اسمشون میاد و کارها از اونجا شروع میشه.
0: شب و روزگار خوش.
3: این صدای آمریکاست.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما 6 قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم، حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد، به طور گذرا رد شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا 2 جلسه، 2 تا برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز، از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم. میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما.
0: سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهره‌مند میکنی از اطلاعاتت. ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت.
1: بله فوت میکنه. بله و عرض کردم که حالا در مورد اینکه حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان، البته بیشتر حدس و گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده، چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس، در واقع میترسیدن که برن نفش قبر کنن و ماجراهایی درست کنن، برای همین هم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه، ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش.
0: یه اتفاقی که در دوران شاه عباس افتاده، حالا این الان گفتی که قبلش رو نقش قبل بکنن، نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار، که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن رو در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن، برای همین بهش میگفتن پدر سوخته. اینو اطلاعاتی داری راجبش؟
1: این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوخته یا داستان اولین بار میشنوم، ولی خب ما بحث نبش قبر رو توهین به حالا مرده رو خب شاید خب جد خود شاه عباس به نوعی باب کرد، خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد، یه بی‌حرمتی خاصی هم کرد، آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان اوباش در تبریز داد دستگیر کردن، بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخونها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش کردن، ریختن اون حالا خاک دیگه چیزی که نموند از در واقع مش استخونه، ریختن روی گاری، قاطر رو به حرکت در آوردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز، همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن، همراه با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره تا حالا به زعم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش و روسپیان این اتفاق بیفته. این داستان بود. البته خب حالا به نوعی دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کنن، از خود چنگیز هم که میدونی چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و به قول کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از نیست این جنازش کجاست. حالا ولی این هر دو هست، یعنی یا رسم های قدیمی، خود ایران باستان هم میدونن، خود ایران باستان معمولا به ندرت مقبره آرامگاهی ساخته میشد، حالا شاید آرامگاه کوروش بزرگ یک استثناء باشه، مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه هایی که شما میبینید بیشتر استودان هستن، یعنی استخواندان هستن، به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن در یک بلندی، بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که موقعی حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن، از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخوناشو بر ندارن ببرن. بعد باقی مانده استخونا رو تمیز میکردن، در یک جعبه میگذاشتن و در اینو دفن میکردن، چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه. حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد. و چیزی که شما در نقش رستم میبینید، در این چه میبینید که خب پادشاهان هخامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آیین مهر بودند، به میترائیسم باور داشتن و در آیین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره، اهمیت خیلی خاصی داره. حتی این فرم چلیپا که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتدوکس و کاتولیک به موازات هم دیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن، در حقیقت یک نماد ایرانی هستش. همچه چلیپا، همچه اون چیزی که بعدا معروف شده به علامت حالا نازی ها، اون گردونه مهر یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر یا گردونه خورشید. و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش رو نشون میده: آب و خاک و باد و آتش. و ما می‌بینیم که همین نقش رستم اسودان‌های هخامنشی، پادشاه هخامنشی مثل داریوش بزرگ، خشایار و بقیه دقیقا به شکل یک چلیپا حفاری شده. من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحیم، تعجب میکنن، مثلا شوک میشن چطور ممکنه مثلا بهش 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته. ولی این واقعیتیه. یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترائیسم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن، با توجه که مقاومت بسیار بالایی هم بود، مثلا تو خود ارمنستان قتل عام وحشتناکی کردن از باورمندان با این مهر، از زرتشتی ها، و اینا اومدن ناچارن یه چیزای از آینه مهر، یه چیز که میگم خیلی چیزا رو در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحیت. به عنوان مثلا ما هم چیزی به عنوان کریسمس بشناسیم، در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش. این لباسی که شما میبینید بر تن کشیشان، ردای سرخ، چیزی که در واقع موغان میپوشیدن در محرابها، اون چیزی که شما حتی به عنوان محراب میشناسید، محراب کسترش، محراب خود واژه محراب یک واژه ایرانی است، در واقع به محرابه میگفتن، محرابه محل نیایش خورشید بوده. و بعدها آمدند به اصطلاح مسیحیان یا بهتر بگیم رومی ها همون محراب رو نگه داشتن، به جای اون مجسمه میترا مجسمه عیسی و مریم رو گذاشتن. یا مثلا حتی مثلا این اصطلاحی که روی کشیشا گذاشتن پدر، در واقع بالاترین مرحله آیین مغان هستش که به اصطلاح پدر بهش میگن. بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آیین مهر بوده، یکی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن، مثل بابا کوهی. این بابا همون پدری هستی در آینه مر هستش. یا مثلا خود همین زنگ کلیساها، این زنگ کلیساها که الان توی فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم که اون مرشد یا اون کسی که اونجا از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگ میزنه، دیدید که معمولا ضرب که میزنن، بعد یک جایی مثلا چند بار زنگ رو میزنن. این در محرابا بودی وقتی میخواستن وارد محراب بشن، به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور یک زنگ رو به صدا در می آوردن. همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم. یا روز یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش، این روزی که در واقع روز مهر هستش. میدونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور میکنه تا به نور مطلق وصل بشه، که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید، روز یک شنبه میشد مهرشید، دوشنبه مهشید، سه شنبه کیوانشید، چهارشنبه تیرشید، پنجشنبه ناهیدشید، ناهید همون آناهیداست، و جمعه بعد نهایتا جمعه اورمسشید. این واژه مهرشید میدید تو زبان انگلیسی هنوز هم هست ساندی، روز خورشید، یا در زبان آلمانی زونتاک، زون خورشید تاکم در زبان آلمانی به معنی روز هستش. این آوردن توی به اصطلاح بحث مسیحیت، به ویژه در آینه به اصطلاح کاتولیسم. حالا یه دقیقاً چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه، احتمال اسمش رو شنیدی، تو آمریکا هم خیلی فعال هستن. دقیقاً یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس ایزن دارن دقیقاً سر همین مسئله است. اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بودید که چیز دیگری، آن چیزی که در تورات و انجیل هستش یه چیز دیگه بوده، شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید. این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آیین اصلی، آیین مهر، تا در واقع مهرآیینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن. در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت. حالا به آیین مهر هم که بفهمید.
0: همین خواستم بگم که من خیلی خیلی جالبه اطلاعاتی که میدی، ولی از بحث اصلیمون دور نشیم. بله، شاه عباس. بله. یعنی از اونجا شروع کنیم. شاه عباس الان در بهشهر فوت شد.
1: بله. بله. بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه. خب شاه عباس میشه گفت تمام بچه‌هاشو، تمام بچه‌هاش رو به اصطلاح یا کور کرد یا کشت. یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند؟ به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ گفت. ببینید، ما شرایط کشور توی اون 200 سال قبل از اون، یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس، شرایط نرمالی نبود. یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن، این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه. شما همین الان کشور خودمون، آیا مردم ما فرق نمیکنه، چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز، آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم؟ من اینو باور ندارم، چون هر کدوم از ما به نوعی، چون که داخل هستن چون که خارج هستیم، در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده. و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که دارن زندگی نرمال میکنن در همین منظور غیر ایرانی هاست، متوجه این تفاوت ها میشه. حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده اون ویرانی ها رو بار آورده، هولاگوم آمده، بعد این ایلاتی که وارد شدن، روستاها رو غارت میکردن، شهرها رو غارت میکردن، اینا در واقع ببینید در مردمی که حالت سبعیت و خشونت وجود میاره. نمونه شما مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناک اون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شاه عباس. ببین خب این یه چیز خیلی غیر منطقیه. خب این نونواس این گران فروشی کرده، حالا که کم فروشی کرده، این که حالا مجازش مرگ نیست. حالا اگر هم باشه یه ذره نرمالتر طبیعی‌تر این رفتارهای عجیب و غریب، و اینکه می‌بینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و برایشون حالا یه چیز شاید مثلا تفریح باشه. اصلا خب دیدی نگاه مثلا تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن دار زده اعدام ها رو نگاه میکنن، دار زده اعدام ها رو نگاه میکنن. دیدیم دیگه بعضی جمع میشه ساعت 5 صبح، متاسفانه حتی بچه‌شون رو بغل میکنن میبرن انگار مثلا سیرک هستش یا چی هستش، میشینن دست و پا زدن یک آدم رو تماشا میکنن. این برمیگرده به اون مسائل و فشارهایی که به یک ملت در طی مثلا یک دوره 200 ساله وارد شده. مثلا بگم شما، اگر یه چیز جالبه شما بگم، زمان در واقع پیش از انقلاب، من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه، وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه، مشاورین فرمانفرماییان معمول میشه که شما یک طرح مطالعاتی آماده کنید که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم، آب و برق و حالا گاز و فلان و غیر و بیزار. و میبینن که 65 هزار روستا داره ایران. 65 هزار روستا خیلی زیاده. ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخی خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه، یه واقعیتیه. به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی بشر نگاه کنیم، حالا غارنشینی، حالا بعد اومده به کوچنشینی، زندگی کوچنشین و ایلاتی، بعد روستایی، بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه، تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی. کشوری که مثلا قدمت 5000 سال شهرنشینی داره، خب این ایست خیلی غیر نرمالیه که این همه روستا داشته باشه. یک دلیل هستش، حالا به غیر از مهاجرت ایلات مختلف بیشی در زمان مغول اتفاق افتاد، به غیر از اون بحث، اینه که بسیاری از مردم شهرنشین در زمان یورش مغولان همه چیز رو رها کردن و فرار کردن به کوه دشتا. مثلا شما میبینید بعضی از ما، خیلی از روستاهای ما اصلا یه صعب العبور هم، شما میبینید اصلا زده یک کوه میگذر و یه حالت عجیب و غریبی داره. بس همین این مشکلی که وجود داشت در واقع به دولت پیشنهاد شد که آقا ما بیایم این روستاها رو تجمیع کنیم، به جای 65000 تا 15000 تا. یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحتی میشه بهشون امکان رسان کرد، اینها رو تبدیل کنیم به ابرده، 15000 تا ابرده بکنیم، بقیه روستاییان که در جای صعب العبور هستن اونها رو متروکه کنن بیان تو این ابرده ها زندگی کنن، ما بتونیم بهشون امکانات بدیم. که بعدش هم خب انقلاب شکوهمند روی داد و

0: خیلی از روستایی دیگه رها کردن و آمدن توی شهرها و دیگه خوب میدونی دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخته اجتماعی حالا شکل گرفت، حالا اون بماند و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت‌های نمایشی تحت عنوان جاده سازندگی، آقا راه می‌خوایم بکشیم، آقا می‌خوایم آب بکشیم، می‌دونم فلان بکشیم، ولی این قضیه افاقه نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد. بعد روی این اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به هم ریخته ایرانی، این روان به هم ریخته ایرانی، خب میبینیم ما در همین شاهان، چه در شاه اسماعیل، چه در شاه طهماسب، یه نوع هم به غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش. ما در رفتارهای شاه عباس اینو بیشتر میبینیم. شاه عباس خب این کسی بودش که منظورم از بدبینی و بدگمانی است، چون خودش هم یه نوعی بر ضد پدر خودش کودتا کرد، همیشه در حالت استرس و ترس بود که مبادا همین بچهای من همان کارو با من بکنن که من با پدرم کردم. از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند و این حالا همیشه در این استرس هم داشت که مبادا یکی از بازی سران ایلات قزلباش، حالا هر کدومم شاملو، استادلو، فلانلو، بره سراغ بچه‌هام بگه آقا ما پشت سر تو هستی، یا الله تو رو میخوایم شاه کنیم، این بچه من بیاد به من در واقع رو دست بزنه و بیاد جای من رو بگیره. و اومد همونطور که اشاره کردم یک بدعت خیلی بدی رو گذاشت که اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت. تو عثمانیه تا حدی بود، عثمانیه هم شاهزاداشون رو یک جایی میذاشتن به نام قفس، در واقع یک محدوده در واقع بسته ازش تعیین میکردن که شاهزاده باید اونجا زندگی میکرد، با کسی ارتباط نمیگرفت، فقط به قدر افرادی که کاملا مشخص، مگر اینکه مثلا مبادا که این شاهزاده خیانت کند. اینو یه جورایی در واقع آورد تکرار کرد، شاه عباس به صورت بدی هم تکرار کرد. علت اینکه شما دیگه از زمان شاه عباس به بعد اون پادشاهان شجاع، حتی خود شاه عباس، خب پادشاه شجاعی بود، از شجاعت و دلیری شاه عباس هیچ تردیدی نیست، یا حتی خود شاه اسماعیل، شاه اسماعیل بسیار مرد دلاوری، شما زمان جنگ این آدم رو با سپاه عثمانی میبینید، توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره. این آدم حمله میکنه، چندین پاشای بزرگ به معروف عثمانی رو میکشه، حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتشون رو به خاک رسونده بود، میگن آنچنان این با ضرب شمشیر به فرق سرین پاشا میکوبه، اسم متأسفانه پاشا یادم نیستش، که اصلا این کلا خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه، یا حتی با اسبش میزنه به چندین توپچی رو میکشه. خب اینا آدم های خیلی شجاعی بودن، یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود، آدم زیرکی بود، شوخی نیست. جنگ با عثمانی، پیروزی بر عثمانی، یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش، اون زمان آمریکای زمان خودش بود، افراد به اصطلاح کوچکی نبودن اینا. ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدم ها رو نداریم، یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم، نادرشاه افشاره، کریم خانه و آقا محمد خانه، و دوباره ما ببینیم که افرادی نسبتاً ضعیف، نسبتاً ترسو. این همون بر میگره به شیوه تربیتی که متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره، که آقا شاهزاده رو بفرستیم داخل حرمسرا که این توی دست حرمسرا تربیت بشه، سرداران و فلان قدرت دیگر قدرتمندان رو به این بچه نزدیک نشن. خب این تبعات خودش رو داشت، حالا به غیر از اینکه از سن بلوغ به بعد این یک جوری هرزه بار می اومد، دوم خود حرم سرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی. یعنی ما از الان، یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه زنان حرم سرا تلاش می کنن تا پادشاه رو کنترل کنن، که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ ما همین مهدولیاس، مادر ناصرالدین شاه، که اون فاجعه رو بار آورد و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد. به هر حال میگم دیگه، بعد یک بدعت های بعد واسه این مصیبت ها میشه. بر روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل حتی خود شاه طهماسب در 18 سالگی، و خیلی هم زود مرد، یعنی تو 42 سالگی فوت کرد، یعنی ببخشید 32 سالگی 14 سال بیشتر حکومت نکرد. شاه صفی هم زمانی که زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه، جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت رسوندن ایشون. اسم اصلیش به سام میرزا بود، چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولیعهد بود، قرار بود ایشون پادشاه بشه، شاه عباس پدر رو کشته بود، سام میرزا موقع پادشاهی اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به اصطلاحاً شاه صفی. خب ویژگی هایی که حالا شاه صفی داشت، میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود. قتل پدرش روی روانش به شدت تاثیر گذاشته بود، آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد، به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد. مثلا در مورد حاکم قم یک مثالی هست بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید. این حاکم قم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده، بعد ایشون صداش میکنه بیا اصفهان، پسرش هم صدا میکنه، میگه سیبیل های پدرت رو بکن، دونه بدون سیبیلاشو میکن. بعد بهش دستور میده بینشو ببر، چشمشو ببر، ببخشید چشمشو در بیار جاش، گوششو ببر. و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه، حالا هر روی بلای بدتری ممکن سرش بیاد، و این کار رو انجام میده و این پسر رو میکنه حاکم قم، یعنی میذاره سر جای پدرش. آخر سرم دستور میده پسر سر پدر رو ببره و بهش یک نامه مینویسه بعد از این فاجعه. متنش اینه تو نامش، تو حکم به اصطلاح حکمرانی یا ولایت قم رو بهش بسپاره، میگه اگر تو به از آن سک که به درک رفت حکومت نکنی، تو را به سخت‌ترین شکنجه خواهم کشت. این چیزشه توی حکمی که واسه پسر نوشته. یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود، خود زنان حرمسرا، برای همین حرمسرا از اونجا به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطئه و بازی‌های سیاسی، یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیک‌تر کنه، برای اون یکی زن مثلا توطئه چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی. از اون طرف شاه صفی که پدرش رو، پدر بزرگش کشته بود، یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش، خاندان صفوی. تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی، و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش و در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن، به دستور ایشون کشته شد. من مثلا یه نمونهش میخوام بگم، زبیده بیگم. زبیده بیگم عمه شاه عباسه، ولی زن بسیار با نفوذی بود و شاه عباس هم بسیار بهش احترام میذاشت. این در واقع شوهرش قورچی باشی، قورچی باشی یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه، چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن، محافظت کردن، قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان. یه سری حالا سمت‌هایی دارن که مثلا صفوی ها مثلا بیلر بی، حالا فارسی میگن بیگلر بیگی، بیلر بی اصطلاحاً همون استاندار میشه، حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان، بی یعنی آقا، بیلر بی یعنی آقای آقایان. بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه، اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده، اشک یعنی اولاغ، آقاسه یعنی بزرگ این اولاغ ها و این اسب ها و فلان و بیسار و اینا. اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده، در واقع سمت بهش تعلق می گرفته، سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره، اسب مخصوص شاه رو زین میکرده، شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تأثیر بذاره. واسه همین که حالا شاید مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنده دار به نظر بیاد، ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشته باشه، تأثیر بذاره. ولی همین هم برای تصاحب این عنوان هم یه رقابتی بوده. یا مثلا گلر آقاسه، مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن، گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع غلامانه، به این اصطلاح میگفتن گلر آقاسه. از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی مؤثر بود همین گلر آقاسی بود، یعنی یک آقای به اسم خسروخان، خسروخان یک گرجیست از خاندان باگراتیونی، در این حال داروغه شهر اصفهان هم هستش، پست بالا بالایی هم داره، انگار مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیروی انتظامی مثلا تهران بزرگ، همچین موقعیتی داره. جولر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت هایی که انجام میده شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده. فقط حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسرو خان از خاندان باگراتیونیه. جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستن که ریشه و اصلش رو میرسه به باگرات سردار خسرو پرویز که بعد از کشته شدن ناجوانمردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتیونی ها رو بنیان میذاره و الان نسل سلسلش هم در اسپانیا دارن، حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن.
1: اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم، اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های اصلی، ایالت که نمیشه گفت، یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاست، این چه ربطی داره به گرجستان؟ آخه اسپانیا گرجستان
0: ببینید ارتباط این دوتا اسمو من نمیدونم، ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی، حتی روحیات و رفتار و که من از خود در واقع مردم گرجستانی من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن تو چیزاشون، ولی اینکه خود نام ایبریایی که توی ایالات اسپانیا است با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق شده شرق گرجستان چه نسبتی دارن، حالا برای خود من جای سوال شد باعث میشه برم حالا برم اینو تاوتی این قضیه رو در بیارم. ممنون که از این نکته سنجی شما. ولی بر روی این از خاندان باگراتیونی بوده و اینها با خاندان اوندالیتزه، اوندالیتزه در واقع اصالتاً بعد این سال بدون اینا متعلقن به اصالتاً به غرب گرجستان. کلن شما وقتی اسمهای فامیلی های گرجیا رو میبینید اونهایی که معمولا فامیلی شیویلی دارن، شیویلی یعنی پسر، شیویلی یعنی پسر، مثلا دارم مثلا میگیم مثلا ایوانیشویلی تو فام اگر مثلا ما میگیم ایوانزاده یا ایوانپور، خب یعنی معنی پسر میده. توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است اینا پسوند ایدزه دارن، مثلا میگن لئونیدزه، اوندالیدزه، دقیقا هم باز در همان معناست، در همان معناست. حالا این خاندان اوندالیدزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دوره صفوی از نامیان یعنی الله وردی خان و امام قلی خان، اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی یه جورایی در رقابت سیاسی بودن. بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها یعنی داوود خان، داوود خان که بگم چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی، داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان. حالا ما ایرانی هم میگیم داوود، خود گرجی میگن داوید، داوید، داوید یا داتو یا حالا داوود خان. جالبه حالا یه اشاره میگم، من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چون اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه، دلیلش کاملا مشخصه.

0: ولی بعضی از اونها اصلا خودشون ایرانی نمیدونستن و یه تقیه هم به توقی میخورد، شورش میکردن. همین آقای داوودخان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد، چه داستانهایی شروع کرد. و اتفاقا جالب بدونی که سقوط سلسله صفوی هم در واقع حاکم گرجی قندهار بود که اینقدر این پشتون‌ها رو اونجا آزار داد، آخرش اینها به جان به سر شدن. داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید. این اشتباه رو به نوعی صفویه کرد، لطمش رو خورد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاهش رو در بین ایرانی ها از دست میده، تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشینی کنه، حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه، در واقع یه سفر حفاظتی درست کنه. حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه تر است. برگردیم به سر مطلبمون. حالا از اون طرف خب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستن که گفتم از زمان شاه عباس خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن، چه در سمت‌های سیاسی چه در سمت‌های نظامی. ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت چیز داشتن و به اصطلاح وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمی‌شدن. بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده، در گیلان، در قزوین، در گرجستان و ازبک ها بارها به ایران حمله میکنن. نزدیک 15 بار ازبک ها مورد هجوم قرار میدن، هرچند که ترفندی هم در هرچند که ببخشید از این قضیه طرفی نمیبندن. ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه، در سمت آذربایجانه. یعنی سلطان مراد، اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم، با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آذربایجان میکنه. کلن برای عثمانی عقده شده بود، یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد، خب هم شاه طهماسب خیلی مردان جلوی اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینها تحمیل کرد و هم شاه عباس بعضی اینها رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز، اینا برشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن. و آذربایجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوز هم هسته، چند لحاظ حاصلخیزی، چند لحاظ استراتژیک بودن. و سه بار عثمانی حمله میکنن، سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن، به بغداد حمله میکنن. یه چیز هم در مورد این بغداد هم بگم، بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که برایشون در واقع شکوه و افتخار بیاره، هم در سطح جهان هم در سطح حالا مردم منطقه. خب اولین افتخارشون در واقع فتح کنستانتینوپل بود و اینها به خودشون بسیار مغرور بودن، غره بودن، حق هم داشتن. امپراتوری مثل امپراتور روم رو به زانو در آوردن. و دومی براشون یک عقده‌ای داشتیم، شهر بغداد. این بغداد براشون خیلی مهم بود و بغداد میدونید 1100 سال پایتخت بزرگترین امپراتوری های ایران بوده، 550 سال امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانیان، 440 سال به اصطلاح عثمانی ببخشید ساسانیان حکومت کردن.
1: و در حقیقت بغداد همون، یعنی چون ممکنه بعضی از بینندگانمون ندونن، من فقط خب اینو بگم که اونجایی که تیسفون بهش میگفتن یا مدائن، به خاطر اینکه چندین شهر بوده اونجا، یعنی فقط یه دونه، یعنی یه شهر خیلی یه کلان شهر اون زمان بوده و یکی از روستاها یا مناطق اطراف تیسفون همین بغداد یا بغداد که خداداد میشه بوده.
0: البته یه چیز دیگه هم هستش، میگن در واقع بغداد بوده، یعنی سرای داد. بله. و در واقع زمانی که حالا عرب

0: من نمیدونم این داستان فکرم گفتم بحث این که چطوری اعراب شهرهای کهن ایران رو تلاش میکنن متروکش کنن. و ببینید ما در اون ساختارهای کهن شهر ایران یه بار فکرم گفتم که ما مثل شارستان یا شهرستان اصطلاحاً قسمت مرکزی در واقع متعلق به حاکم بود، بعد پیرامون در واقع مغان بودن، نظامیان و ارتشیا بودن و نهایتاً پیشوران و بیرون این حصار شهر اسلامش بودن شار بیرونی که اصطلاح این حلبی آباد و غیر و زالک بودن و اینها اولین کسانی که مسلمان می شدن همین ساکنان شار بیرونی بودن و سیاست خلفای اموی و بعدها عباسی این بودش که یک سری از ایلات عرب رو بیارن پیرامون شهرهای یا شارستانهای ایران مستقر کنن که هم اینا با جوش بخورن با این اهالی شهر بیرونی. خب اینا به قول آدمه بودن که هیچی نداشتن و خب میدونی که هم مثل همون زمان انقلاب 57 خیلی های کسایی که خب آدم های حالا حلبی آباد و غیر زالک بودن حمله میکردن به این کلانتری و غیر زالک، یه اسلحه میگرفتن میومدن هم میرفتن خونه های شمال شهر تهران، گفتن بالاخره ما هم تو این قضیه صاحب چیزی بشیم، که البته خب بعد از انقلاب هم شدن سردار و غیر زالک. اینا هم دقیقا همین جوری آمدن با این عرب ها میگفتن آقا مسلمون شدیم و پیوند برادری با این عرب برقرار میکردن و عرب تلاش میکردن که شهر رو در واقع از اون سمت شهر بیرون توسعه بدن، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ شهری، و کم کم اینجا این شهر این شارستان این مرکز رو که مرکز در واقع ایرانی هایی بودن که اسلام رو نمیپذیرفتن، زرتشتی باقی مونده بودن، مقاومت میکردن، اونجا رو متروکه و ضعیف کنن. الان یه جورای جمهوری اسلامی همین کارو میکنه، مثلا شما اگه شهر تهران رو ببینید، خب سمت به اصطلاح شمالش که با کوه‌ها محصوره و از دو طرف شرق، یعنی از شمال شرق تا جنوب شرق همینجوری پادگان‌های سپاه هستش و از این طرف در سمت غرب که اون پادگان معروف مقداد هست یا پایگاه مقاومت مقداد هست که اولین کشتار سال 88 هم دقیقاً از همون پایگاه مقاومت مقداد استلان شد. دقیقا سپاه آمده محاصره کرده تهران رو، اگه مثلا تهران یه خیزش ملی بشه بتونه از هر طرف در واقع هجوم ببره. دقیقا همین سیاست رو اعراب روی ایران انجام میدادن. بله این هم همینطور بود، یعنی اینها آمدن در واقع بغداد رو، یعنی بغداد رو توسعه دادن و کم کم تیسفون متروکه شد که نهایتاً ما اون شعر معروف داریم که خاقانی میگه هانه ای دل عبرت بین از دیده عبرت کن ها ایوان مدائن را آینه عبرت دان، دقیقاً از همین ماجرا میشه. بغداد در زمان عباسیان به شهر بسیار زیبایی میشه، معروف میشه به شهر هزار یک شب و برای عثمانی خیلی مهم بود که این شهر را مانند پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران، پایتخت خلفای عرب رو در واقع تصاحب کنن. ما حتی تو اون شعر ببخشید تو اون نامه‌ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل می‌نویسه اونجا رسما خودش رو فرزند فریدون خطاب می‌کنه، میگه من در واقع یعنی حق من شاه حکومت بر ایران لیاقت من هستش نه تو، دقیقا اینو بهش میگه من فرزند تو ترکی، من فرزند فریدونم، این چیزی که خطاب میکنه. برای همینم به اصطلاح حالا من سلطان سلیم هم که بهت گفتم یه تصویرم برای شما میفرستم که به بینندگان عزیزتون نشون بدید، روی شمشیر سلطان سلیم در موزه لندن هست اشعار فارسی نوشته شده. برایشون هم داستان بغداد خیلی مهم بود و متاسفانه بعد از 3 جنگ، حالا این داستان جنگ رو یکی بهتون میگم، بعد از 3 جنگ موفق شدن بغداد رو بگیرن، بعد از 3 جنگ و انقدر این براشون اهمیت داشتن گرفتن بغداد که بعد از 3 جنگ فتح میکنن بغداد رو، کوشکی به نام کوشک بغداد در داخل سرای توپقاپی در استانبول درست میکنن. حتی امروز هم شما برید در همون توپقاپی بپرسید که مثلا بغداد سرای یعنی کاخ بغداد، شما نشون میدن. حتی امروزی که زیباترین خیابون های استانبول که یه خیابون خیلی شیکی هم هست، خیابون خیلی بزرگ کشیده هم هست و پولدارای قدیم استانبول هم تا همون اونجا زندگی میکنن، خیابون بغداد هستش، بغداد جاده هست میگم بهش، خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیباست این بغداد. حالا میگن قدیما راه استانبول به بغداد از اینجا میرفته، ولی نشون میدین کلمه بغداد چقدر واسه این عثمانی ها لذت بخشه، براشون یادآور افتخار است. حتی فیلمش هم ساختن، فیلمی که حمله میکنن و سپاه شاه سر شکست میدن رو در همین دوره اردوغان ساختن به عنوان افتخارات عثمانی ها. برحال در جنگ اولی که شروع میکنن در تاریخ 1629 میلادی، خسرو پاشا وزیر اعظم عثمانی ها بلافاصله یعنی وارد حمله میکنن. در آذربایجان مردم مقاومت میکنن، مردم مقاومت جانانه میکنن، خب یه دی اموالشون رو میذارن در نهانخانه ها. خب قدیما به خاطر این حملاتی که دائم میشدش، احساس ناامنی مردم، مردم در خانه خودشون یک راههای زیرزمینی درست میکردن و اموال خودشون رو پنهان میکردن که اگر حمله کردن حداقل چیزی داشته باشیم بعدا به زندگی خودمون ادامه بدیم. بعضیشون فرار میکنن ولی قزلباشا میان به کمک مردم و با هم میجنگن و عثمانی ها نمیتونن تبریز رو بگیرن و در واقع راه کج میکنن به سمت همدان، یکی از شهرهای در واقع جنوب آذربایجان، و در اونجا قتل عام عجیب غریبی میکنه. یعنی همین خسرو پاشا اون عقده‌ای که در واقع درش مونده بود از شکست در تبریز، به تلافیون دستور میده که این شهر رو 7 قسمت میکنن از لحاظ جغرافیایی، هر کدوم میده به یک پاشا و میگه اگر کسی زنده بمونه تو اون منطقه به شما بسپارم من خودت شما رو میکشم. یعنی آنچه حتی میگه هیچ موجود زنده‌ای نباید بمونه. یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین در واقع روزهای تاریخ همدان هستش که این جنایت در اونجا شکل میگیره. خب این جنگ اول بود. در جنگ دوم باز هجوم میارن سمت آذربایجان، این دفعه موفق میشن که به اصطلاح شهر ایروان رو در واقع فتح کنن. ایروان حالا درست یه بود بهش پایتخت ارمنستان میگیم، ولی ارمنستان اصلی، ارمنستان واقعی در شرق ترکیه هستش، یعنی جایی هستش که کوههای آرارات هست و اون شهر آنی، چیزی که امروز میگیم در واقع ایروان ما بهش میگیم. ایروان خب یک شهر آذریه، یک شهر آذربایجانی بوده که کم کم روسا در واقع ارامنه رو به اون طرف کوچ میدن، به ویژه ارامنه یکی از عثمانی فرار کرده بودن در اونجا کوچ میدن. روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود. ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند، حالا به غیر مهاجرتی که خود ازبک‌ها کرده بودن، روسا بسیار تلاش کردند که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند. یا مثلا در همین به اصطلاح همین گرجستانی که صحبتشون میکنیم، در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمش بودشن اوستیای شمالی، یک منطقه بودش که مردم اوستیا اونجا میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن، دقیقا در جنوب خود همین اوستیا. بعد اونجا کار میکردن، کم کم جمعشون زیاد میشه، روسا میان تعداد بیشتر از اوستیای اونجا مهاجرت میدن، دقیقا تبدیل میکنن به یک زخم، زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم. و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه، این قضیه آذربایجان تو جنگ جهانی دوم، روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتشو به رسمیت میشناسم. و با همین ترفند دو تا ایال در واقع ایالت گرجستان یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجش من یادم نیست و اصطلاحاً بهش میگن روسا بهش میگن اوستیای جنوبی، رو به اشغال خودش در میاره که هنوز در اشغالش هست. کار میگم اینکه روسا مثلا تجزیه این کشور اطرافه فقط. یعنی بر روی این بحثی که حالا صحبت شد، ایروانی که دارم میگم تغییر بافت جمعیتیش، اینا میان ایروانو میگیرن و یک وعده هم میدن به اصطلاح والی همین ایروان که اگه اشتباه نکنم قاجارم بوده، فقط من اسمشم ثبت کردم اگه اسمش رو اسمش طهماسب قلی خان قاجاره، طهماسب قلی خان قاجاره. عثمانی ها وعده بهت میدن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنی ما باید کاری نداریم، اصلا شما خود شما را والی میکنیم. و طهماسب قلی خان متاسفانه شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترک ها یه اسم ترکی هم روش میذارن، اسمش رو میذارن یوسف پاشا امیر جوناوغلو. یوسف پاشا امیر جوناوغلو اسم عثمانی بازش میذارن میفرستن و مدتی هم والی حلب میشه. ایروانی که میگیرن سلطان مراد دستور میده که 7 شبانه روز در اسلامبول جشن و پایکوبی بشه. اینم میشه ماجرای جنگ دوم، که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته، یعنی با اون جنگ اول که 1629 5 سال بیشتر فاصله نداره. یعنی اینا هی پیاپی یه دست و پا میزنن، جنگ خونریز را میندازن، دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن. جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن، اون چیزی که مطلب دلشون میرسن و در دسامبر به اصطلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن. فقط من یه گریز بزنم دوباره به جنگ دوم. در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن، میگن 800 هزار ینیچری تو این جنگ حضور داشتن. حالا اگر 800 هزار تا هم واقعی نباشه نشون میده یک تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان. میگه خب حالا که تعویضی که نتونستیم بگیریم حداقل ایروان رو بگیریم، کاچی بهتر از هیچی. و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالب این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده میگرفته. یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتل عام همدان میشه خسرو پاشا بود، این دفعه هم باز یک شخصی به اسم تیار مهمت پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشته میشه، یه تیری میخوره و کشته میشه، ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک عهدنامه بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب، همون میگیم سرپل ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین. و در واقع تو این حالا زمانی که اینا داشتن محاصره بغداد رو میشکستن، شاه صفی تلاش به خودش رو برسونه، نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانی ها، جنگ به داخل ایران کشیده بشه. برای همین به توافق میکنه، توافق میکنه، قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن، بغداد رو بردارن. و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقا اون زمان تعیین میشه، در زمان شاه صفی، در همین قرارداد قصر شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش میگفتن سارتغه، حالا اسم ترکی یعنی تقی زرده، حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش میگفتن ساره، بعد سارتغه، ولی لقبش اعتماد الدوله بوده، اعتماد الدوله. و یک شخصی به اسم به اصطلاح مصطفی ببخشید کمانکش همون کماندار صدر اعظم جدید عثمانی ها، کمانکش مصطفی پاشا به قرارداد و عهد بسته میشه، ایروان رو بر میگردونن. منتها یه شرطی میذارن تو اون عهدنامه شون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به 3 خلیفه اول و عایشه همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه. برو این عهدنامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن، آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد، دوران شاه طهماسب، دوران به اصطلاح شاه اسماعیل دوم، دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول سرانجام هم شاه صفی بالاخره اینا یک نفسی میکشن، مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی اینا قتل عام میشدن، کشتار میشدن، غارت میشدن، و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح نهایتا در دوران شاه طهماسب به دوم اگه اشتباه نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی هست که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان، که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش. بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه، که آقا محمد خان خب کشته شد، موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده، فتح علی شاه شکست خورد و در زمان به اصطلاح جانشین فتح علی شاه یعنی محمد شاه قاجار پیمان صلحی به نام عظمت روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشتیم. خب زمان به اصطلاح رضا شاه بزرگ و آتاتورک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلا فازش عوض شد. حتی آتاتورک، حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گفت از زبان ترکی پاک کنن، اینا جای خودش داره، ولی چیزی که هستش اینه که آتاتورک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می بردن واژه تحقیرآمیز و توهین آمیز عجمجه بود. عجمجه یعنی عجم کوچک، عجم هم نمی گفتن، می گفتن عجمجه. خب که آتاتورک برحذر کرد، گفت هرگز این واژه رو به کار نبرید، اینها ایرانی ها ملت بزرگ و تاریخی هستن و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید. عجمجه یعنی چی آخه عجمجه؟ برو زمان شاه صفی، حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم، یه اشاره هم بکنم به بحث داوود خان، که داوود خان و همچنین بحث که بحث مهمی هم هستش توی بحث، چون
1: شهرام جان زمان هم پنج دقیقه وقت داریم، میخوام ببینم امکان داره که یعنی اگه میشه که این پنج دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم، اگه نه بذاریم برای هفته بعد.
0: پس بذاریم برای هفته بعد چون بحث مهمی هستش.
1: آکی.
0: چون در واقع تاخت و تاسهای در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشکرکش آقا محمد خان میشه در واقع تو همون قضیه هستش. پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما، من در خدمت شما هستم.
1: بسیار
0: اگر سوالی هست من در خدمت شما.
1: بسیار علی. فقط یه سوالی، چون من دیدم تو کامنت هم یه نفر نوشته بود راجع به اونی که مادر سلطان حسین، مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه نوشته بود که اینجا مثلا منطق و فلسفه، نوشته بود که ریاضیات مثل که درس ندین، درسته؟
0: بله.
1: آره.
0: بله.
1: اینو منبع تاریخ، منبع کتابی چیزی هست ازش؟
0: ببینید یکی از منابع که میتونه همین دوستان مطالعه کنن، من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرها دیرپای تاریخیان هستش. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش اثر استاد محمد کریم پیرنیا، این اگه ذهنی داشته باشم، این دوتا منبع هستش
1: که اونجا ولی... گفته شده.
0: بله. بله این چیز هستش. اصلا ببینید علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزیه که اصلا فقط مال اون زمان نیست، این تا قرنهای بعدم ادامه پیدا میکنه. خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمد یه خاطره نقل میکنه، میگه که پدر من چون فلسفه دست داد، حالا من نمیدونم خمینی چه فلسفه بلد بود که حالا باید فلسفه درستم بده، میگه یک سری از به صلاح مجتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه هاشم نجس هستن. حالا این احمد خمینی اینجوری میگه توی این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه دست میده. بعد ازم خدمتون که تا این قضیه روی چیز منفی بودن، حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجوری نیست، خب من یه پیشنهادی دارم چرا در حوزه‌های علمیه، چون ببین نسبش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علوم مذهبی باشه. خب در واقع از زمانی که در واقع نظامی‌ها شکل می‌گیرن در زمان خواجه نظام الملک، در واقع افراد هم علوم نقلی می‌خوندن هم علوم عقلی. علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان و بیسار، علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده، حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا. خب شما به قول میگن مثلا طرف بحرالعلوم بوده، مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستاش بودن، منطقه تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن. مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رنسانسه، یعنی همه چیز رو شاخه شاخه میشه، بیولوژی، نمیدونم زمین شناسی، بهمن شناسی، ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم. ولی خب حالا به من بگن سوال،
1: نه همین فرام خواستم دو تا منبع و خوب شد که گفتی.
0: نه این سوال میخوام بگم بشنون که چرا دیگه توی حوزه علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه.
1: درست.
0: من یه مساجد زدم خود خمینی رو گفتم.
1: بله بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع بر کتابایی که تا الان معرفی کردی فکر کنم حداقل 4-5 کتابو همینجا ما تو برنامه گذاشتیم، ولی هر موقع هر مطلبی هست، هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه، اونا هم خوشحال میشیم که بهمون معرفی کنی که بچه‌ها برن دوستانمون برن بخونن. ممنون از وقتت و تا دیداری بعد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، کلاهداران سپاهی، وف و کلیهاش، استادان دانشگاهش، کسانی که استخون می خورند و دم تکون می دهند، استخون دزدان رو، کسانی که دنبال حکومت دینی هستند، حکومت دینی دزدان، دزدان از اکبر و رهبر گرفته تا شیخ جغله، حشت الاسلام و آیت الله و عظما و صغرا و کبرا، یقه حسنی و نماینده در طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا، کارگزاران قضاییه و مغننه و مجریه که در یک صفت با هم مشترکند، صفت دزدی. الله به اینها اجازه دزدی داده و اینها با اجازه الله می دزدند، چون الله از خونریزی و دزدی خوشش میاد. من نمیگم، کتاب قرآن میگه، سوره هشتم، سوره انفال به طور وضوح میگه، جاهای دیگه‌ش هم به طور که من شما بفهمیم میگه، میگه شما بیاید پایه‌های اسلام نیو به محمدی رو قرص بکنید، بر مبنای اسلام ناب محمدی بدزدید، چون من در ازل این کتاب رو نوشته بودم، قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته تو لوح محفوظ بود، صبر کردم تا محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، بعد کتاب رو دادم بهش، بعد عثمان چاپش کرد یا جمعش کرد، یا نوشتاری کرد. کاری به این کارها ما نمیتونیم داشته باشیم. امیدوارم تلفنم رو یه جا گذاشته باشم که زنگ شماها رو اذیت نکنه، چون گوشیمو الان فهمیدم که باید بردارم، انقدر بعضم به هم ریخته است که حساب نداره. این اللهی که در اون طبقات بالای آسمون، یوری گاگارین یکشونی دیده بود، چون یوری گاگارین بی خداست، وقتی رفت بره ماه دید یه گوشه یه الله هستش رو تخت نشسته، ملائکه ها دارن تختش رو نگه میدارن، گزارش هم داد هرچی آخونده کفن کنم اگه دروغ بگم. این الله آسمونیه، میگه بخورید و چاپید، مصادره کنید، مال مردم رو بگیرید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید. اسلام به ایزش ترک بر نداره. الله میگه، میگی نه، از علی خامنه‌ای بپرس، علی شیره‌ای، از هر آخوندی دلت میخواد بپرس. الله گفته همه دنیا ترکید که ترکید به جهنم، بیزه اسلام نترکه. الله زیرزمینی چی میگه؟ 1200 سال پیش کردنش لای خیک روغن، اونجا رشد کرد، روغنها رو خورد، 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه. حالا مهدی موعود مثلا مال عیسویت، آسمون پیش خداست، حالا کجای آسمون من نمیدونم، ولی خود اونا میدونن، من خبر ندارم، من هرچی شنیدم بهتون میگم. ماشیه مال یهودیت، یه عده میگن اومده رفتن عیسوی شدن، یه عده میگن نیومده هنوز موندن که بیاد، یه عده هم اصلا این حرفا رو قبول ندارن. تو رفرمیستای یهودیت که میرین، انقدر آدمای با شعور و فهمیده هستن، میگن آقا اینا به مال اون زمان بود، خیلی خوب، ما گرفتاری نداریم باش، همش خوب بود، به ما چه؟ ما که دیگه یه قوم نیستیم که، ما تو آرژانتین هستیم، توی هندوستان هم هستیم، تو چین هم هستیم، این که یه قوم نمیشه که. توی ایران اسم یه یهودی میشه پرویز، توی روسیه میشه یوری، اینجا تو امریکا یهودی ها رو با اسم دیگه نمیشه شناخت، احتیاجی هم نیست بشناسید، ولی خب بعضی ها چسبیدن. چرا؟ درآمد داره، درآمد خالص داره. یه کارگر بدبخت که جم میکنه از صبح تا شب، یا شب تا صبح کار میکنه، اول همه تاکسیشو باید بده، اول همه سهم دولتو بده، آخوند که بشی به دولت هم سهم نمیدی، همه چی معافه. تو بزرگترین کشور دنیا زندگی کن، آخوند باش، معافیت مالیاتی داری. خب من کار بدیه کسی دنبالش نره. حالا مال ما یه الله درست کرده رو هوا، یه الله درست کرده زیر زمین، اینا انواع اقسام الله درست کردن، منتها اسماش فرق میکنه، منتها قانون تو سرشون میزنه اگه بخوان زیادتر از کپونشون حرف بزنن. اما ما فهمیدگان، روشنفکران، مصدقی ها، جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها، نویسندگان مبرز، توده ای ها، چپی ها، راستی ها، همه جمع شدیم، یه مرتبه دیدیم الله یه دونه تاپاله از ماه واسه ما انداخت پایین، هممون رفتیم زیر اون تاپاله، 30 سال این تاپاله رو سرمونه. تا هم بهشون بگی بر میخوره بهشون، تقصیر شاه بود، بله
3: هنوزم که هنوزه ول نمی کنه ها، هنوزم دستوراتشو میده، اینو بگو اونو بگو، هنوزم اون اسلامیاشون فاحشه هاشونو میفرستن به من فوش بدن، هم فاحشه زن دارن هم فاحشه مرد دارن. اون یکی ها که اینا رو آوردن مدتی هم همکاری کردن، مجاهدین خلق، با روسری میخوان برگردن ایران. تا وقتی ما نفهمیم همین آشه همین کاسه، همه تون هم سیاسی هستید. من نمیفهمم سیاستو، من فقط فهم رو میفهمم، خوندن رو میفهمم، شعور رو میفهمم. بوت هم ندارم، همه دنیام که با هم بد بشه حرفم رو میزنم. طرفدار هیچ سازمان و نهضتی هم نیستم. گاهی اوقات خبر رسونی میکنم، اونم بی خود میکنم، باید برم سراغ کارم. من یک کلمه میگم، بخونید. وقتی بخونی میفهمی که آخونده وقتی رفت تای چا هرچی اونجا بود خورد اومد بیرون، به تو نمیتونه بگه این کاغذ امام زمونه. یا میخوای قبول کن یا نمیخوای قبول نکن، اختیار با شماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من بابت حرفایی که امروز میخوام به شما بزنم، میخوام از حافظ کمک بگیرم. گر بود عمر به میخانه روم بار دگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دگر. معرفت نیست در این قوم، معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیری نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند، غمزه شوخش و آن طره طرار دگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر. باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقی گشتند در این بادیه بسیار دیگر. علت انتخاب این غزل از حافظ درد دلیست که امروز میخوام با شما بکنم. هفته‌ای که گذشت هفته بسیار سختی بود برای من و کسانی که به من تلفن کردند شاهدند که یا تلفنم پر بود نتونسته بودم خالیش بکنم، یا اینکه جواب نمیتونستم بدم چون اکثر روزها در بیمارستان بودم. ضمن همه این کارا حتی یک روز برنامه‌مو نذاشتم لنگ بشه و مورد سرزنش نزدیکانم قرار گرفتم که تو زندگی تو جون تو داری تو این راه فدا میکنی، آخر ماه هم که میشه میری اینقدر پول قرض میکنی از بانک، میای و بدهیای برنامه‌ای که تو میذاری میدی. مال کیو داری این کار رو میکنی؟ اگر فردا تو بمیری این بدهی ها رو کی میده؟ دیدم راست میگن. گفتم من وظیفه دارم به مردم حرف های رو بزنم. گفتن این وظیفه رو کی به تو محول کرده؟ گفتم خودم. گفتن وقتی حرفای تو بین مردم خریدار نداره تو چه چیزی میری هی هر روز میای و این کارا رو میکنی؟ گفتم شما از کجا میدونید خریدار نداره؟ گفتند هفته پیش، ماه پیش سایت تو رو چند نفر نگاه کردند. آماری که به من داده بودن 86,000 نفر بود. گفتم 86,000 نفر. گفتن اگر این 86,000 نفر نفری 10 سنت به تو میدادن هر دفعه که نگاه میکردند، تو الان باز هم باید میرفتی قرض کنی؟ گفتم نه. گفتن خب پس بیا پولیش کن. گفتم نمیتونم این کار رو بکنم، برای اینکه اون دانشجو، اون کسی که تو ایرانه، اون کسی که فرض کنید توی کشور شرقی داره با بدبختی داره زندگی میکنه، این حرفا رو باید بشنوه. شاید 10 سنت هم نداشته باشه به من بده و من نمیتونم این کار رو بکنم. جنگ و جدل زیادی داشتیم و به اولتیماتوم رسیدیم. من پول سایتام رو تقریبا تا 4 ماه دیگه دادم و قرار گذاشتم که اگر تا اون موقع همین وضع ادامه داشت، تنها کاری که میکنم اگر دیدم که راه دیگه نیست مزاحم شما نباشم، همین دیویدی هایی که دارم پخش کنم، هر کسی دلش میخواد بذاره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه و مخارجی رو که من بایستی از سر، چون الان همه جا گرفتاریه، من میدونم همه گرفتاری دارن، این چیزی که باید از سرمایه من هی قرض کنم و بپردازم، دیگه این کار رو نکنم. اگر به خودم بود میکردم، ولی مسائلی هست که خب آدم جواب زندگیشم باید بده و جلوی حرف حساب باید آدم سرشو کج بکنه. میبینید که 2-3 هفته است من اصلا دیگه صحبت نمیم کتاب فروشی و این حرفا نمی کنم. بعد از تمام این حرفا دیروز یک شخصی به من تلفن کرد و گفت آقای فاضلی از ایران حواله کردن $600 من به شما بدم. چون من همه حرفم با نزدیکانم این بود که من این کار رو برای کسانی که تو ایران هستند میکنم و میدونید که اینجا روزی 2-3 تا تلفن هست که اولین حرفی که اینا از دهنشون در میاد من قطع میکنم، پیغام میذارن، اینا آلت تناسلیشون رو میارن تو دهنشون، حالا چجوری میارن من نمیدونم، اینا به کنار. کسانی که در قالب دوستی میان دستورات مختلفی میدن. مثلا یا آقایی به اسم میم اعتمادی که جرأت نداره اسمش رو بنویسه، فقط میم اعتمادی از درغوزآباد نامه سرگشادهی برای من نوشته، 30 صفحه 20 صفحه، توقع هم داره من بشینم و این لاتعالات رو بخونم. از دید خودش برداشته، هرچی من یه صفحش خوندم دیدم بعدم تقاضای جواب میکنه. یه آقای جوون فرض کن 18 ساله ملکه استر کیه، روی ایمیل به من جواب بده. نمیدونم خدا چرا با یعقوب کشتی گرفت، روی ایمیل به من جواب بده. مگه شماها از من چیزی طلب کارید؟ مگه خودتون بلد نیستید برید کتاب بخونید؟ همه این کتاب ها وجود داره. آخه چقدر پخت خوری؟ من که اینجا نشستم، من که اون یارو حجت الاسلام نمیرم امام گندهه که میشینه استفسار میکنه 15 تا منشی داره، بعدم تو تا پول ندی جواب اونا رو نمیده. من کی به تو گفتم تو خدا رو ول کن؟ بچسب خدا رو، اون چیزیشو بگی، پاچهشو بگیر تکون نخوره. مگه من اومدم سراغ تو گفتم خدا رو ول کن؟ با حرف من مخالفی؟ همین کاری که من میکنم، برو یه تلویزیون اجاره کن، یه ساعت بشین حرف بزن، بگو فاضلی به این دلایل یا بدون دلیل مزخرف میگه. نامه سرمگه وقت زیادی دارم بشینم 20 صفحه نامه مزخرف تو رو بخونم آقای سرگشاده؟ نیم اعتمادی از کجا؟ حرفایی میدونی؟ یه بچه 15 ساله میاد برای من دلایل میاره. خب تو برو خدا، تو چی کار داری به من؟ خدا مال تو، خدا و یهوه و پدر آسمانی همش مال تو. مگه من گفتم ولش کن؟ آخه این خدایی که با دو کلام حرف من یهو پشت رو بشه به درد نمیخوره. باید قرص محکم بشینه سر جاش، اگرم لشکرش تویی که وای به حال اون خدا. نمیدونم چی میخوان از خودشون، چی میخوان از من، چی میخوان؟ چرا فکر میکنن خدا اینقدر بدبخت و بیچاره است که یه آدم بیسواد بیاد ازش حمایت کنه؟ بذار خودش از خودش حمایت کنه. من که با خدا دعوا نداشتم، من نوشته های خدا را برای تو میخونم. با این خدا تو طرفی؟ آیه 42، 42 رو پر روز براتون خوندم که وقتی را یادآوری کن، شما در طرف نزدیکتر یعنی مدینه بودید، آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین تر از شما بود. این قرآن دارم میخونم، فکر نکنی دلی دارم میکنم، این همونیست که سر میگیری. وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودید و آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین تر از شما بود. اگر قرار می گذاشتید در آن طرف اختلاف پیدا می کردید، ولی خدا می خواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها از روی دلیل و زنده ماندنشان از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. سر تقسیم اموال داره این حرفا رو میزنه. آیه 43 سوره انفال: وقتی را یادآوری کن که خدا عده آنها را در خواب به شما کم نشون داد، کلک زد بهتون. خدا مکاره، کلک میزنه. اگر تعداد آنها را به شما زیاد نشان داده بود در کار سست میشدید و حتما در مورد کاری که صورت گرفت دچار اختلاف نظر میشدید، ولی خدا شما را از اختلاف بر کنار داشت، چون او به کاری که در سینه هاست داناست. آیه 43 بود از سوره انفال، یعنی اموال غارت شده. آیه 44: و وقتی در زمان برخورد با آنها، آنها را در چشم شما کم نشان داد، چشاتون رو باباغوری کرد اونا رو کم ببینی، و شما را هم در چشم آنها کم نشان داد تا خدا کاری را که شدنی بود انجام دهد، بازگشت کارها به سوی خداست. آیه 45: ای افراد با ایمان، خوب گوش کنید، ای افراد با ایمان، وقتی با گروهی برخورد داشتید ثابت قدم باشید و خدا را زیاد یاد کنید تا موفق شوید. موفق شدن یعنی گردنشون رو بزنید. در آیه 46 تأکید همین حرف: و از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم کشمکش نداشته باشید، چون سست می شوید و قدرتتان از بین می رود. سر مال غارتی با هم نجنگید. استقامت داشته باشید، چون خدا با افراد با استقامت است. و آیه 47 می فرماید: مثل کسی نباشید که با سرمستی و خودنمایی از سرزمین خود بیرون رفتند تا مردم را از راه خدا باز دارند، در صورتی که خدا به کارهایی که می کند احاطه دارد. ۴۹ هم براتون میخونم. آیه 49 از سوره انفال: وقتی که شیطان کارهای آنها را برایشان زینت داد و گفت امروز هیچ دسته ای از مردم بر شما غلبه نمی کنند. شیطان رفته به ابو سفیان گفته هیچ دسته ای از مردم به شما غلبه نمی کند. شیطان مالی کیه؟ شیطان هم مخلوق خداست، خود خدا میفرسته شونجا. و من شما را پناه می دهم، ولی وقتی دو سپاه به هم رسیدن عقب گرد کرد و گفت من از شما بیزارم. میگی نه، برو از خود شیطان بپرسین، حرف اللهه. من چیزی که شما نمی بینید می بینم، من از خدا می ترسم، مجازات خدا شدید است. آیه 48 بود. شیطان جر زد. من چون همه چیزها رو میام با شما در میون میذارم و اصولا فکر میکنم این برنامه رو که اجرا میکنم برای شماست، میخواید خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد، حقیقت خیلی وقتا تلخه. من اگر این وضع ادامه پیدا کنه قادر به انجام این کار نیستم، چون تنها منبع من این بود که کردیتی داشتم تو بانک، هر وقت کم می آوردم می رفتم قرض می کردم و می ذاشتم روی این کار. الان گرفتاری پیدا کردم، همه چیزو تا اینجا به هم زدم، به قول زن بچم جونم هم دارم می ذارم روی این کار و میگن که اگر مردی و مقداری قرض اینجا باقی گذاشتی یا ما باید بگیم به ما مربوط نیست، برید از خود مرده بگیرید، یا باید اسم تو رو سلامت نگه داریم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. از این واضح‌تر نمیتونم باهاتون صحبت کنم. یا کمک میکنید این برنامه ادامه پیدا کنه، یا اینکه من دست زوری با کسی ندارم، کاسبی نمی کنم، چیزی گیرم نمیاد. با هر وسیله هست خودم رو قرص میکنم میام اینجا میشینم با شما حرف میزنم. از دوستانی که از ایران یه نفر این خبرها روز پنجشنبه دیروز به من رسید، یه نفر $50 فرستاده توسط یه خانومی به من تلفن شد گفت برات میفرستم بیاد، یه نفر $600 توسط یه آقایی به من تلفن شد گفت $600 برات میفرستم بیاد. یه نشونی هم داده بود اون بانویی که از ایران فرستاده بود، اون اسمی که گفته بود یادم رفته، نمیم دوستدار شما یه چیزیه. به هر صورت دوست عزیزی که از ایران، چون کسی دیگه ای نیست فقط شما یکی هستی، بسیار سپاسگزارم. کسانی که حتی از ایران میتونن توسط بستگانشون اینجا کمک کنن، یه کاری بکنید این برنامه لنگ نشه. اگرم لنگ شد که دیگه یعنی خواستار نداشته. ایمیل بسیار جالبی امروز به دستم رسیده بود، حیفم اومد با شما در میون نذارم. برای عید نوروز کتاب هدیه بدید، فروهر گردن هدیه بدید، دستبند فروهر هدیه بدید، سنجاق شیر و خورشید هدیه بدید. از این سنجاقهای فروهر هستش هدیه بدید، قیمتش هم ارزونه، حدود $10 که همین به سینه میزنن فروهره. اگر دلتون خواست، اگرم دلتون نخواست، هر کاری دلتون خواست بکنید. با درود و خسته نباشید خدمت رضا فاضلی عزیزم، علی هستم از ایران. برنامه های شما از وقتی که با کانال یک آمدید دنبال میکنم، نمیدانم چه بگویم، واقعا سخت است. به سفارش شما قرآن را به فارسی خواندم، البته نه همش رو، چون از خواندن تعجب کردم. قرآنی که ما در شبهای قدر به سر می گرفتیم، این چیزهای عجیب و غریب داخلش نوشته شده باشه، واقعا به عقل و شعور خودم شک کردم که چنین کتابی را روی سرم می گرفتم. داشتم فکر می کردم اصلا دین چیست، چرا دین به وجود آمده، اگر دین نبود چه اتفاقی می افتاد. دین را به ما تحمیل کردن، واقعا اگر خواسته باشم دین را کنار بگذارم برای من بسیار سخت است، چون ترس موجود است. به قول اون هموطن، من فکر میکنم اگر دین نبود انسان وحشی میشد. چاره چیست؟ اگر قانونی وجود داشته باشد انسان دیگر نیاز به دین ندارد، اگر از قانون اطاعت کند. من فکر میکردم قرآن کتاب کاملی است که هر چیزی بشر نیاز دارد در آن نوشته شده. دیدم نه بابا، همش چیزهای عجیب و غریب و غیر قابل باور نوشته شده. در مورد چهارشنبه سوری خود شک دارم، چون میترسم برنامه خود رژیم برای کشتن آدمها مثل سال 67 باشه. یکی میگفت این رژیم مثل یک چاه میمونه که پر از ماره، اگه بی سر صدا بری تای چاه و برگردی کاریت ندارن، اگه سر صدا کنی نیشت میزنن. حالا این رژیم همین کار رو میکنه، گاهی وقتا یه سنگ میندازه ببینه چه کسی سرشو بیرون میاره که گردنشو بزنه. برنامه های شما رو دوست دارم، چون منو به تفکر تشویق میکنه. واقعا کتاب خواندن سخت است واسه ما ایرانی ها. به قول اون هموطن، واقعا برنامه شما ما را مجبور به کتاب خواندن می کند. من یه مشکلی دارم، وقتی یه کاری برای کسی انجام میدم سریع کارش را میفته، وقتی کاری برای خودم انجام میخوام بدم با مشکل روبرو میشم و با دردسر و علافی حل میشود. نمیدانم چیکار کنم. به امید آزادی. من همه یه نامه این هموطن رو خوندم، جوانی که 3-4 ماهه با من آشنا شده، همون سبکی که میگه از زمانی که من به تلویزیون کانال یک اومدم. در مورد قرآن و دین هرچی گفته درست میگه، اون ترس رو درست میگه، اون خلع رو درست میگه. در مورد چهارشنبه سوری من نمیدونم. یه عده‌ای میگن باید حرکت کرد، یه عده‌ای مثل ایشون میگن ممکنه کار رژیم باشه. من نمیدونم.
4: من حیفم اومد این خبرها رو براتون نخونم. آخر

به شما نمیگم نرید، این آقایون برای من یه ایمیل فرستادن، اعلامیه است. میگه برنامه شما را گوش کردم، بسیار سپاسگزارم. من اینا رو نمیشناسم، اونا منو میشناسن. شما به همین شکل هرچه صلاح میدانید بگویید، من این نوشته های اینا رو بر شما میخونم. این نوشته که این اعلامیه رو برای مردم بخونید. این بالاش یه چیزاش که برای من نوشته که میگه که محل رو شما میتونید برید روی چیز، روی گوگل و روی نقشه تهران پیدا کنید. احتیاجی ندارم من نمیخوام برم اونجا. اون کسانی که میخوان برن باید برن ببینن چه خبره. برای پیدا کردن محل، شمال میدان فوزیه یا امام حسین فعلی، خیابان مدنی یا نظام آباد را بروید تا سبلان محل را پیدا میکنید. به شرکت کنندگان، احتمال مسدود کردن مسیرها و مترو می باشد. سعی کنند 30 دقیقه زودتر به نزدیکی محل خود را برسانند و در اطراف و مراکز خرید خود را سرگرم کنند و حرکت خود را به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. یعنی اون نیم ساعتی که شما زودتر اونجایین، خودتون میتونین بررسی کنین که اوضاع احوال از چه قراره. من به اون آقام حق میدم که شک داشته باشه. حکومت دینی شما رو همه رو از خودتون میترسونه. از جا ببینید، ما چون فرهنگ نداریم، جاسوسی بهترین کاریست که میکنیم. از زمان داریوش بوده تا الانم هست. هنر جاسوسی نزد ایرانیان است و بس، به ضرر خودشون، به ضرر مملکتشون که 2000 پول تو جیبشون بره یا یه باریکلا بشنبند. اینایی هم که بیرونن همینجورن. من اینو تموم میکنم، بعد راجع به این موضوع باهاتون صحبت میکنم. به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. در برنامه قبل گفته بودم سر ساعت 5 هجوم بیاورند به سمت محل، ولی شما اشتباهاً گفتید هجوم بیاورند به مردم. لطفاً اصلاح کنید. این اعلامیه رو دارم میخونم. این موضوع که دقیقاً سر ساعت 5 به محل برسند مانع از دستگیر شدن آنها می شود. اگر کسی دوست داشت پوشش برای صورت خود بیاورد ولی استفاده نکند، اما ما قرار است اینها را سرنگون کنیم و دیگر ترس از شناسایی نباید باشد. اگر مایل به سرنگونی حکومت هستید، هر کسی که صدای ما را می شنود باید به 20 نفر اطلاع رسانی کند و هر تعداد می تواند افراد بیشتری همراه بیاورد. بعضی ها می گویند در شهر آنها هم محلی را اعلام کنیم که آنها تظاهرات را بیندازند. در جواب، ما اصلا تظاهر یا تظاهرات نمی کنیم. ما در آن محل جمع می شویم، سازماندهی می کنیم، با برنامه جلو می رویم تا زمانی که بتوانیم گلوی حکومت را ببینیم و آن وقت مثل خنجر در گلویش فرو می رویم. همه شهرستانی ها که می خواهند در این اقدام مشارکت کنند به تهران بیایند. کسانی که به تهران بیایند و مایل به انجام کاری هستند، به فرمانداری یا کسانی که به تهران نمی آیند و مایل به انجام کاری هستند، به فرمانداری یا استانداری شهر خود هجوم ببرند و آن را اشغال کنند و در صورت موفقیت از جنگ روانی رژیم نهراسند، پایداری کنند تا سرنگونی پایتخت به نتیجه برسند. همه کسانی که صدای ما را می شنوند باید 2 ساعت قبل از برنامه به دوستان خود اطلاع دهند، آنها را نیز دعوت کنند. شرکت کنندگان در این پیروزی با تقدیر و پاداش به خانه برمی گردند.

0: کلیه شرکت کنندگان بدانند که باید آمادگی داشته باشد، که باید تا سرنگونی کامل در اختیار گروه باشند، حتی اگر چند روز به طول بیانجامد. استاد، من نگران شما هستم که مسئله نیستش. این عین اعلامیه را براتون خوندم. من به شما دارم میگم من خبر رسونی میکنم، اما من فکر میکنم غلط یا درست قضاوتش با شماست. اصراری ندارم که این چیزی که من فکر میکنم شما تعقیب کنید و حتما قبول بکنید. من فکر میکنم به 1000 نفر حمله میکنن، به 2000 نفر حمله میکنن، به 5000 نفر حمله میکنن، به 100000 نفر کسی نمیتونه حمله کنه. کشوری که قابل انفجاره، ببینید اینا رو هیچ کدوم نمیگم تشویقتون کنم برید، هیچ کدوم مطلقا اینه نمیگم، من میگم که اگر حتی اینا وجود نداشته باشن، حتی اینا مأمور دولت باشن، از این بالاتر که نیستش که، یک باره 100000 نفر تو اونجا جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ شاید خواب و خیال من میبینم، هیچ وقت 100000 نفر یه جا جمع نشن. شاید همه مردم ایران ترس داشته باشن از این ماجرا، شاید همه بخوان تو خونه هاشون بمونن، شاید خیلی شایدهای دیگه. من بیاد فکر کنید که من خوشبینانه دارم به مسئله نگاه میکنم، میاد فکر کنید که شاید من گول یه چیزی رو خوردم. میگم همه دست بالاهاشو دارم میگم، اما باز فکر میکنم اگه 100000 نفر اونجا یک بار جمع بشند، کسی قدرت مقابله باهاشون رو نداره. 100000 نفر موجه، موجیست که هر چیزی رو خورد میکنه. قصه سعدی و اون امیر حاکم پادشاه، هر کسی که داشت میمرد، براتون بارها گفتم 5 تا پسر داشت، همه رو صدا کرد گفت یه دونه تیر از تیردان در بیارید. یکی از پسرها گفت اینو بشکن، پسر شکستش. گفت 2 تا تیر در بیارید، گفت بشکن، فشاری آورد شکست. گفت 3 تا تیر در بیارید، نتونست، داد به برادری که گردن کلفتر بود، او شکست. تعداد تیرها رو برد بالا تا به جای رسید که تمام زور این 5 نفر نمیتونست این تیر رو بشکنه. گفت ببینید فرزندان من، اگر با هم یکی بشید هیچ کسی نمیتونه کمر شما رو بشکنه، ولی دونه دونه به همون راحتی که تیر اول شکسته شد شکسته میشید. این نصایح ما داریم توی ادبیاتمون، بهش توجه نمی کنیم. میدونید چرا؟ برای اینکه کتاب نمی خونیم. من نمیدونم چند دقیقه دارم به پایان وقتم، یه مقداری کتاب آوردم اینجا، کلیات عبید زاکانی، بزرگترین طنز نویس ایران در 800 سال پیش، هم عصر حافظ، و آخرینش ایرج میرزا. ببینید دین چه به سرش آورده و چی گفته. بر سردر کاروان سرایی تصویر زمین به گل بریدند یا به گچ بریدند، ارباب عمائم این خبر را از یه بابایی شنیدند، و که میان و جمع میشن و همه زندگی مردم رو به هم میزنند که یه پیچه روی صورت این مجسمه بکشن، چون ایمان، خدا، محمد، علی همش لنگش هوا شده و عمامه به سر آمدن خدا رو حفظ کنند با یه تیکه گل. ستون دینت خراب نشه، بادی ازت خارج نشه. ستون دین خراب میشه با باد. نگاهی نو به اسلام. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب داره، هر چی راجع به اسلام میخوای بدونی از من نپرس، کتاب بخر. تو ایرانی اون همه وسیله واسط فراهم کردم، برو دانلود کن مجانی، مفتی بخور، مفتی. ولی هی به من نگو اینجا کجاست اونجا کجاست، برو دنبالش خودت پیدا میکنی. درست مثل این که نوکر اینا چیز کردن، اجیر کردن. ای شکل آخه این سوالات چیه میکنی؟ برو کتاب بخون. من 28 سال 30 سال فریاد میزنم بخون بخون، باز اومده میگه نمیم ماری قبطیه کی بوده؟ برو بخون. توی تمام کتاب های شفا نوشته، تو تمام کتاب های انصاری نوشته، کتاب هارم مجانی در اختیارت گذاشتن تو ایران، برو بخون. آی فاضلی از کجا من برم توی دزفول کتاب بخرم؟ سر پشت یه خود اونورتر میری طرف دست راست دست چپ در دوم. بابا یه خود فکر کنید، یه خود من معذرت میخوام، من راحت باید حرف بزنم، خود عقل پیدا کنید. من 30 سال از ایرون بیرونم، تو دستفول هم من نشونه میخوای؟ دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست از علی میرفتروس، کمیته 300، ببینید چه بلایی سر مردم میارن. یکی از بلاها همین است که الان روش نشستیم، افسانه سازی های الله از آقای مهدی شمشیری، ذوالقرنین، اصحاب کهف و داستان روح. ملاحظاتی در تاریخ ایران که فجایعی به نام اسلام یا با خود اسلام به سر فرزندان ایران اومده در طول تاریخ. زرتشت چه میگوید؟ هومر آبرامیان مدتی است غایب شده و نمیدونیم کجاست. 10 کتاب از شفا هست که 7 بسته بندی شده میاد با قیمت ارزون تر از کتابای معمولی. مثلا ببینید این 1400 سال 2 با جلد نازک اینجوری میاد، اما توی اون با جلدهای ضخیم میاد که بارها نشونتون دادم، دیگه کتابم نمیخرم بیارم اینجا به شما نشون بدم، اونم سرمایه گذاریه، میمونه رو دستم، باید نمیدونم چیکارش بکنم. قرآن را هر کجای دنیا هستید به فارسی بخونید، قرآن رو به فارسی بخونید. یارو الان میگه چرا با خدا بدی؟ قرآن رو به فارسی بخونید چرا با خدا بدی؟ اگه میخواید بدونید چی به ما گذشت توی 2 اولیه هجوم تازیان، 2 سکوت عبدالحسین زرینکوب رو بخونید. آخرین کتاب‌های شفایی کش افسانه آفرینشه که راجع به 4 کتاب سانسور شده صادق هدایت از اون اول گرفتاری زیاده. خوش به حال اونا که نمیخونن، خیالشون راحته. محمد رضا شاه پهلوی 3 کتاب نوشته، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم. این وصیت نامه محمد رضا شاهه، به فارسی و انگلیسی هم وجود داره. شهبانو فرح کتابی داره به نام کهندیارا به فارسی و به انگلیسی هم هست، خاطرات شهبانو فرح. شاهزاده رضا پهلوی یک کتابی داره به نام آینده مردم سالاری، نسیم دگرگونی. و شاپور غلامرضا یک کتابی داره به نام خاطرات والاحضرت شاپور غلامرضا. کتابی است که خاندان پهلوی تمامو براتون گفتم، هر کدومو دلتون بخواد. کتاب غلامرضا به خصوص تاریخه، کتاب شهبانو فرح. این کتاب وصیت‌نامه محمد رضا شاهه، برای اینکه بشناسیم طرفو و بتونیم قضاوت کنیم. این کتاب یا به سوی تمدن بزرگ، این دوتا رو باید حتما خوند. آقای محمد مجزا کتابی داره به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب من جمع آوری کردم به اسم داستان ها و قصص قرآن. دوست عزیزی همه زحمات رو کشید و بنده چاپش کردم. این کتاب در سال 1111 و 1145 چاپ شد. یه نسخه به دست من رسید، تجدید چاپ کردم، خاندان نوبختی، که ببینید امام زمان چجوری با آب و گل ساخته شد. آقای مهدی شمشیری در 12 تا کتاب داره، آقای هوشنگ معین‌زاده 6 تا کتاب داره و رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، تمام این کتاب ها رو به شما معرفی میکنه. رو سایت میتونید بخرید، به من میتونید تلفن کنید. خاک ناسپاس شامل 10 فیلمه: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاج گذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 60 دلاره به اضافه قیمتش تو سایت 50 دلاره، ولی تموم شد دیگه. 60 دلار یه اونای دو تاییه، بعد گرون‌تر بخرم. اون وقت که 50 دلار بود همون 50 دلار بهتون میدادم. بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های گوگوش، بهترین های وحدت و ارحام صدر توی یک بسته بندی همش میاد، هفتاییه. و بهترین های صمد، اینها 7 تا فیلم با بسته بندی عالی، 100 دلار. و ایتالیا ایتالیا هست، 3 تا نوار توش 50 دلار قیمتشه. دایجان ناپلئون 8 نوار توشه، همون قیمتش 100 دلاره. این دیگه از این تلگرافی تر نمیتونستم براتون بگم. ساعتم هم تموم شده. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام حقیقت رفیع، دکتر جوزف ملیک حسپیان، تازیان ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. دو تا کتاب هست بهتون توصیه میکنم، 3 تا کتاب: 23 سال علی دشتی، علی نماد شیعه‌گری از آلای دالفک، و کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. خیلی توصیه میکنم این 3 تا کتاب رو بخونید. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. به همراه دوست عزیزم رضا افرا در خدمت شما خواهیم بود با پادزهر ششم. رضا جان درود بر تو.
2: درود افشین عزیز و به همه کسایی که ما رو نگاه میکنم. دوباره خوشحالم که با هم هستیم این هفته.
1: به همچنین
2: با زهر شیش.
1: آره. هفته پیش که ما داشتیم گمانه زنی میکردیم راجع به جنگ اوکراین و دیدیم که خب جنگ هم صورت گرفت و الان هم این جنگ فعلا تمام اخبار دنیا رو به نوعی احاطه کرده. یعنی مثلا وقتی توییتر رو باز میکنی یا تو هر کدوم دیگه از این پلتفرم های فضای شبکه های اجتماعی میری، اگر بخوای دنبال خبر و این اخبار باشی، اولین چیزی که میبینی همین اخبار جنگ اوکراینه. و میگم به نوعی دیگه ما الان محکومیم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، و البته موضوع دیگه هم هست. به نظر من خوبه که این دیده بشه، شناخته بشه، همه ابعاد مختلفش باز بشه. جنگ ها همیشه توش پول هست. یعنی کاری که رسانه میکنه به نظر من اینه که میاد یه سری اخبار و یه سری پوشش درست میکنه و میگه که اینه، یعنی یه سطحی داره و یه عمقی داره و معمولا توی اون عمق شما بهتر میفهمی که چی داره، چه اتفاقی واقعا میفته، و توی سطح تغییرش میدن تا به سطح برسه برای اینکه یه استفاده‌ای داره. و راهی که میشه به نظر من مثل اشعه ایکس میمونه توی که مثلا میندازن رو بدن میبینن که استخونه کجاش شکسته چجوریه. و این اشعه ایکسی که برای اینجور مسائل وجود داره، یعنی مسائل سیاسی وجود داره، اینه که شما رد پولو بگیری. وقتی که رد پولو بگیری میفهمی که کیا دارن سود میبرن از این قضیه. و تا الان، یعنی حداقل در 200 سال گذشته، ولی من معتقدم که در تمام طول تاریخ تمدن بشری اینجوری بوده، هر کس سود میبره از اون جنگ، در پدید آمدن اون جنگ نقش داره و اون در یه جوری بازیگردون داستانه. تو چی فکر میکنی؟
2: من کاملا باید موافقم، ولی اینو میدونستی از قبل که من تو راجع به این موضوع که این جنگایی که به وجود میاد همیشه یه اتفاقای دیگه پشتشه. ببین، جنگ واقعیه ولی یه جورایی هم دروغه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که نگاه میکنی میبینی الان این خبرهایی که داره مینستریم میدیا میده در مورد جنگی که توی اوکراین داره اتفاق میفته، واقعا آدم ها دارن میمیرن. نمیدونم دیدی اون ویدیویی رو که
1: ساختمون ها خراب میشن. بله،
2: آره، یعنی واقعا این اتفاق ها میفته.
1: درسته.
2: چیزی که توی همه اینا ما باید ببینیم اینه که اینا چه چیزی رو میخوان به تو نشون بدن. اینا منظورم کیه؟ ما در دو تا نیوز ایجنسی بیشتر نداریم، افشین، یکی رویترز یکی پرسه. رویترز هم صاحب پرسه. یعنی آره دیگه، اینا دارن اخبار رو میدن، تو از کجا دیگه میخوای اخبار رو بگیری؟ یه چیز خیلی کوتاه، شاید خیلی‌ها بدونن، شاید ایده‌ای ندونن، ولی من الان میخوام این داستان رو تعریف بکنم راجع به دادن خبر، خبر واقعیت، واقع درست، نه خبری که دروغ نیست چی میشه؟ خبر راست، خبر راست، خبری که منیپولیت نشده. اوکی، این داستان برمیگره به زمان جنگ ناپلون. ناپلون وقتی که داشت با انگلیس میجنگید، در واترلو با انگلیس، اینا با تو الان میدونی من چی میخوام بگم، در واترلو ناپلون با انگلیس خب شکست خورد، ولی پشت صحنه چه اتفاقی افتاد؟ این دوستای ما راتشارد ها، نمیدونم حالا مردم چون تو رو نگاه میکنن، تو راجع به این برنامه ساختی فکر میکنم اینو راحت تر بتونم بگم، راتشارد ها بنکرهایی هستن که تمام جنگ ها رو فایننس میکنن، اصلشون هم آلمانی هست، و اینا مثلا بانک مرکزی ها آلمان دستشونه، بانک مرکزی انگلیس دستشونه، همه اینا،
1: فرانسه، همه جو
2: فرانسه، انگلیس، آمریکا. اینها یه نفر رو فرستادن به واترلو که ببینه نتیجه جنگ چی میشه. و وقتی که ناپلئون شکست خورد، اون کسی که اونجا بود باید با سرعت اخبار رو میرسوند به انگلیس. یعنی این تونست همون روز به اینا خبر بده که اوکی، ناپلئون شکست خورد. توی بازار سهام انگلیس، خب راچلد ها بالاخره پول داشتن، همه چی دستشون بود. اینا وقتی که فهمیدن ناپلئون شکست خورد، واسه این که میخواستن عوام فریبی بکنن، شروع کردن به فروختن عمده سهام در بازار سهام انگلیس. منطور نه اینجوری که بفروشن آدمای عادی بخرن. اونجا اعلام کرد، گفتش که من به افراد خودشون، کسایی که زیر دسته خودشونن و پول دارن. گفت من شروع میکنم به فروختن، هر چی که من میفروشم به هر قیمتی که هست تو بخر، و هر کس دیگه ای هم که فروخت دوباره تو بخر. خب وقتی که یه کسی به این بزرگی شروع بکنه به فروش سهام به اون اندازه، وقتی که عرضه و تقاضا عوضی ها بشه، یه تو یه چیزی رو دامپ میکنی توی مارکت به صورت زیاد، اتفاقی که میفته ارزش میاد پایین. و وقتی که این اتفاق میفته و بقیه نگاه میکنن، بقیه این سهامداران میگن اه راچل داره میفروشه، پس حتما ما شکست خوردیم. اونا هم شروع میکردن دامپ کردن سهامشون و اونجوری شد که اینا تونستن توی یک روز تقریبا صاحب تمام سهام بازار انگلیس بشن راتشیلد ها، و همه شروع تونستن بخرن و از اونجا بودش که تونستن قدرت خودشون رو توسعه بدن. پس این اخبار خیلی مهمه، یعنی حرف من این هست که این داشتن اخبار درست خیلی مهمه و اینا چجوری این ترفندها رو صدها سال اینا دارن استفاده میکنن که به اون هدفشون برسن، یعنی از اون موقع اینا دارن این کارو میکنن و به خاطر همین هم هستش که راتشیلد ها این نیوز ایجنسی ها رو گرفتن دستشون، چون که میدونن اینجوری میتونن عوام رو به هر جایی که بخوان برسونن. یه مثال دیگه‌ش هم هست، وقتی که نگاه میکنی میبینی چقدر اتفاقا داره میفته و از این میپری به اون، از اون میپری به اون. الان راجع به مریضی جیز دیگه ایش که حرف نمیزنه. مردم دیگه یادشون هم نمیاد، یادشون نمیادش که دو سال پیش همین موقع ویدیوها میومد مردم رو زمین میافتن اینجوری نمیتونن نفس بکشن، دارن خفه میشن، میدونی چی میگم؟ و چه حرفایی که زده میشد، نه حالا یه بار ماسک کار نمیکنه، یه بار ماسک کار میکنه، حالا بعد این کارو بکنیم، نه حالا واکسن بزنید خوب میشید، نه حالا واکسن بزنید ممکنه خوب نمیشید. یعنی همون آدما همون حرفا رو یه جور دیگه میزنن و انقدر مغزتو پر میکنن که از این میری به اون، از اون میری به اون، از اون میری به اون، و وسطش فقط میبینی زندگیت داره سخت‌تر میشه. الان مردم عصبانین به خاطر این چی؟ افشین، نه به خاطر اینکه کووید اومده، نه به خاطر اینکه دارن میبینن، احساس میکنن رفاه زندگیشون داره هی کم و کم و کمتر میشه و هی داره چی میگن خفقان هی داره نزدیک و نزدیکتر میشه و اینا دارن توش یه سهم خیلی بزرگ بازی میکنن. مثلا نگاه میکنی همین جنگ اوکراین، اومدن حتی هلند به رئیس جمهور اوکراین زلنسکی میگه دلغک، باورت میشه؟
1: و جالبه که خبرگزاری های جمهوری اسلامی هم دقیقا همین گفتمانه دارن. خیلی جالبه نه؟ مثلا خبر من دیدم این آدم های خود حکومت که فعالن توی این فضاها دقیقا همین حرفا رو میزن، میگن این دلغه که اصلا اشتباه کردن، مردم اوکراین شوخی کردن با انتخاباتشون، گرفتن این انتخاب کردن، حالا این بلا سرشون اومده.
2: چرا؟ چون کسی که انتخاب شده از طریق خود مردم، کسی که زیر بار حرف اینا نرفته، کسی که هنوز داره میجنگه. ببین مرد اینه، این نیستش که همیشه میبری، اینه که تو نگاه میکنی توی چش دشمنت حتی وقتی که داره سرتو میبره این نگاه میکنی، ولی اونا هم از این خوششون نمیاد، اینا از این خوششون نمیاد که یه نفر قدرت داره، نه اینکه ببین عقرب تو میتونی لهش بکنی ولی ازش هم میترسی چون میتونه نیشت بزنه، میدونی منظورم چیه؟ و این اینا از این حال نمیکنن، با این دستشون رو میشه و میخوان اینو هر جوری که میتونن خفه بکنن. چیکار میکنن؟ یه یارو رو میفرستن، این چچنیا اسمش چی بود یادم رفت، رئیس این چیه اسمش، یارو ریشوه
1: نمیدونم اسمش چیه،
2: فرستادنش که بره خب. بره اوکراین که بره باش مقابله بکنه توی جنگای چریکی. چرا این کارو میکنن؟ اینا دوست دارن که تو بترسی، حواست پرت باشه، ولی تو واقعا باورت میشه که 4-5 تا پاپتی توی 3 روز اومدن افغانستان رو گرفتن از آمریکا؟ افشین
1: اونم با اون همه اسلحه، با اون همه سلاح،
2: ولی این پاپتی ها آره سر میبرن، وحشیان این کارو میکنن، همه این واقعیه، ولی اینکه اینا اومدن اینه گرفتن الکیه. مردم یادشون میره که طالبان رو آمریکا آورد
1: دقیقاً
2: و الانم دوباره داد دستشون با 80 میلیون سلاح،
1: همونطور که آخونده رو آمریکا آورد. بله
2: جنگ واقعیه، ولی جنگ زرگری هم هست، یه مشت آدم هستن این وسط دارن سود میبرن، سودای خیلی زیاد. یه کتابی هست، یه نمیدونم یارو جنرال کی بود اسمش، این نوشته، کتابش هم مجانیه، روی یوتیوب هم میتونن معلوم برن آدیو بوکش رو گوش بکنن. میگه War is a racket اسم کتاب است. توی جنگ کسایی که سود میبرن اصلا تو نمیتونی تصور بکنی. مثلا تو شرکت چرمسازی داری 150 برابر تو بیشتر سود میبری، شکر 7000 برابر. توی این کتاب میگه خب حالا تو من بگو سلطان شکر ایران کیه؟ تو بگو مثلا اینجا آدم ها چه سودایی دارن میبرن از این دشمن سازی ها. میدونی چی میگم؟
1: آره.
2: من جنگ بیشترین دیویدند رو میده، جنگ بیشترین سود رو میده واسه همه، ولی ماها هستیم که زیرش توی ترسیم، توی پولامون داره میره، نمیدونیم چه خبره، تورم میاد، هیچ کی راجبش صحبت نمیکنه. چرا صحبت میکنه؟ ولی همین خب گرونه، ولی هیچ کی نمیگه چرا گرونه. هیچ کی نمیاد بگه این آقای پوتین چجوری تونست به تنهایی تمام بانکای مرکزی رو الان نجات بده. الان فدرال رزرو خیلی خوشحاله چون که تونست بالانس شیت.
1: اینو میشه باز کنی توضیح بدی یه خورده؟
2: اینفلیشن یعنی تورم، یکی از چیزهایی که باعث میشه تورم به وجود، اینفلیش کلمه آلمانیه، تو باد کردن، اینفلیت، بالون دیدی باد میکنی توش بیشتر هوا میدی. حالا تو وقتی که پول میخوای اضافه بکنی به مارکت، اینفلیت میخوای بکنی، دولت ها این کار رو میکنن. دولت ها چیکار میکنن؟ میرن قرض میگیرن و بعدن که میخوان اون پول رو برگردونن، به نفعشون نیست که اون پول رو همینجوری برگردن، به نفعشونه که یک تورم خیلی زیاد به وجود بیارن که ارزش پول بیاد پایین و اون پولی رو که میخوان برگردونن کمتر باشه. و در کنار اون چیزایی هم که تو داری از تو میگیرن، چون که تو نمیتونی برگردونی اون سود رو، اون بهره رو که اونا میخوان. و الان همه دنیا کجا الان تورم نداره؟ همه دنیا به خاطر سیاستایی که حالا این World Economic Forum توی حلق ما ریخت با برنامه‌ای که میخوان اجرا بکنن تورم دارن. بعد میان تازه بهت دروغ میگن. دولت هلند میاد میگه تورم هلند 6%.
1: در صورت 6% خیلی زیاده البته برای مثلا هلند و اروپا نبوده اینجوری. 6% زیاد نیست به نظر، حتی 6%
2: یه سال 20% گرونتر شده افشین. بعد اینا میان میگن تورم 6%. این ایران هم حساب میکنن تورمو، یه بسکت درست میکنن، مثلا یه سری چیزا رو میریزن توش که تو اصلا احتیاج نداری، مثلا بنزین توش نیست، قیمت خونه توش نیست، یه سری چیزای دیگه توشه، مثلا خودکار توشه، نمیدونم این چیزا.
1: جمع میزنن میانگین میگیرن، میگن
2: واسه همین مهمه که وقتی که یه چیزی رو به تو میدن تو بری کوشنش بکنی، بری سوزیر سوال بگی اینا چی رو دارن به ما میگن. چون که توی این اخباری که بهت میدن درسته، آره خودکار 6% گرون شده، ولی مشکل تو خودکار نیست. مثل اون چیزی که تو میگفتی توی چند تا پادزهر قبلی که مگه چند نفر آدم دارن میرن سخت جنین بکنن که الان این شده موزه. خب الان اینا بالانس شیتشون رو میبرن بالا دیگه، اینا الان باید پول چاپ بکنن. همه این جنگ ها که باید انجام بشه اینا میتونن پول واسه چاپ بکنن. مثلا یه دونه بیل میدن بهش میگن فریدم بیل. فریدم بیل چیه؟ میشه یک سهام. سهامی که دولت ها میدن فارسیش چی میشه؟ باند انگلیسیش میشه، فارسیش چیه؟
1: نمیدونم.
2: یه تیکه کاغذ افشین، یه تیکه کاغذه. خواه اینجوری یه خوره روش خط نشون میدونم.
1: آره برجستم داره روش اینا.
2: آره آره اون میشه یه دونه باند حالا به انگلیسی که هیچ ارزشی نداره و بر اساس اون پول چاپ میشه. که میشه چی؟ مثلا بهش میگن فریدم بیل، حساب آزادی. این حساب آزادی یعنی چی؟ یعنی این پولی که من و تو به عنوان یه سیتیزن حالا هر جای هر شهر کشوری
1: شهروند هر جایی
2: باید بدی. حالا اینا چجوری اینو خرجش میکنن تو اصلا نمیدونی چجوریه. این مثلا اینا
1: یعنی تو اون ورقه کاغذه دقیقاً چی نوشته؟ نوشته ما اینقدر پول میخوایم که مثلا از آزادی حفاظت بکنیم.
2: نه اون یه بیل توش نمیدونم نوشته چقدر پول میخوام، ولی اون کاغذ اینا میبرن آکشنش میکنن. آکشن
1: در حقیقت میگن این چیزیه که دولت احتیاج داره، این انقدر پول دولت احتیاج داره و دولت تضمین میکنه که این پولو برگردونه.
2: آره منتها الان تضمین میکنن با این بهره منفی که دارن میدن.
1: تو ایران اوراق قرضه میفروشن، میرن به مردم میفروشن البته این اوراق قرضه رو.
2: آره دیگه، این میره توی فری مارکت آکشن. آره. میشه این. آره. این میره توی فری مارکت آکشن میشه و همه جای دنیا این کارو میکنه و این وقتی که فروخته میشه اون میشه یه ارزش، میره روی تریجری،
1: خزانه
2: خزانه. و بر اساس اون دوباره اینا پول میریزن توی مارکت. حالا این چجوری دوباره تورم ایجاد میکنه و به نفع اینا هستش؟ تو حساب بکن من و تو نفری یه اورو داریم، حالا میخوایم بریم این مثلا این هدفون رو میخوایم بریم بخریم. خب وقتی که دو نفر دنبال یک جنس یا کالا هستن، اونی که میتونه اونو بخره خب اون قیمت تعیین میشه بر اساس اون. حالا تو حساب بکن دو نفر شدن سه نفر، حالا سه نفر الان پول اون پولو داره، اول کسای دیگه پولو نشد، این پولو میریزن توی مارکت به که مردم برن خرجش بکنن، حالا به عنوان وام، به عنوان کردیت که میشه همون اعتبار، توی پادزهر قبلی من این اسمو یادم نمیومد. و وقتی که تعداد کسایی که میتونن یک جنس رو بخرن بره بالا، کمیابی میشه و اون دوباره قیمت ها رو میبره بالا و اون باعث میشه که اون بالا رفتن قیمت اثر داشته باشه روی همه چی، روی بنزین، روی طلا، روی یورانیوم، روی نون، روی همه چی اثر میذاره. و اینا اینو میخوان، این که اینا میترسونن حالا به یه طرف، ولی این که تو باید هم بدونی ببین وقتی که مملکت دست یه آدم بیکفایت میافته مثل بایدن نتیجهش چی میشه. حالا بیکفایت نمیدونم، ببین من یه جور دیگه میبینم اینا رو، اینا همش یه شوه،
1: یه نمایش
2: ما داریم و ما با این داریم تازه رومون تاثیرم میذاره. آره خب تو پولت میره فقیرتر میشی، آره یه احساسی داری، یه نفر میبینی میکشن یه احساسی داری، ناراحت میشی، میدونی چی میگم. و مثل این فیلم بریکینگ بد یه شخصیتی هست به اسم اسکایلر، زن هایزنبرگ، زن هایزنبرگ. این یه هنرپیشه است. حالا من که اینو میگم اون کسایی که بریکینگ بد رو دیدن میدونن من دارم بهش میگم، همه از این زن متنفرن، بدشون میاد. خواه و حرفی که میخوام بزنم همینه، ببین این زنه چقدر هنرپیشه خوبیه که تو با این که میدونی داری فیلم نگاه میکنی اون تهد از این زن متنفری، یعنی تونست توی تو. و اینا هم همینه، ببین اینا بایدن اونجا گذاشتن که نقش یک آدم بیکفایت رو بازی بکنه. خب حالا بیکفایت هم از پیرم هست،
1: اصلا کراپت بوده بابا از اول، این هیستوری تاریخ داره این فساد بایدن.
2: نگاه میکنه، آره بچهش این یارو کیه، هانتر تر بایدن،
1: اون که
2: آره.
1: اصلا یه پروندم تو خودت اوکراین داشتن دیگه، اون یکی از داستان
2: همین دیگه الان آره. تو فکر میکنی اصلا همینه، یعنی اینا رو ما داریم میگیم که به هم دیگه بچسبیم. بعد نگاه میکنی مثلا یک کسی مثل کاملا هاریس با اون خنده اینجوری میشه، هیچ کاری هم نمی‌کنه، همش تو دستش داره شو با، یعنی قشنگ می‌بینی یه تئاتر، یعنی کاملا هرس من وقتی که نگاه می‌کنم یه خورده دوربین بهتر باشه تو نخاش هم می‌تونی ببینی به دستاش بسته دارن اینجوری می‌کنن. مردم نباید اینا رو باور بکنن، اینا ما دارن با همون بازی می‌کنن. چیزی که باید ببینی، باید ببینی که چجوری اینا دارن می‌خوان تمام آزادی‌های تو رو از تو بگیرن و تو رو ضعیف بکنن. اینا می‌خوان تو ضعیف بشی، می‌خوان تو بترسی که وقتی که میان می‌گیرن تو فکر بکنی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، این بازی تموم شده و این بشه بازی آخره تو، بشه the end game. و بیان همینجوری که افغانستان ازشون گرفتن دو هفته پیش هم آقای بایدن 7 بیلیون دلار از افغانستان رو بلوکه کرد به خاطر به خاطر اون برنامه اسامه بن، اصلا اسامه بن لادن افغانی نبوده. بعد
1: قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه سری عکس به من نشون دادی و راجع به اون ورد اکانومی و اینا یه صحبتای کردی، به نظر من خیلی جالبه، من دوست دارم که اونا رو بگی که مردم
2: بگم.
1: بینندگان
2: هفته پیش توی پادزهر پنج ماه راجع به سال 1971 صحبت کردیم. این سال 1971 یه سری اتفاقای خیلی عجیب غریبی افتاده که من هی دارم سعی میکنم اینا رو بفهمم و هیچ کسی راجع بهش صحبت نمیکنه. این World Economic Forum توی صحبت‌ها اومد یه خورده قبل از اینکه مریضی جیز شروع شد.
1: World Economic Forum اصلا چی هست؟ سازمان تجارت جهانی؟
2: نه سازمان نه، این یه فرمه، این مثلا یه جایی که اینا میشینن با هم دیگه حرف میزنن و تبادل نظر میکنن و میشینن برنامه ریزی میکنن که دنیا رو کدوم طرف ببره. خب
1: اقتصاد
2: یکی از مشکلات، نه این خیلی بزرگه
1: دنیا.
2: اتفاقا آجنداش خیلی خیلی زیاده، تمام آجنداشو دارم واسهت و میفرستم. سوالات خیلی خوب واسه میکنم همشو توضیح بدم. بذار اول تاریخشو بگم. 1971 قبل از اینکه برنامه نیکسون پیش بیاد، ببین سه تا اتفاقی که واسه من خیلی جالبه. سال 1971 ما جشنواره 2500 ساله رو ارگانایز کردیم. حالا چرا ما توی این هیروبیر که دنیا توی آتیش بود، تورم 15% بود، ما داشتیم جشنواره 2500 ساله رو میذاشتیم؟ من هنوز نفهمیدم. خیلی حرفا به من زده شده، خیلی چیزا ویدیوها من دیدم روی یوتیوب و همینا بوده، ولی هنوز من نتونستم کاملا بفهمم که چرا اینجوری بود. اگه واقعا شاه میخواست نشون بده که ما چقدر خوبیم، من نمیفهم چرا باید همه سران کشورها رو دعوت بکنی و رژه نظامی بری جلوشون. ببین این همه سلطنت ها، همه دایناستی ها رو آورد با ارتششون جلو، اینا ارتش رضا میره.
1: مثلا نمیفهم. پرستیج ایران رو نشون بده که
2: خب چرا باید ارتش، چرا یه فیلم، چرا مثلا 20 میلیون ندی چند تا فیلم بسازی؟ اینا مثلا بنهور رو ساختن، این فیلم ها رو ساختن. چرا اینجوری فیلم نسازی و اینجوری اطلاعاتی رو که باید بدی راجع به ایران بدی؟ تازه با فروش اون فیلم کلی میتونستی درآمدزدایی بکنی، میتونستی
1: درآمدزدایی
2: اصلا... چی؟
1: درآمدزدایی نه زدایی.
2: زایی
1: برعکس
2: میشه زدایی. برعکسه. اشتباه میشه دیگه، من کلمه هم بزن. خب حالا اینا اون تصمیم رو گرفتن، اوکی. ولی این سال این اتفاقی که داره میافته واسه همین واسه من منطقی نداره. این سال، سال 1971، همون سالی هم هستش که آقای کلاوس شواب، یه پروفسور 32 ساله که تازه از دانشگاه یهویی اومد، یه جایی رو زد به اسم World Economic Forum و از اونجا شروع کردن یه آجندای مطلق گرایی، One World Government، یک دولت جهانی رو برنامه ریزی کردن و اینترودوس کردن و توی این
1: معرفی کردن. خب
2: معرفی کردن و دولت مردای دنیا رو تعریف کردن. حتی ویدیو هست از سال 2017 که آقای این ویدیو رو من واسط میفرستم، میذاریم توی این ویدیو، که آقای کلاوس شواب میگه چجوری به آنگلا مرکل، کانسلر مال آلمان، میگه سیستر مرکل.
3: When I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more, half of this cabinet are actually young global leaders of the World Economic Forum.
4: And that's true in Argentina too. Wow.
3: Yeah.
4: Sorry. That's true in Argentina as well.
3: It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I mean, with the president, with a young global leader. But what is important?
2: Putin.
1: خواهر مرکل.
2: خواهر مرکل. و پوتین میگه اینا جزء اون کسایی هستن که ما تربیتشون کردیم توی World Economic Forum. حالا بماند که آقای پوتین یه کلونل KGB هم هست، میخوام ببینی این. و میگه ما اینجوری تونستیم نفوذ بکنیم توی دولت‌ها. به آقای ترودو میگه جزء نیروهای جوان ما هستش که ما داریم معرفی میکنیم. این مال فرانسه اسمش الان یادم رفت. همه اینا رو اسمشون مکرون آفرین که اینا تونستن نفوذ بکنن. و اینا از اون موقع یه سری اجنده چی میشه؟
1: اجنده نمیدونم.
2: یه سری ترنسلیتش بکن. یه سری برنامه‌ای رو که واسه ما داشتن، برنامه‌ای رو که دارن واسه گرفتن وان وان گاورمنت، دارن تزریق جامعه میکنن. و جالبیش اینه که از ببین هر کسی که گندست و یه کسی هست با اینا رابطه داره و با اینا میره. آقای بیل گیتس، تمام پرزیدنت های که مثلا مال هند، مال چین، این با چین با
1: اجندا یه معنی بیخودی میده توی گوگل ترنسلیت، نوشته دستور جلسه، موضوع مورد بحث. بیشتر دیگه است، این نیست اجندا به نظر من.
2: توی انگلیسی ما که میگیم اجندا،
1: یه جوری
2: یکی از کارهایی که اینا کردن، یه دو ماه قبل از این که مثلا مریضی جیز بیاد، اینا یه تمرین جهانی داشتن توی World Economic Forum به اسم Event 201. Event 201
1: قبل از اینکه مریضی جیز بیاد،
2: اکتبر 2019
1: اکتبر 2019 یعنی سه ماه بعدش دیگه رسمن گفتن پندمیک شده تو دنیا.
2: پندمیک شده، آره. 15 آپریل هم چیزای 2021 دیگه رسمن چیه شد. بیل ملیندا گیتس فاوندیشن توش بوده و یونیورسیتی، حالا اسمش یادم نمیاد، ولی اینا رو واسط میفرستم، میتونیم توی عکساش بذاریم. و اینا اونجا تمرین کردن با هم، تمرین بود که چجوری رسپاند، چجوری جواب بدن به یک پندمی جهانی.
1: مریضی جیز رو ما میشناسیم.
2: این مریضی جیز رو ما میشناسیم. این خب ویروس هم بگی دنبالش دارن. این ویروس مریضی جیز ویروس جدیدی نیست. ولی خب میبینی که اینا چجوری حتی اخبار رو کنترل میکنن. یه زمانی میگفتن که اگه بگی از توی لب اومده اجازه نیست. ولی الان دیگه همه چون که میدونن و وارد جامعه شده، دیگه الان میشه گفتش که این از توی لب اومده. ولی نمیان به تو بگن تمام رابطه هایش که هست. الان یه سری کلمه ها رو من بگم نمیشه، چه ربطی داره به مریضی ایدز، چیکار ایدز چه ربطی داره به مریضی پولیو که اینا تو آفریقا چیکار کردن با زدن واکسن پولیو و چجوری شدش که اینا به وجود اینا رو به تو نمیخوام بگن. همین آقای فاوچی کسی بوده که اون موقع توی 1980 کار میکرده روی این واکسن پولیو و مریضی ایدز.
1: از بحث دور نشو، برگردیم به World Economic Forum و بعد اون رو تمامش کنیم. آره.
2: من چون ادامه داره موضوع. میفرستم. من یه سری عکس واسه تو میفرستم. آره. که ببینید. آها. جان هاپکینز یونیورسیتی، World Economic Forum و بیل و ملیندا گیتس بودن کسایی که ایونت 201 رو اورگانایز کردن توی اکتبر اون سال. شاید واسه جالب باشه، آقای روحانی، آقای ظریف و آقای
1: خاتمی رو عکسش به من نشون دادن.
2: خاتمی، آقای خاتمی هم جز کسایی هستن که اونجا بودن. حالا نمیدونم اینا کسایی هستن که به خود میگن انگلیسی بلدن. حالا من نمیدونم تا چه حد سخنرانی خاتمی رو گوش کردی تو.
1: حتی روحانی هم که مثلا از گلاسکو اسکاتلند مدرک و اصلا شهروندی اسکاتلند هم فکر کنم داره و مدرک مثلا دکتراشو گرفته، بلد نبود انگلیسی حرف بزنه دیگه. این
2: بابا مدرک دکتراش این آقای دکتر سید حسن امین که اونجا بوده.
1: آره میدونم، میخوام بگم نه اتفاقا انگلیسی هم بلد نیست، اینا خیلی کودنتر و تنبلتر از این حرفان که حتی
2: ولی اینا رفتن اونجا چیکار بکنن؟ اینا رفتن اونجا که برنامه‌شون رو بگیرن که ما چیکار باید بکنیم و بگم بله قربان ما در خدمتیم. اینا دارن همکاری میکنن با مطلقگرایی، چون که اگه این کار نکنن بهشون میگن برید، یکی دیگر رو جاشون میذارن. بازی این بازیه، یا تو این کار رو انجام میدی ما یه کاری میکنیم که یکی بیاد انجام بده. مثل همین اتفاقی که الان توی اوکراین داره میفته. پوتین میاد میگه ما میخوایم بریم نازی زدایی بکنیم،
1: فاشیسم رو میخوایم ببریم.
2: زلنسکی یهودیه.
1: و بعدم یه چیزیه که اشتباه جا افتاده به نظر من و من خیلی شنیدم اینو، اینی که میگن آقا یهودی ها دارن دنیا رو کنترل میکنن. این آنم آقا جان اینجوری نیست. در جنگی که در جنگ جهانی دوم 7 میلیون 8 میلیون یهودی کشته شد، یهودی هایی که مال کجا بودن؟ مال لهستان بودن.
2: خب هیتلر توی ماینکامف هم همه تقصیرهای اکونومی رو انداخت گردن یهودیا. البته اون موقع همه با یهودیا هم مشکل داشتن ها. یعنی من
1: فکر میکنم اینه که از همون گفتمان هاست که یهودیا رو، یعنی مثلا خب حالا
2: اون آمریکایی هم مشکل داشتن، همین همون روسی هم مشکل داشتن.
1: اینو میان یه جوری معنی میکنن. یا الان من میگم این حرف خیلی شنیدم، برای همین اصلا یه آدمایی دیدم که تو ایران مثلا میگن هیتلر آدم خوبی بوده. واقعا این اصلا آدم میمونه که چقدر این اطلاعات غلط داره میچرخه بدون اینکه اصلا تاریخ و هیستوری برن بعد برین تاریخ بخونین تا بفهمین، تا بتونین قضاوت درستی راجع به آدم‌ها داشته باشین. نه عزیز من، یهودی‌ها دنیا رو اداره نمی‌کنن، یک سری بانک داره بزرگ هستن که اصلا اونا نه یهودی‌ان نه مسیحی‌ان نه مسلمان، برای خودشون یه دین دارن، یعنی یه راه و روش، یه ایدئولوژی خاص خودشونو دارن که دنیا رو به این روز انداختن. هیچ ربطی، حالا اگر پیشینه مثلا همین راستچایلدها رو میگن اینا هم از یهودیا بودن، اصلا ربطی به یهود نداره این داستان. خواستم فقط بگم که حواستون باشه که گول این حرفای اینجوری رو نخورین و خودتون برین تاریخ بخونین.
2: اینا همشون بنکستر، در خدمت این بنکستران. مثلا حالا دوباره برگردیم به همین ورلد اکونومیک فورم و همین کسایی که توش هستن. پرمیر، نخست وزیر هلند، مثلا جز کسایی که همه اینا میگم اونجا رفتن، جز کسایی که در مورد کتاب Great Reset، این آقای کلاس شواب یه کتاب داده بیرون به اسم Great Reset، ریست بزرگ، که توی اون میگه ما میخوایم از این مریضی جیز استفاده بکنیم واسه عوض کردن سیستم دنیا، و به این میگه چهارمین ریولوشن، چهارمین انقلاب صنعتی، The fourth industrial revolution. بعد نگاه میکنی اوکی، حالا این آقای مارک روته هستش اسمش که نخست وزیر اینجا داره میره اونجا، داره از هلند، از طرف هلند داره میره دیگه، کی اینو فرستاده؟ میبینه شاه هلند فرستاده، میبینه شاه هلند هم با این آقای خیلی میزونه،
1: زد و بند داره.
2: بله، کوین هلند، ملکه هلند، خانوم زوروگیتا، باباش یه کریمینل آرژانتینیه. حالا میدونی پاپا زوروگیتا
1: کریمینل یعنی مجرم،
2: اجازه نداشت به خاطر کارهایی که کرده واسه عروسی اینا بیاد توی هلند. پارلمان بهش اجازه نداد، یعنی دیگه اینقدر وضع خرابه.
1: بابای یعنی پدرزن شاه هلند.
2: بله،
1: پدرزن شاه هلند. خب
2: پدر بعد بعد نگاه می‌کنی ببینی این پاپا زوروگیتا واسه سوگولیش چه شغلی رو گرفته وقتی که حاج خانم از مدرسه اومده. ببینی این بنکستره، توی ورد، توی ورد بانک و اینجور جا داره کار میکنه و کار کرده. بعد نگاه میکنی ببینی اینا دختر یه کریمینلو که با بنکسترا کار میکنه به ازدواج این در آورده. حالا تو فهم میکنی اینا واقعا هم دیگر رو دوست داشتن یا همین برنامه هستش که این بنکسترا، این راتشالدا تونستن بیان رویال بشن، خانواده سلطنتی بشن و اینجوری تمام قدرت‌های کشورا رو بگیرن. چون هلند دست کم نگی، هلند یکی از نمیدونم همه جوری تو همه چی دست داره، یعنی بابا بزرگ همین شاه اینجا کسیه که بیلدربرگ گروپ رو تأسیس کرده. بیلدربرگ گروپ رو من می‌خوام اینو توضیح بدیم، خوش تا برنامه میشه
1: جلسه بعد اینا بعد ببین همین چیزاست دیگه، این چیزا رو ما بعد توضیح بدیم. و یه جوری هم من خیلی دوست دارم که ما یه انگیزهی بدیم به بینندگان این برنامه که برن خودشون تحقیق بکنن. ما حرف اول و آخر رو نمیزنیم و هر کسی هم که همچین ادعایی رو داره که میگه من این چیزی که میگم 100% همینه، داره بهتون دروغ میگه و خودتون برین تحقیق کنین.
2: و اگه کسی هستش که بیشتر از ما میدونه بیاد بگه، و واقعا هم اگه کریتیک دارید خودتون یه ویدیو بسازید آپلود بکنید
1: یا اصلا بنویسین تو کامنت ها، یا هست راه‌های مختلف، هم کانال اینستاگرام پادزهر هست که من ما یادم رفته تبلیغ کنیم راجبش که این کانال رو دنبال کنین، که از این به بعد به غیر از اینکه خود برنامه پادزهر اونجا منتشر میشه، تیکه‌های برنامه پادزهر جدا جدا اونجا منتشر میشه، یه کانال تلگرام هم به زودی راه اندازی میشه، یعنی معرفی میشه، راه اندازی شده، فقط بعد ما توی اپوزیتو این برنامه من شیرش بکنم که ببینین ما اونجا میذاریم و نظرتون رو بدین. میتونین اصلا ارتباط بگیرین، شماره تلفن بذارین، اگه در خارج از ایران هستین ما باهاتون تماس بگیریم، بیاین تو برنامه شرکت بکنین حتی اگه خواستین. یعنی
2: من کاملا موافقم،
1: کاملا باز میگه اصلا یه ویدیو از خودتون بگیریم بفرستین، بگین آقا این ویدیویی من نشون بده، به شرط اینکه یه حرفی البته واقعا برای گفتن داشته باشین. و حتما ما نظرات دیگر رو دوست داریم که منعکس بکنیم و این گفتمان و این گفتگو رو به وجود بیاریم، و از توی این گفتگوه که همیشه فکرهای بهتر درست میشه، چون این فکرها میخوره و هم یه چیز جدید میزاد و این اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم.
2: راستش بخواید چند نفر هستن که خیلی لطف دارن، مخصوصا روی اینستاگرام. من اینستاگرام سر این برنامه درست کردم، اولش هم زیاد موافق نبودم، ولی هی هر بار که من یه پادزر درست میکنم یه چند نفر هستن خیلی لطف دارن، مثلا من پیغام میفرستم با هم یه حرف میزنیم. و یه خورده من سعی کردم فعالیتم روی اینستاگرام ببرم بالاتر، و کاری که میکنم من یه سری ویدیو و یه سری چیزا رو آپلود میکنم روی اینستاگرام که مردم ببینن این چیزایی که ما صحبت میکنیم بک‌گراندش چیه. میدونی چی میگم؟ یعنی آره، یه که مثلا میاد میگه آه نه هیپنوتیزم جنبی اصلا وجود نداره، نگاه میکنی مثلا یه نفر یه کامنت گذاشته باعث اونجا میدونم تی تی 154، میدونی چی میگم؟ اوکی عکس کتاب، سه چهار چهار تا پروفسور فقط کتاب نوشتن راجع به اینجور چیزا، میدونی چی میگم؟ و اونجا مردم میتونن اطلاعات رو بیشتر ببینن. اگر هم کسایی هستن که میخوان کمک بکنن، چون مثلا نوشته بودن زیر یکی از این ویدیوها چرا زیرنویس فارسی نداره، ما متوجه نمیشیم. من میخوام این کار رو بکنم ولی من بلد نیستم، من بلد نیستم فارسی تایپ.
1: نه آخه ما به فارسی ولی حرف میزنیم، چند تا کلمه است دیگه، شما بنویس که اون کلمه معنیش، اون کلمه که نفهمیدی رو بنویس، ما بساط معنیشو همونجا تو همون کامنت جواب تو بد میدیم. بعد اینکه شاید چند تا کلمه شو شما نفهمیدی، یعنی بقیه صحبت ما که به فارسیه.
2: روی کانال تلگرام بعدن معرفی کردیم، من سعی میکنم یه سری چیزای بیشتری رو بذارم، چون که روی کانال تلگرام مثلا میتونیم پی دی اف و از اینجور چیزا رو، از اگر کتابی چیزی باشه میتونیم آپلود بکنیم،
1: یا همین کتاب صوتی ها رو میتونیم بذاریم لینکاشو که مردم
2: بنویسن. آره. ولی من بازم میگم اگه کسی هایی هستن که فکر میکنن دوست دارن که کمک بکنن، حالا توی ادیت کردن واسه زیرنویس فارسی گذاشتن و حالا هر چیز دیگه، چرا که نه.
1: و یه چیز دیگه ای هم که من دیدم توی یکی از این کامنت ها نوشته شده بود و یه دوستی خیلی مصرانه به این قضیه دنبال داشت، چیز بود که ما دنبال این هستیم که شما رو ناامید بکنیم. شما که ناامید هستین همین الان، ما اتفاقا بهتون امید بدیم، بگیم که نه ناامید نباشید، ولی باید بدونید با چی داری می جنگی. و واقعا این آگاه شدن شما اصلا به بقیه هم کار نداشته باشه، آگاه شدن شخص خودت یه قدرت بهت میده و این رو تو میتونی با همین که فقط نفر بغلی رو آگاه بکنی این قدرت رو بهش بدی و این نتیجه میده. شما نگرانه، یعنی از الان قضاوت نکن یا حدس نزن که چی میشه در آینده.
2: باید
1: شما
2: با هم دیگه هم صدا بشیم و هم
1: باید اینو ما میتونیم عوض بکنیم، این بازی رو میتونیم عوض بکنیم با آگاهی. آگاهی رمز داستانه. یعنی ببین شما
2: تونستی به من هم این باور رو قشنگ برسونی و من به خاطر همین اومدم به تو کمک بکنم توی این برنامه پازه و تو هم داری به من کمک می‌کنی توی این برنامه پازه. چون که من هم مثل تو این اعتقاد دارم که ما میتونیم این رو عوض بکنیم، چاره دیگه‌ای هم نداریم. دیگه سیستم انقدر داره میاد جلو جلو داره میاد توی صورتت که اگه بخوای یه خورده صورتت تکون بدی یا سیستم تکون دیدی نظام چقدر میلرزه، یه نفر رو سرش خوره میره، دیگه داره اینجوری داره میشه و چاره دیگه هم نداریم. و من فکر میکنم همین که با هم دیگه داریم همصدا میشیم، کسای دیگه هم بیان با ما همصدا بشن، قدرتمون بیشتر میشه. من میخوام که کسایی که اگر دوست دارید ویدیوهای ما رو شیر بکنید، بفرستید واسه دوستاتون، بگید که چرا اینو واسهش فرستادید که نگاه بکنه و ما رو کمک بکنید که این حرف رو بیشتر به آدمای دیگه برسونید.
1: یه چیزی راجع به بلندگو گفتی اون دفعه به من، حالا دوست دارم هم جلسه بعد بگی هم الان یه بار دیگه بگو قدرت بلندگو.
2: توی فیزیک ما یه قانون داریم و این قانون فرکانسه. تو اگه یه بلندگو داشته باشی، خب از تو یه صدای رو پخش بکنی، یه موزیکی رو پخش بکنی، این یه فرکانسی داره، خب این یه قدرتی داره. حالا اگه کنار همین این یه بلندگو یه بلندگوی دیگه اضافه بکنی، صدا قدرت صدا دو برابر نمیشه، سه برابر میشه. یه بلندگوی دیگه دوباره اضافه بکنی، سه تا اضافه بکنی، شش برابر میشه. این چیزی هست، این دوباره قانون طبیعته، قانون فیزیک هستش. و هرچی که ما بیشتر بشیم فرکانسمون میره بالاتر، قوی میشیم و بیشتر و راحتتر میتونیم به هدفمون برسیم. اگه کسایی هستن که این گفتمان به نظرشون منطقی هست، به نظرشون چاره هست، حالا من نمیگم همه چیزی که ما میگیم 100% درسته، ما هم داریم سعی میکنیم جوابها رو پیدا بکنیم. حالا دیدی مثلا فردا فقط راچلد نیست، جی پی مورگن هم هست. اطلاعات رو باید بیشتر و بهتر و صافتر و تمیزتر بکنیم و اینجوری میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم و که قوی بشیم و بتونیم واکنششون بدیم و بجنگیم اونجوری که به نفعمون باشه،
1: بتونیم خودمون رو نجات بدیم دیگه از این وضعیت.
2: آره، چاره دیگه ای نیست.
1: آره.
2: و این موتیویتش میگه انگیزه خیلی خوبیه. من که مخصوصا به خاطر کسایی که با من تماس گرفتن تو این مدت، خیلی به من امید داده. ببین اون ایده هستن که خب بالاخره کامنت میزنن خوشحال نیستن. اوکی من کاری نمیتونم بکنم. کسایی که حالشون بده از خنده یه نفر ناراحت میشن، I'm sorry. خب نه، این نشون میده که تو اگه از خنده ناراحت میشی، یعنی تو ضعیفی. نمیگم با من هم فکر باش. اوکیه، تو میتونی، من اینجا نیستم. هم یه ایده از یه کسی خوشش میاد، کسی بدش میاد. چرچیل روی کانال اینستاگراممون هست، گفته که اگر تو با کسی مشکل داری، یعنی کسی هستن که تو رو دوست ندارن، اتفاقا خیلی خوبه. یعنی اینکه تو توی

در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همون توی قبل هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من نیست. می‌فرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون که تو را در دل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، و از زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه بر او مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب، این برمی گره به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب، سوال بسیار هست و امروز من به یکی دوتا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این هست که کدوم شاهنامه است؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه. این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفات بکرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتند. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست، در دست همه نبود. حالا این رو گفتم، یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می‌رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخونده پیدا شده، فردوسی رو برداشتن، امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرش رو بخورید، شما فکرش رو بکنیم، فردوسی، تابلو فردوسی رو بیاریم پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ

0: این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه در اوست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمی‌شناخت. در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم اصلا ایرانی وجود نداره. یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل. گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم. تکیه بر شاهنامه. آره. دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش. نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو لکه‌دار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت، بارها گفتم این داستان رو. بله خب، بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده، به نام لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما اون کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و عرض کنم که اصلا ایرلند بود، ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمککار فرمانده کل هند بود در هند، اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم. ترنر ماکان این مرد بصیر، اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوهزاد، مثل داستان برزو و خیلی خیلی اشعار دیگر برد به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنی با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در میابیم که الحاقات زیاده و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاقی این کتاب رو منتشر کرد، یعنی به عینه عرض کنم که بر 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده، این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی‌شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون روز این چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن. بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله، بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست سازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کنه، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول اینجایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب برای شروع کردن خریدن و اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، هنوزم چاپ میشه و هنوز که عرض کردم استاد دبیرسیابی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد. ایشون شاهنامه بسیار شیرین نیست خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار. و چشم ما روشن هست به عرض کنم که اکادمی علوم شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایرانشناس معروف، تعدادی از پارسیدانان رو جمع‌آوری کرد. مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده‌ای ها بود که جز هیئت، یکی از جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود، توده‌ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میکرد به دکتر خاندوی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چی کار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند. عبدالحسین نوشین هم باید شاهنامه چاپ موسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتریست. فقط یک عیب بزرگ که دارد، عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکبوس مثلا، اینا نیست، همینطور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ داشت، همین چیز کج دیگه. بله، برای مشیری با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت بکنیم. پس سوال بسیار بوده است، این شاهنامه 675 که در لندن هست، عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی پر به خاورمیانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره بعد به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادوی افتاد، سادوی که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادویز انجام میشه و موزه انگلیس بریتیش میوزیم این کتاب رو خریداری کردن، خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کردن. خدا سپاس که دست آخوند نگفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضبط های سست درش هست. الهاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیاران دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیزم قدیمتر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون اینجا نوشتم که دست‌نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 5 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه‌تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر، صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده، یک کسی قیچی کرده. اما بهترین شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست، بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن. یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد عرض کنم که شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه. یک شاهنامه بروخیم هم داریم، بروخیم هم داریم که از التقاط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخیم بسیار علاقه‌مند به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخیم اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاقی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دچار مشکل بشوید بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه و بعض لغات هست که اندکی مشکله. معنیش این است که بایستی که یک دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، چون این بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است. نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیر کبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. سه بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. وقتی ما میگویم شاهنامه منظور این بخش است، عرض کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان او در زیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا عرض کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند، بنابراین چیز زیادی نموند. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب روزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده. در باب روزگار ساسانیان و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگرد، دیگه کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از اون میپرسند ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کند اگر مبتدی هستید، اگر محقق محقق هستید که خود می دانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمی دانم از اینجور داستانهای خرافی. قبلا من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم، بسیاری از ما، که اون چه ما میاندیشیم در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و از کنن که داستان قیامت و از این جور حرفا. بله، اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و حتی از کنن که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جبه صحبت کردم، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و کشتن دانایان و عقب‌ماندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجبه صحبت کردم، بسیار راجبه صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه. عرض کنم که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان‌هایی را می‌ندازن برای مرگ اصغر اکبر، سینه می‌زنن تو خیابون‌ها با یه آبرو ریزی. و مملکت رو نگاه کنید، در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست میگرد و حقایق امور براش روشن میشو، مثل محمد بن زکریا رازی داره کتاب منتشر میکرد، کتابش رو آتش میزدن، کافر و ملحد میگفتن. و ما از طریق ردیه ها که بر کتاب های اینا مینوشتن، یا اینکه یک شخصی پیدا میشد با اینا صحبت میکرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود میگفت، میفهمیم که این بزرگان چه میگفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که با هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزیست که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسون، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستن و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس بمونید یک ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد به میزان در واقع چارجی که عمل کنه با خودش. پس معلوم شد که این وجود داره. با توهمات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید، مثل امام فخر رازی در فرمایید، می‌بینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتاباش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها، اغلب کارشون همون خرافات بود. البته البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست، که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست. و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بود است و ابن سینا بود است و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع صحبت کردیم و چیزی نمانده بود که یعنی انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو، اینها، و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقمند بودن، یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود. جا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جانی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللی است در بین ما خواجه نصیرالدین طوسی است و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بهش افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله، اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که حالا فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه‌ای که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا، و میگفت که همه علوم جهان، تر و خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بده؟ کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا بطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت، امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید. با سپاس از شما و از امیر، تا برنامه دیگر، شابید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت در شهری موسوم به مکه نگاهداری می‌شد. در بین این اعراب این بتخانه محلی برای زیارت‌ها و گرد همایی‌های سالیانه‌ای بود که حج خوانده می‌شد. زائران این خانه خدایان در موسم حج به مکه می‌رفتند، به دور بتخانه طواف می‌کردند و مراسمی خاص به جا می‌آوردند. شاعران بهترین اشعار خود را می‌خواندند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. روشن است که شغل طولیت یا پرده‌داری کعبه شغلی محترم، قدرتمدار و ثروت آفرین بود. 500 سالی پس از تولد عیسی مسیح این شغل به یک عرب قدرتمند به نام عبد مناف رسید. او دو پسر داشت که هاشم و امیه نام داشتند و فرزندان آنها به نامهای بنی هاشم و بنی امیه در تاریخ شهرت یافتند. با مرگ عبد مناف و در شرایطی پیچیده و هنوز در خور بررسی، پرده‌داری کعبه به بنی امیه رسید و سر بنی هاشم بی کلاه ماند. بنی امیه زمامداران و در مقیاس آن روز شبه جزیره ثروتمندان مکه شدند و بنی هاشم به چوپانی و نظایر آن افتادند. در 5 قرنی که بین دوران عیسای ناصری و دوران عبد مناف می گذشت، حوادث مهمی در سرزمین‌های شمالی خاورمیانه کنونی شامل عراق و سوریه و ترکیه، فلسطین، اسرائیل و لبنان امروزی، یعنی در جهان متمدن بالای مدار 20 درجه اتفاق افتاد که ساختار و چهره شهر مکه و اندکی بعد کل شبه جزیره بی آب و علف عربستان را تغییر داد. مختصر اینکه 200 سالی پس از اخراج جانشینان اسکندر از ایران و بازسازی شاهنشاهی کشور و استقرار نیروهای اشکانی میترایی مذهب در منطقه خاورمیانه کنونی، در 60 سال قبل از میلاد عیسی، سر و کله سربازان جمهوری روم در این منطقه پیدا شد و آنها توانسته بودند حاکمیت بخش‌های غربی سوریه و عراق تا کناره‌های دریای مدیترانه را از چنگ ایرانیان خارج کنند و یکی از فرماندهان نظامی خود را به حکومت آن منصوب نمایند. و 30 سال مانده به میلاد مسیح، جمهوری روم در پی کشورگشایی‌های جولیوس سزار به امپراتوری روم تبدیل شده بود. مجلس سنای روم قدرت‌های عمده خود را از دست داده و فرماندهان نظامی به خصوص با تکیه بر توارث خونی به نام دیکتاتور دائمی و امپراتور بر سراسر اروپای زیر مدار 60 درجه حکومت خود را آغاز کرده بودند. در طی 2 قرن تسلط بلا منازع ایرانیان بر خاورمیانه کنونی، اروپا به کمک شاهراهی که جاده ابریشم خوانده میشد به شرق دنیا، چین و ژاپن وصل میشد و بازرگانان مختلف در این شاهراه که بخش عمده‌ای از آن هم از خاک ایران اشکانی و هم از خلیج پارس میگذشت، بین چین و روم در رفت و آمد بودند. از آنجا که هر شاهراهی با خود رونق اقتصادی و رفاه مادی می آورد، جاده ابریشم نیز شاهرگ اقتصادی محسوب می شد که شرق و غرب ایران را به چین و اروپا وصل می کرد و در سراسر مسیر خود شکوفایی و رونق می آفرید. اما با حضور نیروهای رومی در غرب خاور میانه، عیسی مسیح در عمر 30 ساله خود شاهد آغاز جنگ‌هایی بین ایران و روم شد که تا 600 سال پس از به صلیب کشیدن او ادامه می‌یافت. حتی اگرچه 220 سال پس از مرگ او حکومت ایران دست به دست گشت و ساسانیان جانشین اشکانیان شدند و تا 430 سال بعد بر شاهنشاهی ایران حکومت کردند، اما جنگ‌های ایران و روم همواره بر سر تملک خاورمیانه به صورت نامرتب اما مستمر شعله‌ور می‌شد و گاهی ایران و گاهی رومیان به پیروزی می‌رسیدند. دوران زندگی عبدمناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می کردند و کاروانهای شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدینسان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند، به شرق دور وصل می‌شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشم‌اند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سرراهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می‌آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می‌کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروان‌های او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدینسان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می بندد و به او پیشنهاد ازدواج می دهد. در پی این وصلت محمد جزی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته های اندکی که در این مورد در دست است می توان گفت که به نظر می رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارواندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می‌دانستند. نیز به نظر می‌رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوتگزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در قاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چون این می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می‌شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله‌ای است که می‌تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث میگویند که خدیجه بلافاصله از این خبر استقبال میکند و نخستین کس میشود که به اسلام میگرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را میپذیرد. در هر حال به نظر نمیرسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلافاصله واکنش بنی امیه را که پرده‌داران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها

دار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکسته اند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در عین حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان
نام سا

به اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می‌دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می‌رفت بدون پشتیبانی مهره‌های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی‌آید. اما درست در زمانی که به نظر می‌رسید مسلمانان بازی را باخته‌اند، محمد تصمیم بزرگی می‌گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می‌کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروان‌هایی که به سوریه می‌روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می‌داشتند، به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت، همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 سالی خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود، مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدا تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می‌گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.

0: مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان جمهوری اسلامی میگوید فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. این گفته موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است و مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: سعید، آیا فاصله بین تاجزاده و شاهزاده وجود داره که مهدی نصیری میگه یا همینجوری صحبتی کرده که بخواد مثلا از لحاظ عروضی و وزنی به هم دیگه خورده باشند؟
2: خب تاجزاده نماد اصلاح طلب ها هستش، نماد استمرار طلب ها هستش در فضای سیاسی ایران و قطعا فاصله بین امثال تاجزاده که در واقع از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودن، از اعضای گروه های چریکی بودن، بعدن سازمان مجاهدین انقلاب رو درست کردن و در طی این چهار دهه واقعیت این هست که این گروه هایی که بهشون اصلاح طلب گفته میشه بخش مهمی از این چهار دهه رو در رأس امور بودن و اون چیزی که امروز فداکتی که امروز حاصل شده محصول اندیشه ها و مدیریت این هاست. شاهزاده از طرف دیگه از روز اول با جمهوری اسلامی مخالف بوده، بیش از چهار دهه هستش که حرفش یکیست که جمهوری اسلامی باید بره و خب بین اینها قطعا فاصله وجود داره. اینکه این فاصله باید رفع بشه، به نظر من رفع شدنش به این شکل هستش که اصلاح طلب ها اگر واقعا در یک زمانی به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردند و میخوان جبران کنند، رفع شدن این فاصله این است که اینها بیاند و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان کسی که میتونه ایران رو رهبری کنه برای عبور از جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن بپذیرند. این تنها راهی هستش که این فاصله میتونه پر بشه.
0: سعید، تصور میکنی جامعه میتونه به افرادی مثل تاجزاده یا فائزه هاشمی رفسنجانی اعتماد بکنه؟ چون که واکنش هایی که مردم در سوشال مدیا نشون دادن واکنش هایی بود که یعنی برداشت من اینگونه بود که هرگز نمیتونن اطمینان بکنن و اعتمادی داشته باشن. حتی اون صحبتی هم که حالا مجری بی بی سی داخل اون مصاحبه که با مهدی نصیری داشت خیلی حساب شده رفتار کرد و گفت که نمیدونم طرفداران شاهزاده نمیذارن، در حالی که آقا شاهزاده یک آلترناتیو، یک شخصیت سیاسی است. درسته که نظر و نگاه مردم براش اهمیت داره، اما اول آخر تصمیم گیرنده اون هست و اینگونه نیست که مردم بگن نه با این صحبت نکن، بگه خب باشه مردم گفتن پس من صحبت نمی کنم و اینجور چیزها. ولی خب اعتماد، آیا میشه اعتماد کرد به این افراد؟
2: اعتماد که خب ما به افراد، یعنی در زندگی شخصیمون هم به افراد بر این اساس اعتماد میکنم. یک بخشی از اون فرایند اعتماد کردن گذشتهشون هست، یک بخشیش این هستش که خب الان مثلا چه رفتاری دارن، یک بخشش این هستش که باشون منافع مشترکی داریم یا نه. در فضای سیاسی هم خب به شکل شدیدتری همین هست. به اینها میشه اعتماد کرد؟ نه خیر. آیا میشه یک پروسه، یک پروتکلی اندیشید برای اینکه اگر کسانی بخشی از حکومت بودند، یا اصلا نه که بخشی از حکومت بودن، همروزونه در موضع اشتباه بودن و میخوان بیان به موضع درست، خود چیکار باید کرد؟ اون که نمیشه گفتش که آقا اگر کسی اشتباه کرده به هیچ وجه نمیشه اومد در موضع درست. بعد یک پروسه اندیشید، یک پروتکلی درست کرد. اون پروسه به نظر من این استش که نخست باید تمام پلهای پشت سرشون خراب بکن با جمهوری اسلامی.
0: صدای سعید قطع شد تا
2: حداقل در
0: سعید جان واسه چند ثانیه صدات قطع شده بود، من داخل صحبتت پریدم. تا اونجایی که برگشتی گفتی که باید تمام پل‌های پشت سرشون رو خراب بکنن، به بعد رو اگر دوباره تکرار بکنی ممنونت میشم.
2: بعد پل‌های پشت سرشون خراب بکنن حداقل در ظاهر، حالا ما در باطن که نمیدونیم، ما که اینجا دست به امنیتی نداریم ببینیم که تو پشت سر چه خبر، ولی در ظاهر باید پل‌های پشت سر خراب بشه. نکته بعدیش اینه که خب اون چیزهایی که اگر در درون رژیم بودند، اگر در درون گروه های ضد ایرانی بودند، اگر در درون گروه های همکار رژیم بودن، اگر در درون گروه های چه میدونم مسلح مارکسیست بودن، اینها باید بیان راجب این که راجب اشتباهات اونها صحبت بکنند، نه فقط هم اشتباهات کلی. به هر حال اگر در درون اونها بودن اطلاعات دست اول دارن، بیان اون اطلاعات رو با جامعه در میون بگذارند. بیش و پیش از هر کسی با اون رژیم، با اون گروه هایی که باشون بودن بستیزند، یعنی در واقع جبران بکنند اشتباهات گذشته شون را. و نکته سوم اینه که خب وقتی که آدم در واقع از یک موضع اشتباهی سالها در موضع اشتباه بوده میاد به موضع درست میخواد به پیونده، خب قاعدتا شرط عقل و شرط انصاف این هست که بیاد و حمایت بکنه از کسی که سالهاست در موضع درست بوده، نه که بیاد بخواد مثلا حالا به اون تازه امر و نهی بکنه که تو باید چی کار بکنی. خب شاهزاده رضا پهلوی بیش از 4 دهه هستش که در موضع درست است. اگر چه میدونم آقای تاج‌زاده، آقای نصیری، خانم رفسنجانی، یعنی هر کی اگر که میخواد از موضع غلطش برگرده، بعد از اینکه پلار پشت سرش خراب کرد، بعد از اینکه اومد اطلاعات دقیق و جزئی داد راجب این که راجب خرابکاری ها، راجب جنایت ها، راجب اشتباهاتی که خودشون و دوستانشون و خانوادهشون در این 14 کردن، بعدم باید بیاد در واقع این رهبری که سالهاست در موضع درسته پشت سر اون وایسه، نه اینکه بیاد بگی خب من الان 14 هستش که این بلا رو سر کشور آوردم، حالا این علم رو هم بلند کردیم، این پرچم رو هم بلند کردیم، من رهبر هستم، بیاد پشت سر من وایسید. این اون به نظرم پروسه و پروتکل کلی است. حالا جزئیات خیلی بیشتری باید برش اندیشید و تا یه حد زیادی اندیشیده شده، ولی این پروتکل و چارچوب کلی هستش. حالا یه دم هستن که آدم کشتن، نمیدونم چیز کشتن، اونا که اصلا بحثشون جدا هست.
0: آخه سعی میرسم به این موضوع ریزش ها میرسم، چون در مورد ریزش ها خیلی سوال ازت دارم و نکات خیلی زیادی میخوام بگم. قبل از اینکه سوالم رو در مورد ریزش ها بپرسم، چون که وعده داده بودم که با مهدی نصیری گفتگو خواهم کرد و مهمان برنامه خواهد بود، از طریق یکی از خود شما شماره واتساپ آقای نصیری رو من پیدا کردم، بهشون پیام دادم، گفتن که در چند هفته آینده سرشون شلوغ، تعدادی مصاحبه وعده دادند و خبر میدند به من و گفتن باید مقداری هم احتیاط بکنن، چون میخوان نیت دارن که به ایران بازگردن. چیزی بود که واسه من نوشتند. 24 ساعت بعد به من پیام دادن که سلام و درود، الان گفتگوی از شما رو دیدم که از آقای تاج‌زاده و در آن گفتگو از آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها اسم آوردید، تو به آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها عنوان پتیاره رو دادید. متاسفم که اعلام کنم از گفتگو با جناب عالی منصرف شدم. این نوع مواجهه با مساله ایران به کلی از هدف من که وحدت عمومی و نفی ستیزه‌گری است به دور است. با احترام، انسان شریفی هستن، انسان محترمی هستن، من هم انسان محترمی هستم و همین گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. نوشتم سلام، متشکرم، همیشه مناسب دانستم و آموختم از واژگان برای انتقال مفاهیم و افکار و البته حقیقت و واقعیت استفاده کنم، نه تعارف. خوشبختانه کسی نمیتواند به من بگوید چه بگویم چه نگویم. البته که افراد می انتخاب کنند که روبروی من برای مصاحبه بنشینند یا خیر. در زمان کنونی به تعارف و رفیق بازی نیاز نداریم. آقا اگر گفتگوی بدون سانسور و تعارف خواستید، برنامه من هست. اگر هم که فقط رسانه‌ای خواستید که حرفهای خودتان را بزنید و تعارف بکنید و حرفهای متعارف اصلاح طلبی و تعارفهای اسلامی بزنید. متاسفانه رسانه زیاد هست، من در سینما رکس فقط پای میکروفون نیستم برای دوستان. به هر حال این فضا فرصت برای شما هست، هرگاه خواستید در مورد ایران عزیزم و آیندهش بدون سانسور و تعارف حرف بزنید، می توانید در برنامه من شرکت کنید. با احترام، بدون هیچ گونه دوستی با تفکرات اصلاح طلبی و فرهنگ شیعه، تصدق شما محمد. به هر حال این فضا باز هم واسه مهدی نصیری هست که بیاد. این چون در این چند روز گذشته خیلی دایرکت داده بودن و کامنت گذاشته بودن که چی شد، قرار بود با مهدی نصیری مصاحبه کنی، پیام دادم این گونه، گفتن منم این گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. آقا در مورد بحث ریزش ها سعید که صحبت کردی، خب این ریزش ها ریزش های مختلف داریم. یه ریزش هست که افراد میان مثلا به عنوان مثال به سیستم های امنیتی کشورهای دیگه اطلاعات میدن، این هم یک نوع ریزش آیا تعریف میشه یا نه، تا بعد بیام سراغ ریزش اصلاح طلب ها که اصلا قابل اعتماد هستند یا نه.
2: ببین همونطور که گفتی، خب ریزش انواع مختلف داره، دلایل مختلفی هم داره. یکی ممکنه که به هر دلیلی مثلا نظرش عوض بشی به کلی، ممکن بوده که طرفدار جمهوری اسلامی چه میدونم جنایت ها رو دیده نظرش عوض بشه، اون یه نوع ریزش. یکی ممکنه اختلافات شخصی و اینا پیدا میکنه یا به دلایل مالی جدا میشه. مثلا تا جایی که من شنیدم این آقای عسکری که در واقع معاون وزیر دفاع بود، اصلا از بنیانگذاران حزب الله و اینها بود، خب این به دلایل حالا اختلافات مالی و مشکلات شخصی اینا جدا شد. خب اون هم یه نوع ریزشه. یکی ممکنه که این فقط هم مختص ایران نیستش، این رو شما در جاهای مختلف دنیا در طول تاریخ دیدید. یکی ممکنه به خاطر جاه طلبی های شخصی مثلا چیز بکنه. آیا کسانی که مثلا حالا مثلا جاسوس ها رو بگیم، کسی که مثلا برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، و اگر یک نفری در یک مقام بالایی هستش و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنه، خب اون قاعدتا حالا جز مواردی که ازش یک چیزی گرفتن، یک آتایی ازش گرفتن که میدونه اگه افشا بشه در صورت کشته میشه، ولی در موارد دیگه حتی اگه برای پول و اینها هسته، شما اگر در درون یک نظام توتالیتری مثل جمهوری اسلامی یک مقام میانی حتی دارید و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنید، برای شما شاید یک نوع ریزشی هستید، برای اینکه به هر حال هزینه این جاسوسی بسیار بیشتر از اون حالا پولی هستش که ممکنه به شما بدن و اینه. حتی اگر دلیل این که شما ریزش می شما این کار رو میکنید اینه که مثلا میخواید چه میدونم برخی از اینا هستن برای اینکه بتونن زندگی خانوادهشون رو که بتونن راحت باشن در یک کشور دیگه تامین بکنن، این هم خودش یه نوع ریزشی دیگه. یعنی این هستش که شما باوری ندارید به لحاظ ایدئولوژیک این نظامی که خودتون ساختید، هیچ باوری بهش ندارید. حرفی که هستش این هستش که نظام جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، به نظر من از نظر درونی، از نظر شیرازه درونی بسیار فرو پاشیده. دلیلش هم این هستش که به لحاظ ایدئولوژیک فرو پاشیده و اون چیزی که الان حکومت رو نگه می‌داره دو تا چیز هست، یکی خشونت مطلق هست و یکی هم این در واقع رانت مالی که تقسیم می‌کنه. و راه حل پیروزی هم این هستش که شما این رو بتونید در واقع مانع بشید. اون رانت مالی چیزیست که سالها ما تبلیغ کردیم چطور میشه جلوش رو گرفت، از طریق فشار حداکثر تحریم ها. و خشونت همین هست که شما نهایتا باید بتونید از یک طرف مردم رو تقویت بکنید، اون چیزی که من چندی پیش در این نشست مشترک اندیشکده مسائل ایران و حزب ایران نوین هم گفتم، یعنی در سمت نیروهای مردمی اینها باید بتونن خودشون رو سازماندهی بکنند که بتونن از خشونت مشروع علیه خشونت نامشروع حکومت استفاده بکنن. و در سمت دیگه این هستش که شما باید بتونید در درون حکومت، در درون دستگاه سرکوب شکاف بندازید. خب این بناش ریزش هست. این ریزش چه زمانی رخ میده؟ چه زمانی رخ دادنش مهم هست؟ وقتی هستش که مردم در خیابان باشن، حکومت گوشه رینگ باشه. وقتی حکومت گوشه رینگ هست، اون موقع مهم هستش که آیا شما میتونید بخش های از حکومت رو، بخش از دستگاه سرکوب رو مجبور بکنید که بی‌طرف باشه. آیا میتونید بخش از دستگاه سرکوب رو به خودتون پیوند بزنید؟ اون موقع این اهمیت بسیاری پیدا میکنه. ولی معنای ریزشی نیستش که انقلاب با ریزش اینها شروع میشه. نه، انقلاب به یک جایی میرسه که حکومت گوشه رینگ هست. تنها چیزی که حفظش داره میکنه اون لحظه خشونت محض است. در اون لحظه اگر شما بتونید از توانایی حکومت در اعمال خشونت بکاهید و از اون طرف در سمت خودتون توانایی اعمال خشونت و مشروع رو بالا برده باشید، خب حکومت ساقط میشه. من ریزش در واقع برای این هست که بخشش برای این هستش که توانایی حکومت در اعمال خشونت مشروع رو بکاهید، یعنی نیروهای از اون جدا میشن، نیروهای از اون بی‌طرف میشن، از اون طرف هم به توانایی شما برای اعمال خشونت مشروع می افزاید، برای اینکه شما میتونید بخشی از این حکومت، بخشی از دستگاه سرکوب که جدا شدن رو بیارید کنار انقلابیون که از خشونت مشروع علیه خود حکومت استفاده کنن.
0: خب سعید، این صحبت هایی که داری میکنه خب کامل درست، منطقی، عقلانی است و بر اساس مطالعه و تجربه است، ولی خب در زمان اکنون که الان در حال حاضر مردم کف خیابان ها نیستن، الان با ریزش ها چگونه باید رفتار کرد؟ با افرادی که ریزش میکنن چگونه باید رفتار کرد؟ از یک طرف نمیشه، مردم اطمینان ندارند، از یک طرف اگر بخوان اطمینان داشته باشن چگونه به تصور تو باید راستازمایی بشه؟ چون گفتی یه سری پروتکل ها آماده شده، به هر حال چگونه باید، چون در روزهای گذشته در ماهای گذشته افراد خیلی زیادی بودن که به سمت مردم اومدن، حالا مثل نمیدونم فلان شخص که نماینده شورای شهر فلان شهر بوده، الان خارج از کشوره و میگه شاهزاده. اینم میگم من نظر خود من بر اینه که آقا همه همونطور که در ابتدای برنامه سعید گفت، همه باید اگر بحث ریزش هست و واقعا ریزش کردن، همه باید بیان زیر چتر ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی. چرا؟ چون از روز اول تنها کسی که آلترناتیو بوده شاهزاده رضا پهلوی است، تنها کسی که اپوزیسیون واقعی بوده و اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی نبوده شاهزاده رضا پهلوی است. در نتیجه من هم هر کس زیر چتر شاهزاده باشه میام میگم اوکی زیر چتر شاهزاده است، حالا ببینم عملکردش چگونه بوده و چه اطلاعات اضافه ای واسه ما آورده، چه چیزی به دانش و دانایی ما اضافه کرد. و این آقا واکنش ها در ماها و سالهای گذشته نسبت به افرادی که ریزش کردن و به سمت ملت اومدن، به سمت در قسمت درست تاریخ اومدن، این قسمت درست تاریخ با اون قسمت درست تاریخی که حامد اسماعیلیون در مورد برادران جبلی میگه فرق میکنه. ملت ها، ما دو تا سمت درست تاریخ داریم گویا، یه سمت که ملت هستن، یه سمت دیگه که افراد دیگر هستن که نمیدونم هیچ رسمیت و هیچ گونه سنخیت هم گویا با ملت ندارن. آقا چه کار باید بکنیم؟ چون الان این روزها واکنش‌ها خیلی عاطفی و احساسی است.
2: ببینید اطمینان که خیلی کار سختیه، یعنی در زندگی شخصی هم کار سخته، در زندگی سیاسی از اون سخت‌تر. فرض کنیم یک نفری 4 دهه در مسیر غلط بوده، درست، حالا در یک جایی یک توانایی داره، بالاخره شناخته شده هستش، نمیدونم یک شناسایی داخلی داره، شناسایی خارجی داره، یک توانمندی هایی داره. حالا فرض کنیم، من دوباره تکرار میکنم، این گفتش که آقا من اشتباه کردم، میخوام بیام به انقلاب ملی مردم ایران کمک. آیا ما به این باید اطمینان بکنیم؟ 100%؟ نه. آیا رای هستش که بشه در واقع یک مقدار احتمال اطمینانی که میشه بهش کرد و بیشتر کرد؟ چون همش بحث احتماله دیگه. بله، یک بخشش اینه که خب بیاد خیلی صریح و روشن راجع به اشتباهات، خیانتها و اینها حرف بزنه. من مثلا چه میدونم، آقای تاجزاده یا خانم رفسنجانی. خب خانم رفسنجانی تا وقتی که زیر بار اشتباهات و خیانتهای پدرش، خانوادهش، همکارانش در حزب کارگزاران، خانم رفسنجانی که فائزه که بالاخره در قلب نظام حضور داشته برای سالها، از لحظه برپایی این نظام خون و جنون تا همین الان بالاخره دستی های بسیار وسیع داشت، و این بخشش اینه که اینها رو بیاد روشن بگه دیگه. اگر که شما روشن نمیگی، اگر همچنان دفاع میکنی، یعنی دارید اون پر رو پشتر خود میخوای نگه داری دیگه. بخش دیگه اش اینه که صریح گفتش که آقا این نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستش، دوام نباید پیدا کنه و سرنگون بشه، درست؟ یعنی شما پلها رو خراب بکنی پشت سرت، کمک واقعی بکنی به انقلاب ملی ایران، نه که برای خودت یک کیسه بدوزی. اونجا هستش که و و گام بعدیش هم توی گفتم گام بعدیش این استش که بیان بگن که خب آقا چه کسی الان در بین مخالفین بیش از 14 هستش که در موضع درست وایساده، محبوبیت داره، مشروعیت داره. شاهزاده رضا پهلوی هستش. ما الان برای پیروزی انقلاب ملی نیازمند یک رهبری هستیم. این رو که واقعا شوخی نداره، هیچ انقلابی بدون رهبری پیروز نمیشه. تنها کسی هم که این ظرفیت رو داره ایشون هستش. خب من میام پشت سر ایشون وایس. درست؟ این کار رو که کرد تازه ما وارد این مرحله میشیم که اوکی حالا با به قول چیز گارد ریل ها و با زن و سوء زن و شک و اینها خب میشه یک همکاری کرد. ولی یک کسی این کارا رو نمیکنه، همچنان از گذشته خودش و خانواده‌اش رو جمهوری اسلامی دفاع میکنه. دنبال این هستش که برای خودش یک کیسه‌ای بدوزه، خودش رو در واقع داره باد میکنه برای اینکه من رهبرم، رهبر منم، رهبر توی اینا. درست؟ و کمک خاصی هم واقعا به چیز نمیکنه، درد سر هم درست میکنه، در واقع مانع هم جلوی راه انقلاب ملی میندازه. خب با این اصلا آدم وارد هیچ گونه همکاری و اینایی نمیشه. این به نظر من مسیر درست است. نه همه رو میشه، نه همه رو میشه و باید در همون لحظه اول گفت نه خیر شما نمیدونم فلان بودی و همان بودی و اینها، نمیشه به راه درست بیای. خب اینجوری که این جبهه انقلاب ملی که در واقع بزرگتر نمیشه. نه هر کسی هم اومد باید زخ کرد و گفت به به به به به به چهچه بفهمید در صد بنشید. این کاری هستش که سالها انجام شده. جمهوری اسلامی بسیار استفاده کرده از این برای اینکه اپوزیسیون رو در واقع ضعیف بکنه. هی هر از چنگایی یکی میاد میگن آی این نمیدونم عبور کرد و اینها، میاد در صد میشینه، بعد 6 ماه 1 سال دوباره برمیگرده به تنظیمات اصلی. خب قاعدتا باید یک روشی پیدا کرد که این رو بشه چیز کرد، این رو بشه بهینه کرد. این روشی که من گفتم فکر میکنم ولی کلیاتش کم و بیش زمین راه و زمینه مناسبی هم.
0: سعید فکر نمی‌کنی با توجه به اینکه حالا خودت هم اشاره کردی که ما سیستم امنیتی که نداریم که بخواد راست‌آزمایی بکنه یا اینکه اطلاعات امنیتی در اختیار ما بذاره، در نبود سیستم امنیتی که در حال حاضر سیستم امنیتی نیست و روزنامه‌نگار تحقیقی هم عملاً نداریم، چرا؟ چون که رسانه‌ای نداریم که سمت ملت باشه. رسانه‌هایی که الان دارن کار می‌کنن، رسانه‌های سنتی تلویزیونی منظورمه، خب همه پولشون رو دارن از نمی‌دونم کشورهای دیگه می‌گیرن، اغلب رسانه‌های فارسی زبان سعودی هستن، در نتیجه به واسه منافع اون کشورها کار می‌کنن و اگر کار تحقیقاتی هم میکنن در راستای منافع و خاص سرمایه گذارشون هست. فکر نمیکنی که الان وقتی که این دوتا مؤلفه رو واسه راست آزمایی افراد نداریم، همین رفتار و برخورد عاطفی هیجانی و احساسی کاربران در سوشال مدیا سبب میشه که یک مقدار دست این افراد راحت تر رو بشه؟ واکنش هایی که نشون میدن، پاسخ هایی که به کاربران میدن، به هر حال مثلا وقتی یه نفر میاد صحبت میکنه هزاران سوال ازش پرسیده میشه، یا اینکه افرادی که عاطفی و اون بچهای ملی‌گرا و احساسی که میان نمیدونم احساسی رفتار میکنن به خاطر اینکه بتونن احساسات خودشون رو اثبات بکنن، میرن شروع به تحقیق میکنن، شروع به کنکاش میکنن و این خودش میتونه یک گزینه‌ای واسه راست‌آزمایی، حالا جدا از اون مواردی که تو اشاره کردی و گذشت زمانی که همه رو اثبات خواهد کرد. فکر نمی‌کنی اینم یعنی انقدر نقد نزنیم؟ منظورم به خودمه که نقد میزنم که آقا چرا احساسی و عاطفی برخورد میکنی تو اینا؟
2: نه 100%. خب یه بخشی از همونطور که گفتی وقتی که روزنامه نگاران ما عمدتاً یعنی اونهایی که تریبون های بزرگ دستشون هست، خب اینها خودشون به هر حال شبکه روزنامه نگاری که الان در ایران عمدتاً هست، اینو همه محصول همین دوران به قول معروف اصلاحات هستن. سالها در این رسانه ها کار کردن، اینها رؤساشون بودن، اون ارتباطات همچنان وجود داره، خیلیاشون به لحاظ ایدئولوژیک عاطفی و اینها همچنان وابسته هستن. خب به اونها خیلی نمیشه اعتماد کرد دیگه، یعنی نه فقط به خاطر گذشتهشون، به خاطر عمل کرده الانشون. اینها دنبال این که در واقع بخوان این چیزها رو نقد بکنند نیستن دیگه. من نمونه مثلا میگم، مثلا همین آقای شما رسانه‌هایی دارید که سالها در همین یکی دو ساله بسیار تبلیغ های معتدی رو میکردن، و آقای معتدی الان در همین چند ماه اخیر بفر در حزبش یه چند نفر خدمی کشته شدن. شما اینا رو نمیبینید که بیان سوال بکنن که، و همچنان ایشون رو میارن و میبرن اصلا انگار نت خانی اومده نه خانی رفته راجع به این اتفاقات که افتاده. همین درباره اصلاح طلب ها هستش، برای اینکه اینها در واقع روز عمده روزنامه‌نگارانی که در این رسانه های مؤثر هستند فعالین حزبی هستن خیلیشون. حالا خب مردم سوال میکنند، افرادم خب باید جواب بدن دیگه، اینکه اون ایرادی نداره. حالا در این میگم چون که این سازمان یافته نیسته، چون که به هر حال به قول معروف در شبکه‌های اجتماعی اینها مردم خودشون میان سوال میکنن و خیلی هم بسیاری هم ناشناس هستن، شما اصلا نمیتونی ببینی که حالا این واقعا مثلا سمت انقلاب ملی هست یا مثلا آقا مقداد از پایگاه بسیج فلان و اینا. بالاخره یه سری نویز ها و ناکارآمدی اینا وجود داره، ولی که کسی از حکومت جدا شده میگه من الان نمیدونم اومدم که یار و یاور انقلاب ملی مردم ایران باشم، و به هر حال میتونه به سوال مردم جواب بده دیگه. یه بخشی که حالا میگن نمیدونم در گذشته چنین کردی چنان کردی، خب عرض کردم اگر که واقعا پشیمان هست فکر میکنه اشتباه کرد، خب خیلی راحت دیگه میگه آقا من اشتباه کردم برنامه هم میاد برای اینکه جبران بکنم اشتباهات رو الان این هست. اونجای مشکل پیش میاد که افراد زیر بار اینکه اشتباه کردن در گذشته نمیرن و در واقع همچنان هم از جنبه های یا تمامی جنبه های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، و از این طرف هم میان میگن که خب ما یه علمی هم بلند میکنن برای اینکه بگن ما بعد علم باید اپوزیسیون رهبری بکنیم. خب اون هم غلط هست هم مشکوک هستش، ولی پروتکل برخورد با اینها به نظرم کما بیش اونی هستش که عرض کرده.
0: سعید کسالت داره، نمیخوام زیاد ازش اذیتش بکنم، به عنوان سال آخر این سوال رو مطرح میکنم سعید، و ناکن میدین نصیری داخل بعد از این مصاحبه که با بی بی سی داشت اومد یه فایلی در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و در اون صحبتهاش یه سری صحبتها کرد و بعد گفت که در حال حاضر آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. به نظر تصور میکنیم معنیش از کاریزماتیک چیه؟ چرا میگه از اون طرف میاد از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنه، از اون طرف میاد این حرفو میزنه، بعد میگه آقا نمیدونم آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. من واقعا نمیدونم معنی این کاریزماتیکی که این افراد استفاده میکنن چیست، یا اینکه مثلا خیلی ها میان میگن آره شاهزاده مثل نمیدونم پدرش یا پدر بزرگش نیست. عزیز من جهان امروز دیگه مگه جهان امروز جهان چند سال پیش یا چند دهه پیشه؟ جهان امروز جهان خیلی چیز، خیلی اتفاقات عوض شده، نحوه پوشش عوض شده، خیلی از دغدغه‌هایی که چند دهه پیش اصلا وجود نداشته الان در جهان امروز برای بشر امروز وجود داره. این معنی کاریزماتیک رو اگر فکر میکنی که میدونیم یا اطلاعاتی داری که مثلا نظر مدین نصیری در مورد کاریزماتیک چیه، اگر بهم بگی ممنون میشم. بعد نکته بخش دوم سوالم، تصور میکنی که این صحبت مدین نصیری پیامی از سمت اصلاح طلب ها برای ملی گرایان و شاهزاده رضا پهلوی بوده، یا اینکه نه خودش اومده یه حرفی همینجوری زده؟ و یه نکته هم مثلا خیلی جذاب و جالب بود، بی بی سی فارسی بعد از این مصاحبه ای که با مهدی نصیری داشت و من شروع کردم برنامه سازی با افراد خیلی زیادی از ملی گرایان گفتگو کردم، بعد دیگران هم اومدن برنامه سازی کردن، به رسانه های دیگر هم به این موضوع و به این مصاحبه و گفته های مهدی نصیری پرداختن، بعد بی بی سی فارسی اومد یک گزارشی منتشر کرد، داخل اون گزارش فقط نظر و دیدگاه های اصلاح طلب ها رو گنجونده بود و نظر و دیدگاه ملی گرایانی که در مورد صحبت‌های مهدی نصیری صحبت کردم، انگار که نه، انگار اصلا هیچ کس صحبت نکرد، انگار هیچ گزینه‌ای و هیچ صحبتی نشده، فقط اصلاح طلب‌ها واکنش‌های مثبت و منفی داشتن. که این هم واسم خیلی، این رفتار بی بی سی هم مثل همیشه واسم جذاب بود دیگه، جذاب به معنی یعنی بار معنای منفی داره. سعید جان بفرما.
2: من حقیقتا نمیدونم که خب منظور آقای نصیری چی هستش، من همه حرفایشون رو گوش نکردم حقیقتا، بخشی از حرفاشون رو که این ورون ور شنیدم، و بخشی حرف خوب میزنن، بخشی حرفی که مثلا راجب از تایت داده تا شاهزاده زدم به نظر من شاید خیلی درست نیستش. راجب کاریزماتیک بودنم برای من نمیدونم واقعا حالا منظورشون چی هستش. اینکه آلترناتیو نداریم، اما حرف اشتباهی هستش. آلترناتیو وجود داره، عرض کردم. حالا میتونیم بعدن مفصل راجع به این حرف بزنیم که چرا شاهزاده رضا پهلوی ولیعت آلترناتیو هستن، ولی آلترناتیو وجود داره، مردم هم از ایشون حمایت میکنن. به هر حال یه بخشی از کاریزماتیک بودن هم این استش که ایشون هر چی که میره صحبت میکنه یه جمع بزرگی پا میشن، حضور دارن. این رو شما در هیچ کدوم از این کسان دیگری که داره رهبری دارن که نمیبینید. که از این نظر خب من نمیدونم آقای نصیری منظورشون چی بوده، ولی من فکر میکنم مشکلی که دارن این هست که همچنان به دنبال، به نظر میاد، رو شاید اشتباه میکنم، من با خودشون که حرف نزدم، همچنان به دنبال در واقع این ایده رهبری شورایی و همه بیایید با هم باشیم و اینها هستن، که این نه با این جور چیز میشه انقلاب کرد، این و این نه متناسب با وضعیت کنونی کشور هستش که شما یک چهره دارید که به لحاظ مشروعیت، به لحاظ محبوبیت، به لحاظ اینکه میراث وارث چه میراثی هست، با فاصله بسیار زیادی بالاتر از خیلی از این مدعیان ایستاده، و بعد شما به ایشون بگید که نه خیر، ما همه اینها رو میخوایم بکنیم دور یک میزی و اینا همه با هم در واقع رهبری بکنن. خب این رو جامعه نمیپذیره. در همون منشور جورج تاون هم جامعه این رو نپذیرفت، در گام های بعدی هم نخواهد پذیرفت. منشور جورج تاون هم بار اول نیستش، سال هاست که یکی دیدون باله این هستن و این جواب نمیده. دلیلش هم این هست که عرض کردم انطباق نداره با وضع فعلی جامعه، با وزن چهره های سیاسی، و انطباق نداره با وضعیتی که ما الان درون نشستیم. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو از طریق یک انقلاب سرنگون بکنیم. اینجا که الان ما درون یک نظم دموکراتیک جمهوری اسلامی سرنگون شده که نیستیم که بگیم حالا همه بیاید با هم ائتلاف بکنید با هم خوب باشید اینا. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو بتونیم سرنگون کنیم. برای این شما نیازمنده یک رهبری متمرکز هستید که بتونه تصمیم بگیره، بتونه پیام بده. شما این گروه هایی که چه میتونم 20 نفر رو اونجا دوره هم جمع بکنید، از یه سرش میگه من میخوام کردستان رو جدا کنم، یه سرش میگه نه خیر. خب این دوتا که معلوم با هم نمیتونن کار بکنن. خب اینا با هم پیکنیک هم نمیتونن برن، چه برسه که بخوان انقلاب بکنن. و این بنادم این طرحات به جایی نمیرسه. پیشنهاد من با آقای نصیری هم این است که در واقع همونطور که دیدم بارها از شاهزاده رضا پهلوی تعریف کردند، رهبری ایشون به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی رو بپذیرند و این رو هم پیش دوستانشون و آشنایانشون تبلیغ بکنند.
0: دمت گرم. جمله خیلی باحالی هم گفتی که احتمال داره، اگر نمیدونم، حالا این که گفتی که با تاج، حالا بذار این جمله رو نمیگم چون بعدش احتمال داره با سعید صحبت کنم، احتمال داره تیتر برنامه بذارمش. یه جمله از سعید رو من خودم با سعید جان صداتون نمیبندم، اگه خواستید لابلای صحبت ها میتونی بیای. یه صحبت که گفت که ادعای رهبری دارن، من تصحیح میکنم میگم ادعای توهم رهبری دارن. در مورد بحث کاریزماتیک هم خودم یه چیز اضافه کنم، خطاب به مهدی نصیری و دیگرانی که میگن در حال حاضر شخصیت کاریزماتیکی نداریم. اگر منظورتون از شخصیت کاریزماتیک یک تروریست و یک دیکتاتوری مانند سید روح الله خمینی است، بله، نه تنها نداریم، بلکه ملت ایران حتی دیگه نمیخوان تا قرنهای آینده چنین شخصیت کریه، کثیف و بیخردی داشته باشیم. نگاه کن، حرفای اینجوری هم میتونم بزنم، بعد نه گیر بده بگو که نمیدونم چرا به اصلاح طلبو میگی پتیری. خب آقا من آزادم هر جمله‌ای که میخوام از واژگان استفاده بکنم نسبت به افراد و نسبت به تفکرات سیاسی بگم. این واژه پتیاری هیچ گونه جنسیتی داخلش نهفته نیست، هم به مردان اصلاح طلب گفتم، هم به زنان اصلاح طلب گفتم. نکته بعدی که خواستم بگم، آها، تصور من بر اینه که مهدی نصیری هدفش اینه که یک گفتگوی شکل بگیره، این گفتگو برابریه، یعنی در این گفتگو برابری بین نمیدونم فائزه و تاج‌زاده با شاهزاده رضا پهلوی که از روز اول در قسمت درست تاریخ ایستاده قرار بدن و بعد هم حالا یه پاتکی بزنن و دوباره همون کلایی که 57 سر اون نسل رو بردن رو بخوان بیان. تصور شخصی من و تحلیل شخصی من به عنوان یک شهروندی که شهروند ناآگاست اما شغلش روزنامه نگاری است اینه که آقا یعنی ادبیات آیه نصیری این گونه است، نحوه برخوردش این گونه است، فیلم ها و گفته هایی که در چند وقت گذشته رو گذشته منتشر کرده رو دقیق نشستم نگاه کردم آنالیز کردم، تصور من این گونه است و زهی خیال باطل نسبت این جمله رو خطاب به تمام اصلاح طلب ها گفتم. سعی جمله پایانی چیزی نداری؟
2: خیلی ممنون، سپاسگزارم،
0: دمت گرم. خیلی مشتی هستی با اینکه کسالت داشتی داخل برنامه اومدی. آقا ملت لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی هم که بیرون از ایران هستین پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تو از برنامه حمایت مالی بکنید. بچه‌هایی هم که بخوان از طریق پیپال کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روز جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

عرض سلام و ادب. متوجه شدیم که عده‌ای متاسفانه به خودشون جرأت دادن، جسارت دادن پیرو گفتگوی تلفنی که خانم آنجلینا، حالا به قول ما ایرانی‌ها میگیم آنجلینا جولی، ولی مثل اینکه آنجلینا جولی هست، ایشون تلفنی صحبت کردن با خانم نرگس محمدی زندانی و برنده جایزه نوبل. عده‌ای اومدن این سوال رو مطرح کردن که خب چه جوری هست که خانم نرگس محمدی مدت هاست این بحث هست که ایشون نمیتونه با فرزندانش که در خارج از ایران هستن تلفنی مستقیم صحبت بکنه، ولی خیلی راحت با خانم کریستین امانپور مصاحبه میکنه یا با همین خانم جولی گفتگوی تلفنی میکنه. و حالا کار نداریم که اصلا چجوری این اتفاق میفته عملا، یعنی کی اونو وصل میکنه به این بر، ماجرا پشتش چیه، خب ما نمیدونیم. مسئله به همین اندازه مهمه که یک ابر سلبریتی مثل خانم آنجلینا جولی تماس میگیره با یک سلبریتی زندانی، در واقع باید میگه یک زندانی مشهور سلبریتی که میدونیم وضع زندانهای ایران چه هست. پیشا پیش من یه روزی ثبت کردم که ببینم خروجی ها چه خواهد بود. خوشبختانه امروز صبح من دیدم که خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی سپاه عملا، اومد چنین تیتری رو زد، نگاه بکنید، که آره ضد انقلاب و نمیدونم حالا با اون تعابیری که خودشون استفاده میکنن، اینا اومدن ابراز ناراحتی کردن از این گفتگو. خب سوال اولیه برای من مخاطب پرسشگر که جستجو میکنم خطوط سیاسی و اینه، همین سوال اولیه که چگونه است که یه خبری، یه اتفاق اینجوری میفته و سپاه اتفاقا میاره کلر بیرون و خوشحاله. خب این سوال دیگه، یعنی سوال اولیه همین بوده که چجوری آقا خانم شما چجوری تو زندان هستی با بچه خودت نمیتونی صحبت بکنی و بعد با یک ابر سلبریتی میتونی صحبت بکنی. جدای از این، آیا این امکان وجود داره؟ چون دو راه در پیش روی ما قرار میگیره، یا اینکه باید در بدبینانه ترین شکل ممکن بگیم این خانم و تیمشون و کسانی که به هر حال بهشون مرتبط هستن عملا و علنا دارن با سپاه و نیروهای امنیتی همکاری میکنن، که خب ما اینجا دست نگه میداریم نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم، عملا تهمت میشه به خاطر اینکه مدارک خاصی نداریم. در حالت بهتر این هست که سپاه یک دامی رو به این صورت پهن میکنه، چون میشناسه اونا زیر و بم قضیه رو میدونن، نفر رو تا خصوصی ترین جا میشناسن، تا اتاق خوابش در میارن. اینا در این زمینه ما تعارفی نداریم، میدونیم که اونا چجوری هستن، چه وحشیایی هستن، و طبیعتاً هم حواسمون باید باشه. به هر حال جدای از همه چیزها، فکر سیاسی متفاوت اینها، به هر حال این آدم زندانیه، که من در انتها میخوام اشاره بکنم به همین بحث زندانی بودن و مشروعیت داشتن بر اساس این سابقه زندانی. اما سوال اینه، شما در این دو حالت باید خودتو تعریف بکنی، یا همکاری کردی یا وارد یک بازی شدی. ما همکاری رو خط میزنیم، تهمت نمیزنیم اصلا، اما این یکی رو دیگه باید بپذیریم. وقتی شما چنین مصاحبه ای میکنی که بعدم اومدن گفتن محرمانه بوده، محرمانه با بچه مگه طرفید؟ چه محرمانه، چه کشکی، شوخیه مگه؟ ما سوالمون از اساس این هست که آیا این رو میپذیرید که وارد بازی سپاه شدید، وارد بازی نیروهای امنیتی شدید، که اینها این چنین دارن به شکلی استفاده میکنن از این خبر. جدای از همه این مسائل، اون عده‌ای که برآشفته میشن، عصبانی میشن و شروع میکنن به فحاشی و دریوری گفتن بین عمومون، تیکه انداختن و نمیدونم که آقا این چرا سوال کرد، اون چرا چیز کرد، شما بیرونید، اون داخله، این آقا اینو از پنبره تو گوش در بیار، تموم شد اون دوران داخل و خارج و فلان این چیزا. اون نفری که بر اساس همین سابقه زندانی بودنش، همین سابقه اینمون فعال حقوق بشر بودنش مشروعیت پیدا کرده تا یه اندازه، مثلا برای یه عده‌ای، مسئول نسبت به این توانایی که داره، مسئول نسبت به این اسمی که داره، مسئول نسبت به جایگاهش. شما به عنوان برنده جایزه نوبل باید اینو توضیح بدی، نمیتونی بیای همین خب این چه فرقی داره با خامنه‌ای، چه فرقی داره با بقیه سران؟ مگه کسی چنین چیزی میتونه باور بکنه که کسی حالا لزوماً در نقش اپوزیسیون نظام قرار میگیره به این معنی که دیگه ازش سوال نشه؟ سیاست، پالیتیک، یعنی ریسپانسیبیلیتی، یعنی پاسخگویی. شما نسبت به جایگاه خودت باید پاسخ بدی، شما نسبت به جایگاه خودت باید شفاف باشی، مردم رصد میکنن. حالا جایگاه سیاسی از جهت عقیده سیاسی به هر جا نزدیک هست و نیست، اونو در جایگاه خودش باید
بررسی بکنیم. از این هم گذشته، یعنی بحث مسئولیت پذیری رو هم بذاریم کنار، سوال بعدی ما این هست که چرا یک زندانی یک سری امتیازات و مواهبی داره و نعماتی داره که باقی زندانی ها ندارن؟ چه چیزی است؟ چگونه است که سوال میخوایم بکنیم، فقط میخوایم بفهمیم چرا، هیچ نظر بدی هم نداریم. چگونه است که یک خانومی مثل خانوم فاطمه سپهری مرخصی بهش داده نمیشه، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار میگیره، خانوادهشو میگیرن، اون خانواده بختیاری که اصلا دیگه آدم باید زار زار گریه بکنه. مگه میشه از یک خانواده چند عضو رو تو زندانی بکنی؟ اونم چه خانواده؟ خانواده که بچهشو کشتی؟ و نمونه های اینجوری ما زیاد داریم. و من آدمی که جستجوگر کار سیاسی هستم و لایه های سیاسی رو میشناسم، مسئولم نسبت به همین توانایی و دانایی خودم اگر ذره‌ای باشه. چگونه است؟ اینجوری نیست که نفر بیاد حالا یه جایزه‌ای ببری فلان ببری میگم اوکی من دیگه تموم شد، یادم رفت که مثلا 5 سال پیش با کی عکس داشت، یادم رفت با چه لایه‌هایی از درون نظام، با اون تیم اصلاح طلب، با نظمی که نزدیک به نظم اکبر هاشمی رفسنجانی است نزدیکی داره یا نه. یادمون نمیره. بچه‌ی دو روزه این داستان نیستیم که جو ما رو بگیره سری تبریک نه ایرانی برنده جایزه نوبل، نه، یک جایزه به شدت سیاسی که ما اصلا برامون این مسئله دیگه مهم نیست. مسئله من حتی خانم نرگس محمدی نیست، بحث من اینه که چگونه است. این سوالم که ما از جمهوری اسلامی نمیتونیم بپرسیم، از مردم باید بپرسیم، از خودمون میپرسیم، فکر کنیم بهش. چگونه است که یک زندانی مرخصی داره، یک زندانی در داخل زندان یه سری مواهبی داره، یک زندانی پوشش خبری اینجا داره تا این بالا دیگه، معذرت میخوام، این چند تا تلویزیون میشناسیم که چه خطی دارن که خارج از کشورم هستن، میلیاردی میلیونی، حالا چقدر بودجه جمع دارن، اینا که دیگه از سپاه دستور نمیگیرن که. چگونه است که اینا شروع میکنن به کار کردن روی یک خبر؟ و یکی از بچه‌ها یه آماری در آورده بود، مثلا حالا آمار رو میتونم جدی بهتون نشون بدم، فرضاً در یک وبسایتی مثلا مثل وبسایت رادیو فردا اسم خانم نرگس محمدی مثلا 300 بار اومده، اسم فلان زندانی که به همون اندازه و حتی بیشتر از اون داره صدمه میبینه و شهرت هم داره، همین نمونه خانم فاطمه سپهری یه نمونه است، تازه ده ها نمونه میشه اسم برد، اون مثلا 20 بار اومده. خب این سواله، ما سوال میکنیم چه امتیازی، بر چه اساسی، آیا جریان های سیاسی خاصی هستن که دارن این مسئله رو دنبال میکنن؟ باید پاسخ داده بشه، اشکالی هم نداره. اگه هستن خب بفهمیم، ما مردم بدونن که دیگه یه موقعی یه اتفاقی میفته سردرگم و گیج نشن، یه دفعه یه نمونه از یه جایی بزنه بیرون، یه دفعه بگن این کی بود، از کجا اومد، تعجب نکنن، سورپرایز نشن. تمام بحث اینه. از این هم حتی بگذریم، خروجی خبر رو هم میخوایم بررسی بکنیم. یک زندانی میاد با یک ابر سلبریتی مصاحبه میکنه، اون بغل میلاد زهروند رو اعدام میکنن. چه میلادی؟ 1381 متولد شده، کارگر آسفالت کاری، بیکس، تنها، بدون پوشش رسانه‌ای. اونم تازه یک نمونه نیست، ده ها نمونه دیگه همینجوری تو زندان هستن که احتمالاً آرزوی مرگ دارن ولی صدایی ندارن، بیکسن، تنهان، پشتوانه ندارن. اونم نه مردم، چون مردم هم خودشون تنهان، پشتوانه سیاسی ندارن، پشتوانه رسانه‌ای ندارن، پول پشتشون نیست، فاند در واقع پشتشون نیست، باند پشتشون نیست. و اینا رو ما میدونیم، اینها روشن و مشخصه. این اعدام رفت زیر اون خبر. تلفنی صحبت کردن یه زندانی این چنین تحت تاثیر قرار داد اعدام یک جوان رو. حالا کار نداریم، اون خانم که اصلا میگه با حتما احتمالا میگه که ما خبر نداشتیم، اصلا به ما چه ربطی داره فلان، حالا ما که نمیتونیم یقه اون زندانیه رو بگیریم. سوال ما از اساس همین خواهد که ملت، مردم هوشیار، شما حواستون حداقل هست که یک نفر رو دارن اعدام میکنن و این اعدام میره زیر سایه خبر تلفنی صحبت کردن یه نفر. در پایان یه چیزی رو من میخوام اینجا بگم و اینو ما دیگه سرش که بحث و بررسی جدی باید داشته باشیم. عزیزان، هر کسی به شما گفت که من 5 سال، 10 سال، 20 سال زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودم، خب طبیعتاً ما همدل هستیم باش و از این جهت، حتی از جهت رزومش، پرونده‌ای که براش ساخته شده در زندانهای جمهوری اسلامی، اولا که خودش باید افتخار بکنه و طبیعتاً هر انسان آزادی هم برای این مسئله ناراحته.
اما از یاد نبریم در عالم سیاست زندانی بودن، این سابقه رو داشتن حتما مهمه، اما تعیین کننده دیگه نهایی نیست. منی که 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال تو زندان جمهوری اسلامی بودم، اینجوری نیست که هر چی دلم خواست میتونم بگم، هر کاری دلم خواست میتونم انجام بدم، هر جوری خواستم میتونم رفتار بکنم، لاپوشانی بکنم، شفاف نباشم، دزدی بکنم، نمیدونم فریب بدم مردم رو. نه، توی زندان‌های جمهوری اسلامی کیانوری

0: اینکه مثلا 4 تا تلویزیون بزنن نمیافتن دنبال یه نفر. خیلی سخته، خیلی سخته دل مردم رو به دست آوردن. ممکنه البته، حالا ما که نمیخوایم از مردم یه چیز قدسی بسازیم، ممکنه علی فریبی هم بخورن. همه ما دوری که خاتمی اومده بود به حداقل رضایت داده بودیم، حالا ما که نوجوان بودیم، ولی جامعه جامعه‌ای بود که میگفت اشکال نداره بذار حداقل یکم حجابو کم بکنه، اما دل نداده بود به قضیه. تازه اون خاتمی بود 20 میلیونی رأی آورده بود که به باد داد. دیگه بعد از اون داستان ما در جمهوری اسلامی هیچ کسی رو نخواهیم داشت، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون در داخل، که این بتونه آنچنان که باید دل مردم رو به دست بیاره. چون این مردم دیگه اعتماد نهایی رو نخواهند کرد. هر شکلی از تنه به تنه خوردن با جمهوری اسلامی و با عناصر و اغمار و نمیدونم فامیلاش که از فائزه هاشمی بگیر تا بقیه، تا بهزاد چریک و نبوی، همه اینها تنه به تنه با جمهوری اسلامی هستن. حالا جدا شدن اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اما سابقه هست، بحث باز همچنان. نمیتونی شما بگی آقا من فلان قد توی زندان بودم پس دیگه هر کاری کردم کردم، هر چی گفتم گفتم، حالا 4 روزم بلند شی بیای خارج از کشور یه لگدم به این ور بزنی یه لگدم به اون ور بزنی، نه تموم شد اون دوران. 10 سال پیش اگه خود من نویو میدیدی مثل معذرت میخوام والله هرچی اینو گرفتن آخ فلان بکن، اونو آخ گریه بکن، اونو. الان دیگه اینجوری نیست، الان با احتیاط برخورد میکنیم و همین رو هم من توصیه میکنم به مخاطب خودم. کشکال نره خبری میخوای بکنی، اولا که نگاه بکن ببین اگر این 3-4 تا رسانه گندگی نمیدونم چیست که میدونید شما کیا هستن، اینها دارن صبح تا شب کار میکنن روی یه اسم، مثلا عباس آقا، یه کوچولو بکش عقب دیگه، اونجا شک کن، بگو آقا چه خبره، چرا مثلا مسعود نمیدونم عبدالله مثلا اونا هم زندان هستن، اونا مثلا 2 تا خبر کار میشه، این مثلا عباسه مثلا 10 تا کار میشه، چرا چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه باید پیشاپیش حواست جمع باشه. کاری هم ندارم به جوی که اینجوری میاد و میره، توی مخاطب تیز هوش حواس جمع درگیر این جو نشو، حواستو جمع کن، چون نسبت به اون جو بعدا مسئول میشی. یه دفعه رأیو میدی میای میگه اه چه غلطی کردم رأی دادم، میای نمیدونم تو فلان داستان شرکت میکنی میگه چرا این کارو کردم. خب چه حد دیگه. از همه اینا هم گذشته، من خواستم پایان بندیم همین بحث مشروعیت سیاسی زندانی ها باشه. تمام این نکات رو با شما در میان گذاشتم، صاف صریح مشخص روشن، و اتفاقا فکر میکنم باید یه سری صحبت ها هم در مورد همین واژه ها بکنم من، مثلا مسئولیت، مسئولیت پذیری، که چگونه ما نسبت به چیزهای متفاوت هستن، نه فقط در ساحت سیاست، نسبت به خودمون، نسبت به توی زندگی شخصیمون، با رفقامون، فامیلمون. این بحث مسئولیت پذیری خیلی مهمه، رابطه این مسئولیت پذیری با شفافیت، رصد شدن، رصد کردن، جستجوگری، پرسشگری، همه اینها با هم دیگه هستش. اینها رو فقط من بلند بلند با شما فکر کردم مثل همیشه، که در نهایت خودتون به نتیجه برسید. فقط بحث اینه که میزان خطا رو بیاریم پایین. بحث اینه که سورپرایز و شگفت زده نشیم با خبرها. احساساتمون رو کنترل بکنیم، حواسمون جمع باشه و بعد بدونیم سیاست یه روز و دو روز و امروز و فردا نیست. سال دیگه عوض میشه، 6 ماه دیگه عوض میشه. اصلا بازی یه جوری دیگه میشه که ما تصورشو نمی‌کردیم. حواس جمع، قوی، سربالا، امید دارم که فردا فردایی روشن و زیبا باشه.
1: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان و کوسه ها، سرداران سپاه و در جمع دزدان، سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجریه قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد،

حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی. و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکت. این دزدان مدعی‌اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی‌اند که نمایندگان الله در روی زمینند. این دزدان مدعی‌اند که الله عرضه نداره خودش کاراش انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن. یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشخالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست میبرم، هر کسی رو نخوام به راه کج میبرم. هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم، هر کی بره آدم بکشه، به زن بچه اون یارو تجاوز کنه، میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگه منم، میگه دعوتنامه داری؟ میگی نه، همینجوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی؟ 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی یا هر آخوند پوفیوز دیگه، نماینده یه الله زیر زمینی است. انتری نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. با چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخوندها هر روز صبح میرن تایید.
چاه، صبحونه‌شون میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه میگه درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریعتر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده، من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن، مگه خونشون از خون تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یک کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا خیابون انقلاب پر کتاب، هر کتابی بخوای هست، اون تو نمیخوای بری. بیارین در خونه به من بدیم بخونم. آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومن در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم، بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. آخه یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش میشه آخونده، گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت، میدونی یعنی چی؟ حتما بعدشم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه هام وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل این که، و زرتشت دیگه زیاد مال 3-4 هزار سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیشه، پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودند. شجره نامه درست کردند که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن توراتیست که 2900 سال پیش پیدا شده. و تورات در زمان نوشته شده اومده، یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودیا رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 50 یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 50 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن، نه. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم یهوه،
یه جوری اینا رو به هم دیگه اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید، مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآن، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقت دیگه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونی. برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز، به تورات و قرآن. ندارم اینجا الان که نشونتون بدم. مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینو رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، میبینید همون لغت جهنمه منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-1400 ساله. پس اون قدیمی تره.
پس اگر این دوتا دو یه قصه رو هر توشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاری های کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببینید، همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید. نه اینکه من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ. خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید از چی. الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلمو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلمو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست. تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید، برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جنابالی، ببخشید این لغت رو، تپاندند. این همون کتابی است که سید نعمت الله جزائری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است. زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده. دعوی قصاص بر او می نمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمیتوان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره میکنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه
700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد: پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داریم یک کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او بستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یک کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خدا مروی است که با اصحاب خود فرمود: آیا میدانید مفلس کیست؟ اصحاب عرض کردند: مفلس به زمان ما کسی را، به گمان ما کسی را گویند که از درهم و دینار خالی بود. آن جناب فرمود که مفلس از امت من کسی را گویند که او را در صحرای قیامت بیاورند با نماز و روزه و زکات. سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست بگه سهم امام. اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکی رو کشتی مالشو خوردی، 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد. این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارها رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد. پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را می‌گیرند. پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می‌نمایند و او را به آتش می‌اندازند. این هاست دین تو. تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی، این رو که اکثر مسلمون ها قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد، یه عده مسلمونا دور هم نشستند و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه. این رو بخون، نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و موسی مال 5700 سال پیش نیست، با محاسبات خود یهودیان مال 3500 سال پیشه. اولین توراتی که قدیمی ترین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه. آقای گفتم که از هولوکاست میخوام بدونم. هیتلر تمام گرفتاری ها رو از یهودیان میدونست و یهودیان رو اذیت میکرد، به طور خیلی بدی اذیت میکرد، به طور خیلی حیوانی اذیت میکرد. محلهاش و موزهاش رو من خودم با چشم خودم دیدم، عکسهاش رو اونجا خودم دیدم. هر کدومتون گذرتون افتاد، نزدیکترینش در مونیخ داخاوس، برید ببینید. گوش به حرف مرتیکه نفهم بیشعور ندید، اون یه دلایلی داره این مزخرفات رو میگه. هولوکاست رو کسی نمیتونه
منکرش بشه، وجود داشته، در زمان حالا وجود داشته، ولی او به تو میگه تو بیا اینو فراموش کن، اما قبول کن که حضرت دستشو اینجوری کرد، ماه از اینجا رفت، از آستیناش در اومد. تو بیا قبول کن که 1200 سال پیش یه بچه رو کردن بغل خیک روغنا، حالا از قم سر در آورده، اما هولوکاست رو قبول نکن. اون متیکه اینو میگه، هولوکاست وجود داشته، بازمانده های هولوکاست هنوز تک و توک زنده. یکی از بینندگان من اعتراضی کرده کاملا به جا، اما یک مسئله رو ایشون قاطی هم دیگه کرده. من بارها و بارها راجع به دکترهای خودفروخته مثل دکتر ولایتی، همینجا داریم رئیس بنیاد ایمان، دکتره اما سینه زنی را میندازه، گفتم اینا آدمای بیخردین. و بعد گفتم در تحصیلات دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن، فرمول یاد نگرفتن، فرمول یاد گرفتن، خرد یاد نگرفتن، یا اینکه خود فروشه، هر راهی پول در بیاد همون کار رو میکنه. این دوست عزیز من از اروپا برای من نوشتن که خب این حرف که شما میزنی، ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که علاوه بر فرمول خرد رو هم یاد گرفتن، من با اونا کاری ندارم. ببینید گرفتاری من اینه که وقتی یه چیزی میگم همه نباید به خودشون بگیرن، به خصوص مرد خردمند خودش باید بفهمه من چی میگم، راجب چی حرف میزنم. ابراهیم یزدی مگه دکتر نیست؟ بنی سگ مگه دکتر نبود؟ اوناره که از قول سعدی گفتم نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. برای این گفتم که گفتم گول تیتر دکترا رو نخورید، کردانم دکتر بود. حالا هر کسی که مثل کردان دکتره بهش بگین دکتر کردانیزم، چون دیگه از اون بی آبروتر وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که خدا که شما باید گوش بدید. وزارت اطلاعات برای شما می نویسه که یک ایمیل براتون میاد که اگر میخواین تو جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد باشین، براتون نمیدونم اخبار بیاد اینا، بیاید روی این سایت گوش بدید سایت رو، بعد از سه تا دبلیو هست دوره نقطه اینفو یه ممیز یه سلاش ساین اپ نقطه ASPX. اگر چنین چیزی براتون اومد، اگر امضا کردید روی این، اگر کلیک کردید روی این، اختیار کامپیوترتون رو دادید به وزارت اطلاعات، یعنی به توسط این ایمیل کامپیوتر شما رو هک میکنه. یه بار دیگه میگم بهتون، ازتون دعوت میکنه در مجمع دانشگاهی شرکت کنید یا اطلاعات دانشگاهی براتون بفرسه، میگه اگر دلتون میخواد روی این بیاید، سه تا دبلیو نقطه دوره نقطه اینفو ممیز ساین اپ
نقطه A S P مثل پیتر X. اگر چنین چیزی براتون اومد فوری دلیتش کنید، با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. آقای سوال کرده، من جوابشو نداشتم بدم. از دوستان میپرسم ببینم دوستان جوابشو دارند یا نه. میگه خدا عالم به همه چیزه، اینجور که خودش ادعا میکنه در قرآن، همه چیز رو از ازل تا ابد رو همه رو میدونه، آتیه رو میدونه، گذشته رو میدونه. یک. دو، شیطان مخلوق خداست، یعنی اگر خدا نبود شیطان خلق نمیشد، خدا بود که شیطان رو خلق کرد و بقیه ملائکه ها رو خلق کرد. سوال، آیا با اون علم آگاهی که در قسمت اول گفتم خدا این آگاهی رو داشت که اگر شیطان رو خلق بکنه، و چون خودش آگاهی به بعدها داشت که یه روزی میاد مجسمه ساز میشه، گل درست میکنه و اینا، و بعد این گلاره که درست کرد به ملائکه ها میگه سجده کنین، همه سجده میکنن به جز شیطان. اگر میدونست مگه مرض داشت شیطان رو خلق کرد؟ اگر نمیدونست پس ادعاهاش دروغه. امیدوارم تونسته باشم این سوال این دوست رو برای شما باز کرده باشم و یه روزی براتون گفتم که بعد از خیام هر کسی اعتراضی به این دستگاه داشت از ترس جونش میگفت این شعر رو خیام گفته. یکی از این ربایی ها اینه که اومده بود همین حرف، میگه ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. تو خدا نیستی، تو یه چیزی هستی مثل من. ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. یا اینکه وقتی در قرآن میخونی که خودش شیطونو میفرسه، خودش دل تو رو سنگ میکنه، خودش دلتو بر میگردونه، گوشتو کر میکنه، روی چشم و گوشت پرده میندازه، خودش بابت این کارا که کرده تو رو میبره میسوزونه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم بخشنده است هم مهربان. به هر صورت اگر شما جوابی داشتید برای این دوست ما، لطف کنید که آیا خدا عقلش نمیرسیده شیطان تمرد میکنه، یا اینکه عقلش میرسیده و مرض داشته؟ نمیدونم. دوستی پرسیدن ساعت برنامه های شما و بازپخشش کیه؟ کانال یک
از 4 صبح تا 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روی هات برده و وقتهای دیگه روی هات برد نیست. اینو براتون قبلا توضیح دادم که بعد دنبالش نگردید. کانال 12 نداره، یعنی تو اروپا روی کانال 12 نیست، فقط روی 5 اینجاست و اون هات بردم خیلی براش گرون تمام میشه. آقای همایون 7 صبح تا 8 صبح 5 روز هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، برنامه من از کانال 1 پخش میشه روی هات برد و شما میتونید ببینید. اما باز پخشش رو، چون زمانی هست که این باز پخش روی هات برد نیست، به جز امریکا هیچ جا نمیتونن ببینن، یه چیزی حدود ساعت 2 بعد از شب. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از برنامه های من در ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر بازپخش داره، روز شنبه و روز یک شنبه. اون زمانی هستش که شما در ایران این برنامه ها رو نمی بینید، ولی برای به خصوص غرب امریکا ساعت بسیار بسیار مناسبیه، چون 7 تا 8 بعد از ظهر اینجا میشه 10 تا 11 شرق امریکا، و همینجور در وسط امریکا داریم که مثلا اینجا 7 تا 8، بعد 8 تا 9، بعد 9 تا 10، 10 تا 11 است. دوستی از ایران زنگ زدن و از من یه سوالی کردن. جواب سوال این دوست جلو جلو بگم نیکی و پرسشه. میگه عزیزم، من سیدی های تو رو، یعنی سیدی های من رو تکثیر میکنه و پخش میکنه بین مردم، دست درد نکنه، احتیاج به اجازه نداره. هر کسی برنامه های منو در هر کجای دنیا میتونه تکثیر بکنه و پخش بکنه، دستش درد نکنه. حتی صدای منو اروپا میتونن از روی رادیوها پخش بکنند. من هیچ گرفتاری باهاش ندارم. من اگر حرفی میزنم، اگر کاری میکنم، فقط به خاطر اینه که اندوخته های دانشی خودم رو با شما قسمت بکنم، در میون بذارم و شماها رو تشویق بکنم که خودتون به دنبال یاد گرفتن، به دنبال سوال کردن، به دنبال خیلی راحت هر چیزی رو قبول کردن نباشید و برید برای خودتون یاد بگیرید. و بارها و بارها باز گفتم، امروزم میگم، حرفای من حرفای حجت نیست. روش فکر کنید، ممکنه من اشتباه بکنم. آقای یه ایمیل فرستاده بود که آقای فاضلی، من رفتم کتابهایی رو که گفتی 3-4 چی خوندم، واقعا دستت درد نکنه، چون اگر تو به من نمی گفتی من نمی رفتم بخونم. اگر ملتی کتاب خون بشه سرش کلا نمیره. در ایران تیراژ کتاب 1500 تاست برای 70 میلیون جمعیت. اینجا چاپ میلیونی به چاپ دوم و سوم و چهارم و پنجم میرسه. شما تو لندن وقتی سوار این قطارهای زیرزمینی میشید، هیچ کسی با هیچ کسی حرف نمیزنه. یه نفر روزنامه دستش، یه نفر کتاب.
اخیراً که دیگه با کامپیوتر یه سر کارشون. علم و کار کشور رو جلو میبره. پشتوانه هر کشوری کارشه. چینی ها بیکاره بودند، از وقتی کار شروع کردند جزو مترقی ترین، یعنی سرعت حرکتشون، سرعت بهسازیشون و سرعت بالا آمدنشون، به قول امریکایی ها سرعت ایمپروفشون، از تمام کشورها زیادتر شده. این نیست مگر کار کردن و زیاد کار کردن. در امریکا همه باید کار بکنند. اینجا قهوه خونه نداره بری بشینی. اینجا هر کسی هر غذایی، هر مواد غذایی درست میکنه، اول همه فکر تیک اوییش میکنه. تیک اوی چون مردم وقت ندارن بشینن اونجا اوردر بدن. میگه از اینجا تا اینجا که دارم میرم غذام هم میخورم، مجبور شده. صبح که از خواب بلند میشه قهوهش سر را میگیره، تو را که داره میره میخوره. شما توی نیویورک وقتی برید پشت چراغ قرمز زنایی که دارن میرن سر کار پشت چراغ قرمز آرایش میکنن، چون وقت دیگه ای نداره. بیکاری نداره که بره بشینه سلمونی. اینه که یک کشوری جلو میره، یک کشوری در جا میزنه. ما کاری که میکنیم از کار میدزدیم. در واشنگتن یک کسی که روزنامه، یعنی یک چاپخونه ای که روزنامه چاپ میکرد شبها، ایرانی استخدام نمیکرد. رفتن ازش شکایت کردن، گفتن این race discrimination داره، به ایرانی کار نمیده. در جواب میدونین چی گفت؟ گفت آقا من ایرانی رو آوردم اینجا. میگه برم توالت. میگم خب برو دیگه، نمیشه گفت توالت نرو. میبینم یک ساعت نیومده. رفتم میبینم تو توالت ها کسی نیست. نگاه میکنم از این زیرا، میبینم پایی نیستش اونجا. تعجب کردم، شروع کردم توالت ها رو باز کردن، دیدم یکیش باز نمیشه. از بالا نگاه کردم، دیدم این آقا پاهاشو گذاشته تو شکمش، قلمبه کرده خودشو روی توالت نشسته. اون زجر رو میکشه که کار نکنه. فرهنگ بدی داریم. فرهنگ من یک مطلبی برام فرستاده شده، خیلی جالبه، زیر عنوان خلیج شرمنده فارس، فارس شرمنده خلیج. و اون وقت من بعد از اینکه کتاب خلقیات ما ایرانیان رو، مال جمالزاده رو خونده بودم، خیلی هم تحت تأثیرش قرار گرفتم. اینجا چاپ شده در امریکا، اگر میخواین خودمون رو به خودمون نمایش میده، میگه ما کی هستیم. این رو دیدم چقدر شباهت داره، که البته چون طولانیه و روش بحث خواهد شد، اینو روی برنامه فردام گذاشتم که فردا براتون توضیح بدم. در مدتی که ما از ایران بیرونیم اتفاقات زیادی افتاده، اشخاص زیادی رو از بین بردند. از اولش که اینا آمدن دین آوردن و آدم کشی. چند روز پیش مصاحبه رو می دیدم
که شخصی رو به نام زید آبادی نمیدونم کیه، یه دونه از همینا که خودشون سازمان امنیت درست کرده، در تمام طول پهلوی نوشته بود 243 نفر اعدام شدن یا 247 نفر تو دیام، یک همچین شماره‌ای دارن 350 خورده ای. و شما اینا رو ببینید ماهی چند نفر اعدام میکنن. چرا اینجوری شد؟ گول خوردیم، فکر کردیم که روحانی آدم خوبیه. ما دین و مذهب رو نمیشناختیم، ما نمیدونستیم دین چیه. دین ما از این مزخرفات بود که بهمون میدادن. دین ما بهارالانوار بود، دین ما آخوند بود، دین ما کشتن امام حسین بود، سربریدن امام حسین، قطع کردن دست حضرت عباس، 50 روز عزاداری برای امام حسین، 1 روز عزاداری برای محمد، 3 روز عزاداری برای علی. این دین ما بود. الان هم خیلی ها دینشون همینه. فقط من میخوام فکر بکنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، نمیگم کاری بکنید، نمیگم نکنید. من میگم تا اونجایی که میتونید به خردتون اضافه کنید. و این امکان نداره مگر با کتاب، مگر با خوندن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: یاره دبستانی خوش میشه، له میشه، خور میشه، قیب میشه. هی بازی تا حالا فکرن درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا؟ وقتی که دخترمون تخریب میشن، مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک. افتخار میکنم بهتون دیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم. مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم، بدون پیروزم میشیم. توی مبارزی الهی حق تو بایستی، همه فرهنگ ما دل توه. آره میدونم دلت پره، جیبت خالی، درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پر دلهره. آره خواهرم دیگه تمس دیدیم، سرت بالا نگه دار، همه همینیم، دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی. آره شیرزن هامون می جنگم و شجاعت تمام، واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی. همه چشا به شماست، همه چشا به شماست، الگوی زن زمینی. آره مهسا امینی، زمانی میشی اسطوره ولی حقیقی. آره یا سمن تو زندانی، فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم. ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد، مژگان سر سپیده قلیان، سر بی حجاب سلام از سوهلا. تو خود کوهی استوا، نبینم لبا تو دوختی زیر فشار. به خود اوین راستی، توی پیش روی جنبش، توی پدا. ولی انگار اومد روزی که جلو داره خشم مردم، اینا نیستن یه بار، برا همیشه این بار غرق میشن تو سیل خروشان ما. سرشون ببار، آره سرشون ببار. بهش بگو آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم.
1: داستان کمربندهای شل مردان انقلاب اسلامی، ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس، با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش، از سردار سپاهی که با زنان لخت نماز جماعت اقامه کرد، تا تجاوز یک نماینده مجلس به یک زن، تکثیر سقطی تا بیخ گوش خامنه‌ای، رسوایی روحانیون و انقلابیونی که بیش از 4 دهه در میخانه را بستند که در خانه ریاب و تزویر بگشایند، افشاگری درباره روابط جنسی پنهانی چهره‌های انقلابی نظام با انتشار ویدیوهایی از این معاون سابق نهاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان وارد فاز تازه‌ای شد. فیلم خود ارضایی و بعد رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حق‌شناس با باجناق روحانیش، کانال تلگرامی رادیو گیلان که این ویدیو را پخش کرده، خبر داده که همسر آقای حق‌شناس صحت فیلم را تایید کرده و گفته محتوای فیلم در منزل شخصیشان اتفاق افتاده. بر اساس این سند، مدیر یک کانال تلگرامی در انزلی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده اما تحت فشار رضایت داده. به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان، پرونده حق‌شناس با نفوذ رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان بسته شده. مهدی حق‌شناس از چهره‌های موسوم به انقلابی گیلان بوده.
2: دی شدن و ترویج گناهان اجتماعی. مسئله دوم ترک امر به معروف و مسئله سوم غفلت از خدا.
1: این عکس حق‌شناس

0: جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی تر از عمر انقلاب اسلامی دارد. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک در کتاب در دامگه حادثه گفته دستگاه امنیتی حکومت پهلوی زنانی را به عنوان تله جنسی برای برخی روحانیون انقلابی تهران می‌فرستاد، از جمله برای محمد تقی فلسفی از وعاظ تهران و البته جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز که با علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. سالها بعد شجونی در یک مصاحبه تلویزیونی رابطه جنسیش با پرستوی ساواک را تلویحاً تایید کرد.
1: سفید پا شد و راه رفت و قدم زد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، او کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده.
0: پرستوها در دهه 70 شمسی سراغ یک روحانی مشهور دیگر هم رفتند، علی اکبر موسوی خوینی، مشهور به حسینی اخلاق در خانواده که در تلویزیون جمهوری اسلامی مردم را به اخلاق و اسلام وعظ می‌کرد، به پشتوانه همین سخنان اخلاقی در دوره‌های چهارم و پنجم به مجلس رفت. بر اساس خبرهای غیررسمی او در تله سرویس جاسوسی آلمان افتاد و پس از سفر به آلمان به ارتباط جنسی پنهانی با یک زن ممنوع التصویر شد. همون موقع یک بازرگان آلمانی به نام هلموند هوفر در تهران به اتهام ارتباط جنسی با یک زن به اعدام محکوم شده. اما سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در زمینه رابطه جنسی صاحب صدر شد. او بیشتر فرمانده انتظامی گیلان بود و از بانیان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرحی برای مقابله با بی‌حجابی و کم حجابی. سال 86 این سردار سپاه پاسداران را در خانه دستگیر کردند با 6 زن برهنه که به درخواست زارعی لخت پشت سرش به نماز جماعت ایستاده بودند.
2: محمد یاور رهبر آمد.
0: یکی از یاوران خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی هم
2: محمد یاور رهبر آمد.
0: یکی از یاوران خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی هم متهم به تجاوز به یک زن شد. سلمان خداداد نماینده ملکان در 5 دوره مجلس و مشاور محمد جواد ظریف در دولت 11 در سال 97 به اتهام رابطه نامشروع با زنی به نام زهرا نویدپور به 2 انفصال از خدمت، تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شد. یک سال بعد دیوان عالی کشور حکم او را نقض کرد. خانم نویدپور، زن 28 ساله اهل ملکان که سلمان خداداد متهم به تجاوز به او بود، در دی ماه سال 97 به طرز مشکوکی درگذشت. مرگ او خودکشی اعلام شد. زهرا نویدپور بیشتر در فایل صوتی تایید کرده بود که خداداد به او تجاوز کرده.
3: من یک کلمه بهشون گفتم که حاج آقا این حرف از شما بعیده. بلند شدم که از دفترش خارج بشم، اون بلافاصله پشت سرم اومد. من احساس کردم فلج شدم، اونقدر ترسیده بودم اون رفتارش. یهو کمد کتابخونه‌اش تبدیل به تخت خواب شد، پیشون منو کشید به زور سمت تخت.
0: سلمان خداداد فرمانده پیشین سپاه ملکان و رئیس پیشین اداره اطلاعات اردبیل قبلا هم به اتهام آزار جنسی و تجاوز به 2 زن، یکی منشیش، بازداشت شده بود. مرداد ماه سال 98 یک فیلم از رابطه جنسی پنهانی علی محمد احمدی استاندار کوکیلیو با رحمت پخش شد. او هرگز حاضر به تکذیب رابطهش با این زن نشد، اما اطرافیانش ادعا کردند او در تهران این زن را صیغه کرده. با این حال یک سایت محلی مدعی شد که موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، به خاطر مواضع انقلابی آقای استاندار او را با یک زن روی این تخت فرستاده. فیلم رابطه جنسی 5 عضو شورای شهر بابل، ویدیوی منتسب به کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد، تنها بخشی از سریال بلند روابط جنسی مردان نظام جمهوری اسلامی است که سعید طوسی، قاری قرآن بیت خامنه‌ای، به نمادشان تبدیل شده، همون که متهم به تجاوز به دانش آموزان شده بود. اما به رغم وجود شاهدان در دادگاه تبرئه شد، چون به زعم قاضی آنطور که در حکم آمده بود شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن ملاعبه از ارکان متشکله بزه محسوب نمی شود. رابطه جنسی مردان انقلابی با مردان و زنان بخشی از زندگی پنهان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که دسترازیشان به پسران و دختران گویا جرم محسوب نمی شود. همانها که با ریش بر صورت بر گذرگاه ها مستقرند و تار موی دختران این سرزمین را محاکمه می کنند. آینه تمام نمای نظامی که مردانش به گفته حافظ ریا را حلال می شمارند و جام باده را حرام. جمهوری ملاعبه و فسق به نام دین. مشتبه پور محسن، لندن.
4: 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه

نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم، علت هم اینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم. نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم. و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم، بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 100-150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده، ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتون رو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کارا رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم. و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم. هرکی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم، اصلا تلفنم نداشته باشم من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که در سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفنایی که برای من میاد، بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان، خیلی زیاد. بچه ها خورم آباد مثل این که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد، همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان، از فارس، از شیراز خیلی تلفن دارم،
از تمام استان فارس، از بندر عباس، نمیدونم از رام هرم، از همه جا. کمترین جایی که من تلفن میکنن از اصفهانه، روزی یه دونه دوتا بیشتر نیست. اینه نمیگم که زیادش کنید، از قم به من تلفن میکنن، ایمیلم از همه جای ایران داره میاد. من خوشحالم برای اینکه حرف من به گوش شما میرسه. برای کسانی که سایت رو نمیشناسن، سایت اسمش هست رضا فاضلی، فاصله وسطش نداره، رضا فاضلی نقطه com کام، رضا فاضلی کام دات کام. ایمیل من هست رضا فاضلی @ رضا فاضلی دات کام. ولی همونجوری که گفتم، توقع پرداخت بعدی رو نداشته باشید که من مجبور بشم که دوباره به شما برگردم و بگم که بله این ایمیلی که فرستین. من ایمیل ها رو یه مقدارشو اینجا ضبط کردم. آقای یه ایمیل بلند بالایی بر من نوشته بودن که یک گاوی رو تو این سرما 10 ساعت نگه داشتند تا دسته از راه رسید. وقتی دسته رسید، گاو بدبخت رو قربانی کردن جلوی چشم بچه ها. بعدم مردم میمدن انگشتشون رو تو خون گاو میزدن و ایشون میگفت این کارا وحشیگریه. من با ایشون هم عقیده هم، این کارا وحشیگریه. اون بچه‌ای که اینجور جلوش خون میریزن، خب اون دیگه براش خون مطرح، اصلا در هیچ کجای دنیا این کار رو نمی کنن. سابقا شطور می کشتن، از این بدتر بود. یا آقایی به من تلفن کردن، پیام گذاشتن که در نیویورک عاشورا رو سینه زدن. شما اینجا پول اگه داشته باشی میتونی کاخ سفید رو تو اجاره کنی، تو کاخ سفید 100 تا آدم دیوانه رو ببری اونجا سینه بزنن، فیلم بگیری ببری تو ایران نشون بدی. حالا چقدر وسط تموم میشه معلوم نیست. حکومت آخوندی براش تفاوت نمیکنه چقدر پول خرج کنه که بتونه یه فوتیج کوتاه داشته باشه که در نیویورک دارن سینه میزنن. حاضر 10 میلیون دلار هم بده، ولی این رو ببره نشون بده که بگه در نیویورک سینه میزنن. مثل یه وقتی در نیویورک سینه زدن همه کارا حل شد. و یه آقا به من میگه برو جلو اونا رو بگیر. من پول ندارم. من اگه یه خونه بیشتر از اونا پول داشتم میگفتم آقا این پول رو بگیرین نزنین. اونا پول میدن، اونا سینه میزنن. پول شما بدی، خیابونو میتونی اجاره کنی. اینجا وقتی میخوان فیلم برداری کنن، میرن به شهرداری، پول میدن، یه خیابون رو 2 روز میخرن. هر کاری بخوای بکنی اینجا با پول میتونی بکنی. و تا روزی که حکومت دینی زندگی شماها رو میدزده، پولشو خرج این کارا میکنه، این گرفتاری شماست، گرفتاری من نیست. و من هیچ وقت نمیتونم برم نیویورک جلوی سینه زنا رو بگیرم. اینجا آمریکاست. اولا هر کاری شما بخوای بکنی آزاده، به خصوص که دوربین بذاری، اجازه از شهرداری بگیری، پول باید بهش بدی، میای جلوی مجسم آزادی با ایمسی سینه میزنی، پول اونجا رو باید بدی. این مسئله عاشورا و حسین و این 10 روز عاشورا که آخوندا بهترین زمان نگه داشتن دین قلابی آخوندیه،
از اینجا شروع شد تا خلیفه سوم، خلیفه محمد، یعنی ابوبکر اولی بود، عمر دومی بود، عثمان سومی بود. همه باهاش بیعت کردن، خلیفه با همه ساخت. بعد علی شد خلیفه، علی ابن ابی طالب، مولای متقیان. از اونجا جنگ بین مسلمانان شروع شد. به علی گفتن معاویه را الان ور ندار، این قدرت داره، صبر کن، خودت قدرت بگیری، بعد با یه نامه برش میداری. گفت نه، همین الان با شمشیر برش میدارم. صلاحش این بود. علی جز کار شمشیر کار دیگه بلد نبود، سیاست بلد نبود. اون سه تا خلیفه سیاستمدار بودن، حضرت محمد رئیس سیاستمدارا بود. اگه سیاست نداشت کارش نمی گرفت. یه آقای میگه در مکه 4700 تا 4800 تا آیه آورد، 150 نفر جمع شدن. از روزی که چاقو و نمیدونم خنجر به دستشون رسید بکشید در راه خدا، یهو همه عربستان مسلمون شد. چیزی بود که عرب طالبش بود، کشت و کشتار. علی با معاویه مجبور شد توی جنگی که با هم داشتند و معاویه سیاست به کار برد، علی رو برد به حکمیت. در حکمیت علی باخت و خلیفه پنجم شد معاویه. بعدم علی رو در مدینه از پشت زدن و کشتن، چون پشترشون نمیدید، مثل من و شما بود. معاویه با پسرش امام حسن کنار اومد، 2-3 میلیون داد، امام حسن هم نشست زندگیشو کرد دیگه، دنبال خلافت نرب، امامت وجود نداشت. خود علی هم امام نبود، خلیفه بود. حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت، مردم کوفه به حسین ابن علی نامه نوشتن که اگه تو بیای اینجا ما به تو بیعت میکنیم و تو رو به خلیفگی انتخاب میکنیم. صحبت امامت باز نبود، امامت رو بعدن آخوندها درست کردن. حسین ابن علی پسرش، پسرموش مسلم ابن عقیل رو، عقیل همون کسیه که حضرت علی کف دستش آهن داغ گذاشت، پسر اون رو فرستاد به کوفه. رفت به کوفه و اون عمرو عاص و ابن زیاد، اینا سیاست بلد بودن، اینا با مغزشون کار میکردن. پیکری که فرستاد برای حسین ابن علی اومد، گفت همه چی آماده است، پاشو بیا. راه رو قطع کرد، دیگه کسی رو نذاشت از شهر خارج بشه تا امام حسین با اون آدمایی که اومده بودن دنبالش که توی خلیفگی این پست بگیرن و نمیدونم مقام بگیرن و برن این ور اون ور و سر ایرونی ها رو ببرن و مالشون رو بچاپن، اومده بودن دنبالش، دم فرات جلو اینا رو گرفتن. گفتن یا با یزید بیعت کن یا برگرد برو. گفت نخیر، در کوفه همه منتظر منن، امام بود، علم لدنی داشت و فکر میکرد و غلط فکر میکرد که مردم کوفه حالا میان به پشتیبانیش. شنیدین آخوندا میگن ما مردم کوفه نیستیم که حسین رو تنها بذاریم.
این همین جاییست که سر این امامی که علم لدنی داشت کلاه رفت، کسی از کوفه نتونست بیاد و نیومد، برای اینکه همه چیزها رو درست کرده بودن. بعد از مدتی به گومگو گفت خیلی خوب، من بیعت نمی کنم، برمیگردم میرن مدینه. گفتن نه دیگه نمیشه. اون روز اول بود. حالا همه دوروریان فوری فرار کردم، دیدن مسئله خلافت نیست، مسئله کشت و کشتاره. حسین موند با فامیلای درجه یکش. حسین ابن علی جنگ نرفته بود، اگه جنگ میرفت که فامیلیشو دنبال خودش نمی برد، بچه 6 ماهه با خودش نمی برد که. اگه میخواست بره جنگ لشکر درست میکرد میرفت جنگ، ولی نمیدونست کجا داره میره. این امام حسینی که قراره تو رو ببره بهشت، خودش نمیدونست کجا باید بره، کجا داره میره، چه کار باید بکنه. نتیجتاً محاصرش کردند و همه مردها رو کشتن به جز علی ابن حسین که بعد شد امام زین العابدین بیمار برای شیعیان. همیشه هم ناخوش بود، به خاطر ناخوشی هم مثلاً یه آدمی که میره جنگ، یه آدم ناخوش با خودش برای چی میبره؟ اینی که میگم با خرد به همه مسائل نگاه کنین برای اینه. معجزه ای هم در کار نبود. این قصه هایی که آخوندا میگن همش قصه است، برای اینکه ببینن پالون مقدس رو روی کی میتونن بذارن و خودشون سواری بگیرن. متون اسلامی رو بخونید، اونایی که آخونده گفتن بذارین کنار، برین تاریخ رو بخونید. اونایی که من دارم براتون میگم تاریخه. بعدم که حسین ابن علی رو کشتند، همه اطرافیانش رو کشتند، زنها رو به اضافه علی ابن حسین رو فرستادن شام پیش یزید. یزید صورت ظاهر یا صورت باطن، من که اونجا نبودم، که اظهار ندامت که گفت کار بدی کردن حسین ابن علی رو کشتن. ولی این که میگم صورت ظاهر، برای این که اون کسی ابن زیاد رو هیچ کاریش نکرد. زیاد ابن عبیح کسی بود که اومده بود به معاویه میگفت پدر تو به مادر من تجاوز کرده و من برادر ناتنی تو هم، و معاویه مجبور شد قبول کنه و حکومت بهش داد. ابن زیاد پسر همون زیاد ابن عبیه. تو تاریخ که بدین بخونین، ابو سفیان 5 تا پدر داشته. این رسم عرب بوده. زنها حکومت میکردن، زنها تعدادشون کمتر از مردا بوده. هر کاری غلام داشتن، زنهایی که غلام داشتن غلام رو میخریدن برای کار کردن و عملگی نمیخریدن، غلامهای خوشبر بازو و خوشگل و خوشهیکل میخریدن. یا آقایی میگفت چرا آقا واضح تر نمیگی؟ اگر اینایی که من میگم واضح نیست و هنوز راه نمیبرید به حرف من، تقصیر با شماست، چون من نمیخوام فوش بدم به کسی، نمیخوام بد بگم از کسی، من تاریخ رو دارم میگم. من میخوام به تو بگم عاشورا چیه، اسم عاشورا از کجا اومده،
روز دهم تیشرین به زبان عبری که ماه عبری هست بهش میگن عاشورا. تو هم نمیدونی عاشورا چیه؟ تسع یعنی نه، عشر یعنی ده، تاسوعا از تسع اومده، عاشورا از عشر اومده. این قصه ها رو گذاشتن برات، تو وقتی بهت میگن عاشورا اصلا فکر نمی کنی عاشورا یعنی که روزی که حسین سر بریدن، فکر نمی کنی چرا رفته اونجا، فکر نمی کنی این امامی که از تمام عالم غیب خبر داشت چطور خبر نداشت که دارن کلک براش سوار میکنن. و تو میری همه کارهای بد دنیا رو میکنی به امید این که امام نجاتت بده، به امید این که بری توی روزه امام حسین دو تا قطره اشک بریزی و روز که میمیری این بر عیسی ابن مریم واسده، اون بر حسین ابن علی، یک چکی سوا میکنن، بیا آقا بیا، آره تو رو میشناسمت، بیا برو تو، بیور تو بهش. دنیا رو اینجوری میبینین شماها؟ کسی دلش حسین امام حسین نمیسوزه، فکر میکنه امام حسین واسطه است که اینا رو میتونه بکنه تو بهش، واسطه است که میتونه دوزیای اینا رو ماله روش بکشه. اگه از شما بپرسم حسین ابن علی رو وقتی به قتل رسوندن چند سالش بود، از هر هزار نفری یه نفر میدونه. اصلا کاری به این کار رو نداریم. اگه به شما بگن که حسین ابن علی چند تا خواهر و برادر داشت نمیدونید، هیچ وقت نمیدید دنبال این که ببینید علی مولای متقیان چند تا پسر داشت، پسر و دختراش نزد که 40 تا بودن. دو تاشو میشناسی، قمر بنی هاشم هم میشناسی، از اونم میری معجز میخوای، در حالی که اگه میتونست معجز کنه یک کاسه آب برای برادرزاده هاش میآورد. یه خورده به حقیقت فکر کنید. یارو رو بردن میخواست تصدیق بگیره که بره آلمان رو برگرده ترانزیت کار کنه با ماشین، همه کارا قبول شد. بعد گفتن که عقیدتی سیاسی باید بیه امتحان بدی، رفت اون تو، یارو که نشسته بود خوشش اومد از این، گفت یه سوال ساده ازت میکنم. گفت بفرمایید. طرف مثل من یه خورده اهل بیابونا بود، گفت 12 امام رو بشمر. گفت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین بیمار، امام محمد باقر، اینا رو گفت گفت گفت گفت. بعد گفت یادم رفت، بذار از اول بگم. امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، قائم آل محمد. گفت آقا این شد 13 تا. گفت نه، دوباره از سر شمرد، دوباره همینا رو گفت. یارو گفت بابا تو 12 امام میگی، حضرت عباس رو اضافه وسط اینا میگی، حضرت عباس که امام نبوده. فوشو کشید به یارو، گفت فلان فلان شده، اگه میخوای کم کنی از اون تقی و اینا کم کن، حضرت عباسی که نمیشه برش داشت که. این ایده مردمه، نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه. یه جوک میخوام بگم واسه بچه ها خرم‌آباد.
گفت چیا غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کیافه خود. گفت چیا غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کیافریده؟ گفت خدا. گفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اینجوری نگاه میکنن مسئله رو. نمیدونه راجع به چی حرف میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی میگه. یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بهش ارث رسیده، میاد همون کارو میکنه. همینجا که ما داریم زندگی میکنیم، روز عاشورا همه بارا وازه، همه مرقشونو میخوره. ایرونی ها میرن اونجا همه کار میکنن، یواشکی هم میرن. اما دوست تلویزیونی که پولشون از ایران میاد، همشون سیاپوش میشن. اعتقادی ندارن، چون من کاراشونه دیدم. اونجوری مسلمون دو آتشه نیستن. ولی خب بالاخره پول در میاد از این را. وقتی پول در میاد باید پوله رو گرفت خرج کرد. آروس روزم سیاه میپوشه. اونی هم که دست را میندازه تو ایران همین کار میکنه. اونی هم که تو خونش خرج میده، اونی هم که گاب میکشه همین کار میکنه. تا نمیدونم. دوست عزیزی میگه از هلند میخوام کتاب بخرم، چطور بخرم؟ عزیز من، از هلند کتاب خریدن که کار آسونیه. یا پولشو بذار تو پاکت برای من بفرست اینجا، برو تو اینترنت، تمام قیمتاش هست، rezafazeli.com، یا اینکه یه ایمیل به من بفرست rezafazeli@rezafazeli.com، اون اسمتو، شماره کارتتو، تاریخ انقضا و آدرس رو برای من بفرست بیاد، بلافاصله میفرستم براتون بیاد. آقایی به من از من خواستن که راجب کسروی و ایرج میرزا صحبت بکنم. این دوتا شخصیت با هم دیگه فرق دارن و هر دوشون هم شخصیت هایی هم که من بهشون احترام میذارم، ولی اگر برنامه این تقویم تاریخ که تو این هفته تموم میشه، آخر این هفته تقویم تاریخ نداریم دیگه، از هفته دیگه شاهنامه دارم شروع میکنم. اگرم میخواین من اصلا راجع به دین حرف نزنم، برم راجع به کسروی و ایرج میرزا و آخر خیلی ها هستن راجع به اینا صحبت میکنن، چرا میان سراغ من؟ چرا منو انتخاب کردید راجع به اینا حرف بزنم؟ کسروی همه کتاباش هست، تو ایران هم هست. و آقای امید سوالی از من کردن و آقای امید سوالی از من کردن البته سوالشون رو من تکرار نمی کنم چون خودش می دونه چه سوالی کرده، ولی جواب شما نقص. نه، سوالی که کردی جوابش یه نه محکمه. من دو تا ایمیل دارم براتون میخونم و بعد میرم سراغ کتاب ها وضعمون چجوریه. وقت داریم. نوشته آقای فاضلی با درود بیکران به جناب عالی که این روزها حرف دل خیلی ها رو میزنی و خیلی ها دیگر رو که تازه بیدار شدن محکم و استوار به پیش میبری. گروه عظیمی رو هم کمک میکنی که بیدارشن و حرکت کنن. فقط میمونه گروه اندکی که با بیداری مردم دکانهایشان بسته میشه که کاری باهاشون نداریم. آقای فاضلی عزیز، من به قولی بچه آخوند هستم و 52 سالمه. از بچگی با پدرم که یک روحانی بود همیشه جنگ و جدل داشتم. سالهای دانشجویی در یک رشته مهندسی که بزرگترین عامل روشنبینی من بود، با کمک منابع عظیمی که پدرم در اختیار داشت به تحقیق درباره اسلام پرداختم و پس از سالیان دراز به این نتیجه رسیدم که وقتی محمد کودک بیش نبود
گروهی زیرزمینی در مکه زندگی می کردن که همه از متفکر

0: فکران و روشنفکران بودند و سلمان یعنی حنفیون و سلمان فارسی نیز یکی از بزرگان این گروه بود. این گروه بیشتر در آن غار معروف به سر می بردند که جایی ساکت و خلوت بود. کار این گروه که عرب آن را گروه فضل می نامیدند یافتن راه و قانونی بود که بتوانند اعراب را از وحشیگری نجات دهند و محمد که با آموزش‌های مردی چون ابو طالب لقب امین یافته بود مورد توجه شدید این گروه قرار یافت. ابو طالب که با گروه فضل ارتباط نزدیک داشت عامل این آشنایی بود. محمد سالها تحت آموزش این گروه بود تا آنکه شرایط آماده گردید به یکی از اعضای گروه به شکلی که در انتهای غار پنهان می شد از اقرب اسمه شروع کرد. به همین دلیل بود که آیه فقط در توی غار نازل می شد و هر وقت محمد به مشکل برمی خورد فقط با سلمان حرف می زد و یک بار وقتی محمد قدرت می گیرد و در مواردی خودمحوری می کند ارسال وحی قطع می گردد که آخوندها آن را دوره انقطاع وحی می نامند و دلایلی هم برای آن تراشیده اند. آخرش هم نوشته ادامه دارد. دوست عزیزم، من هرچی نوشته بودی خوندم، ولی من با شما هم عقیده نیستم به جز در مورد سلمان. دلیل این که در مورد سلمان هم عقیدم و در مورد 3-4 نفر به جز سلمان، برای این که رد پای خدا و شیطان رو از توی نوشته های زرتشت می‌بینم. اصول دین زرتشت رو در دین اسلام می‌بینم. این مسئله تا به حدی بوده که اعتراض می‌کنند به محمد که تو هرچی میگی اون عجمی یادت میده، که آیه‌ای میاد که عجمی به زبان عربی نمیگه، من به عربی دارم با شما حرف میزنم. این آیه در قرآن هست. وقتی شما تمام کتاب‌های به خصوص مزده یسنا رو اگر بخونید و یسنا رو بخونید، این کتاب ها رو بیاید و بعد اسلام رو که بخونید میبینید حتی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه است. حتی نمازهایی که ما داریم نمازهایی است که از زرتشتی اومده و خیلی قوانینش. منتها من هیچ وقت به این محکمی صحبت نمی کنم، از خودم هم ایده نمیدم. شما رفتی مطالعه کردی به این مسئله رسیدی، من شاید نرسیدم هنوز. من فقط کتاب‌هایی رو که کسان زیادی مطالعه کردن میرم میخونم، کم و زیادش میکنم، بغل هم میذارم، اون وقت یه نتیجه گیری برای خودم میکنم. اعتقادم دارم که مردم همه خودشون باید نتیجه گیری بکنن. من نباید به کسی بگم اسلام دین خوبیه یا بگم اسلام دین بدیه یا بگم یهودیت اصلا من دروغه یا بگم نه یهودیت کاملا راسته. این به من مربوط نیست. من کاری که میکنم سعی میکنم مردم رو وادار بکنم به اینکه فکر کنند، که خوب گوش بدید. وقتی این کتاب رو میخونید، این کتاب های دیگه کاری نداریم، هر کسی دین خودش رو داره، وقتی این کتاب رو میخونید دو جور میتونید بخونید. این کلام خداست. اون وقت زمانی است که ایمان آوردی، اون وقت 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، چون هر چی توش هست قبوله، در بس. یه وقتی این کتاب رو میخونی جلوی این کلام خداست یه آیا میذاری. آیا این کلام خداست؟ خودت باید نتیجه بگیری، خودت باید برسی به اون جایی که قبول کنی مسئله اولی رو یا مسئله دومی رو. وقتی به اونجا رسیدی او وقت خودت میتونی خیلی ها رو به راه خودت بیاری، به راه راست بیاری. یعنی اونا رو وادار به فکر کردن با من کاری که دارم میکنم قصدم این نیست که من دینی نیاوردم که بخوام دینی رو بردارم اون دین رو بذارم جاش. من دینی که آوردم دین خرده، دین تفکره. هرچقدرش خوبه بردار، هرچقدرش با خرد جور در نمیاد دعوا باهاش نداریم، بذار کنار. اول همه این حرف رو درباره خودم میزنم. همه چیز همگان دانند. من هر دفعه‌ای که برنامه اجرا میکنم خودم که نگاه میکنم اینم 5 تا اشتباه دارم، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. من اگه هیچی نگم هیچ اشتباهی نمیکنم، وجیه المله هم میشم. اما اگر آدم بخواد کاری بکنه باید پا بذاره تو میدون، اشتباه هم کرد میاد میگه من معذرت میخوام اشتباه کردم. یا اینکه عرضه اون کار رو نداشته باشه، خب اصلا نمیاد جلو. در همه موارد میگم، ما مسئله زندگی انسان ها رو دارم میگم. یکی دیگه از دوستان، ایمیل زیاد میاد، بعضیاش واقعا جالبه، میگن حضرت یونس توسط ماهی یک توضیحی برای بینندگانتان بدهید. بگویید اولا چگونه ممکن است که یک نهنگ انسان را ببلعد و زیر دندانهایش خورد نشود. من تا حالا توسط نهنگ خورده نشدم که اینو بدون. حضرت یونس چگونه آن همه روز زیر آب نفس میکشیده است؟ قدرت خدا. 3-4 تا 1,200,000 تا. همین 2 دقیقه بیش راجبه صحبت کردیم. شما یا باید با خردت بسنجی یا باید ایمان بیاری، اعتقاد داشته باشی. چگونه اسید معده نهنگ وی را اذیت نمی کرده است؟ تمام معده ها اسید ترشح میکنه و نهنگ این همه خامخاری که میکنه اسید خیلی درجه بالایی باید ترشح کنه که اینا رو همه رو حذف کنه، چون اگه خورده رفته تو معده این دیگه. حالا اونجا هوا کجا بوده اینا داره سوال میکنه. چگونه به روده نهنگ نفوذ نکرده است؟ همیشه همونجا تو معده مونده، تو روده نرفته. برای اینکه مردم اون زمان که این قصه براشون میگفته دانش این حرفا رو نداشتن، نمیفهمیدن تو شکم نهنگ چیه. تو عربستون هم ماهی وجود نداره، دریایی هم وجود نداره. بعد سوال میکنن شبها کجا میخوابیده؟ یه هتل داره وسط اون معده نهنگه، یه هتل داره طبقه بالا میخوابیده. آن همه مدت غذا چی میخورده؟ این نهنگه ماهی میخورده، اونم ماهی خامها رو میخورده. چگونه بوی گند معده نهنگ رو اذیت نمیکرده؟ و اصلا معده نهنگ مگر چقدر ظرفیت دارد که یک انسان به راحتی در آن جا شود و در این حال برای دستگاه گوارشی نهنگ مشکلی ایجاد نشود؟ و بگوی چرا خداوندی که به خود لقب رحیم میدهد چنین کاری با پیامبر خود میکند؟ با تشکر فراوان از کرج این ایمیل رو فرستادم. ببینید بچه ها چقدر بیدار شدن. مسئله گفتم کتاب رو که میخونید هرچی با خردتون جور در میاد قبول کنید. این آقا با خردش جور در نیمده که یک انسانی رو، یک نهنگی بخوره، بره تای دریا زندگی کنه و بعد بیاد یه چه دیگه بالا بیارتش. با خرد شما میخونه؟ چی میگن؟ حبذا حبذا. آخوندا میفهمن من چی میگم. یکی از دوستان از هلند، آقای گیو، یک فکسی فرستادن که فردا اینو براتون میخونم. زیادم وقت نداریم، من امروز یکی از کتابا رو میخونم و فردا یکی دیگر رو. عاشوراست، یه خورده وقت به خودمون بدیم، بریم سینه بزنیم، قمه بزنیم، جیغ بکشیم، نظری بخوریم. نظری، اوه اون نظری چه میچسبه. بله، ما در مورد اون که حضرت علی گفتن که اگر کاری دارید به من از من سوال بکنید قبل از این که دیگه پیش شماها نباشم. سعه پرسید و حضرت جواب دادن که مسئله دجال و اون علائم ظهور حضرت که دیروز براتون خوندم. به هر حال پس از سعت ابن سوهان نوبت پرسش به اسبق ابن نباتر میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال کیست؟ علی در برابر پرسش مذکور اینا رو آقای ملا محمد باقر مدرسی دجال مینویسه که راجب دجال داره حرف میزنه و آقای مسعود انصاری در کتاب شیعه‌گری و امام زمان اینا رو پیاده میکنه. علی در برابر پرسش مذکور پاسخی میدهد که ما پاسخ او را با گفته های امام جعفر صادق، نوشته های صدوق در کتاب کمال الدین، از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مدرسی در بهارالانوار به طور خلاصه شرح می دهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال می گوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و یک چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد. حالا با ایمان قبول می کنی قبول کن، با خردت قبول می کنی قبول کن. و مانند ستاره صبح می درخشد، چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته است این شخص کافر است. اینا رو حضرت علی ابن ابی طالب داره میگه راجع به هزاران هزار سال بعد، در حالی که نمیدونه یارو از پشت میاد با دشنه میزنه خودشو از بین میبره. هر شخص بی سواد و با سوادی می تواند این جمله را بخواند. سوادم نداشته باشه می تونه بخونه توی پیشونی دجال که این شخص کافر است. اینا قدرت خداست. 3-4 تا 1,200,000 تا. دجال داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم می‌بینند. دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از سجستان، منظور سجستان منظور سیستانه، از قریه یهودیه در سیستان، حتما یه قریه به نام یهودیه هست و علی که دروغ نمیگه که، ظهور می‌کند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله میگوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. 1 میل یعنی 1.6 کیلومتر، 1600 متر بین این گوش و اون گوش الاغ دجال راهه. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد. دیگه از اختیار خدا آمده بیرون. بهش در اختیار دجال قرار داره. در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. یه رودخونم رو کولشه داره میاد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. تو اصفهان زنان و عربهای بیابانی چیکار میکنن من نمیدونم. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام میگذارد. علی ابن ابی طالب میگوید یک گام الاغ دجال یک میل راه است. از هیچ آبی نمیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خوش شود. یعنی اگه بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خوش میشه. با صدای بلند خود چنان ندا در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را میشنوند. دجال دشمن خداست و میگوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه‌ای به گوش میرسد، یعنی ارکستر متحرکه، و آن نغمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزکار به او میشود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران، نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه یا 40 ساله دنیا را پل از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. فرقش هم زیاد نی، یا 40 روزه یا 40 ساله. دروغ که استخون نیستش که. اعتقاد داری باور کن. اعتقاد چیز خیلی خوبیه. اعتقاد آدم رو خیلی دانشمند میکنه. 3-4 تا 1,200,000 تا اعتقاد داری. من 3 دقیقه وقت دارم یک مطلب کوچیک بگم. کتابی بود تاریخ ایران و باستان به زبان انگلیسی که من وقتی گفتم آنچنان شما خریدید که این کتاب تا وقتی که من به چند نفر بدهکار بودم تا دیروز که به دستم رسید، اوردر گذاشتم اومد دیروز به دستم رسید، مال کسانی رو که بهشون بدهکار بودم همه رو پست کردم. CD‌هایی هست به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان تا آخر ساسانیان. اینها رو هم قراره برام بیارن، فردا میارم نشونتون میدم. و چیزهاییست که جدیدن اومده برای کسانی که میخوان ببینن از کجا اومدن، مملکتشون چیه، چی بوده، الان چی هستن، چی کار میکنن، به جای اینکه رهبر و بوزینه و اینا سردمدار مملکت باشن، سردمدار مملکت چه کسانی بودند در گذشته های دور، در زمانی که هنوز اسلام ناب محمدی به ایران هجوم نیاورده بود، هنوز همه زندگی ما رو نگرفته بود. و خوشبختانه 2 تا CD انگلیسی هم هست که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت برنامه توش ضبطه. یک DVD فارسی هست، 150 تا تصویر از گذشته ایران داره. اینا رو حال میارم، هنوز قیمتاش هم نمیدونم چیه، بیارن فردا ببینم که چیکار میتونم بکنم و توی برنامه فردا حتما اینا رو بهتون معرفی میکنم. یک مقداری من مجبورم به شما بگم وضع مالی خرابه و همش قصه میشنوم. اصلا تلفن برای خرید کتاب نمیشه، چون تلفن ها رو در صبح ها همه رو از ایران اشغال میکنن. من هر تلفنی جواب میدم، از هر 100 تا تلفن 90 تاش از ایران میاد. میگم همه کارامو مختل کردن، بعد نمیدونم دستور از کجا آمده، تلفن و آدرس منو زیر برنامه‌ام نمیذارن. شاید به خاطر اونه که شما تلفن نمیکنید. شماره تلفن من هست 818 581 7545 اگر دسترسی به کامپیوتر دارین رو سایت برین، اگر ندارید به خودم تلفن کنید، من آدرس رو بدم خدمتتون. دیگه نمیدونم، من همه حرفامو زدم با شما و گفتم، همیشه هم گفتم من نهایت سعیمو میکنم که این کار تا اونجایی که ممکنه ادامه پیدا کنه. بقیهش با شماست، چون شما اگر کمک نکنید به هموطنانتون در ایران که زیر یوغ حکومت دینی هستن ظلم کردید. شما باید خرد رو به طرف اونا سوق بدید از طریق این برنامه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: باز شدن پای امارات به دریای خزر، پرده جدیدی از فروش غیررسمی سهم ایران به متحدان پوتین در سایه تعلل استراتژیک تهران، سرعت گرفتن استخراج و فروش گاز و نفت از آذربایجان تا ترکمنستان در سکوت عمیق مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست روسیه گرایی خامنه‌ای چه بر سر ایران آورده و چگونه نقشه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از شمال آب می‌رود.
2: نوشته که خزر رو چند فروختید رفت، یعنی تلقی در بین مردم حتی به اینجا رسید.
3: بله میدونم، این خب در واقع نتیجه همون فضای ایجاد یأس.
1: 5 سال پس از این مصاحبه اتفاقات مهمی در دریای خزر رخ داده که شاید بهتر باشد وزرای خارجه پیشین و فعلی ایران بار دیگر به این سوال پاسخ دهند، درباره عواقب غلطیدن کامل با آغوش روسیه و سکوت درباره حق ایران در 5 اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپیان چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام. همون موقع صدای اعتراض‌ها به نادیده گرفتن سهم ایران از خزر بلند شد، اما مقام‌های دولت روحانی گفتند در این نشست بحثی درباره سهم کشورها از دریای خزر مطرح نشد و تنها توافق شد که هر کشور بر 15 مایل دریایی از ساحلش حق حاکمیت داشته باشد و 10 مایل دیگر هم برای ماهیگیری به آن اضافه شود. قرار شد که 5 کشور حاشیه دریای خزر از بقیه دریا تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به طور مشاع استفاده کنند. اما در عالم واقعیت این توافق‌ها به شکل دیگری عملی شده. در تازه‌ترین خبر، شرکت ملی نفت ابوظبی 30% از سهم میدان گازی آبشارون آذربایجان را خریده. این میدان در فاصله 62 مایلی جنوب شرقی خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، یعنی خارج از منطقه‌ای که در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در موردش توافق شده بود. آبشارون در فاز اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 5 میلیارد متر مکعب تولید گاز خواهد داشت. یکی از منابع جدید گاز که در برنامه بلندپروازانه باکو برای انتقال انرژی به اروپا نقش مهمی دارد.
4: آذربایجان 3500 کیلومتر کریدور جنوبی ساخت که 2 ساله ازش استفاده میشه. این دالان 2 ساله که گاز رو به بازار اروپا میرسونه.
1: جمهوری آذربایجان علاوه بر آبشارون از طریق چند میدان دیگر مثل شاه دنیز و میدان آذری چراغ گنشلی از 6.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 51 تریلیون فوت مکعب گاز کشف شدهش با کمک شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بهره برداری می‌کند. سهم ترکمنستان از منابع دریای خزر تا کنون بیش از 1 میلیارد بشکه نفت بوده و 19 تریلیون فوت مکعب گاز. قزاقستان بیشترین سهم را از منابع انرژی دریای خزر دارد با 32 میلیارد بشکه نفت و 104 تریلیون فوت مکعب گاز. روسیه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی جهان آنقدر منابع غنی دارد که فعلا فقط 1.6 میلیارد مکعب از ذخایر نفتیش در خزر را کشف کرده. اما سهم ایران از دریای خزر بسیار ناچیز است، تنها 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز. در میدان گازی سردار جنگل که سال 80 کشف شد و 10 سال بعد ایران یک سکوی نیمه شناور رویش نصب کرد. با این حال جمهوری آذربایجان به میدان سردار جنگل هم چشم دارد و تهران پذیرفته که تا زمان تعیین سهم 2 کشور از آن بهره برداری نکند. در واقع درآمد ایران از نفت و گاز خزر 0 تومان است، در حالی که قزاقستان 55% و ترکمنستان 90% بودجه سالانه‌اش را از منابع خزر تأمین می‌کند و جمهوری آذربایجان از مجموع میادین نفت و گازش بیش از 148 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما چه شد که سر ایران بی کلاه ماند و حالا از دریای خزر فقط مقداری آب ساحلی باقی مانده؟ سال 1921، 4 سال پس از انقلاب روسیه، مسکو تحت حاکمیت لنین با تهران توافق کرد که دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی از دریای خزر استفاده کنند. 19 سال بعد در قرارداد دیگر این توافق با جزئیات تحکیم شد. توافق‌هایی که برای ایران امتیاز مهمی بود. کشوری که یک قرن پیشتر در نتیجه دو قرارداد ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار بخشی از خاک ایران را از دست داده بود. فروپاشی شوروی سابق در پایان دهه 1980 تلنگری بود بر یک توافق که برای چنان موقعیتی به اندازه کافی شفاف نبود. بسیاری در ایران بر این باور بودند که سهم 50% ایران از خزر باید حفظ

0: نپذیرفت و سال 93 در آستاراخان کشورها بر سر قاعده 15 به اضافه 10 مایل دریایی از ساحل توافق کردند و سهم رسمی کشورها به شاید وقت دیگر موکول شد. 5 سال پیش هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین دستاوردشان را ممنوعیت قطعی ورود کشورهای دیگر به خزر عنوان کردند، یعنی جلوگیری از حضور اسرائیل. اما از آن زمان تا کنون همه کشورهای همسایه خزر به جز ایران پروژه های عظیمی برای استخراج و صادرات نفت و گاز آغاز کردند. ترکمنستان علاوه بر اینکه یکی از تامین کنندگان مهم منابع انرژی چین شده، به تازگی ساخت خط لوله ترانس خزر را برای انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار داده از طریق لوله های که از زیر دریا می گذرند با توافق جمهوری آذربایجان و به رغم مخالفت روسیه. در مورد ایران اما اوضاع فرق می کند. حتی 13% سهمی که 4 کشور دیگر برای تهران تعیین کردند به اندازه 13% بقیه کشورها ارزش ندارد، چون دریای خزر مقعر است با عمق بسیار زیاد در سمت ایران که اکتشاف را سخت و استخراج منابع انرژی را پرهزینه می کند. در شرایطی که علی خامنه‌ای با اقتدار به پوتین سهم استراتژیک ایران از خزر را به روسیه و دوستانش بخشیده، همون که 11 سال پیش مدعی شده بود نفت آمریکا تا سال 2021 تمام می شود.
1: کشور آمریکا نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
0: در سال 2023 نه تنها ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته، ایران نفت خزر را باخته، عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش خیمه زدند و جمهوری اسلامی همچنان نفت را با کمک برادران قاچاقچی می‌فروشد. فروش کشور در نتیجه استعمار مدرن سرخ بدون شلیک حتی یک گلوله. هنری که ظاهراً نزد خامنه‌ای است و بس. مشتبه پور محسن، لندن.
2: تاریخ اسلام که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه‌ای رو در طول تاریخ اسلام داریم؟
3: خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد. حتی در مقدسترین آیه قرآن که وارد نبازم شده میگوید اهتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید نتوانسته جلوی این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستن. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست. عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن، بعد شیعه گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته میشد، شیعه گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت هایی که برمیگردد به روزگار صدر اسلام و اینها خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن. بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت. مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می رفتند و شرکت می کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده.
2: ایرانی ها با جان و دل شیعه شدند یا به زور شمشیر؟
3: نه خیر، با اختراع خود و ابداع خود شدند. عرض کنم که از خانواده های ایرانی که در دربار خلیفه حکومت کردن شما بگیرید تا برسیم به صفویان، و اینها دیگه دیدن که مطلقاً و

0: بدن نمیشه بعد ایران رو ساخت جز اون که و چون وطن دوستی فراموش شده بود. نام ایران رو شما در کتب پیدا نمی کنید، در تمام دیوان سعدی بگردید یا حافظ بگردید ایران زمینی نیست. اگر یک رستمی آمد است در مولانا، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، این به ضرورت قافیه بوده و اینا در مولانا نیست. این است که این صفویان که مردم بیدار بودند و پدر بزرگ دانشمندی داشتند و علاقشون ایرانی بود و شاهنامه بود و اینها، گفتند که ما بایستی اختلاف دین بیندازیم بین خودمان و این ترکیه که اینها سنی بودند، سنی های سختکشی بودند و زمینه هم آماده بوده. بعد از تیمور لنگ و اینا این تشیع در ایران جان گرفت و کلن اساس در واقع استراکچر این تشیع رو ما در آیین باستان داریم، در آیین باستان داریم که چگونه این منجی پیدا میشه. سوشیانس آخر از دریا میاد بیرون، خب اینجا چون دریا نبوده گفتن از چاه میاد بیرون. این است که این ساخته ایرانی است و علمای شیعه نقد میکردن که این چیزی که میکنن یادگار گبران است. بنابراین البته با کی به خاطر خب همه نبودن، یک عده مخالف بودن که اینا رو واقعا یا به قتل رسوندن یا یکی مجبور شدن از ترس شمشیر قزلباش. اون چه راجع به علی گفتند و اون چه راجع به ائمه گفتند از بن دروغ، دروغ است. در هیچ یک از تاریخ اسلام شما پیدا نمی‌کنید این داستانایی که اینا میگن. و ایرانیان پذیرفتن و تنها کشور شیعه جهان ما هستیم همچون که مطلع هستید.
1: و چقدر این برشک موجب اختلافات در منطقه شده همین داستان.
0: بله جنگ ادامه داره.
1: آقای مشیری، ورود ملاها، آخوندها، روحانیون به دستگاه قضایی چطور اتفاق افتاد در دوره صفویه؟
0: البته دوره ها مختلف هست. مثلا در دوره شاه عباس آخوندا کاری نبودن در امور دولت یا شاه اسماعیل، چون شاه اسماعیل خودش رو رهبر میدید و نماینده خدا میدید، اینا جایی برای آخوند باقی نذاشته بود. رفته رفته تعداد این ملایان زیاد شد، رفته رفته ادبیات دروغین تشیع گسترش پیدا کرد و در زمان شاه سلطان حسین است که آخوندا به قدرت رسیدن و خرافات به حد نهایی رسید و اینها در دولت نفوذ بسیار داشتن. این در واقع در درجات تاریخیشو باید در نظر گرفت داشتن. اما در کار دولت از ابتدای کار اینا هیچ کاری بودن. اینا عرض کنم که ما تعداد آخوند شیعه در ایران اصلا کم داشتیم، خیلی خیلی کم بود. اینا رفتن از فلسطین و عرض کنم که لیبی و اونجا عرض کنم آخوندهای شیعه آوردن و رفته رفته تعداد آنها زیاد شد. گروهی هم از اهل تسنن خود رو به شیعه گری زدن، دیدن که اوضاع احوال خوبه و آخونده رسیدگی میشه. سنی بودن که خود شیعه معرفی میکردن.
1: در دوره قاجاریه چطور روحانیت دوباره قدرت گرفت؟
0: در ذات شاهان قاجاری مرکوز است. این آقا محمد خان قاجار دعای خیلی بزرگی داده بود، نوشته بودن به دستش بسته بود و در دوران فتح علی شاه قوت گرفت، به وجهی که عرض کنم وقتی که مشکل مسلمانان با دولت روس اتفاق افتاد، اینها آمدن و مصر شدن که باید شما جنگ کنید وگرنه ما حکم جهاد میدهیم. و فتح علی شاه روسا جنگ نمیخواستن، به کرات آدم فرستادن که آقا ما چه جنگی با هم داریم و اینا، روش رو بر میگردن از ترس ملایان و آخوندها که اینا چیز جهاد ندن. و نفوذشون رفته رفته و جنگ هم شد و جنگ هم شد و 250,000 کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت. یعنی حاصل خیزترین و بهترین آدم به خاطر همین آخوندها و گفتن که شما جنگ کنید، ما همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدند به مسلمان کمک کردن میگوییم که بیارن کمک ایرانیان کنن. یه خبری نشد، کشور ما عقب افتاده، سلاح‌های کهنه و قدیمی، جنرال شیپ درست حسابی نداشتیم، یه مش کشاورز بودن عمدتا آذربایجانی که تابستونا بیل میزدن و بعد پاییز و زمستان میرفتن دوز قشون. و این همه عباس میرزا شجاعت بسیار نشون داد، اما نشد دیگه به هر حال. و این نخستین ضربه آخونده به پیکر ایران زمین نازنین ما وارد شد و اون تعداد عرض کنم اراضی که عرض کردم از دست ما رفت. فتح علی شام یه آدم بسیار خرافی بود، محمد شاه که از بن درویش بود، اون آقا میرزا قاسی رو آورده بود عرض کنم که مرادش بود. و ناصرالدین شاه یکم مدرن تر بود، اما اون هم آرزو داشت که یک آخوند بزرگ بیاره در دربار که زور آخوندها کم بشه، و برای این منظور یک آخوندم آورد و نشد. اونم جمال الدین اسدآبادی بود که 3 روز بیشتر در دربار نموند، بعد رفت حضرت عبدالعظیم بس نشست. این است که ولی و روی هم در روزگار قاجار روزگار تقویت آخوندها بوده.
1: در دوره مشروطه چطور آقای مشیری؟ صحبت‌هایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن.
0: اون دو آخوند مشروط یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران بدون این که بدانن مشروطه چیست نشستند و سخن گفتند و از مردم پشتیبانی کرد. بله ما شخصیت‌های دیگری هم داریم، من اینجا اسمشون آوردم. یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود که البته این صبح ازلی بودن، اینها بابی نبودن، بهایی نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین رو داریم، سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمی‌انگیخت برای محقق ساختن آمالهای مشروطه، هزاران هزار آخوند بودن که اینا مرگ بر مشروطه، اینا بابی هستن. و یک رئیسی هم داشتن که خب بیاد دارید شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد وجود داشتن. و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر، اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تاثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران جرب و تشنه آزادی بودند و توانستن هم سلطنت رو براندازی کنن هم آخوندها رو پس بنشانن. و وقتی که مجلس برقرار شد، یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما نه تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچی هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه، انتخابی است، دموکراسی است. ما فکر میکردیم مشروطه یه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگان که به مردم کمک کردن و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروطه. ولی اون آخوندهایی که نام بردن به علاوه 2-3 تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودن که یک اقلیتی بودن که بعضشون از اسلام روی برتافته بودن. 2-3 نفری شاید از این بزرگان اینها بودن که در اینه که مسلمان بودن پشت مردم بودن، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک.
1: آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاه در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟
0: رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم. و ماجرای قم پیش آمد، یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن. چون دستور بود چادرها بردن، چادر سرش نبود. آخوند گفت من وضعمو شروع نمی کنم تا اینها از نرن بیرون از این چیز. بعد زن بچهش بیرون کردن، با تانک و زره پوش آمد قم. اون آخوندی کار کرده بود زیر لگد گرفت و آخوندها واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخوندی بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میباستی میرفت شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضا شاه با امریه فردی بود. آتاتورک همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتور ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه اینکه رضا شاه از مملکت رفت و اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار ما. بله، ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود زندگی تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندها جرأت کارهایی که بعد کردن مثل نمیدونم فدایان اسلام و اینه بکشن و اونه بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره.
1: آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر میکنید خواستگاه این حرفا چه بود؟
0: این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود جز کشتار و سرقت اموال مردم؟ و از کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم و دارالحرب یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت، انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه خاموش بشه، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند، هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلام. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته.
1: همینطور که خودتون میدونید برشک هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره ای گفتی اونها رحمانی داره.
0: ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان، من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان، سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدمایی هستن که زیر سایه قانونن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای ایندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه من از اسلام رحمانی اثری ندارم. به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتواند هست. ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن، ولی ذات اسلام درش خشونت هست. یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد، نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا ویزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره، ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم. با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز در روز دوشنبه است، 27 از ماه جون، در روزهای دوشنبه همین که میدونید سال هاست در خدمت شما هست. عرض کنم که امروز میخواهم خدمت شما حافظ رو فرو گذاریم و یک شعری از ایرج میرزا خدمتتون بخوانیم که دو روز به فکر من افتاده اما دیوان رو پیدا نکرد. اینه که به قوت حافظه این چند بیت خدمتتون میخوانم. میگوید قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد. بوالعلا که میگوید به ضرورت شعری، ابوالعلا مقصود ابوالعلا معری است، فیلسوف العرب، یکی از بزرگترین شعرهای زبان عربی و یکی از مخالفان سرسخت دین که دین را حاصل حماقت می دانند و نابینا بود. بوالعلا ناصر خسرو در سفری که البته ایشون زاده عربستان نیست، زاده سوریه است، بله، و میگوید یک مرد عجیب دیدم اونجا که بسیار ثروتمند بود، نابینا بود، در منزلش برای همه باز بود و سخنان غریب گفتی، چون یک کتابی در تعارض با قرآن گفته است. و این مرد در واقع به گونه محمد ابن زکریای رازی عربستان است. اینا دو تن هستند که مقابل دین ایستادن و زشتی های دین و حق بازی های دین رو برملا کردن و این مسلمین میخواستن مجسمش خراب کنن ولی نگذاشتن. و هر صورت این ابوالعلا که تألیفات زیادی داره گوشتم نمیخورد و میگوید مردم جهان بر دو گونند، اونهایی که عقل دارن دین ندارن، اونهایی که دین دارن عقل ندارن. و میگوید که اینهایی که انبیا نوشتند و اولیا نوشتند و اینها یک مطالب قدیم بودی، خود شما میتوانید بنویسید. و مردم به خوشی روزگار میگذرانیدند تا اینها پیدا شدند و خوشی و در واقع صلح از میان رفت و انسانها رو به بدبختی کشیدند. این ادیان به صراحت گفته است. ابوالعلا معری 20 سال بعد از فردوسی به دنیا آمده و خیام 12 ساله بوده که ابوالعلا مرده، اما بهش خیام عرب میگویم، میگوید بوالعلا. بله قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذواتر جمع ذات معنی صاحبان گوشت، گوشتی ها، آزاری به گوشتی ها نرسانید، یعنی حیواناتی که ما میکشیم و میخوریم مثل گوسفند و غیره و اینها. در مرض موت با اشاره دستور، یعنی پزشک یا مشاور یا لرکی، خادم او جوجه باب خدمت او بود. جوجه باب یعنی سوپ جوجه دیگه. خواجه چون تیگ کشته دید برابر، اشک تحسر از دو دیده بیفشرد. اوه به تیر از چه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این یک قطعه است حکیمانه از ایرج میرزای عزیز ما. و یه نکته هم بگم، در ایرج میرزا شوخی ها هست، نام های اینچنینی هست و اینها. ایرج بسیار مرد محترمی بود به دور از این قضایا خودش و تفنن کرده. این است که هر که میخواد چیز زشتی بشه به ایرج میرزا شده. ولی ایرج مرد متینی بود، شاهزاده بود، حواسمون باشه. یک مطلب دیگر این که ما با گفتن این خاطرات از شبت که گروهی رو مثل که ناراحت هم کردیم، در حالی که اینا پربیننده تری صحبتهای ما بوده. مثلا ظرف 3 روز 30,000 نفر من دیدم که رفتن و دیدن و بعض دوستان نازنین و دانشمند ما که آقا ما خیلی دوست داریم چیزا رو، بعضیا برعکس، حالا وقتش نی ایران داره از من میره، اینها چمدونت ببند. آقا 40 سال پیش 30 سال پیش ما میخواستیم آقا این تاریخ اخیر ایران رو بگیم، مردم بیدار بشن آقا چرا این اوضاع احوال اینطوری شد، آقا حالا که وقتش نیست. خدا شاهد 30 سال پیش 25 سال پیش ما یک کلمه گفتیم، آقا حالا که وقتش نیست، چمدونت بردار داریم میریم ایران. این 25 سال پیش هر موقع که ما یک مطلبی گفتیم، یعنی سانسور رو این برادران استبدادی ما اونجا ناخون میکشیدن و تو سر مردم و این حرفا سانسور میکردن، کتک و اردنگی و اینها، اینجا با فحش خواهر مادر رو عذر میخوام از شما، همین حرفای جفنگ و اینا، حالا وقتش نی، حالا وقتش نی، من نمیدونم کی وقتشه. یه روز گفتم آقا بگید کی وقتشه، بگید 2800 سال دیگه وقتشه، تا ما 2800 سال دیگه بیان بگید. کسی که جرأت نمیکنه راجع به این گذشته ایران حرف بزنه، همه چاپلوس، همه دروغگو. ما اشاراتی کردیم، مردم ما حقشونه که بشناسن این تاریخ رو. حخاز زمانی اومده بود میگو من میرم ضرب میزنم آخوندها غیب میشن، به رادیو اسرائیل میگفت که مثل فلانی چگونه میخوای بری ایران بگیری، گفت من از پی هواپیما که پیاده شدم من ضرب میزنم به طرف میدان ولیعهد و آخوندها غیب میشن. یارو گفت just like that، یعنی به همین سادگی همین جوری. ما اومدی گفتیم آقا یه حقباز فلان، آقا این نمیذاره، این مشیری بیوطن فروش نمیذاره این حقا ما رو نجات بده. ما مردم خرافاتی هستیم بر روی هم، اونایی هم که نیستیم فکر میکنن نیستن هستن. بله، یکی روزخونی رو خیلی دوست داریم، یکی خرافات. یه خواننده رو دیدی چگونه میخونن؟ انگاری سر قبر پدر بزرگشون دارن ترانه میخونن. آدم خجالت میکشه از این صدای مرداش. مردان ما، مرد باید مثل مرد بخونه دیگه. رادیو هم که نمیفهمیدن که حالا یک مرد مردانی ما امروز به شما نشون میده به نام مرادوف، ببینیم مرد باید چگونه بخونه، چه وضوحی باید داشته باشه صداش. اینا باری برگردیم سر موضوع، عرض کنم که چمدونت برداره حالا وقتش نی. خیلی خوب، اینم یه داستانی است دیگه. به هر صورت خیلی به ما زنگ زدم، عرض کنم که صحبت ها داشتند و اینا، مبلغی آزرده شدم به هر حال. اما امروز که دو مطلب مهم خواهم گفت و موضوع خاطرات خواهم بس، به جهت اینکه وارد آمریکا شدم، یه جوانی بودم، زندگی خصوصی داشتم. من یه باز زندگی خصوصی نگم که این ریاکاری است، یا بگم که خب یه جنبه دیگری پیدا خواهد کرد. به هر حال یک کاروانسرا بود در ده ما، کاروانسرای شاه عباسی. من بچه بودم که هنوز در داشت. میدونید که اقتصاد ایران در هیچ دوره مثل دوره شاه عباس نبوده. مشهور است که 1000 کاروانسرا ساخت برای کاروانیان. میدونید اقتصاد در واقع بر پشت شتر بود دیگه، در واقع مال و تجاره ها، کسانی که از خارج می آمدن و قوانین خیلی فوق العاده داشت که یکی دوبار من اشاره کردم. یعنی اگر یک انگلیسی، یک فرانسوی می اومد به ایران، در لب مرز اونجا سیاهه می شد، یک نسخش پیش مأمور دولت، یک نسخش پیش صاحب کالا. و اگر دزد میزد بین راه، اینها خب خارجی بودن، نمیزن دنبال دزد بگیرن، میرفتن رسید و نشون میدادن، ارزیابی میکرد سر مرز که چه مبلغی کالا داره. مثلا میگفت کالا به جمعی که داره 100,000 دلار میارزه، اون 100,000 دلار رو باید حاکم میداد به این خارجی و خودش میرفت چه میکرد؟ دزد رو میگرفت. اینقدر دقت کرده بودن در قضایای اقتصادی. و 1000 کاروانسرا که برف بود، باران بود، دزد بود، اینا شب میخواستن بخوابن، اینا میرفتن در این کاروانسراها و بسیارشون بر اون کاروانسرایی که در ده ما بود وقتی که من اومدن نسبتاً سالم بود و گنج طلب، جستجوگران گنج با کلنگ و با گنجاب و اینا زدن، بخش خراب کردن، بخش خود اهالی دور متاسفانه خراب کردن. من بچه بودم رفتم دیدم که یک شخصی داره خراب میکنه و این آجرا رو میریزه پایین که بذارن تو حموم. حمام ما بچه بودیم و همچنین نگاه میکنیم چرا داره خراب میکنن کارون سرا. ولی خیلی خیلی صدمه دیده و من این تعجب میکنم این دولت حمالت الحطب و بیوجدان دزد چرا کوچکترین توجهی به این آثار تاریخی ندارد. مردم ده نمیفهمن، امیدواریم که بفهمن، این دوریا هم روستایی های من بفهمن و احترام بگذارن به این یادمان پدران ما، نه این که برن خراب کنن که کردن. لطفا نشون بدید این کارمون سرا رو نشون بدید. بله ببینید این اینا که خراب شده میبینید اینها همه رو مردم خراب کردن. ببینید این در کارمون سرا است، لطفا نگه چیزش کنید. اونجا سنگ ها بود که متن پادشاه کرده بود، آیات قرآنی نوشته بود و درست وسط اونجا اسم پادشاه بود. من یادم بارها همه اینا رو کندن و بردن. من واقعا تعجب میکنم حالا یا خود دوریا کندن یا اینکه دزدان کندن، کمایی که آمدن و این منزل قدیمی ما رو گفتن ما مشتری هستیم رفتن. اینها نقش های بسیار زیبایی با چوب دونه دونه تراشیده بودن. پدرم چیز کرده بود این رو به یک وجه فوق‌العاده‌ای داده بود، هنرمندان اصفهان درست کردن، همش کندن و دزدیدن و بردن در روزگار پرمنفعت اسلام عزیز. بله اینم که کوه هست. بله این کارمسرایی است که از روزگار صفویان باقی مانده و جانی براش نمونده مگر اینکه یک آدم خیری پیدا بشه و بودجه بگیره و این کارمسرا رو کاروانسرا رو بله ببینید. بله ببین از دور یکی از اینا یه قلعه اتابک هم داشتیم قبل از اینکه وارد بشیم، از زمان اتابکان. اون هم تمام سنگ های سیاه داشت، پیدا بود که دژ نظامی بود، اون هم از بیخ کندن و بردن خونه و ساخت زیربنای خونه و این حرفا. اینها خیانته، اینا بخشودنی نیست. این آثار تاریخی مملکت رو از بین بردن حماقته. خلاصه این آخرین چیز بود. من ممنون از نورالله که زحمت کشیده و چرخیده و همه آثار کارمسرا رو ابعادش نشان داد. ما اینجا بازی میکردیم. هنوز زمان ما قلعه شتر میمد. قلعه شتر بارش انار بود دیگه، مال تجار اونچنانی نبود، بیشتر انار بود و اینجور چیزا. 100 تا شتر میامدن اونجا میستادن، اهل روستا هم میرفتن میخریدن بعد بار میکردن میرفتن. باری برمیگردیم سر وضعیت خود من در آمریکا. عرض کردم من که آمدم ما رفتیم به انگلیس و بعد رفتیم به اول فرانسه و بعد انگلستان و از انگلستان آمدیم آمریکا و فرهنگ برای ما بیگانه بود. با همون لباس و کت‌شلواری که ایران می‌پوشیدیم اینجا هم همونجوری و شروع کردیم آرام آرام فرهنگ رو آموختن که رفتار آمریکایی چگونه است، رفتار دموکراتیک چگونه است. اینها یک ماه که گذشت آقای چراغی، ستون یکم چراغی که این با اشتهاردی، حالا باید دکتر شده باشه اشتهاردی، عرض کنم که در اداره اطلاعات کار میکرد. چراغی به مجمد با چراغی دوست بودم، با اشتهاردی یه سلام علیکی بیشتر نداشتیم. اینها زیر دست همون مرد کرد که سرگرد بود خدمت میکردن، روزا میرفتن بیرون و بعد بعض اوقات با کتاب میومدن. اینها کارش رو ندارن. چرا به من نوشت که 6 ساعت بعد از اینکه شما رفتید دستور دستگیری و ممنوعیت از گرفتن پاسپورت و اینکه شدید دیگه ممنوع الخروج اداد شدید، دستور دستگیری تم. و این آقای پدر اون آقای غلام ابوقداره، جناب آقای ابوقداره سفیر اعلی حضرت، نمی‌دونم سفیر فرماندار اعلی حضرت در مراغه، برداشته بود نوشته بود که این مشیری که میگم خواهم برم آمریکا تحصیل کنم میخواد بره فلسطین، ببینید چقدر این آدم بیشرف بوده. به جای این که در واقع پسرش نصیحت کنه، پسر لوس نونارش نصیحت کنه، رفت برای جان ما. و اون شعرم که عرض کردم خدمتون زده روی پرونده که این حجب کرده اعلیحضرت همایونی و فلا. این که یه روز گفتم اگر ساواکی ها منو میگرفتن رو هوا کباب میکردن، این بود. گفت 6 ساعت، فقط 6 ساعت، یعنی کافی بود که من مثلا اون روز نیام فرداش بخوام بیام، دیگه تموم بود، دیگه زندگی ما تموم. این داستان ما بود تا اینجا که رسیدیم به آمریکا و این قریب 40 سالی که گذشت. هم البته خاطرات زیادی دارم، اما چون دوستان، بعضی دوستان، نه همه، چون بگونم بیشتر هموطنان دوست دارن که بشنوم که من اینجا چه کردم، روزمره چه کردم، مثلا در سالهایی که گذشت چه کردم، چگونه اومدم کالیفرنیا، اینها. من اینجا در واقع این ماجرا رو تمام میکنم تا ببینیم بعد چه میشه. ممکن است در این کتابی بنویسم. دوستم آقای علوی مدت هاست که اصرار داشت که و اصرار دارد که آقا شما بگو من مینویسم. با درود به هموطنان گرامی، چند مثلا این آقایی که میخوند، آقای مرادوف، در دانشگاه هنری لنین درس خونده، اهل تاجیکستان، اهل سغد، و در اواخر 1970 ایشون بهترین هنرمند روسیه شناخته شد، یعنی سوسیالیستی فلا، و آهنگساز، دو ساز رو میزنه، عود میزنه و تار میزنه، بسیار محبوب. سنش هم به حدود 80 سال است ولی هنوز مرد فعاله. یکی از بهترین چیزهایی که من شنیدم همین شعری بود که این آقا خوند، به اون وجهی که خوند، با همون لحجهی که خوند. ما این هنر رو بین خودمون ندیدیم. بعضی این خواننده‌های ما در لس آنجلس، شما اینو ببرید کلماتش رو بکنید، ببریدش توی اتاق، بذارید رادیو رو یا همین تلفنتون رو یا هر چی که میتونه پخش کنه بذارید توی اتاق، تشریف ببرید دم در، میبینید یه نفر از دور داره گریه میکنه، داره اشک میریزه و گریه میکنه، مثل که مادر بزرگش مرده. این خواستگاهش و این که هموطنان تقدیر دارن، داستان روزخونیه، داستان تعزیه است که در وجود ما هست. خوانندگی، موسیقی برای نشاط، نه برای گریه بزاری. گریه بزاری اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کرده باشم. برمیگردیم به وضعیت ایران. بعضی هموطنان طبقهشون از ما زیاده، آقا شما باید الان جوانها رو تحریک کنید، اینا شما بگم چنین و چنان. آقا وظیفه من اطلاع رسانیه و فکر میکنم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی این مایه اطلاعات که ما در این 30 سال از موضوعات مختلف و متنوع، ادبیات متنوع و تاریخ متنوع گفتیم که این توأم بوده است با بیخوابی شبها و استرس بسیار و هزار مصیبت دیگه، فکر میکنم ما وظیفمونو به میهن انجام دادیم. اما به هر صورت هستیم در میدان هنوز. اما این که من بخوام مردم رو در واقع بشورانم یا از اینجور صحبت ها، این داستان افسانه است. هر کسی باید حتی خودش بشناسه. چون دوستان زنگ زدن چند نفر اینا که آقا شما چنین و چنان، من حتی خودمو نمیشناسم. و بر این هستم، من مخلص شما بر این هستم که در 200 سال گذشته احزاب بودند که در واقع دیکتاتورها رو سرنگون کردن، از بین احزاب بود که رجال سیاسی بلند شد و احزاب بودن که نگه داره. همین پاکستان داره احزابه، ما نداریم، چون ریشه احزاب کنده شد سالها پیش. چندین دهه پیش که دیگه هیچ حزبی زمان مشروطه ما احزاب داشتیم و ایران بی حزب به همین وضعی شد که ملاحظه فرمودید. امروز هم بایستی تشکلی باشه در استانهای ایران که اینها با هم در تماس باشن که میخوان چه کار بکنن. من میبینم مثلا اهواز میاد بیرون با جنفشانی تعداد کشته میده، آذربایجانیش تکون نمیخور یا کردستانیش تکون نمیخور یا جنوب، یا در جنوب اتفاقات میفته، مردم میان بیرون مرگ بر ملا و آخون میبینن تنها هستن. اینها باید تبدیل بشه باید به یک جنبش ملی سرتاسری. من اینقدر میدانم که تا جنبش ملی سرتاسری، حالا یه عده میگن آقا آمار نشون میدهد که اگر 3.5% مردم بیان در خیابان و نرن دولت سقوط میکنه، یا یک دانشمندی گفته است که بیشتر انقلاباتی که شده 3.5% مردم اومدن بیرون دیگه برنگشتن خونه و اینا، حکومت سرنگون شد. این ملاها از سنخ دیگری هستن. این است که گفت همون شعر معروف اون خراسانی رو دقیقی گفت، برا وصلت رقبت مخیزت یکی جنبشی بایدش آسمانی. این باعث این جنبش سرتاسری و جنبش ملی باشه. من میبینم که یه تعداد اندکی ارز کنم که جبهه ملی هست که اینه تعدادی زندان هستن بیچاره ها، یک چی بگم، یک گرد و غباری از جنبش ملی قدیم. اینا کافی نیست و به عقل منم سازگاری ندارد که مثلا ملت ایران بیرون بریزه و فداکاری کنه و جانفشانی کنه و رژیم سرنگون کنه و 4 نفر آدم حسابی در بین همه نباشه که بتونن مثلا فرض کنید که دولت تشکیل بده. وضع درست بحرانی هست، بحرانیش بیشتر تکیه روی اقتصاد داره، اقتصاد، چون مردم در منتهای تنگ دستی و بیچارگی هستن و یک جایی میخوندم بر نشون خواهم داد خدمتتون که نفت و بند و بساطش همه اینا دست آقای سید علیه و گاز دست برادر سید علیه. من براتون نشون میدم یه متخصصی که تحقیق کرده به شما بگوید که این برادر سید علی گاز رو میفروشه و هیچ جوابی به هیچ کس نمیده جز سید علی. حالا این پولا رو این دو برادر کجا میبرن و کی سیر خواهند شد و کی حق ملت رو ادا خواهند کرد من نمیدونم، ولی اینا در سرقت بابا مغول‌ها روی مغول‌ها رو سفید کردن، هیچ توجهی به وضعیت و بیچارگی مردم ندارن و ابدا براشون اهمیت نداره. در برای خود همین آخوند گفته است که برای هدف‌های بزرگ اینا چیزی نیست. حالا هدف بزرگ چیه من نمیدونم، واقعا من نمیدونم. بسیاری وقتا فکر میکنم که این مقصودش اینه که هدف بزرگ یعنی که ما مثلا بمبای اونچنانی بسازیم و اینا قوی شیم، در حالی که اتومبیلای ایران مسافر نمیتونن بکشن، دائم دارن منفجر میشن یا به هم میخورن. یکی که شخصیتی که در واقع وضعیت ایران آشناست به من گفت که دارن حالا بخوان اتومبیل از خارج وارد کنن چون اینا به درد نمیخورن، اما ماشاءالله موشک سازیش خوبه. این یک امریکایی هم یه وقتی تو پوسخونه ما رسید گفت کجایی هستی، گفتم ایرانی، گفت شما مردمان عجیبی هستی، گفتم چطور، گفت شما دنبال موشک شما رو به جایی نمیرسونه، ما 90% ما کار میکرد تو مزاره که خودشون غذا بخورن و 10% دیگه 90% کشاورز بودن، امروز 1% گفت ما کشاورز هستیم، بقیه تو ادارات و عرض کنم که تو حومه شهرها و اینا زندگی میکنن. ما اول آمدیم و عرض کنم که وضعیت خوراک رو درست کردیم، دست زد به شکمش گفت اول خوراک، بعد آمدیم خانه سازی کردیم، بعد آمدیم کارگاه های فنی درست کردیم، بعد آمدیم آرام آرام دانشگاه ها رو درست کردیم و بعد آمدیم ارتش رو قوی کردیم و بعد آمدیم عرض کنم که از نیروهای غیر آمریکایی که دارای مغز بودن قانون گذاشتیم که اینا میتونن بیان و آمدن به ما کمک کردند و زیر سایه دموکراسی و قانون ما توانستیم این کشور بزرگ رو به وجود بیاریم و شماره یک جهان بشویم. شما من نمیدونم میخواد چیکار کنید، هدفتون چیه؟ خیلی مرد واردی بود. گفتیم آقا ما داریم بم میسازیم، تروریست تربیت میکنیم، قاچاقچی ماشاءالله داریم، میخوایم به خوشبختی برسیم، این وضعیت ماست. و از داستانهای عجیب یک داستانی است که دوست من جناب استاد تهرانی به من دادن، منم خدمت شما خواهم خوند. این است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده جنگ نهاوند رو بررسی کنه. جنگ نهاوند، جنگ نهاوند میدونید که بعد از قادسیه به فاصله 5 سال اتفاق افتاد و یزدگرد هنوز فرمانده بود، نامه نوشت به تمام استانهای ایران که روزگار روزگار جنگه و از فرمان از در واقع فرمانداراش خواست که سپاه بفرستن. یک سپاه عظیمی جمع شد در نهاوند، اما اینا جنرالی نداشتن، جنرالی نداشتن و بزرگترین شکست ایران زمین در نهاوند بود. عربا بهش فتح الفتوح گفتند و از اونجا در ایران باز شد به روی عرض کنم که دزدان مدینه، دزدان مدینه. اینطور چیز کرده است این آقا. از قول کسی که این رو شنیده من خدمتتون میخوام، میگوید اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه افق مستندی تاریخی جغرافیایی از منطقه نهاوند پخش شد. خیلی عجیبه، پخش شد مستندی با ایرادات مشهود. میگوید تلخ‌ترین بخش از این مستند اونجایی است که به تپه، بله، تاریخ نهاوند اختصاص دارد، تپه‌ای که در سال 21 هجری جنگ میان لشکر متجاوز اعراب و سپاه ساسانی در اونجا روی داد. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بی‌پناه موند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برد فروشان به فروش رسیدن. که البته این یک نفری نوشته که وطن دوست بوده، با آخوندها مخالف بوده، او برنامه رو دیده، اینا رو تحریف کرده برای آقای تهرانی فرسته، ایشونم به من دادن. پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شد و میان سران عرب تقسیم گردید. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادهای عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نوبان ابن مقرن، حس میزنم اینطوری باید بشه، که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شده است، با عنوان آرامگاه بابا پیره یا بابا پیر به زیارت هموطنان ناگاه تبدیل شده است. بله، عجبتر این که در گوشه از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار میگوید اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلان سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگ هستیم؟ و چند چیزی هم گفته است که چه زیبا فرود فردوسی بزرگ به یزدان، اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. اول اینکه ملت رو نمیشه باید با این نام ها نامید. دوم اینکه این بیت جعلی است دوست عزیز، این از فردوسی نیست. این در حدود این بیت خنک، این بیت خنک 5-6 سالی است که یک کسی گفته و به نام فردوسی میخونن. یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این. فردوسی ایرانی رو بیخرد حساب نمی کنه که. بابا عربا رو بله. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، اینطوری سخن میگه از زبان یزگرد و اینها. نمیگه ایرانی بیخرد، چون ایرانی بیخرد نبوده. ایرانی مریان ملوان خردمندی بودن. از این خرد چگونه ارز کنم مایه اصلی زندگی ایرانی بوده و در نوشته های زرتشت مرتب خرد اشاره به فردوسی هم با خرد آغاز میکنه. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذره. باری
2: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه این در رادیو مانی
3: با گرمترین درودهای نوروزی، شادباش‌های نوروزی و بهاری و همگامی و همدلی با یکایک که شما همزبانان و هممیهنان و همراهان برنامه‌های روشنگری در این رسانه رادیو مانی و مانی هستم. در کنار تلخی‌هایی که این روزها برای بسیاری از جوامع و کشورها در هجوم ویروس کرونا پیش آمده و نیز برای مردم ما، اما نوروز است و نوروز از نخستین گام هایی است که ملت ما برداشته است برای بقای فرهنگی خودش، برای حفظ و گسترش هویت ملی خودش و توانسته است در طی هزارها این ملت رو نگه داره و ملت هایی که باور دارن نوروز رو جشن میبینن و سرپار نگه داره و همکنون هم در کنار دشمنی که از 1400 سال پیش اسلام و مسلمانان باورمند و روحانیتش علیه نوروز مقابله کردند و ایستادند، مردم و این نوروز پایداری کرده تا به امروز پیش آمده و حتی رژیم جمهوری اسلامی رو که تا سالها از این واژه متنفر بود و علیهش سخن میگفت سر جای خودش نشوند، به گونه ای که حدود 10 سال پیش رژیم و سرانش آرام آرام واژه عید رو جانشین نوروز کردند با واژه عیدت مبارک، اما واژه نوروز رو حذف می‌کردند. اما امسال من دیدم که از دهنشون پرید نوروز، عید نوروز. به هر حال من از سوی خودم و همکارانم در رادیو تلویزیون مانی برای شما نوروزی خجسته همراه با تندرستی و نیرو و انرژی برای تغییرات بنیادین در آینده ایران شاد باش میگم به شما و امیدوارم که تندرست بمانید، خودتون، خانوادتون و ملت ما بتواند به زودی زود رژیم کرونایی اسلامی رو در ایران از میان بردارد. ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ، چون همیشه من در خدمت آیان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری هستم موضوع امروز هم یکی از جنگ‌های بسیار مهمی است که در مدینه توسط محمد و انصار و مهاجرین و یارانش راه افتاد، جنگ بنی قریظه، که بهش خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که اصلا چرا این همه اهمیت داره. این در روال برنامه ماست، اما چون ما امروز دقیقا همین امروز روز نوروز هست و شایسته است که ما با شما همراهی بکنیم، دقایقی از آغازه برنامه رو درباره نوروز سخن خواهیم گفت. من از استاد یغمایی خواهش کردم که سروده از خودشون در این باره بخونن. آقای سلیمانی میخوان در این باره با شما به کوتاهی سخن بگن. من هم برای اینکه از برنامه‌مون عقب نمونم یکی از سروده های 10-15 سال پیشم رو برگزیدم و اون رو برای شما میخونم. هم پیوند داره با مسائل اجتماعی، هم شعریست عاشقانه و هم شعریست بهاری. خب پس زودتر بریم سر خواندن شعر و سرود و بعد بپردازیم به برنامه. عنوان شعر هست اردیبهشت نصر نمی‌داند، از کتاب ستاره در شعر. حالا که زخم‌های کهن را سر بهبودی نیست، مینای تابان چهره‌ات را در برابرم بگشای. کتاب‌ها با دهان‌های تهی همیازه می‌کشند، لغات ترک خورده، روایات خمیده، دهان‌های مبهم. حالا که سکوت میان دهان‌ها پل بسته است، تو لبخند تا واژگان تهی بارور شوند. این قمه‌ها خشم منجمد نیاکان در پیکر زمینند. این قمه ها را خشم منجمد نیاکان در پیکر زمین فرو برد، حالا که پوست بشکافته خاک را سر بهبودی نیست، تو بر آن بگذر که نقش پاهایت گلبرگ های شفاست. سپیدی زمان سنگی مچاله و تاریکم کرد، تیشه بردار و بتراشم. جوانی گم شده ام را برون آور از دل سنگ، آنگاه با اساری دو تاکستان بیا و در برابرم بنشین تا فشرده همه شکوفه ها را از کلام تو بنوشم. در این سایه مانده منم، اردیبهشت نصر نمی‌داند. شعری بخوان و پرده سایه را از روی من بردار. دو گلبرگ لبانت را بر پلک‌های بسته‌ام بگذار و برای همیشه ذوبم کن. جناب سلیمانی امیری درود بر شما. کلام شما را درباره نوروز بشنویم، بعد بریم خدمت آقای یغمایی عزیز.
4: با صمیمانه ترین شادباش‌های نوروزی خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که در یک روز فرخنده در خدمت شما بزرگواران هستم. در محضر شما اساتید واقعا سخن گفتن جدای از بی‌آدابی کار بسیار سخت. جناب مانی، من همیشه میاندیشم که ما انسان‌ها هرچه آموختیم از طبیعت آموختیم. از طبیعت برای خودمان داستان‌ها ساختیم. از این داستان‌ها در جهت پیشرفت زندگی، آرامش و آسایش استفاده کردیم. تولید علم و دانش کردیم. و و هرچی به عقبتر رفته این دیدیم های خرافات برای آن ذهن انسانهای ابتدایی وجود داشت. من نوروز رو چرخش طبیعت میبینم، طبیعتی که

0: امیدوارم در سال جدید همه آن مشکلات و مصائبی که سال گذشته داشتیم و برخی از اونها هنوز هم با ما همراه هست، به واسطه اهتمام ما، اندیشه ما، روشنگری ما و کمک برای حل این معضلات و مصائب و مشکلات رو به جلو حرکت بکنیم و بتوانیم برای آینده ایران و ایرانی مفید واقع بشیم. طبیعتاً برای من پند گرفتن از طبیعت مهمترین مسئله هست و من دوست دارم این رو هم با علاقمندان به مباحثی که من همیشه در خدمتشون بودم در میون بگذارم. امیدوارم سال آینده برای همه ما سال خوبی باشه، توأم با پیشرفت و وجود انسانهایی که بتوانند در کنار هم دیگر برای یک ایران آزاد تلاش و به نوعی پویش خاص خودشون رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما. زیاد عرایزم رو طولانی نمی کنم که استفاده ببرم از اشعار استاد عزیزم جنابی هم.
1: زنده باشید آقای سلیمانی. امیدواریم که سال آینده که شروع شده، سالی که روز نخستش هست، در کنار شما دوستان و همکاران دیگری که در رادیو تلویزیون مانی هستن یا در رسانه‌های دیگر دارن روشنگری میکنن، به جاهای بهتری برسیم و اصلا بهتره که نام امسال رو بگذاریم سال روشنگری، به عنوان یک وظیفه ملی برای همه ایرانی‌ها که روشنگری کنن تا از این تاریخی و ظلمت تاریخی بیرون بیاییم. آقای یغمایی عزیز، نوروز شما خوشاسته. خیلی خوشحالم که بازم سر سال در چنین روزی سالم رو با دیدن شما آقای سلیمانی و دوستان دیگری که در برنامه آینده اونا رو خواهم دید آغاز میکنم. دوست دارم که یک شعر و یک سروده از شما بشنوم تا همیهنان ما با وجه دیگری از کار شما در کنار روشنگری و بررسی تاریخ بیشتر آشنا شوند. گرچه اونایی که شما رو میشناسن همه به خوبی کار شما رو میشناسن. بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مهرادی، درود بر استاد عزیزم آقای سلیمانی و همیهنان ارجمند. ببینید، نوروز واقعا با زندگی من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک شاعر ایرانی سالهاست آمیخته. من از سالها قبل، یک ماه قبل از نوروز، هر روز 2 یا 3 غزل خودم رو میذاشتم بر روی وبگاه و چیزهایی که در اختیارم. امسال به دلیل این کرونا و اینها و گرفتاری های مردم من این کارو نکردم، ولی از نوروز نگذاشتم. در سالهای گذشته من بد نیست که یادآوری کنم حدود 20 سرود فقط در مورد بهار و نوروز من سرودم که با ارکستر بزرگ اجرا شد. بهار بزرگ، بهار زمستانی، میآید نوروز و اینها هست که روزگاری اگر عمری بود اینا رو توی مجموعه باید جمع آوری کرد. ولی امسال من یه مقداری به طنز برگزار کردم، این جمله به خاطر مبارزات شیرزنان ایران. من چند رباعی سرودم در کنار سایر شعرها به اسم خال نوروز که گفتم عمو نوروز رو ما فعلا ازش درخواست کنیم که به خاطر زنان دلیر ایران فعلا بگیم خاله بشه، بشه خال نوروز. برخیز دلا به خال نوروز رسید، چون لاله حجاب و برقع خیش درید، در هر گذری روسری خیش به دست، از پای فقیه شورت و شلوار کشید. و نیز در این رباعیات زیاد من استشهادش فقط میخونم: نوروز شد الله کسی کمی انسان شد، نوروز شد الله کمی انسان شد، در باد بهار شاخ گل جنبان شد. ای همسفران، وقت طرب دریابی که این فرصت مختصر نجاویدان شد. و نیز برای تبریک به مردم یکی از رباعی های خال نوروز این چنین است: با هستیت ای ملت ایران محشور، سرسبزی و سور و سرفرازی و سرور، سالاری و سربلندی و سروریت، 3 سین دیگر زهفت را سازد جور. و دیروز من برای تبریک همیهنان و این وحشت از کرونا یک غزل کوتاهی سرودم به طنز که براتون میخونم به اسم نوبهار آمد و نوروز و سبا باز آمد.

0: آمد سبز و گل ز کجا تا به کجا باز آمد. بلبل از شاخه گل نعره تکبیر کشید که هر آن چیز الطاف خدا باز آمد. نه فقط بلبل و گل، سبز بهاران کینک کرون ابن کرون ابن کرونا باز آمد. بر سرم مامه و بر چهره یکی ریش بزرگ، پا به نعلین و عبا تازه عبا باز آمد. هیئتی همچو امامان و رسولان شریف با لباس علما و فقها باز آمد. با چنین نعمت بی حد که نمودی الله، بیشک معتقدان وقت دعا باز آمد. نه فقط دست براری بر افلاک نک، همراه دست تراجف دو پا باز آمد. کفر ورزیدم از ترس نزول کرونا، رو به اسلام دیگر باره وفا باز آمد. این غزل امسال من بود، من کمی شاید یکی دو دقیقه فقط لازم اشاره بکنم به همینان که مملکت ما مملکت جشن ها بود، جشن های ملی و جشن های مذهبی، و سنگ بناش نوروز بود و اسلام با تمام اینها در افتاد. آیین ما فارغ از هر نقدی که داشته باشیم باید بخونیم، قبل از اسلام آیین شادی ها و جشن ها بود، مذهب ما مذهب جشن ها بود، و وقتی اسلام اومد ایران شد مملکت سوگ و عذاب با ماه رمضان، با کشته شدن ماجرای عاشورا و در سیاهی فرو برد، و با تمام قوا سعی کردن که نابود کنن فرهنگ ایرانی رو، ولی موفق نشدن و نوروز ماند، مهرگان ماند، جشنهای دیگه ماند. الان به جای رسیدیم که سفره هفت سین بدون قرآن و دعای محول و مقلب و غروب برگزار می کنن بخشای از ایرانیان، که بسیار موجب خوشبختی است و ما می تونیم اتکا بکنیم. و اینها هم نابود کردن، و هم در یک برنامه امیدوارم فرصتی باشه که برنامه داشته باشیم که به خصوص آقای سلیمانی روی زمینه توضیح بدن که اینها وقتی حریف نشدن نوروز رو اسلام مالی کردن. اسلام به شدت ضد فرهنگ ایرانی است، ولی حریف نشد، فرهنگ ایرانی نفوذ کرد. حالا شما اگر که بخوانید مثلا در کتاب آثار الباقیه، مثلا میگن عبدالصمد ابن علی میگوید در نوروز جامی سیمین که پر از حلوا بود برای پیامبر هدیه آوردن، و آن حضرت پرسید این چیز، گفتن امروز روز نوروز است، پرسید که نوروز چیز، گفتن عید بزرگ ایرانیان است. حالا خنده‌دار اینه که کسی که اصلا نمیدونه نوروز چیه، پیغمبر میگه فرمود در این روز بود که خدا عسکره را زنده کرد. پرسیدن عسکره چی؟ فرمود عسکره مردم میدونن که از ترس مرگ ترک دیار کرده، سر به بیابان گذاشتن و خدا با آنها گفت بمیرید و مردن، و بعد سپس آنها را زنده کرد و ابرها را فرمود. بعضی مزخرفات و نیست تو بحار الانوار نمیدونم از قول مجلسی، خلاصه حضرت صادق گفت که این نوروز امری کهن است که برای بازگو میکنم، خداوند از بندگان پیمان گرفت برای او شریک نگیرند، به پیامبران راهنمایان او بگیرند، به پیشوایان و علما و فقها. خلاصه نوروز رو به لجن آلودند ولی موفق نشدند. و من تاکید میکنم که بر هویت ملی خود پای بفشاریم، بشناسیم و این لجنزار آخوندی رو توجه داشته باشیم، لجنزار اسلامی رو، لجنزاری که 14 قرنه ما فقط و فقط به بازگشت به هویت ملی خودمان میتوانیم در کنار هم بیستیم، باید میتوجه داشته باشیم بدون این که به اغراق بیفتیم و فکر کنیم هر آن چیزی که قبل از اون بوده خوب بوده، ولی قابل مقایسه نیست سوگ و عزا با آنچه که گفتن و هورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. روز روزگار هموطنان خجسته و ما میدین که روزگاری نوروز رو بدون آخوند و بدون این مکتب برگزار کنیم.
1: درود و سپاس آقای ارمایی عزیز. مولوی گفته که ای قوم به حج رفته، کجا اید کجا اید، معشوق همجاست، بیایید بیایید. بر این وزن و تحت تاثیر این غزل از مولوی، یکی از شاعران خوب ایرانی در تبعید خانم پیرایه یغمایی غزلی نوروزی سروده که این رو دو تن از دوستان، یکی آقای هومر آبرامیان و یک بار دیگر دوست ما کاوه از ایران برای من فرستاده بودند به عنوان تبریک نوروزی و من پروانه میخوام که غزل خانم پیرایه یغمایی رو بخونم برای شما و بعد بریم بر سر بحث امروزمون. خانم یغمایی سرودند: نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم، هم صاعقه خشم به هنگام شمایید. امروز اگر می کمد ابلیس، غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام زدیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. درود بر این شاعر ارجمند. خب به اما دوستان میخواییم بریم دوباره، اونم درست روز عید نوروز که بیرون نمیشه رفت به خاطر اینکه همه جا خطر کرونا هست، ولی ما حال که در خانه مانده ایم میتوانیم از این فرصت بهره بگیریم و برویم به مدینه 1400 سال پیش در سال پنجم هجرت محمد از مکه به مدینه و ببینیم که آن حضرت در جنگهاش چه کار میکرد و در این جنگی که با یکی از قبایل بزرگ و چند صد ساله یهودی که در یثرب یا مدینه زندگی میکردند چه کرد و چه بلایی بر سر اونها آورد. و جالبتر از همه این که در این حکایتی که بیشتر تاریخ نویسان مسلمان که تاریخ‌های مورد اعتبار و مورد پذیرش مسلمان‌ها رو نوشتن اشاره کردن که خود حضرت جبرئیل در لباس واقعی سوار یک استر قاطر در شکل شمایل یک مرد عرب می آید سراغ محمد و به گونه‌ای که بسیاری او را می بینند، مردم او را می بینند و فکر می کنند که این یکی از مردان عرب است. پس نشون می دهد که این جبرئیل از دید این تاریخ نویسان اولا قد و قامتش درست به اندازه مردان معمولی بوده و هیچ نوری ازش ساطع نمی شده، چیز عجیب غریبی نبوده، جسم بوده، لباس پوشیده، شبیه یکی از عربای شناخته شده این منطقه بوده، سوار برای استر میاد و به محمد میگه که حالا که در جنگ قبلی تازه تمام شده تو چرا اسلحه از زمین گذاشتی؟ تو باید اسلحه رو به دست بگیری و همین الان حرکت کنی برای جنگ علیه بنی قریظه. منم دارم میرم اونجا که به اصطلاح خبرچینی کنم و خبرها رو برای تو بیارم. محمد هم بلافاصله به مؤذنش میگه فریاد بزن که نماز غروب رو تعطیل کنید، بریم اونجا و نماز غروب رو اونجا میخونیم و اون طایفه رو در هم میشکنیم. و باز یک نکته جالبی که در اینجا هست، حضور علی ابن ابی طالب هست که میگوید به محمد من هم هستم میآیم و تا آن چرا که آن شربتی را که حمزه نوشید، شربت شهادت منظورشه، تا اون رو ننوشم از پای نمیشینم، یا باید اون شربت رو بنوشم یا این قوم بنی قریظه یا بنی قریظه رو از بین ببرم. پس معلوم میشه که نخستین کسی که شربت شهادت رو نوشید حمزه بوده و دومیش هم علی ابن ابی طالب میخواسته بنوشه، ولی اون موقع نصیبش نشد، بعدن البته نصیبش شد. خب آقای سلیمانی عزیز، باز هم طبق روال همیشگی برنامه من با شما آغاز میکنم. یه تصویری لطفا دقیق تر و گسترده تر با اشاره به زمینه های به اصطلاح اقتصادی، قبیله‌ای، دینی، جنگی و هر آنچه مربوط میشده به جنگ های محمد رو برای ما تصویر کنید از این جنگ و بعد ادامه بدیم ببینیم که جزئیاتش چی بوده. در خدمت شما هستم.
2: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. من نکته‌ای رو عرض کنم. به واسطه حضورم در فضای مجازی در گذشته بارها مورد لطف دوستان قرار گرفتیم از بابت اینکه برخی اظهار نظر اساتید و بزرگواران اسلام رو به ما ارائه کردن که نظر ما رو هم جویا شد. از جمله یکی از این بزرگواران استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی بود که در مورد یهود بنی قریظه سخنانی رو در نقد یکی از دوستان بنده که به نام زئوس فعالیت میکنه و بسیاری از دوستان با ایشون آشنا هستن منتشر کرده. وقتی این پای در اختیار من قرار گرفت متوجه شدم که بسیاری از حفره‌های تاریخی رو ایشون اشاره نکرد. بنابراین ما سعی کردیم فایلی رو منتشر بکنیم و سخنان این بزرگوار رو مورد نقد قرار بدیم. بعد از مدتی یکی از مدیران ایشان اشاره کرده بود که استاد قصد دارن پاسخ شما رو بدن که ما هم استقبال کردیم، قرار شد گفتگوها ادامه پیدا بکنه. اما بعد از یکی دو فایلی که ایشان ارائه کردن و بنده پاسخ دادم، جناب طباطبایی دیگر صلاح ندیدن که گفتگو رو ادامه بدن، پرسش های ما هم بی جواب ماند. بعد از مدتی دیگر دوستی 5 فایل صوتی و تصویری از جناب اشکبری رو برای بنده ارسال کردن و گفتن شما نظرتون چیست در این فایل ها. من یکایی که این فایل ها رو تا جلسه سوم در کانال خودم قرار دادم، فایل های متعدد صوتی هم قرار دادم و به نقد سخنان جناب اشکبری پرداختم. اما بعدها ظاهراً آن دوستی که مرتبط بود با ایشان اشاره کرد که جناب اشکبری قصد پاسخگویی نداشت. این رو از آن رو عرض کردم که دوستان ما بدانند ما از هر گونه گفتگوی علمی استقبال میکنیم، با حالا اساتید مختلف اسلامی، اهم از اهل تسنن و تشیع، کما اینکه جناب آقای حسینی طباطبایی اهل سنت هستند و آقای اشکبری هم اهل تشیع. بنابراین ما ابایی نداریم از گفتگو کردن با این عزیزان در یک محیط محترمانه علمی. نکته دومی که باید عرض کنم، جناب مانی، داستان یهود بنی قریظه یکی از شاهراه‌های کلیدی در دوران حکومت پیامبر اسلام در مدینه. به دلیل گستردگی این مطلب بخشی از منتقدان اسلام سعی می‌کنند وجوهاتی از این داستان رو بر بکشن، به دنبال این باشن که بگویند بله پیامبر اسلام بین 700 تا 900 نفر رو گردن زد و تمام و این کار غیر اخلاقی. از طرف دیگر مدافعان اسلام هستند، کسانی که سعی میکنن خیانت یهود بنی قریظه رو برجسته بکنن، از سوی اشاره بکنن که آنها تا آن دم آخر هم قصد عداوت و کینه و جنگ نسبت به پیامبر اسلام داشتن و لذا آنچه که بر سر آنها آمد منطبق بود با اخلاق آن زمان، یعنی عرف آن زمان، منطبق بود با تورات، منطبق بود با قرآن و مسائلی هست. بنابراین نیاز هست که من یکایک این موارد رو بر بشمرم که هم برای دوستانی که منتقد اسلام هستند زوایای اون روشن بشه و هم مدافعان اسلام بتوانند پاسخهای معقول و منطقی دست و پا بکنند. به همین دلیل ممکن هست داستان یهود بنی قریظه به دو سه جلسه طولانی بشه، چون من قصد ندارم صرفا بگویم و بگذرم، چون قرار بر این است که آن مواردی که گسترده و مهم هست و ما با ذکر اسناد متعدد خدمت عزیزان ارائه بکنیم که جای بحثی نباشد. اسنادی که خود بزرگترین مورخین جهان اسلام نوشتن که برخی از اونها مثل طبری خود جزء فقها بودن، حتی فرق مختلفی به نام اونها بود. نکته کوتاه دیگری رو هم عرض کنم. امیدوارم عزیزانی که سخنان من، استاد یغمایی و استاد مانی رو میشنوند، شاید بد نباشه اگر فرصتی دارن این جلساتی رو که ما در خدمتشون هستیم رو به شکل مکتوب در بیاورن، یعنی به عنوان یک میراث یا یادگاری باشد که هم مدافعین بتوانند با خانش اونها مطالبی رو یاد بگیرن و هم منتقدین فرصت داشته باشند عین کلام ما رو بشنوند و اون رو مورد نقد قرار بدن. بنابراین ما افرادی رو هم که تمایل به این مطلب دارن به شکل داوطلبانه استقبال میکنیم که علاوه بر این که این فایل ها به شکل تصویری و صوتی در شبکه های مجازی منتشر میشه، اونها هم بتوانن اینها رو به شکل مکتوب در بیاورن، یک بازنگری انجام بشه و به شکل پی دی اف در کانال ها و گروه های دیگه در دسترس عزیزانی که میخوانن یا میخوان از این استفاده بکنن قرار بگیره. اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام، اما حالا وارد داستان یهود بنی قریظه بشه.
1: استاد اگر اجازه بدین من این پیشنهاد خوب و خجسته شما رو تکمیلش کنم، بعد شما لطف کنید و ادامه بدید. اولا پیشنهاد بسیار جالبی است که مثلا به برخی از بینندگان این برنامه که هم دلن همراه هم با ما یا دلشون میسوزه واقعا که اینا از بین نرن، هر کدومشون یکی از این برنامه رو انتخاب بکنن، البته هماهنگی با ما بکنن برای اینکه تکرار نشه و زحمت بکشن اینا رو پیاده بکنن، بعد برای ما بفرستن، ما اینا رو بازخوانی بکنیم، جمع‌جورشون کنیم و پس از اتمامشون حتی اینا رو میشه به صورت کتاب هم در آورد غیر از نشرش. و هر دوستی که هر یک از این فایل ها رو پیاده بکنه، خب طبیعی است که نامش رو هم اگر خودش بخواد، اگه مخالف نباشه، در پایان یا در آغاز اون فایل میگذاریم که چه کسی این رو بازنویسی کرده، آورده روی کاغذ. و این یک یادگاری است برای آینده. حیف هست که فقط جنبه تصویری داشته باشه، چون 10 سال دیگه 20 سال دیگه ممکنه سیستم های تصویری اینقدر عوض بشن که دیگه اینا قابل پخش مجدد نباشه، کسی هم نباشه اینا رو تبدیل بکنه به فرمات های جدید و ممکن از بین برن، ولی نوشته به کتاب همواره میمونه. من از پیشنهاد شما شخصا خیلی خوشحال شدم و امیدوارم دوستان با ایمیل رادیومانی یا با ایمیل شما فرق نمی‌کنه تماس بگیرن و بگن که آماده هستن برای این کار و بعد ما هم بهشون بگیم، خواهش کنیم ازشون که مثلا دوست ما ایکس فایل فلان رو پیاده کنه، دوست ما ایکس فایل بهمان رو پیاده کنه که خاطی نشن و شاید کمک بزرگی به روشنگری باشه. من از شما خواهش می‌کنم، کلام شما رو
2: بریدم، لطفا ادامه بدید. خواهش میکنم. جناب مانی، من در نوبت پیشین در مورد جنگ احزاب وقتی سخن گفتیم، یک مؤلفه‌ای رو برجسته کردم و اون مسئله کاریزماتیک بودن پیامبر اسلام نزد پیروانش بود، یعنی جایی که پیامبر مدعی بود از او حمایت میشه از سوی الله و به نحوی جبرئیل در جنگ ها به کمک او می آید. بنابراین جنگ احزاب که یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود، با اینکه تعداد کشته شدگان زیادی نداشت همانند جنگ احد، اما اعتبار پیامبر اسلام به عنوان یک پیامبر که مورد حمایت الله است و مورد حمایت جبرئیل هست به شدت زیر سوال رفت. مواردی رو هم من به عنوان مستاق عرض کردم در جلسه پیشین که تکرار نمی کنم. اما یکی از خصلت‌های پیامبر اسلام این بود و شاید بقیه کسانی که به واسطه یک کاریزما بر مردمی حکومت می کنند که بلا فاصله بعد از یک شکست سعی می کنند به شدت اون رو بازیابی بکنند، یعنی نگذارند که پیروان اونها اندکی فکر بکنند، تأمل بکنند و وقتی آن گرما و آتش آبی بیندیشند که شاید اشتباه کردند در مورد آن ادعاهای پیامبر اسلام. در میانه جنگ احد و غزوه خندق جنگی رخ داد که من نامی از اون نبردم به دلیل اینکه خواستم در اینجا به عنوان یک مصداق برای عرائضم این مطلب رو عنوان بکنم و اون غزوه همراه الاسد که من این مطلب رو یادداشت کردم به همراه اسناد دیگر که برای عزیزان میخوانم و تحلیل خودم رو خدمتشون عرض می‌کنم. خب میدانیم پیامبر اسلام در جنگ احد شکستی خورد و اون شکست برای مسلمانان اسباب دردسر شد. هرچند پیامبر در آنجا میتوانست این ادعا رو مطرح بکنه که بله شما سستی کردید اگر الله یا جبرئیل به کمک من نیامدند. و ما اشاره خواهیم کرد که در غزوه خندق پیامبر همین بهانه رو هم نمیتوانست بیاورد چون هیچ مسلمانی کوتاهی نکرده بود در اون غزوه. اما برای شناخت روحیه پیامبر اسلام یک تحلیلگر تاریخ اسلام میتواند از اینها نشانه های بسیار مهمی رو در بیاورد. خب من عرض کنم این مطلب رو از کتاب طبقات ابن سعد. ابن سعد کاتب واقدی است. واقدی یکی از بزرگترین مغازی نگاران دوران پیامبر اسلام هست. چون صفحاتی که واقدی به همراه الاسد اختصاص داده حدودا 6-7 صفحه است و زیادت هایی هم در اون هست، من سعی کردم خلاصه آن رو که ابن سعد در کتاب طبقات جلد دوم آورده رو خدمت عزیزان عرض کنم. ایشان چه میگوید در جلد دوم صفحه 46؟ گویند چون پیامبر صلی الله شامگاه روز شنبه از احد بازگردید، گروهی از سران انصار شب را بر در خانه پیامبر خوابیدند. یعنی اون حال رو هم نداشتن که به خانه برسن، اکثر اونها مجبور شده بودند و داستانشان بسیار بغرنج. دیگر مسلمانان نیز آن شب را به درمان زخمهای خود پرداختند. چون پیامبر صلی الله نماز صبح روز یک شنبه را گذارد، یعنی فاصله ای نبود از شامگاه تا نماز صبح، به بلال فرمود تا ندا کند که رسول خدا دستور می‌دهد از دنباله دشمن بروید و جز آنان که دیروز در جنگ حاضر بودند کسی با ما نمی‌آید. یعنی همونهایی که شکست خورده هستن رو جمع بکنه و یک روحیه به اونها بده. خب طبیعتاً سپاه مشرکان رفته، پیامبر اسلام هم میدونه که اونها رفتن، اما میخواد به شکل نمادین بیاد و این کاریزمای خود رو بازنگری بکنه، یعنی یک پیروزی فرضی رو برای خودش محقق بکنه. ادامه میده پسر، پیامبر صلی الله لواء خود را خواست و لواء همچنان به نی بسته بود، یعنی پرچم را هنوز در نیاورده و آن را نگوشونده بودند. آن را به علی داد و هم گفتند به ابوبکر صدیق داد و پیامبر بیرون شد. حالا حالت پیامبر رو به صد ذکر، رخسار زخمی و پیشانی شکافته و دندانهای شکسته و لب زیرین آماسیده و پوست زانوها کنده و شانه راست از ضربه ابن قمیعه آسیب دیده. این تازه حالت پیامبر. بعد ادامه میده، پیامبر صلی الله بر اسب نشست و مردم با او بیرون شدن، یعنی اون مسلمانانی که به هر حال همه مجروح بودن این تخت پاره ها رو جمع میکنه که حالا ما بریم یک پیروزی فرضی رو هم به دست بیاریم و راهی میشه. رسول خدا صلی الله سه تن از اسلم را به عنوان تلیعه از دنباله دشمن فرستاد. سه نفرم پیشکار آورد که گفت شما برید خبر هم بیاورید. البته ابن سعد نام نمیبره از اینها در کتاب خودش، ولی یکیشون سلیط ابن سفیان هست و دیگری نعمان، اینا برادر بودن که مشرکان اونها رو میگیرن میکشن. دیگری هم یکی از بنی اویمر بود که البته او ظاهرا کفشش مشکلی داشت و به اونها نرسید. و دو تن از آنان چون به همراه الاسد رسیدن در ده میلی مدینه، حالا قریش اونها رو میبینن، قریش چون آن دو تن را دیدن خود را به دانها رسانده و هر دو را کشتن. یعنی همین دو نماینده ای هم که پیامبر گرامی اسلام فرستاد اونها گرفتن، همون دو نفر هم کشتن و باز روی در راه نهادن، یعنی رفتن به طرف مکه. خب حالا پیامبر میرسه، سپاه احد در واقع مشرکان برگشتن به مدینه، به مکه، دو نفر رو هم کشتن. حالا ایشان چه میکنه؟ پیامبر صلی الله هم با یاران خود چندان رفت تا در همراه الاسد نزول کرد و جسد آن دو مرد را که دوستان یک جنگ بودن در یک گور دفن کرد. زحمت کشید. در آن شبها مسلمانان در 500 جا آتش برمی افروختند. دقیق بفرمایید، این خیلی مهمه. حالا اصلا سپاهی هم وجود نداره مثلا سپاه مشرکان، اما پیامبر گفته برید این چهارشنبه سوری ما، حالا 500 جا آتیش روشن کنید. حالا برای چه؟ تا جایگاه آنان از دور دیده شود و بدین سان آوازه جایگاه و آتش آنان در هر سو پیچید. یعنی بگه مسلمان ببین چقدر آتیش روشن کردن و خداوند متعال بدین گونه دشمن ایشان را زبون ساخت. یعنی اینو مبارق اسلامی داره میگه، یعنی یه پیروزی خیالی رو برای پیامبر اسلام ثبت کردن به خاطر آتیش روشن کردن در اون بیابون‌ها. و پیامبر صلی الله به مدینه بازگردید و روز جمعه به مدینه در آمد و مدت غیبت او 5 شب بود. صفحه 46 و 49. خب این داستان در کنار بیهودگی اون برای تحلیلگر تاریخ اسلام نشانه است که ما بدانیم وقتی این پیامبر شکست میخوره، اون قدرت او زیر سوال میره، وعده حمایت او از سوی الله زیر سوال میره، طبیعیه دست اقدامی بزنه که یک پیروزی فرضی برای او منظور بشه، که این رو ابن سعد آورد. داستان یهود بنی قریظه هم از ابتدا بر همین منوال بود. اما چون داستان یهود بنی قریظه و غزوه احزاب توامان هست، ما نیازمند این هستیم که ببینیم در اثنای جنگ احزاب چه گذشت، چه مراوداتی میان اونها بود. بعد به شکل اختصاصی برگردیم به زمانی که علی بن ابی طالب پرچم پیامبر رو بر زیر قلعه بنی قریظه افروخت. اولین مسئله این است که بسیاری از تحلیلگران مسلمان سعی میکنند تحریک کنندگان جنگ احزاب رو از بنی قریظه بدانند، یعنی بگویند ببینید از همان ابتدا بنی قریظه در این داستان نقش داشت. همین مطلب رو آقای اشکبری آورده و من نمیدانم ایشان با توجه به فایل‌های متعددی که منتشر کرد یک سند هم ارائه نکردن که منطبق با وقایع تاریخی باشه. جالب این است که جناب غلام حسین زرگری نژاد کتابی دارن به نام تاریخ تحلیلی صدر اسلام. من نکته‌ای رو از ایشان میخوانم بسیار مهم. ایشان در کتاب خودش ابتدا اشاره میکنه پس از بازگشت احزاب، پیامبر همراه مسلمانان به مدینه بازگشت، اما همان روز چهارشنبه 23 ذی‌قعده سال 5 به فرمان الهی همراه سپاهیانی به سوی بنی قریظه رفت تا تکلیف، دقت بفرمایید این نکته رو، تا تکلیف این دسته از یهود را که هم در کشاندن قریش و بدویان به سوی مدینه نقش اساسی ایفا کرده بودند، یعنی شو میگه یهود بنی قریظه در تحریک قریش و بقیه قبائل مثل اسدم، مثل اشجر، قطفان و دیگران، اینا نقش اساسی رو داشتن. در حالی کاملا دروغ میگه و هم متعاقب حضور احزاب آشکارا نقض عهد کرده بودن روشن کنه. یعنی پیامبر به این دلیل حرکت کرد. نکته جالب این است که خودشان چند پاراگراف پایین‌تر در صفحه 457 نقیض سخنان خودش رو اعلام می‌کنه. چگونه؟ ایشان میگه هویی که همون وایید نخطب هست، همان کسی است که پس از رهبری نمایندگان یهود به سوی قریش که از بنی نذیر بود و واداشتن مکیان و بدویان برای هجوم به مدینه، به هنگام حضور احزاب در اطراف مدینه، یعنی سپاه احزاب رسید به پیرامون مدینه، تلاشی وسیع هم انجام داد تا بنی قریظه را به نقض آشکار پیمانشان با پیامبر اسلام کشاند. خب اگر خود بنی قریظه دست داشت دیگر چرا هویی باید سعی و تلاش میکرد که نقض عهد بکند؟ تازه اون هم زمانی که لشکر احزاب رسیده پشت دیوار مدینه. بنابراین سخنان ایشون با ادعای خودشون منطبق بود. اما نکته دیگری هم از آقای رسول جعفریان عرض کنم که ایشان به درستی به این مطلب اشاره می کنند. ایشان در تاریخ سیاسی اسلام که جلد اولش مربوط به دوران پیامبر هست در صفحه 551 می نویسه: پس از واقعه بنی نذیر، سران آن طایفه که به خیبر رفته بودند به سراغ قریش آمده و از آنان خواستند تا برای به زانو در آوردن رسول خدا با یک دیگر متحد شده و به جنگ مدینه بروند. پس بنابراین اساساً این ادعا رد میشه که بنی قریظه در تحریک مشرکان نقش داشت، بلکه اونها بنی نذیریانی بودند که به سمت خیبر رفته بودند. افرادی مثل ابن ابوالحقیق، مثل حوزه ابن قیس فایلی، کنانت ابن ابوالحقیق و دیگر. اما در زمانی که پیامبر اسلام متوجه میشه که خب سپاه احزاب در حال آمدن هست، جناب مانی من اگر زیاد سخن گفتم شما به من نشان بدید که من سخنانم رو قطع بکنم که بعد ادامه بدم. من سخنانم رو ادامه میدم تا زمانی که شما بفرمایید. زمانی که پیامبر اسلام میبینه افراد به نوعی قریش در حال آمدن به مدینه هستن، از خود بنی قریظه بیل و کلنگ و تیشه قرض میگیره که این رو واقعی در کتاب خودش آورده. من این رو هم خدمت دوستان میخوانم چون مطلب مهمی هم داره. واقعی این مطلب رو در صفحه 333 و 334 آورده در کتاب مقاله. میگوید مسلمانان از یهود بنی قریظه مقدار زیادی ابزار مانند بیل و تیشه و زندین امانت و آریه گرفتند. در آن هنگام یهود بنی قریظه با رسول خدا در حالت صلح بودند و آمدن قریش را خوش نمی داشتند. دقت بفرمایید، پس اونها همکاری نکردند در جلب تحریک و روی آمدن قریش و اعراب. در صفحه 334. خب اولین ادعای این بزرگواران رو ما دیدیم که فاقد وجاهت. اما در زمانی که پیامبر اسلام در محاصره هست، نماینده‌ای که یهودیان بنی نذیر فرستاده بودند و قریش رو تحریک کرد، یعنی هویی بن اخطب که از بنی نذیر بود، در میانه راه سعی میکنه از جانب خودش به ابو سفیان قول بده که بله، اگر ما به پشت دروازه های مدینه برسیم بنی قریظه با ما خواهند. نه اینکه خود بنی قریظه از این داستان مطلع بوده باشه، یک وعده عمومی رو هویی به او میده که من این رو باز از واقعی میآورم که مورد نظر ما قرار بگیره. واقعی همین مطلب رو اشاره میکنه. میگوید هویی ابن اخطب ضمن راه به ابو سفیان ابن حرب و قریش گفته بود قوم من بنی قریظه همراه شما خواهند و ایشان 750 جنگجویند که اسلحه فراوانی هم دارند. چون به نزدیکی مدینه رسیدند، ابو سفیان به هویی گفت نزد قومت برو و از ایشان. البته عرض کنم هویی ابن اخطب بنی نذیر بود، بنی قریظه نبود، به معنی یهودیانی که هستن، یه همکیشان تو بود. نزد قومت برو و از ایشان بخوا تا پیمان خود را با محمد برهم بزنند. بنابراین در صفحه 340 این نشانه ها رو ما میآوریم که دوستان مسلمان ببینن که یهودیان بنی قریظه از ابتدا هیچ نقشی در تحریک نداشت. جالب این هست که هویی زمانی که به اطراف بنی قریظه میرسه، من نکاتی هستش که باید عرض کنم، اما اجازه میخوام که در فرصت دیگری به رفتار هویای و بنی قریظه با هم بپردازم که نکات مهمی در اون وجود دارد. عرضم تا اینجا تمام.
1: بسیار خوب جناب سلیمانی گرامی. آقای یغمایی، شما میدونید که این جنگی که داریم ازش صحبت میکنیم حدوداً در اسفند ماه و اوائل فروردین 1395 سال پیش اتفاق افتاده، یعنی یک جوری هم پیوند داره با این روزهای نوروزی. شما به عنوان یک انسان امروزی وقتی نگاه میکنی به روابطی که این تیره ها و قبیله ها و جناح‌های سیاسی، جنگی، اقتصادی در مدینه بوده در زمان محمد و در همون سال پنجم هجرت، نوعی بلبشوی سیاسی قبیله‌ای رو حس نمی کنید آقای یغمایی؟ مثل همین 5 سال اول انقلاب جمهوری اسلامی در ایران که همه گروه ها اومده بودن توی میدان و نگاه میکردن به دست هم، این با اون متحد میشد ولی کوتاه مدت بر سر منافع معینی، بعد اون یکی به اون یکی خیانت میکرد، این یکی با دشمن متحد میشد و یه بلبشوی بود بر سر اینکه چگونه میتوانند از لابلای بازی های سیاسی و قبایل سیاسی در ایران سال 57 بعد راهی برای یا به سوی قدرت، راهی به سوی قدرت برای خودشون پیدا کنند. آیا شما همین قضایا رو در اونجا نمی‌بینید و واقعا نقش محمد شبیه به نقش خمینی در همین سالهای نخست پیروزیش نبود؟ در خدمت شما هستم.
0: با درود مجدد. دقیقاً ببینید همینطوره. خمینی یک کپی از محمد بود. همونطوری که من بارها تاکید کردم، لاجوردی یک کپی مطابق با اصل از مولای متقیان علی ابن ابی طالب بود. خود آخوندان بارها اینو گفتن، پیشانی محکم نظام در کشتار ده هزار که نه اغراق مجموعه کشتن، واقعا هزاران نفر باید رفت و کارهای آقای ایرج مستاقی رو خوند، کارهای بسیار ارزشمندی کرده در افشای اینا تا بدونیم چه خبری. ببینید جنگ قدرت در طول تاریخ تعارف نداره. مشکل ما اینه که ما در این جنگ قدرت باید چهره روبرویم که سیمای پیامبر گرفته، جبرئیل وارد میشه، یک وجود خیالی به نام الله وارد میشه. اینا رو من گفتم تو فصلی زندگی میکنیم که فصل تحرک تاریخه. ما با تن بدیم بید، یعنی تعارف رو کنار بگذاریم. برای من نه الله موجودیت داره، نه جبرئیل در طول تاریخ دیده شده و نه محمد پیامبره و نه علی امام، ولی اینا وجودهای تاریخی هن. ببینیم در طول تاریخ شما اگر نگاه بکنید، من تاریخی هم که بررسی میکردم، کشتار مثلا محمد شاه در زمان قاجارها برادرانش، یا مثلا شاه اسماعیل دوم 20 تا برادران خودشو کشت، یا مثلا در طول تاریخ ما شاهدیم نادرشاه چشم پسرشو کور میکنه، شاه عباس بچه‌هاشو میکشه. آدم فکر میکنه چطور برای مثلا 20-30 سال آدم ها این کار میکنن. جنگ قدرت موقعی آدم در مرکزش قرار گرفت همینه. محمد نیز به مثابه یک شخصیت تاریخی و نه پیامبر برای من داشت بر می آمد. همونطوری که وقتی سرگذشت چنگیز خان مغول رو میخونیم، یکی از کسانی که از بزرگانی که در خدمتش بود، موقعی که کمی سرکشی کرد، دستور داد که کمرش رو خرد کرد. این شیوه مغول ها بود که با شکستن کمر میکشتن. این قضیه ادامه داره. اون داشت بر می آمد. بنابراین تو این جنگ ها من جمله بنی قریظه در کنار همه حوادث، چون حوادث بسیار گوناگونه و من خیلی خوشحال شدم که آقای سلیمانی گفت ما باید 2-3 جلسه بپردازیم، چون اینو باید گام به گام رفت جلو، شخصیت ها رو آنالیز کرد، صحنه های کشتار رو دید، حقه بازی های کسانی که سعی میکنن توجیه بکنن دید، اسناد رو بررسی کرد، به بنیادها رسید تا بفهمیم چی. شما نگاه بکنید تو همین انقلاب، چون بنی قریظه در طول تاریخ ادامه داره این جنگ قدرت. زمان خمینی شما نطقاشو اگر که گوش بکنید هست چاپ شده در نمیدونم کتاب چیچه های نور، اسمش آیه های نوره، که صریحاً بارها گفته که آقا جون باید کشت بنی قریظه، کسی بهتر از آخوند که اینا رو نمیفهمه که، و تایید میکنه میگه باید کشت و به نفعشون بود. یعنی سال 58 سخنرانی کرد، میخواست تمام گروه های سیاسی رو جارو بکنه. صریحاً گفت مردم هم مورا کشیدن بخشایشون، که آقا این رحمت بود برای اینکه بنی قریظه اگر میموندن با کارهای بدتر به عمق بیشتری از دوزخ فرو می‌رفتن. و دیدیم قدس‌زاده رو کشت، دیدیم که منتظری رو که یار غارش بود کناری گذاشت، دیدیم که کلی رو خلاصه درو کرد. همین وضعیت محمد داشت. من تا اینجا ما جناب سلیمانی داریم که واقعا دقیق میاد جلو. من خودم استفاده میکنم با اینکه تو این وادی سالها تلاش کردم، من میخوام چند نکته رو اشاره بکنم. ببین ماجرای بنی قریظه جنبه های فلسفی داره، جنبه های تاریخی داره، جنبه های انسانی داره، جنبه های روانشناسانه داره. مثلا ما باید روی اسیر کشی، محمد اسرا رو کشت، کسانی که دستشون رو برده بودن بالا، زندانی کشی کرد. ما الان دادمون بالا رفته که آقا رژیم خمینی زندانیان رو میکشه، سرور عالمیان و مولای جهان که شاعران ما متاسفانه به دلیل اسلام زدگی مردم ما رو مسموم کردن، سر فرو ماند از جمال محمد. محمد رو میشه به من شخصیت تاریخی در مقابلش ایستاد، کاراشو دید، بررسی کرد، ولی وقتی میشه رحمتون للعالمین، بنده رحمتون للعالمین رو میذارم در کشتارگاه بنی قریظه، و اون وقت میفهمم که چه خبره. اسیر میکشد، زندانی میکشد، جوانانی که به سن بلوغ نرسیدن میکشد، که امیدوارم تو این ما پله پله بریم. فریبکاری فراوان رخ میده، حق بازی، یعنی مردمی رو که قبلا قرار بود که نکشندشون، با یک حق بازی که اون سعد ابن معاذ از قبل صحبت کرده بودن باش، میگن شما به رأی من اطمینان دارید؟ میگن آره. حالا بعد خواهیم رسید. میگه من معتقدم همه رو باید کشت. فروش زنان، یعنی بردگی که محمد سهه میذاره. ما الان دادمون در میاد که آقا در فلان جای آفریقا فلان کسو فروختن یا نمیدونم، ولی توجه نداریم که اسلام خود پیامبرش به بردگی میکشون زن بدبختی رو که شوهرانشون گردن زده بودن. و اینجاست که من میگم سانتیمتر به سانتیمتر بیایم جلو و صحنه رو مجسم بکنیم، که بچه شیرخواره رو با مادرش تا جایی که من یادم 60 درهم گفتم، اینا رو در آینده آقای سلیمانی دقیق‌تر خواهد پرداخت، و کسانی که شیر نمی‌خوردن جدا جدا می‌فروختن. این پیامبر ماست. در
1: با پوزش در این همسانی و شباهت‌های تاریخی که وجود داره بین اون زمان و این زمان، من می‌خوام یه پرانتز باز کنم در خدمت شما بگم که شما ادامه بدید این قضیه رو. ببینید ما در همین جنگ بنی قریظه میبینیم که محمد از اطرافیانش مهاجرین و انصار و طرفدارانش میپرسه که این تازگی‌ها کسی از اینجا رد نشد؟ اونا میگن چرا؟ دهیه کلبی از اینجا رد شد، بر قاطر نشسته بود، پتوی ابریشمی انداخته بود روی قاطرش داشت میرفت. محمد بلافاصله با اون زرنگی که داشته میگه ها این دهیه کلبی نبوده، این خودش جبرئیل بود. من میدونم جبرئیل بود اومده و رفته که اوضاع سپاه دشمن رو بررسی کنه، بیاد به من توضیح بده. این شباهت کاملی داره به پیدا شدن عکس خمینی توی ما که بی بی سی خبرش رو منتشر کرد، دفعه ملت ریختن بیرون با شعار به کوری چشم شاه عکس امام رفت تو ما، و هر دوی این شباهت ها نشون میده که چگونه چه پیامبرش چه رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای خمینی از هیچ همه چیز درست میکنن برای توده هایی که عاشق این داستان ها هستن، اصلا با هم اینا زندگی میکنن، و بعد بر اساس این تخیلات و دروغ ها میان با کارشون رو پیش میبرن. هیچ یک از طرفداران و اطرافیان محمد نگفت آقا جبرئیل که شما میگید فرشته است، دیدنی نیست، پس این چطور اومده پایین داره برای شما خبرچینی میکنه، سوار اولاق شده داره همینجا میچرخه. و هیچ کس هم به اطرافیان خمینی در سال 57 اصلا جرأت نمیکرد بگه که آقا چگونه میشود عکس یک آدم زمینی بیفته رو کره ماه به اون عظمت. اصلا حرفای این چی؟ میخوام بگم خدمت شما که این شباهت هایی که شما بهش اشاره میکنید هم در بخش خرافاتش وجود داره، هم در صحنه واقعی سیاست و رزم برای تصرف قدرت. بله بفرمایید.
0: کاملا همینطوره. ببینید خرافات داره حکومت میکنه هنوز بر توده های عظیمی از مردم، و امروز اگر ما به عنوان شماری از کسانی که از درون مردم ایران برخواستن داریم صحبت میکنیم، از یک درد 14 قرن برخواستیم و این بار دیگه ببینید هیچ ترسی نیست. من اینجا تاکید بکنم استاد بزرگواری مثل استاد زرینکوب در این که کارهای زیادی کرد ولی در این حال دست به سر را میرفت، یا استاد شهیدی، اینا میترسیدن برای اینکه آخوند در اوج قدرت بود، جهل ما مردم گردنش بسیار کلفت بود، به همون نسبت شکم آخوند بزرگ و گردنش کلفت، ولی تموم شد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. اگرچه همه ما از بین بریم، این یخ ها آب شده و سیل در میاد بالا و مطمئنن آخوندها رو فرو خواهد کشید با دم دستگاهشون، و اینجاست که ما هیچ وحشتی نداریم حتی اگر امروز بمیریم، برای اینکه این درد و میهن ما که اگر سقفش فرو بریزه ما تموم کارمون. اینو آخوند بدترین دشمنشه با این دستگاه. اینجاست که من میگم که باید از درآمد دید این پارامترها رو، زندانی کشی، اسیر کشی، حقه بازی، فروش زنان و بچه ها، غارت و دزدی مردم. و اینجاست که سه شخصیت رو شما اشاره کردید، درست اشاره کردید. ببینید جبرئیل که وجود نداره، کدام فرشته؟ هر کی مذهبی است بره معتقد باشه. من در قرن 21 اعلام میکنم به هیچ فرشته من معتقد نیستم. من معتقدم تمام هستی هایی که لازمه در درون انسان خردمند به ودیعت نهاده شده. الان بفرمایید جناب جبرئیل بفرمایید تو کرونا رو مسئلهش حل بکنه. موقعی که کعبه رو تخلیه کرده یک ویروس کجاست؟ نمیدونم علم ترکیف فعل رب که با اصحاب الفیل ابابیل رو چرا نمیفرستن که آب ریزی رو جلوشو بگیره؟ برای اینکه دروغه، یک سری اسطوره ها و مزخرفات نیست این چیزها. هر کس معتقد است باشد، حق داره در یک جامعه دموکراتیک. و نیز دو سه تا شخصیت، خود علی بن ابی طالب، شما نگاه بکنید، مولای متقیان، سرور لوطیان و جوانمردان و عیاران، تصویرش رو باید بر حاشیه بنی قریظه دقیقه به دقیقه بررسی کرد، جبرئیل رو باید بررسی کرد، خود الله رو باید بررسی کرد. ببینید یه مجموعه‌ای که با هم دست به قتل می‌زنند. الله آیه صادر میکنه که بکشید سرشونو ببرید، جبرئیل با اولاغ رد میشه در هیکل دهیه کلبی که محمد میگه که این جبرئیل بود، علی و زبیر و خیلی دیگه که اسمشون ننوشتن ساطور به دست سر میبرن، و همه اینها با مهر بهشت و دوزخ ممهور میشه که در طول قرنها ما بترسیم، بی‌هویت باشیم و دروغ سازی بزرگان شعر و ادب ما، صوفیان ما، بسیاری از فیلسوفان ما را آلوده میکنه، زیرا متناقض بودن. این بحثی است که باید در آینده ما بکنیم، برای اینکه اینها واقعا ما را آلودن. و ما خودمون هم مثلا منی که سال 54 میروم، از 52 وابسته میشم به سازمان مجاهدین، و من هم به نسبت خودم تا وقتی که 30 سالم تا 35 سالم شد اطرافیان منو میالودم، برای اینکه من کسی بودم در دفعه احسان داشتم راه میرفتم. ببینید این نکات رو با تک تک بررسی کرد. من فقط اینجا میخوام یه اشاره بکنم و بعد بگذارم که آقای سلیمانی به شما ادامه بدید بحث رو. ببینید یکی از بحثایی که هست، من اینجا خیلی برخورد کردم تو خارج، آقای سلیمانی هم اشاره کرد، اینه که آقا جان این نمیدونم بنی قریظه در مه تاریخ قرار داره، حتی آدمایی که تبعیدی ان، زندانی ان، صابون رژیم رو خوردن، حتی اسلام ندارن، ولی چون هویتشون رنگ شده با این دین و آیین با نحو عجیبی آقا که این قضیه فلان کسر گفته، بگذارم از این که این مغازی رو توی دانشگاه الهیات این کسی که ترجمه کرد استاد محمود مهدوی دامغانی، استاد ما بود، مرد بسیار خوبی هم بود، هنوزم فکر کنم زنده است، 85 سال داره. بخش های از این رو به عنوان تاریخ اسلام گذاشته بود واحد درسی، ولی اون زمان ببینید شرم‌آوره، ما در حالی که همین بنی قریظه رو گوش می‌کردیم ولی وجدان اون تکون نمی‌خورد، انگار که اینا حق داشتن که همشون رو بکشن و کشته بشن و زن و بچه‌شون رو بفروشن. باید زمان بگذره، ما از مدار جاذبه بیایم بیرون تا اون موقع سرمون بریزیم پایین، بفهمیم که آجان این قضیه، یعنی مشکل اینجاست. من میخوام به کسانی که میخوام اینو مهالود بکنم فقط اشاره بکنم. ببینید دوستان عزیز، اسناد وجود داره، نمیشه قضیه به این عظیمی رو فقط چهار نفر که میخوان الان که تشت از بام افتاده و آب ریزی شده آقا مهالوده اینجوری نبوده. ببینید خمینی چی میگه، آخونده چی میگن، کسایی که سکون دارن. بعد من بارها اشاره کردم که لزومی نداره که بریم حتی سراغ واقعی. ببینید کتاب اصلی تاریخ اسلام خود قرآنه. وقتی که در سوره توبه آیه 123 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی رو که نزد شما اند را بکشید، شما انتظار دارید که این جناب اللهه، پیامبرش سر نبره، علی سر نبره؟ یا وقتی که سوره محمد آیه 4 رو که ما در زندان موقعی که به استراخ می‌خواستیم چریک بشیم و اینا، این رو می‌خوندیم، فاذا لقیتم الذین کفروا فسر و رقاب، اون موقع برای ماموران رژیم. ولی آخه این آیه شما نگاه کنید، چون با کافران رو روبرو شدید گردنشان را بزنید و چون آنها را سقف و افکندی نمی‌دونم اسیرشان کنید، و آیه های دیگه که سر ببرید در خون قلط بزنن. ببین اینا پایه‌های تفکر محمدی، اینا پایه‌های تفکر علی ابن ابی طالب. که همین چند روز قبل آقای مسعود رجوی، مسئول سازمان مجاهدین که سالها جنگیده با آخوندها، برمی‌داره و علی خامنه‌ای میگه که ذوالفقار علی بر فرق خامنه‌ای باید فرود بیاره، که من بسیار گزیده شدم. آقا بعد از 40 سال تو اصلا گویا دانشت از علی چقدره؟ ذوالفقار علی چه بود؟ بعد از 40 سال آیا متوجه نشدید که ترم مجاهد ترمی ضد ایرانی، نه این مجاهدینی که از ایران زاده شدند و جنگیدند و خیلیشون آدمای شریفی بودند، این ترمی است که در خدمت الله. وقتی میگه فضل الله یعنی کسانی که گردن کافر و یهودی و نمیدونم بقیه رو زدن، بعدم حمله کردن به ایران، رئیسشون خالد بن ولید بود که بهش مجاهد میگفتن و این ضد ایرانی بود. ولی ما حواسمون نیست که این آیات آخه چیست، این چه خداییست، چه جبرئیلیست، چه پیامبریست، چه امامیست که اسیر میفروشه، که گردن میزنه، که بچه کوچک شیرخواره را 60 درهم با مادرش میفروشه. این رازهای بنی قریظه است که من واقعا تأکید میکنم باید ما بریم جلو، صحنه ها رو یکایک ببینیم و پشت پرده رو ببینیم، جناب جبرئیل رو حتما سوار بر اولاغ ببینیم، رحمت للعالمین رو ببینیم که پرک نمیزنه موقعی بین 700 تا 900 نفر رو سر میبرن و 14 قرن بعد خمینی رو ببینیم که ما برآوردیم او را، که صریحا میگه که باید گردن زد، باید کشت، و همین کارم میکنه. زندان اوین و زندان ایران شاهده. من اجالتا به همین هم زید کتاب
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید که ما حواستمون نیست، البته منظورتون از ما اشاره کرده بودی به سازمان سیاسی. من فکر می‌کنم اینا خیلی هم خوب حواسشون هست، با خاطر جمع و حواس و تحلیل قاطع در این مزخرفات و این داستانها رو تکرار می‌کنن. من برای این باورم که خود روحانیتی که بر منبر و در کتابهاش دائماً همین مزخرفات و دروغ‌های تاریخی رو به خورد مردم میدن، خودشون بهتر از من و شما که در این برنامه داریم روشنگری میکنیم میدونن که دارن دروغ میگن. بنابراین خودشون رو گول نمیزنن، اونا مردم رو گول میزنن تا سوار بر گرده توده ها بشوند و هر گروه دیگری که همانند اونها داره کار میکنه میخواد از همون اصولایی که 1400 سال در ذهن و جان مردم جا انداختن و حتی شما هم اشاره کردی به درستی که چپ‌های ما هم به نوعی شیعه هستن، چپ‌های ما اخلاق شیعه دارن، اونها همشون قربانی فرهنگی این ضد فرهنگ هستن.

0: برنامه داشته باشیم از سوی خود شما و آقای ارمانی و دنباله قضیه رو بذاریم برای برنامه بعدی که خود شما هم اشاره کردید دست کم دو یا سه برنامه باید مربوط به ابعاد این قضیه باشه که ما هنوز اصلا واردش نشدیم، داریم بهش نزدیک میشیم که بعد ماهیت ضد انسانی و ضد بشری رو در همه اون جریانات که اتفاق افتاده بشناسیم و از اونها درس بگیریم برای امروز میهنمون و مواظب باشیم که یک بار دیگر کلاهبرداران بزرگ سیاسی در میهن ما بر سر ما و مردم زحمتکش و ستم دیده ایران یک کلاه بزرگتر شرعی نگذارن. در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. طبیعتا همینه، یعنی ما باید به خصوص در مورد برخی وقایع بسیار مهم زندگی پیامبر اسلام با ارائه اسناد متعدد هم برای موافقین خودمون هم برای مخالفین خودمون حجت‌هایی رو بیاوریم و کلام خودمون رو مدلل بکنیم. برای همین هست که من تأکید میکنم بر خوانش این متن‌ها و تحلیل این متن‌ها در همان زمانی که اینها رو میخونیم. آنهایی هم که استاد بزرگوارم فرمودن به دنبال تخطئه کردن این وقایع هستن، حالا با انواع و اقسام توجیهات، مطمئنن در طول این برنامه ها ما به یکایک اونها خواهیم. اما در زمان جنگ احزاب، خب ابو سفیان به حویی میگوید که حالا ما آمدیم پشت دروازه مدینه هستیم، شما برو به سمت کعب ابن اسد و بنی قریظه رو به سمت ما بیار. حال عمومی مردم بنی قریظه بر ضد حویی بود. این رو واقعی در صفحه 341 می آورد. می گوید چون حویی پیش بنی قریظه آمد، ایشان او را در خانه خود نمی پذیرفتند و این کار را خوش نداشتند. حویی وقتی وارد میشه گفتگو میکنه ابتدا با غزال ابن سموئیل، او نمی پذیره آن چیزی که وعده داده بود حویی که من همه اعراب را آوردم که با محمد بجنگند. به سراغ رئیس بنی قریظه یعنی کعب ابن اسد، زمانی که در میزنه کعب در رو باز نمی کنه، چون دیده بود تصمیم حویی چه بر سر او آورده بود. البته ما به دنبال بازرسی داستان بنی نذیر نیستیم که ببینیم پیامبر با چه بهانه هایی این موارد و دستاویز حمله به دیگران قرار میده. اما در نظر مورخ اسلامی کعب ابن اسد حویی رو نمی پذیره چون او رو مقصر می دونه در تبعید بنی نذیر. هر حال حویی سعی میکنه از حس مهمان نوازی کعب ابن اسد استفاده بکنه و به او میگوید که تو میترسی من از غذای تو بخورم، برای همین من رو دعوت نمی. نزد یهودیان آن زمان مهمان دارای جایگاهی بود. به عنوان مثال ما وقتی به ترور سلام ابن ابوالقعقاع در خیبر نگاه بکنیم، وقتی عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و دیگران رفتن، عبدالله ابن عتیق یک مادر رضایی داشت در داخل قلعه خیبر بود. به او گفتن که خانه سلام ابن ابوالقعقاع کجاست؟ گفت شما خانه سلام ابن ابوالقعقاع مثلا در آن منطقه است. بعد گفت چگونه میتوانیم وارد شویم؟ او میگوید شبانگاه یهودیان درب خانه خود رو نمیبندند چون میاندیشند که ممکنه مهمانی برسه و اونها خواب بمانند و مهمان پشت در بمونه، برای همین درب خانه های اونها همیشه باز، یعنی مهمان نواز هستن. به همین دلیل وقتی حویی ابن اخدر کعب ابن اسد رو میبره در آن حاز غیرت و میخواد اون حس مهمان نوازی او رو به جوش بیاورد، کعب در رو باز میکنه، حویی وارد میشه. حویی با شیطنت خاصی سعی میکنه کعب رو متمایل بکنه. باقدی این مطلب رو هم اشاره میکنه. حالا من میخوانم نکته خیلی مهمی در داخل اون. میگوید کعب به او گفت، یعنی به حویی ابن اخدر، من در کمال کراهت کاری را که تو میخواهی عهده‌دار میشوم. بعد ادامه میده و حویی یعنی همون تحریک کننده نامه ای را که به فرمان پیامبر صلی الله نوشته بودن خواست و آن را پاره کرد. پس چه کسی نامه را پاره کرد؟ حویی پاره کرد، نه رئیس بنی قریظه. خویا زمانی که از خانه بیرون میاد، خب سعی میکنه رفتار خودش رو عمومی بکنه، یعنی افرادی که به دنبال تحریک کردن هستن همین کار

0: انجام میدن. هویج از خانه کعب بیرون آمده و نزد مردم بنی قریظه که گرد خانه جمع شده بودند آمد و این خبر را به ایشان داد، خبر نبض عهد. نکته جالب این است که واقعی در صفحه 342 نکته رو اشاره میکنه که نشان میده خود مورخ جهان اسلام هم فهمیده که کعب قصد خیانت نداره. میگوید کعب ابن اسد به دنبال 5 نفر از رؤسای یهود فرستاد که زبیر ابن باتا، نباش ابن قیس، غزال ابن سموئی، عقبت ابن زید و کعب ابن زید بودن و موضوع هویج را با ایشان در میان گذاشت که یک چنین کاری اومده انجام بده. منم حالا به نوعی باش موافقت کردم که او بده، اما نتیجه مذاکره از قول واقعی اشاره میکنه کعب ابن اسد بر کاری که کرده بود پشیمان شد، یعنی حتی اون قول ضمنی هم که به هویج داد پشیمان شد. اما واقعی چه اضافه میکنه؟ میگوید ولی چون خداوند متعال اراده هلاک ایشان را فرموده بود آنچه میباید پیش آمد، یعنی قصد پیمان شکنی ناقص ماند، اما آن الله اراده کرده بود که بنی قریظه هلاک بشن، بنابراین اون پیش آمد برای اونها به وقوع پیوست. در صفحه 342 این مطلب رو آورده. اما در اردوگاه مسلمانان هم خب اتفاقاتی رو وقتی این خبر شایع شد، همون گونه که عرض کردم هویج آمد و در میان مردم شایع کرد که بله یهود بنی قریظه با احزاب خواهند بود بر علیه پیامبر، جاسوسان پیامبر اسلام این خبر رو به عمر میرسانند و به دیگران. اونها نزد پیامبر اسلام میرن و میگن چون صحبتی در میان آمده. محمد اولین کاری که میکنه زبیر رو میفرسته که شما برو نگاه بیانداز ببین اوضاع به چه نحوی. زمانی که زبیر به سمت بنی قریظه میره میبینه اونها در حال جمع کردن گله گوسفندان و حیوانات خودشون هستن، راه ها رو مرتب میکنن و قلعه های خودشون رو، اون حصارهای خودشون رو دارن اصلاح میکنن. خب این سوال پیش میاد، اگر اونها قصد حمله داشتن چرا باید حصارهای خودشون رو درست کنن؟ پس طبیعتا اونها احساس کرده بودن یک سپاه 10,000 نفری آمده، پیامبر اسلام هم هست، چه بسا عواقب این جنگ و به نوعی گریزهایی که سپاهیان با هم انجام میدن ممکنه برای گوسفندان اونها خطر ایجاد کنه، برای اونها اسباب تعرض باشه. این همون چیزی که امروز ما میبینیم، یعنی اگر میان دو کشور جنگ میشه اولین کاری که همسایگان انجام میدن این است که مرزها رو میبندن، به نوعی سعی میکنن حالت دفاعی خودشون رو در حالت آماده باش قرار بدن که عواقب اون جنگ در سرزمین اونها سرایت نکنه. همین رو خود محمد هم فهمیده بود، بنابراین یک گروه دیگری رو میفرسته به فرماندهی سعد ابن معاذ رئیس بنی عبدالاشهر که از اوس بود، سعد ابن عباده که رئیس خزرج بود، مسید ابن حضیر و دیگر، عبدالله ابن رواحه و دیگر. دیگه شما برید ببینید این داستان به چه منوال. زمانی که اونها به نزد کعب ابن اسد و یهود بنی قریظه میرن، بین اونها تهدیدهای صورت میگیره، یعنی گروه ها همدیگر تهدید میکنن به اینکه اگر شما پیمان رو بشکنید ما چنین میکنیم. اونها هم سعی میکنن بگن که نخیر، اصلا ما پیمانی نداریم، ما این پیمان رو پاره کردیم. این بگومگوهای سیاسی که همیشه الان هم ما میبینیم، زمانی که دو دولت بینشون یک مخاصمه پیش میاد بر علیه همدیگه این مطالب رو اشاره میکنن. حالا من از ابن هشام این مطلب رو میآورم، گزارش میان این افراد.
1: آقای سلیمانی، آفوزش در این زمانهایی که شما دارید این وقایع رو بررسی میکنید و جلو میرید، بعد نیست اشاره هم به این بکنید که در اون موقع یک حکومت مرکزی در مکه یا مدینه نبوده.
0: بله.
1: بلکه در واقع حکومت ملوک و طوایفی مانندی بوده، قبایل هر کدوم یه چاه آبی و چشمه و نخلی و جایگاهی برای خودشون داشتن و بنابراین جنگ علیه حکومت مرکزی نبوده، جنگ با قبایل اطراف و رقبای اطراف بوده برای تصرف یک مقدار جای بیشتر، امتیازات بیشتر و ثروت بیشتر و البته قدرت بیشتر. بله بفرمایید.
0: خواهش میکنم. من اتفاقا در جلسه پیشینم عرض کردم اصلا نام یثرب یعنی تتتته پاره پاره، در واقع که پیامبر بعدا نام رو تغییر داد و بعد شد مدینه النبی. این به معنای بود که هر کسی در جای برای خودش قلعه‌ای داشت، به نوعی زندگی میکرد، منطقه رو تحت پوشش خود داشت، طبیعتا حکومت مرکزی در اونجا وجود نداشت. ابن هشام که ابن اسحاق رو به نوعی آورده اشاره میکنه از اون شهر مقدس، میگوید یهودیان گفتند ما با محمد هیچ عهد و پیمانی نداریم. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد، یعنی اون نماینده‌ای که محمد فرستاده شروع به فحاشی کردن، به جای اینکه بگه آقا ما مشکلی نداریم، حالا مسئله حل میشه یا به نحوی بدین گونه هست بدان گونه هست، دقیقا این کاری که نمایندگان علی در صفین میکردن. یعنی علی نمایندگانی مثل شبسد ربعی و دیگران رو میفرستاد برید ببینید درد اونها چیست، اینها به جای اینکه برن موضوع رو با صلح خاتمه بدن، معاویه رو تهدید میکردن که بله ما چنین میکنیم چنان میکنیم. معاویه چندین بار به اونها گفت گویی شما برای صلح نیومدید بلکه اومدید بجنگید. حالا داستان یاران محمد هم به همین نه شروع میکنن به دشنام دادن. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد و آنان نیز به او دشنام دادند. او یعنی سعد بن معاذ مردی دروشناک و تندخوی بود. خود مورخ جهان اسلام داره میگه که این نماینده محمد یه آدم بسیار تندخوی بود. همین آقا بعدها داور میشه در داستان بنی قریظه که من حالا زوایای او رو روشن خواهم کرد در آینده. سعد بن عباده به او گفت دشنامگویی را رها کن، حکایت ما با آنان بسی بزرگتر از این هست. خب بنابراین ما میبینیم که این گفتگوها انجام میشه، اما آن چیزی که به شکل واقعی پیش آمد عدم دخالت بنی قریظه در جریان. پیامبر اسلام وقتی این داستان رو میبینه، چون اونها خارج از مدینه بودن در دامنه کوه سلز، دو نفر رو با 200 و 300 سرباز میفرسته که شما برید در مدینه مراقب زنان و کودکان باشید که اگه بنی قریظه حمله کردن شما در مدینه باشید. اسلم ابن قریش یکی از اونهاست و زید ابن حارثه نفر دوم. اما هیچ واقعه‌ای رخ نمیده. حتی جالب اینه که خود ابوبکر میگوید ما از بنی قریظه بیشتر از قریش و قطفان میترسیدیم، اما من بر روی کوه سل رفتم و مدینه رو در امنیت دیدم و چون در امنیت دیدم خیالم آسوده شد. اما جناب مانی گرامی، اولین برخورد میان مسلمانان و بنی قریظه چگونه رخ میده؟ پیامبر اسلام با توجه به اینکه اعتماد نداشت، خواطب جبیر رو میفرسته که تو برو زیر قلعه بنی قریظه آنجا نگهبانی بده، ببین تحرکات اونها رو رصد کن برای من. خواطب جبیر توسط یک یهودی که دید آمده و به نوعی داره جاسوسی میکنه اطراف رو نگاه میکنه، اون رو میگیره تا به قلعه ببره. هیچ بحثی از تهدید یا مسائلی از این دست حتی او را نکشت. خفات زمانی که بر روی دوش آن یهودی هست، از به نوعی کمر او خنجر یهودی رو در میاره و او رو میکشه. پس اولین خونی که ریخته شد خون یک یهودی توسط جاسوس مسلمانان، بدون اینکه یهودیان وارد فاز عملی بشه. حالا خود خفات چه میگه اثر عملش رو؟ واقعی این رو در صفحه 346 میابره. میگوید خفات میگفت من پس از جریان آن شب و رفاقت و صمیمیتی که با یهودیان داشتم همیشه فکر میکردم که این کار و مخصوصا مسئله دشنه چه مقدار سوء اثر در یهودیان داشت. یعنی تحریک کننده اصلی آن اقدامات یهود همین خواط بن جبیر بود که یهودی رو کشت. بعد برگشت به پیش محمد. خب این هم در پاسخ به مسلمانان. یکی از سوالهایی که من از جناب طباطبایی پرسیدم و ایشان پاسخ نداد همین بود. گفتم اولین خونی که ریخته شد بدون اینکه یهودیان وارد فاز درگیری عملی بشوند توسط خفاطت جبیر بود. پیامبر چه واکنشی نشان داد؟ آیا حسن نیت نشان داد؟ آیا خفاطت جبیر رو تسلیم یهودیان کرد؟ گفت بله او اشتباه کرده؟ نه، بلکه از او حمایت هم کرد از این قاتل. بعد از یک قتل یک یهودی، حالا ما میبینیم که یهودیان برای پاسداری از قلعه و به نوعی تحرکات وارد فاز عملی میشن. نباش ابن قیس تقریبا 10-12 نفر یهودی از قلعه بیرون میاد برای نگهبانی. میان او و برخی از مسلمانان که اسر ابن حریش نماینده اونها بود، تیراندازی های صورت میگیره که کسی در اون نمیمیره. یهودی ها به داخل قلعه برمیگردن. مسلمانان به همین هم اکتفا نمی کنن، بلکه میان و دو پایه چاه یهودیان رو هم از بین میبرن. خب میدانیم در عربستان آن زمان مسئله چاه با مرگ و زندگی یک طایفه مربوط بود. یعنی این گونه نیست که شما برید چاه مردم رو هم نابود بکنید، یک یهودی رو هم بکشید اما اونها هیچ کاری نکنند. بنابراین خود یهودیان متوجه شدن که اساسا این مسلمانان هستن که سر نزاع و جنگ رو با اونها دارن. گروه دیگری هم ارسال میشن از یهودیان که وارد مدینه میشن، ظاهرا به دنبال این بودن که شبیخونی بزنن در تحرکاتی که مسلمانان انجام دادن، که باز در اون واقعه صفیه دختر عبدالمطلب که عمه محمد هست باز یک یهودی رو میکشن. یعنی تا به این جای کاری فقط مسلمان ها هستن که یهودی ها رو کشتن، بدون اینکه مورخین اسلام یک گزارش به ما بدن که یک مسلمان توسط یهودی کشته شد. در هر حال این داستان ها به وجود میاد زمانی که پیامبر اسلام میبینه اوضاع به وفق مراد نیست. همانطور که در گذشته عرض کردیم، نعیم ابن مسعود رو به عنوان نماینده میفرسته که ببینه بنی قریظه چه میکنن و بین اونها اختلاف بیندازه. من این گزارش رو هم بخوانم چون بسیار گزارش مهمی است. واقعی این مطلب رو هم آورده در مورد گزارش نعیم ابن مسعود. آیا در مذاکره با یهود بنی قریظه نعیم چه میگه؟ میگوید اگر شما با محمد جنگ نکنید و در نتیجه ابو سفیان برگردد، شما بر اساس همان پیمان قبلی و اولی خود عمل خواهید کرد. یعنی شما وارد جنگ نشید، این همون پیمان بر جای خودش هست. این نوعین نماینده محمد. آنها به نوعین گفتن تو امیدواری که پیمان قبلی ما هنوز به قوت خود باقی باشد؟ یعنی هنوز هم دلشون بر همون پیمان بود. گفت آری. کعب ابن اسد گفت در این صورت ما حتما با محمد جنگ نمی کنیم. من از اول هم این کار را خوش نداشتم، ولی حیی این مردشون مرا به این کار واداشت. خب بنابراین ما می بینیم که یهودیان هیچ دخل نقشی نداشتن. دو سه تحرکی هم که انجام شد حاصل کشتن یک یهودی توسط خباز و به نوعی برهم زدن دو پایه چاه آب. گزارشی رو هم ابو سفیان میده که نشان میده یهودیان با او هم پیمانی نکردن. میگوید ابو سفیان به قریش گفت ای گروه قریش، میبینید که مراتع خشک شده و بسیاری از مرکوب‌ها و چهارپایان شما در معرض نابودی هست و یهود هم مکر کردن و دروغ گفتن. دیر هنگام توقف و درنگ جایز نیست، برگردید. بنابراین این مطلب رو هم ما میتونیم ببینیم. گزارش دیگری رو، البته این رو هم باقری در صفحه 364 آورده، یک گزارش دیگری رو هم باز باقری میآورد از نظر ابو سفیان. میگوید ابو سفیان گفت به خدا قسم شما نمیتوانید در اینجا بمانید، میبینید که چهارپایان و شتران در شرف هلاکند و مراتع خشک شده است و بنو قریظه هم با ما مخالفت کردند. ببینید اینها یک استاد مسلمان باید بدانه هیچ فاز درگیری اجرایی همپیمانی و عملی صورت نگرفت و از ناحیه ایشان آنچه که خوش نمی داشتیم به ما رسید. در حال مسلمان ها برمی کرد. پس ما در اینجا می بینیم که بنی قریظه هیچ اقدام اجرایی و عملی با احزاب نکرد. آن اقدامات موقتی هم که صورت گرفت ناشی از کشته شدن یک یهودی توسط خباز و نابودی پایه چاه اونها بود. بنابراین پیامبر اسلام که احزاب برمیگردن، حالا به دنبال احیای شکست خودش دست اون جنگی که با در واقع احزاب داشته. بنابراین دستمایه این مطلب چیزی نیست جز یهود بنی قریظه با تعداد 600-700 نفر مرد که در برابر سپاه 3000 نفریه مسلمانان قرار میگیرن. ما عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بدانیم در جریان حضور احزاب اقدامی از سوی یهودیان مبنی بر خیانت صورت نگرفت. عرضم تا اینجا تمام.
1: یک دنیا سپاس. یک نکته رو آقای سلیمانی که بینندگان گرامی ما باید در نگاه خودشون داشته باشن این است که وقتی ما میگیم بنی قریظه یا یهودیان بنی قریظه، معناش این نیست که همه اهل اون طایفه یا بنی قینقاع، طایفه بنی قینقاع و دیگر طوایف یهودی اینها یهودی تبار بودن. نه، اینطوری نبود. اینها از قوم بنی اسرائیل نبودن یا به اصطلاحی که گفته میشه قوم برگزیده، بلکه اعرابی بودن که دین موسی رو برگزیده بودند. یعنی از نظر تباری تبارشون با قوم بنی اسرائیل متفاوت بود، گرچه از قوم بنی اسرائیل هم حتما در میانشون بوده. حالا تعداد چقدر بوده، درصد چقدر بوده پیدا نیست. در واقع جنگ محمد با یهودیان جنگ محمد با قبایل عرب است، منطقه با دیدگاه دینی متفاوت. این مسئله است که به نظر من باید بهش توجه بکنیم. در برنامه آینده یه مقدارم در این باره بیشتر سخن بگیم. خب آقای یغمای گرامی، شما هم بشنویم ببینیم که با این چشماندازی که آقای سلیمانی گشودن در باره جنگ با بنی قریظه، که البته مقدماتش فراهم شده و بعدا در جلسه آینده بیشتر جزئیاتش رو خواهیم گفت، با این چشمانداز شما موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید و اینجا جنبه های دینی قضیه رو چقدر میبینید در این نبردها و جنبه های قدرت طلبی رو چقدر میبینید؟
2: ادیان در میان مردم حکایت دیگری است، ولی در میان کسانی که نگهبانان و سکندارانند چیزی جز جنگ قدرت نیست. چه پیامبر باشد، چه امام باشد، چه ولی فقیه باشد یا آیت الله، مردم گفتم که من سالها قبل اینو بررسی کردم تا 10 برنامه که انسان تنها، انسان بیکس، انسانی که از رعد و برق میترسه، پناهگاه معنوی میخواد پیدا بکنه، اتکای روحی پیدا کنه، مفید هم است براش. به قول دانتون که از بزرگان انقلاب کبیر بود، موقعی که موفق شدند و اینا، در مجلس فرانسه صحبت شد که کلیساها رو خراب بکنیم، نمیدونم مسیحیت رو در هم بکوبیم. کلی کشیش فرار کرده بود، دانتون مخالفت کرد، گفت قدرت رو بگیرید از کلیسا و بسپارید به قانون و خرد و بگذارید اون کشاورزی که گندمش کاشته و بیشتر از پارسال گندم به دست آورده، زانو بزنه دعاشو بکنه، شخصا اشکالی نداره. این مال مردمه. الانم ما شاهدیم، الانم توده های مردم، فرق فامیل های خود ما، اینا اینه که چسبوندتشون. وقتی هم باشون بحث میکنی، وقتی میخوای هویت، ما که نمیخوایم بگیریم هویت، ما میخوایم بگیم این اشتباس، باید هویت نوعی پیدا کنیم. ما ملت ایران مجبوریم به تغییر، مجبوریم به تغییر فلسفی. من این بار صریحا واقعا این رو با تمام وجود بیان میکنم که این بار تغییر سیاسی در ایران با تغییر فکری و فرهنگی همراه خواهد بود، زیرا خروارها لجن توسط آخوندها، توسط اسلام، توسط این خرافات ریخته تو ما و ما رو خلاصه مسموم کرده. حرف شما رو من تأکید میکنم. ببینید، تو رابطه با پیامبر، پیامبر در پی قدرت بود، مذهب نیز برای او، البته او باور داشت، شاید خودش میشه رو این بحث کرد، نظرات مختلفه. رسافی یه چیز میگه، علی دشتی یه چیز میگه، آخونده یه چیز میگن. آخوند خب رنگ زده که آقا جون این نمیدونم باری تعالی و مردم هم باور کردن. در پی قدرت بود، یعنی مذهب و قدرت. نمیدونم این مال برتران راسل فکر کنم که میگه که همیشه دین از بیدینی بیشتر خون ریخت. بیدینان اینقدر با هم نجنگیدن که دین و این خونریزی ها. من چیزی که اینجا میخوام قبل از اینکه به صحنه این تئاتر خونین وارد بشیم روش تاکید بکنم که این یک اخلاق سیاسی ایجاد کرد، من جمله بنی قریظه، من جمله کارکردهای محمد، یک میلیارد و خلاصه چند صد میلیون، 2-300 میلیون مسلمون به این قریظه مثلا عده زیادی ممکنه نمازم نخونن ولی هویتشون اینه. خب این یک هویت ایجاد کرده، یک اخلاق ایجاد کرده، من جمله همین نکاتی که آقای سلیمانی گفت. ببینید یهودی ستیزی یک داستانی است که من شاهد بودم که درست پنهان بود ولی وجود داشت، انگار یهودی مثلا یه موجود خبیث، یهودی مثل مسلمونه. و همینجا من تاکید بکنم که قوم بنی اسرائیل که محمد تیغ گذاشت بر ریشه خیلی هاشون، ستوده شده است تو کتابی که خودش معتقده که جبرئیل وحی کرده و خودش هم ریشه‌اش در اونجاست، ولی وقتی جنگ قدرت میشه این بنی اسرائیل از زمان تیغ میگذرن، کسایی که معتقدن و ایتا پرستن. این اخلاق رو ایجاد کرده که آقا فلانی اصلا کلمه جهود شما رو بکنید تبدیل شده به فخش، برای اینکه ما فکر نکردیم، برای اینکه محمد در آن سوی تاریخ در جنگ بنی قریظه و بنی نظیر و بنی مصطلق و بقیه جنگ ها کلی از یهودیان رو و همین دلایلی که آقای سلیمانی به خوبی توضیح داد و نکشته بودن اینا کشته بودن کشت و این میراث رو برای ما به جا گذاشت که ما توی قرن 20 مثلا در شهری است که شهری بود ترکیب یهودی، کلیمی، مسلمان، بابی، بهائی، شاهد باشیم که در عین اینکه بازار یزد رو یهودیان بخششون طلا فروشی ها، پارچه فروشی هاشو داشتن و انسان های خیلی خوبی بودن، ولی نگاه درستی نبود. زیرا 6 قرن قبل جناب سعدی معلم اخلاق ما کسی را تپانچه برگردن زد به گمانش که جهود است و چون رو برگردن دید جهود نیست و خلاصه اسخای کرد. سوال دیگه چرا باید تپانچه به گردن یهودی زد؟ اون اخلاق درست بنی قریظه درست کرده، علی درست کرد، محمد درست کرد، جبرئیل درست کرد، دهیه کلبی درست کرد و اینا. این از یه طرف این اخلاقه، یک بار این اخلاق، یک طرف هم این اخلاق ما رو بی‌هویت کرده. یعنی ما که ایرانی بودیم معتقد به چیزهای دیگه بودیم. من بازم تاکید بکنم، من اگر روی ایرانیت تاکید میکنم از موضوع شونیزم و ناسیونالیسم و اینها نیست که من فکر کنم که قبل از اسلام هر چه بوده خوب بوده. من میدونم در همین تخت جمشید میله‌هایی وجود داشت که کسانی که به شاه توهین کرده بودن برای سیخ‌ها می‌نشاندن تا زیر آفتاب خوش بشن، ولی بستر تاریخی ما مال خودمان بود و ما میتوانستیم در گذر از استبداد به دموکراسی مثل کشورهایی که کمر تاریخشون نشکست و هویت اصلیشون قطعه‌دار نشد سریع‌تر حرکت کنیم. اسلام یک سد جلوی ما بی‌هویت شدیم، به طوری که قضیه بنی قریظه رو باید سب بکنیم که آخوند بیاد 41 سال حکومت بکنه، پدر ما رو در بیاره، پوست ما رو بکنه، تازه تو سطح روشنفکران ترک ایجاد بشه، ما بتوانیم صدامون رو بلند کنیم، در حالی که 14 قرن ما اسیریم و هرگز به یک آخوندی که اومد رهبر ما شد و رفتیم 3-4 میلیون به پیشوازش. من بارها اینو تاکید کردم، گفتم تو 6 مورد حواسمون باشه بزرگترین مشکل ما رو خود ما بود که به پیشواز خمینی رفتیم. ببینید این حرفشه درباره بنی قریظه. از اون طرف تاریخ بیایم اینجا، وقتی میگیم اخلاق درست کرد، هویت درست کرد، اسلام در این حالی که تربیت است یک مکتب تربیت است، لکن آن روزی که فهمید قابل تربیت نیست 700 نفرشان را در یک جا یهودی بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشند، گردن میزنند به امر رسول الله. ما نشستیم اینجا پای رادیو گوش میکنیم بدون اینکه حواسمون سال 58 جمع بشه که آقا این رسول الله چرا آدم میکشت. یک بار این سوال خردمندانه که چه اللهی است که یهودی خلق میکنه، نمیدونم مسیحی خلق میکنه، دستور میده همدیگه رو بکشن و رسول الله شو برمیانگیزه که گردن بزنن، که حالا خواهیم رسید با چه فضاحت و وضعیتی جنایت کنی. بعد در کتاب آدام نماز همین هویت، همین اخلاقی که صریحا میگه که ببینید این اخلاق هولناک، حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارن و آنها را با جهاد و امثالان به قتل میرسانن، مثل یهود بنی قریظه، برای خود آنها نیز این قدر صلاح و اصلاح بود و میتوان گفت از رحمت کامله نبی قتل آنهاست. این حرف رهبر انقلاب ماست که سلطنت رو سرنگون کرد و ما گوشامونو باز که آقا جان نه تنها اینا رو کشت، بلکه تشکرم باید بکنند که اینها رو کشت، زیرا که با بودن آنها در این عالم در هر روزی برای خود عذابهای گوناگون تهیه میکردند که تمام حیات اینجا به یک روز عذاب و سختی های آنجا مقابله نکند. و این مطلب برای کسانی که میزان عذاب مجازات آخرت و اسباب و مسببات آنجا را میدانند پر واضح است. پس شمشیری که به گردن یهود بنی قریظه و امثال آنها زده میشد به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست، افق رحمت رسول الله رحمت للعالمین و افق رحمت اللهی که یک سلاخ تمام عیار تو کشتار مردم و ما قبولش داریم و روزی 17 بار جلوی زانو میزنیم تا به افق غضب و خلاصه عصبانیت. این حرفای رهبر انقلاب ماست در ادامه اخلاق رسول الله و الله و جبرئیل و علی بن ابی طالب. و در 27 مرداد سال 58 اونم میخواست این جبهه دموکراتیک رو بکوبه که اون موقع خلاصه به من مرتد اعلام شدن. اینجا ببینید سیمای علی رو در زبان خمینی، مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، آن مرد نمونه عالم، آن مرد نمونه عالم، علی مرد نامتناهی، آقای سعد به کتابی نوشه آن انسان به تمام معنا انسان. ببینید انسان ما اینه، هویت که من میگم خراب میشه، یک جلاد تمام عیار در کشتار مردم در طول زندگیش، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوی آن طور و در رحم و مروت آن طور و با مستضعفین آن طور، چطور بود؟ الان دارید حکومت میکنید، با مستکبرین و کسانی که توطئه میکردن شمشیر میکشید و میکشت 700 نفر را در یک روز از یهود و بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند از دم شمشیر گذران. ببینید درد اینجاست، درد این نیست که ما علاقه داریم تو بیابانهای عربستان بریم قتل عام بنی قریظه رو، برای اینکه در زمان ما در صحنه سیاست این شخصیت ها زنده اند و در طول تاریخ کار کردن. و حالا خواهیم رسید که در کنار به اسارت بردن زنان، در کنار غارت اموال، در کنار فروش بچه ها توسط رسول الله و با تأییدات الهی و قرآن و با این گروه متشکل الله، محمد، جبرئیل و علی ابن ابی طالب، اینها چه کردند و نیز در کنارش اون صحنه رو باید ریز بررسی کرد که صفیه زن رهبر یکی از رهبران اون یهودیان بنی قریظه رو آن رحمت للعالمین پس از گردن زدن شوهرش شب به بستر میبره یک ماه بعد و فکر کنم الان یادم نیست کنم یکی از اصحاب بلال احتمالا بوده یکی تا صبح در خیمه رسول الله با شمشیر آماده منتظر بود. صبح میاد بیرون میگه چیست ای بلال؟ میگه چون شوهرش کشته شده بود گردن زدن جلوش بر جان شما بیناک بودم. این تاریخ ماست هم میهنان ارجمند. این که من میگم یک کلاه 1400 ساله بر سر ما گذاشتن بیکار نیستیم، ما متعهدیم به مردمی که من شاهد رنجشونم و هویت ملیشو به غارت بردن و اگر این هویت وجود داشت ما میدانستیم این آخوندها سالها بود جارو شده بودن، ولی ما در ماجرای بنی قریظه روحن با اینا قاطی هستیم، هنوز تکلیف خودمون روشن نکردیم. رسول الله ما یکیست، امام ما یکیست، جبرئیل ما یکیست و اینجاست که ما میخواییم مسئله رو مقداری باز بکنیم که در آینده بیشتر آیین گفت من به همین از اکتفا میکنیم.
1: بسیار خوب، همراهان گرامی من آقایان سلیمانی و یغمایی خسته نباشید، یک بار دیگه نوروز رو به شما شاد باش میگم، سال خوبی براتون آرزو میکنم از جمله برای خودم هم همینطور. بلا از شما به دور باد، ما هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ابعاد دیگری از جنگ بنی قریظه رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن و اگر داوطلبانی در بین شما هستن که حاضرن دست کم یک یا دو تا از این میزگردها رو برای ما پیاده کنند روی کاغذ و بعد برای ما بفرستن، منظورم این که تایپش کنن و به صورت آنلاین برای ما بفرستن، با ایمیل ما تماس بگیرن radiomani2012@gmail.com. این رایست که همه باید با هم جلو بریم، این یک وظیفه میهنی، یک وظیفه ملی، روشنگری، پایه مبارزه با هر گونه استبداد سیاسی و دینی در آینده ایران است. ما اگر نمیتوانیم در رزمی رو در رو با دشمن قرار بگیریم، در رزم فرهنگی میتوانیم یار و پشتیبان یکدیگر باشیم. نوروزتون خوش، بهارتون همراه با دلخوشی و جان و تنتون از هر بلایی بدور با تا برنامه آینده بدرود.
3: کلاب کلاس فلسفه سیاسی رو لطف کنید فالو کنید و میدونید که چگونه شیر کنید. چت هم بازه، خوشحال میشیم که نظراتتون رو و یا سوالاتتون رو مطرح کنید. ممنونم از همه شمایی که هستید.
4: آقای سلیمانی با سلام و با تشکر بسیار از اینکه بار دیگر ما رو واقعا سرفراز کردید، خیلی ممنون.
5: درود بر شما خانم شیرالی نازنین، آقای دکتر ایجادی، خانم دکتر میترا بابک، جناب مزدک و همه حاضرین در این اتاق، خیلی خوشحال و مفتخرم که در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از شما.
4: آقای ایجادی خیلی خیلی خوش آمدید.
6: درود به همه دوستان گرامی، دوستانی که در این قسمت بالا هستن و همه حاضرین در این سالن، از اینکه دوباره گرد هم جمع شده ایم درباره یکی از مسائل مهم جهان صحبت بکنیم، بسیار خوشنود هستم در خدمت.
4: اگر اجازه بدید من فقط یک خلاصه کوتاه از آنچه که هفته پیش گفته شد رو بگم، بعد صحبت خدمت شما سه نفر دوستان عزیز اساتید محترم باشه و من بعد از شما صحبت خواهم کرد. هفته پیش گفتیم که نکته اساسی که ما رو دور هم آورده این هستش که با توجه به تمام اختلافات، ولی اونجور حمله کرده باشیم یا همدیگر رو تحقیر کرده باشیم، ممکنه که با هم در مسائلی موافق نباشیم، ممکنه که گاهی اوقات یکیمون یک چیزی رو بگه که دیگری خوشش نیاد یا مثلا دیگری استدلال متفاوتی داشته باشه، ولی اینها مطلقاً صحبت، گفتگو یا دیالوگ رو بین ما قطع نمی‌کنه. چرا؟ چون مسئله اصلی مسئله تبادل افکار هست و تبادل فکر هست و این فقط در یک چارچوب محترمانه میتونه انجام بشه. دوستانی برای من نوشتن گفتن فلانی این بحث شما چالشی نیست و اثرگذار نیست، شما باید حداقل یکی دو تا مخالف آخوند رو دعوت بکنید تا اینکه بحث شما چالشی بشه. در جوابشون گفتم خب بعدش چی؟ حتما بعد منتظرید که ما به هم فحاشی هم بکنیم تا اینکه جمعیت زیادی بیاد. در جواب من گفتن که خب مسئله اینجاست که اینجور حرکت‌ها جذب می‌کنه شنوندگان رو و البته برای من جای تعجب نیست. ما جامعه‌ای داریم که 43 سال مورد تحقیر جمهوری اسلامی قرار گرفته. نسل جوان ما، حتی نسل‌های قبل‌تر، حتی آنهایی که همسن من هم بودن جمهوری اسلامی رو یادشونه، زمانی که ما دانشجو بودیم چنان رفتار میکردن با ما که من وقتی از ایران آمدم و به فرانسه متوجه شدم که اینجا درسته که هیچی ندارم در مقایسه با اون امکاناتی که به هر حال تو ایران داشتم، ولی احترام دارم و این احترام خیلی برای من مهم بود. فکر میکردم که این احترام، احترام به انسانیت منه و خیلی با ارزشه. این هستش که من حقیقتاً خوشحالم از این که ما اینجا دور هم جمع شدیم و میتونیم با همدیگه با احترام عقایدمون رو مبادله بکنیم، صحبتامون رو بگیم. گاهن ممکنه که من چیزی بگم که خانم دکتر بابک مثلا جور دیگری فکر کنن، ولی این اصلا مانعی نمیشه که تبادل فکر بین ما به وجود آید. با سلام به جمیله ندایی عزیز، خوشحالم که شما هم بین ما هستید. جمیله جان، داشتم فقط یک خلاصه ای رو میگفتم از اون چی که هفته پیش گفتیم. هفته پیش حرف اصلی این بود که روحانیت شیعه شدیداً شدیداً در طول تاریخ از زمان به وجود آمدنش تا امروز همواره مجبور بوده، حالا مجبور بوده نه که بخوام توجیهشون کنم، ولی چاره دیگری نداشته که جز به خشونت. چرا؟ چون جایگاه تئولوژیک یا دینی محکمی نداشته، هیچ چیز در اسلام بهش اجازه نمیداده که بخواد خودش رو بسازه و یک قدرت معنوی رو در اسلام تشکیل بده. این هستش که چون به زور خودش رو تحمیل کرده همواره به خشونت دست داده. البته فقط هم خشونت نبوده، اینها بلد بودن دل مردم رو هم یک زمانی به دست بیارن، مثل امروز نبوده که فقط تو سر ملت بزنن، بلد بودن چجوری مردم رو تحمیق کنن، چجوری تحت سلطه بگیرن. این بحثی بود که ما هفته پیش داشتیم. اساتید که تو این اتاق الان حاضر هستن خیلی این بحث رو غنی کردن با حضورشون. خانم دکتر بابک که به ساختارهای روانشناسانه مسئله خشونت روحانیت پرداختن و خب شما همتون متوجه شدید، همتون دیدین که تاریخ، ساختارهای تاریخی و ساختارهای سیاسی فرهنگی شدیداً به ساختارهای روانشناسانه اون ملتی که توی اونها زندگی میکنن وابسته است. پس علم روانشناسی مطلقاً علمی نیست که جدا باشه. امروز شما هر دیسیپلین دانشگاهی در علوم انسانی رو باشید مجبورید که روانشناسی رو بشناسید و ازش استفاده کنید و ازش بهره بگیرید، با در نظر گرفتن اینکه روانشناسی دوره‌های قبل مثلا 500 سال پیش مثل روانشناسی امروز نیست. اینا دیگه حداقل هاست. یا وقتی که شما یک جامعه رو در سطح کل می‌خواید ساختارهای روانشناسانش رو در نظر بگیرید، یقیناً با روانشناسی فردی متفاوته. خب اینها رو ما هفته پیش با توجه به تحلیل‌های خانم دکتر بابک شنیدیم. آقای ایمان سلیمانی امیری هم با تسلط بسیار بسیار بالایی که در متون اسلامی دارند، حقیقتاً به ما چیزهایی میآموزند که هیچ کدوم ما نمیتونیم اینجور راحت در دسترس داشته باشیم. خب این یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی است که این کلاب هاوس یا به قول خانم دکتر بابک امام زمان به ما این اجازه رو میده که از کسانی استفاده کنیم، از دانش کسانی بهره ببریم که عمر خودشون رو گذاشتن و کتابهایی رو خوندن، مطالعه کردن که واقعا ماها یا خود من گاهن حتی تحمل خوندن یک خطش رو ندارم. اینقدر سخت خوندن اینها، اینقدر که انسان رو اصلا مشمئز میکنه گاهن بعضی کتابهایی. مثلا همین کتاب کلینی رو من خیلی با دقت خوندم، شما نمیدید، احساس میکردم که یک تابستون عمر من به فنا رفته با خوندن این کتاب. ولی خب بستگی داره بعدن شما چه استفاده ای از این میکنید و استفاده ای که آقای سلیمانی از این میکنن و ما رو آگاه میکنن به مطالبی که درون این متون اسلامی دینی هست، خب به اجازه میده به کسانی که دارن روی این مسئله فکر میکنن، میاندیشن، بتونن واقعا جلو برن و بفهمن. آقای دکتر ایجادی هم که با دکتر جامعه شناس هستن و فرانسه تحصیل کردن، شاید آقای دکتر ایجادی شما نزدیکترین فرد از نظر فکری به من باشیم، چرا هر دو از یک سنت دانشگاهی میاییم. ولی باز دوستانی که آگاه هستن به صدای ما رو میشنون میدونن که میتونیم از یک سنت دانشگاهی بیاییم ولی چیز دیگری بگیم. و همونجور که خود دکتر ایجادی هفته پیش به خوبی توضیح دادن، گفتن اگر دو نفر مثل هم فکر بکنن که اصلا دیگه دو نفر نیستن، اصلا دیگه لزومی نداره حرفشون رو بزنن. این هستش که خواهش میکنم شما دوستانی که الان حاضر هستین صدای ما رو میشنوید، اتاق ما رو با اتاقهایی که مثلا خیلی موت هستن، خیلی نمیدونم طرفدار دارن، 5000 نفر جمع میشن که فحاشی ها رو بشنوند، خواهش میکنم با اونها مقایسه نکنید. ما اصلا خودمون رو با اونها نه تنها مقایسه نمی کنیم، بلکه اصلا خیال نداریم اون مدلی تأثیر گذاری کنیم. با بی فرهنگی که نمیشه فرهنگ آفرید، با تخریب دیگران که نمیشه خود آدم خودش رو بالا ببره، با فحاشی کردن که ما نمیتونیم خودمون رو مطرح کنیم. این اصلا از نظر، حالا خانم بابک براتون توضیح خواهند داد، از نظر روانی نشون میده که واقعا چقدر ساختارهای یک جامعه باید تخریب شده باشه که مردم بشینن و این صحبتها رو گوش بدن و ریولته نشن، عصیان نکنن. این خیلی برای من جالبه، این حد واقعا مطیع بودن که کسی اینجوری حرف بزنه. مردم عصیان نکنن. این خیلی حرفه. خب اینجا اینجور نیست. من خوشبختم، واقعا مفتخرم از اینکه به لطف کلاب هاوس تونستم با کسانی آشنا بشم که حقیقتا از علمی برخوردارن که به من میآموزن. پس از حضور همه شما دوستان من واقعا بار دیگر تشکر میکنم. صحبت رو هر کدوم از شما مایل هستین، اگر آقای دکتر ایجادی شما مایلید، آقای ایمان سلیمانی شما مایل هستید، یا خانم دکتر بابک به میل خودتون، ولی مقدمه ای رو برای ورود به بحث خواهش میکنم مطرح کنید. خیلی ممنون میشم. و قبل از اینکه صحبتم رو تموم کنم، از مزدک واقعا متشکرم به خاطر تمام کمک هایی که در طول مدتی که توی این کلاب هاست من هستم به من کرده. خیلی ممنونم از همگی. من اینجا عرضم رو تموم میکنم.
7: سپاس فراوان خانم دکتر عزیز. بنده وظیفه‌ام رو انجام میدم و استفاده میکنم و میآموزم در خدمت شما اساتید محترم. من فقط این نکته بگم، دوستان گرامی چتون بازه و من خواهش میکنم، قطعا هم همینطور دوستانی که در این کلاس شرکت میکنم قطعا این مسئله رعایت میکنم، خواهش میکنم نقدی، اختلاف نظری، هرچی که هست بنویسید، اساتید میبینم، ولی تنها چیزی که از دوستان من خواهش دارم در کمال ادب و احترام باشه. ممنون میشم از شما خانم دکتر بابک. اگر اجازه بدن اساتید دیگه ما از همون بالا شروع بکنیم، از خانم دکتر بابک شروع کنیم. خانم دکتر بابک عزیز میشنویم شما رو.
8: خواهش میکنم خیلی کوتاه، برای اینکه من فکر میکنم ایمان عزیز و جلال عزیزم صحبت بکنن و بعد تحلیل رو من بیشتر شروع کنم، ولی خیلی خیلی کوتاه خلاصه. مسئله پوتین الان خیلی مسئله بسیار مهمیه و من فکر کردم که امروز یه مقدار در مورد وجه تشابه پوتین و خامنه ای و این دیکتاتورها و تاریخ، یه مقدار تاریخ دیکتاتوری و شخصیت دیکتاتورها، چه ریشه ایش و چه محیط زیستش که زندگی کرده یا کودکیش، و همچنین چه بلایی سر کشورها و ملت‌های مختلف آورده. من سعی می‌کنم که از این بعد نگاه کنم، برای اینکه متأسفانه تاریخ به دیکتاتورها ولی در کنارش هم مردم درس نداده و ما باید امروز ببینیم یا امشب ببینیم که واقعا دیکتاتور که یک بخششه شخصیت دیکتاتور، اما دیکتاتور پرورها کیستند؟ این رو هم فکر میکنم بد نیست که بهش بپردازیم. ممنونم عزیزم، من گوش فرا میدم به ایمان عزیزم.
5: درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. من نکاتی کوتاه به عنوان پیشگفتار خلاصه ای از نظراتم رو در جلسه پیشین عرض کنم. من در مورد تئوری خشونت عرض کردم، عوامل متعددی ایجاد خشونت میکنند یا اون رو تسریع میکنند یا تثبیت میکنند و افزایش میدن. یکی از اونها وضعیت شخصی است، یعنی اینکه یک انسان در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، چه نوع زندگی رو تحمل میکنه، چه مشکلاتی رو ممکنه تحمل کنه، چه کسانی رو در کنار خودش میبینه. اینها میتواند در آن انسان یا خشونت ایجاد بکنه یا اون رو افزایش بده و نهادینه بکنه. دیگر نکته محیط آموزشی است، که خب این میتونه از همان دوران طفولیت هم رخ بده. چه معلمینی داره؟ کسانی که دیدگاه‌های اون شخص رو ساپورت میکنن یا به او یاد میدهن یا او رو تشویق میکنن، چه اندازه سعی میکنن در او خشونت رو نهادینه بکنن یا روحیه متساهلانه رو در شخص ایجاد بکنن. محیط زیست یکی دیگر از جنبه‌های ایجاد خشونته. شما اگر در یک محیطی سخت زندگی بکنید، نیازمند این باشید که مایحتاج خودتون رو در سختی به دست بیاورید. همیشه اسلحه باید همراه شما باشد جهت حفاظت یا شکار، یا به نوعی در محیطی زندگی بکنید که تمدن، قوانین، هنر، آداب و رسوم در اون کمتر باشه. همه اینها تأثیرگذار هستند. ایدئولوژی هم تأثیرگذاره. البته ایدئولوژی رو من بیشتر در جوامعی میبینم که تا حدودی متمدن شده اند، البته نه به معنای مدرن اون، بلکه جوامعی که یک جانشین هستند، دیگاه‌های قانونی دارند، آداب و رسوم دارند، اسطوره دارند، ایده پردازی میکنند. و خب طبیعتاً این ایدئولوژی ممکن است بسیاری از مؤلفه‌های زندگی بدوی رو هم در درون خودش داشته باشه که همان تثبیت خشونته، حالا به طریق دیگری. محرومیت ها یکی از مهمترین مسائل ایجاد خشونت. شما اگر به عنوان یک شخص یا گروهی در یک جامعه‌ای باشید که در اقلیتید، قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه شما می‌رود، شما رو از جامعه کنار گذاشتن، طبیعیه که برای دریافت حق خودتون نیاز دارید که اگر راه مسالمت‌آمیزی وجود ندارد به طریق خشونت‌آمیز رفتار بکنید. در کنار این عوامل بیرونی و درونی متعددی می‌تواند تأثیرگذار باشه. من محیط شکلگیری اسلام رو وقتی نگاه میکنم میبینم همه این جنبه ها به شکل کم یا زیاد تأثیرگذار بودن. وضعیت شخص پیامبر اسلام یک قسمت از محیط آموزشی که او از او برخوردار بوده، نحوه زیست عرب آن زمان و ایدئولوژی هایی که پیرامون او وجود داشته که به نحوی خشونت، مردسالاری، نوع نگاه تحکم‌آمیز در اون تثبیت شده بود، محرومیت هایی که این شخص یا گروه او با او روبرو بودن، تقابل ایدئولوژی ها در میان یهودیان، مسیحیان و حالا قومیت های دیگر با ایدئولوژی های دیگر هم تأثیر گذاره و همه اینها سبب می شود که شما با یک متن یا یک ایدئولوژی روبرو بشوید که در اون خشونت به نوعی تقدیس میشه. واژگانی مثل جهاد که جزء فروع دین محسوب میشه یا امر و نهی یا مسائل این پیرامون این موارد نشانه هایی از خشونت رو دارن. حتی تبعیض هایی که جنبه قانونی اون هم میتواند ایجاد خشونت بکنه در درون متون اسلامی تقدیس میشه. اینکه زن حتی اگر هم در تبعیض قرار گرفته حق نداره اعتراض بکنه، حق نداره قاعده بازی رو به هم بزنه، بلکه این تبعیض ها رو خداوند به رسمیت شناخته، اوست که تصمیم گرفته بعضی رو بر بعضی برتری بده. در اینجا ما وقتی به دوران معاصر میرسیم میبینیم نزدیک به 1100 سال، 1200 سال این خشونت وجود داشته. کم نیستن کتاب هایی که در خصوص فضایل جهاد و جهادگران نوشته شده، در مورد نقش تربیتی خشنی که پدران میتوانند بر فرزندان داشته باشند یا همسرانی که میتوانند نسبت به زنانشون چون این رفتارهایی رو بکنند. اما در دورانی که حدوداً در 2300 سال اخیر رخ داد و به خصوص جهان اسلام با اون روبرو شد، ورود یک ایدئولوژی جدید بود که انسان رو در محوریت قرار میداد. یعنی تقابل دو ایدئولوژی که چون اسلام در اون نمیتوانست خود رو موجه بکنه، بنابراین در یک نوع ضعف قرار میگرفت، نیازمند این بود که یا فضا رو ببنده یا سعی کنه عواملی که به نقشی سعی داشتند جهان اسلام رو با دیدگاه‌های مدرن آشنا بکنن با جنبه خشن برخورد بکنه. شما در جنبه آموزشی نگاه بکنید، زمانی که میرزا حسن رشدیه آمد، مدارس جدید رو که خب طبیعتاً دیدگاه او دیدگاهی بود که بتواند علوم عرفی زمان رو مثل فیزیک، شیمی، زبان و این چیزها رو به درون جوامع اسلامی بیاره، اونها رو با اینها آشنا بکنه، تا چه اندازه مورد ظلم قرار گرفت. مدارس او رو بستن، او رو تکفیر کردن، آتش زدن، رساله نوشتن در نجاست او یا تکفیر مدارس جدید. حتی آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه در همان ابتدا اشاره میکنه که مدارس رو باز کردن و ما حرفی نزدیم و اشتباه کردیم که حرفی نزدیم. یعنی شما اگر نگاه بکنید میبینید در جنبه های آموزشی هم جهان اسلام سعی کرد در برابر این مؤلفه های مدرن بیسته. در بعد سیاسی وقتی انسان حاکمیت رو به دست گرفت، وقتی انسان معیار همه چیز شد، وقتی خرد جمعی اندیشه سیاسی رو شکل میده، دیگر جایی برای حاکمیت الله نیست، جایی برای حاکمیت نمایندگان خدا نیست. کسی برگزیده نیست که خداوند با او سخن بگه، او رو بر امور مردم به نوعی به عنوان زعیم یا رهبر یا پیشوا یا امام منصوب بکنه. و خب طبیعی است وقتی حقی رو از جانب حاکمیت خدا شما میگیرید، متولیان خداوند دست به خشونت بزنن، این ایدئولوژی رو نپسندن، افرادی که به دنبال بست این ایدئولوژی هستن رو سرکوب بکنن. در حوزه حقوق شما وقتی به حقوق زنان
9: اهمیت می دهید یا به حقوق دگراندیشان یا افرادی که دیدگاهی غیر شما دارند، طبیعی است که در درون اون جامعه اسلامی همه اینها انحراف تلقی بشه. همه اینها باشد که در واقع نظام های خاص اسلامی سعی بکنند در صدد حذف اونها بر بیان. تئوری بازگشت به صدر اسلام از دل این ضعف بود، یعنی وقتی جامعه منشق شد، که البته بخش اعظمی از اون هم برمیگرده به تکنولوژی، یعنی زمانی که هلندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها با آن تکنولوژی توانستند به سرزمین های دیگر برون، قدرت خودشون رو نشان بدهند، جهان اسلام و دیگران اندیشیدن که چرا ما عقب ماندیم، دلیل این عقب ماندگی چیست. و نکته مشکل و غامض این داستان این بود، به جای علتیابی درست به دنبال این بودن که درمان اشتباه رو برگزینند. به جای اینکه بپذیرن که یک بازنگری نسبت به مؤلفه های خودشان داشته باشند که همانند غرب پیشرفت بکنن، گفتن نه، ما بهتر است برگردیم به صدر اسلام، زمانی که پیامبر اسلام و مسلمانان اولیه می توانستن ممالک رو فتح بکنن. دیدگاه های خشن آن زمان رو برگزیدن، گروه های بنیادگرا ایجاد کردن، تئوریسین های ایجاد شدن که حتی حاکمان خودشون رو که با دیدگاه های سیاسی سعی می کردن با جهان غرب ارتباط خوبی داشته باشن رو هم مذموم می دانستن، اونها رو سرسپرده می دانستن. کم نبودن در درون ایران که شاهان ایران رو عوامل حالا غرب یا انگلستان یا فرانسه یا آلمان یا در جهان حالا عرب آن زمان در مصر، در جاهای دیگر افرادی مثل انور سادات و دیگران رو عوامل غرب بدانن، ترور بکنن، اونها رو از صد راه بردارن. یعنی حتی در دایره خود مسلمانان هم این تعبیر و تفسیر مزیق شد، یعنی گفتن اگر کسی حتی دل در گروه دوستی با جهان غرب و مؤلفه های مدرن رو داره، خائن به کشوره، خائن به ملت مسلمانه. نزاع عمده‌ای که روحانیون شیعه در دوران پهلوی داشتن بر سر این مسئله بود که چرا ایران به سمت مدرنیزاسیون در حال حرکته، چرا مدارس جدید ایجاد شده، چرا زنان و دختران ما بدون حجاب به راحتی می توانند وارد دانشگاه بشوند، تحصیل بکنند، به مدارج عالیه برسند، شغل قضاوت رو به عهده بگیرند، نماینده مجلس بشوند. و خب طبیعی است پایگاه سنتی روحانیون وقتی به اون خدشه وارد میشه، تنها راه این است که برگردن به اون تئوری های خشونت خودشون، که این خشونت می تواند هم جنبه کلامی داشته باشد در توهین، تکفیر و انواع و اقسام این اتهامات، و هم میتواند جنبه فیزیکی داشته باشه، ترور کردن های نخست وزیران، سوزاندن سینماها که به عنوان نمادهای مدرن بودند، به نوعی مذموم دانستن کارهای هنری، کشتن شاعران، نویسندگان و افرادی که سعی میکردن ایدئولوژی های جدید رو در کنار نقد اسلام به درون سرزمین ما بیارن. بنابراین طبیعی بود که این ضعف جهان تشیع و اسلام در برابر مؤلفه های مدرن در طول این 200 سال اخیر سبب شده که جناح اسلامی سعی بکنه هر که از او نیست رو ضد او بدانه، و چون پاسخی از منظر تئوریک نداشت، سعی بکنه از جنبه عملگرایی اونها رو با خشونت پاسخ بده، چیزی که در گذشته هم در این ایدئولوژی وجود داشت، به کار گرفته شده بود و در گذشته توفیق خودش رو نشان داده بود. اما جهان مدرن مؤلفه هایی داشت که متاسفانه تئوریسین های اسلامی نتوانستن اون رو درک بکنن و به نوعی آب رو در هاون میکوبیدن. عرض دیگری ندارم، اگر اطاله کلام شد در فرصت آینده سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم. ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
7: درود بر شما استاد گرامی، خیلی ممنون. جناب دکتر ایجادی عزیز، شما رو میشنویم.
6: درود من به همه دوستانی که به این اتاق پیوستن، دوستان جدیدی که آمدند. ولی در ارتباط با در ادامه در واقع بحثی که در هفته پیش داشتیم که عمدتاً به جنبه‌های تاریخی و مستقیما دینی خشونت در جوامع پرداختیم و از جمله در راستای تاریخ اسلام و نسبت به جامعه خودمون، با توجه به موضوعی که امروز اعلام شده در به اصطلاح بالای اتاق، بحث بر سر عمدتاً خشونت، چرایی خشونت در جهان اسلام در قرن 20 و 21 ببخشید.
10: خب به هر حال یک تاریخ پرپیچ و خمی رو ما طی کردیم و نکاتی رو که در همین لحظه جناب آقای ایمان سلیمانی مطرح کردن به ما اجازه میده که بریم در بستر تاریخ نگاه بکنیم و با این نورافکن بیاییم به امروزمون توجه بکنیم که بر ما چه میگذرد. مایی که مای جهانی هست یا مای ایرانی، و در این بستر نقش مشخصاً ایدولوژی اسلامی چی هست؟ ببینید، اگر مسئله

تولید بشه. منظورم چیز، منظورم این که اگر کسی کسی رو بکشه، کسی رو زندان بیندازد، کسی رو با به اصطلاح توته نابود بکنه، جنگی به پا بکنه، اینها مستقیما یک بخشی از این خشونت ها هستش. و زمانی هم مانند در عرصه سمبولیک به عنوان نمونه، زمانی که شما مجازات اسلامی رو داری و این مجازات اسلامی خود بر پایه بی عدالتی وجود داره، بر پایه فقهی هستش و بر پایه آیه های قرآنی هستش، و همچنین در مناسبات ناسزاگویی و فحاشی که در دل جامعه وجود داره و توهین هایی که در دل جامعه وجود داره، این هم بخش دوم هست. حال در درون جامعه ما می توانیم در دو بخش در نظر بگیریم که این نوع به اصطلاح خشونت هم در عرصه عملکرد دولت ها می تواند بروز بکنه و هم در بستر دل، در دل جامعه، در میان اقشار و طبقات و گروه بنده های گوناگون. اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال ببینیم که آیا در لحظه ای که، در دورانی که، در زمانی که جوامع احتیاج دارن که دارای قوانین باشن و از خشونت‌های موجود در جامعه بکاهن، این رو با هنجارهای آرامش بخش هدایت بکنن و از این طریق بتوانن از گزندها و آسیب‌هایی که در دل جامعه به وجود میاد و جامعه رو در واقع زخمی میکنه جلوگیری بکنن. پس بنابراین مهم آن هستش که آیا در جامعه‌ای که به ناگزیر اختلاف، نزاع، جنگ، توطئه و غیر و غیری وجود دارد، مکانیزم قانونی، مکانیزم حکومتی آیا در جهت رشد این پدیده ها حرکت میکنه یا میتواند محدودتر بکنه و در واقع از طریق آموزش، از طریق قانون و غیر و غیری. خب حال ما اگر توجه بکنیم در کلیت این جهان، جنگ های طبقاتی داریم، جنگ های قبیله‌ای و نژادی داشتیم و داریم، جنگ های استعماری داریم، جنگ های ایدولوژیکی داریم، جنگ های دینی داریم. و وقتی که میگم این جنگ ها در شکل های مختلفش هست، حال میتوانند جنگ ها مانند جنگ کنونی که روسیه به پا کرده باشد، یا جنگ های محلی تر، یا جنگ ها به معنای نزاع حاد و صدمه زدن به دیگری، نابودی جان دیگری هست. حال با توجه به این، اگر ما توجه بکنیم، بحث خیلی گسترده هستش، ولی با توجه به تم ما، به توجه به موضوع ما، اینکه ما اگر نگاه بکنیم که چرا خشونت در جهان اسلام، چراییش، بنابراین ما میدانیم منشأهای گوناگونی وجود داره برای امر خشونت. گفتم ایدولوژی ها، طبقات، دین های گوناگون، غیر و غیره. ما در اینجا به طور مشخص در ارتباط با اسلام داریم صحبت میکنیم. بر اساس آماری که توسط برخی نهادها و متخصصین در این زمینه منتشر کردن، از سال 1980 میلادی تا 2021 میلادی، تقریبا 41 سال، تعداد کشته های ناشی از تروریسم اسلامی در جهان به 210,000 نفر میرسد. یعنی 210,000 نفر انسان ها کشته شدن در ارتباط با اقدام های مربوط به چی؟ مربوط به خشونت های ناشی از گروه های اسلامیستی در جهان. این یک بخشی از واقعیت هست. بخش دیگه از واقعیت، شما توجه کنید در جامعه ما، در ایران، در ایران از زمانی که جمهوری اسلامی به سر کار آمده تا به امروز، کشته هایی که در ایران اتفاق افتاده، جوانانی که نابود شدن به نام حکم الله و حکومت الهی یا نمایندگان این حکومت الهی، عزیزانی که در زندان ها به اعدام شدند و جانشان گرفته شد، در این به اصطلاح آماری که من خدمتون گفتم که من به اصطلاح انعکاسی ندارد، ولی میخوام اینو بگم که در ضمن این آماری که در عرصه بین‌المللی داده شد رو باید کامل‌تر کرد.

0: آمارهای کشته ها و نابودی های دیگری مانند آنچه که جمهوری اسلامی با جامعه ما کرده است. خب بنابراین این پدیده رو چگونه میشه توضیح داد؟ تئوری های گوناگونی وجود داره. جامعه شناسان بسیار گوناگونی در این زمینه نوشتند و در حال حاضر در حال گزارش و تحلیل هستند. ولی اگر من فقط در این بخش صحبتم به برخی از این جنبه ها میخوام فقط نگاهی بیاندازم، بعد در بخش دوم میتوانیم عمیق‌تر بکنیم، این هستش که این تروریسمی که در جهان اسلام وجود دارد، طبعا گروه های تروریستی در جهان، اگر بگیریم به فرض مجموعه گروه های تروریستی، یعنی کسانی که با حرکت های سیاسی هستند یا کاتولیکی هستند یا پروتستانی هستند یا حتی قبیله‌ای هستند و غیر و غیره، بر اساس آماری حدود 90% گروه های تروریستی در جهان گروه های تروریستی اسلامی هستند که این امر در قاره های مختلف آفریقا، آسیا، اروپا و یک ویژگی در بخش خاورمیانه لیست بزرگی نسبت به این گروه های تروریستی وجود داره. پس چرا گروه های تروریستی، اغلب گروه های تروریستی در جهان از به اصطلاح دنیای ایدئولوژیک اسلامی بیرون می آیند؟ این علت چیست؟ آیا علت در مسئله فقر و عدم عدالت اجتماعی هست؟ یک. آیا علتش ناشی از اقدام های استعمار هست؟ آیا علتش در بیماری های روانی افراد هست؟ آیا علتش نتیجه ازم حضورتون که اختلافات گوناگون اتنیکی هست که خود رو به این ترتیب نشون میدهد؟ و یا اینکه از جمله یکی از علتها و علت اساسی این ماجرا در ایدئولوژی اسلامی هستش، منتها ایدئولوژی اسلامی که در شکل‌های مختلف ظهور می‌کند. این ایدئولوژی به همون ترتیب عمل نمی‌کنه. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، آنچه که در نزد داعش بود یا در نزد بوکو حرام هست یا در نزد جماعت اسلامی هست یا در پیش انصاریون هست، نه، شکل‌های مختلف ظهور کرده و ویژگی‌های محلی نیز به خودش گرفته است. به عنوان نمونه اگر ما مثلا بوکو حرام رو توجه بکنیم، بوکو حرام که در آفریقا هستش، در این حال با جنبه‌های قبیله‌ای در ارتباط با برخی این کشورها، نیجریه، چاد و غیر ازاله داره عمل می‌کنه و ویژگی خاصی داره. حال زمانی که به القاعده نگاه میکنیم و همچنین یا داعش نگاه میکنیم، یک بعد دیگه‌ای با خودشون دارن، هرچند که اینها باز پیوندهای درونی با خودشون دارند. البته خب به این ترتیب هست که من فکر میکنم که من خیلی یکی از زمینهای کاریم همین مسئله تروریسم اسلامی هست و از جمله یکی از در همونطور که حتما دوستان میدانند در فرانسه در این دورهای اخیر دادگاه‌های متعدد اسلامیستا از اسلامیستایی که چه در حمله به شارلی ابدو و چه در ترورهایی که در 2015 در فرانسه روی داد و از نزدیک می‌دیدم که این در درون این دادگاه‌ها ببینم اون به اصطلاح گفته هایی که تروریستا یا طرفداران تروریستا یا به هر حال همکاران تروریستا مطرح می کنند چیه که به من اجازه میده که درک خودم رو دقیق تر بکنم که رابطه این اقدام تروریستی با واقعیت محیط خانوادگی اونها، محیط کاری اونها، شکستای این افراد، شکستای شخصی این افراد و غیر و غیر و همچنین مکانیسم های ایدئولوژیکی که اینها بهش وصل بودن و ازش مایه گرفتن. و نگاه من در این است که آنچه که گفته شد در ارتباط با تاریخ اسلام، که من تاریخ اسلام رو با امر خشونت ساختاری میبینم، یعنی خشونت در درون قرآن، خشونت در درون روایات، خشونت در تاریخ سیاسی اسلام با غزوات و جنگ ها میگیرم تا زمانی که میرسیم به داخل از جمله ایران به عنوان یکی از این کشورها، تجاوزهای اولیه اسلام و همچنین مکانیسم هایی که بین قدرت و بین دین بوده است و این رو در مرحله های گوناگون میشه نگاه کرد، در دوران صفویه، در دوران قاجاریه و تا برسیم به انقلاب اسلامی. و وقتی که من نگاه میکنم در این روال تاریخی و همچنین به جوامع دیگر نگاه میکنم، لبنان، سوریه، از کشورهای آفریقایی، مصر، تونس، من اینها رو از نزدیک بسیار بررسی کردم و نگاه کردم. اینا یک جنبه مهم و مشترکی که در اینجا ها من میبینم این استش که این ایدولوژی اسلامی در واقع از اونجایی که دارای پیام خشونت هست و همونطور که بطرح شد، این خشونت خشونت مقدس هست، خشونتی استش که به آسمان برمیگرده، به اراده الهی برمیگرده، اراده الهی که میخواهد کفار رو تنبیه بکنه، اراده الهی که میخواهد نظمی که در جهان هست رو به هم بزنه و مطابق با نظم الهی خودش بکنه. پس بنابراین زمانی که خشونت امر به سلام مقدسی هست و خشونت در واقع به امر عادی تلقی میشه، خشونت یک امر زشت دیگر در این ایدولوژی و در این روحیه نیست، بلکه خشونت اسلام، خشونت اسلامیون، خشونتی به نام الله چه خشونت در واقع مقدسه. هرچند که اختلاف نظر وجود داره در ارتباط با جهان اسلام، ولی که من میدونم که مسلمانانی هستن که مخالف هستن، این رو هم میدونم، افراد ایدئولوک هایی هم هستن که در اسلام مخالف این هستن، بله همه اینا رو من میدونم. منتهای مراتب دارم نگاه خودم رو در ارتباط با امر خشونت که امر ساختاری در درون اسلام هست، با خشونتی که امروز در قرن 21 وجود دارد، یک نوع در واقع ادامه کاری من در این میبینم. به طب زمانی که تروریست های کنونی میگوین من به اعتبار اسلام آنچه که قرآن میخواهد عمل میکنه، من خیلی اینها رو از نزدیک، یعنی به اصطلاح بیوگرافی اینها رو، زندگی شخصی اینها رو نگاه کردم. بسیار از اینها به هیچ وجه اساسا فهم و شعور حتی در ارتباط با قرآن رو چه اصلا نخوندن. اگر خوندن یه تیکه هایی بوده که به فرض داعش برایشون تنظیم کرده و اینها تکرار میکنن. بسیاری از افرادی هستن که افراد در واقع مطلعی حتی از دین خودشون هم نیستن. ولی از اونجایی که یک ایدولوژی، این ایدولوژی یک فضاست، یک به اصطلاح حال بگیم بین گیومی یک فرهنگ عمومی هستش، یک نوع رفتار هستش، یک سلسله از مسائلی هستش که بین حرام و حلال داره تقسیم بندی کرده. این ذهنیت ها از این فضای عمومی و از طریق ایدولوک ها و از طریق سازمان ها و از طریق رسانه هایی که اینها رو آبیاری می کنن، کافی است که اون نهاد و اون سرشتی که فاقد دانش حقوق بشری هست، فاقد دانش یا هر حال رفتار بردبارانه‌ای هست، به راحتی میتواند در یک بستری که فرهنگ‌ها پایین هستش و در بستری که قاعده و قانون مدرن در واقع نمیتواند نقش چنانی داشته باشد و مکانیزم‌های حکومتی هم در واقع در خرابکاری خودشون ادامه میدن، در این بستر هستش که افراد شکل میگیره، یعنی ذهنیت اونها پرداخته میشه. این ذهنیت پرداخته شدن توسط مکانیزم‌های ایدئولوژیک به تبع جنبه‌های دیگری هست. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، بسیاری از این خانواده‌های تروریستایی که در این دادگاه‌ها من دارم میبینم، کسانی هستن که از خانواده‌های متلاشی شده هستن، یعنی پدر و مادر در واقع اینها جدا شده بودن، از همون نوجوانی اینها افراد وارد فعالیت‌های تبهکارانه، قاچاق و غیر و غیره بودند، در ارتباط با مدرسه اقدام‌هاشون عملا شکست خورده بودن. این جنبه‌ها هست که این ذهنیت آشفته و آسیب دیده رو زمانی که پیام اسلام بهش میرسه با توجه به تمام عقده‌هایی که در این فرد جمع شده و فضای عمومی و گروهی که به هر حال به وجود میاد، به ناگزیر این افراد رو میگیره و تومه خودش میکنه و تبدیل به سربازان اسلام میشن و اسلام میاد در این ذهنیت آشفته و آسیب دیده مینشینه و ساده ترین پیام و برجسته ترین پیام اسلام که این هستش که به دیگران اعتماد نکن، یهودی دشمن اسلامه، به مسیحی مسیحیان گمراه شده هستند و تمام مشرکین و کافران و مرتدان و غیر و غیره که این جهان رو در واقع دارن میگردونن یا در این جهان قرار دارن، همه اینها از نظر شما باید زشت تلقی بشن و به این ترتیب هستش که در ذهنیت آسیب دیده و ذهنیتی ایدولوژیست شده هست که دیگر هیچ گونه به اصطلاح مانعی وجود نداره و اینها تبدیل میشن به نیروها و قدرت‌هایی که باید متلاشی بکنن. در اینجا بحث خودم رو متوقف میکنم، میبخشید دوستان گرامی که زیاد شد و فقط خواستم در این زاویه بگویم که بله، رابطه ای هست بین آنچه که در اسلام وجود داره، در قرآن وجود داره و آنچه که در امروز قرن 21 وجود داره که همانا در واقع رشد تروریسم، البته در این یکی دو سال اخیر تعداد به اصطلاح اقدام های تروریستی یک مقدار کمتر شده به دلایل گوناگون، ولی که همطور که خدمتون عرض کردن عمده نیروی عمده تروریسم در جهان همانا اسلام است. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. من میخواستم برگردم به صحبت های شما، ولی میخواستم از خانم جمیله ندایی خواهش کنم ایشون هم مقدمه خودشون رو خیلی کوتاه بگن بعد وارد اصل بحث بشیم. جمیله جان حاضر هستید یه چند دقیقه هم شما صحبت کنید؟
2: بله، خیلی ممنونم به من وقت میدین. من البته خودم رو آماده نکرده بودم، نمیدونستم که به من لطف خواهیم داشت که آماده بکنم سر موضوعی دقیقی که دقیق و بیشتر ریشه‌ای تر برخورد کردم. ببخشید، چون الان منطقه در ادامه صحبت‌هایی که شد، اول می‌خواستم یک پیغام بدم به خانم بابک که خیلی خیلی مهمه که به نظر من کتاب ویلهلم رایش به نام ماس پسیکولوژی آف فاشیسم خونده بشه، که همه دوستان به هر حال اینجا انگلیسی میدونن، که چقدر حرفایی که شما رو که من میشنوم از دیدگاه‌های مختلف، چه به عنوان محقق، چه به عنوان اسلام شناس، چه به عنوان جامعه شناس یا فلسفی سیاسی، همه این داستان‌ها رو که میشنوم، تحلیل‌ها رو که میشنوم، یاد این کتاب میفتم که چقدر مهمه و چقدر اسلام خشونتبار در واقع اسلام خشنی که به صورت ایدئولوژی در اومده در ایران در این 43 سال گذشته چقدر کار میکنه این کتاب. به طور خلاصه این کتاب توضیح میده که چطور سرکوب جنسی و سرکوب مذهبی در کودکی از نظر روانی آدمها رو تبدیل میکنه به آدمهای مطیع، این مطیع یک ایدئولوژی که وقتی این کتاب نوشته میشه تا سالها هم کمونیست ها هم نازی های که طبیعیه چون راجب فاشیست صحبت میکنه، در واقع یه جوری سرنوشت آرنتو داشته تا موقعی که چاپ بشه، هم بقیهی که به هر حال نگاه طبقاتی در واقع به جامعه داشتن که به نخبگان معتقد بودن و بقیه یک تودهی که باید رهنماییشون کرد و باید قوانینی گذاشت که اینا اطاعت کنن، چون توان فهم اجتماعی و سیاسی نزدیک نزدیک شدن به قدرت رو ندارن. اون چیزی که در جامعه مدرن در واقع در قرن 21 لااقل ما بارسش هستیم، کوشش شده در جوامع
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتونه اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوره، من میگم میرن تای چاسو نمیخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله که هم توی ایمیل هم توی تلفن ها از من سوال میکنید، یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عدهشون میگن رأی بدین، یه عدهشون میگن رأی ندین، یه عدهشون میگن به خانم ها رأی بدین، یه عدهشون میگن با خانم ها رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید ببینید من چی میگم، گرفتاری دارید. و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند و رفتند یک هواپیما رو توش نشستن و پیاده نشدن. در قرد به این میگن هواپیما ربایی. گفتن شما کیا هستید؟ گفتن ما طرفداران نظام شاهنشاهی ایرانی. خبرش هم فقط توی رسانه های فارسی زبان پخش شد. من نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چهار آتشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت‌هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدن و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه لق و لورده شدن و بعد یه صحبت‌های دیگه. من اصلا کاری ندارم، این حرف راسته، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید، ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرفه، بریزید دور. و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شماها خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه این نداشتم، با این مسئله دارم میام راجب انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه. اما اگر ماهی گیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای نمان فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلان کس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنا توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید کی میگه برو رأی بده، کی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده‌ای رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید، وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% رو میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمرن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد نماینده الله که علی شیره‌ایه میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو بریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخاباته، برید انتخابات. اما نمیدونم سوال برای چیه. آیا اینی که من متوجه میشم شما ها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایی؟ چی راجع به کدوم انتخابات از من مشورت میخوایی؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآنو دلی دلی بخونی 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره. دیدم یادش رفته اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره. و برعکس کسانی که میترسند سوال بکنند، من نمی ترسم که سوال بکنم. از سنگ شدن نمی ترسم. خلع برام ایجاد نمیشه. هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضاشاه یه حرف زیبایی زده، برای من فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضا شاه جزء اون شاههای قجر نیست، این میگیره از پس یخت در میاره، شوخی با این نکن. گفت شما درست میگید، منم میدونم، من سیاستمدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاستمدارم. یه سیاستمدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما میگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟ و جونش سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی، یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته، خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه. کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دونه است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیث همین کارو کرد. از چوب باید پرید، اگر افتادی تو چوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست. منتها با خرد، نه عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اونو وقت ترس نیست. ترس اینه که درها رو رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایی هم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسته، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پول بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیکم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردن رو، هرچی جلوتر من، اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه. من با آخونده سر کار داشتم، تنها حرفی که میزدن میگفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن. جواب من نمیداد، میگفت زیادی حرف میزنی. جوابی نداشت بده. او میدونست داره کلاه برداری میکنه، نمیتونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد، گفت اگر زیاد سوال کنی دین تو از دست میدی. باز زد و نقیز شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول، ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده، طفل خردسالش رو به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. و قرابت همین جور رو با عثمان داره، همکار بوده، کمک میکرده. وقتی که عثمان در خطر میفته، حسنین رو میفرسه که از عثمان مواظبت کنن. حالا من اومدم دعوای اینو دارم که بعد از محمد ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودم به من چه؟ منه برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یا آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستورات هم من هر گرفتاری دارم برام میپرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهار خونه اینو بپرستن، اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ برای من چه سوغاتی برای من آورده؟ من حتی پیرو اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم، یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پل و خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرف بخورم، بخورم نیره شعبونم جشن بگیرم، شیرینی بخورم. این دین منه. روز 17 رکعتم نماز بخونم، 17 دفعه سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم، نه اون زبون منو میفهمه. خب یه مقداری باید فکر کرد چی شد من اینجوری شدم. این فکرها رو کردم. قرآن رو به فارسی بخون، علی توش نیست، حسن توش نیست، حسین نیست، حضرت عباس نیست، نمیدونم اصلا ابوالفضل یا حضرت عباس، تو هیچ تاریخی وجود نداره جز تاریخ آخوندی. کسی قاسم رو نمیشناسه، علی اصغر رو نمیشناسه. یا آقایی یه جوک فرستاده بود تو جوک نوشته بود دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا، زیرش هم نوشته بود که این روایت از حضرت علی اصغره، هنوز ابو با نکرده بود. ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی، و وقتی دیگه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من دیدم توی قرآن یه چیزی هست، همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟ قصص جمع قصص. قصه میدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود، غیر از خدایش که نبود، یه پادشاهی بود سه پسر داشت، اینش که قصه. 70% قرآن از این قصه هاست، هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد. ولی شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم، شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه. قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت ملک باور میکنم.

این حالا بازم میخوای بری رأی بدی رأی ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثمان مد انتخاب کنی، خودت میدونی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو. و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از نصف شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه، اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو هم بخونید، درست مثل اون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علیه، مولا حضرت علیه دعوا مرافع نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه، قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از کی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن را برو. چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک
مرکزی هست اینجا. این مرکز مرکز مدیتیشنه، کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلوی خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. آقای پرسته، یا خانمی، آقایی نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چجور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز، اگر دین ارثیه ما زرتشتی زاده بودیم چرا با شمشیر ما رو عوض کردید؟ اینجوری بگم، اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردم اینجوری بود. همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغ گولند، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو، از هر 1000 تا یه دونه. بعدشم یکی اومد گفت ما آخریشم، دیگه بعد من هیچکی نمیاد. بعدش اومد یا او دروغ گفته یا خدا اشتباه می کرده یا اینا که بعدش اومدن دروغ میگن. محمد وقتی اومد نگفت شیعه، نگفت اسماعیلی، نگفت وهابی، نگفت حنبلی، نگفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو. ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مالتو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگیتو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ۸۵% مردم عربستان به زور شمشیر مسلمان شدن. 15% اومدن بغل محمد واسطن که برن غارت کنن. همه اینا درست. 30 سال غارتی های اما به سر دارین ببینید. بازم سوال دارید از من؟
آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم نیونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بی‌غیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین تو ایران بکشین، پشت میان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما بخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمان، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسو عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کبابو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزها رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکی منتها من خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم و ملاحظه میکنم، چون هنوز معتقدم که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن، یه دی هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن، یه دی اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلندشه همین الان را بیفته دوره برش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره، مالشو زفت کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ای امریکا هستن، اما اینجا چون نزدیکمه میدونم، اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن. اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه، اون یه اعتقاداتی داره، میخواد این اعتقاداتش بمونه، یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی که خوند فکر کرد که قرآن‌های مختلفی هست.

نرند، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مال کشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود. تولدی دیگر از شجاع الدین شفا، ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصل رو دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب می کند که فرمان می دهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود خره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخال ها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید که جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرج هایشان نروید و زینت خلخال ها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخال ها و پیشانی بند ها و گوشواره ها و دست بند ها و دستار هایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شالها و آینه ها و کتانهای نازک و برقعهایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه بند زنار، و به عوض زیبایی با آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیا نبی باب سوم آیه 16 تا 24. عورت پدرانشان را منکشف ساختند، کشف کردند و با زنان در حال حیض مقاربت کرده اند. بعضی از آنها با زن همسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کرده اند. کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه های 10 تا 16. وقت دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پایتخت مقدس او به فساد گراییده اند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند. ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالایی نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونهی وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باز، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل، بر من که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت آسمان واز می شده.

0: قدیما، حالا دیگه باز نمیشه. اون وقتا یهو درش وا میشده، درهای آسمون تو قرآن هم هست. ای پسر آدمی، بدان که دو زن دختر یک مادر بودن و هر دو در مصر زنا کردند و در آنجا پستانهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را فشردند و نام خواهر بزرگتر اهوله، نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود و هر دوی آنها از آن من بودند، اما اهوله از من رو تابته زنا نمود و به جمع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود. فاحشگی خود را که در مصر می نمود نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند. لحاظا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزی تسلیم نمودم، که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خیش از او نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشقبازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت علاقان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1 تا 35. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که میفهمید یه چیزایی. شما هم که، من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش بخواد تورات رو به فارسی بخونه هست و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست، گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنایی که چاپ میکنن هر چی دلشون میخواد توش مینویسن چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، ورودی 65 کرونه، هفته 2 روز اجاره کرده برای زنهای مسلمان، مجانی چلو کبابم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا اینقدر باید باج داد که یه نفر مسلمون بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره؟ دوست عزیزم، شما هنوز بعد 30 سال نمیدونی پول نفت کجا میره؟ سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند. سرداران سپاه میدزدند. وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی میدزدند. مدرس خبرگان میدزدند. تشخیص مصلحت میدزده، رئیس جمهور میدزده، معاونینش میدزدند، وزراش میدزدند. پول نفت کجا میره؟ سوالات عجیب و غریب نکنید، باور کنید سوالاتتون عجیب و غریب گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده، این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشه، ایده که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن چه آقای شجره. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه جون. این 22 ماه جون یک روز تاریخی است. اگر خطا نکنم حمله ناپلئون به شوروی یا روسیه 22 جون بوده، حمله هیتلر هم 22 جون بوده، هر دو هم شکست خورده. خب اجازه فرمایید که چند بیت از خواجه حافظ شیرازی خدمتتون تقدیم کنم. فرمود: به سر جام جم اونگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل و سر توانی کرد. مباش بیمه مطروب یا مباش بیمه مطرب، که زیر تاق سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی گر این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. من غزل رو کوتاه کردم چون غزل خیلی خیلی بلند است. عرض کنم که یک نکته، و آن این که ما در روز پنجشنبه با گوشتال آمریکا بودیم، همونطور که ملاحظه فرمایید آقای فلاغتی، یک سخنی پیش آمد. عرض کنم که تقیه که بین اهل تسنن و اهل تشیع این داستان تخییت مورد بحث، اهل تشیع این رو استفاده کردن برای دروغ گفتن در هر امری، باید بگن ما تخییه کرد. ولی در قرآن عرض کنن که سوره 16 نهل آیه 106 یک چیزی است خیلی خاص، و کلمه تقیه و اینها رو هم به کار نبرده. البته ما یک کاراکتری داریم در صدر اسلام به نام عمار یاسر، که این جزء اولین مسلمانان بود و بسیار وفادار بود به رسول الله و علی بن ابی طالب. و وقتی که اینا مهاجرت کردن، عمارم همراه اونها بود، اونجا رفت و مسجد ها ساخت و کارها کرد، و در همه جنگ های رسول این عمار یاسر که مادرش هم سمیه بود مشارکت داشت و زنده بود تا روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، و در جنگ صفین کشته شد. و این بابا رو عرض کنم که گرفته بودنش مشرکین و می زدن که بیه بد و بیرا بگو به محمد. مادرش هم بسته بودن به شطور و یک وضعیت وحشتناکی. این هم از وحشت گفت اون عراجیفی که باید به محمد گفت و رهاش کردن رفت پیش رسول الله به گریه و زاری و رسول الله اشکالی نداره. در این آیه اشارتی به این وضعیت هست، اشکالی نداره، یعنی اگر اینجا مقصود این بود که چون جانت در خطر بوده عیبی نداشته. این نیست که شما صبح تا شب دروغ بگی تقیه کردی، توریه کردی. این داستان رافضیگری بی جهت مورد نفرت 1 میلیون و اندی مسلمان نیست. نزد بسیاری از اینا که کشتن رافضی از واجباته. عرض کردم یه بار خدمتون که این تقی‌زاده، مرحوم علامه تقی‌زاده، با یکی از دوستاش میخوان برن از طریق نمیدونم قطار عراق برن به ترکیه. اینها میگه که ماهای پیاده رفتیم، خسته شدیم، در یک منزل یک مرد عرب رو زدیم، آمد در وا کرد. میدونی که عرب در مهمان نوازی خیلی خیلی ممتازن، دروغ هم رسم نیست بین عرب، قول هم قوله، درست برعکس خودمون پیش خودمون بمان. میگه ما رفتیم اینجا نشستیم، گفت ببینم رافضی که نیستی؟ گفتیم نه، ما کجا رافضی هستیم، چه رافضی؟ اینا اینجا تقیه کردن، یادمون باشه. میگه که خدا رو شکر. اون چرا؟ گفت من قسم خوردم برای این که به بهشت برم 2 نفر رافضی بکشم، اما امروز تو مزرعه خیلی کار کردم، بازنام خسته بود، گفتم خدا کنه اینا رافضی نباشن که من مجبورشم دست به شمشیری ویلی چیزی بخوام اینا رو بکشم. چوریه داستان رافضی بابت این که اون چه میگه دروغه. رافضی تا حالا راست نگفته. شما کتاباشون نگاه کنید، احادیثشون نگاه کنید، واقعا حیرت انگیزه. رافضی حیرت انگیزه از فساد، حیرت انگیزه. رافضی حیرت انگیزه از فساد. خمینی میشینه قول میده چنین و چنان، اینا میگه توریه کردم، تقیه کردم. بله توریه اگه لغتش درست گفته باشم یعنی که شما سخنی بگید که طرف مقابل فکر کنه شما موافقید ولی در حقیقت مخالفید. مثلا یه کارچی خبرنگار خیلی مهم آمریکایی رفت پیش این، گفت امام من میتونم این هاستجا رو ببینم؟ مثلا این چیز جفنگی گفت که این بابا فکر کرد که این داره موافقت. مثلا خوبه دیدار، خوبه مثلا از بکنم دیدار بسیار خوبه، نه اشکالی نداره دیدار. اینا ها این معنیش این نیست که من اجازه دادم تو بری هاستجار. بعد اونم با شوق و ذوق بلند میشه میده ضرور بوده برو بیرون. کی به چی میشه؟ ما گفت امام به ما چیزی نگفته. پرام این طوری هست، تقریم اینه که دروغ بگی و چیز کن. این هست که یادمون باشه این تقیه را از کجا چیز کرده، مأخذ کرده. این یه نکته مهم بود. ما خدمت شما چند چیز گفتیم در باب این که شکنجه، بله، در واقع حمله نیمه شب این داستان ها از خود رسول الله شروع شده. تو میدونی که منشأ مسلمین 2 چیزه، قرآن، سیرت رسول الله. حالا اصحاب هم مثلا گاهی اوقات هر احادیثشون نبکنه، ولی اصل قضیه قرآن هست و سیرت رسول الله. حتی سکوت رسول الله نشانده موافقت. اگر از رسول چیزی میپرسیدن سکوت میکرد، به معنی آری در احادیث وارد کردن.

و اجرا میکنه. بله، این تروریسم من نصف شب از اونجاست، عرض کردم اونجا در برنامه دوستمون که وقتی این مجلس چیزی نوشتن ببرن که شکنجه رو بردارن، اون چهار تا امینانم آخوند که نمیدونم چه کار هستن، اینا گفتن مخالف اسلامه. اینا اشارهشون به همون سرچشمه شکنجه است که من الان یک موردش رو خدمت شما می آورم. صفحه 314 کتاب مستطاب تاریخنامه طبری جلد 4. بله 314.

0: فکر میکنم با جلد سوم اشتباه گرفتم، آوردم و میآورمش اینجا و شما خواهم خواند از متن که ببینید اون چه مخلص عرض میکنم در روی تلویزیون و اینه متن کتابه. یعنی من چیزی از خودم ادعا اختراع نمی کنم، یه بیام یه چیزی رو یاد خدا نکرده که راست نباشه. اونجا عرض کردم که یک تعدادی عرب، حالا از متن خواهم خون، آمدن به مدینه که ما مسلمان شد و حالشون خوب نبود، مریض شدن. رسول فرمود که بروید از شیر شترهای من بخورید، حالتون خوب میشه. این 20-21 دو نفر آمدن و رفتن شتربان پیدا کردن، بیابان صاف، 20 شتر، 22 تا نوشتن، آمدن کشتن این شتربان و شترها را راندن و خبر آمد به رسول که شتربانتون کشتن، علی بن ابی طالب رو فرستاد و اینا را آوردن. حضرت رسول اکرم دستور دادن چشمای اینا رو در آوردن، دستاشون و پاشون رو بریدن و گذاشتن تو آفتاب. خیلی هولناکه نه؟ و شکنجه از اونجا، این شاید از نخستین شکنجه هاست به این وجه که چشم رو در بیاری، دستم ببری و بذاری تو گرما روی خاک تا بمیره. 22 نفر یا 20 نفر را هرچه به خاطر کشتن یک نفر. این جلد چهارم است، این جلد سوم، این دیگه این هم باری راجب میگوید: پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت: با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من بخورید تا بهتر شوید. اینن کلام به کلام صحبت هست که من کردم در اون برنامه، درست؟ و اون اشتران را ریاه داشتی، ریاه شتربان حضرت رسول. پس اون مردمان بیامدن و با ریاه همی بودن، پس ریاه را بکشتن و اشتران را براندن و مرتد شدن و به قبیله خیش باز شدن. گفتن ما کسب بدی نبود، رفتیم و شتران رو آوردن. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند. خیلی هولناک رسول الله باشی. شما ببینید اینا که نام رسول رو اینا هست و پیغمبر مثل زرتشت، درست مثل این که سلاش از جان روح میاد بیرون به لطافت و زیبایی و محتوا با صحبتاش با اهو بامزده. اینا هیچ تحمیلی، هیچ خشونتی، یا کنفوسیوس یا بودا یا پیامبران یهود، در بین همه کتابهایی که من خوندم راجع به پیامبران یهود یک نفر دیدم که کشته شده به دست یکی از این پیامبران که مهمترین هم بوده، اونم موسی بوده، و یک موش زده وقتی که داشتن بار کرده بودن و میخواستن ترک بکنن مصر رو. اینا ماموران رژیم بودن یا هرچه، میگن یک موش زده و یک نفر کشته. اما این که پیامبر باشی بگی دست و پا ببرین و چشم از کاسه در بیاورین، آقا این چه ادباریست، این چه بدبختیست ما دوچار شدیم. اگر خدای عالمیان آدم ها رو خلق کرده، خب اون کرده، همه محترمن. بله، نه هر کسی طرف شما باشه چیز باشه، به بهشت بره، بقیه جهان برن به جهنم. این داستان اینه دیگه. و قتل کنی به این وضع فرستاده خدا، حیرت انگیزه. بکشتند و اشتران براندند. خب اینو خوندم و ببرده. خب و میگوید که بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان برکندند و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز، به جای از مدینه که اون را هره خوانند. و همه بران زمین همی کفیدند تا بمردند. و این پیش از آن بود که خداوند، که خدا آیت حدود فرستاد و چنین و چنین. حدود فرستاد یعنی همون داستانی که عرض کردم، حد بشناسید در قضاوت. داره مثلا 50 نفر یه نفر کشتن، همه را نکشید. این یکی از مطالبی بود که اونجا مطرح شد که کاملا تکان دهنده است. بله، یکی کشتن کعب ابن اشرف بود، صفحه 155. خدا را شکر امروز کتاب ما، این دفعه کتاب ما درست است. 155. این داستان اون مردی است که برافروخته شد از کشتن بزرگان از کنم که قریش، و دو سه قصیده ساخت و تحریک کرد مردم رو که بجنبید. و تعدادی رو حضرت رسول اکرم چیز کردن، مأمور کردن که برون. و من از اونجا خواهم خورد. خب میگوید و یک روز پیغمبر به میان یاران اندر نشسته بود و حدیث کعب ابن الاشرف میکردند. پیغمبر از وی بنالید و گفت کیست که تن خود به خدای بخشد و او را بکشد. حالا یه قصیده گفته این بیچاره که بزرگان ما را کشتن، حالا رسول خدا میخواد سر اینه بباره. استبداد اینه دیگه. ببینید استبداد فرق نمی کنه. استبداد پیغمبری، مثلا پیغمبری وجود نداره از آسمان. کدوم آسمان؟ بله، ایشان مهمترین مدیر تاریخه، فراموش نکن، باهوشترین مدیر تاریخه. یک کتابی دیدم، رفته بودم نیویورک، من اونجا دیدم دائم نیویورکش هم چیز میکنم، عرض کنم که 100 مردی که در جهان تأثیر گذاشتن نام برده، یه مورخ آمریکایی کتابش هم دارن هست، 100 most influential men in history. درست؟ یعنی پرنفوذترین آدم تاریخ. اولش کیه؟ محمد رسول الله. دوم کیه؟ نیوتن. سوم کیه؟ مسیح. بله؟ البته به خوب و بدش نیست. اونجا هیتلر هم هست، استالین هم هست، از ایران ما حضرت زرتشت و کوروش کبیر، 2 از ایران در این لیست هست، ولی اولینش محمد رسول الله است. در هوشیاری و مدیریت ببینید چه کرد. مردم قبولان که پیغمبر از طرف خدا آمده، جبرئیل هم هر روز میاد. چنین چیزی رو آدم عاقل نمیپذیره. کی از طرف خدا میاد؟ کدوم خدا؟ و این الله آدم خوش هم هست، نمیدونم از جنایتکارم هست، به نفع رسول الله. پس اینا بندگان خدا نیستن؟ خب و پیغمبر چشم همی داشت. بعد محمد ابن مسلمه گفت من بروم و او را بکشم یا رسول الله. پیغمبر او را دعای بسیار کرد و سه روز برآمد و پیغمبر چشم همی داشت که برود، چرا نمیره، قول داده بره بکشه. این بابا یه قصیده گفته بود که آقا بزرگان ما رو کشتن، ای وای بر ما، چنین و چنان قصایدش هست، حالا ما رو سرشو برید. هنوز در ایرانی کارا رو میکنن. یک کسی گفته بود آقا این یونس اندر دهان ماهی شد چه معنی داره؟ مگه تو شکم داهی آپارتمان نمیدونم سه بدرومه هست و اونجا هست و همه چیز وسایل زندگی بردن اعدام کردن. یه دوستی در دانشگاه تهران تدریس میکرد فلسفه، به منم زنگ میزد. یه روز زنگ زد دیدم ناراحت فلان، گفتم موضوع چیه؟ گفت که ما رفتیم گفتیم آقا این روح وجودش به اثبات نرسیده، علیهش هم نمیشه 100% گفت که نیست. اینو گفته بود دیگه برای اینکه گرفتار نشه، گرفتارش کردن و اخراجش کردن و آمده انگلیس الان چندین ساله که کار و زندگیش برد. میگه دروغ رو با آقا اینا رو باید نقد کرد، خدا رو هم باید نقد کرد. داستان سلمان رشدی چهار تا چیز بعدش نوشته، از اطاف و اکناف چاقوها رو کشیدن. هنوز ارزش انسان و شرافت انسان در آیین اسلام وارد نشده، نشده. خلاصه دعای بسیار کرد و سه روز برآمد. چه او را گفت چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله سه روز از تا نان نخوردم، نان خوردن یعنی غذا خوردن، تا نان نخوردم از غم. گفت چرا؟ گفت از اون که زبان را گروگان کردم. این اصطلاح زیبایی بوده دیگه نیست تو زبان فارسی، زبان را گروگان کردم. با تو ترسن که وفا نتوانم کردن، که این کعب مردی بزرگ است و به حساری استوار اندر است. پیغمبر گفت بله تو جد بکن، اگر بتوانی مبارک و اگر نتوانی معذوری. خب یا رسول الله مرا اندر این کار یارون باید. و مردی بود از انصار نام او سلکان ابن سلامه و کنیت او ابو نایله و با محمد ابن مسلمه دوست بود و با کعب شیر خورده بود. این شیر خوردن با کسی مهمترین، خیلی خیلی مهم بوده. مادری به دنیا میمد فوت میشد، میگفتن این خانمی تازه بچه دار شده، شیر میبود، شیر میدادن به این کودک. اینا میشدن برادران رضایی و این دوتا برادر، چون از یه مادر شیر خوردن. این سنت هم در عرب بود. خب شیر خورده بود و هرگه که کعب مدینه آمدی به خانه وی فرود آمدی. این بابایی که میخوان بکشن میمد منزل برادرش که همین آقا بود. وی را دوست داشتی و بر وی ایمن بودی و محمد ابن مسلمه سوی وی شد و وی را از این کار که پیغمبر گفته بود آگاه کرد و گفت اگر تو با من یار باشی این کار بتوانیم کردن. اینو کی میگه؟ اینو آدم اولی که قرار بود بره بکشه. و دل پیغمبر خدا خوش کردن، سلکان اجابت کرد و گفت دیگر یاران باید. پس هفتن از انصار یار شدن و بنشستن و تدبیر کردن که چگونه کنن. چون تدبیر راست شد به نیت رفت و نماز خفتن بیامدن و پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم. حالا اینجا نکته مهمی هم هست، اینجا از رسول پرسه که من باید آگاهی پخش کنن. عذر میخوام.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خدمتون عرض کنم که تبلیغات پخش شد. خب بعد اینجا گفتین که سلکان اجابت کرد و گفت نو چیز شدن پر 7 نفر شدن و آهنگ رفتن که با تدبیر کردن که چگونه کنن، چون تدبیر را شد به نیت هم نفرد میگه نماز شب گذاشتن، پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم و ما را سخنان باید گفتن به عیب تو. اینجا خیلی مهم، یعنی ما یه دروغایی میخوایم اونجا بگیم، اشکالی نداره، حضرت هم فرمودن هیچ اشکالی نداره، یعنی ما پشت سر تو حرف بد میزنیم چنین و چنان. پیغمبر گفت شاید و با ایشان تا بقیع القرقد برفت، پس گفت برویم بسم الله و زود بازگردیم. خلاصه داستان اینه که میگه ایشان برفتن تا در حصار و بعد در میزنن، همین برادره در میزنه و اینم تازه ازدواج کرده بوده، خانمش میگه نرو، من کوتاه میکنم داستان رو، میگه نرو، میگه برادرمه چگونه نرم، میره پایین میگه آره برادر روسی فلا. اینجا ریا و دروغ وارد میشه، همین کاره که اینا دارن میکنن، همین کاره که اینا، یک کسی به من گفت، من رفتم در خودش برای جمهوری اسلامی کار میکرد، گفت که آخونده نشسته بود، یه جوانی هم گذاشته بود، گفت قرآن گذاشته بود محکم میزد روش، به این قرآن قسم اگر راستشی بگی من رهات میکنم. این بیچاره هم گفت این داره به قرآنش میزنه، راستشو گفت تیرگور میشکن. خب بعد میگه که ما بی پولیم، اومدیم که اسلحه هامون رو پیش شما بگذاریم و بعد میگیم پول میگیم بی خیلی خوب. میگه یه قدمی هم بزنیم تو نخلستان، زمین در قدم زدن شمشیرها رو میکشن و این بابا رو بابت یه قصیده که زاری کرده بود بر کشتگان جنگ اینا که گوشتنش، هر کسی کوچکترین سخنی، دیکتاتور همینه، دیکتاتورهای خودمون هم همین بودن، دیکتاتورهای نمیدونم دیکتاتور روسی هم همینه، دیکتاتورهای مرده همین بودن، دیکتاتورهای در آینده بیان همین هستن، بر نمیتابن بله و روز به روز دیوانه تر میشن. اینم داستان کعب ابن اشرف که نامش رفت در اون مصاحبه.
2: من هدیه با شروع اعتراضات در شهریور 1401 فعالیتم تو من و تو به کل تغییر کرد. اون روزها به برنامه‌های سرگرمی نیاز نداشتیم، به بازتاب اتفاقات و خبرهای توی ایران نیاز داشتیم، به این که بتونیم صدای هموطنهای مبارزمون توی خیابونا باشیم. ما هم با تشکیل یه تیم جدید در کنار گروه گزارشگر من و تو پیامای شهروندان رو میخوندیم و اخبارشون رو منتشر میکردیم. شهروند گزارشگرایی که از کل کشور و از هر طریقی ما رو از سرکوبای وحشیانه، وضعیت دستگیر شده ها، زخمی شده ها و کشته شده ها با خبر کردن. ویدئوی تیر خوردن الهه هم یکی از اونا بود، اتفاقی که بیشتر شبیه به یه فیلم ترسناک بود. مدتی بعد خود الهه بهمون پیام داد و با وجود فشار نهادهای امنیتی جزئیات اون شب بی‌بازگشت رو بهمون گفت. البته الهه قبل از این اتفاق تو پیجش پستایی گذاشته بود که توجه هم رو به خودش جلب کرد. اون که فقط چند سال با من تفاوت سنی داره و مادری 34 سال است، تو خانواده مذهبی بزرگ شده و پدرش هم جانباز جنگه. خودش هم به سفرهای زیارتی میره و به اعتقادات مذهبیش پایبنده. بعد از اون اتفاق تو یکی از استوریاش نوشته بود با من مومن چه کردین که حتی با صدای اذان گریه میکنم. فقط از روی پستاش میشه به وضوح دید که چه روزای سختی رو تجربه کرده. روزهایی که حتی تصورش برای هر کس مثل یک کابوس میمونه. اما این اولین نقطه تاریک زندگیش نیست. با خوندن کپشناش میشه فهمید سختی‌های زیادی کشیده. ولی همیشه با امیدواری و حرکت کردن از پس این سختی‌ها بر اومده. حالا هم که برای عمل چشمش و شروع زندگی جدید خونه و خانواده‌اش رو ترک کرده و به ایتالیا اومده. از همین رو به میلان سفر کردم تا تو این چند روز استرسای قبل و بعد از عمل در کنارش باشم.
3: سلام.
2: و با میکل میرلی مترجم ایتالیایی و روبرتا مستندساز ایتالیایی از برنامه لینه که در گرفتن ویزای پزشکی برای الهه با هم همکاری کردن ملاقات کنم.
4: میکل وقتی که شهروندان ایرانی رو با تیر ساچمه‌ای تیر جنگی میزدن واکنش خودت چی بود؟
5: چندش همیشه به همین سادگی.
6: شما اون شب دون میدون امام خمینی حضور داشتین؟
7: من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده. بالاخره دیگه وقتی که هست باشه ما آماده باشه هممون هستیم.
8: This for me that I'm living in a democratic country was unacceptable.
9: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد ولی خب از من دختر شجاع ساخت.
2: و در گفتگوی جزئیات اون شب تیراندازی رو از زبون خود الهه دختر ایران بشنوم.
10: خبر خوب همیشه بیرم بودیم. مثلا خبر بد
11: معلومه.

0: باید همش قدم به جلو برداره، حتی با یک چشم.
1: الهه با اینکه تازه به ایتالیا رسیده و فردا برای بستری شدن و چکاپ قبل از عملش به بیمارستان میره، این وقت رو به من داد تا با هم گفتگویی داشته باشیم.
2: اومدم اینجا دیدم کلا همه چیز مرتب، یعنی هیچ اینگاه مثلا من دیگه که دوبی من دادم گفتم برو زندگی کن.
3: غذای ایرانی هم درست میکنی؟
2: غذای ایرانی یه بار درست کردم،
3: برای اینجا مطنی درست کردم.
2: و تمام یخچالش و مواد غذایی که کامل بر من گرفتن ایتالیاییه.
3: چه منظره ای داری؟
2: خیلی منظره قشنگه. این بیمارستان همون بیمارستانی که من قرار عمل بشم.
3: فردا قرار به اینجا
2: بستری بشم، پس فردا قرار عملم شون تیر از چشم من درد.
0: هفته اول اعتراضات تازه داشت شکل میگرفت. اینا اربعین رفته بودم کربلا. بعد از اربعین که برگشتم مشهد، بسفرامو گذاشتم، سوغات گرفته بودم و برای خانوادم سوغات ببرم شهرستان، چون خودم ساکن مشهد هستم و خانواده من در اصفهان زندگی میکنن. اصفهان که رفتم، ظهر که رسیدم سوغاتی بهشون دادم اینا، و چون دو روز بعد انگار اول مهر بود، میخواستم برم برای بچه‌هام و دوقلوام خرید کنم، خرید مدرسه، کیف، کتاب، فرم مدرسه اینا، و یهو دیدم خیابون شلوغ شد. مثلا فکر نمی‌کردم که شهرستان اصفهان بخواد اعتراضا شکل بگیره. من میتونستم برگردم برم، ولی حسی به من گفت که بمونم کنار مردمم. منم ایستادم اونجا کنار کسایی که دادخواهی رو میخواستن، ولی بلا فاصله بعد از یک ربع شاید 10 دقیقه که خیلی از جمعیت تو خیابون تو دور میدون اصلی شهر تجمع کردن، سعی اندازه کردن. خب خیلی بهشون تیر خورد اون وسط. ایش عجیب بود برای من که چرا اینقدر زود باید اسلحه بردارن و تیراندازی کنن. ما نه دستمون سنگی بود، نه دستمون چوبی بود، نه دستمون تفنگی بود، هیچی نبود. ما فقط ایستاده بودیم نگاه میکردیم و سوال میدادیم، هیچ کار دیگه هم نمیکردیم. خیلی هاشون خورد، به کتفشون خورد، به دستشون خورد، به پاهاشون خورد. کلی بچه اونجا بود، بچه خود من کنار من ایستاده بودن. پسرم که در من ایستاده بود، دخترم این ورتر ایستاده بود. من دستم دور گرمش انداختم، کشیدم این ور، یه قدم که جلو رفتم تیر به من خورد. اون لحظه من هیچی نفهمیدم جز یک سوت. قشنگ از این گوشه چشمم خورد تا اینجا. من اونجا نفهمیدم به چشمم تیر خورده. فکر کردم سرم خورده زمین. بعد که بلند شدم دیدم این خونه همین رو داره فوران رو از من میریزه.
3: بچه‌ها هم این صحنه رو دیدن؟
0: متاسفانه بله. دستای پسرم و چشمای من بود، میگفت مامان من تو رو خدا کمک کن، مامان من رو بفرستین بیمارستان. و هیچ کس یعنی میترسید نمیومد سمت من. یه جوان اومده بود اونجا و من میگفتش که من پرستارم، آمبولانس اومده، بیا بریم سمت ماشین آمبولانس اینا. بعد دوباره هم شهریای من اومدن گفتن کجا داری میری؟ خب من چشام چون جفتش بسته شده بود یه خون میومد، گفت داره دروغ میگه، این پلیس روان شخصیه، داره تو سمت ماشین پلیس میبره. و من دوباره من دستش کشوندن آوردن این طرف و دنبال ماشین ما میگشتیم، دنبال ماشین میگشتیم که ما ماشین سوار شیم من رو برم بیمارستان. من چشم اینقدر درد میکرد، فکر میکردم از چشم این خونه داره میاد، ولی کل بدنم و کل حتی موهایم همه خون شده بود. و در نهایت یک زن شوهر که انشالله هر جا هستن حالشون خوب باشه منو رسوندن بیمارستان.
4: خودم رسوندم ببینم چی شده. اونجا بود که تو رو دیدم. از سر صورتت داشت خون میریخت. تو رو سوار ماشینت کردیم. تنها نبودی، با خواهرت و بچه هات بودین. لباس تو، دخترت و خواهرت همه پر خون شده بود. خیلی صحنه بدی بود. حتی ماشینمونم پر خون شده بود. بچه ها طوری داشتن گریه میکردن که واقعا اونجا قلب هر کسی به درد میومد. من اونجا شدم خواهر تو، من اونجا شدم مادر بچه های تو. فقط منم با بچه ها داشتم گریه میکردم و از ته دلم آرزوی مرگ میکردم برای اون کسی که شلیک کرده بود به تو.
0: لحظه که رفتم بیمارستان پرستارا اومدن گفتن چی شده چی شده، چون اونم یهو شوکه شدن و چشامو شستن، باند زدن، پانسمان کردن.
5: چی آقا؟
6: علی آقا چرا ور نمیدارم؟ دارم کورو جان، درد دارم.
0: و من همونطور رو تخت یک ساعت رها شده بودم، ولی دکتر که اومد گفت به من کسایی که تیر خوردن ربطی نداره. دکتر همون شب همون شیف گفت به من ربطی نداره.
6: که غیر تخصصش بیاد
0: دیدم خواهرم اومد، دامادمون اومد، خواهر بزرگم سفر بودن و انگار خواهر کوچیکم بهشون خبر میده که اتفاق به من افتاد و دیدم جیغای خواهرم داره میاد، خواهرمو کشتین، خواهرمو چیکار کردین. و همون لحظه فهمیدم که همه خورده. من متوجه شدم و بعد از چند ده دقیقه یک رو پدرم اومد، خیلی عصبانی شد و شروع کرد به سرسا کردن، به عموم زنگ زد و ایشون صحبت کردن و دامادمون با یک از فامیلاشون که پزشک هستن در بیمارستان مشهد صحبت کردن و اعزام کردن به مشهد که من بعد از 3 ساعت رسیدم به مشهد بیمارستان خاتم انبیا، اونجا بستری شدم. شبه که خب من رفتم گفتن بعد عدس رفته شبکیه و قرنیهاش، ولی با تخلیه بشه چون امکان داره اون عفونت بزنه به داخل چشم دیگهش و یا داخل سرش. و من لحظه که میخواستن عملم کنن گفتم خواهش میکنم کاری کنید که چشم تخلیه نشه، هر کاری میکنید بکنه، فقط چشمای من تخلیه نشه. و واقعا زحمت کشیدم، یعنی دکترای مشهد خیلی برای من زحمت کشن که چنان تخلیه نشد. عمل اولم که به خوبی انجام شد، تخلیه نشد، ترمیمش کردن، یه صورت معجزه آسا واقعا انگار شد انجام شده بود. عمل اولم 8 ساعت طول کشید و عمل روز بعدم 7 ساعت طول کشید که اون جراح پلاستیک بود. و عمل دومم که انجام شد بعد از ما مرخص کشدیم خونه خواهرم بودیم، ما 1 هفته بعد برای شیراز ما میخواستیم مدارک بفرستیم برای بیمارستان که بررسی کنن اگر امکان پیوند هست که ما زودتر برای پیوند بریم. و اونجون گفتن که حتما پس ببرین سی تی اسکن که من ببینم چشمش ایشون در چه وضعیتیه. من میگفتم گوشه چشم انگار چیزی داره من اذیت میکنه، همش انگار میخاره میسوزه. و حالا بقیه میگفتن چون چشمت زخمه، التهاب داره، به خاطر اونه و چیز خاصی نیست. حتی خونده منم نمیدونستم چشمای من تیر مونده. ما بعد از 12-15 روز که رفتیم از بیمارستان، یکی از آشناهای عموم اونجا همکار هستن، نامه بگیریم برای بیمارستان رزروی که بریم انجام بدیم واسه تستگن، خب به ما نامه دادن. ولی ایشون انسان دوستانه از روی شرفشون گفتن که چشمای خانم تیر مونده. گفتم یه زایعه، نگفتن تیر کامل. خب ما شکایت کردیم، گفتیم تیر رو ما میخواییم، ولی به ما تیر رو ندادن. و سیت اسکن ما بیمارستان 2-3 بار برای احتیاط رفتیم که یه وقت خیلی سربی فلزی نباشه و توی سیت اسکن گفتن نه پلاستیکیه، این شیر تو چشمایشونه تیر کامل هستش و سالمه. اگر من نمیدونستم، اگر ما اون خانم صحبت نمی کردیم، ایشون اون پرستار اون دکتر به ما نمیگفت که تو چشای من تیره، اگر فلزی بود یا سربی بود و من MRI خودم می‌رفتم، خب چشم منفجر می‌شد کلا. اینو باید به ما میگفتن، باید اطلاعات ما میدادن. ما اونجا متوجه شدیم که تیر تو چشای من مونده. و عمل سومم نتونستن از چشم تیر در بیارن. و پیوند نشد و هر کاری دستشون برمیومد انجام دادن، ولی گفتن ما امکانات اینه که بخوایم در ایران تیرو اجشوش در بریم نداریم و امکان این نیستش، یعنی چون خطر انگار زیاد داشت برای من، چون یا منجر میشد که کلا چشمو تخلیه کنن یا اتفاق دیگه بیفته، ولی کم نذاشتن دکترای مشهد برای من، ولی خب متاسفانه انجام نشد و چشم خونریزی کرد. و آخرین دکتری که قبل از عمل سوم رفتم گفتش که تو اگر تمام ایران هم بری هر چیزی که من بگم همونو بهت میگن، پیوند تو خیلی ریسکش کمی که بخواد قبول بشه، ولی من خب هنوزم امید داشتم. شبا که میخوابیدم من با دو تا چشمم خواب میدیدم. اصلا دوست نداشتم از خواب بیدار شم. حتی من از خواب بیدار میکردن عصبی میشدم، گردیه میکردم، گفتم چرا من رو بیدار کردین؟ میگفتن که خب دیگه سهر شده دیگه، تو چقدر چرا هر شما بیدارتون تو بیدار نمیشین، نگرانت میشین، باید دارو بزنی، باید قطره بزنی. گفتم نه، من توی خوابم با دو تا چشمم دارم خواب میبینم، نمیتونم یک چشمم رو تحمل کنم. از اون شب کم کم حتی آرامش خوابم ازم گرفته شد. سخت بود. من خیلی میگم تو خیلی روحی خوبی داری، خیلی شجاع هستی، خیلی قوی هستی، ولی من شبایی رو از سر گذروندم که اون آقا که شای من تیراندازی کردن نمیتونه تصور کنم.
5: دوست داری بهش چی بگی؟
0: واقعا ارزش رو داشت که این همه خون از چشم من بره، به چشمای دخترش نگاه کنه، به چشمای پسرش نگاه کنه، به چشمای مادرش نگاه کنه یا چشمای خواهرش نگاه کنه. میتونه یک دونه چشم رو نبینه؟ اگه تحمل شد داشت پس اون خیلی سنگینه. من که شهر کوچیکه، اون شخص رو همه دیدن، همه میشناسنش، ایشون قبلا کشتیگیر بودن، تو اسفرایه کشتی میگرفتن و الان رفتن تو نیرو تزامی و من همین چند وقت پیش دیدم، خیلی دایت های من همشهر من پیام دادن الهی میدونی با خون دو ترفیع گرفته. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی رفته تو بخش مواد مخدر ترفیع مقام گرفته. و من اصلا واقعا نمیدونستم چی بگم. گفتم که خب حالا شما که با شرط ارتباط بودی میدینش، فکر میکنین پشیمونه؟ میگفت نه، اتفاقا گفته که باعث شده من آبروم بره توی شهرستان، کسی به من سلام نکنه، اگه به من یه بار دیگه اسلحه بدن اون یک چششم میزنن کور میکنن. من 4 ماه سکوت کرده بودم، بعدش شروع کردم و صحبت کردم. به نمایندگی از تمام کسایی که چشم رو دست دادن، تمام کسایی که ازشون خونی ریخته شد، اون ویدیو رو به اشتراک گذاشتم، هم برای زاربا گذاشتم، هم برای کسی که بهشون این اتفاق افتاده بود، چشم رو دست داده بودن، و هم خانواده ها. گفتم من نمیتونم خودم رو جای مادر کیان بذارم، نمیتونم جای خود مادر مهسا، مادر نیکا بذارم، من چه فرقی پس با اونا دارم؟ و نتونستم سکوت کنم. گفتم من وظیفم بگم چه جنایت سر من اومده و چه جنایت سر بقیه اومده. همون دردی که من در بیمارستان روی تخت دارم میکشم، ناله دارم میکنم، دارم جیغ میزنم، همون درد و مهسا قبل از کشته شدن داشت، همون درد و حمیرزا داشت، همون درد و کیان داشت.

0: خانواده ها ببینن که اگر سکوت کنن، اگر حرفشون رو نزنن، روزی بچه های اونم مثل من تخت بیمارستان میبینن، روزی شاهد ناله های بچه هاشون میشن، جوری که پدر جانباز من خوب شاهد، خواهر من شاهد، داماد من شاهد بود.
1: غیر از شما دختر و پسر را، حتی بچه 9 ساله به چشش تیراندازی شده، آیا باهاشون در ارتباط هستید؟
0: من خبرهای بدو هر وقت میشنیدم ناراحت میشدم و با همون یک چشم که زخمی بود گریه میکردم، خیلی گریه میکردم و گوشی رو از من گرفته بودن، کمتر تو فضا مجازی بودم. ولی بعدش که بهتر شدم توی فضا مجازی اومدم، دیدم خیلی ها مثل من هستن و من عکسمو که به اشتراک گذاشتم و ویدیومو فرستادم، از همون شب از همون لحظه همه اومدن به من دایرکت من پیام دادن که الهی ما هم همدرد تو هستیم، ما هم چشمات دست دادیم و خیلی دوستی قشنگی بینمون شکل گرفت. هنوز من باهاشون دوستم، هنوز من باهاشون صحبت میکنم.
1: الان مطمئنم اومدن تو یه انگیزه شده واسه بقیه که تو ایرانن.
0: آره الان همه میگن الهه انشالله که چشمات زودتر خوب بشه، امید به خدا چشمات درمون میشه و خوشحالیم که رفتی. الان ما

0: انسانه تر با یک دیدگاه بهتر شروع کنم زندگی ما.
1: وقتی برگشتی سر کار، اکثر عمل همکارات باهات چجوری بود؟
0: همکار من خیلی ناراحت شده بودن از این اتفاق، ولی فقط مدیر عاملمون متاسفانه با این قضیه نتونست کنار بیاد. اول گفت چشمت چی شده؟ گفتم که جراحی زیبایی کردم. و من چون بعد هر یک ساعت قطره می زدم و مدام اتاق باید می رفتم می زدم، اینا فهمیدم متوجه شدن. گفت شما تو اتفاقات اخیر تیرانداز شده چشمت درسته؟ و من گفتم بله درسته. گفت که من متاسفم با اتفاق، ولی ما نمیتونیم با شما همکاری کنیم. و گفتم چرا؟ من با یه چشم هم میتونم پشت سیستم میشنم و کار کنم. گفت شما لحاظ سیاسی نمیتونی اینجا کار کنی و شما در مقابل نظام ایستادید. گفتم من کنار مردمم بودم، در مقابل نظام نبودم، کنار مردمم بودم و برای شما حتی این کاری کردم. و گفت ما خانم نمیتونیم اینجا افرادی که سیاسی هستن و داخل شرکت ارز کار بدیم بهشون. خب من اومدم بیرون تصفیه کردم، خیلی ناراحتم، خیلی دلم شکست. خب من مدیر بازرگانی شرکت بودم، کل زحمت کشیده بودم، بلافاصله نامید نشدم، چند شرکت دیگه برای مصاحبه رفتم. هر جا می رفتم می گفتم برای زیبایی، ولی خب می فهمیدن که ندارم دروغ میگم. و بعضی هفته می گفتن که شما ما متوجه شدیم که تیر خوردید و خب سر کار نیایید. من خب 4 سال پیش جدا شدم از همسرم، الان دیگه نزدیک 5 ساله و خب من زندگیمو دوباره از صفر شروع کردم. و تو اون مدت خب من قسط داشتم، من چک داشتم، اجاره خونه‌ام باید میدادم، باید کار میکردم. خیلی میگفتن نرو سر کار، ولی نمیتونستم. ولی با اینکه من تو همون یه هفته 10 روز سر کار میرفتم، قرنه چشم زخم شده بود و عفونت کرد و خب دوباره ماجرای من خیلی بدتر از قبل شد. و عموم و پدرم گفتن که تا 6 ماه نرو سر کار، استراحت کن، شاید درمون بشه، بعد میتونی دوباره شروع به کار کنی. و تو اون تایم و عموی من و پدرم منو حمایت کردن، هم چکام هم مسائل دیگه هاشه زندگیم. اینا رو میخوام بگم که با اینکه میدونستن من یه خانومی هستم که خودم زندگیمو تشکیل دارم و مستقل هستم و چشم من آسیب دیده، اصلا حمایت نکردن، حتی یک روز دلجویی نکردن. ما تو شهر خودشون بی نترسه بودن که زودتر تیر اندازی کردن و زودتر تصمیم گرفتن برای تیر اندازی، نباید این کار انجام میشد. ولی خب حالا که فهمیدن، چرا نیومدن حامی بشن، چرا نیومدن حمایت هم کنن؟ و حتی برای من احضاریه و ابلاغیه اومده بود که من کسی هستم که با اغتشاشات لیدر بودم، تخریب کم اموال عمومی و مدام برای من احضاریه میومد. و خب من گفتم الان من چشم دست دادم و باید متهم باشم. خب این واقعا نامردیه، با اینکه ما ثابت کردیم که من اصلا خبر نداشتم که قرار اون رو اعتراضات بشه. من رفتم خرید کردم و موندم کنار مردمم، کاری که وظیفه که هر انسانی انجام باید بده. کار اشتباهی من نکردم، هنوز هم میگم. من حتی با این چشمم قبل از عمل سومم با یکی از دوستام میرفتیم برای اعتراضات 3 روز آبان. من تو مشهد بودم، ما پیشین توی کوچه و موتوری اومد دنبالمون. دقیقا من چشمی که نگاه میکردم، شاید بگم 15 تا موتور ایستادن پشت سر من و دوستام و ما وایستادیم دم در وایستادیم. توفنش رو گرفت رو من که بزنه و من رومو تاپ دادم، صورتم رو برگردوندم. یه های دوستم گفت چرا میخوای اقا بزنی؟ من ما چی کار کردیم؟ بعد یه های داد زد، طرف اون شخص داد زد و گفت که چرا اینقدر صحبت میکنی شما؟ وقتی میگم بیرون خونتون، بیرون خونتون، نباید بیرون باشین. و اومد نزدیک دوستم که به دوستم بزنه، من یه های برگشتم. گفتم آقا داری چی کار میکنی؟ چرا میخوای الان بزنی به دوستم و من میخوای بزنی؟ من الان فقط اومدم دارم قطرامو گرفتم و اومدم فقط راه رفتم، کار خاصی من نکردم. چرا از من داری میترسی؟ چرا دوستم؟ چرا از امسا ما داری میترسی؟ شما ترسوی، ما ترسو نیستیم. و گفتش برو تا اون یکی چشتم نزدم داغون نکردم و قشنگ به همین راحتی

0: من گفت و منم گفتم خیلی خوب باشه ما میریم و ما رفتیم و از پشت سر با اون به تفنگای پینت بال به پشت ما زدن و من اصلا درد رو احساس کردم و رفتیم خونه. ولی من شب بعد دوباره اومدم، شب بعدش هم اومدم.
1: جا منشهد آخرین شبایی که دارم راه میرم.
2: چی شد تصمیم گرفتی خونت و خانوادت رو ترک کنی و از ایران بری؟
0: نمیتونستم اون جنایت ها سکوت کنم. من نمیتونستم به کیان نگاه کنم، به مادر کیان نگاه کنم و سکوت کنم. نمیتونستم بچه هایی که چشمشون از دست دادن نگاه کنم و سکوت کنم، بمونم اونجا. اصلا نمیتونستم. نمیتونستم اینم حمید رضا رو اینقدر نامرد به ناحق کشته شد. یا حدیث نجفی یا نیکا سنی واقعا نداشت، یا مهسایی که اصلا حجابش هیچ مشکلی نداشت، فقط به خاطر یک حجاب اجباری. من پارو خانواده هم گذاشتم، بچه هامو گذاشتم فقط می خاطر که بیام به همه بگم سکوت نکنید. سکوت نشونه که ضعف آدم هست و به خاطر درمان، چون دیگه تو ایران نمیتونستن تیروت و چشای من در بیارن، مجبورم ایران ترک کنم.
1: دارم از خونم میرم، خونه که چندی سال زحمت کشیدم تا اینجا رسیدم. کاش میشد مرهم دلم بودن که مجبور نشم اینجور تنها برم.
0: من نمیتونستم به خانوادم بگم که دارم از ایران میرم. یعنی تا لحظه که بلیط نگرفتم نگفتم، فقط به پدرم و مادرم گفتم برای درمان دارم میرم.
1: دلم برای همتون تنگ میشه. چرا فکر نمیکردم اینقدر رفتن برای من سخت باشه.
0: و همون جور که من شب استودیو گشودم و با آقای اشکان خطیبی آشنا شدم، با ایشون صحبت کردم و ایشون خیلی از اتفاق بچه شد، من خیلی ناراحت شدم و قصد همدردی من اول داشتم. بعدش گفتم که اگر خارج از ایران درمان میشی میتونی بری؟ گفتم که چرا که نه، من فقط چشم من درمان بشه و من تیر بتونم خارج کنم، چرا که نه. و ایشون منو به آقای میکل مارنی معرفی کردن، یک مترجم. یه حال از حالم بد بشه باهاشون صحبت کنم، کار داشته باشم تماس بگیرم باهاشون. و خانم روبرتا خبرنگار ایتالیایی در برنامه تلویزیونی لیان ایتالیا. و رفتم استانبول.
3: پروازم تو که برای دانش ایتالیا میدونم که برگردم ایران، ولی میدونم هر وقت برگشتم آزادی تموم تو ایران باشه. کن رو باید هم از این که دارم بودم ولی چاری نمید.
0: رفتم ترکیه، خب دو هفته اونجا بودم. من تنها نذاشتن آقای مارلی، از لحظه اول کنارم بودن و ایشون منو بردن بیمارستان 3 بار. ولی خب چون باید ویزای من خود تور میکشید، ما اونجا موندیم. و خانم روبرتا اومدن از برنامه لیانه در ایتالیا و ایشون با دکتر متخصص صحبت کردن در ایتالیا و ایشون قبول کردن که منو عمل کنن و خودشون شخصا اومدن در استانبول و به من این خبر رو دادن و من خیلی خوشحال شدم و این شد که من اومدم ایتالیا. خب در سازمان سلاتر خیلی به من لطف داشتن، خدماتی به من دادن که مثل شهروند ایتالیاییه. خونه خوب به من دادن در کنار بیمارستان و با تمام امکانات.
4: اینجا این که اتاق من همه کنون رو باز نکردم به هم گوشه که من همه از اول مادر گرفتم
0: از پوشاکم و من تهیه کرده بودن. حتی میپرسن که من غذای ایرانی چی استفاده میکنم که خرید کردم واسه من. ولی به محضی که درمانم تموم بشه و حالم بهتر بشه مرکز شهر قراره خونه بر من دوباره تهیه کنن و من در مرکز شهر باشم که بهتر رفتار کنم با مردم و ارتباط راحت‌تر بگیرم با مردم. و برای من مشاور در نظر گرفتن و یک مترجم.
5: پیترو روانشناسن که از سازمان سالتورا تله به من معرفیش کردن که همیشه پیش من به من سر میزنه، چک میکنه حالا خوبه اوکیه همه چیز یا نه. و مترجم آقای میکله که از اول سفر تا اینجا با من همراهی بودن.
0: تو بیمارستان قراره فردا همراه من باشن تا لحظه عملم. و خب ما الان اولویت رو گذاشتم برای درآوردن تیر از چشمم و بعد از این قراره برای کار درمانی بینایی انجام بدن، ولی الان فقط اورژانسی گفتم باید تیر تا زودتر در بیاریم تا به داخل سر بیشتر نرفته.

0: امروز روزیه که الهه برای عملش بستری میشه. چهارمین عملی که سرنوشت بیناییش رو رقم میزنه.
1: باز میکنم.

0: بهتر بیمارستان میبینم. قربونت.
1: با اینکه همه سعی داشتن آرامششون رو حفظ کنن و استرابشون رو به الهه نشون ندن، ناآرامی و استرس رو روی صورتشون میشد حس کرد.

0: این بالا هست. آره دیگه تمام همجوری میام بالا.
1: به همونی فکر میکردم الا همین تیره تنشید تو سرم باشه نخواسته بیاد بعد بخوام اولش کنم.
2: امروز قراره هیئت پزشکی تمام چکاپ الهه رو انجام بدن و اونو برای عمل فردا که قرار ساچمه رو از چشمش در بیارن آماده کنن.
0: الهه جون برات آرزو موفقیت میکنم. مطمئنم عملت خیلی خیلی خوب پیش میره. مثل همیشه شجاع.
1: همیشه.
0: من هستم میبینمت.
1: باش. صدا از من میبینم.

0: از اونجایی که قرار بود در چند ساعت اول صبح آزمایشاتش رو انجام بدن، تو محوطه بیمارستان منتظر موندم. ولی متاسفانه پیامی از میکل گرفتم که حسابی شوکم کرد. هیئت پزشکا بعد از آزمایشات و مشاهده حرکت ساچمه از پشت تیغه بینی به سمت چشم چپ و تهدیدی که برای بینایی چشم دیگش داره، به این نتیجه میرسن که چشم الهه باید تخلیه بشه. خبری که نه فقط برای الهه بلکه برای هممون ناراحت کننده بود. امروز روز مهمیه. روزیه که پزشکا ساچمه رو در طی یک عمل 2 ساعته خارج و چشمش رو تخلیه میکنن. از اونجایی که میکل مترجم اله هست و مدام باید همراهش باشه، این عمل فرصتی رو بهم میده که در همین حین باهاش گفتگویی کنم.
1: من مترجم ایتالیایی تبار هستم. متاسفانه هیچ رگ ایرانی ندارم. میگم متاسفانه به خاطر اینکه مجبور شدم، یعنی چجوری بگم، به سختی زبون قشنگتون رو یاد بگیرم. اگه خب یه رگ ایرانی داشتم که اصلا اینجوری نمیشد، یعنی تو خونه حرف میزدم، اینا خودتون بهتر میدونید. و کلن توی مؤسسه ده خدا فارسی خوندم، بهترین سال زندگیم بود. بعد برگشتم ایتالیا و شروع کردم به کار کردم به عنوان مترجم رمان ها، فیلم ها. حالا شدم مترجم رسمی دادگاه میلان و اخیراً شدم مترجم برای پناهجویان برای اتحادیه اروپا. الانم مترجم الهه توکلیان هستم که اتفاقاً همین الان داره عمل میشه و خب سر همین این فرصت برای من فراهم شد که بتونم باهاتون صحبت بکنم، چون که هر لحظه ممکنه به من زنگ بزنن و من باید برگردم پیشش. وقتی رسیدم استانبول یه تصویری توی ذهنم ساخته بودم ازش، ولی نمیدونستم که رو در رو چی میشه.
2: ببخشید خانم. خانم ببخشید.
1: انتظار داشتم کسی رو پیدا بکنم که از نظر روانی در واقع آسیب دیده، ولی خب نه، اصلا اینجوری نبود. با یه روحی در واقع امیدوار و جنگجو که هیچ وقت از وقتی که باهاش آشنا شدم از دست نداده و توی این همه مدت ها من در کنارش بودم و باعث افتخارم بوده، اصلا کار حساب نمیشه برام.
0: خب میکل، الان همه داستان الهه رو میدونن و ما میدونیم که الهه برای زندگی در اینجا به کمک نیاز داره. چطوری مردم میتونن کمک کنن؟
1: الان این دختر باید حس بکنه که هیچ نگرانی جز درمان شدن و خوب شدن نباید داشته باشه. یه سازمان خیریه ایتالیاییه، اسمش سولتره هست، که همه مردم دنیا میتونن بهش وصل بشن و به الهه تا حالا کمک کرده و در واقع همه هزینه های الهه رو بر عهده گرفته. از وقتی که ما استانبول بودیم تا کار روانشناسی اینجا، و خیلی هم مهمه به نظر من که این کارو بکنن، چون وظیفه بشر دوستانه ایه که بهش برسیم.
0: الهه بعد از اینکه توی بیمارستان بستری شد، یک جلسه توسط پزشک الهه برگزار شده. نتیجه این جلسه چی بود؟
1: خب متاسفانه به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیشه برای چشم راستش کاری کرد، چون که خب 6 ماه پیش این اتفاق افتاده، چشمش خیلی کوچیک شده بود، اصلا کاملا از کار افتاده بود. و با اینکه به نظر من فهمیده بود، یعنی بهش فهمونده بودم، با اینکه اصلا میخواستن خب امیدوار باشه، ولی نه الکی خب بهش گفته بودیم که اصلا امکان داره دیگه بینایت بر نگرده. ولی از تخلیه کردن چشمش اصلا صحبت نشده بود، ولی دیروز به این نتیجه رسیدن که نگه داشتن اون چشم شاید هم که خطرناک باشه براش. خیلی هم تعجب کننده بوده که اول اصلا گریه نکرده.
3: جای نگرانی نیست داری؟ MRI نشون میده که
1: به عنوان مترجم خب میخواستم در واقع حرفم یه چیز دیگه باشه براش، ولی یعنی آدم در واقع اون لحظه واقعا میخواد یه چیز دیگه از دهانش بیاد بیرون. ولی خب نمیتونستم دروغ بگم و راستشو گفتم و واقعا دلم شکسته، یعنی نه به اندازه اون، ولی واقعا انگار به خودم گفته بودم. و من برگشتم اتاقش و دیدم که داره گریه میکنه. برای اولین بار من دیدم گریه میکنه.

0: دو تا دکتر زن بودن که در واقع مربوط به همون بخش بیهوشی بودن، که بهش گفتن که حتما بهش بگو که ما از جنبش زن زندگی آزادی حمایت میکنیم، خیلی به زنان ایرانی افتخار میکنیم و خیلی به خود اله افتخار میکنیم که طاقت آورده و مقاومت کرده تا اینجا رسیده.
1: نمیدونم چیه که اینقدر که این روزا به مردم گفتم بر من دعا کنید انرژی مثبت بفرستید، دیگر اصلا روم نمیشه. ولی فرده به همون نفرده از چشم در بیاره، یه از تو سرمناتشون حرکت کرده، تیر رفته توی سرم و خونت کرده و قراره به اون خونده بیاد بیرون. این مهمونی که خیلی خشم بود، این مهمونی که خیلی ظالم بود، ظلم با خودش آورد توی بدن من و من دوست ندارم اونو داشته باشم تو سرم، تو چشمم. و این مهمون بدخلاق، این مهمون زورگو باید بره بیرون هر چه زودتر، از تو چشمم، از تو سرم و از تو زندگی. بعد از 6 ماه من همچنان دنبال درمانم. خب یه خبری فقط به من ندادن و فعلاً اولویت گذاشتن توی تیر در آوردن از تو سرم، ولی امید دارم و خوشحالم که زنده هستم که این اتفاقات رو به تصویر بکشم.
2: بابا
0: تو بشن میشه شما
2: کمال کنیم چشمان بازی چشمان رو سنده
1: دم میدرخشم
0: توی خوشگلش نه سیمه هم بگم بخوای من بگم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه
1: خوشم نه خوشم نه خوشم
0: نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه خوشم نه
1: امید دارم که من چشمم خوب میشه. من چجوری بهشون بگم؟
0: میخوام من به موت زنگ بزنم، خودم باش حرف بزنم.
1: نمیخوام ناراحت بشم.
0: خب بالاخره امروز یا فردا میفهمم دیگه. بذار من خودم باشون صحبت بکنم. باشه.

0: بگیر رو
1: تسکرت آره به مرفی من میزنم
0: به تذریب
1: آره تذریب میشه به آروم بشم.
0: الهی به هم گفتی که قراره فقط تیر ساچمه ای رو از چشم در بیارم، ولی بعد از جلسه ای که پزشکات داشتم متاسفانه این تصمیم گرفته شدش که چشمت رو تخلیه کنن. چه احساسی داشتی وقتی این خبر رو شنیدی؟
1: فقط سپوری کردم، انگار یک تیکه از نردترین قسمت بدنم رو قید کردم، ولی خوشحالم واسه کشورم احتا کردم، مثل پدرم که جامعه شیمیاییش رو ترکش خود و من بهش افتخار میکنم، اونم به من الان افتخار میکنم. ولی خب سخت بود چون دیگه دردش خیلی زیاد، یه چیزی خالی میشه از سو چشمت و خالی بدنش خیلی درد داره. خیلی نبودش یه درده، نداشتنش یه درده، عذیتش هم که نبود. من تعمل میکنم چون باید تعمل کنم، من قراره داد ببینم بلنی با این چشمم با اون گلوله باید خیلی آلو راست خواست کنم.
2: با این که تو این عمل ساچمه رو از چشم الهه در آوردن، ولی یک دردی هست که از ذهنش بیرون نمیره. اونم دادخواهی از کسیه که ماشه رو کشیده. وقتی که به لندن برگشتم بعد از روزها پرسوجو چند تلاش بی نتیجه، بالاخره موفق شدم با کسی که به عنوان عامل تیراندازی در شبکه‌های اجتماعی معرفی شده تماس بگیرم.
3: شما اون شب 29 شهریور توی اعتراضات حضور داشتین؟
4: خب بالاخره دیگه وقتی که شما آماده باشیم هممون هستیم دیگه.
3: یعنی شما اونجا بودین اون شب؟
4: خب میگم بعد هممون بودیم، ولی اون فیلمی که از من در اومده اصلا اون جمعه حالا از فرین چقدر آشنا گیره بیاین از فرین بریم من حضورم بتون نشون بدم که اون خانم جایی که پیه خورده و اون جایی که از من فیلم در اومده کلن با اون معروف 360 درجه با هم متفاوته. من چون خودم ندیدم اون کلیپ رو حالا، ولی خب عکسام رو دیدم، ولی کلیپ رو ندیدم عکسام رو متفاوته.
3: شما ولی میدونید که چه کسی به این خانم شلیک کرده؟
4: من نمیتونم پشت تلفن چیزی بهتون بگم. خب اگه شما واقعیت میگید اشاره نمیخوام من از منم بکشین، من هیچ کسی نیست قرار کسی هم قرار نیست چیزی بفهمه. بیاین من همه چیز واقعیت رو بهتون بگم.
3: من از تلویزیون من و تو باهاتون تماس میگیرم. من لندن هستم، ایران نیستم. آه. اگر بودم حتما میومدم
4: نزدیک ایران دیگه. این الان صحبت کردن من با شما هم برای من تبعات داره. خب
3: شما میدونید چه کسی بهش شلیک کرده؟
4: خب من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده.
3: چرا نمیتونید بگید؟ به اسم شما اومده، یعنی الان میگن که شما این کاری کردید، شما یه دختر جوون رو نابینا کردید. و اینکه خب شما توی این 6 ماه چیکار کردین به عنوان مأمور نیروی انتظامی؟ شما وظیفتون اینه که امنیت واسه شهروندان درست کنید. آیا این کارو کردین؟ آیا رفتین دنبال کسی که شلیک کرده به این خانم؟
4: بله رفتم، ولی خب متاسفانه ما نمیتونم چیزی بگم خانم هدیه خانم.
3: شما اگه بخواین الان با این خانم صحبت کنید چی بهش میگید؟
4: خب قطعا من از این چیزی نتفاق بارش بکنید که ناراحتم. اولا میگم من یه بار نتفاق شد با میگم من نبودم، من نبودم. اگه من بودم آقا من فقط ببخشه. اگه واقعا احساس میکنم من بودم منو ببخشه.
3: ولی شما اون شب اسلحه داشتید؟ ویدیوش همه جا هست که آقای دو تا تیر میزنه.
4: نمیدونم، حالا میگم بعد ویدیویی که شما برای من دست من بگید که ده تا ویدیو در اومده از من
3: یه دونه اسلحه شاتگان هم دست
4: میگم باید ببینم ویدیوش. من نمیدونم، میگم اونجا تحت شاتگان بوده، تنها من که شاتگان نداشتم، ده نفر دیگه بودن. من اون زمان اصلا دور میدونه امام نبودم. این زمان که خانمی که من تیر خوردم
3: ولی شما 29 شهریور تو اصفهان میدون امام خمینی بودین.
4: 29 شهریور من 30 شهریور بوده، 30 شهریور بوده، 29 شهریور نبوده.
3: شما 29 شهریور کجا بودین؟
4: من 29 شهریور بزرگ بودم. آره میگم که حالا به قول معروف انگشت تام سنت مایکل، حالا ورزشکار بودیم سنت مایکل و همه رو میشناختن تردن بگم چی بگم.
3: اولش گفتین اونجا بودم ولی الان میگین نبودم. واقعا شما اون شب اونجا بودین یا نبودین؟
4: نه اون تاریخی که شما میگی من نبودم، من اون شب بعدش بودم. نه من 30 شهریور سواره بودم.
3: 29 شهریور شما خدمت میکردین؟ در حال خدمت بودین؟
4: نه نه من میگم من بچه‌م به دنیا اومده بود بیمارستان بود.
3: مدرکی هم دارین که اون شب بچه‌تون به دنیا اومده بیمارستان بودین؟
4: همون شب که نه، من دو شب قبل بود خانم من دیگه بیمارستان بود که دیگه شب بیمارستان بود دیگه.
3: چون به هر حال یه دختر چشمش از دست داده و نابینا شده و اسم شما در کنارش اومده.
4: مگه من تصاویر کاملش رو بفرستم که مثلا من نبودم این ماجرا تموم میشه به نظر شما؟
3: میتونید برای من بفرستین؟
4: نه من بفرستم به نظر شما، شما دست از سر این ماجرا بندید، شما دنبال یک آدم قربانی بشه دیگه.
3: آدمی که قربانی شده که دختر بنده خدایی که چشمش از دست داده.
4: خب نه اون نگاه اون حادثه بوده براش اتفاق افتاده. من نگاه از این نگاه از این حادثه در بگذاریم. خب
3: شما به عنوان مأمور نیروی انتظامی توی این مدت رفتین دنبال کسی که این کارو کرده بهش شلیک کرده؟
4: آره رفتم دنبالش.
3: به نظر شما کار درستی کرده؟
4: دیگه اونم دلایل خودش رو داره دیگه، من چی بگم؟
3: شما فکر نمی کنید اون طرف رو باید پیدا کنین، اون کسی که شلیک کرده؟
4: من اصلا پیداش هم کردم. خب چه کارش میکنم؟
3: شما به هم گفتید که نتونستیم با یه خانم صحبت کنیم، پس من اگه شرایطش رو فراهم کنم شما تلفن رو جواب میدید که باهاش صحبت کنیم؟
4: آره بسی جواب ندم نایمن کاری نکردم که ازش بپختم ازش فراهم کنم.
2: هر وقت که به الهه فکر میکنم نمیتونم درک کنم که تمام این اتفاقات عواقب ماشه‌ایه که به سمت یک انسان کشیده شده. در هر پوکه اسلحه شاتگان 12 تا 20 ساچمه وجود داره و این حجم از آسیب رو به زندگی الهه فقط یکی از این ساچمه ها وارد کرده. اسلحه هایی که سیستماتیک و با هدف آسیب به سوی مردم شلیک میشه بدون لحظه ای فکر کردن به صدمه جبران ناپذیر که به زندگی قربانیش وارد میکنه. در طی این اعتراضات بیش از 500 نفر فقط با آسیب چشمی مجروح شدن. ما با سکوت نکردن و دادخواهی و همینطور با همیاری برای آشکار کردن ابعاد این فجایع میتونیم عاملان این جنایات رو به میز محاکمه بکشونیم. به قول خود الهه چشمم را هدف گرفتی ولی قلبم هنوز میتپه.
5: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد ولی خب از من این دختر شجاع ساخت.
6: ما باید حرکت کنیم، نباید تو زمان ایستاد، نباید تو زمان ایستاد، باید همش قدم به جلو برداره حتی با یک چشم.
5: به نظر من سکوت بلندترین خیانت. این گلو بیشتر بی خاطر میذاشتم که میگفتم هر چقدر بخوان گلها رو بچینن نمیتونن جلو بهار رو بگیرن.

آسیب دیدم.

من عزادارم محرم آمده، درد و بدبختی و ماتم آمده. یک نفر مرده هزاران سال قبل، میزنند اکنون برایش سنج و پهلو. ناله و افغان برایش میکنند، جان شیرین را فدایش میکنند. درد اینجا باشد و یک دشمن است، بدتر از صدها هزار اهریمن است. دشمن ایران و ایرانی است او، نقطه پرگار ویرانی است او. عده‌ای کردند او را یک امام، خیش را هم بنده و عبد و غلام. عده‌ای خود را سگ او کردند، اوست ارباب و سگانش بردند. این سگان بیخرد او او کنان، هاپ هاپی سر دهند و بی امان. بر سر و بر سینه و سر میزنند، هاپ هاپ و شیهه و ار میزنند. بیخرد بحر چه ار میکنی، خیش را دائم سگ و خر میکنی. او که دشمن بود اما یک به صد، میکنیمش با بزرگان هم عدد. هر که در دین شما گردد شهید، میرسد به آرزو و روسپید. با هزاران نوکر و هور و کنیز، گلرخان دلبر و خوب و تمیز. در بهشت سکسی آیین و دین، می شود با نازنینان هم نشین. دلبری بوسه زند بر پیکرش، دلبری مالد به زیبایی سرش. آن یکی عشق کنان نازش کند، با شرابی نکته را بازش کند. لب نهد بر آن لب خونین او، بعد لختی دلبری و گفتگو. آخ و اوخ و فاعلات و فاعلات، حل شود بیشک تمام مشکلات. باعث هر خون که ایشان ریخته، بی گناهی را به دارا ریخته. صد هزاران داف از اجناس ناب، جویهای ارغوانی شراب. با پسرهایی به زیبایی قند، ساقیان گلرخ و سردر کمند. می شود دمساز و یار و همنشین، البته در سایه الطاف دین. پس کجر میشه بیا دیگر بفهم، این چه آیین است آخر ای نفهم. حال عباس و حسین و اصغرت، زینب خاتون علی اکبرت. خوب و سرمست شراب و ساقی‌اند، بی خبر از حال زار باقی‌اند. پس خودت را جر نده، بر سر نزن. بعد از این او او مکن، ار ار نزن. راستی ای مرد مسلم، آن جهان که شما پاداش میگیری کلان، میشود دورت پر از هور و پری. گاه با این زنگهی با دیگری، خوردن و کردن بگردد کارتان. یا علی گردد همیشه یارتان. به زنان مسلمه در آن جهان، چه دهد پاداش آن اللهتان. صد هزاران مرد زیبا و سپرد، یا یلانی با دو بازوی کلوف. می شود پاداش زنهای شما، که نماز و روزه کردند و دعا. یا که آنجا هم زنان نصف شما، می شود تحریر در دست خدا. من نمی خواهم خدای جهل را، آن خدای ظالم بی عقل را. آن خداوندی که بسته چشم را، آن خدای ننگ و نام و خشم را. فکر کن، اندیشه کن، بیدار شو. آشتی کن با سپیدی یار شو. آی آخوند پر از مکر و کلک، مرد عباس و حسینت به درک. هر امام مزهگ تو صد هزار بار، به قربان خاک این دیار. مشتی از این خاک پاک پرشیا، برتر است از صد هزاران انبیا. به کروش و داریوش و جم قسم، به تمام عالم و آدم قسم. به سرفرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه، به امید. به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان. هیچ دینی بدتر از اسلام نیست، تا سقوطش
بیش از یک گام نیست. حال دیگر ای مسلمان هموطن، جای یا این یا حسین و یا حسن، ز ابتدا تا انتهای شعر من، کن حسینت را فدای شعر من. شعر من لبریز از آگاهی است، دین تو سر تا به پا گمراهی است. شعر من بوی شجاعت می دهد، مزه عشق و شهامت می دهد. دین تو بوی شقاوت می دهد، مزه تلخ شهادت می دهد. شعر من لبریز از شادی بود، نعره فریاد آزادی بود. دین تو لبریز قتل و غارت است، یک نماز بد زروی عادت است. دین تو لبریز خون آدم است، بدترین آهنگ شوم عالم است. نوحش فریاد سرد مادران، زارزار و عشق خون خواهران. دین تو دور از محبت از وفا، پرز خشم پرز آشوب خدا. دشمن بیغی و بند عاشقان، قاتل مرد و زن و پیر و جوان. و تجاوز به حقوق دختران، قتل عام گلرخان مهربان. هموطن در زیر سقف آسمان، تا ابد عاشق شو و عاشق بمان. از خرافات و جهالت دور باش، عشق ورز و عاشق و مسرور باش. عشق شهد پاک انسانیت است، عشق ورزیدن پر از خاصیت است. پس ستون دین ما عشق است و بس، عشق را آزاد بنما از قفس. من تو و تو من، همه ما می شویم، چشمه و رودی که دریا می شویم. جهل را در خاک مدفون می کنیم، خیش را لیلی و مجنون می کنیم. خاک ایران را ز دست جاهلان، از وجود نحس شوم زاهدان، می کنیم آزاد و برپا می شویم، تا ابد سرمست و شیدا می شویم. یا کروش خرد نگهدارتان.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. میخوایم راجع به کارکرد مغز بازم صحبت بکنیم و اینکه چطور به بعضی از رفتارهای خودمون بتونیم مسلط بشیم یا چطور از بعضی از رفتارها رو بتونیم از خودمون دور بکنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: افتخار دادین. ما این هفته میخوایم اگه موافق باشین راجع به اینکه چطور میشه، ببینید مثلا ما الان هستیم توی هموطنانمون رو نگاه میکنیم، عده‌ای هستن تعصب دارن و متاسفانه اکثر این دوستانی که تعصب دارن اطلاعات و دانششون هم کمه، یعنی دانش محدودی دارن، یه جایی یه دفعه بسته میشه دیگه، اصلا انگار در مغزشون بسته میشه، هیچ چیزی دیگه نمیخوان، اصلا هر چیزی که بخواد اون چیزی که بهش تعصب دارن رو یه جوری به چالش بکشه رو اصلا حاضر نیستن گوش بدن، یعنی حاضر نیستن بهش مطالعه‌ای داشته باشن، یا مثلا میرن مطالعه بکنن که اونو ثابت بکنن، یا مثلا نمیدونم، من خودم شاهد بودم که طرف رفته یه عالمه از کیهان شناسی و ستاره شناسی هم چیز خونده، ولی همه رو میخواد دو مرتبه برگردونه بچسبونه به قرآن و به اسلام و که اصلا هم بی‌معنی حرفایی که میزنه. چه اتفاقی میفته که ما حالا نه فقط راجع به اسلام نمیگم، تو مثلا بعضی به گرایش سیاسی دارن حاضر نیستن به هیچ عنوان نقطه مقابلش رو بشنون یا یه جوری بالانس بشه، یه جوری به یه تعادلی برسن که خب خیلی خب مثلا یه چیزی اینجا داره ولی یه عیبی هم داره. این چه اتفاقی میفته که ما متعصب میشیم؟
1: بذار از دیدگاه علم اون رو ارزیابی کنیم، این رو بررسی کنیم.
0: حتما.
1: ما واژه اویدنس رو داریم، شما زیاد میشنوید، شواهد نشون میدن، اویدنس بیس مدیسین، شواهد نشون میدن در مقابل پروف که ثابت شده. حتی در میان برخی از دانشگاهیان ما تفاوت این دوتا رو متوجه نمیشن و شما میبینید که امروز این واژه اویدنس به خصوص حتی در جوامع غربی به شدت جای برای خودش پیدا کرد که نتیجه اون خوشکندیشی هست یا نتیجه اون خوشکندیشی شده یا همون تعصب کوردلی. رود گنگ برای صدها هندوها مطمئن بودن که معجزه‌گر است و آدم‌هایی که نابینا بودند در این رود شنا می‌کردند و بینایی خودشون رو به دست می آوردن. و حتی ما گزارش هایی داریم که افرادی که دارای جزام بودند یا وبا در این آب شنا می کردند و بهبودی پیدا می کردند. اما به خصوص نگاه کنیم به این نابینایی، فردی نابیناست وارد رود میشه و بینایی خودش رو به دست میاره. تا اینکه علم وارد میدان شد، اویدنس محکم بود، قوی بود، حتی ما پزشکانی داریم که این پدیده رو تایید کردن، مهر تایید روی اون زدن از سوی دانشگاه های خودشون، حتی مراکز پژوهشی، تا اینکه علم وارد میدان شد، علم ناب. آدمی به نام فلیکس دقل، یک فرانسوی هست، در کانادا به دنیا آمده. اگر شما امروز در پاریس 16 قدم بزنید، یک خیابان کوچکی هست که روی اون پلاک نوشته فلیکس دقل، اشاره به این فرد هست، به این دانشمند هست. در اوایل قرن گذشته متوجه شد که در این آب بکتریوفاژ هست. بکتریوفاژ، فاژ یعنی دریدن، خوردن، بکتری همون بکتری هست، میکروب. بکتریوفاژ یعنی ویروسی که بکتری رو از بین میبره، بکتری رو از بین میبره و اون رو نابود میکنه. و افرادی که نابینا بودند و دچار عفونت بودند و برای ماها و سالها از اون رنج میبردند، به لطف این ویروس شفا پیدا کردن. هیچ ارتباطی با معجزه نداشت. اما شما ببینید که میلیون ها و میلیارد ها نفر برای شما سوگن یاد میکنن که این رود معجزه گر است، یا رود یامونا، ما مرتب شاهد اون هستیم و مرتب سیاست، حتی برخی مراکز دانشگاهی و دین و مذهب از اون استفاده کردند. زمانی که شما امید خودتون رو از دست دادید، در به در به دنبال معجزه میگردید، در به در به دنبال معجزه هستید. بنابراین یادآوری کنم که evidence is not proof، ولی evidence، شواهد میتونن شما رو قانع کنن. شواهد نشون میدن، شما این رو مرتب میشنوید، شواهد نشون میدن، نه همیهنان گرامی به خصوص جوانان ایران، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن. و گفتم جوانان ایرانی به خاطر اینکه میدونم که چقدر شما محبوب جوانان ایران هستید و چقدر خوشحالم که در برنامه شما هستم و میدونم که بینندگان زیادی دارید. و گفتم جوانان، و اجازه بدید از یک مثال دیگه استفاده کنم. شما یک آدمی رو ببینید، یک جوانی بسیار برازنده است، خوشتی، خوشقیافه، با لباس فوق‌العاده شیک، با یک ماشین رولز رویس 14 از یک قصر زیبا خارج میشه. جوانی بسیار برازنده، شیک پوش، یک ماشین آخرین مدل، یک خودروی آخرین مدل از یک قصر زیبا. تمام شواهد نشون میدن که این جوان یک جوان بسیار ثروتمند است. اما چه بسا که این جوان توی دست‌ترین فرد اون شهر باشه، یا اون روستا باشه، یا اون منطقه باشه. راننده یک آدم پولدار هست. با آدم های پولدار زمانی که رولز رویس میخرن دوست ندارن خودشون رانندگی کنن تا بتونن پوز بیشتری هم شاید بدن، یک راننده خوشتیپ رو استخدام میکنن. اما تمام شواهد به شما نشون میدن که این یک جوان ثروتمند است. و باور کنید چه بسا هستن که توی دست‌ترین فرد اون منطقه باشه. شواهد نشون میدن. یک سری بزنیم به درصد. این درصد هم زیاد کار دست ما داده. برای نمونه میشنوید که بالای 99% فلان، بالای 90% فلان. این درصد بسیار خطرناک است و نه تنها در دین و مذهب، که در مراکز پژوهشی ما هم، در میان دانشگاهیان ما هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. میخوام به شما بگم که critical thinking، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه هیچ ارتباطی به مدرک نداره. هیچ ارتباطی به مدرک نداره. فرض کنید که آقای احمدی نژاد دو تا شغل در زمان حکومت خودش ایجاد کرد. آقای روحانی میاد با اون 4 تا شغل ایجاد کرد، یا 8 تا. شما میتونید اعلام کنید که رئیس جمهور دوم بعدی 200% بیشتر تولید کار کرد، در حالی که هیچ تفاوتی میان 2 و 4 یا 2 و 8 نیست. اما میبینید که درصد چطور شما رو در دام میندازه. یا اگر در یک جای 10 نفر زندگی میکنن، از این 10 نفر 9 نفرشون

0: روی اون هدف. مردم اون تیر رو میبینن و اون هدف، اون نقطه رو که روی زمین افتاده نمیبینن و تا آخر عمر سوگند یاد میکنن که شما برجسته ترین تیراندازی هستید که در زندگی دیدن، در حالی که هیچ تبحری در تیراندازی نداره. اگر شما 10 تیر در تاریکی پرتاب کنید، 10 سنگ پرتاب کنید، این احتمال هست که یکی از اونها به هدف بخوره. یک مثال دیگه برای شما میزنم. شما زیاد میشنوید که با کفش نخوابید. اگر با کفش خوابیدید روز بعد سردرد میگیرید و بسیار منطقی به نظر میرسه. به قول امریکایی it makes sense. به هر کسی که بگید میگه it makes sense. با کفش نخوابید سردرد میگیرید. پیداست. چرا که نه. اما علم که وارد میدان میشه، علم وارد میدان میشه و به شما میگه که من ارزیابی کردم، من بررسی کردم و دیدم که آدمهایی با کفش میخوابند که مست هستن و دیر وقت به خانه آمدن و به خانه که میرسن روی اون تخت ولو میشه و روز بعد سردرد شدیدی دارن که هیچ ارتباطی با اون کفش نداره، هیچی مطلق، همه برمیگرده به الکل. اون سردرد روز بعد به خاطر مستی هست. این مثال رو برای شما زدم تا جوانان ایران ببینن که چقدر به سادگی میشه اونها رو فریب داد. قانع کننده با منطق میگید نگاه کن، هر آدمی که با کفش میخوابه روز بعد سردرد داره، روز بعد سردرد داره. یا evidence versus proof. یا فرض کنید شما یک آدمی رو میبینید از یک ساختمان بلند میپره و نمیمیره و نفر دوم و نفر سوم و نفر چهار، معجزه. اما کافیه که شما از یک چیز غافل شده باشید که پایین اون ساختمان یک استخر هست یا یک جای نرم هست. کافیه از یک چیز رو از شما پنهان کنند. اما زمانی که علم وارد میدان میشه، علم از شما درخواست کنترل میکنه، گروه کنترل. یعنی همین آدم ها رو ببرید از یک ساختمان دیگه بپرد. و این هم حتی کافی نیست برای این. میگه حالا به یک جای دیگه بریم و جای دیگری بریم و از این ساختمان بپرد. و میبینید که از ساختمان میپرن و همه میمیرن.
1: در حقیقت میتونیم بگیم که این داستان معجزه یا یعنی مثل یه میانبریه که زود مسئله رو حل میکنه دیگه. میگن آقا این رود گنگو چون رفتن تو این رود شنا کردن معجزه شده، چشش خوب شده، دیگه نمیرن ببینن چرا. خب واقعا چی شد آخه؟ یعنی معجزه مثل یه میانبره. حالا ما چی کار کنیم که بتونیم این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟ یعنی بتونیم هر چیزی روش علامت سوال بذاریم؟ چه جوری خودمون رو آموزش بدیم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. ببینید، بریم به سراغ اوجی سیمسون. اوجی سیمسون برجسته ترین فوتبالیست امریکا، محبوب ترین، عاشقش بودن، تا اینکه به جرم قتل همسر خودش و دوست پسر همسر خودش بازداشت میشه، به محاکمه کشیده میشه. آقای اوجی سیمسون، بریم به درون این دادگاه. آلن درشویتس وکیل اوجی سیمسون هست. آلن درشویتس رو میکنه به هیئت جوری، به اونها میگه که موکل من سیاه‌پوست است و کار بدی کرده، همسر خودش رو زده، آدم خشنی بوده، بددهن بوده، اما ما داریم راجع به قتل صحبت میکنیم. شما اینجا نیستید که قضاوت کنید که اون شوهر خوبی بوده یا نه، فحاشی میکرده یا نه. اینجا هستید که به یک پرسش پاسخ بدید، آیا او قاتل هست یا نیست. و من به شما میگم که 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. بنابراین شما چطور میتونید شب برید خونه با خیال راحت بخوابید و بگید که موکل من اوجه قاتل هست؟ بله، پدر بدی هست، شوهر بدی هست، فحاش هست، اما قاتل نیست. به عددها نگاه کنید، به عددها نگاه

0: به درصد نگاه کنید. تا اینکه ما آدمی داریم به نام تاماس بیس در صده‌های گذشته و به دنبال اون لاپلاس و به دنبال اون آلان تورینگ. آلان تورینگ که پدر کامپیوتر هست. این سه تا، این سه تا به ما یاد دادن که یک دریچه دیگری رو هم بایستی باز کرد. شما نگاه کردید با آقای اوجی سیمسون و اون شوهرها که میزنن اما نمیکشن، اما یک دریچه دیگر هم باز کرد، دریچه رو به مقتول، کشته شده، کشته شده. یعنی میخوام به جوانان ایران بگم، به بینندگان شما بگم که چقدر ساده است اندیشه سنجش کرد. بنابراین شما یک دریچه دیگر رو به راحتی باز میکنید، نگاهی میکنید به اون مقتول، به اون خانم، میبینید که 95% از زنانی که کشته شدند به دست شوهرانشون پیش از کشته شدن کتک خوردن. 95% از زنانی که به دست شوهران خودشون کشته شدن پیش از کشته شدن کتک خوردن. بنابراین اگر شما به دریچه آقای آلن درشویتس نگاه کنید، احتمال این که آقای اوجی گناهکار باشه 1 در 1000 است، یعنی بیگناه. اما اگر از دریچه دیگری نگاه کنید، احتمال این که بیگناه باشه تنها 5% است. آلن درشویتس با اندیشه سنجشگر آشنا بود، با بیسیان استاتیستیکس آشنا بود، با تاماس بیس آشنا بود، با آلن تورینگ آشنا بود و از اون استفاده کرد برای سر جوری رو کلاه گذاشتن. اما دادستان هیچ آگاهی نداشت. دادستان مطلقاً به چالش نکشید آقای درشویتس رو، حتی تحت تأثیر هم قرار گرفت. واژه‌ای که برای این مسئله هست هست inversion of a conditional. یعنی چی؟ شما میگید که اگر بارون بباره زمین خیس میشه، بنابراین بارون نباریده چون زمین خیس نیست. اما همیهنان هم اینطوری نیست، همیشه در چای دیگه رو باز کنید. اگر بارون بیاد زمین خیس میشه، زمین خیس نیست پس بارون نباریده. نه، زمین میتونه خیس بشه به خاطر بارون، اما شاید آتش نشانی از اونجا رد شده، شاید کودکی رد شده اونجا زمین رو خیس کرده. هزاران دلیل ممکنه که اون زمین خیس بشه، اما به راحتی میتونن شما رو در یک دریچه گرفتار کنن. بنابراین پاسخ من به پرسش شما چی هست؟ به یاد این گفته من بیفتید که از من نیست، از آلان تورینگ هست. بلافاصله دریچه‌های دیگر رو باز کنید، هیچ ارتباطی به مدرک نداره. به شما گفتم دادستان تحصیل کرده بود اما اندیشه سنجشگر رو بلد نبود و فریب خورد. و هیئت جوری زمانی که با اونها مصاحبه کردن گفتن که ما به خاطر اون دستکش نبود که گفتیم اوجه بیگناه هست، ما به خاطر این و اون نبود، ما تنها به یک دلیل بود که گفتیم بیگناه هست. اون عددی که آلن درشویتس به روی ما پرتاب کرد قانع کننده بود. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین احتمال مقصر بودن مبکر من 1 در 1000 هست، 1 در 1000. و ما گفتیم که اوجه بیگناه هست. یا شما زیاد میشنوید در آگهی های وکلا، به خصوص در رسانه های فارسی زبان، که من بیش از 99% پیروزی دارم در دادگاه. بلافاصله شما بدونید که با یک آدم هیرگر، با یک آگهی پر از سیل و فریب سر و کار دارید. به همین سادگی. یادتون بیاد اگر شما 2 تا شغل ایجاد کنید در مقابل 4 تا، 4 تا 2 برابر 2 تاست، 2 برابر. اما به راستی میان 2 و 4ش تفاوتی نیست. بنابراین زمانی که میگن 99% پیروزی دارم، بلافاصله در 4 دیگر رو باز کنید. آیا تنها در مواردی که پیروزی آسون هست 99% پیروزی دارید؟ یا در کل موارد؟ آیا پیش از اون سلکشنی، گزینشی صورت گرفته؟ تمام اون دریچه ها به روی شما بسته است، تمام دریچه ها بسته است. و دین و مذهب روی همین مسئله سوار شده. دین و مذهب صده ها هست که روی معجزه سوار شده. و ما دارای دو گیرنده آنتیک هستیم، قدیمی هستیم. یکی از اونها گیرنده درد هست، گیرنده درد، که این گیرنده درد هیچ منطقی درش نیست. یادتون باشه من بارها گفتم در حیات نه عدالت هست، نه منطق، نه اخلاق. دنبال هیچ کدوم از اونها نگردی که پیدا نمی کنی. خوشبختانه شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، اما در حیات دنبال عدالت و منطق نگردی که منطقی هم درش نیست خوشبختانه.
1: من فقط میخوام ببینم که خیلی خب، حالا این الان یعنی این اندیشه سنجشگر در حقیقت ما باید هیچ چیزی رو همینجوری قبول نکنیم، میگه خودمون سوال کنیم راجبش و بریم تحقیق بکنیم، بریم از زوایای دیگه بهش نگاه بکنیم. یعنی مثلا این خودکار رو از اینجا یه جور میبینیم، اینجوری یه جور دیگه میبینیم، یعنی هر چیزی رو از هر زاویه‌ای شما میتونید یه جوری تعریفش بکنی. و در مورد
0: ببینید گفتم درد، خب اگر شما یک سر سوزن به پوستتون بخوره درد میپرید بالا، اما خطر جدی شما رو تهدید نمی کنه. اما اگر یک نفر سرطان داشته باشه برای ماها و سالها دردی نداره، یعنی اونجایی که بازی بدن تولید درد کنه نمی کنه و اونجایی که نیاز به این همه واکنش نیست واکنش شدید نشون میده. این گیرنده ها قدیمی هستن، این بدن ما آنتیک هست، قدیمی هست و خود ما هستیم که به لطف آموزش بازی جبران کنیم. حالا زمانی که شما دچار درد میشید، تقدیس میدون پیدا میکنه. درد و تقدیس مقدس شدن، شما در به در هست. زمانی که درد پیدا میشه سر و کله تقدیس هم پیدا میشه. حالا در طول تاریخ ما مرتب بیمار میشدیم، به دلایل گوناگونی بسیاری از بیماری ها خوب میشدن. برای نمونه سیر طبیعی، بسیاری از بیماری ها دارای یک سیر طبیعی هستن، هر کاری هم که شما بکنید یا نکنید خوب میشن. اما اگر شما به سراغ جادوگری میرفتید، اگر شما به سراغ یک حجت الاسلامی میرفتید، یا اگر شما به سراغ یک حکیم میرفتید، همه رو میذاشید به حساب اونها. چه خوب شد که اونها رو دیدم و خوب شدن، سیر طبیعی در عرضات خوب میشدن. و یک پدیده دیگه القا پذیری هست، ما ها القا پذیری داریم. یعنی اگر به شما تلقین بشه قبول میکنید، مرتب به شما یه چیزی تلقین بشه. واسه چی ما مرتب مراسم عزاداری و ذکر مصیبت داریم؟ ذکر مصیبت یعنی تلقین کردن، ذکر مصیبت یعنی مرتب تلقین کردن. یا پدیده دیگری هست به نام regression to the mean، بازگشت به میانگی. ببینید اگر شما به شدت افسرده باشید، از 0 تا 10، 10 امکان نداره 10 باقی بمونه، دیر یا زود به سوی میانگی باز میگرده. regression to the mean، این پدیده بسیار مهمی در بیوستاتیستیکس هست. ساده توضیح میدم تا آویزه گوش بینندگان شما بشه. regression to the mean، بازگشت به میانگی. یا از اون طرف اگر شما بسیار خوشحال باشید، اصلا از خنده رو به گور شد، امکان نداره این خنده شما از 0 تا 10 باقی بمونه، دیر یا زود به سوی میانگی برمیگرده. و بسیاری از مشکلات ما هم دیر یا زود به سوی میانگین بر میگردن. اما اگر اون زمانی که 10 هست، 9 هست، شما با مشکل خودتون برید به سراغ یک طبیب طب سوزنی، تا آخر عمر سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم که این طب سوزنی کار میکنه. در حالی که طب سوزنی هیچ پایه و اساس علمی نداره، جادوگری به شیوه مدرن هست. یا اگر شما برید به سراغ یک آخوندی، دستی روی سر شما بکشه، شما تا آخر اون سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم. یا اگر مادر بزرگ شما به شما چیزی بده، تا آخر اون به یاد مادر بزرگ هستید که یادش بخیر، زمانی که من این مشکل رو پیدا میکردم مشکل گشای من اون بود. که نیست. بنابراین شما القا پذیری رو دارید، سیر طبیعی رو دارید، regression to the mean، بازگشت به سوی میانگین رو دارید، و wrong diagnosis، تشخیص غلط to begin with، تشخیص غلط از همون روز نخست، اصلا مشکل شما اینی نبود که پیدا میکردید. بنابراین به دلایل گوناگون بسیاری از شبه عالم ها، بسیاری از آخون ها، بسیاری از کشیش ها، بسیاری از حقوق باز ها، بسیاری از روانکاو ها، بسیاری از روانشناس ها، بسیاری از وکلا روی اون سرمایه گذاری کردن و بهرمند میشن و سر شما رو کلاه میگذارن. بنابراین هیچ ربطی به آخون نداره. ما آخوند کراواتی هم داریم، ما آخوند بدون عمامه هم داریم. بنابراین مشکلی که در میهن ما هست، مشکلی هست که سده ها گریبان ما رو گرفته، هیچ ارتباطی به این رژیم نداره. رژیم از اون بهرمند شد، رژیم از اون بهرمند شد، اما مشکلی هست که سده ها سما با اون سرکار داریم. خداحافظی با ارزیابی علمی، خداحافظی با اندیشه سنجشگر، خداحافظی با این مسائل ساده که من برای شما توضیح دادم. بریم سراغ یک گیرنده دیگه در مغز، گیرنده ترس. ما دو گیرنده داریم به خصوص، تایپ 1 ایرور و تایپ 2 ایرور، تایپ 2 فالس نگاتیو. و این گیرنده قدیمی هست و این گیرنده ها کار میده دست ما. زمانی که شما ترس شما رو فرا میگیره، ترس از مرگ، پس از مرگ چه بر سر من خواهد اومد، ترس از بیماری، اینجاست که تقدیس وارد میدان میشه، فرهنگ و ضد فرهنگ. زمانی که ترس وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده آنتیک و عتیقه، زمانی که درد وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده هیچ منطقی درش نیست. شما بیماری سرطان دارید، سر و صدا نمیکنه، اما دست به پیشونی شما بخوره سر و صدا میکنه، دردتون میگیره. شما ما گیرنده هایی داریم که عتیقه هستن. زمانی که شما پاسخی علمی برای این گیرنده ها پیدا نکنید، تقدیس وارد میدان میشه بلافاصله. و زمانی که شما تنبل باشید، خودباور نباشید، تقدیس و تمجید و چاپلوسی وارد میدان میشه. و به همین دلیل هست که ما صده هاست که درگیر چاپلوسی و تملق و تقدیس هستیم. ما صده هاست، هیچ ارتباطی به دههای اخیر نداره. و این فرصتی هست واقعا برای ما که یک بار برای همیشه از اونها راحت بشیم، به لطف خودباوری به خودمون نگاه کنیم. منتظر یک مرجع تقلید، یک حجت الاسلام، یک وکیل، یک روانکاو نباشیم. نخست به خودمون نگاه کنیم، شاید که بتونیم خودمون مشکل خودمون رو حل کنیم. شاید متوجه بشیم که نه، ما درگیر این درد هستیم، اونقدرها هم بد نیست، راه حل دیگری هم هست. من درگیر ترس هستم، نه، شاید راه حل دیگری هم هست، یک نگاه دیگری هم هست. و بنابراین کشورهای اروپایی وارد رنسانس و پست رنسانس شدن، ارسموس داروین، جیمز وات، پریسلی. اما ما وارد خرافات شدیم. ما که پیشرو بودیم، ما که پیشرو بودیم نسبت به اروپایی ها، ما که ابو سینا رو داشتیم، زکریای رازی رو داشتیم، عمر خیام رو داشتیم، اونها رو ول کردیم و صدها وارد خرافات شدیم. تصمیم گرفتیم که در مقابل ترس تقدیس رو انتخاب کنیم، تصمیم گرفتیم که در مقابل در معجزه رو انتخاب کنیم. اما اروپایی ها نه. و به همین دلیل شما نگاه کنید به فلیکس دغه، ما در سالهای 1900 هستیم، اما شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر در این آدم رو. مگر این آدم آیفون داشت؟ مگر این آدم میکروسکوپ الکترونیک داشت؟ هیچی نداشت، هیچی نداشت فلیکس دغه. اما به این کشورها سفر میکنه. حالا شما میلیاردها و میلیونها هندو رو داره که در طول سالها تو این آب میپرن و یه حرفای میزنن و یه کارایی میکنن، در مقابل یک آدم، یک آدم که ابزار امروز ما رو نداره اما فکر میکنه. امکان نداره که معجزه‌ای در کار باشه. یک چیزی در این رودخانه هست، یک چیزی در این رودخانه هست و سرانجامش میشه کشف بکتریوفاژ. و ما بسیار نمونه‌های بسیار زیادی داریم، اما ما درگیر محمد غزالی شدیم، امام محمد غزالی شدیم، ما درگیر عرفان شدیم، عرفان، ما درگیر صوفیگری شدیم. یعنی از این گذشتیم، از دین و مذهب یه جور دیگه یه چیز دیگه پیدا کردیم. نه، زمان اون فرا رسیده که علم به معنای واقعی خودش وارد میهن ما بشه. جای علم صده هاست که در میهن ما خالیست. زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن، زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن. شما سری بزنید به همش، همه سری میزدن به بیابانهای عربستان، باران رحمت در اونجاست، در حالی که چارلز داروین، آلبرت اینشتین، ژرژ لومتر، هنرمندان اروپا، لئوناردو، نویسندگان اروپا، مولیر، در اون زمان همه سر زدن به اون دریچه دوم، توماس پیس، آلن تورینگ، لاپلاس. من میتونم همینطور واسه شما اسم بیارم، همینجوری همینطور واسه شما اسم بیارم، یکی دوتا نیستن، اما سری بزنید به میهن ما. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به عمر خیام، کس دیگری رو نداره. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به زکریای رازی، کس دیگری رو نداره. ما مرتب سر میزنیم به فردوسی، اندیشه سنجشگر خردورزی، کس دیگری رو نداره. صده هاست که با بسیاری از اونها خداحافظی کردیم و زمان اون فرا رسیده که دوباره یک سلام بالا بلند داشته باشیم به همه اونها.
1: اشاره کردیم تو صحبتاتون به تنبلی. من فکر کنم که مشکل بزرگ اینجا، یعنی شاید مادر خیلی از مشکلات همین این تنبلی باشه که ما نمیریم دنبال، یعنی سخت دیگه، بعد ول کنی بری یه چیزی بخونی، بعد بری وقت بذاری تحقیق کنی، و اینجاست که وقتی که خودت تحقیق میکنی خودت صاحب اندیشه میشی، به جای اینکه بیای اندیشه یه کس دیگر رو که بهت حالا نمیدونی چقدرش درسته قبول بکنی. به نظر من ما وقتی هر چیزی که میشنویم هر چقدرم که به نظرمون درست میاد، بعد خودمونم وظیفه داریم، مثلا نسبت به خودمون وظیفه داریم، نسبت به جامعهمون وظیفه داریم که بریم راجعش تحقیق بکنیم. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره الان، یعنی ما باهاش به نوعی دست به گریبانیم، اینه که ما عاشق زنجیرهامون میشیم. یعنی این که از یه چیزی داریم زجر میکشیم، از یه چیزی، مثلا مثل همین این کارهایی که تو عزاداری میکنن، میرن خودشونو میزنن، یا این که خودشونو گیر یه اندیشه میندازن و بعد دیگه پایبند به این اندیشه غلط میشن و حاضرم نیستن اینو تغییر بدن. این چه اتفاقی؟ یعنی مثلا فرض کنیم حالا از دینم بیایم بیرون، در کمونیست، در زمان استالین، خب میبینن که چقدر داره جنایت میکنه، ولی بازم یه عده‌ای کنارش ایستادن، میدونن که غلطه ولی بازم کنارش ایستادن، به خاطر اینکه به نظر من مغزشون یه جایی قفل شده. چه اتفاقی میفته؟ بعد چی کار کنن این آدما؟ یعنی چه جوری آدم به خودش آگاه بشه که، چون ممکنه هر کدوم ما به این مسئله گرفتار بشیم، چه جوری خودمون آگاه کنیم به این؟
0: باورهای ما، تعصبهای ما، خوشکندیشیهای ما، بن‌باوری‌های ما، کوردلی‌های ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و بایستی که خودباور بود، سلف‌استیم، اعتماد به نفس، و هیچ کاری هم نداره. همه برمیگرده به این که از خودباوری دور شدیم، به خودمون باور نداریم. کافی است که کمی احترام برای خودمون داشته باشیم، کمی احترام. شما چطور ممکنه که صدها سال عزاداری کنید برای آدمی که دشمن میهن شماست؟ کافی است که شما یک تحقیق بکنید، یک گامی بردارید، یک تاریخی بخونید. تنبلی تاریخی. باورهای ما، تعصبهای ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و اون چرا که نشه زیر پرسش برد علم نیست. هیچ چیزی مقدس نیست، حتی در علم. عرشون جان، حتی در علم هیچ چیزی مقدس نیست. همه چیز روی اصل عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. Random uncertainty. نه روی اطمینان. نه روی اطمینان. ما بایستی روی عدم اطمینان سرمایه گذاری کنیم. Uncertainty. نه روی اطمینان های خودمون. هر چیزی رو بایستی زیر پرسش گذاشت. و اگر شما نتونید چیزی رو زیر سوال ببرید، قطعا علم نیست. یا سیاست هست یا دین و مذهب هست. یا دین و مذهب هست. شما نگاه کنید به موسی. من در مصر بودم، کارهای تحقیقاتی میکردم اونجا. شما هیچ اثری از آدمی به نام موسی در مصر نمیبینید. بنابراین ما باید این تنبلی رو کنار بگذاریم. شما نمیتونید صده ها به مردمانی توهین کنید، بی احترامی کنید، از واژه تفرعون استفاده کنید، در حالی که این اندازه در شما شرافت نبوده که گامی بردارید، یک گام کوچک که بگید اصلا این آدم بوده یا نبوده، یا از این گذشته آیا به راستی این امکان وجود داره که دریایی باز بشه و آدم ها از اون عبور کنن؟ بنابراین شما تنبلی رو کنار بگذارید، برید به سراغ یک زمینشناس، بگید آقای زمینشناس، از هر دانشگاهی، دانشگاه اروپا، دانشگاه امریکا، شما میشه لطفا با من بیاید ببینیم این کجا باز شده؟ به همین سادگی. همون معجزه یامونا یا رودگنگ هست، یا تبدیل شدن رود نیل به خون. آخه کجا رود نیل تبدیل به خون شده؟ ما کافی از یک ذره شرافت داشته باشیم، کمی شرافت داشته باشیم، کمی خودباوری، کمی احترام به خود. اگر کمی احترام به خود داشته باشیم، ما هم نظیر دانشمندان اروپایی فکر میکنیم. مگر زمانی که اونها وارد مصر شدن، حتی دوربین عکاسی وجود نداشت. زمانی که زمین شناسان فرانسوی وارد مصر شدن، دقیقا همون چیزهایی گفتن که من الان به شما میگم. و شما نگاه کنید مگر اون موقع چی داشتن؟ هیچی نداشتن. بنابراین اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، برمیگرده به خودباوری، کمی چشمان رو باز کردن. و من از این مثال استفاده کردم، یعنی تنها مربوط نمیشه به تشیع. شما همین داستان رو نگاه کنید، چه بلای سر مردم مصر آورده، چه بلای سر این مردم آورده. صده ها است که ما محروم هستیم از شناخت رمسس، رمسس اول، رمسس دوم، تودموزس، تودموزس دوم، حتشپسوت، محروم هستیم. مریتا، پسست. افشین جان، پسست به تایید مراکز اروپایی نخستین دانشمند زن دنیاست. نخستین دانشمند به زن دنیا. یعنی طرز تفکر این زن حیرت آور است. به نظر شما چه زمانی زندگی میکرد؟
1: 2000 سال قبل از مسیح.
0: 4000 دقیقا 4700 سال پیش.
1: و
0: مریتا وزیر بوده، وزیر در دربار این هتل فرعون جوزه. اصلا حیرت آور از زمان اینها. این هتل هم 4700 سال پیش. میگه اگر شما تشخیص ندادید بیماری رو، معالجه هم نکنید، که چه بسا معالجه بدتر از خود بیماری باشه. رانگ دیاگنوزیس. اگه تشخیص ندادید کاری نکنید. سر طبیعی، بیماری میتونه سر طبیعی خودش رو طی بکنه، بازگشت به سوی میانگین، ریگرشن تو مین، سر طبیعی. اگر تشخیصی ندارید، اگر شما بینندگان شما که در آلمان هستن به موزه برلن برن، یا در لندن هستید شما به موزه برلن برید و نوشته های این مصری ها رو در 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، فوق‌العاده هست. شما میبینید که چطور به لطف اندیشه سنجشگر آسمان خراش های رو ساختن که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش های دنیا بودن. هنوز هم با آسمان خراش های شیکاگو رقابت میکنن، هنوز هم رقابت میکنن. و بعد شما بگید خیلی راحل ساده، فرازمینی ها آمدن و این رو ساختن. ساده یا نه، شلاق زدن و یک قوم اینا رو ساختن، با شلاق اینا رو ساختن. آخه اینم حرف شد. ببینید شما چقدر ساده است اگر یک خورده تنبلی رو کنار بگذارید و کمی شرافت داشته باشید. این سنگ هایی که بالا رفته به اندازه این اتاق من هست. شما برید 50 تا وزنه بردار بیارید، 50 تا وزنه بردار ایران، سنگین وزن. اگه تونستن اینا رو 10 متر بالا ببرن، اگه تونستن، همطور شلاق هم بهشون بزنید. وزنه بردار، اگه تونستن. شما دارید در مورد یک آسمان خراشی صحبت میکنه که 2,300,000 قطعه سنگ داره، 148 متر بالا رفته. و شما دارید راجبه 4500 سال پیش صحبت میکنید. به مد نگاه کنید، به موزیک، به شعر. باور کنید من هر بار، من واقعا عاشق مصر باستان هستم و کیف میکنم زمانی که اشعار شعرای شاعرین زن مصر رو میخونم. 3000 سال پیش فکر میکنید فروغ فرخزاد هست؟ فروغ فرخزاد در آزادگی، در آزادی بیان چگونه از عشق خودشون صحبت میکنند. و ما همه اینها رو فراموش کردیم. بنابراین درخواست من از هممیهنانمون این هست، این تنبلی رو کنار بگذارن و یادشون باشه که یک مقدار میگرده به شرافت انسانی. شرافت انسانی. راحل ساده رو پیدا نکنید که فلان حجت الاسلام این رو به من گفت. این رو به شما بگم که مراجع تقلید ما که در طول هزاران سال حتی در میان عرفا، در میان صوفی ها، اونهایی که دنبال عرفان هستن، این مراجع تقلید اونها، اینها یک عمر به راستی پرت و پلا مطالعه کردن، هیچ پای و اساس علمی نداره. یعنی شما حجت الاسلام شدید در نادانی. شما کتاب های اینها رو بخونید، یعنی اصلا تصورش هم حیرت آور هست. چگونه امکان داره یک آدمی 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال چیزهایی بخونه که پشیزی ارزش علمی نداره و نتیجهش میشه توضیحات المسائل. چگونه باسی وارد دستشویی شد یا در مورد آمیزش با حیوانات، اصلا چیزایی که آدم حیرت میکنه. و این برمیگرده به این که هممیهنان ما زمان اون فرا رسیده که تنبلی رو کنار بگذارید و شما با تنبلی خودتون دارید صدمه میزنید به بسیاری از آدم‌های دیگه، حتی در سرزمین‌های دیگه، حتی در سرزمین‌های دیگه، و می‌بینید که چقدر راحت هست، چقدر ساده هست، چقدر ساده هست. در مورد تاریخ، اگر شما می‌خواید بدونید که 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، به تاریخ یک نگاهی کنید. این همه تاریخ شناس ما دارید، به اونها میشه نگاه کرد. امیدوارم پاسخ اون پرسش شما رو داده باشم.
1: بله بله. گفتین موزه برلین، من خودم این موزه برلین رو رفتم و یک عالمه کتیبه از زمان آشوری ها هست که همین شمال عراق میشه. و یه چیز جالبی بود، من با یکی از دوستام اونجا بودم و اون به من یه نکته جالبی رو گفت که ببین چقدر نوشته دارن از مثلا 3000 سال پیش، 4000 سال پیش چقدر نوشته هست. یعنی خود این نشون میده که چقدر این نوشتن و اهل خوندن بودن اینا و چقدر این نوشتن مهم بوده که همه هر پادشاهی اومده یک عالمه کتیبه داره، یه عالمه چیز میز نوشته راجع به مسائل مختلف. و اون موقع بعد میگن که نمیدونم اعراب در زمان قبل از اسلام دختراشون رو زنده به گور میکردن یا فلان بودن بهمون. یعنی همینجوری ما پذیرفتیم اینو بدون اینکه بریم راجبش تحقیق بکنیم، بدون اینکه تاریخ اون منطقه رو بخونیم. اتفاقا یه محقق دیگه همین 6 7 سال پیش اومد ثابت کرد که شهر مکه که الان میرن دورش میچرخن، اصلا اون زمانی که پیامبر در این شهر نبوده، این مکه در پترا بوده. اون حالا یه عالم مدرک و اینا آورد نشون داد، یه داکیومنتری یه ساعت و نیم هم ازش ساخته. یعنی میخوام بگم که اگه بریم تحقیق بکنیم راجع به این چیزا، اصلا به یه نتایج دیگه‌ای میرسیم، یه چیزای دیگه یاد میگیریم و اینا همش باید برمیگره به همون که شما فرمودین تنبلی. پس این ما حالا چیکار کنیم؟ این دوستانی که الان گیر کردن تو این تعصبه چجوری بهشون کمک بکنیم؟
0: ببینید اول نترسید، متافیزیک و ماورا طبیعی اینها همه خرافات است، هیچ گونه واقعیت علمی نداره و نگذارید که شما را از مرگ بترسونن. این نادانی هست، این درد هست، این ترس هست که گریبان شما را گرفته. خودتون از اونها رها کنید و میبینید که چقدر دنیای علم زیبا هست، چقدر این دنیای ما زیبا هست. ببینید شما زمانی که به علم سری میزنید، علم به شما میگه که این عالم ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 14 میلیارد سال. در همین لحظاتی که من با افشین گرامی صحبت میکردم، هزاران ستاره به دنیا اومدن، هزاران ستاره به دنیا اومدن و زندگی میکنن و با مرگ خودشون به عناصر تازهی حیات میدن، نوکلئوسنتز. و شما این سعادت رو دارید که در یک دوران کوتاهی در این عالم زندگی کنید. و احتمال حضور شما در این عالم چقدر هست؟ ببینید افشین جان، اگر روی یک سکه بنویسن افشین، این سکه رو پرت کنن در اقیانوس آرام، هزاران متر، اقیانوس آرام عمیق‌ترین اقیانوس دنیاست، بره پایین، حالا عقابی رو پرواز بدن در کهکشان راه شیری، عقابی رو پرواز بدن که امکان پذیر نیست، حالا بگیم هست، این عقاب پرواز کنه در این کهکشان ما که 200 میلیارد خورشید داره و میلیاردها سیاره، بیاد این کره زمین ما که اندازه سر سوزن هست در مقایسه با عالم ما، و کره زمین ما بره به سراغ اقیانوس آرام در اون جایی که بایستی بره، و این عقاب شیرجه بزنه در آب، هزاران متر پایین بره که نمیتونه، حالا پایین بره، و از میان تمام سکه‌هایی که در ته اقیانوس افتاده سکه رو انتخاب کنه که روی اون نوشته افشین. اگر شما افشین جون امروز روی کره زمین هستی، به راستی این به این معناست که این حادثه رخ داده. اینقدر شانس حضور شما روی کره زمین کم هست. هست صفر ممیز صفر صفر صفر، همینطور بگیرید برید تا یک. اینقدر احتمال حضور شما کم هست. و چطور میشه که قدر شناس نبود؟ همیشه در زندگی جای برای قدر شناسی هست. و ما دوره کوتاهی روی کره زمین هستیم. اما چه کسی این رو به ما یاد داد؟ علم، هر چی که این آخوندها گفته بودن که غلط بود، یا کتابهای ابراهیمی، هر چیزی که گفتن غلط هست. کمی هم تنبلی رو کنار بگذارید، قدمی بردارید، گامی بردارید، این کتابها رو باز کنید. کجا این کره زمین ما 6000 سال پیش پیدا شد؟ کجا در 6 روز و 7 روز ساخته شد؟ کجا اول آدم درست شد، بعدش ماهی‌ها اومدن؟ و بعد شما نگاه میکنید به حضور حیات بالا 4 میلیارد سال پیش، حضور حیات روی کره زمین و این پیوستگی که میان همه ماست، به قدری واقعا دنیا زیباست، به قدری دنیا زیباست که شما تنها از دریچه علم هست، از راه علم هست که به زیبایی های اون پی میبرید. و بله، پر است از راز، پر است از راز. و به خاطر همین در علم هیچ چیزی مقدس نیست. همینان در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همه چیز روی probability سوار شده، احتمالات، random uncertainty، احتمالات. و این احتمالات هست که به زندگی ما راز بخشیده. و اینجاست که هنر وارد بیرون میشه. هنر به داد ما میرسه، هنر به داد ما میرسه تا کمی ما را آروم کنه در مقابل این همه راز. اما از اون سو باز به سراغ علم میریم تا بتونیم این رازها رو بشکافیم. اما هر بار که رازی رو شکافتیم، رازهای دیگری پدیدار شدن. تا یک مدت فکر میکردیم که همین کهکشان ماست، حتی تا زمان آلبرت اینشتین، تا اینکه هابل وارد میدان شد و به اینشتین گفتش که نه اینطور نیست، تا اینکه جورج نومت وارد میدان شد گفت این عالم ما در حال گسترش و انبساط هست، بزرگتر و بزرگتر داره میشه، شتاب گرفته حتی این انبساط، رازهای دیگری ایجاد میشه. بنابراین ما مرتب پلی زدیم میان علم و هنر، علم و هنر، و این هست راز پیروزی رنسانس. بنابراین شما بالزاک رو دارید، شما امیل زولا رو دارید، شما ویکتور هوگو رو دارید، شما مولیر رو دارید، اما شما چارلز داروین رو دارید، اراسموس داروین رو دارید، پریسلی، جیمز واد، جیمز واد همین چراغ واد چند واد هست. ببینید چه زمانی زندگی میکرده، اصلا حیرت آور هست. جیمز واد همزمان اراسموس داروین بوده، اراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین هست و داروین در سال 1805 به دنیا اومد. بنابراین میخوام بگم که افشین جون هیچ ارتباطی به ابزار ما نداره، برمیگرده به اندیشه سنجشگر. نگاه کنید به مصر باستان، نگاه کنید به مصر باستان، اوبلیسک هایی که ساختن، اوبلیسک های مصر باستان هنوز که هنوزه در مقابل زمین لرزه مقاوم هستن، اصلا حیرت آور هست. شما نگاه کنید به نگارش های اونها، مسیحا نخستین مردمی هستن که محیط کره زمین رو اندازه گرفتن، چون میدونستن که کره زمین ما گرد هست و تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن، چون نمیدونستن که کره زمین ما کاملا گرد نیست، 500 کیلومتر تنها اشتباه کردن. من خاطرم هست یک گفتگوی داشتم با باز آلدرین. باز آلدرین فضانوردی هست که با نیل آرمسترانگ روی کره ماه نشستن و من افتخار دوستی با ایشون رو دارم برای سال هاست. و یادم هست که رانندگی میکردیم با هم، گفتن که بیا بریم خونه توی آپارتمان، رفتم خونهشون و قرار رو برن مصر سخنرانی کنن و به اتفاق هم یک چیز رو نوشتیم و من به آقای باز آلدرین، دکتر آلدرین بهشون میگم، گفتم که شما اگر به مصر میری پلی بزنید به ورای اسلام، برید به سراغ دانشمندان مصر، ریاضیات در مصر، فیزیک و هندسه در مصر. و چه گفتار زیبایی شد. و رفتن اونجا و سخنرانی کردن و چقدر که به دل مسیحا نشست. یعنی زمانی که شما پل میزنید به گذشته مصر. و امروز چقدر که به دل جوانان ما نشسته. زمانی که ما پل میزنیم به فردوسی، خودباوری. زمانی که ما پل میزنیم به زکریای رازی، خودباوری. مگر زکریای رازی همون کسی نیست که به ما گفت که امکان نداره آدمی با متافیزیک ارتباط برقرار کنه؟ چون نیست. اصلا فوق‌العاده است. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره. زکریای رازی صحبتی که می‌کنه فوق‌العاده است. یا دانشمندان دیگر ما. ولی میخوام به شما بگم که از این تجربه استفاده کنم در مورد یک فضانورد امریکایی. یک فضانورد امریکایی که بالای نیم قرن پیش میره به کره ما و اون هم متوجه اهمیت این اندیشه سنجشگر هست با پل زدن به گذشته مصر باستان تا جوانان مصر رو تشویق کنه که گذشتگان شما آپولو نداشتن، گذشتگان شما سفینه فضایی نداشتن. بنابراین ما واسه خود باور بشیم و تنبلی رو کنار بگذاریم. حالا یک چیز دیگه هم بگم، مردم ما شجاع هستن، مردم ما خوب هستن. چند هفته پیش دو تا خانم جلوی یک خودروی بسیج رو می‌خواستن بگیرن تا دختران خودشون رو نجات بدن. دو تا مادر، این خودرو داره حرکت میکنه و این دو مادر جلوش وایسادن، ذره کوتاه نمیان. خانم دیگری از راه میرسه، این طرف این خودرو رو سعی میکنه بگیره. خودرو شروع به حرکت کردن میکنه. خودرویی که دو شرور راننده این هستن. شرورترین فرزندان اسلام در مقابل بهترین فرزندان ایران. شرورترین فرزندان اسلام در مقابل دو زن و سه زن وعده میشن، بهترین فرزندان ایران. و شما ده تا آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا دارن قدم میزنن و فیلم میگیرن. شما خانومی رو میبینید که یورش میاره تا همراهی کنه این دو خانوم رو، و ده آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا آروم نشستن. اما پیام من برای هممیهنانمون چی هست؟ شما اون دو تا خانوم رو نگاه کنید که نظیر اون دو خانوم، نظیر اون دو فرانک، نظیر اون دو تخمینه، نظیر اون دو رودابه، نظیر اون دو گردآفری، میلیون ها در ایران هستن. در دام اون دهتا نیفتید که در مقابل اون دهتا میلیون ها نوید افکاری است. در مقابل اون دهتا میلیون ها نوید افکاری است. ما میلیون ها رستم داریم. بنابراین شما زمانی که یک عزاداری رو میبینید، آدم هایی که گمراه میخوان شما رو گمراه کنن، شما 2000 تا رو میبینید. 2000 تا که چیزی نیست. میخوام به شما بگم که میهن ما پر رستم هست، میهن ما پر سهراب هست. به شما قول میدم ما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم و هیچوقت هم میهنان جوان ما اینقدر عاشق علم نبودن، اینقدر عاشق علم نبودن. بنابراین جوانان ایران بدونید که در علم هم تقدس نیست. اصلا تقدس چیز بدی هست. در علم هم هیچ کسی مقدس نیست. علم پویاست، اما علم بهترین دستاورد ماست برای پاسخگویی به این جهان شگفت‌انگیز خودمون، این رازها. این بهترین دستاورد ماست و به لطف ایمجیناسیون ما به هنر هم دسترسی داریم، به فرهنگ، به دانش دسترسی داریم. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال، نه خیال بافی، پرواز در دنیای خیال، در این دنیا پرواز کنیم. اما اگر علاقمند به علم هستید، دیر یا زود در ساحل علم به زمین بنشینید و این انگاره های خودتون رو، پنداره های خودتون رو، هایپوتزیس، اونها رو به آزمون بکشید. که ما دو شیبه داریم واسه این کار، یکی اینفرنشال هست، یکی بیسیان هست. اینفرنشال یا بیسیان، و این رو برای دانشگاهیان ایران بگم که evidence ignores prior probability. Evidence ignores prior probability. Evidence is not proof. چون حتی دانشگاهیان ما هم در این دام افتادن. شواهد نشون میدن، نه شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن.
1: شواهد میتونه یه نقطه‌ای باشه برای شروع تحقیق، میتونه
0: دقیقاً.
1: و بعد هم یه موضوع، یه مسئله دیگه اینه که خب خود علم هم ببینیم هم در همین 100 سال گذشته چقدر نظریه ها عوض شده، تغییر کرده، اصلا بعضی‌ها به کلی پاک شده، دو مرتبه از اول نوشتن. یعنی اینکه این به خاطر اینه که در علم تقدسی وجود نداره و آدما آزادن که برن رو هر چیزی علامت سوال بذارن و بیشتر تحقیق بکنن، شاید اصلا به یه نتیجه دیگه‌ای برسن و همینجوری نتایج، این نتایج تحقیقات مختلف رو که بعضی وقتا اصلا کاملا متفاوتن با هم دیگه، انقدر با هم برخورد میکنن تا یه چیز جدید ساخته میشه. و این باز برمیگره به انسانهایی که فکر میکنن و از این مغزشون استفاده میکنن. یه موضوع دیگه ای هم که ما هفته گذشته شما روش تأکید کردی و منم باور دارم به این صحبت شما، اینه که خب ما ذات و فطرت اونقدر اثری نداره. خب اینو ما قبول داریم که ما به لحاظ ژنتیکی قطعا با هم فرق داریم، همونطور که ظاهرمون فرق میکنه، خب روان مغزمون هم احتمالاً ممکنه فرق داشته باشه. نقش ژنتیک چند درصده؟
0: ببینید ما ساختار داریم، در ساختار خودمون متفاوت هستیم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. هیچ انسانی در گذشته شبیه به شما نبوده و هیچ انسانی در حال حاضر نیست. اما زمانی که ما از رفتارهای انسان یاد میکنیم، خود شما به زیبایی فرمودید پیش از این که مغز ما ابزاری هست که دانشی در اون جای میگیره. اون دانش رو باسه در اون جا داره، در خود مغز ما نهادینه نشده. ابزاری هست برای نگاهداری این دانش، اون دانش رو باسه در اختیار مغز قرار داره. حالا زمانی که شما برای نمونه از خشم صحبت میکنید، شما خشم یک مادر رو دارید، شما خشم یک جنگجو رو دارید، شما خشم یک عاشق رو دارید. خشم یک عاشق، خشم یک جنگجو، خشم یک مادر. ببینید که چقدر اینها با هم متفاوت هستن، اما همه در حیطه خشم هستن. و چون این خشم تک شکل نیست، یونیفرم نیست، منسجم نیست، نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین هم میهنانم، ما ژنی با عنوان ژن خشم نداریم. هیچ انسانی خشمگین به دنیا نمیاد به خاطر اینکه این ژن داره. حالا بریم به سراغ ارزیابی، اندیشه ورزی، اندیشه سازی. شما شیوه های متفاوتی دارید. همونطور که خود شما فرمودید، حتی در علم ما مدرسه های متفاوتی داریم، مکتب های متفاوتی داریم، از زاویه های متفاوتی به پدیده ها نگاه میشیم و به همین دلیل نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره، چون تکشک نیست، چون یک دریچه نیست، چون یک گوش نیست، یک زاویه خاص نیست، نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره. اما ما قرن هاست، صده هاست که تصمیم گرفتیم که همه چیز رو بندازیم به گردن بقیه. تقصیر سیاهی است، تقصیر کاگب است، تقصیر چینی هاست، تقصیر مغول هاست، تقصیر عرب هاست، تقصیر این ژن ماست که مرغوبیت خودش رو از دست داد. نه، تقصیر خود ماست. ما بازی از این مقصر کردن سایرین هم دست برداریم. ما صده ها است که مرتب داریم تقصیر رو میندازیم گردن بقیه. ما مرتب به دنبال یک ناجی هستیم، دنبال یک سلطان هستیم، دنبال یک مرجع تقلید هستیم و مرتب هم داریم بد و را میگیم به کشورهای دیگه. هیچ وقت به خودمون نگاه نمی کنیم. درست شبیه همون تنبلی که با هم راجع به اون صحبت کردیم، در این مورد هم مرتب تصمیم گرفتیم که تقصیر رو بندازیم به گردن بقیه یا به گردن ژن ها. بنابراین به سراغ ژن و زاد و فطرت نریم. هیچ کسی فطرتاً گدا به دنیا نمیاد. آدم ها گدا صفت میشن. هیچ کسی بی غیرت به دنیا نمیاد. آدم ها بی غیرت میشن. تصمیم میگیرن که بی غیرت بشن. و آدم ها شجاع و دلیر به دنیا نمیاد. شما دو خانم رو دارید در مقابل یک خودرو. برای جنگ با شرورترین فرزندان اسلام و نجات دختران خودشون. اما خانم دیگری از راه میرسه. اون خانم دیگری که از راه میرسه، اون گردآفری، هیچ منفعتی نداره. تنها یک دلیل داره. تنها یک دلیل داره و اون واقعا شرافت انسانی هست. چقدر که آدم واقعا لذت میبره، چقدر که الهام بخش همه ما شد. حالا در مقابلش فکر نکنید که این خانم با ژن شجاعت و دلیری به دنیا اومده. بنابراین واسه مراقب باشیم که اینها رو قاطی نکنید. رنگ پوست شما ژنتیک هست، قد و قواره شما ژنتیک هست و البته اگر قد و قواره شما بلند باشه شما قهرمان ژیمناستیک نمیشید. اگر قد و قواره شما بسیار کوتاه باشه احتمالاً در بازی شنا، مسابقه شنا شانس کمتری داره، چون این روزها تفاوت‌ها بین 1-2 متر هست. همون درازای دستتون رو تعیین کنه چه کسی طلا می‌بره چه کسی نقره. اینها رو نباید با هم قاطی کرد. زمانی که ما از تنبلی صحبت می‌کنیم، از خشونت صحبت می‌کنیم، از محبت صحبت می‌کنیم، از فداکاری، از بلند پروازی صحبت می‌کنیم، از پرواز در دنیای خیال صحبت می‌کنیم، همه فرهنگ هست، همه فرهنگ هست، همه آموزش هست. و مغز خودتون رو با اینها پر کنید، با فرهنگ پر کنید. و اگر از فرهنگ خالی کنیم مغز خودمون رو، بلافاصله ضد فرهنگ وارد میدان میشید و نخستین اونها تقدیس هست، تمجید هست و چاپلوسی هست. ما صده هاست که چاپلوس هستیم، ما صده هاست که تملق میگیم. شما حتی به رژیم گذشته نگاه کنید، ما صده هاست که تملق میگیم، ما صده هاست که تعلیمات دینی درس میدیم. بنابراین الان زمان اون فرا رسیده که به لطف برنامه امروز شما، تعصب، کوردلی، عنوان برنامه امروز، خوشکندیشی، بونباوری، به لطف این برنامه امروز هم میهنان ما تصمیم بگیرن از امروز که این تعصب رو کنار بگذارن، این دریچه دوم، دریچه سوم رو باز کنن. آقای اوجی سیمسون قاتل هست، همش رو نگاه نکنید، به مقتول هم یک سری بزنه، به مقتول هم یک سری بزنه، از دریچه های گوناگون به مسائل نگاه کنید. و باز هم میگم که من چقدر خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. میدونم که شما رو خیلی دوست دارم و میدونم که عجیب هست که شما به مراتب بیش از بسیاری از رسانه ها بیننده دارید.
1: شما لطف دارید.
0: من یک واقعیت هست و من واقعا خوشحال هستم که از طریق شما این سعادت رو واقعا من نصیب من کردید که من این پیام زندگی رو به جوانان ایران برسونم.
1: شما لطف دارین، خودتون واقعا یه گنجی هستین برای ما و خوشحالم که ما همچین انسانهایی هم داریم در مقابل بسیاری از دکتر مهندسایی که یا پروفسورهایی که خودشونو فروختن به پول و به خاطر یه مقدار پولی که بهشون میدن یا یه چیزی که گیرشون میاد، امتیازی که ازش برخوردار میشن، واقعیت‌ها رو به مردم نمیگن، با مردم رو راست نیستن واقعا. من فقط راجع به این که این تقصیر رو بندازیم گردن CIA و این ورم و فقط اینو بگم که این که ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم ریشه اتفاقاتی که تو کشورمون میفته از کجاست به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر از خودمون دفاع بکنیم، نه اینکه بگیم که خب پس اونا اینجوری کردن پس ما هم تسلیم بشیم. ما میخوایم اینو بفهمیم که دیگه تسلیم نشیم و شکست نخوریم. ما شکست خوریم، 57 ایران، مردم ایران شکست خورد و یک حکومت دست نشانده در ایران سر کار گذاشته شد که به نوعی داره استعمار میکنه ایران رو، و ما برای اینکه بتونیم دفاع کنیم از خودمون باید بدونیم که چه اتفاقایی داره میفته، نه برای اینکه تقصیر رو بخوایم گردنمون رو بندازیم، برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خواستم فقط این نکته رو بگم که ما با این دید بریم به تحقیق تاریخی و اینکه هیچ کس مقدس نیست، هیچ کس علیه السلام نیست. ما باید همونطور که چیزای خوب هر آدمی رو میبینیم اشکالاتش هم ببینیم که بتونیم جلوی این اشکالات رو بگیریم، چون اشکالاتیه که ویران کننده است، میتونه نابود بکنه ملت رو، نابود بکنه فرهنگ رو، از بین ببره. خواستم اینو فقط اضافه بکنم به صحبت‌های شما.
0: در تکمیل صحبت‌های شما این رو هم بگم که هیچ چیزی واقعا جلودار اراده مردمی نیست، اراده ملی. و چقدر که جای اراده ملی، خرد مردمی در میهن ما خالص برای صده ها. هیچ، نه آقای بایدن، نه آقای پوتین، نه چی، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده مردمی رو بگیره. و اراده مردمی نیازمند به خرد فردیست، خودباوری. ما بازی به خودمون باور داشته باشیم و دست همدیگر رو بگیریم، درست مانند اون سه زن، اون سه زن که به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که دست هم رو بگیریم اراده مردمی، که هیچ چیزی جلو داره اراده مردمی نیست و جای اون بسیار بسیار در میان ما خالی است.
1: بله درسته، واقعا منم اینو بارها گفتم به مخاطبین عزیز که هیچ قدرتی از پس یه مردم آگاه بر نمیاد و واقعا قدرت خودتون رو دست کم نگیرین که میتونه واقعا همه چی عوض بکنه. هیچ کس از پس ما بر نمیاد اگه خودمون رو باور بکنیم و بخوایم. این خواستن هم خیلی موضوع مهمی. سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادین و تا دیداری بعد اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود.
0: ممنون هستم، به امید دیدار.
2: الهادی الالحق امیرالمؤمنین 22 تنها 1 سال و 45 روز خلافت کرد و در 24 سالگی درگذشت. مردی شرابخوار، فاسد و در عین حال بی‌رحم بود، چنان که در دوران خلافت کوتاهش بیش از 1000 چوبه دار برای کشتن کسانی که به داشتن تمایلات مانوی متهم می‌شدند و زندیق نام می‌گرفتند برپا کرد. مرگ نابهنگام او نیز به صورتی کاملا غیرعادی روی داد که ماجرای آن در کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان چنین نقل شده است. پیشتر گفتیم که هادی و هارون مانند پدرشان عملا اختیاری از خود در برابر مادرشان خیزران نداشتند و در دوران خلافت هادی نیز همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد به حضور ملکه مادر می رسیدند و درباره مسائل جاری از او دستور می گرفتند و بعدن خود خیزران گزارش این تصمیم ها را به آگاهی خلیفه می رساند. ولی موردی پیش آمد که هادی که اتفاقاً حق نیز با او بود در حضور جمع از قبول نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبل از آن داده بود تایید کرد. تصور می رفت کار به همینجا خاتمه یافته باشد، اما 3 شب بعد از آن در نیمه شب کنیزان خیزران از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند و متکایی بر روی دهان امیرالمؤمنین گذاشتند و دست جمعی با باسن آنقدر بر روی آن نشستند تا خفهش کردند و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین ترتیب یک بار دیگر، منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر خود خلیفه تکرار شد. هارون برادر کوچکتر هادی که به این ترتیب به خلافت نشست و هارون الرشید نام گرفت، در روزی 23 امیرالمؤمنین عالم اسلام شد که آن روز را تقارن ثلاثه نامیدند، زیرا در آن روز هادی به خاک سپرده شد و خلافت هارون اعلام شد و فرزندش مأمون به دنیا آمد. در این روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانهای خلافت عرب نیز آغاز شد. خلیفه تازه مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه‌ای در دست او بیش نبود و خلافت واقعی او وقتی تحقق یافت که مادر خطرناکش مرد و ثروت بی حسابی که از راه سوء استفاده و فساد فراهم آورده بود به هارون و نه به بیت المال مسلمانان تعلق گرفت، هرچند که از آن به بعد نیز اختیار اداری امور خلافت عملاً به خاندان ایرانی برمکی منتقل شد که همه شکوه و آوازه‌ای که در تاریخ برای دوران خلافت هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بود و روزی هم که این خاندان به امر او قتل عام شدند، کار حکومت هارون که مدت کوتاهی بیش از آن دوام نیافت به سقوط انجامید. در نخستین سالهای خلافت هارون برادر یکی از فرزندان امام حسین یحیی ملقب به نفس زکیه در گیلان ادعای خلافت کرد. هارون به خط خود به او اماننامه‌ای داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به زندان فرستاده شد. اما پس از مدتی تنی چند از فقیهان بغداد به خواست هارون فتوایی مبنی بر بطلان اماننامه ها صادر کردند و یحیی به امر خلیفه در زندان به قتل رسید. همین کار را هارون الرشید در مورد امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم کرد، یعنی او را در بازگشتش از سفر حج با عزت بسیار به بغداد آورد، اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از 7 وی را در همان زندان به قتل رساند و این بار نیز از فقهای بغداد تاییدی مبنی بر مرگ طبیعی او گرفت. همانطور که در دوران بنی امیه یزید ابن معاویه پای میگساری و رقص و ساز و آواز را آشکارا به بارگاه خلافت باز کرده بود، در دوران خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فساد و فحشای علنی به دستگاه خلافت شد. عبدالحسین زرین کوب در کتاب 2 سکوت خود در این باره می نویسد دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت. قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان آن یادگار عظمت تیزفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد این دربار با وزیران ایرانی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره های شکوه تیزفون را در بغداد زنده می کرد، شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر بلاد عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می قلتید. اما این همه ثروت شهر 1001 از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته های خود همچنان دنبال روی خلفای شام بودند و حتی حرص و طمع زیادتری از آنان می ورزیدند. و در جای دیگر همین کتاب 2 سکوت می افزاید که برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی غرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شدند تا خلیفه در پایان 1 مستی بتواند باران جواهر و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلغکان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به همه گونه نعمتها بیارایند. از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک بوزینه است. این ماجرا را در کتاب تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: زبیده زن هارون بوزینه‌ای داشت که او را به غایت دوست می‌داشت و مقام او به خاطر زبیده بدانجا رسید که به فرمان هارون بوزینه را شمشیر بر کمر بستند و فرمان امامت به نامش نوشتند و 30 مرد از درباریان را ملتزم رکابش کردند و آن بوزینه چندین دختر باکره را به کارت برداشته بود. سرانجام امیران غیرتمند طاقت خاری خدمت به بوزینه را نیاوردند و یزید ابن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشت. هارون او را بدین جرم به دار آویخت و او و زبیده بر کشته شدن میمون سخت سوگوار شدند. شاعران دربار، خلیفه و بانوی حرم را در مرگ بوزینه تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند. ماجرای غم‌انگیز کشتار دست جمعی خاندان برمکی و نزدیکان آنان به فرمان هارون که از سیاه‌ترین صفحات تاریخ اسلام است.

0: قرار مرگ او روز شماری می کنند و اصولاً وی را بر اسبی تیز رو نشانده بودند تا در طول سفر بر علیلی و ناتوانیش بیفزایند. با وجود این، همین مرد فرسوده و پا به مرگ در رسیدن به خراسان دستور داد تا برادر رهبر شورشیان را که خود دخالتی در این شورش نداشت در حضورش تکه تکه کردند. اندکی بعد از آن خود هارون نیز پس از 21 سال خلافت در 47 سالگی مرد و در محلی که اکنون آرامگاه امام رضاست در طوس به خاک سپرده شد.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک چند بیتی کوتاه از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم، بعد گزارشی مفصل از این عرض کنم دیبیتی که داشتیم در شهر بیکرزفیلد به خدمت شما خواهم داد. بله، عرض کنم که بوستان که از شاهکارهای زبان فارسی است، باب تواضع. سعدی یکی بربتی در بغل داشت مست. مست اینجا در واقع فاعل جمله است. یک مستی بربتی در بغل داشت. بله، یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد و نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. زد بر سر یک درویشی، بربط رو خورد کرد، سرشم مجروح کرد. صبح که باش برن شد از خواب، این نیک مرد سلیم یعنی همون کسی که بربط بر سرش خورد شده بود، یک مشت نقره برد برای صاحب بربط. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد آن نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. که دوشینه معذور بودی و مست، ترا و مرا بربت و سر شکست. مرا به شد آن زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. بله، این حکمت گمشده معنویت ایرانی است. بربط رو بر سرش خورد کرد، فردا این آقایی که کتکم خورده بود سل پول برد سکه و گو آقا دیشب بربط تو و سر من شکست، سر من خوب میشه، معالجه میشه، بربط تو جز با پول و سیم درست نمیشه. و میگوید علت این که خداشناسان و صدر مینشینند و احترام دارند به جهت این که رنج میبینند و تحمل میکنند. این بوده است، عرض میکنم، داستان. و مقصود دین هم همین بوده، جز در این حوزه کار دیگری نداشته، گسترش فضیلت بوده، برای چماق و شکنجه و عذاب نبوده به وجهی که امروز هست. حالا چند دهه است که بادی به شکم اسلامیون افتاده است که بله این اسلام عزیز می شود، دموکراسی مطابق با اسلام باشد، بله صلاح و صلاح ما در این اسلام عزیز هست و قوانین اسلام عزیز. ببینیم آیا این اسلام و قوانینش و ساختارش و احکامش و نگاهش و جهانبینیش اساساً با مدرنیته سازگار هست یا نیست. این ننشینید بگوید مشی دین ستیزی میکنه. آقا ما کجا دین ستیزی کردیم؟ ما که اینجا آوردیم متون اصلی اسلام از بزرگترین مورخان اسلام که اینا مورد احترام همه علمای جهان و دارالعلم‌های جهان هستن، آوردیم خدمت شما، خواندیم برای شما. دین ستیزی رو آخوند دارد میکند در ایران با صدای نکره اون، عرض کنم، قاری اهل مصر یا اهل سوریه، بچه های ایران رو شکنجه میکنند و شکنجه میکردند با صدای قرآن. دین ستیزی رو کسی دیگری میکند. ما اینجا سعی میکنیم که در حد امکان روشنگری بکنیم در باب حقایق از متون اسلامی. هیچ کدوم اختراعات من نبوده، آقا قولی است این واقعی در تاریخ نویسی.

0: پولیس، این محمد ابن جریر در تاریخ نویسی، اینها بزرگترین علمای اسلام بودن. آقا نماز و روزهشون هم ترک نمی‌شده، اینها مردم اینها احترام داشتن، اینها آدم‌های کمی نبودن. اینها در هزار سال پیش تاریخ اسلام رو نوشتن، ما به خدمتتون می‌خونیم. ما دین ستیزی نمی‌کنیم، شما حقیقت گریزی کرده اید تا به امروز. عرض می‌کنم که این سخن هندو رو من بایستی باید تکرار بکنم که میگوید کسانی که از حقیقت گریزانند محکوم به زندگی با دروغ هستند. این رو هم خواستم فراموش نکنید. باری معمولا بهترین ایران شناسان ما کسانی بودند که مهر ایران رو در دل داشتند. ما بایستی شخصیت‌های مثل آقای گونزالس رو تشویق کنیم حقیقتاً، چون ما نیازمند این داستان ایران شناسی هستیم در این آمریکا و جاهای دیگر، توسط کسانی که مهری به ایران دارند. یعنی تاریخ ثابت کرده است، شخصیت مثل ادوارد براند، پروفسور هرتسفل، عرض میکنم که آرتور کریستنسن که اینها واقعا دوستان صدیق این ملت بودند، کارهای بزرگ کردند، ما رو به ما معرفی کردند، نکات تاریخ ما رو اینها روشن کردند. این است که ما واسه تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، بسیار خوشحال باشیم. جوانانی مثل آقای گونزالس هستند که عرض میکنن که علاقه به ایران دارن و کارها میکنن. من مطمئن هستم که عرض کنم در آینده 10 سال دیگر 15 سال دیگر اگر ایشان کارشون ادامه بدن، محقق بسیار خوبی خواهند شد در زمینه مسائل ایران. کتابشون هم اینجا به شما معرفی میکنم، بسیار هم قیمت پایینی دارد این کتاب. یعنی که از که برای تشویق آقای نیتن گونزالس من توصیه میکنم هموطنی کتاب رو بخونن. مطالب بسیار جالبی است، در سوابق شیعه نوشته است، در باب ملایان نوشته است، در باب عرض بکنم موضع آمریکا و اینها، کتاب مفیدی است. و همونطور که عرض کردم ما نیازمند این هستیم که جوانانی مثل ایشون باشن و آینده ایران شناسی رو تأمین بکنن. این هست که خانومشون هم ایرانی بود و اینها بسیار به بنده محبت و لطف کردن اینها و 30 دقیقه صحبت کردن. ابتدا دین مدرسه یعنی رئیس دانشگاه صحبت کرد و بعد معرفی کردند و اینها، و بعد ایشون 30 دقیقه صحبت کردن، از تزشون دفاع کردن. این 5 نقطه‌ای که بنده با شمع مخالف بودم، البته خیلی به نرمی و احترام اما جواب این مطالب و مسائل رو داریم و بینابین به قضایای مهم هم اشاره کردیم. مطلبی که بنده در این کتاب ندیدم اشاره به حقوق بشر هست. این داستانی است که مهمترین هست، یعنی برای بنده خدمت شما هستم، حقوق انسان مهمترین موضوع است در ایران. این تا روزگاری که ایرانی میترسد از حکومت، تا روزگاری که ایرانی داره شکنجه میشود و ایرانی اعدام میشود و ایرانی حقش پامال میشود و از دولتش وحشت میکند و شب از وحشت دولت میخوابد، این مملکت به جایی نمیرسد. مهمترین موضوع برای ما موضوع حقوق انسان بایستی باشد. و تا اونجایی که به سیاست خارجی آمریکا مربوط است، 4 مشکل عمده آمریکا با ایران دارد. یکی از اینها دنبال کردن قضایای تقلیز اورانیوم هست که بارها بارها شنیده اید و فکر میکنم همه قضایای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. باری یکی از مسائل آمریکا پس از ثبت موضوع اتمی هست. مطلب دیگرش این عرض کنم مخالفت بسیار بسیار شدیدی است که آخوندها با سور خاورمیانه دارن و سالی 100 میلیون دلار این کتابی که در دست من است یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که من در باب ایران دیدم. استدعا می‌کنم هموطنانی که انگلیسی می‌دانند این کتاب رو بخرند و بخوانند، The Persian Puzzle یا معمای ایران. شخصیت بسیار مهم و مطلعی نوشته به یک شیوه فوق العاده زیبا و محققانه و من ایشون رو به شما معرفی میکنم. آقای کنیت پولاک میگوید که دایرکتور ریسرچ بوده است در باب خاورمیانه و عرض میکنم که از 1955 تا 1966 و چندین شغل بسیار مهم داشته است در نشنال سکیوریتی کانسل و رئیس دفتر ایران بوده، چندین سال در CIA کار کرده، مستقیماً به مسائل ایران تاریخ ایران درگیر بوده و همه اطلاعات پشت پرده رو این جناب کنیت پولاک در این کتاب آورده و این کتاب رو از A تا Z خواندم و بسیار از این مرد آموختم. درود میفرستم برای این نویسنده، عرض میکنم که این حقایق رو در اونجا آورده است. بنابراین اول موضوع اتمی است، دوم عرض کنم که دیریل کردن به قول خود این آقای پولاک صلح خاورمیانه است، و سالی میگوید سالی 100 میلیون دلار پول ملت گرسنه ایران به حماس فقط میرود. حالا حزب الله سرشون. من فکر میکنم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرتی بکند، میرفتن از روسا 1 میلیون نمیدونم لیره قرض میکردن که شاه بره مسافرت. امروز به خاطر این چند بشکه نفت 100 میلیون دلار پول ملت بیچاره در سال میرود به گنگاه تروریستی حماس. شما فکرشو بکنید، شاه دستور میدهد به میرزا طی‌خان گویا بوده است که 20 تومان بدهید به این میرزا آقاسی یا قائم مقامه که این دو تومان می‌نویسد که آقا 20 تومان پول بیچاره ایران به میرزا آقاسی مفخور نمیرسد. 20 تومان بنابراین عرض شود که این مشکلاتی که آمریکا با ایران دارد بر سر جای خود هست و پشتیبانی از تروریسم و حقوق بشر. بنابراین آمریکا 4 مشکل با ایران داره. متاسفانه حقوق بشر تحت شعاع این قضایای اتمی اینها قرار گرفته، در حالی که می‌دانیم زمانی که آقای جیمی کارتر آمد که من معتقدم ایشان آدم نیک نفسی است و دوستان شاهی حمله کردن. آقا خب نیک نفس آقای آدم خوبی است، سیاستمدار خوبی نیست، هنوزم داره نجاری میکنه برای عرض کنم بی‌بزاعت منزل میسازه، نامه هاش احتمالاً در منزل شما آمده. آدم خوبی است. تفاوت هاست بین آدم خوب بودن و سیاست مدار خوب بودن. مگر بازرگان آدم بدی بود؟ یکی از شریفترین شهروندان تاریخ مملکت مهدی بازرگان بود. اما آقا میواسه آخوند میشد، آقای کارتر هم میواسه میرفت کشیش میشد. اتفاقا در رده بندی هایی که کردن در این بین رئیس جمهور قرن 20 اون مجله تایم دیدم که ردبندی کرده بود و روزولت رو اول گذاشته بود. عرض می شود که فرانکلین روزولت، نه تئودور روزولت. تئودور روزولت هم پرزیدنت بزرگی بوده. جیمی کارتر بین 20 نفر 20 بود. نوشته بود که این باعث می رفت کشیش می شد، اشتباهاً سیاست مدار شد، ولی که نیک نفس بود که بود. باری این آقا که آمد، محور اصلی سیاست خارجی آقا جیمی کارتر حقوق بشر بود و فشارها وارد کردن به شاه که آقا حقوق بشر اینا. ایشون هم که ترس زده بود بیچاره، به بعد میده آمریکا صحبت میکنه میلرزید، تمام اعضاش به لرزه میافتاد. اینا کشوری که مدت 25 سال خفقان بود و نمیدونم گرفتاری بود و روزنامه نبود، اینا یک مرتبه شروع به اصلاحات و آزاد کردن و باز کردن فضا و مفجر میشه مسلمه. حالا بماند اینا میکرد. باری امریکا امروز توجه زیادی به حقوق بشر ندارد. باری این مشکلاتی است که دولت آمریکا با ایشان در این کتاب کوچکترین اشاره به حقوق بشر نکرده و این اندکی مرا آزرده کرده بود. عرض می‌کنم که یکی از عللی که من خدمت شما اینجا هستم همین داستان حقوق انسان هست. ما نمی‌توانیم نسبت به حقوق انسان دیده بر هم بگذاریم و بگوییم به ما چه ربطی داره، حالا پسر فلانی رو کشتن به درک حتما یه کاری کرده بود، فردا میان سراغ پسر خودمان. تازه چه فرقی میکنه؟ مگه فرقی میکنه؟ دختر فلانی رو بردن تجاوز کردن کشتن، مجاهد بوده میخواد چشمش گوش مجاهد نشه، اینم شد استدلال، اینم شد هر. بنده نمیدونم یک کسی که یک 25 سنتی در جیبش هست یک اعلامی علیه آخوند دارد، فرض میکنیم این جرم هست. آیا تکه تکه کردن بدن این جرم بزرگتری است در زندان‌های عدالت اسلامی یا پخش یک اطلاعیه؟ خب از این قضایا بگذاریم. بله ما اونجا شدیم. حالا خدمتتون امروز عرض می‌کنم که بنده فکر کردم بد نیست یک اشاره‌ای به سوابق مناسبات آمریکا و ایران داشته باشیم تا معلوم بشود وقتی که در دوره دوم حکومت آقای خاتمی نامه می نویسد به آقای جورج بوش، نامش رو می زنن در زباله‌دانی به درستی. عرض کردم این آقای جورج بوش هر شبت که در پایین رده های رئیس جمهوری ها قرار خواهد گرفت، اما یک چیز رو این آقا فهمیده و اون خطر آخوندیسم، این رو فهمیده، این یکی رو درست فهمیده به نظر من. و توضیح میدم که چرا اساساً وقتی که آقای خاتمی در دوره دوم این مردی که بیشترین خیانت رو به امید کرد، این آقا میتوانست چهره ایران رو دگرگون بکند، این آقا میتوانست که این حکومت منحوس رو دگرگون بکند، یک حکومت دموکراتیک در ایران بیاد، اما عرضه و لیاقت و ظرفیت و جگرش رو نداشت. کارهای گران مرد کار دیده فرست سعدی. این ظرفیت در همه کس نیست، ظرفیت رهبری و کار سیاسی در همه کس نیست. خدمتتون توضیح میدم، عرض میشود که برمیگردیم به روزگار خمینی و موضوع جنگ ایران و عراق، و عرض شود که ایشون میگفت جنگ تا پیروزی، قدس از راه کربلا، مردم ما هم دچار یک شور انقلابی بودند، فداکاری های واقعا تحسین انگیز کردند بچه های ایران در این جنگ ایران و عراق و اینا، تا رسید به ماجرای گرفتن بصره و عرض کنم که یک عملیات نظامی خیلی درخشانی که ایرانیا کردند، یعنی عبور از شط العرب با قایق‌ها و محله فا و محاصره بصره، این بسیار عالی بوده. اما اون جنرال شیپ و این اندیشه نظامی نبید، حالا بعد چه کار میکنیم؟ 6 دیوار حفاظی عرض کنم صدام حسین تشکیل داد و اینا جمعت 15-20,000 تا ایرانی بودن در این سنگرها، اونم یاد مرتب بمباران میکردن و اینها، و صدام حسین آمد و عرض میکنم اون ریپابلیکن گاردش که بهترین ارتشش بود، اینها رو تمرین ها دادن متناسب با وضعیت جغرافیای منطقه. ناگهان 1500 تانک علیه 50 تا تانک ایرانی، تمام نیروی هوایی، بمب‌های شیمیایی، 100,000 نفر، همه ایرانیان را قتل عام کردن و از بصره ریختن بیرون. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی گفتن آقا ما شکست خوردیم و پیروزی غیر ممکن است و این شعار شما که جنگ تا پیروزی و قدس از راه کربلا، عرض کنم جوانان ایران کشته شدن، 500,000 ایرانی کشته شده و ما شکست خوردیم، آقا جام زهر رو نوشید. و عرض کنم که خمینی در یک وضعیت ضعیف قرار گرفت و همین آقای خامنه ای و این آقای رفسنجانی که اینا رو غربی ها به غلط بعض اوقات میگن لیبرالز، پرگماتیکس، نه آخوند لیبرالی هرگز وجود داشته، نه آخوند پرگماتیکی هرگز وجود داشته، نه آخوند روشنفکری، خیلی کم، بسیار کم، عرض کردم روحانیت مترقی وجود نداره. اینها متناسب با منافعشان حرکت میکنن. بهترین آخوندشناسی رو حافظ کرده، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، برنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، زمانی که مصلحت آخون ایجاب بکند هست، زمانی که ایجاب بکند نیست. بنابراین نه اینا پرگماتیک هم، نه اینا لیبرال هستن، اینا آخون هستن تشنه قدرت. حاضر فرماید یک موسیقی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی، این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بود که خواستم حضور شما داده باشم.
2: وارتان گرامی، یکی از ویژگی های ساز استاد جلیل شهناز بلاغت است. معنی بلاغت رو ما میفهمیم اگر با شاهنامه مانوس باشیم. قدما میگفتن بلاغت انطباق کلام است لمقتضی الحال، یعنی فراز و فرود سخن متناسب با عواطف شنونده است و جا جای سخن متناسب. یک عبارت بیجا شما در کار استاد شهناز نبینید، متناسب با حال، چه فراز و فرودها و چه زیبایی ها. بله، عرض می‌شود که برگردیم سر داستان این موضوع جنگ. بعد از اینکه آقای خمینی این شراب نمی‌دونم جام شوکران رو نوشید و اینها، وضعیت مملکت بسیار خراب بود. با این پرتاب این موشک‌های اسکاد به شهرها چند میلیونی بیرون رفته بودند، وضعیت اقتصادی بد بود، بیکاری بود، ناامیدی شده بود و اینها. پرگماتیک ها به قول این آمریکایی‌ها، چقدر ساده دلن، به آخوند رفسنجانی، آخوند خانم پرگماتیک و لیبرال ها آمدن گفتن آقا ما باید با آمریکا مذاکره کنیم و وضع اقتصادی رو درست کنیم و اینها. داشتن رفته رفته کار خمینی رو هم روبرا میکردن، چون خمینی شخصیت خودش رو در مخالفت و دشمنی با آمریکا کسب کرده بود. در این حیث و بیس بودن که ناگهان داستان رشدی آمده، حالی که پنج ماهی بود این کتاب رشدی همه جای جهان پراکنده بود، ناگهان یه آقا آمد و سر و صدا و اینها و فتوای قتل و این داستان ها صادر کرده، دشمنی با آمریکا. هر شبت که از همونجا آغاز شد و سر و صداها بماند. این قضایا خیلی مفصل و پیچیده هست، حالا بنده واردش نمیشم که داستان چگونه بود، چگونه آمریکا از یک سو ایران رو کنترل میکرد با کمک به صدام حسین، چون عرض کنم که وقتی حمله شد به این داستان بصره و اینا، اینا گفتن آقا اگه ایرانی ها بگیرن این عراق رو، حرکت بعدی اردن است، بعد اسرائیل به خطر میفته، اگر به جنوب حرکت کند این میدان‌های نفتی عربستان سعودی باعث این ایران رو کنترل کنیم به صدام خوبان. که از سوی دیگر هواپیماها بود که به ایران میرفت، موشک‌های تو و موشک‌های ها که با همین‌ها حمله کرده بودن به عرض کنم که فاو مسئله بصره، اینا نگه داشته بودن، طوری به قد آتش و باروت میدادن به قول عوام که اینها هم دیگر رو بزنن به جای دیگه سرایت نکنند. باری این با دراز کردن این موشک‌های عقب افتاده اسکات اسمش گشته بود الحسین، بیشتر از 200 موشک به تهران انداخته بود و وضعیت خراب شد و اینها. دوباره خمینی آمد و این سر و صدا رو به راه انداخت و عرض می شود که از این داستان ها بگذریم. اما مهمترین وضعیتی که پیش آمده است و لازم است ما در بابش اینجا صحبت کنیم و ثابت کنیم که چگونه مذاکره با آخوندها میسر نیست، موضوع عرض کنم انتخاب آقای خاتمی است که می دانید سال 1997 کسی خاتمی رو به درستی نمیشناخت. این آقا در میدونم وزارت ارشاد بود و کارا کرده بود و گویا مرد سلیم النفسی هم هست یا بوده. باری ایشان آمد و خود رو نامزد کرد، کسی هم او رو نمیشناخت. 230 نفر دیگر هم آمدن، اما شورای آخوندهای عقب افتاده همه اینها رو رد کردن عدم صلاحیت، جز 4 نفر. یکیش ناطق نوری بود که 100% گمان داشتن که این آقا پیروز خواهد شد، یکیش خاتمی بود که گفتن حتما این قرار نخواهد شد، و اون دو تن دیگر یادم نیست کیا بودند و اینها. اما انتخابات که شد، مردم مشت محکمی به دهان این عرض کنم که محافظه‌کاران و آخوندهای خرف کوبیدن که اساسا گیج شدن، به گریه افتاده بودن چیکار بکنن. اما این خاتمی ارزه این رو نداشت که این قدرت رو به دست بیاره و اون قولهایی که در باب دموکراسی آزادی آزادی مطبوعات اینها داده بود عملی بکنه. این کاره نبود این آقا، یعنی هم اونها دوچار شوک شدن، هم این آقا که حالا باید چیکار کنم، حالا که بریم چیکار بکنیم، اینم گیج شده بود. داستان اون آقایی که عرض کنم که شکار شیر کرده بود، بالا سرش خودش هم وحشت کرد افتاد، این من بودم شیر رو شکار کردم. در حقیقت این رأی برای خاتمی رأی نبود، برای اون داستانی کلیشه رو شما بارها شنیده اید، اینم قولها داده بود و آمد. و عرض کنم که اولین مصاحبه‌ای که با CNN کرد، گفت ملت بزرگ آمریکا، فرهنگ بزرگ آمریکا و این داستان در کاخ سفید با اهمیت رو بروششون، آقا برنده انتخابات شده بود علی الظاهر، و یکی از این وزراش بود، نمیدونم دوستانش بود، آمد گفت مذاکره با اسرائیل هم به نظر من مانعی ندارد از اینها. این اخبار خیلی خوشی بود، آمده بود از سوی خاتمی و خاتمی رو خیلی جدی گرفتند و اینها. و این آقا آمد 12 نفر عرض میکنم که به طور سری فرستاد به واشنگتن که با آمریکایی ها مذاکره بکنند. این آقا اونجا بوده و با اینا صحبت کرده، در CIA کار میکرده. میگن ما با اینا خیلی گرم گرفتیم و اینا پیغامهای خیلی خوب دادن که آقای خاتمی گفته است ما نیازمند گسترش اقتصاد هستیم، یا آقای خمینی اقتصاد نمیفهمید چیه، داستان‌ها از این دست. و این آقای کلینتون هم عرض شد که خیلی قضیه رو جدی گرفت و گفت ما باید با ایران مناسبات خود رو درست کنیم، بحث می‌شود که مناسبات دیپلماتیک برقرار کنیم و از این جور داستان‌ها.
0: و برای اینکه اینها هم نشان بدهند که حسن نیتی دارن، آمدن و یک تیم کشتیگیر فرستادن به تهران. حتما خاطرتون هست کشتیگیران آمریکایی رفتن ایران، وقتی برگشتن اینا رو دعوت کردن به کاخ سفید ببینن برخورد ایرانی‌ها چگونه بوده، آیا مهربان بودن نبودن. و این آقا نوشته این کشتیگیران ما خیلی شجاع بودن که رفتن. در پیداست که اینا رو ما رو به درستی نمی‌شناسن، آقا ایرانیان مردمان میهمان دوستی هستن، میهمان دوستی این جزء لاینفک این فرهنگ است، امکان نداره برای کشتیگیران آمریکا اتفاق بیفته و اینها. باری و از جمله کارهای دیگری که آقای کلینتون کرد برای این که ارتباطی مناسبات درست بشود، یکی هم گذاشتن مجاهدین بود در لیست ترور و این یک کار عظیمی بود از نظر آخوندها، چون آخوندها از تناگوری که وحشت دارند و اینها از مجاهدین هستند. و یک مطلبی هم در باب برادران مجاهد بگویم، واقعا آدم نمی‌دونه چی بگه. این همه ایثار، این همه جوانان رشید و دلاور ایرانی از روزگار شاه داره کشته شدن از مجاهدین، اما این آقا که یکی از عرض کنم که دست اندر کاران هست و بسیار به امور وارد هست و خودش در سیاهی بوده، متاسفانه بچه های مجاهد باید این جواب بدن به این داستان. واقعا میگوید این برادر مجاهد رفته بودن آلت دست صدام حسین شده بودن، اونجا کمک میکردن به صدام برای کشتن عراقی ها و امروز هم آلت دست سیاهی هستن. آقای چینی گفته است ما اینها رو باید نگه داریم به عنوان دشمن آخوندها، برای رژیم چنج ما اینها رو لازم داریم. واقعا این بچه های مجاهد واسه فکر بکنه ببین آقا این داستان چیست. این بسیار بسیار چارج خیلی خطرناک و ضد وطنی است. این نظر ایشون هست، امیدوارم کسی از من نرنجه، چون ما هر جا موقع اینجا می نشینیم تعداد دوست برای خود می سازیم، تعداد دشمن. از این که ما با دیکتاتورهای سابق درگیر هستیم و دیکتاتوری امروز در جنگ هستیم و دیکتاتوری آینده، البته دشمن هم زیاد. بعد از دوستان مهربان و از روی لطف و مرحمت ما زنگ میزن آقا فلان کس در فلان تلویزیون به شما بد و بیرا میگفت، آقا بذاریم بگوین بد و بیرا، انتظار داشتیم ما بد و بیرا نگویند. حالا بنده نمیخوام اون بیت مولانا رو بخوانم که حمله بر خود ستایی بشه بعد ماجرای مهتاب و سگ و اینجور چیزها، هر کسی کار خودش رو میکنه. باری این آقا میگوید بله اینها رو گذاشتن در لیست ترور که آخوندها رو راضی بکنند و منتظر شدن. و همچنین این تحریمی که کارخونه بوئینگ داشت، چون میدونی که سیستم های هواپیما های ایران، این همه بوئینگ بود و اینها عرض کنند که نداشتن وسایل یدکی به کارخونه بوئینگ هم اجازه داد کلینتون که بدهد، خیلی 13 کار کرده کلینتون. آقای خاتمی هم با زوری که واقعا قدرتی که مردم به او داده بودن شروع کرده بود در این صحبت کردن و مناسبات کردن و اینها. دو نامه هم آقای کلینتون نوشته است و آقای خاتمی به دست خاتمی نرسیده، پستچی بود حضرت رهبر و بقیه دزدا هنوز به دست اون نرسیده. سرانجام مجبور شده تا اونجایی رفته آقای کلینتون که معاونش آقای الگور رو فرستاده پیش این پادشاه عربستان که پیغامش رو از اون طریق پیغام پرمهرش از دست که آقا به آقای خاتمی بگه آقا ما آماده هستیم برای مذاکره و صحبت با شما. و فراموش نکنیم در سال 1996 بود که عرض شد که موضوع خبر پیش آمد، برج خبر رو منفجر کردن، آمریکایی رو کشتن و گفتن به کلینتون گفتن که آقا این آمریکایی ایرانی ها هستن. جنرالاش رو دعوت کرد شورای جنگی تشکیل داد و گفت من از این دست اینا خسته شدم، نقشه حمله به ایران و گرفتن ایران رو شما پیاده کنید و من آپریشن نیمه کاره لازم ندارم. آقای کلینتون و این طرح آماده بود، اینا منتظر بودن که عرب ها یعنی عربستان سعودی بیاید و مدارک و اسناد خود رو به دولت آمریکا نشون بدن، نقش ایرانی ها نشون بدن، اونا هم دست دست میکردن. دو گروه شدن این تشکیلات شاهی عربستان، بعضی از این شاهزاده ها، حالا شاهزاده ما نمیدونم چی، اونا به اینم شو گفت شاهزاده، بابا با پادشاهی سیستمی داشت، داستانی بود، عدالتی داشت در ایران، سیستمی داشت، برترین نیروی نیک بود، یک مش آدم شکم گنده نمیدونم چی اسمش خواستن شاه آبرو شاهی هم بردن عربا. حالا بماند اینا دو گروه شدن، یک گروه گفتن آقا ما بدهیم ایران از ما انتقام میگیره، یک گروه گفتن امریکا حمله کنه نیمه کار است، ما بعد دشمن داریم و اینها نمیدادن. خلاصه این مطلب نمیدادن، اما طرح حمله به ایران آماده بود و بهانه به قدر کافی برای اینکه عرض کنم که عقیده عموم رو علیه ایران تحریک کنن کاملا در دست کلینتون بود. این پرونده هم در دست اینها بود، یعنی منتظر بودن عربا چی میگن، اما در عین حال گفتن ما مناسباتمون رو درست کنیم، شاید بسرفت که ما حمله نکنیم و این مناسبات رو برقرار. یک سخنرانی هم آقای کلینتون در کاخ سفید کرد و از اینها از ایران و اینها به بزرگی یاد کرد و اینها، و سرانجام گفتن آقا درد اینها این هست که میگویند در سال 1953 آمریکا کمک کرده است و MI6 اینها کودتا کردن. ماجرای کودتا در ذهن ایرانی یک نوع زینوفوبیا، ترس از خارجی و عدم اعتماد به خارجی ایجاد کرد. ما باید برای این مشکل حل کنیم. خانم آلبرایت که وزیر امور خارجه بود آمد و شروع کرد به اعتراف کردن که بله ما بد کاری کردیم، ما کودتا کردیم، اسنادش هست، 1953 ما این کاری کردیم، اون کاری کردیم، آقای کلینتون هم متاسفه، ما هم متاسفیم. این دیگه تا کنون دولت آمریکا از جای معذرت خواهی نکرده، یعنی هرچه اصرار میکنن و الحاح میکنن و اینها. آقا حتی سیاه‌پوستان که آقا شما اومدیم 100 میلیون از ما تو کشتی ها مورد ما رو به بردگی کشیدین، هنوز دولت آمریکا معذرت خواهی نکرده، اما در این باب معذرت خواهی هم کردن. اما در این فاصله بود که ریش این آقای سید محمد یزدی رو گرفتن، بودن گفتن مرد حسابی تو کی هستی از این کارا میکنی، اینا تو چی میگی، بخوا قدرت از دست ما بگیری، پدرتو در میاریم به سر جات نشانیم اینا. بعد از صحبت آقای خانم آلبرایت که خیلی صحبت شگفت انگیزی بود، متنش هم همینجا هست، اینها سه روز بعد آقای علی خامنه‌ای عوام الناس رو جمع کرد که بله ایها الناس عزیزان من، شنیدید که این دولت شیطانی آمریکا، این وزیرشان آمده است و میگوید که ما گناه کردیم، ما در کار شما دخالت کردیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینم حاصل عرض کنم که اینها بود. بندوبستات و تشکیلات و اینها. و بعد موضوع بل وقت ما که من نمیدونم این چه یک ساعتی 10 دقیقش که از اون بعد پرید، حالا 6 دقیقش از این بپرد، من نمیدونم، من برنامه نیم ساعته گویا داریم اینجا. بارتان اشاره میکنه میگه 4 دقیقه. من خیلی بنده تا 5 خواهم رفت آقای بارتان. خیالت راحت باشه. 1 دقیقه هم ما اینجا عقب نشینی نخواهیم کرد. بارتان گرامی. حالا هیچ ما بگو 4 دقیقه. با آقای شجره میتونیم بگیم. قرار بوده که ما 58 دقیقه حداقل اینجا صحبت کنیم. در 4 دقیقه بنده نخواهم رفت. مگر با توپ و تفنگ. عرض شد که بله اینا آمدند و بعد موضوع عرض شد که عرب ها آمدند و گفتن بله اینم پرونده، اینم ایرانی ها و اینها، و اینم شواهد کافی که اینها با ایران در تماس بودند و چنین بودند و چنان بودند. و این آدم فرستن پیش سلطان قابوس، به سلطان قابوس میگن آقا شما این کار کردین، ترور کردین، قول بدین نکنید، اینها رو تحویل عربستان بدین. یه مورد دیگر هم شد دوباره بعد که گفتن نه خیر شما اگه میخواید ما کار کنیم مجاهدین ما تحویل بدهید، یه همچین داستانی شد در روزگار بوش هم شد اینها. و خلاصه مطلب این که نشد. حتی آقای کلینتون زمانی که آقای خاتمی آمد در سازمان ملل متحد رفت نشست، هیچ رئیس جمهور آمریکا تا حالا این کارو نکرده که از ابتدا بنشینه به سخنرانی تا آخر گوش کنه، بلکه یک شیک هندی به قول معروف یک داستان از این دست اتفاق بیفته برای شور مذاکرات، که آقای خاتمی آمد با اون قیافه و هیبت و هیئت و آخوند خندان صحبتش کرده، چهار تا ریشان آورده بود پشتش کردن و ماشاءالله اینها دو چیزشان عرض کنم که مشخصا بزرگ، یکی گردنشان، یکی ضد مافوقشان، تابوند و پیچوند و رفت از در بیرون. و اینها چون رهبر پوشش گرفته بود و عرض شد که بعدم که موضوع دانشجوها انقلاب واقعا داشت میشد در ایران، این آقای خاتمی عرضه رهبری و انقلاب دوم رو دیگه نداشت، در 18 شهر ایران دانشجوها اومده بودن بیرون، رهبر رو به گریه انداخته بودن. بنابراین صحبت این آقا که میگوید که آقای خاتمی در دوره دوم نامه نوشت به جورج بوش که آقا بیا ما مصاحبه کنیم اینو انداختن تو زباله‌دان، این صحبت بیهوده است که آقای خاتمی در دوره دوم چیزی نبود، صفر بود، گرد و خاک تبدیلش کرده بودن، این بدبخت تو سرش زده بودن، آمده بود گفتم من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی. مقصودی که روی هم که جمع میکنیم اساسا این آقای رهبر جمهوری اسلامی امروز، این به جهت اینکه آخوند میان مایه ایست و صلاحیت این کار رو نداره، مجبور رول رادیکال رو بازی کنه. یعنی شما اگه یه گروهبان رو بیارید بذاری به مقام سپهبدی، خب سلشکرها میخندن میگن ای آقا رو یه گروهبان بذار، این برای اینکه ثابت قدرت داره مجبور 4 تا اعدام کنه، همیشه صحبتای تند بکنه، اشتلم بکنه، داد و فریاد بکنه، خودش رو به گوشه بزنه که بتونه این صلاحیت خودش رو به اثبات برسانه. این بود که منتظری گفت آقا برین دنبال کارتون، آقا ما اینا رو ما نوشتیم، یعنی تو که بی سوادی مرد حسابی، یعنی آیت الله یا قوم و این صحبت رو تو همون صحبت های سفیهان خودش این آقا رو قبول ندارن. این است که این آقا که به نام پراگماتیک مشهور بود و در قبل خمینی یک مرتبه شد از رادیکال هم رادیکال تر. و موضوعات اتمی که متاسفانه وقت نداریم، وقت بنده مایل هستم خط رو باز بکنیم وارتان گرامی، و این یک ساعت خیلی سریع گذشت. عرض می شود که اجازه بدید من تلفن های سرزمین جاوید رو، زمینی که ما اعلام میکنیم هنوز تلفن قدیمی است که اون هم برجاست، در تگزاس اعلام کنم خدمتتون. 972 292 0101 این تلفن مستقیم هست که به آفیس جدید ما در دالاس متصل هست. 972 292 0101 اگر میسر هست وارتون جان خط رو باز کنین لطفاً. باز خط، ولی من اینجا چیزی نمیدم، این تلفن چیزی نشون نمیده، شما باید به من بگین. آها این است که 292 22 23 و مطلب دیگر اون که عرض شود که این آخوندها قضای خود رو دنبال میکنن و اساساً معامله با آمریکا برای اینها به مثابه آن است که از اهداف استراتژی خودشون دست بردارن و فکر میکنن با صلح با آمریکا هویت انقلابی خودشون که میراث امام هست رو از دست میدن. اینا قضایای بسیار مهمی است، فراموش نکنید. و دیگر اون که وقتی آمریکا بخواد با ایران مذاکره کند و دوستی باشد، آدم ها بروند بیایند، مردم با آزادی با دموکراسی با قضایایی که این مملکت رو ساخته لیبرالیسم اینا آشنا میشوند که آخوندها نمیخواهند. و این آقا می نویسد که اینها در یک نبردی با آمریکا قرار گرفتن که اینا گذاشتن asymmetric war یعنی که اینها هر سبت که می خواهند با اعمال ترور و ایجاد وحشت آمریکا رو از منطقه بیرون بکنن، بدون اینکه از اون خط قرمزی که لازمش حمله نظامی آمریکاست عبور بکنن. این است که داستان خیلی پیچیده است، به این آسانی نیست. آقای گونزالس هم جوان خیلی جون. خط یک، بله بله تلفن بفرما قربان.
3: سلام عرض کنم جناب مشیری، من علی هستم از هلند.
0: علی جان درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب مشیری، من می‌خواستم از شما خیلی تشکر کنم به واسطه اینکه من 37 سال بیشتر سنم نیست، زمان انقلاب حدود 8 سال داشتم و شما واقعا حکم یک آموزگار روشنبین و روشنفکر رو دارین.
0: ممنونم، محبت
3: دارم که در هلند زندگی می‌کنم. از اون روزی که برنامه شما شروع شد مرتب توجیه که امکان داره تعقیب می‌کنم. فقط میخوام بگم که خواهش میکنم از هر گونه باد ناموافق جریانی که دل شما رو بخواد سرد کنه حتما فاصله بگیرین، چون اونایی که روشنبین هستن به شما عشق میورزن.
0: قربون شما برم،
3: که شما باشین تا زمان سیطره دموکراسی در ایران.
0: قربان شما،
3: جز رهبرانی باشین که من مطمئنم بسیاری هستن که به شما هم رأی خواهند داد. ولی اینکه اونم نباشه واقعا حق دارین به گردن روشنفکری جدید برای ایران.
0: ممنونم، خیلی خیلی لطف میکنیم برادر، قربون شما برم. ممنونم، خیلی لطف کردین عزیزم. سوالی نداریم.
3: یه شعر بود یکی از آشنای من گفته، بعدا من برای شما فکس میکنم، فکر میکنم میتونین ازش استفاده کنیم.
0: خوشحال میشم ببینم عزیزم، قربون شما برم.
3: شما.
0: قربونتون برم، متشکرم از شما عزیزم. گفت که داستان سهراب و هجیر، گفت تعریف از رستم خیلی میکرد، گفت تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای. ای قرار بود که ما رو بدرسیم و رمانی بشیم و از چهار تا حرف دو تا پادو و سه تا نمیدونم عرض کنم که آدم سطحی و چهار تا دارم فحاش و اینها، که ما اصلا وارد این حوزه نمیشدیم عزیزم. نه، داستان از این قوی تر و غنی تر هست. نه شما هیچ نگران نباشید، ما در خدمت شما هستیم و مردم هم قضات دانایی هستن. من معتقدم به مردم ایران، من اعتقاد دارم به بینش و دانش و قضاوت مردم همیشه هست. شما هر وقت عکس حرکت آبشنا بکنید، البته کار آسانی نیست، اما عرض می شود که بایست این کار رو کرد، چون هزار سالی است که در توبره ما همه چیز گذاشتن عزیزان. ما این توبره رو باید بگذاریم نگاه کنیم. کار آسانی هم نیست، ولی این کار رو میکنیم حتی امکان. این است که عرض شود که گفت ما هم بیدی نیستیم که از این بادها عرض شود که بلرزیم. شما نگران قضیه نباشید، اما سخن بسیار سنجیده‌ای گفتید، بسیار خوب صحبت کردید. من از لطف شما بسیار ممنونم. من عرض کنم که شغل من و کار من و عرض کنم نقش من به عنوان یک هموطن معمولی، ایرانی معمولی، همین کاری است که امروز می کنم. یعنی بنده ضرورت این رو در خودم حس کردم که زبان گویای زبانهای بریده و دهانهای خرد شده و قلمهای شکسته باشم حتی الامکان، تا آنجایی که می توانم. و کسانی که در ایران هستن و عرض کنم که اجازه سخن گفتن ندارن و کسانی که هستن خارج از کشور به دلایلی نمیخواهم سخن بگویند و نمیگویند، من سعی میکنم بیان اونها باشم، زموزنم این لیاقت رو داشته باشم و این کار رو خواهم کرد و بایستی همواره کسانی باشن که قضایا رو به درستی مطرح کنن، نقد کنن، تحلیل کنن. اینها به حال جامعه به نظر من سودآور است. این داستانه عرض می کنم ماجرای حکومت اسلامی و اسلام و احکامش و تاریخش و تاریخ ایران و موضوع استبداد، اینا چیزای کمی نیست. ما عقب مونده ایم هموطنان، ما گرفتار هستیم، اسیر هستیم، بسیار عقب مونده ایم. بسیار مشکل است دوباره برپا کردن یک دموکراسی و باز کشور رو به حرکت در آوردن و حق ملت رو دادن، اما باید این کار انجام بشه و چاره دیگری هم نداریم، راه دیگری جز دموکراسی نداریم. دوران استبداد گذشته، هموطنان، دوران استبداد پوتینی، لعلینی، از میکنم فاشیستی، مارکسیستی، همین ها دورانش طی شده رفته و اینها واقعا موضوعات کهنه ایست. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. با سپاس از شما هموطنان گرامی، از شما خداحافظی میکنم. وارتان گرامی درود میفرستن، برنامه رو واقعا به شایستگی رهبری میکنه. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.